0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: گزاری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه بعد رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است: ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود و دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرااتلانتیکی تاکید کنیم.
5: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانی، که در کنگینه انگوری ندارد.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایی وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوحه هغه رویه دی هغه قرارداد هم دغه شی دی.
11: خلیزاد به عرض چراته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
12: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسیږي.
13: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
3: یک دقیقه خبر.
4: نوی طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار ننگرهار روز جمعه با شلیک گلوله کشته شده است. فرمانده امنیتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه نوشته است که برادر این نیروی امنیتی به زن قتل او بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رخ داده است. فرمانده امنیتی طالبان روز شنبه 13 سرطان با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که فرد کشته شده در رخصتی به خانه‌اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه‌های نزدیک به طالبان نام فرمانده کشته شده را مسافر نوشتند.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پس از آنکه ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است.
0: 250 سالگی ایالات متحده دونالد ترامپ نگران بازگشت تهدید کمونیسم به امریکا است. آیات قرآن ابزار سیاسی جمهوری اسلامی. در مراسم تشییع علی خامنه ای هیئت‌های مسلمان پیام خود را از حکومت ایران گرفتند. و در گذشته شهرنوش پارسی‌پور نویسنده سنت شکن ایرانی، آثار او به عصیان علی وضعیت موجود زنان شهرت داشت. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا این روزها 250مین سال روز استقلال خود را با برگزاری جشن‌های گسترده گرامی می‌دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی جشن استقلال کمونیسم را تهدید مرگبار برای آزادی این کشور خواند. او گفت هویت آمریکایی بار دیگر زیر حمله قرار گرفته و تهدید کمونیسم در حال بازگشت به آمریکا است. حمید رشید گزارش می‌دهد.
2: 4 جولای روز استقلال ایالات متحده آمریکا. 250مین سال روز استقلال آمریکا در تمامی 50 ایالت این کشور پهناور با مراسم ویژه تجلیل می شود. از آتش بازی و رقص و پایکوبی تا مانور هواپیماها بر فراز مجسمه آزادی. تاریخ استقلال آمریکا به سال 1776 باز می‌گردد، زمانی که 13 مستعمره با صدور اعلامیه استقلال پایان حاکمیت امپراتوری بریتانیا را اعلام کردند. این اعلامیه مفهوم تازه از آزادی، قانون و حکومت مردم بر مردم را مطرح کرد، مفهومی که به یکی از تاثیرگذارترین ایده های سیاسی در جهان تبدیل شد. در دهه‌های بعد ایالات متحده با موجهای مهاجرت و گسترش سرزمینی چهره جدید به خود گرفت. مجسمه آزادی یکی از نمادهای این مسیر تاریخی است. هدیه از فرانسه به ایالات متحده که به عنوان نماد آزادی و خوشامدگویی به مهاجران به دروازه امید برای میلیون ها انسان از سراسر جهان تبدیل شد. از جنگ استقلال تا جنگ داخلی، از صنعتی شدن تا جنگ‌های جهانی، آمریکا مسیر پیچیده اما پیوسته رو به قدرت را طی کرده است. مسیری که این کشور را به یکی از بازیگران اصلی نظم جهانی بدل ساخت. دونالد ترامپ در سخنرانی به مناسبت جشن استقلال کمونیسم را تهدید جدی برای آزادی آمریکا خواند.
1: با نزدیک شدن به این سالگرد باشکوه ما شاهد هستیم که هویت آمریکایی ما دوباره زیر حمله قرار گرفته است. یک نسل پس از آنکه ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است. از جمله از سوی تازه واردانی به کشور ما که ایده هایی را میپذیرند که کاملا مخالف شیوه زندگی و موفقیت بزرگ ماست. اینها صرفا اختلافات سیاسی معمول مانند تفاوت بر سر مالیات یا مقررات نیستند. کمونیسم تهدیدی مرگبار برای آزادی آمریکاست.
2: این سخنان ترامپ بازتاب‌های گسترده در فضای سیاسی ایالات متحده داشته است. با این حال در سراسر کشور فضای عمومی همچنان آمیخته با شور، شادی و برگزاری جشن‌های گسترده روز استقلال است. جایی که میلیون ها شهروند آمریکایی این روز تاریخی را با آتش بازی، گرد همایی های خانوادگی و برنامه های مردمی گرامی می دارند و جلوه از وحدت و جشن ملی را به نمایش می گذارند. حمید رشید.
0: تا تجمع حکومتی برای تشییع علی خامنه ای از بامداد امروز در مصلی تهران آغاز شد. این مراسم یک هفته ای از دیروز و بدون حضور مجتبی خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی ادامه دارد. تابوت خامنه ای و چند عضو خانواده‌اش قرار است تا فردا در مصلی تهران برای دیدار عموم بماند. دوشنبه در خیابان‌های تهران و سه‌شنبه در قم مراسم تشییع برگزار می‌شود. چهارشنبه در عراق و شهرهای نجف و در نهایت روز پنجشنبه خامنه ای در زادگاهش مشهد در حرم امام هشتم شیعیان دفن می شود. بر اساس فهرستی که تا حال منتشر شده، حدود 27 کشور در این مراسم شرکت کردند که اغلب شامل کشورهای آسیایی و همسایه ها می شوند. از بین آنها جز 6 کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، عراق و اقلیم کردستان عراق سران کشورهای حاضر نبودند.

0: در مقایسه مراسم تشییع حافظ اسد رئیس جمهور پیشین سوریه در سال 1379 با نمایندگان از حدود 100 کشور برگزار شد. سران چند کشور مختلف از جمله 7 کشور عربی، ترکیه و رئیس جمهور فرانسه. وزرای خارجه بسیاری از کشورها از جمله آمریکا با وجود این که سوریه را در فهرست کشورهای حامی توریسم قرار داده بود در دمشق حضور یافت. از حاشیه های مهم این مراسم آیات قرآن بود که زمان ورود مهمانان به محل مراسم خوانده می شد. مثلا برای هیئت عربستان سعودی آیه درباره رویارویی دو ارتش در جنگ بدر بود. ارتش پیامبر اسلام مقابل ارتش کافران و عبرتی که باید بگیرند. برای هیئت قطری نیز آیه خوانده شد که در آن گفته شده: تا خدا گناهان گذشته و آینده شما را ببخشد و شما را به راه راست هدایت کند. برای هیئتی که از طرف دولت لبنان آمده بودند، آیه‌ای در نظر گرفته شده بود درباره افرادی که به نصیحت گوش نمی‌دهند و ایثار نمی‌کنند. رابطه حکومت ایران بعد از تلاش دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله و مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی و پایان دادن به جنگ با اسرائیل دچار تنش است. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید قرائت آیات خاص به هیئت‌های برخی کشورهای عربی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به هدف بهره برداری سیاسی از سوی جمهوری اسلامی بوده.
1: نکته اصلی در مراسم تشییع در واقع درست در همون هست که بگیم تشییع تابوت خالی علی خامنه‌ای بوده، علارغم ضرباتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده، علارغم همه آنچه که به مردم ایران تحمیل کرده، چه قبل از جنگ در جریان کشتار بزرگ 18 و 19 دی، میبینیم که وضعیت هم در عرصه بین المللی به چگونه است. در واقع آنچه که داره اتفاق میفته به هیچ عنوان در حد مراسمی نیست که برای رهبر یک کشور به صورت متعارف برگزار بشه. بیشتر شباهت داره به همون چیزی که مثلا برای حسن نصرالله اتفاق افتاد، یعنی رهبر یک گروه تروریستی. خب با این تفاوت که این گروه در ایران متاسفانه، یعنی ایران رو در تصرف خودش داره، و علارغم این که چند کشور هم به خاطر در واقع دورنگری ها و رعایت حسن همجواری نمایندگانی رو البته در سطوح پایین فرستادن، اما حتی از این فرصت هم سعی کردن برای بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی که بیشتر کاربرد داخلی داره. وگرنه مثلا فرض میکنید در عربستان سعودی آیا برای کسی مهم هست که در این مراسم چه آیه ای از قرآن پخش شده یا نه؟ این مانور تبلیغاتی است که برای مصرف داخلی نیروهای باقی مانده و هوادار جمهوری اسلامی داره در واقع به عنوان یک شگرد از اون استفاده میشه. میدونیم که به هر حال روحانیت تشیع اگر هیچ کاری رو بلد نباشه، از جمله حکومت داری رو، به نحوه برگزاری مراسم و اقداماتی از این دست رو به خوبی آموخته، برای اینکه در طول تاریخ از این آبشخور در واقع تغذیه کرده.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. موج گرمای بی سابقه در اروپا تا کنون جان بیش از 4000 نفر را گرفته است. بر اساس گزارش ها فرانسه، اسپانیا، بلژیم، هلند و چند کشور دیگر با دمای کم سابقه و مرگ و میر ناشی از گرما روبرو هستند. در فرانسه بیش از 2000 مرگ ثبت شده است. در اسپانیا نیز در ماه جون بالای 1000 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. ارتش روسیه میگوید نیروهایش در یک منطقه در دونتسک در از مهمترین مواضع دفاعی اوکراین را تصرف کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه مبنی بر تصرف این منطقه معروف به کمربند داعش‌ها را تکذیب کرده. او ادعای روسیه را تلاش دیگر از سوی کرملین برای خبرسازی دانسته. هزاران نفر روز شنبه در شهر ارفورت آلمان و مناطق اطراف آن تجمع کردند تا برگزاری نشست دو روزه حزب راست افراطی را مختل یا متوقف کنند. پلیس اعلام کرد که تا ساعت 6 صبح حدود 15000 معترض در شهر و حومه آن حضور داشتند. جدایی طلبان بلوچ مدعی‌اند که در حمله به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان 30 نیروی امنیتی این کشور را کشته و دهاتن را زخمی کردند. آنها اعلام کردند که حمله با انفجار یک موتر بمب گذاری شده و سپس یورش افراد مسلح به اردوگاه انجام شده است. این گروه با انتشار ویدیویی گفتند اردوگاه گارد ساحلی در گوادر کاملا ویران شده است. شهر نوش پارسیپور نویسنده و مترجم نامدار فارسی روز جمعه 3 جولای در 80 سالگی در بیمارستان در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا درگذشت. او در حاکمیت جمهوری اسلامی به زندان افتاد و سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرده بود. پارسیپور که از خوانندگان و فعالان جدی ادبیات افغانستان نیز بود، یک ماه قبل از سقوط جمهوریت پیش بینی کرده بود که با پیروزی طالبان دموکراسی و ادبیات افغانستان صدمه بزرگ می‌بینند.
2: ادبیات جوان افغان در این سالها پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته. رمان‌ها و داستان‌های زیادی منتشر شده و نویسندگان جوان افغان افتان و خیزان در این وادی برهنه بیرحم مشغول فعالیت هستند. من مطمئن هستم وقتی طالبان سر کار بیاد این ادبیات صدمه زیادی خواهد خورد، اما شک ندارم که نویسندگان افغان

0: به وطن نشدن، شهرنوش پارسیپور در زمان شاه زیر فشار زندان قرار داشت و همچنان در زمانی که جمهوری اسلامی ایران، حکومت جمهوری اسلامی روی کار آمد، همچنان به زندان رفت و مجبور شد که ایران را ترک بکنه و متاسفانه در سالهای اخیر عمرش با سختی زندگی کرد و حتی به حدی که دیگه توان در واقع پرداخت هزینه های زندگیش نداشت. یعنی میتونه پارسیپور نماینده نسلی از نویسندگان باشه که نه در وطن با آرامش رسیدن و مزه صلح آرامش چشیدن و نه هم در بیرون از وطن و در آوارگی و در غربت.
1: از فعالیت هایش بیشتر بر ما بگوین آقای مرداد که چه فعالیت هایی را داشته و چی موضعی در قبال ادیبان افغانستان داشت.
0: امرقمی که در گزارش شما دیده شد، خانم پارسیپور با ادبیات داستانی افغانستان آشنایی عمیق داشتند و دستاوردهای ادبیات افغانستان ستایش کردند و امیدوار بودند به آینده ادبیات افغانستان. همچنان به دلیل از اینکه خودشان حکومت استبدادی را تجربه کرده بودند، هم استبداد شاهی را در ایران و هم استبداد جمهوری اسلامی ایران، و به زندان و محرومیت و چاپ نشدن کتابایشان در ایران تجربه کرده بودند، به او خاطر می دانند که نویسندگان افغانستان امروز در اسارت طالبان چی می کشند و چقدر می تانه ای استبداد، ای خفقان و سانسور ضربه بزنه به ادبیات افغانستان. رمان معروف زنان بدون مردان یا زنان بدون مردان که به فیلم هم تبدیل شده، در واقع رمان است که خانم پارسیپور به یک نویسنده بین‌المللی تبدیل کرد و از ایشان داستانهای بلند، داستانهای کوتاه فراوان مانده و یکی از نامدارترین نویسندگان فارسی و شناخته ترینشان در سطح بین‌المللی هستند از لحاظ آثار. اما سوگمندانه مثل همه نویسندگان افغانستان که در غربت، در فقر، در بیچارگی، در سختی جان دادن و نتونستن به وطن برگردن، خانم پارسیپور متاسفانه ای سرنوشت غم انگیز داشت.
1: آقای مرداد، همان گونه که ما گفتیم که در حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان خانم شهرنوش به زندان افتاد و سالها برای دفاع از حقوق بشر فعالیت کرده بود، حالا این مهاجرت و سختی هایش همان گونه که شما اشاره کردین در مورد زندگی شخصی خانم شهرنوش، حالا چقدر تاثیرگذار است برای ادیبان و نویسنده هایی که میتونن در بیرون از زادگاهشان، بیرون از کشورشان بیان فعالیت بکنن و چقدر مشکل است که اینا هم جایگاه خود بتونن پیدا بکنن و معروف باشن هنوز هم در بین مردم و در کل در بین جوانا بخصوص؟
0: ببینین، خانم ویرجینیا وولف یک کتاب بسیار معروفی داره به نام اتاق از آن خود که در واقع رابطه جنسیت و در واقع نویسندگی را در او بررسی میکنه، اینکه چگونه محدودیت های اجتماعی و محدودیت های اقتصادی تانسته تأثیر خاص بر ادبیات یا داستان نویسی قرن 19 انگلیس بگذاره و او میبینه که جهان نویسندگانی که از فشارهای سنتی و اقتصادی داشتن تنگتر است، یعنی که اونا نمیتونن یک تجربه واقعی و راستین از زندگی در داستانهایشان ارائه بکنن. بنان تبیس داشتن اتاق از آن خود و چند صد پوندی که در اون زمان اول قرن 20 یا اواخر قرن 19 لازم بوده که سالانه یک نویسنده عمر بگذرانه، مخارج زندگیش تامین بکنه، تاثیر فوق العاده میگذاره روی از این که نویسنده با خیال راحت بتونه بنویسه. وقتی که نویسندگان درگیر غم نان میشن، طبیعی است که روی خلاقیت از اونا تاثیر میگذاره، انگیزه هایشان برای کار آفرینشی از دست میتن. بدون شک بانو پارسیپور ایران رو در آخر عمرش کشید.
1: سه تشکر آقای مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه نگار، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. هواداران گروه مذهبی تحریک لبیک پاکستان در کراچی پاکستان علیه تلویزیون خصوصی جیو نیوز دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در پی نشر یک برنامه مذهبی جنجالی از یک شبکه راه اندازی شده. نظیف اقبال گزارش می‌دهد.

0: اسلامگرایان تندرو در شهر کراچی پاکستان با برگزاری تجمع اعتراضی خواستار تعطیلی دائمی شبکه تلویزیونی جیو نیوز شدند. صدها تن از هواداران حزب تحریک لبیک پاکستان با سردادر شعارها نسبت به بخش یک برنامه مذهبی از این شبکه اعتراض کردند. برنامه‌ای که به گفته معترضان حاوی محتوای توهین آمیز نسبت به مقدسات اسلامی بوده است.
1: علما و سازمان‌های اهل سنت با برگزاری این اعتراض خواستار این هستند که جیو نیوز نه فقط برای 15 روز بلکه برای همیشه تعطیل شود تا هیچ رسانه دیگری جرأت تکرار چنین اقدامی را نداشته باشد.
0: این تجمع پس از آن برگزار شد که نهاد تنظیم مقررات رسانه پاکستان پخش جیو نیوز را به مدت 15 روز تعلیق کرد. این نهاد اعلام کرده است که دلیل این تصمیم پخش محتوای با تصاویر مذهبی غیر قابل قبول در ویژه برنامه محرم بوده. تصاویری که با گفته مقام‌های ناظر می تواند احساسات مذهبی را جریحه‌دار کرده، به همبستگی مذهبی آسیب بزند و نظم عمومی را مختل کند. در مقابل شبکه جیو نیوز با انتشار بیانیه عذرخواهی و اعلام کرد که این تصاویر به اشتباه پخش شده، بیانگر موضوع تحریریه نبوده، بلافاصله از تمام صفحات این رسانه حذف شده و با مسئول این خطا نیز برخورد انضباطی صورت گرفته است.
1: 15 روز تعلیق مجازات مناسبی نیست. باید این شبکه برای همیشه تعطیل شود تا برای دیگران درس عبرت شود. زیرا احترام و حرمت پیامبر اسلام برای همه مسلمانان بالاتر از هر چیز دیگری است.
2: تو اس واسطے کیونکہ ہر بچہ بوڑا جوان یہ جانتا ہے کہ نبی پاک کی
0: بر اساس گزارش هایی که در شبکه اجتماعی منتشر شده، برنامه مورد اعتراض شامل تصاویر تولید شده با هوش مصنوعی از برخی شخصیت های برجسته اسلامی از جمله حضرت محمد بود است. با این حال این ادعاها تا اکنون به طور مستقل تایید نشده. نظیفه حق با لندن.
3: چند خبر کوتاه دیگر از امریکا. گروهی از دانشجویان از دانشگاه‌های برتر امریکا این هفته در یک برنامه تبادل علمی و فرهنگی از یک کارخانه روباتیک در چین بازدید کردند. این برنامه فرصت را برای این دانشجویان فراهم کرد تا از نزدیک با صنعت روباتیک چین و مهندسی که روی هوش مصنوعی کار می‌کنند آشنا شوند. آنها که در ابتدا بر نحوه حرکت و واکنش ربات‌ها متمرکز بودند، بعد تدریج درباره ساختار، میزان هوش و کاربردهای این فناوری کنجکاو شدند. برج ایفل شامگاه جمعه به مناسبت 250مین سالگرد امضای اعلامی استقلال ایالات متحده آمریکا با رنگ‌های پرچم این کشور نورپردازی شد. در این مراسم نورهای سرخ، سفید و آبی روشن بر نماد فرانسه ظاهر شد و عبارت آمریکا 250 بر بدنه این بنای تاریخی به نمایش درآمد. با ادامه موج گرمای بی سابقه در نیویورک، زهران ممدانی، شاربال این شهر، از روند فعالیت موترهای سیار امدادرسانی بازدید کرد. در این برنامه 15 تیم در مناطق مختلف برای ارائه خدمات درمانی و توزیع مواد ضروری ضد گرما به افراد بی سرپناه کمک می کنند. اداره هواشناسی آمریکا از ادامه گرمای شدید هشدار داده است. و در اخیر هم این که کوچه مشهور به فیفا با بنرهای میسی و رونالدو در شهر کلکته هندوستان به جاذبه فرهنگی بدل شده است. سنت آذین بندی این کوچه از جام جهانی 2014 آغاز شده و با نقاشی ها، عکس ها و پرچم های بزرگ ادامه یافته است. بیشتر در گزارش از شرار سروری.
4: وقتی برزیل یا آرژانتین عطسه می کنند، کلکته سرما می خورد. جمله طنزآمیز که شاید بهترین توصیف برای شور فوتبالی این شهر هندوستان باشد. در یکی از کوچه های باریک شهر کلکته که تنها حدود 100 متر طول دارد، علاقه به فوتبال جهانی در هر گوشه به چشم می خورد. بنرهای بزرگ کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در ورودی این کوچه از بازدید کنندگان استقبال می کنند و در ادامه تصاویر نیمار، کلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و دیگر ستاره‌های فوتبال دیوارهای کوچه را به یک گالری روباز تبدیل کردند.
5: کوچه فیفا فقط بخش کوچکی از عشق ما به این ورزش است. ما مدتی است که این کار را انجام می دهیم. می توانید تمام پورتره‌ها و تصاویر بزرگ هنرمندان و ملت‌های بزرگ را اینجا ببینید. بنابراین این یک سفر طولانی است.
4: این گذرگاه که به کوچه فیفا شهرت یافته، حاصل سالها تلاش ساکنان محله است. سنتی که از جام جهانی 2014 آغاز شده و امروز به مجموعه ای از نقاشی‌های دیواری، عکس‌ها و پرچم‌های بزرگ فوتبالی تبدیل شده است.
6: کوچه فیفا کوچه فرعی و معمولی بود که ما از اون استفاده می‌کردیم. اما الان پس از تمام تزیینات و تمام پرچم‌ها، این امکان به طور کلی به تریبون برای دوستداران فوتبال تبدیل شده و مردم از سراسر کلکته و جاهای مختلف میان.
4: کلکته قدیمی‌ترین و مهم‌ترین پایگاه فوتبال هند است. شهری که بسیاری آن را قلب فوتبال هندوستان می‌دانند. هرچند تیم ملی فوتبال هند تا کنون هرگز به جام جهانی راه پیدا نکرده و جایگاه چندان مناسبی در رده‌بندی جهانی ندارد، اما این موضوع از شور و اشتیاق مردم به فوتبال نکاسته است. شرار سروری، لندن.
3: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: یک دقیقه خبر.
14: و به نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90 هزار پرونده در دادگاه‌های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. با گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که پرونده رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها به اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
16: تاسو غک
15: غوټه د کابل ولایت نه ایمه.
16: صدای شما
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
19: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
18: صدای شما
20: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منبع معتبر از کابل روزه شمه به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حدود 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی آباد منتقل شدند. وضعیت زخمیان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد و شماری از دانشجویان را زخمی کرد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار بر رسانه ما رسیده، چند آمبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شد. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفته است پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شده است. طالبان تاکنون جزئیات درباره نوعیت انفجار و جزئیات آن ابراز نظر نکردند. گفته یکی از شاهدان این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. شاهدان این همچنان گفتند که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده است، اما تاکنون اطلاعات درباره شمار دقیق زخمی ها یا احتمال تلفات جانی منتشر نشده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغانستان تنشان است 3:06 صبح کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. بدخشان در سایه تنش‌های درون طالبانی. طالبان حضور نظامی خود را افزایش دادند. فراخوان جذب نیرو در ولسوالی‌های مرزی منتشر شد. و بزرگداشت 250 سال حضور در متن تحولات جهان. آمریکا سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. سلام، صبح شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم. پلیس پاکستان مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازمان دهندگان این حمله معرفی کرده و گفته این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. به گفته پلیس، مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن زخمی شدند و 1 مهاجم بازداشت شد. آصف دورانی نماینده سابق پاکستان برای افغانستان هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. او مدعی شده که طالبان به گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه دادند. دورانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خواند و گفته طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. فضل عزیز خبرنگار را از کراچی با خود داریم. پاکستان، پلیس پاکستان در مورد حمله کنندهای کراچی چی گفته؟
1: د پاکستان د کراچی ښار پولیسو ادعا کړې ده چې په رینجر ځواک په دفتر باندې د جون په 20 باندې کوم برید شوی و. په دغه برید کې پولیسو ادعا کړې ده 6 کسان یې معرفي کړي دي چې دغه برید دغو 6 کسانو طرحه کړی و. د دغه طرح کوونکو په اړه باندې پولیسو ویلي دي چې په دې کې یو عمر قاری، ملا احرار، عبدالواجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان او عمر افریدی چې دي، دا 6 طرح کوونکي چې دغه برید طرح کړی و. پولیس دعوه کړې چې اول دغه برید څلورو برید کوونکو کړی و چې لومړی برید کوونکي د رینجرو د مرکز په دفتر باندې ځان ته 14 ورکړې وه، 14 مواد یې لزولي او 3 نور بیا دغه مرکز ته ننوتي وو. د جماعت الاحرار په نوم باندې کومه ډله چې د هغې دا برید منلی و. د دغه برید کې چې د جون په 20 ماخوستن شوی و، د رینجر ځواکونو او پاکستان پوز بیا منلې وه چې په دغه برید کې 3 د رینجر ځواک سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. پولیسو بیا دا پوز دا ادعا هم کړې وه چې یو برید کوونکي ځان ته د دروازې په مرکز باندې یا په مرکزي دروازه باندې 14 ورکړي او 2 نور بیا چې دننه دغه کمپ یا مرکز ته ننوتلي وو د رینجر ځواکونو سره پنخته کې وجل شوي وو. د دین یو بل کم ټپي بریدګر چې د پولیس پوز ادا کړی و چې هغه نیولې وو، هغه خپل ځان افغان اصله ښودلی او خپل نور ملګري هم معرفي کړي وو.
0: در مورد گفته های آصف دورانی هم بر ما بیشتر بگو که منظورش چی بوده؟
1: هو، د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي دي طالبان ځکه نړیوال مشروعیت نه لري چې بېلابېلو وسلوالو ډلو ته یې پناه ورکړې ده. آصف دورانی ویلي دي که دا وضعیت هم داسې روان وي نو دا د سیمې د امنیت لپاره به جدي ګواښ پېښ شي. آصف دورانی په خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي چې په افغانستان کې واکمن طالبان تحریک طالبان ته تا یا د پاکستانی طالبانو تحریک ته تا، بلوچ لیبریشن آرمی ډلې ته، داعش خراسان ته، ترکستان اسلامي تحریک ته، اسلامي حرکت ازبکستان او له دې سره د نورو 6 وسلوالو ډلو ته پناه ورکړې ده. او د آصف دورانی په وینا هغه ویلي دا کار ښایي چې د 2021 د سپتمبر له مخکې چې کوم وضعیت اسنه یو ځل بیا تکرار شي. هغه بیا د هغوی طالبان باید پوه شي چې نړیوال مشروعیت محدود دی او که وسلوالو ډلو ته د دې پناه ورکول دوام ورکړي نو دا به د ټولې سیمې لپاره خطرناک وضعیت رامنځته کړي. اسې درانی بیا دا ادا هم کړې ده چې هند ځینې وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، ویلي دي چې دا کار د سیمې د امنیت لپاره د سیمې امنیت چې دی دا نور هم خرابولی شي. اسې درانی بیا دا خبرداری هم ورکړې ده که دا تګلارې دوام ومومي نو هم کابل هم نوې ډیلې به له ستونزو سره مخ شي، ځکه د هغه په وینا د نیابتي جګړو د ملاتړ په پای کې خپلو ملاتړو ته هم زیان رسوي.
0: تشکر میکنیم از فضل عزیز، خبرنگار در کراچی. همزمان با تشدید اختلاف جمعه خان فاتح با رهبری طالبان، رسانه نزدیک به این گروه فایل صوتی منصوب به او را منتشر کرد. فاتح در این پیام تلویحا نارضایتی از رهبر طالبان را تایید میکند و میگوید که این اختلاف ها نباید به ترک نظام منجر شود. او همچنین میگوید که هیچ خطایی مرتکب نشده که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند.
2: این نظام های ما و شماست، ما و شما بخاطر این نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم نگه این نظام ها به هیچ فرض ما عیدست نمیدیم. این نظام خود وابسته به یک مردم یک گروه نیست که بعد پنازه خیلی ما بنده خفگی این نظام ها کلگی ما و شما علم کنیم دیگه هیچ گفتی نیست. شما در وظیفه تان برین دیگه خورسی فسیدین هم میخیط مینان هایی بوده بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنوین فکر که که این نمو چیزی را که اونا میگن ما باید خلاصا میبینیم همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن، همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره که چیزی را که از اینجا میگن اینا هم واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقت هستن، همی دسته و تبلیغات دشمن هست که نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده باشه که میشه دسته و تبلیغاتشان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میرون و بخاطر کلیسانا و بخاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم. منم به خیلی میلون دارم که یه به خیلی غلط از دروغ است. ما خود اینو خواست کردم کل نکردیم که ما را بگیرند همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام خیلی که نداشت باست دیگه، او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه شد در پیش خدا نوز انجام ندادن بهتر و خوبتر است.
0: این اظهارا در حال مطرح می شود که منابع از تشدید تحرکات نظامی طالبان در بدخشان خبر دادند. ویدیوهای رسیده به افغانستان تنشتن نشان می دهند که طالبان نیروهای تازه نفس به بدخشان اعزام کردند. تصاویر با هم ببینیم.

0: همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، طالبان روند جلب و جذب نیرو برای ارتش این گروه را در ولسوالی‌های مرزی این ولایت آغاز کردند. بر اساس اطلاعات، طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، واخان، اشکاشم، زیباک، کرانومنجان و بعضی مناطق دیگر خواسته در ارتش این گروه ثبت نام کنند. در این فراخوان شرایطشون محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. در فراخوان طالبان تاکید شده که داوطلبان باید از متنفذان محلی و ملایمامان تاییدیه بگیرند و دوره‌های آموزشی نظامی را کامل بگذرانند. منابع آگاه می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان روز گذشته در شماری از ولسوالی‌های مرزی با جوانان عمدتاً اسماعیلی مذهب دیدار کردند. سمیع الله سیحون فعال سیاسی میگوید که نظامیان پیشین افراد ناراضی طالبان و مردم از نقاط مختلف بدخشان به درواز رفته و به جمعه فاتح فرمانده ناراضی طالبان پیوستند.
1: طی دو سه هفته اخیر شمار زیادی از افراد و نیروهایی که متعلق به طالبان بودند و ناراض بودند و نیروهایی که متعلق به نیروهای امنیتی دوران جمهوریت بودند و مردم ناراض از شهرستان‌های جار، بهارک، شهدا و به ترتیب خاش به شهرستان درواز رفتن، به روسیه رفتن، ساحه‌ای تحت حاکمیت و قلمرو جوانان فاتح و به او پیوستن. یک امر کاملا آشکار است و به همین خاطر در که یک هفته بدین سو طالبان چک پوینت های بسیار شدید در منطقه شیوه و مسیر یا راه های منتهی به ولسوالی راهستان، شهر بزرگ و این جاها ایجاد کردن تا از عبور و مرور افراد مسلحی که به زعم خودشان غیر مسئولند و خطری پیوستنشان با جوانان فاتح وجود دارد جلوگیری کنند.
0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا، از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. یک فرمانده طالبان در ولسوالی شپرهار ولایت ننگرهار بر اثر شلیک گلوله کشته شد. طالبان میگن برادرش به ظن قتل او بازداشت شده و بررسی های اولیه نشان میدهد که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده. با گفته طالبان این فرمانده در خانه اش هدف تیراندازی قرار گرفته است. مقام های طالبان در هلمند میگویند در یک هفته گذشته نزدیک به 36 تن مواد خوراکی و غیر خوراکی قاچاق را ضبط کردند. به گفته طالبان این محموله ها در 13 موتر باربری انتقال داده می شده و 16 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. طالبان اعلام کردند که افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. تخریب کتاب فروشی تاریخی بیهقی در شهر مزار شریف واکنش‌های فعالان فرهنگی را برانگیخته است. آنان تخریب این بنا را نابودی بخشی از میراث تاریخی مزار شریف می‌دانند. طالبان می‌گویند این ساختمان برای ساخت یک مارکت تخریب شده و کتابخانه بیهقی پس از پایان پروژه دوباره ساخته خواهد شد. زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
2: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف، جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
3: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغوفر داشتیم از طریق ذات فرهنگ. خواست ما اینمی است که حال خوب چپه کردن که بچه اینوان چپه کردن را ما نمیخونم. باید خواست است بلی ما اول تا چپه شدن شانده میدوی ما را بانند.
2: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود. برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار می رفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود. مانند روزه، از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
4: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه، به خاطر موقعیتش، اما راه های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین های دیگه میبینیم که در امچ موارد راهکارهای دیگه هم وجود داره به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.

0: намаяла кошеш да кижеч да раузи шерифи намата вартави мазар шерифи да афганистан да фарханг сара сам дизайн бор кавал кижи маркет бу жулижи.
1: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
2: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بناهی بتانیم را جبران بکنیم.
1: فعالان فرهنگی گفتند ویرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا
3: بیننده افغانستان تنشان رسید. نگاه دوباره به سرخط ها. فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حمله 11 سپتامبر هشدار داد. بدخشان در سایه تنش‌های درون طالبانی. طالبان حضور نظامی خود را افزایش دادند. فراخوان جذب نیرو در ولسوالی‌های مرزی منتشر شد. و در ادامه این مجموعه خبری، شاهکارهای موقتی بر ساحل کرواسیا، هنرمندان با ریگ و آب آثار هنری خلق کردند. امریکا امروز صحنه یکی از بزرگترین جشنهای ملی تاریخ خود است، جشن به مناسبت 250 سالگرد استقلال کشور. مراسم اصلی از ساعت پیش در واشنگتن آغاز شده و قرار است دونالد ترامپ نیز در آن سخنرانی کند. در نیویورک رژه کشتی‌های بادبانی و آتش‌بازی بزرگ برگزار می‌شود و فلادلفیا و بوستون نیز میزبان جشن‌های گسترده هستند. با این حال گرمای شدید و احتمال طوفان باعث تغییر یا لغو بخشی از برنامه‌ها شده. عارف یعقوبی همکار ما را در واشنگتن با خود داریم. عارف، فکر میکنم هوا هم بسیار گرم است و گرد و خاک و غبار هم فکر میکنم باشه. وضعیت چگونه هست؟ از حال و هوای جشن برای ما بگو.
4: زکریا، از گرمی هوا گفتیم، اما همین لحظه ها باران میباره. هوا تغییر کرد در این نیم ساعت و یک ساعت گذشته. این طبعا تأثیر داره روی کل روند جشن استقلال 250 ساله امریکا. امریکا امسال 250 ساله شد و در سراسر شهرهای بزرگ امریکا، مخصوصا اینجا در واشنگتن دی سی در پایتخت، یک برنامه طولانی چند لایه و متنوع و نسبتا جالب و جذاب در نظر گرفته شده. از عصر امروز البته به این طرف مردم از گوشه و کنار از شهرهای نزدیک به واشنگتن دی سی از محلات آمده بودند. قرار بر این بود که حوالی ساعت 7 عصر امشب نشنال مال، محل اصلی برگزاری جشن، برای مردم باز شود ساعت 5 تا 7، اما گرمی هوا این رو یک کمی تغییر داد و دوباره مسئولان خواستند تا مردم نشنال مال را ترک کنه. بعد ساعت 9:30 به وقت محلی اینجا در واشنگتن هم دوباره از مردم خواسته شد که برگردن به نشنال مال، جایی که در واقع برنامه اصلی امشب قرار است برگزار شود. چند تا بخش در نظر گرفته شده. اول، سخنرانی نسبتاً طولانی دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هست که قرار بود حوالی ساعت 10 اجرا شود، اما حالا گفته شده که قرار هست ساعت 11 سخنرانی کنه، به دلیلی که باران آمد و احتمال طوفان اینها وجود داشت. و بعد یک نمایش متنوع از نیروهای هوایی و از جنگنده های آمریکایی خواهد بود در فضای واشنگتن، و بعد یک نمایش در نزدیکای کاخ سفید از تاریخ و در واقع سران و فاوندینگ فادرهای بزرگان آمریکا برگزار خواهد شد. بعد موسیقی خواهد بود و همینطور این برنامه ادامه خواهد داشت با آتش بازی و فایرورک به قول خودشان تا حوالی ساعت 12

0: بیشتر از 12 نیمه شب.
1: خب جشن امسال چی تفاوتهایی داره با سالهای گذشته یا تمایزش در چی است؟
0: خب قراری که رسانه آمریکایی گزارش دادن و آمادگی هایی که در واشنگتن گرفته شده بود به نوع خود بی‌نظیر هست امسال. البته در سالهای گذشته هم معمولا رؤسای جمهور آمریکا به مناسبت چهارم جولای یا سالروز استقلال آمریکا بیانیه منتشر میکردن و در این 250 سال برخی رؤسای جمهور آمریکا سخنرانی هم داشتن، اما امسال خب خیلی متفاوت هست. آقای ترامپ این سال را با آمادگی های متفاوت جشن میگیره، ترامپ عنوان رئیس جمهور آمریکا، چون 250 ساله هست و در ضمن تحولات سیاسی و در واقع داخلی آمریکا هم روی فضای عمومی تاثیر گذاشته. از یک طرف آمریکایی ها خوشحالند، طبعا روز استقلال هست، جشن گرفتن، شادمانی دارند در شهرهای مختلف از جمله در واشنگتن دی سی، اما از یک طرف دیگر برخی در آمریکا از جمله رؤسای جمهوری پیشین آمریکا مثل باراک اوباما، بیل کلینتون، اینها ابراز نگرانی کردند که آمریکایی ها در حال 250مین سال روز استقلال کشورش جشن میگیره که این کشور دو قطبی شده از نظر سیاسی. خیلی ها از ترامپ متنفر است، خیلی ها دوستش داره و برخی از چهره های کلیدی در این کشور میگن که به این حد دو قطبی شدن به خیر جامعه آمریکا نیست.
1: دونالد ترامپ هم بسیار دوست داره همچون موضوعات را برنامه های را که سخنرانی بکند دیده شود که چی حاشیه های دیگه خواهد داشت. از خود حتما باز هم خواهد شنیدیم. تشکر میکنم. عارف یعقوبی همکار ما بود در واشنگتن. و حال نگاه می داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شمار جانباختگان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا نزدیک به 3000 نفر و شمار زخمیان به بیش از 16000 نفر رسیده. مقام های ونزوئلا میگن که بیش از 16000 نفر نیز در پی این زمین لرزه های البته بی خانمان شدند. و گفته مقام ها عملیات امدادرسانی ادامه دارد و نزدیک به 30000 نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شدند. هزاران معترض در شهر ایرفورت علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان 15000 تن گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. امروز شماره با یکی از سواحل کرواسیا، البته میریم به سواحل کرواسیا و جایی که هنرمندان از ریگ و آب برای خلق آثار هنری استفاده کردند. مجسمه هایی که شاید تنها چند روز دوام بیارند اما توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب کردند. اسما سرگند گزارش دارد.
2: شن یا ریگ، آب و خلاقیت، همین سه عنصر کافی است تا بخش از ساحل رایسکا در منطقه لوپار کرواسی به یک گالری هنری در فضای باز تبدیل شود. در 15مین جشنواره هنرهای شنی یا ریگی، هنرمندان از کشورهای مختلف گرده هم آمدند تا آثار خلق کنند که هر کدام داستان ویژه خود را روایت می کند.
3: مجسم سازان ما که همگی تحصیلات آکادمیک دارند آثاری خلق می کنند که ارتفاع آنها به 10 تا 15 متر می رسد و وزن هر مجسمه حدود 20 تن است. امسال موضوع جشنواره داستانهای شنی است، بنابراین هر مجسمه داستان خودش را روایت می کند.
2: ماهی غول پیکر، سنگ پشت و شیر دریایی و سازه های الهام گرفته از اسباب بازی ساحلی از جمله آثاری هستند که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. اما ساخت این سازه های عظیم روزها کار مداوم و حجم زیاد ریگ و آب نیاز دارد.
3: برای ساخت مجسمه با این ابعاد حدود 4 روز کار مداوم لازم است. حجم زیادی از شن باید جابجا و شکل دهی شود و همچنین آب فراوانی برای استحکام این سازه مورد نیاز است.
2: در میان هنرمندان یلنا آزینویچ و
3: روی مجسمه یک شیر ماهی کار می کند. تجربه تازه برای او در دنیای هنر ریگی. این کار دشوار است، اما در عین حال لذت بخش و زیبا. کار با ریگ هرچند سرگرم کننده به نظر می رسد، اما زیر آفتاب و در برابر باد و گرما چالش های خود را دارد. من روی یک شیر ماهی مدیترانه‌ای 8 تا 10 متری کار می کنم. کار با ریگ برای من یک تجربه تازه است. در بخش دیگر از ساحل، هنرمندان پولندی با الهام از اسباب بازی های کودکان مجسمه های از سطل، ماهی و چنگک ریگی می سازند.
4: ما 3 اسباب بازی کودکانه می سازیم. یک سطل، یک ماهی و یک چنگک مخصوص بازی در ریگ.
3: این جشنواره که امسال 15مین دوره خود را برگزار می کند، بخش از تلاش ها برای معرفی لوپار و جزیره راب به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کرواسی است. منطقه ای که با 22 ساحل ریگی در میان سواحل عمدتاً صخره‌ای دریای ادریاتیک جایگاه ویژه‌ای دارد. بازدید کنندگان تصاویر ساحلی را برای خود ثبت می کنند و هنرمندان حاصل روزها تلاش خود را از نظر می گذرانند. اما در این ساحل کرواسی، برخلاف بیشتر نمایشگاه های هنری، اگر اثر را از دست بدهید، منتظر نمایشگاه بعدی نخواهید ماند، چون طبیعت خودش گالری را جمع خواهد کرد. اسما سرگند، لندن.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور، سخنگوی جماعت الاحرار، با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه، جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را به خصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل با دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: حکومت جمهوری دموکراتیک کنگو روز جمعه اعلام کرد که شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استانهای شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. شیوع ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کنگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندیدیو را دارند و 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود.
13: صدای شما
14: تاسکاوله شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: نارشان از ولایت بدخشان در شماشر خیلی کشور حاکی از آن است که تنش های دران گروهی میانه طالبان به اوج خود رسیده و میانجگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتن که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شده. جمعخان فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. در سوی دیگر حریت رسانه‌ای نزدیک به طالبان روز شنبه 13 سرطان یک فایل صوتی منصوب به جمعخانه فاتح فرمانده طالبان در ولسوالی دروازه بدخشان را منتشر کرد. فایلی که به نظر می‌رسد تلاش برای پاسخ به گزارش‌های اخیر درباره اختلافات او با رهبری طالبان باشد. زمان دقیق ضبط این فایل صوتی مشخص نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالمنان شیوای شرق معاون پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، بین یک سفر به بدخشان داشته باشیم که گزارش های اخیر باز هم از تجدید اختلاف ها میان جمعخان فاتح و رهبر طالبان در بدخشان حکایت داره. این تنش ها و این اختلافات چرا بالاخره نقطه پایان پیدا نمیکنه؟
2: درود بر شما و بر شنوندگان محترم برنامه تان. نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقاب مدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان اما این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زد و بندها ادامه داره، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود، عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودند، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکنه تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعخان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است. هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشد تا کار شکل بگیرن.
1: فایل صوتی را امروز رسانه حوریت نزدیک به طالبان منتشر کرده و این فایل منصوب دانسته به آقای جمعخان فاتح و آقای فاتح در این فایل به صراحت میگه من کار نکردم که سرکوبم کنند و از طرف دیگه تلاش کرده تا سخنانش در جهت کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح و گفته این مسئله شخصی است. خب چرا طالبان تلاش میکنن که یک تصویر متفاوت تر نسبت به قضیه بدخشان را بکنن؟
2: آنچه که من این نوار را شنیدم، آنچه که ملا جمعه خان فاتح به عنوان یک طالب تلاش میکنه که تنش زدائی بکنه از موضع خودش، این مورد پسند دیوی نیست که دیروز ملا جمعه خان فاتح برای پیروزیش گفته خودش پارچه پارچه شد و تیکه تیکه شد. این حرفا دم این هیولا را نمیگیره. به نظر من میخواست پیشگیرانه یک صدایی را بلند بکنه، اما در کنار آن 98% تا گلوه نسبت بر ملا هیبت الله و گروهی که فرستاده ملا جمعه خان فاتح به اعتماد است و در این نبرد طالب با طالب می جنگه. مردمی بدخشان عزتشان، آزادیشان، شرفشان، وقارشان زمانی در برابر صف طالبانی الا دیگر نقاط افغانستان شکل می گیره که ماهیت و روش و تفکر از بنیاد کاملا متفاوت نسبت بر رویکرد طالبانی باشه. اما اگر با اون نقطه ای که ملا هیبت الله میخواهد که آتش بر خانه بخشان ببره، اگر اینا نزدیک شوند، باز وضعیت کاملا تغییر میکنه. ما امیدوار هستم که ملا جمعه خان فاتح با پوزش خواستن از مردم در کنار مردم قرار بگیره، آنگاه باز این هیبت و این گذشته بسیار بلند صخره های بدخشان است که میدان را تعیین میکنه. طالبان خودشان میفهمند که مرد جنگ جز اوزبیکا و تاجیکا در صفشان نیست. اراضی شمال لا سالنگ جنوبی و شمالی و این دره سربلند مثلا اندراب، که اندراب یکی از پهلوان های آزادی در شاهنامه امروز است، تا بدخشان و تخار، اینها گریگاه های بسیار اساسی و جهنمی برای حضور بیگانگان و هجوم آوردگان خواهد شد که چنان حادثه‌ای به نظر من در آستانه وقوس و ما بر روایت و
1: پیامد این سناریویی را که شما می‌بینید در آستانه انجام است، پیامدش از نقطه نظر امنیتی و اجتماعی چی خواهد شد در بدخشان؟
2: باور من این است که چون که به تنگ آید به جنگ آید، بدخشان درست است دچار چالش های اقتصادی و اجتماعی میشه، اما بدخشان برمیگرده به همون عزت گذشته تاریخش که یک زمان پناهگاه چندین شاه بوده و قبضه شمشیر بوده. و بدخشان است که من باورم این است توسط شهروندانش گردن کج تاریخ را راست میکنه که یکی از پهلوانا بدخشان، پهلوان دیگر خب تخار، اندراب، این گونه پنشیر و بعد هریوا و فاریاب و سمنگان، الا کابل که در واقع شهرهای شاهنامه است. من باورم این است که این پهلوانان از هر نگاهی بنابر پذیرش هر گونه طاقت فرسایی در عرصه خواهد آمد. در نهایتاً بسیار با زبان رسا میگم که این ملا را بر گلم خواهد پیچاند و ما باید هم این ملا را در گلم بپیچانیم تا همه پندی بگیرند که تجاوز بر دسترخان و ناموس و همت و غیرت و آزادمنشی و وقار و حیثیت و هویت و فرهنگ یک مردم چه بهایی داره برای کسانی که متجاوزند.
1: شما یک شخصیت تحصیل کرده و اکادمیک و فرهنگی هستین، چقدر فکر میکنین که آدمای مثل جمعه خان فاتح و آقای فطرت و امان الدین و سایر شخصیت های محلی و جنگجویی که اصلا اگر اینا در قدرت باقی مانند یا در مخالفت طالبان قرار بگیرن، بازم فکر نمیکنین یک نوع مافیای محلی پس دوباره بر سرنوشت مردم بدخشان حاکم میشن؟
2: بسیار سوال اساسی. اول اینکه امان الدین و قاری فصیح‌الدین پیشمرگان و تسلیم شدگان ملا هیبت الله، ملای غیبی هستند که برگشتی به آغوش مردم ندارن. همین گونه کسان دیگری که اگر ماهیتاً بر یک نظم و بر یک طرح انسانی جدا از اون فکری بسیار نابکار و متحجرانه طالبانی در واقع یک نوع پالایش پیدا نکنن و سیقل نزنن و پاک نشوند، شدنی نیست. من باورم این است که وضعیت پسا نبرد در برابر این هیولا باید به نظم، به عدالت و به برقراری دیسپلین بینجامه. نان مردم، ناموس مردم، دسترخان مردم، عزت مردم، زبان مردم، فرهنگ مردم و مذهب مردم باید پاسداری شود. این گونه نمیشه که طالب شر مطلق را به طالب شر ما عوض کنیم. ماهیت این رژیم شرور هست و این شر هر قدر که رنگم تیره بکنه مطلقی خود را از دست نخواهد داد. مردم از مافیاگرایی، از زورگویی، از تفنگ سالاری، از قلدری و از غصب و از تجاوز کاملا خسته هستند و بیزار هستند. در هر قالبی اگر باشه مردود است، چی فرماندهان ناراض و سرکشی پس از نبرد علیه ملا هیبت الله باشه، چی خود طالبان باشه، چی گروه های دیگری. رای حل و جاگزینی به نظر من رفتن به طرف نظم و دیسپلین، نیروهای پاسدار و سپاهیانی که هم آزادی و هم کرامت و هم میهن را مثل مادرشان میپندارن و از فرهنگ مبارزاتی در برابر دشمن برخوردار هستند و از فرهنگ پاسداری مردم. یعنی ما باید به سمت یک نظم بریم، نه ای که این تضاد یا این تنش‌ها در بدخشان سبب احیای جزیره های مافیایی و گروه های اقتدارگرای محلی شود که سوطه و ظلم و ستم از شانه های مردم و از زبان مردم دور نشود. مردم باید به کرامت، آزادی، عدالت و به انتخاب خودشان برسن. مردم باید هوای تازه داشته باشن و این دیوهای کوچک و بزرگ را باید در خم جا کنن یا خاکستر کنن و یا دفن کنن. یعنی من این گونه میبینم. از هر نظر این رسالت انسانی و وجدانی ماست که ما به سمت کرامت و آزادی و عدالت و برابری و نظم بریم که آبروی مردم یادتان باشه که با ارزشتر از خانه خدا هست. حتی در اون حجت الوداع پیامبر هم به این تاکید بسیار واضح و آفتابی کرده است.
1: شب نیروهای مخالف طالبان که هم مسلح هستند و هم سیاسی و مدنی به شمول خود شما، از این وضعیت پرآشفته و پرتنش بدخشان چی گونه میتونن اگه استفاده بهینه بکنن و چی وضعیت فعلا در کوپایه های بدخشان مست نیروهای مخالف طالبان جریان داره؟
2: او را که با جزیات من نمیدانم، اما روانشناسی بس با شرایط عینی از کابل و هریوا الا فاریاب و میمنه و بدخشان در نظر گرفتم که چیزی تبیین بکنم، این است که مردم بالاخره به سطوع آمدند و آب یک نیزه الا صد نیزه. باورشان این است که سابق میگفتند که خون در رکاب اسب، ولی حالا من باورم این است که اگر ما دریایی از خونم داشته باشیم، این مردم آماده برای این هستند که برای عزت خودشان مبارزه کنند و طالب پذیرفتنی نیست. این وضعیت بسیار بی‌نظیر بوده. این فرودستی، این حقارت، این بی‌دولتی، این بی‌آدرسی، این قانون جنگل، این دادگاه صحرایی، این عقب‌گرد، از همه مهمتر این نامتمدن بودن و این ناپاکی که بر روان مردم مستولی است و حاکم هست، ای در خانه خانه با هر ابزار در واقع تضاد خود را پرورانیده، هر پدیده ضد خودش را در درونش می پرورانه. این حرف جامعه شناس است. من باورم این است که از این وضعیت مردم افغانستان استفاده بهینه ای را خواهند کرد، خودشان توسط سالاران ساده پوش و بیغش و پاک تینتشان راه را برای آزادیشان رقم خواهند زد و این اژدها با این بزرگی که از دوحه آب میخورد و بالاخره هفتوار 40 چند میلیون دلار آمریکا هم نوش جان میکنه، این اژدها را این خشم یا این برخواستن یا این طوفان تگرگ و آتش خاکستر خواهد کرد و دیر یا زود ما میبینیم که از هریوا الا بدخشان همه در یک صف برای کرامتشان استادگی خواهند کرد و مبارزه خواهند کرد و ملا خودش میدانه که پایش به لب گور است و این بدون پیچاندن در گلم اعتراض مردم نباید دفن تاریخ شود. یعنی باور من این است که باید در گلم پیچانیده تومار این ملا باید بسته شود که تا دیگر فاجعه بالای مردم ما، تاریخ ما، فرهنگ ما و هویت ما تکرار نشه. ما هم از شر مطلق ملای غیبی خلاص شویم، هم از پیامدهای رادیکالیزم در روان و رویکرد جمعی فرهنگ، تاریخ و مردمان اون سرزمین.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
1: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تا کنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. کیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کنگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخست این داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندیگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، نامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TDP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را به خصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل با دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی‌های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این انتقام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تا کنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تردید پوسیل‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه تاکید کرده است هر گونه اقدام علیه عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که اوسیهای مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد. ارتش آزادی بخش بلوچستان شامل جمعه با نشر بیانیه اعلام کرده است که در پی حمله به اردوگاه گارد ساحلی در منطقه گوادر بلوچستان میشه 30 نیروی این اردوگاه کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. ارتش پاکستان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان در این بیانیه اعلام کرده است که این حمله شامل جمعه توسط لوای مجید واحد جنگیان ویژه در منطقه جیوانی واقع در ولسوالی گوار در انجام شده است. این گروه شبه نظامی ضد دولت پاکستان مدعی است که یک مهاجم فدایی به نام عطاولای بلوچ مشهور به اجمل یک موتر مملو از مواد انفجاری را حوالی ساعت 6:32 شنبه وقت محلی به اردوگاه گارد ساحلی پاکستان کوبید که در پیان انفجار بزرگی رخ داد. جهنده بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده است که این انفجار اردوگاه گارد ساحلی را به طور کامل ویران کرده است. شوخه رسانه این گروه جنگجو نیز ویدیوی 43 ثانیه‌ای منتشر کرده که بین آنها لحظه ورود موتور حامل مواد انفجاری به داخل اردوگاه و وقوع انفجار را نشان میدهد. ارتش آزادی بخش بلوچستان همچنین ادعا کرده است که بلافاصله پس از انفجار شبه نظامیان این گروه از چندین جهت به اردوگاه یورش بردند و با نیروی باقی مانده گارده ساحلی درگیر شدند. این گروه ادعا کرده است که در مجموع این عملیات بیش از 30 نیروی گارد ساحلی پاکستان کشته و ده تن دیگر زخمی برداشتند. سخنگوی این گروه همچنان مدعی شده است که با توجه به وخامت وضعیت زخمی ها و نیروهایی که زیر آوار گیر ماندند احتمال افزایش شماره تلفات وجود دارد. ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرده است که جزئیات بیشترین عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد و افزوده است که حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان تا زمان دستیابی به آنچه استقلال کامل بلوچستان خوانده شده است ادامه خواهد یافت. ارتش و مقام های پاکستان تا کنون درباره این حمله یا شمار تلفات اعدام شده اظهار نظر نکردند. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی آغاز جشن‌های روز استقلال آمریکا در کوه راشمور اعلام کرده که جمهوری اسلامی بی‌صبرانه می‌خواهد با توافق برسد. او گفته است ما فقط چون آدم‌های خوبی هستیم با آنها یک هفته فرصت دادیم تا برای مراسم تشییع عزاداری کنند. ترامپ افزوده است دو جنگ جهانی و جنگ سرد دشمنان آمریکا را به اعماق تاریخ فرستاده است. ما ونزوئلا را در یک روز شکست دادیم و حسابی ایران را در هم کوبیدیم. مراسم یک هفته دفن علی خامنه‌ای بدون حضور مجتبی خامنه‌ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده است. شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و یک دیپلمات خاورمیانه گزارش داده است که انتظار نمی‌رود مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع پدرش علی خامنه‌ای حضور یابد. به گفته منابع این شبکه او در حمله ای که به کشته شدن پدرش انجامید به شدت مجروح شده است. در این مراسم نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماره از مقام های کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده ای در این مراسم ندارند. رسانه های ایران در مراسم وداع با تابوت علی خامنه ای و اعضای خانواده او در مصلی تهران تصویری از یک پرچم با مضمون دعوت به کشتن دونالد ترامپ را منتشر کرده است. در کنار این پرچم سرخ که رویان به انگلیسی نوشته شده است ترامپ را بکشید، پرچم‌های سرخ انتقام و حزب الله لبنان نیز دیده می شود. حاضران در مصلی تهران همچنان شعارهای درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. رسانه های ایالات متحده آمریکا واکنش های گسترده به مراسم دفن علی خامنه ای نشان دادند. بسیاری از این رسانه ها این مراسم را تلاش از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. گزاری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه به تایید رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن این بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرا اتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست. دونالد ترامپ بارها از ناتو و کشورهای عضو انتقاد کرده و گفته است که این کشورها به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی کنند و برای حفاظت از اروپا بیش از حد به ایالات متحده آمریکا متکی هستند. ترامپ پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نسبت به تعهد واشنگتن به اصل دفاع جمعی ناتو ابراز تهدید کرد و حتی گفته است که در حال بررسی خروج آمریکا از این ائتلاف است. با این حال متنی که به تایید رهبران هر 32 عضو ناتو از جمله ایالات متحده آمریکا رسیده است نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا دست کم در شرایط کنونی آمده است این مواضع را کنار بگذارد. در این بیانیه همچنان آمده است که روسیه تهدید درازمدت برای امنیت و ثبات منطقه یورو اتلانتیک به شمار می‌رود. همچنان تاکید شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا به تعهد خود در نشست سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینه‌های دفاعی عمل کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره نگرانی مقامهای آمریکایی از احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران از سوی اسرائیل جعلی خواند و رد کرد. این روزنامه گزارش داده بود که واشنگتن در جریان مذاکرات صلح با تهران چنین صدایی را محتمل میدانست. دفتر بنیامین نتانیاهو در واکنش به این گزارش گفته است طبق معمول تازه ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبر جعلی است. این گزارش به طور کامل ساختگی و مغایر با واقعیت است. نیویورک تایمز روز پنجشنبه با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش کرد که مقام‌های آمریکا در جریان مذاکرات صلح با تهران در بهار امسال باور داشتند که اسرائیل احتمالاً در صدد ترور مقام‌های ارشد مذاکره کنندگان ایران باشند. سن تحقیق درباره یک شبکه مظنون با قاچاق جفت انسان از شفاخانه ها را آغاز کرده است. پلیس میگه این شبکه جفت انسان را برای ساخت تزریق های ضد پیری به خارج میفرستد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان با بی بی سی اردو گفته است که این شبکه هر ماه حدود 200 کیلوگرم جفت انسان را از شفاخانه های مختلف میخرد و گفته این اداره اعضای شبکه این جفت ها را خشک و پروسس میکردند و سپس به خارج میفرستند. در یورش هفته گذشته در اسلام آباد ماموران پاکستان 500 کیلوگرم ماده ای را پیدا کردند که گمان می رود جفت انسان باشد. این مواد در یک مرکز غیر قانونی پروسس نگهداری می شد و در پی آن 5 نفر بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان عکس هایی را منتشر کرده که در آن سینی های جفت خشک شده در چرخ دستی ها داخل یک خانه دیده می شود. این خانه به گفته این اداره به محل برای نگهداری و پروسس جفت تبدیل شده بود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
7: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنت.

0: بیننده افغانستان تر شب است ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. ارزیابی مقام‌های جمهوریت از رویکرد تازه تهران. آصف ننگ میگوید ایران به جبهات مخالف نزدیک می‌شود. وحید عمر حمایت از طالبان را به زیان تهران می‌داند. و بهره برداری اقتصادی تهران از تنگه هرمز. ایران از امتیاز ویژه‌ای برای کشورهای دوست خبر داد. اروپا برای تقویت امنیت کشتی را نیاز آماده می‌شود. پلیس پاکستان مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازمان دهندگان این حمله معرفی کرده و گفته این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. به گفته پلیس مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن زخمی شدند و 1 مهاجم نیز بازداشت شده. آصف دورانی نماینده سابق پاکستان هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. او مدعی شده که طالبان به گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه دادند. دورانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خوانده و گفته طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. عبدالکریم ملاخیل خبرنگار را از کویته با خود داریم. آقای ملاخیل، پلیس پاکستان درباره حمله کنندگان کراچی چی گفته؟
1: ډیر مننه. بالکل، پولیس تیر ورځ خبر ورک سه دوی شپه کسان معرفي کړي دي. سه دوی ول کوم د تیر اونۍ په کراچۍ کې د رینجرو په اډه باندې کوم برید شوی و. هغه کې شپه داسې کسانو چې له افغانستان راغلي وو او دا کسانو په افغانستان کې چې کومې اړینې روزنې وې هغه تر سره کړې وې او دوی دا اعدام کړی و. چې دا کسان څلور کوم کسان دي، هغه د جمعیت الحرام ڈلی سرو. پولیس ول سے دا پاکستان عمر کاری، مولوی حیرار، عبدالواجد، ملا طاہر افغانی، ملا عبدالمنان اور عمر افریدی سکمو دغا دا دے برت سکمو تنظیم ان کی وہ او دو دا برت تنظیم دا یادوان ورد سے دا برت تیرونی پا کراچی کی ترسر سو پا دے برت کی سکمو دا پاکستان دا فوز لخوا ول سے دوی سلور سرتیر وو اجل سول او پا دے دوی هغه وخت ادعا وکړه چې یو بریدګر چې کوم و په ټپي حالات کې ونیول سو هغه د افغانستان او له افغانستان راغلی و. د برید چې کومه پړاو هغه د جمعیت الحرار له لوري منل سوې وه او دوی ویلي وو چې دا برید دوی کړی ده او دې نه وروسته چې کوم پاکستان د افغانستان په دریو ولایتونو باندې هوایي ځواک له لوري بریدونه وکړل او دوی ادعا وکړله چې په دې بریدونو کې نوی کوم وسلوال کسان دوی وژل. خو بل لور ته طالبانو بیا دا ادارت کړو دوی وویل سه دوی پاکستان په هام وګړو باندې برید کړی و. هام وګړو کورونه سی کوم هغه په دې بریدونو کې ویجاړ سول او پاکستان تل دا ویلی سه افغانستان له لورې په پاکستان کې بریدونه کیږي او افغانستان طالبان حکومت دی هغه پاکستانی حکومت وسلوال ډلی دی غوته هلته پټنځاینو ورکړي دوه غل لوري دلته بریدونه کیږي.
0: با آصف دورانی هم در مورد حمایت طالبان از تروریسم اظهارات داشته، در این ارتباط هم بر ما بیشتر بگو.
1: بالکل، آصف دورانی چې کوم پخوانی د افغانستان کې د پاکستان سفیر و هغه دا ویلی دي چې د طالبانو له لورې په کوم څه ترهګرې ډلې دوی یادې کړې دي د افغانستان طالبان لورې دوی ته ځایونه ورکول کېږي او هلته یې پناه ورکړې ده او دوول سه یو ځل بیا به نړۍ چې کومه ده هغه د 11 سپتمبر چې کومه پیښه وه دغه به شاید اوسي. د طالبان ټول چې دوی مشهوریت نه لري باید دوی کوم د پاکستان زی کوم وسلوال ډلې دی غو ته ځای ورنه کې هغه د داعش نوم یاد کړی همداسې د ټي ټي پي دوی یادونه کړې ده همداسې دوی د بلوچ لیبریشن آرمی چې کومه وسلوال ډلې دی یادونه کړې چې دوی باید دوی ته پناه ورنه کړي او دا به ښې پایلې ونه لري د طالبانو ته همداسې نړۍ ته دوی باید ول دې ته بیا کتنه وسي او باید دا ډلې له خپل هېواده وباسي سي په سیمه کې چې کوم ده هغه امنیت تامین سي.
0: تشکر میکنیم از عبدالکریم ملاخیل خبرنگار در کویته. در ادامه واکنش ها به دعوت همزمان تهران از طالبان و مخالفانشان، معین پیشین وزارت سرحدات و قبایل میگوید که ایران میخواهد جای پاکستان را در حمایت از مخالفان طالبان بگیرد. محمد آصف ننگ نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا و کاهش نفوذ نیروهای نیابتیش در سوریه و لبنان ممکن است در پی گسترش نفوذ و نقش خود در حمایت از مخالفان طالبان باشد. ننگ همچنین مدعی شده که گروه های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامی جدید در منطقه اند. وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی میگوید که حمایت یک جانبه از طالبان با منافع درازمدت تهران سازگار نیست. آقای عمر هشدار داده که احتمالاً اداره طالبان در ماه‌های آینده با فشارهای غیر مترقبه و فزاینده روبرو شوند و گفته او ایران به تدریج به متحدان سنتیش در افغانستان نزدیکتر خواهد شد. مشکور کابولی عضو جبهه مقاومت میگوید که حضور مسعود محقق در کنار مقامهای طالبان در مراسم تشییع خامنه‌ای نشان دهنده وجود نقاط مشترک میان دو طرف است. او تاکید کرد که طالبان و جبهات مخالف این گروه هر دو واقعیت افغانستانند.
2: به تشییع جنازه قائد اعظم اسلام، قائد اعظم شهید امت حضرت آیت الله رضا خامنه‌ای میرسیم. از این زاویه خب باز بعد دیگه شخصا من خودم احساس میکنم وقتی که ملا برادر می، آقای احمد مسعود می، آقای محقق می، مشکول کابولی می، کسی دیگه می، خب یک بسیار داستان زیبایی است که نشان میده که افغان‌ها با زاویه‌های دید مختلفی که دارن با هم دیگه اختلاف نظر دارن، ولی باز در این موضوعات کلان امت اسلام قرار میگیرن، این نقطه مشترک داره. امیدوار هستم که این زاویه دید مثبت توسعه پیدا کنه تا این ما بگیم مثلا که میخوان که احمد مسعود با طالب بیعت بدن که این چیز امکان نداره. نه احمد مسعود با طالب بیعت میکنه و نه میگم طالب به راحتی مثلا امتیاز بده تغییر میکنه. همه میفهمن که بالاخره در همسایگی ایران هستن، حتما باید دولت حاکم ایران را، جمهوری اسلامی ایران را همراه خود بسازن. چی طالب است چی مقاومتی هستن، چی خیلی حرفا رو ما دوست داریم چی حرفا رو خوش نداریم. ما در مرحله رسیدیم که نه مقاومت را میتونیم صرف نظر بکنیم ازش و نه طالب را میتونیم بگیم که کاملا دیگه اصلا در محاسبات حساب نشه. یک واقعیت که نه افغانستان اونجا حکومت میکنه.
0: و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب می کنند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. یک فرمانده طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بر اثر شلیک گلوله کشته شده. طالبان میگویند برادرش به زن قتل او بازداشت شده و بررسی های اولیه نشان میدهد که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده. با گفته طالبان این فرمانده در خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفته است. مقام های طالبان در هلمند میگویند در یک هفته گذشته نزدیک به 36 تن مواد خوراکی و غیر خوراکی قاچاق را ضبط کردند. به گفته طالبان این محموله ها در 13 موتر باربری انتقال داده می شده و 16 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. طالبان اعلام کردند که افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. تخریب کتابفروشی تاریخی بیهقی در شهر مزار شریف واکنش فعالان فرهنگی را برانگیخته است. آنان تخریب این بنا را نابودی بخشی از میراث تاریخی مزار شریف می‌دانند. طالبان می‌گویند که این ساختمان برای ساخت یک مارکت تخریب شده و کتابخانه بیهقی پس از پایان پروژه دوباره ساخته خواهد شد. زلمه یاشنا گزارش می‌دهد.
3: از این ساختمان شاید تا چند روز دیگر تنها خاطره باقی بماند. کتاب فروشی بیهقی در شهر مزار شریف. جایی که نزدیک به 50 سال پاتوق نویسندگان، دانشجویان و دوستداران کتاب بود، اکنون در آستانه نابودی قرار دارد.
4: 30 سال است که در این منطقه کتاب فروشی اغلب فرق داشتیم از طریق ارتباط فرهنگ. خواست ما این همی است که حال خوب چپه کردن. بچه اینوان چپه کردن را ما نمیخوام. بایدو خواست است بلی ما اول تا چپه شدن اشخان دم دوی ما را بانن.
3: این ساختمان تنها یک کتاب فروشی نبود. برای بسیاری از باشندگان مزار شریف بخشی از هویت فرهنگی شهر به شمار می رفت. کاشی های آبی رنگ و نقاشی های میناتوری یادگاری از معماری اسلامی در این بنا بود. مانند روضه از نمادهای تاریخی در شهر مزار شریف.
5: بیهقی که یک مکان بسیار زیاد ارزشمند از نظر تاریخی و معنوی در مزار شریف بود، ممکن از نظر قواعد شهرداری و قوانین شهری و یا درست باشه به خاطر موقعیتش، اما راه‌های دیگه هم وجود داشت، چنانچه ما در کشورها و سرزمین‌های دیگه می‌بینیم که در همچون موارد راهکارهای دیگه هم وجود داره به خاطر حفظ اون مکان تاریخی.
3: این ساحه پیش از این مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ بود، اما پس از واگذاری آن به شهرولی از سوی طالبان روند تخریب آغاز شد. در کنار این ساختمان بیش از 20 دوکان نیز ویران شده.
6: حال فعلا تخریب شده، باید زودتر آماده شود که 4 نفری که اینجا کتاب فروش بوده و 40 سال در اینجا خدمت کرده و کار کرده، باید زودتر یا برشان دوکان داده شود و اینجا برشان زمین کار مهیا شود.
3: حالا اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید در جای این کتاب فروشی یک مرکز تجاری ساخته خواهد شد که بخش بزرگ یا کامل آن را کتاب فروشی بیهقی تشکیل خواهد داد.
7: انشاءالله کوشش خدا روانده چه این نمایل کوشش دا کیجه چه دا روزی شریف نمات ورطوی مزار شریف یا دا افغانستان دا فرهنگ سر سم دیزین باور کول کیجه مارکیت بجوریجه.
3: فعالان فرهنگی تخریب کتاب فروشی بیهقی را نمونه نگران کننده از نابودی میراث فرهنگی افغانستان دانستند.
5: تخریب کتابخانه بیهقی در واقع تخریب یک بخش عمده از خاطره جمعی و نوستالژی مردم بلخ است که اصلا دیگه قابل جبران نیست که با هیچ بناهی بتانیم را جبران بکنیم.
3: فعالان فرهنگی گفتند و ایرانی این ساختمان تنها از بین رفتن یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاک شدن بخشی از حافظه تاریخی و فرهنگی مزار شریف و گسستن پیوند نسل‌های امروز با گذشته این شهر است. زلمه آشنا،
0: افغانستان انترنشنال را می‌بینید. نگاه دوباره به سرخط‌ها. فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. ارزیابی مقام‌های جمهوریت از رویکرد تازه تهران. آصف ننگ میگوید ایران به جبهات مخالف نزدیک می‌شود. وحید عمر حمایت از طالبان را به زیان تهران می‌داند. و در ادامه این مجموعه خبری، شاهکارهای موقتی بر ساحل کرواسیا، هنرمندان با ریگ و آب آثار هنری خلق کردند. سفیر جمهوری اسلامی در چین میگوید تهران قصد دارد از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه دریافت کند. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته این هزینه‌ها بابت تضمین امنیت عبور

0: و که استارمر نخست وزیر بریتانیا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که این کشورها آمادگی دارند در صورت نیاز ماموریت نظامی چند ملیتی گسترده‌تر را برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام دهند. دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی اهرم راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد. او همچنین گفته که تنگه باب المندب برای تهران کار کرده در حد یک بم هیدروژنی دارد. ایران
1: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت و آمد بیگمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله‌های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: سر بزنیم به امریکا. امروز صحنه یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاریخ خود است این کشور، جشن به مناسبت 250مین سالگرد استقلال امریکا. مراسم اصلی از ساعت پیش در واشنگتن آغاز شده و قرار است دونالد ترامپ سخنرانی کنه. در نیویورک رژه کشتی‌های بادبانی و آتش‌بازی بزرگ برگزار میشه و در فیلادلفیا و بوستون هم میزبان، البته اونجا هم میزبان جشن‌های گسترده‌ای هستند. در حاشیه جشن‌های 250مین سالگی استقلال آمریکا، دونالد ترامپ طی سخنرانی در کوه راشمور کمونیسم را تهدید مرگبار برای آزادی کشور خواند. او هشدار داد که خطر کمونیسم در حال بازگشت است و هویت آمریکایی را تهدید می‌کند. همکار ما حمید رشید گزارش آماده کرده.
2: 4 جولای روز استقلال ایالات متحده آمریکا. 250مین سال روز استقلال امریکا در تمامی 50 ایالت این کشور پهناور با مراسم ویژه تجلیل می شود. از آتش بازی و رقص و پایکوبی تا مانور هواپیماها بر فراز مجسمه آزادی. تاریخ استقلال امریکا به سال 1776 باز می گردد، زمانی که 13 مستعمره با صدور اعلامی استقلال پایان حاکمیت امپراتوری بریتانیا را اعلام کردند. این اعلامیه مفهوم تازه از آزادی، قانون و حکومت مردم بر مردم را مطرح کرد، مفهومی که به یکی از تاثیرگذارترین ایده های سیاسی در جهان تبدیل شد. در دهه‌های بعد ایالات متحده با موجهای مهاجرت و گسترش سرزمینی چهره جدید به خود گرفت. مجسمه آزادی یکی از نمادهای این مسیر تاریخی است. هدیه از فرانسه به ایالات متحده که به عنوان نماد آزادی و خوشامدگویی به مهاجران به دروازه امید برای میلیون ها انسان از سراسر جهان تبدیل شد. از جنگ استقلال تا جنگ داخلی، از صنعتی شدن تا جنگ‌های جهانی، آمریکا مسیر پیچیده اما پیوسته رو به قدرت را طی کرده است. مسیری که این کشور را به یکی از بازیگران اصلی نظم جهانی بدل ساخت. دونالد ترامپ در سخنرانی به مناسبت جشن استقلال، کمونیسم را تهدید جدی برای آزادی آمریکا خواند.
3: با نزدیک شدن به این سالگرد باشکوه ما شاهد هستیم که هویت آمریکایی ما دوباره زیر حمله قرار گرفته است. یک نسل پس از آن که ما در جنگ سرد علیه خطر کمونیسم جنگیدیم و پیروز شدیم، اکنون دوباره در کشور ما تهدید کمونیستی در حال بازگشت است. از جمله

0: از سوی تازه واردانی به کشور ما که ایده هایی را میپذیرند که کاملا مخالف شیوه زندگی و موفقیت بزرگ ماست. اینها صرفا اختلافات سیاسی معمول مانند تفاوت بر سر مالیات یا مقررات نیستند. کمونیسم تهدیدی مرگبار برای آزادی آمریکاست.
1: این سخنان ترامپ بازتابهای گسترده در فضای سیاسی ایالات متحده داشته است. با این حال در سراسر کشور فضای عمومی همچنان آمیخته با شور، شادی و برگزاری جشن‌های گسترده روز استقلال است، جایی که میلیون‌ها شهروند آمریکایی این روز تاریخی را با آتش‌بازی، گردهمایی‌های خانوادگی و برنامه‌های مردمی گرامی می‌دارند و جلوه از وحدت و جشن ملی را به نمایش می‌گذارند. حمید رشید.
2: برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. هزاران معترض در شهر ارفورت علیه حزب راست افراطی الترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان 15,000 تن گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب الترناتیو برگزار شد. شمار جان باختگان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا نزدیک به 3,000 نفر و شمار زخمیان به بیش از 16,000 نفر رسیده. مقام های ونزوئلا میگویند بیش از 16,000 نفر در پی این زمین لرزه ها بی خانمان شدند. با گفته مقام ها عملیات امداد رسانی ادامه دارد و نزدیک به 30,000 نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شدند. امروز شما را به یکی از سواحل کرواسیا میبریم، جایی که هنرمندان از ریگ و آب برای خلق آثار هنری استفاده کردند. مجسمه هایی که شاید تنها چند روز دوام بیارند اما توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب کردند. اسما سرگند گزارش دارد از ساحل در کرواسیا.
3: شن یا ریگ، آب و خلاقیت، همین سه عنصر کافیست تا بخش از ساحل رایسکا در منطقه لوپار کرواسی به یک گالری هنری در فضای باز تبدیل شود. در 15 جشنواره هنرهای شنی یا ریگی، هنرمندان از کشورهای مختلف گرده هم آمدند تا آثار خلق کنند که هر کدام داستان ویژه خود را روایت می کند.
4: مجسمه سازان ما که همگی تحصیلات آکادمیک دارند آثاری خلق می کنند که ارتفاع آنها به 10 تا 15 متر می رسد و وزن هر مجسمه حدود 20 تن است. امسال موضوع جشنواره داستانهای شنی است، بنابراین هر مجسمه داستان خودش را روایت می کند.
3: ماهی غول پیکر، سنگ پشت و شیر دریایی و سازه های الهام گرفته از اسباب بازی ساحلی از جمله آثاری هستند که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. اما ساخت این سازه های عظیم روزها کار مداوم و حجم زیاد ریگ و آب نیاز دارد.
4: برای ساخت مجسمه با این ابعاد حدود 4 روز کار مداوم لازم است. حجم زیادی از شن باید جابجا و شکل دهی شود و همچنین آب فراوانی برای استحکام این ساز مورد نیاز است.
3: در میان هنرمندان یلنا آزنویچ روی مجسمه یک شیر ماهی کار می کند. تجربه تازه برای او در دنیای هنر ریگی.
4: این کار دشوار است اما در عین حال لذت بخش و زیبا.
3: کار با ریگ هرچند سرگرم کننده به نظر می رسد، اما زیر آفتاب و در برابر باد و گرما چالش های خود را دارد.
4: من روی یک شیرماهی مدیترانه‌ای 8 تا 10 متری کار می کنم. کار با ریگ برای من یک تجربه تازه است.
3: در بخش دیگر از ساحل، هنرمندان پولندی با الهام از اسباب بازی‌های کودکان مجسمه‌های از سطل، ماهی و چنگک ریگی می‌سازند.
5: ما 3 اسباب بازی کودکانه می‌سازیم: یک سطل، یک ماهی و یک چنگک مخصوص بازی در ریگ.
3: این جشنواره که امسال 15 دوره خود را برگزار می کند، بخش از تلاش ها برای معرفی لوپار و جزیره راب به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کرواسی است. منطقه ای که با 22 ساحل ریگی در میان سواحل عمدتاً صخره‌ای دریای ادریاتیک جایگاه ویژه ای دارد. بازدید کنندگان تصاویر ساحلی را برای خود ثبت می کنند و هنرمندان حاصل روزها تلاش خود را از نظر می گذرانند. اما در این ساحل کرواسی برخلاف بیشتر نمایشگاه های هنری، اگر اثر را از دست بدهید منتظر نمایشگاه بعدی نخواهید ماند، چون طبیعت خودش گالری را جمع خواهد کرد. اسما سرگند، لندن.
2: به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از حضورتان و همراهیتان با خبرهای این ساعت. همچنان با افغانستان تشنل بماند. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: یک دقیقه خبر.
7: نارشان از ولایت بدخشان در شما شرخه کشور حاکی از آن است که تنش‌های دران گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخانه فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی و عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه تأکید کرده از هر گونه اقدام علی عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی‌های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه‌های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار داد.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: به نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90 هزار پرونده در دادگاه های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. با گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها با اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد. یکی از منابع قندهار گفته است مردم برای رسیدگی به یک پرونده عادی قرض 3 تا 5 ماه به دادگاه رفت آمد می کنند و هر بار با بهانه روبرو می شوند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالله حمیم خبرنگار حوزه قندهار است. آقای حمیم، گزارش ها از بلا تکلیف ماندن حدود 90 هزار پرونده در دادگاه های قندهار حکایت داره. چرا طالبان به این پرونده های حقوقی و قضایی مردم افغانستان در قندهار رسیدگی نمی کنن؟
14: سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بالکل، په کندهار کې شاوخوا 90,000 قضیې او دوسیې د خلکو کوم دعوی چې دي هغه په د طالبانو په محاکمو کې همداسې له فیصلې څخه پرته پرتې دي. خلک ادعا کوي چې د طالبانو په محاکمو کې او د هغوی په هغه برخه کې چې هغوی د قضا په برخه کې فساد ډېر دی او د فساد له امله څخه داسې شوي دي چې د خلکو د قضیو څېړل او فیصله کېدل او په هغه باندې پرېکړه کول له شپږو میاشتو څخه تر 2 کلونو پورې وخت نیسي او دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. ځکه ډېری داسې قضیې دي چې هغه ډېر عادي وي، ممکن په یوه ورځ دوه ورځې نهایتا په یوه هفته کې هغه باید فیصله سي، خو د خلکو دغه ډول عادي قضیې هم تر میاشتو او کله هم تر 2 کلونو پورې وخت نیسي.
7: آیا امین، آیا طالبا قصدن به دلایل سیاسی و نبود تحصیلات و مهارت های لازم قضایی به این پرونده ها رسیدگی نمی کنند، یا اینکه در واقع می خواهند از این پرونده ها یک نوع استفاده مالی بکنن و مردم وادار به پرداخت رشوه کنن؟
14: کوم خلکو سره چې زه ژغېدلی یم او هغه کسان چې خپله د طالبانو غړي دي او هغه د طالبانو په محاکمو کې کار کوي، البته په کندهار کې چې له هغه سرچینو سره زه ژغېدلی یم، هغوی دلیل همدا وایي چې یو خو د جمهوري نظام له سکوت څخه وروسته د خلکو ترمنځ ځینې قضیې، دعوې او دا مسایل ډېر سوله، او له هغه څخه مخکې هم عام خلکو کله چې جمهوریت په وخت کې و هغه په ولسوالیو په ځینو سیمو کې د طالبان محاکمو ته مراجعه کوله، او هغه وخت خلک د طالبان له محاکمو څخه راضي و. خو اوس چې واک د طالبانو په لاس کې دی او هر څه د دوی تر کنټرول لاندې دي، نو داسې ښکاري او د خلکو له خبرو څخه چې لومړی خو دا چې یو د طالبانو عدلي اداری چې دی هغه د یو عایدو سرچینه ګرځېدلې ده، خپله هغه اشخاص و مفتیان و قاضیان لپاره چې هغوی په دغه ادارو کې کار کوي، او د دې تر څنګ په ځینو قضیو کې ښکیل دي، او هغوی په هغه کسان چې دوی ته پیسې ورکوي د هغوی قضیې د هغو په نقد باندې فیصله کوي، او د دې تر څنګ هغوی ته نوبت یا د هغوی وخت ورته ژر ورته ټاکي د هغه اشخاص په پرتله چې هغوی هیڅ ارتباط او هیڅ کس ونه لري تر څو له هغه سره همکاري وکړي. یو لامل سیاسي اړخ شای ونه لري، اما د مالي اړخ لري، ځکه ډېری کسان قاضیان او مفتیان چې په هغه ادارو کې کار کوي که آقای د پنځه کلونو نشته پنځه کلونو وخت چې دوی په دیدن د باندې ګمارل شوي دي له اوس سره مقایسه کړي، نو داسې ښکاري چې عادي قاضیان او مفتیان، حتی د دیوانونو رئیسان چې په محاکمو کې کار کوي، هغوی یو مجلل ژوند ځان ته جوړ کړی دی او هغوی د ډیرو پرمختللو کورونو موټرو خاوندان شوي دي. نو له دې څخه ښکاري چې دغه وضعیت چې دوی ایجاد کړی دی، دوی خپل فنا په د خپل مالي نفع په خاطر باندې داسې یو وضعیت ایجاد کړی دی.
7: همین صد این که در قندهار پرونده های زمین بسیار از زمین و باغ و جنجال بالای املاک است، این مسئله آیا از زمان جمهوریت به میراث مانده یا با به قدرت رسیدن طالبان این منازعات افزایش پیدا کرده در قندهار؟
14: ځینې مسایل داسې دي چې له ډېره وخت څخه همداسې پاتې وه، خاص توګه د ځمکو مسایل، د پورونو چې خلک یو له بل څخه پیسې قرض اخیستي وي، دا مسایل، د کورونو مسایل او د باغونو مسایل چې په هغه ډېرې قضیې له وخته څخه هم وي. خو دا چې هغه کوم کسانو په منځ کې چې به مثلا دعوا وه د یو ځمکې، د یو باغ یا د یو سرای پر سر باندې، نو ښایي هغه د جمهوریت وخت کې به هغه جانب مقابل به کوم اړیکه درلودل، نو د هغه کوم بل کس چې به ورباندې عریض و، د هغه زور به نه ورباندې رسېدل. نو نن هغه کسان چې په تېر حکومت کې د هغوی زور نه رسېده، هغوی خپل دعوې بیرته له سره څخه پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې د طالبانو په اداره کې هغوی هغه ادعا چې کوي چې ښایي چې وایي چې دا ملکیت به د هغو وي، نو په دا خاطر باندې دوی خپل دعوې قضیې له سره پیل کړي دي. خو ډېرې قضیې له تېر حکومت څخه پاتې وي، ډېرې اوس پیل شوي دي، ځکه ځینې کسان راغلي دي او د ځینو کسانو په ځمکه، په باغ او د هغوی په جایداد باندې هغوی غصب کړي دي. او نو هغه کس چې له تیرو شلو کلونو یا پنځلس کلونو څخه د کوم ځمکې یا د کوم جایداد او کوم باغ څښتن وي، نو هغه مجبوره کیږي چې هغه خپل قضیه مخته یوسي، خپل دعوه مخته یوسي، او هغه ښایي اړ سي چې هغه رشوت هم ورکړي، ځکه هغوی ته بله چاره نه وي پاته.
7: بله، حبیب صاحب، قسمی که در گزارش ما خواندیم، برخی از قضات طالبان با نظام قضایی، با نظام اداری و در مجموع نظام دیوان سالی و حکومتی ناشنایی دارند، اکثرا ملاها هستند که یا در جنگ بودند یا در مدارس. خود این مسئله چقدر روی کیفیت خدمت رسانی و سرعت رسیدگی به پرونده ها تاثیر گذاشته؟ یا به عبارت دیگر، قاضیایی که طالبان در قندهار دارند، اینا چه کسانی هستند؟
14: ګوري، دا سیدی مخکې له دې څخه چې طالبان واک ته ورسیږي، دوی په هر ولایتونو کې دوی محکمې درلودلې، د هر ولایت لپاره، البته د ولسوالۍ لپاره، خو هغه به ټاکلی وخت یا ورځ به ټاکل کېدل. په هغه ورځ به خلک چې هغه د طالبانو ساحه کې به وه، هغوی به هلته تلل د طالبانو هغه محکمې ته، او هلته به قاضي ورته فیصله کول. نو هغه وخت کې ځینې قاضیان هغه د په دیني علومو کې به هغوی زده کړې به لوړې وې، او هغه به ښایي د قضا یا د قضاوت هغه جرأت به درلودې، یا هغه زده کړې به درلودې چې هغه باید قضاوت وکړي. خو اوس چې په سیستم ته دوی ولوېدله چې محاکم دي، محکمې دي، ابتدایه محکمه ده، شاري محکمه ده، او ستاره محکمه ده، داسې مثلا دیوانونه دي، څو ډوله دیوانونه دي، هر دیوان لپاره رئیس وي، د هغه اعضا وي، مثلا قاضي وي. خو د دې سیستم له مخې څخه د دوی کار کول ستونزمن دي، ځکه اوس هم هغه کسان چې د قاضیانو په نوم، د دیوان د رئیس په نوم، د دیوان د اعضا په نوم باندې هغوی په محاکمو کې کار کوي، دا هغوی علمي سطحه په هغه اندازه نه ده څه ډول چې ورته اړتیا ده. دا یوازې د دوی د قضا د برخې ستونزه سوله. پاتې سو اداري برخه کې، په اداري برخه کې هم دوی له سیستم سره اشنایي نه لري. تر اوسه پورې هم د دوی ډېر مسایل هغه په قلم باندې لیکل کیږي، یعنی دوی له عصري ټیکنالوژي سره، له کمپیوټر سره، له دا مسایلو سره اشنایي نه لري. او په اکثره دفترونو کې، د محکمو یا د دیوانونو په ریاستونو کې، بیا یو کس چې هغه په د عصري ټیکنالوژي سره بلدتیا ولري، د هغوی د دوی د مکتوبونو یا د ځینو پیسلو لیکل بیا په کمپیوټر باندې کوي. اما دا په دې معنی چې هر هغه کس چې د قضا په برخه کې هلته کار کوي هغوی له دې سیستم او له اداري سیستم سره بلدتیا نه لري. او موږ د دې شاهدان یو چې خپله د طالبانو ستره محکمه اکثره وخت دوی ځینې خبرپاڼې خپروي چې دوی خپلو کارمندانو ته ځینې علمي سیمینارونه دایروي، یعنی په دې معنا چې خپله هغوی هم دغه ستونزه درک کړې ده چې هغه کسان چې دوی په محاکمو کې په دندو ګمارلي دي هغوی له کار سره بلدتیا نه لري. نو وخت چې له کار سره څوک بلدتیا ونه لري نو د خپله فساد ته زمینه مساعدوي، او د هغوی ښایي د اکثرو هدف همدا وي چې له دې لارې څخه پیسې پیدا کړي، او ښایي دا سیستم همدغسې ګډوډ ساتل شوی د دې لپاره وي چې هر څه پکښې ورک وي او ځینې کسان مشخص کسان له دې خلا څخه دوی خپل مالي استفاده وکړي.
7: پاویم صاحب، این روند بالاخره چقدر روی اعتماد مردم ولایت قندهار بر نظام قضایی و عدلی طالبان تاثیر میگذاره؟ آیا مردم باز هم مثل زمان جمهوریت وقتی این سطح فساد و بی‌توجهی و تاخیر میبینن دیگه به این نظام اعتماد خواهند کرد؟
14: خلق خو بالکل چې هغوی باور نه لري، او د مجبوریت له مخې څخه خلک غږ هم نسي پورته کولی، ځکه هغه کسان که هغوی خپل غږ پورته کړي یا له رسنیو سره دوی برملا خبرې وکړي یا خپل شکایت وکړي او یا هم لاریون وکړي، دا په دې معنا چې د هغه د میلیونونو جایدادونه یا د هغوی هغه قضیې او دعوی چې میلیونونه افغانۍ یا ډالر ارزښت ولري هغوی به له لاسه ورکړي، او برعکس به خپله همدا کس متهم وپېژندل سي یا به د ده په حق کې منفي فیصله وسي. نو ځکه خلک چوپ پاتې دي، یو ډول خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې دي، او خلک کوم کسانو سره چې مستقیم مشکله تماس نیولی دي ورسره خبرې کوو، هغه کسان چې په محاکمو کې د هغوی دعوی د هغوی قضیې د هغوی عریضې له پرېکړې څخه همداسې پاتې دي او د پرېکړو په تمه باندې پاتې دي، هغوی سخت ناراضه دي له دې سیستم څخه، د طالبانو له همدې حکومتدارۍ له سیستم څخه، د هغوی د قضا له برخې څخه خلک سخت په شکایت دي او سخت په ستونزو کې دي. ځکه که یو کس یو عادي قضیه هم ولري په محکمه کې، په یو کورنۍ یو عادي قضیه ولري، هغوی اړ دي چې د کور یو غړي همدې محکمې لپاره وقف کړي چې هغه هره ورځ محکمې ته ولاړ سي راسي، او د هغه همدا دنده وي چې هغه باید هره ورځ محکمې ته ولاړ سي او راسي. محکمه کې د ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته د ته وایي چې ولاړ سه، قاضي صاحب مصروف دی یا قاضي صاحب نشته یا مفتي صاحب نشته، سبا راسه، دوې ورځې بعد راسه. یعنی دغسې یو سیستم د دغسې یو حالت سره خلک مخ دي، او خلک ډېر سخت په ستونزه کې دي. اما دا چې هغوی غږ نسي پورته کولی، هغې هم خپل مجبوریتونه لري چې د هغه مجبوریتو له امله هغوی غږ نسي پورته کولی.
7: اگر کوتاه بگوین جناب حمیم صاحب، همین بحث اندیوال سالاری و واسطه سالاری در نظام قضایی طالبان تا چی اندازه جدی است؟ در زمان جمهوریت خوی مسائل کاملا واضح و هویدا بود، زورمندان بودن، وکلای پارلمان بودن که در امور قضایی دخالت میکردن. حالا چطور از قندهار؟
14: په کندهار کې او په خاص توګه په سویلي ولایتونو کې، لکه مخکې چې تاسو اشاره وکړه چې په جمهوریت کې زورواکي وه، پارلمان وکیلان یا ځینې نورو کسانو به مداخله کول د قضا په برخه کې، په اوس وخت کې په کندهار کې د طالبانو په حکومت کې عیني وضعیت روان دی. دلته بیا د انډیوالي مسایل مخته ځي، دلته قومي مسایل مخته ځي، او دلته د مدرسې او د مدرسې لرلو مسایل مخته ځي. هغه کسان چې مثلا غټه مدرسه ولري، هغه کسان چې د طالبانو په منځ کې مشهور وي، هغه که څه هم د طالبانو برخه نه وي، کوم رسمي وظیفه ونه لري، یا هغه مثلا کوم قومي قوي بیکګراوند ولري، هغه عیني کوم وخت چې په تېر جمهوریت کې ځینو زورواکانو کوم چلند کوي، همدا کسان.
7: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شمار موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. کیوی ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افراد را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخست این داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوندگیو را دارند و از 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود. با این حال مشکلات زیربنایی و نامنی باعث شده است که دریافت نتایج آزمایش ها و موقع با دشواری روبرو شوند. تلاش ها برای مهار این بیماری با چالش های جدی روبرو است. از جمله ضعف نظام صحی، کاهش گسترش کمک های خارجی، نامنی، کمبود برق پایدار، نبود جاده های مناسب به اعتمادی بخشی از مردم نسبت به مقام های دولتی و کارکنان نهادهای بین المللی. جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TDP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است رهبری این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود. این گروه در اعلامیه خود اختلافات داخلی، آنچه خیانت و نارضایتی های سازمانی خوانده شده است را از دلیل اصلی پایان دادن به این انتقام و جدایی دوباره از تحریک طالبان پاکستان عنوان کرده است. تحریک طالبان پاکستان تاکنون به اعلام جدایی جماعت الاحرار واکنش نشان نداده است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در بیانیه تاکید کرده است هر گونه اقدام علی عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که اوسیهای مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد. ارتش آزادی بخش بلوچستان شام جمعه با نشر بیانیه اعلام کرده است که در پی حمله به اردوگاه گارد ساحلی در منطقه گوادر بلوچستان نشستی نیروی این اردوگاه کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. ارتش پاکستان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است. ارتش آزادی بخش بلوچستان در این بیان اعلام کرده است که این حمله شام جمعه توسط لوای مجید واحد جنگیان ویژه در منطقه جیوانی واقع در ولسوالی گوار در انجام شده است. این گروه شبه نظامی ضد دولت پاکستان مدعی است که یک مهاجم فدایی به نام عطاولای بلوچ مشهور به اجمل یک موتر مملو از مواد انفجاری را حوالی ساعت 6:32 شنبه وقت محلی با اردوگاه گارد ساحلی پاکستان کوبید که در بیان انفجار بزرگی رخ داد. جهنده بلوچ سخنگوی ارتش آزادی بخش بلوچستان مدعی شده است که این انفجار اردوگاه گارد ساحلی را به طور کامل ویران کرده است. شوخی رسانه این گروه جنگجو نیز ویدیوی 43 ثانیه‌ای منتشر کرده که به ادعای آنها لحظه ورود موتر حامل مواد انفجاری به داخل اردوگاه و وقوع انفجار را نشان میدهد. ارتش آزادی بخش بلوچستان همچنین ادعا کرده است که بلافاصله پس از انفجار شبه نظامیان این گروه از چندین جهت به اردوگاه یورش بردند و با نیروی باقی مانده گارد ساحلی درگیر شدند. این گروه ادعا کرده است که در مجموعه این عملیات بیش از 30 نیروی گارد ساحلی پاکستان کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی این گروه همچنان مدعی شده است که با توجه به وخامت وضعیت زخمی ها و نیروهایی که زیر آوار گیر ماندند احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. ارتش آزادی بخش بلوچستان اعلام کرده است که جزئیات بیشترین عملیات را به زودی منتشر خواهد کرد و افزوده است که حملات مسلحانه علیه نیروهای امنیتی پاکستان تا زمان دستیابی به آنچه استقلال کامل بلوچستان خوانده شده است ادامه خواهد یافت. ارتش و مقام های پاکستان تا کنون درباره این حمله یا شمار تلفات اعدام شده اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سخنرانی آغاز جشن‌های روز استقلال آمریکا در کوه راشمور اعلام کرده که جمهوری اسلامی بی‌صبرانه می‌خواهد به توافق برسد. او گفته است ما فقط چون آدم‌های خوبی هستیم با آنها یک هفته فرصت دادیم تا برای مراسم تشییع عزاداری کنند. ترامپ افزوده است دو جنگ جهانی و جنگ سرد دشمنان آمریکا را به اعماق تاریخ فرستاده است. ما ونزوئلا را در یک روز شکست دادیم و حسابی ایران را در هم کوبیدیم. مراسم یک هفته دفن علی خامنه‌ای بدون حضور مشتبه خامنه ای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شده است. شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی و یک دیپلمات خاورمیانه گزارش داده است که انتظار نمی رود مشتبه خامنه ای در مراسم تشییع پدرش علی خامنه ای حضور یابد. به گفته منابع این شبکه او در حمله ای که به کشته شدن پدرش انجامید به شدت مجروح شده است. در این مراسم نمایندگان گروه های شبه نظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماره از مقام های کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچ یک از کشورهای اروپایی نماینده ای در این مراسم ندارند. رسانه های ایران در مراسم وداع با تابوت علی خامنه ای و اعضای خانواده او در مصلی تهران تصویری از یک پرچم با مضمون دعوت به کشتن دونالد ترامپ را منتشر کرده است. در کنار این پرچم سرخ که رویان به انگلیسی نوشته شده است ترامپ را بکشید، پرچم‌های سرخ انتقام و حزب الله لبنان نیز دیده می‌شود. حاضران در مصلی تهران همچنان شعارهای درباره خونخواهی و انتقام از آمریکا و اسرائیل سر دادند. رسانه‌های ایالات متحده آمریکا واکنش‌های گسترده‌ای به مراسم دفن علی خامنه‌ای نشان دادند. بسیاری از این رسانه‌ها این مراسم را تلاش از سوی جمهوری اسلامی برای مدیریت دوران پس از علی خامنه‌ای و نمایش ثبات نظام ارزیابی کردند. گزاری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه به تایید رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن این بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرا آتلانتیکی تاکید کنیم. حمله به یک عضو ناتو حمله به همه اعضاست. دونالد ترامپ بارها از ناتو و کشورهای عضوان انتقاد کرده و گفته است که این کشورها به اندازه کافی برای دفاع هزینه نمی کنند و برای حفاظت از اروپا بیش از حد به ایالات متحده آمریکا متکی هستند. ترامپ پس از اختلاف با رهبران اروپایی بر سر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نسبت به تعهد واشنگتن به اصل دفاع جمعی ناتو ابراز تهدید کرد و حتی گفته است که در حال بررسی خروج آمریکا از این ائتلاف است. با این حال متن که به تایید رهبران هر 32 عضو ناتو از جمله ایالات متحده آمریکا رسیده است نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا دست کم در شرایط کنونی آمده است این موازی را کنار بگذارد. در این بیانیه همچنان آمده است که روسیه تهدید درازمدت برای امنیت و ثبات منطقه یورو اتلانتیک به شمار می رود. همچنان تاکید شده است که اعضای اروپایی ناتو و کانادا به تعهد خود در نشست سال گذشته در لاهه برای افزایش هزینه های دفاعی عمل کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزارش نیویورک تایمز درباره نگرانی مقامهای آمریکایی از احتمال ترور مذاکره کنندگان ایران از سوی اسرائیل را جعلی خواند و رد کرد. این روزنامه گزارش داده بود که واشنگتن در جریان مذاکرات صلح با تهران چنین صدایی را محتمل می‌دانست. دفتر بنیامین نتانیاهو در واکنش به این گزارش گفته است طبق معمول تازه‌ترین گزارش نیویورک تایمز درباره اسرائیل و مذاکره کنندگان ایرانی خبر جعلی است. این گزارش به طور کامل ساختگی و مغایر با واقعیت است. نیویورک تایمز روز پنجشنبه با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا گزارش کرد که مقام‌های آمریکا در جریان مذاکرات صلح با تهران در بهار امسال باور داشتند که اسرائیل احتمالاً در صدد ترور مقام‌های ارشد مذاکره کنندگان ایران باشند. سن تحقیق درباره یک شبکه مزنون با قشاق جفت انسان از شفاخانه ها را آغاز کرده است. پلیس میگه این شبکه جفت انسان را برای ساخت تزریق های ضد پیری به خارج میفرستد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان و بی بی سی اردو گفته است که این شبکه هر ماه حدود 200 کیلوگرم جفت انسان را از شفاخانه های مختلف میخرد و گفته این اداره اعضای شبکه این جفت ها را خشک و پروسس میکردند و سپس به خارج میفرستند. در یورش هفته گذشته در اسلام آباد ماموران پاکستان 500 کیلوگرم ماده ای را پیدا کردن که گمان می رود جفت انسان باشد. این مواد در یک مرکز غیر قانونی پروسس نگهداری می شد و در پی آن 5 نفر بازداشت شده است. اداره تحقیقات فدرال پاکستان عکس هایی را منتشر کرده که در آن سینی های جفت خشک شده در چرخ دستی ها داخل یک خانه دیده می شود. این خانه به گفته این اداره به محل برای نگهداری و پروسس جفت تبدیل شده بود.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیرینده افغانستان تر 43 ساعت 8 صبح کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگد مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. بدخشان در سایه تنش‌های درون طالبانی. طالبان حضور نظامی خود را در افزایش دادند. فراخوان جذب نیرو در ولسوالی‌های مرزی منتشر شد. ابهام در سیاست ایران در قبال افغانستان. فعالان سیاسی می‌گویند حمایت از طالبان به نفع تهران نیست و جمهوری اسلامی به جبهات مخالف نزدیک می‌شود. و بزرگداشت 250 سال حضور در متن تحولات جهان. امریکا سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی میپردازیم به شکایت دوباره پاکستان از طالبان افغان، مزل بدخشان که به دردسر بزرگ برای طالبان تبدیل شده و واکنش حواریون جمهوریت بر رابطه ایران با طالبان، و در اخیر هم سر میزنیم به امریکا که جشن استقلال در حال برگزاری است. تشکر میکنم از این که ما را همراهی میفرمایید. پلیس پاکستان مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان و پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازمان دهندگان این حمله معرفی کرده و گفته که این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. با گفته پلیس، مهاجمان آموزش های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته شده و 4 تن زخمی و یک مهاجم بازداشت شده. آصف دورانی نماینده سابق پاکستان هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. او مدعی شده که طالبان به گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه دادند. دورانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خواند و گفت طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. حسین احسانی، پژوهشگر گروه های مسائل اسلامی، در برنامه با ما هست. آقای احسانی، شنیدیم که آقای دورانی میگه که پاکستان، طالبان و هند با آتش بازی میکنن، یعنی چی؟
1: سلام به شما و تشکر از دعوت. گرچه که وضعیتی که در پاکستان فعلا وجود داره یک وضعیت متلاطم و پر از آشوب است و نشان میده که گروه های مسلح اسلامی و گروه های جهادی یک تحول بنیادینی را در شورشگری خودشان در پاکستان به وجود آورده، خصوصا بعد از سال 2021. اما حملاتی که صورت گرفته و حملاتی که در حال صورت گرفتن هست علیه نیروهای پاکستانی توسط برخی از گروه های ایدئولوژ مثل داعش خراسان و یا تحریک طالبان پاکستان و یا برخی از گروه های قومی و ملی مثل ارتش بلوچستان آزاد، اینها نشان دهنده این هست که اولا که گروه هایی که جهادی هستند در منطقه به خصوص در حوزه خراسان، اینها به شدت با همدیگر تشریک مساعی دارند و به شدت از الگوهای همدیگر و از تاکتیک های همدیگر می آموزن برای بی ثبات کردن. دومین نکته این هست که اینها به شدت از ابزارهای جدید، از وسایل جدید، از تاکتیک های جدید استفاده می کنند، ابزارهای جدید مثل درون، پهپاد و یا حتی از راه های جدید اقتصادی، شیوه های جدید تمویل استفاده میکنن تا بتوانن که استقلالیت عمل و آزادی عمل خودشان را حفظ کنن و وابسته به
0: خب حالا این حمله را آقای سانی جماعت الاحرار گفته میشه که پذیرفته، مسئولیتش هم به دوش گرفته، ولی از تی تی پی اعلام کرد که جدا شده. این به چی معنی است؟
1: اگرچه که خب وضعیت تی تی پی با جماعت الاحرار همیشه یک وضعیت متلاطم بوده، یعنی که اینها همیشه انشعاب کردن و دوباره باز به همدیگر پیوستن. آقای فردوس کاوش یک مقاله را در رسانه شما نگاشتن و به این انشعاب و ادغام پرداختن در طول از زمان تشکیل جماعت الاحرار تا الان، اما به نظر می رسد که سناریوی انشعابی که فعلا جماعت الاحرار مطرح کرده سناریوی تاکتیکی باشه، یعنی اینی که به خاطر اینی که کاهش فشار امنیتی را که طب تی تی پی فعلا بر سر خودش داره، جماعت الاحرار خودش را آمده و به عنوان یک شاخه مجزا و مستقل از تی تی پی خودش را اعلام کرده، یعنی خودش را به عنوان یک شاخه مجزا اعلام کرده تا فشار امنیتی از روی تی تی پی برداشته شود و فشار امنیتی دولت پاکستان یا نهادهای امنیتی پاکستان بر دو قسم یا سه قسم و یا دو بخش و یا سه بخش تقسیم شود. بنابراین از این تاکتیک فعلا تصور میشه که جماعت الاحرار داره استفاده میکنه در عین زمانی که تی تی جماعت الاحرار از این وضعیت داره سوء استفاده میکنه یا استفاده بهینه رو میبره که از انکار پذیری استفاده کنه، یعنی که حمله را جماعت الاحرار انجام بده ولی تی تی پی خودش را میگه که ما منکر این حمله هستیم.
0: حالا سوال دیگه که میخوایم از شما پرسیم، پاکستان همواره انگشت انتقاد به طرف طالب ها در افغانستان گرفته، گفته که اینا گروه های مخالف پاکستان را جا دادن و اونا میان در پاکستان حملات را انجام میتن. این نشانگر چی هست؟ طالب ها میخواهد که از اینا سوء استفاده بکنه یا چیزی که خودشان انکار میکنه، میگه که نه چنین چیزی نیست و اینا خبر ندارن که در افغانستان گروه های یا تی تی پی یا جماعت الاحرار پناهگاه داشته باشن یا چیزی برن عملیات انجام بدن. حقیقت چی است؟
1: دقیقا شما سوال بسیار مهمی را پرسان کردین، به خاطر اینکه افغانستان بعد از سال 2021 یک سرزمین بسیار حاصل خیزی برای گروه های جهادی شد. عمده گروه های جهادی که در جریان سقوط افغانستان در سال 2021 به همراه طالبان کار کردند، دوش و دوش طالبان بودن، اولا برای خود طالبان یک مشکلی بودن. طالبان نمی توانستن که خب یکی از مفاد قرارداد دوحه این بود که نمی توانست که مکانی باشه برای گروه های فراملی جهادی که این گروه ها بتوانند در داخل افغانستان به جلب و جذب بپردازند و یا به تعلیم و تربیه نظامی بپردازند، تعلیم نظامی بپردازند. و از یک طرف دیگر اینها برای خود طالبان هم مشکل بود، یعنی که طالبان علاقمند این نبود که گروه های جهادی فراملی با ایدئولوژی سلفی جهادی برای جنگجویان خود طالبان ممکن بود که در آینده درد سرساز بشه. پس بنابر این بهترین کار برای طالبان بود که بتواند که از یعنی از سناریوی سرایت تهدید به داخل همسایه ها استفاده کنند. فعلا شاهد این هستیم که طالبان از گروه های مختلف مثل تی تی پی، تحریک طالبان پاکستان و همچنین بی ال ای و یا حتی در موارد خیلی یعنی مواد خیلی بدتر از داعش ولایت خراسان استفاده میکند که علیه همسایگان خودش از این نیروها استفاده کند و به صورت به نحوی از آنها به عنوان یک ابزار و یا شبکه نیابتی استفاده کند برای تحقق اهداف برون مرزی خودشان.
0: تشکر میکنم از جناب حسین سانی، پژوهشگر گروه های مسئله اسلامی. وقتتون بخیر. و حال می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا، از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. یک فرمانده طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بر اثر شلیک گلوله کشته شد. طالبان میگویند برادرش به ظن قتل او بازداشت شده و بررسی های اولیه نشان میدهد که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده. با گفته طالبان این فرمانده در خانهش هدف تیراندازی قرار گرفته است. مقام های طالبان در هلمند میگویند در یک هفته گذشته نزدیک به 36 تن مواد خوراکی قاچاق را ضبط کردند. به گفته طالبان این محموله ها در 13 موتر باربری انتقال داده می شده و 16 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. طالبان اعلام کردند که افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. همزمان با تشدید اختلاف جمعه خان فاتح با رهبری طالبان، رسانه نزدیک به این گروه فایل صوتی منسوب به او را منتشر کرده. فاتح در این پیام تلویحاً نارضایتی از رهبری طالبان را تایید میکنه، اما میگه که اختلاف ها نباید به ترک نظام منجر شود. او همچنین میگه که هیچ خطای مرتکب نشده که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند.
2: این نظام ما و شماست، ما و شما بخاطر این نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم نگه این نظام را به هیچ خواهد ما عیرس نمیدیم. این نظام خود وابسته یک مردم یک گروه نیست که به فلازه خیمان بنده خفگی این نظام را کلگی ما و شما علم کنیم. دیگه هیچ گفتی نیست، شما در وظیفه تان بریم. دیگه خورس فسیدین هم میخیط مینان هایی بوده بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنوین فکر که که این نمو چیزی را که اونا میگن ما و خلاصا میبینیم همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن، همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره، کسی دیگر که از اینجا میگن اینا هم واقعیت نداره. اینا همش بدور از حق شدن نمید دسته و تبلیغات دشمن هست که این نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده باشه که میشه دسته و تبلیغاتشان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلان میرون و بخاطر کلیسلا و بخاطر فلان و فلان و فلان، ولی در حالی که حقیقت ندارم، منم به خیلی میلون دارم که یک به خیلی غلط از دروغ از مخاطر نخواست کدام کل نکردیم که ما را بگیرند همین وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام خیلی که نداشت باست دیگه، او اگر توانش نبود صلاحیت وظیفه را هم نداشت، بجای از اینکه مؤاخذه شد در پیش خدا نوز انجام ندادن بهتر و خوبتر است.
0: این اظهارات در حال مطرح می شود که منابع از تجدید تحرکات نظامی طالبان در بدخشان خبر دادند. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می دهند که طالبان نیروهای تازه نفس به بدخشان اعزام کردند. تصاویر را ببینیم.

0: همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، طالبان روند جلب و جذب نیرو برای ارتش این گروه را در ولسوالی‌های مرزی این ولایت آغاز کردند. بر اساس اطلاعات، طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، واخان، اشکاشم، زیباک، کرانمنجان خواستند در ارتش این گروه ثبت نام کنند. در این فراخوان شرایطشون محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن‌های همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. در فراخوان طالبان تاکید شده که داوطلبان باید از متنفذان محلی و ملا امامان تاییدیه بگیرند و دوره‌های آموزشی نظامی را بگذرانند. منابع آگاه می‌گویند مقام‌های محلی طالبان روز گذشته در شماری از ولسوالی‌های مرزی با جوانان، البته جوانان عمدتاً اسماعیلی مذهب، دیدار کردند. ذبیح الله مهدیار، کارشناس سیاسی از تورنتو، در برنامه با خود داریم. آقای مهدیار، در بدخشان چی میگذره؟ وضعیت چگونه است حالا؟
1: درود به شما. وضعیت فعلا بیشتر قطبی و حاد شده. گزارش هایی که ما داریم ایست که طالبا حدود 600 الا 1000 نیرو از طریق شغنان، شهرستان شغنان و از طریق شهرستان کوفاب گسیل داشتن و دروازها، و این بخشی از این نیروها عملا وارد شهرستان شکی شدن و بناست که گویا اینا وارد شهرستان نسای بگردند و طبیعتا شهرستان نسای در حقیقت مقر فرماندهی آقای جمعه خان است، فرماندهی که طبیعتا مشکل پیدا کرده امرای نظام طالبا.
0: آقای مهدیار، سلام مرد دارین شما؟
1: بله،
0: ما گزارش هایی داشتیم که تعدادی از افراد آقای فاتح را طالب ها خل سلاح کردن. شما یافته هایتان چی است؟ با مردم در تماس هستین؟ آیا درگیری هم رخ داده؟
1: تا هنوز درگیری رو

0: ترک کنه و عملا در اختیار در حقیقت طالبا در مرکز قرار داده شود. و اگر جمعه و اگر در صورتی که گزارش ها یا علقل ارزیابی های مردم در محل این است که اگر آقای فاتح با این تهدیدها و تکمیه ها تمکین بورزد، سرنوشتی از او حذف فیزیکی خواهد بود و یقیناً
1: حالا چی محتمل است؟ اگر فشار طالب ها بیشتر شد و فکر میکنید درگیری رخ خواهد داد، جدی هستی مثلا؟ کتا لطفاً
0: احتمال این که درگیری صورت بگیره از نظر ما فعلا تا حدود 50% است و عملا وارد شدن این تعدادی از نیروهای مسلح طالب با ولسوالی دروازها و طبیعتا تلاشی از اونا برای خلیصلای عناصر مسلح جمعه فاتح با ویژه در شهرستان نصی یقینا به درگیری منجر می شود و ما باور می ایسته که آقای جمعه فاتح باید یک درک وسیع‌تر و عمیق‌تر از در حقیقت خواسته ها و برخواسته های مردمی بدخشان و همچنان شرایطی ژئوپلیتیک و شرایطی سیاسی که
1: اجازه بتونید بپرسم از شما آقای مهیار که مخالفان دیگه طالبا که جبهه مقاومت باشه، جبهه آزادی باشه، اونا در چه وضعیت قرار دارند؟ آیا با آقای فاتح، با جمعه خان فاتح همکار میشند یا اینکه اگر اونجا درگیری صورت بگیره، اینا موقفشان یا موضعشان چی خواهد بود؟
0: طبیعتا شما در جریان هستیم که بدخشان در حقیقت از استانهای است که در اونجا جمعیت اسلامی افغانستان فوق‌العاده نفوذ داره و طبعا جبهه مقاومت و جبهه آزادی هم اساسا شاخه های نظامی جمعیت اسلامی تلقی می شوند و طبیعتا در سطح کلان، در سطح منطقه حول افغانستان یک سلسله تحولات در حال رخ دادن است. باوری ما ایست که در صورتی که شرایط در خاورمیانه یا غرب آسیا، تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اگر در صورتی که فروکش کنه، وضعیت افغانستان آبستن تغییر و تحول خواهد شد و نوعی از هماهنگی ممکن است بین اسلام‌آباد و تهران شکل بگیره و طبیعتاً طالبا از این ناحیه حتماً استاتیستکو در کشور متحول خواهد شد.
1: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب زبیحالا مهدیار، کارشناس مسائل سیاسی. وقتتان بخیر. با وجود فرمان رهبری طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش ها از ادامه ازدواج های متعدد در میان برخی مقام های این گروه حکایت دارد. در تازه ترین مورد یکی از چهره های شناخته شده ی رسانه ای این گروه که خود را جنرال موبین می نامد برای سومین بار ازدواج کرده. این در حال است که نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج های اجباری زیر حاکمیت طالبان هشدار دادند. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
2: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناموشنا و جنجالی رسانه طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو، بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گلهای افتخار بگردن دارد. مردان با یونیفرم های طالبان، اسلحه بدست با دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه‌ای طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگویی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان به 18 ماه حبس محکوم شد. به گفته خودش، پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان، عفو آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته. اما پس از آزادی، نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
3: انسان ده کېدای شي په تېرو شلو کلونو کې موږ نه ځینې داسې خبرې سوي چې مشرانو خواښې نه وې، خوا یې پرې بده سوې وه. نو انشاءالله په آینده کې به دغه شی نه تکرار

0: کیږي. الله تعالی دې تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټول افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم قاضي صاحبان د همدې دپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي تر څو زندان ته لاړ شي.
1: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
2: افغانستان تنشال را می بینید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی و از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. بدخشان در سایه تنش‌های درون طالبانی. طالبان حضور نظامی خود را افزایش دادند. فراخوان جذب نیرو در ولسوالی‌های مرزی منتشر شد. و در ادامه این مجموعه خبری، شاهکارهای موقتی بر ساحل کرواسیا. هنرمندان با ریگ و آب آثار هنری خلق کردند. در ادامه واکنش ها به دعوت همزمان تهران از طالبان و مخالفانشان، معین پیشین وزارت سرحدات و قبایل میگوید که ایران میخواهد جای پاکستان را در حمایت از مخالفان طالبان بگیرد. محمد آصف ننگ نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا و کاهش نفوذ نیروهای نیابتیش در سوریه و لبنان ممکن است در پی گسترش نقش خود در حمایت از مخالفان طالبان باشد. ننگ همچنین مدعی شده که گروه های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامیان جدید در منطقه اند. وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی میگوید که حمایت یک جانبه از طالبان با منافع درازمدت تهران سازگار نیست. آقای عمر هشدار داده که احتمالاً اداره طالبان در ماه‌های آینده با فشارهای غیر مترقبه و فزاینده روبرو شود و گفته او ایران به تدریج به متحدان سنتیش در افغانستان نزدیک‌تر خواهد شد.

0: شریف غالب مشاور پیشین امور پالیسی وزارت خارجه و در برنامه با خود داریم. آقای غالب، خب شما تجربه کافی دارین در پالیسی کشورها، سیاست خارجی ایران در قبال افغانستان چگونه ارزیابی میکنید که هم با طالب ها و هم با مخالفان طالب ها؟
1: تشکر. خب اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان البته از منظر تاریخی و سنتی بر پایه منافع چند لایه و متکثر جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تعریف میشه. اما مثلا مانند هر کشور دیگه، اقتضاعات زمان و وضعیت حاکم منطقه و بین المللی بعضاً باعث میشه که راهکار جمهوری اسلامی ایران در سطوح تاکتیک و استراتژی تغییر کنه. اما در کل ایران میدانیم که جمهوری اسلامی منافع متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان عقیدتی و تمدنی و فرهنگی در افغانستان داره. ولذا بر مبنای این اصول اساسی کنش و منش ایران در مقاطع مختلف زمانی در این چارچوب تدوین شده و در افغانستان تطبیق میشه.
0: سیاست جمهوری اسلامی در قبال طالب ها، هواداران گروه را به دو بخش تقسیم کرده که یک قسمتش میگه که باید سیاست بالمثل صورت بگیره، عمل بالمثل صورت بگیره، از مخالفان جمهوری اسلامی به کابل دعوت شوه، یعنی به این معناست که پای جیش العدل به کابل باز شوه بیاینده ایجا. فکر میکنین که اگر چنین کار صورت بگیره نتیجه چی خواهد بود؟
1: من تصور میکنم با احترام به نظر همه افغان ها در این رابطه، این نظریات در نهایت شما بیان احساس و عاطفه اشخاص تلقی کرده میتونید و من تصور نمی کنم که هیچ کسی و نه هم جانب طالب ها در موقعیت نسخه پیشیدن برای تعیین سیاست خارجی ایران و یا هم واکنش در قبال از او باشه. از یاد نبرین که طالب ها به عنوان یک گروه در افغانستان به عنوان یک دیفکتو اتاریتی یا چیزی که به نام اداره سرپرست معروف است، به عنوان یک اداره سرپرست با دنیا و با کشورهای معین داخل تعامل است. حال جمهوری اسلامی ایران را فراتر از مسائل مشترکات دیگه مردم با مردم و در سطوح فرهنگ و تمدن و حوزه و منطقه تا جایی که به طالب ها مربوط میشه، طالب ها را یک اداره دیفکتو میبینه و با اونا داخل یک تعامل تقریبا تعریف شده در یک چارچوب های تعریف شده و معینی هستن که بیشتر در حول منفعت ایران مسلما تعریف میشه. و او طرف هم ایرم از یاد نبریم که دعوت آقای مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و همچنان آقای محقق به عنوان رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به ایران همزمان با پذیرایی از هیئت بلند رتبه جانب اداره سرپرست بر ریاست آقای متقی بیانگر از این است که ایران در صدد به اصطلاح فرستادن یک نوع سیگنال و یک جستر به طرف کابل هست که ایران گزینه های متعددی در رابطه با حفظ منفعتش در افغانستان داره که او تنها مقید به جانب طالب ها نمیشه. و بنابراین من فکر میکنم که این چیزی که دوستا تجویز میکنن نه به خیر دو کشور
0: سپاس.
1: و نه هم خیر حتی اداره سرپرست است که متوسل به اقدام. ما چه برسی که افغانستان در این موقعیت ضعیف قرار داره. ما میبینیم که پاکستان در برابر افغانستان چی میکنه و متاسفانه افغانستان متاسفانه در موقعیت نیست که پاسخ بوهه. ما شهادت و تلفات کلان انسانی در ولایت مرزی افغانستان از کنر تا پکتیکا، پکتیا، جلال آباد و حتی نورستان و کابل میبینیم که کابل قادر به اصطلاح عمل بالمثل نیست. و بنابراین من فکر میکنم خیر همه دمیست که رابطه را به نحوی که بتانه تقریبا منفعت مردمی دو کشور تامین کنه و او به تاکید بیشتر شد تا رفتن طرف به اصطلاح ایجاد تنش.
0: با این فرضیه چقدر موافق هستن که ایران در صدد ازی است تا جای پاکستان را بگیره و خود را نزدیکتر بسازه با مخالفان طالبان تا بیشتر اهرم فشار بهتر داشته باشه بالای طالب ها؟
1: هیچ شکی نیست در رابطه با مخالفان طالب ها یک چیز قابل تعامل است که مخالفان طالب ها مخصوصا جبهه مقاومت ملی و آقای مسعود اینا کسایی نیستن که نوع رابطهشون تنها به عنوان از دید جامعه خب از دید دولت ایران تعریف شود. تعامل جهان و اروپا و امریکا در سطح کنگرس و در داخل اروپا چیزی به نام روند ویانا داریم، اینا همش موقعیت آقای مسعود رو تأکید میکنند و اونها به عنوان یک مخالف سیاسی نظام میپذیرند و بنابراین این چیزی که در طرف ایران صورت میگیره و از اونها دعوت برای اشتراک در این مراسم میشه و فکر میکنم یه چیزی بسیار عجیب غریبی نیست. اونها جایگاه را نه به خاطر
0: از فکر نمیکنم که رقابت با پاکستان باشه؟
1: من فکر نمی کنم رقابت با خب شک نیست که در جایی که تباین منافع دو کشور باشه مثلا در رقابت قرار می گیرن، اما من اعتقاد دارم که پاکستان و ایران به گونه سنتی در صدد تامین منافع دو جانبه هر کدامشان در داخل افغانستان هستند و یک مقدار زیاد سیاست های به اصطلاح که آشکار میشه از جانب ایران و پاکستان اینا در پشت پرده با درک وضعیت حالی در افغانستان و بیچارگی افغانستان متاسفانه با او تعریف میشه و تطبیق میشه و بنابراین میتونه هم در موازات سیاست پاکستان در جایی که به اصطلاح تقابل منافع موجود نباشه صورت میگیره و هم میتونه به تقابل صورت بگیره در جایی که منفعت به اصطلاح تباین پیدا میکنه.
0: سپاسگزارم از حضورتان در برنامه جناب شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه، وقتتان خوش. در سیاست دوست و دشمن همیشگی وجود ندارد، این جمله را شاید در هیچ جا به اندازه افغانستان نتوان دید. در مراسم تشییع رهبر پیشین جمهوری اسلامی هم نمایندگان طالبان حضور داشتند و هم مخالفان این گروه. اما ایران چگونه توانسته سالها رابطه خود را با دو سوی یک منازعه حفظ کند؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
2: حامد کرزی و عبدالله عبدالله می‌خواستند برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای به ایران برند، اما طالبان اجازه نداد. در عوض خود طالبان یک هیئت بلندپایه را با مزد البته عکس بعدی است به تهران فرستاد. جبهه مقاومت از مخالفان طالبان هم به دعوت جمهوری اسلامی در این مراسم حضور داشت. صحنه جالب بود اتفاقا. طالبان و مخالفانش هر دو در یک مراسم و در یک شهر و با یک پروتکل و البته حضور گسترده اعضای فاطمیون به اشکال مختلف. جمهوری اسلامی چطور هم طالبان را راضی نگه داشته و هم آغوشش برای مخالفان این گروه همیشه باز است. نخست تصاویری ببینیم از حضور طالبا و هیئت مخالفا در تهران.
3: تالار وداع میزبان هیئت عالی مقاومت افغانستان و جناب آقای احمد مسعود فرزند قهرمان فقید مبارزات مردم افغانستان احمد شاه مسعود است. حضوری که یادآور پیوندهای دیرینه دو ملت همسایه و احترام مشترک به مجاهدت، کرامت و آرمان آزادی است.

0: خب برای فهمیدن این رابطه پیچیده باید کمی به عقب برگردیم. به دور نخست حاکمیت طالبا، عصر 17 حسد 1377، زمانی که طالبا وارد مزار شریف شدند، یکی از نخستین اقدامایشان رفتن به کنسولگری ایران در این شهر بود. 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را طالبا تیرباران کردند، حادثه‌ای که رابطه تهران و طالبا را تا آستانه جنگ پیش برد. ایران برای انتقام گیری قرار بود به افغانستان نیرو بفرسته، اما آیت الله خامنه ای رهبر وقت جمهوری اسلامی گفتمش با این مخالفت کرد. شاید همین پیشینه بود که ایران در دور نخست حاکمیت طالبا از جبهه مقاومت ضد طالبا یا همو ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود حمایت کرد. در اون سالها مقام های ایرانی بارها می گفتند طالبا با حمایت پاکستان، عربستان سعودی و امریکا به وجود آمده. تهران هم در کنار گروه های مخالف طالبا ایستاد تا زمان سقوط حکومت ایگرو در سال 2001 از اونا پشتیبانی کرد و میزبان اصلی مخالفا بود. اختلاف میان ایران و طالبا به اندازه عمیق بود که جمهوری اسلامی از سرنگونی طالبا توسط ائتلاف بین المللی و رهبری امریکا هم استقبال کرد. اما چه اتفاق افتاد که رابطه ایران و طالبا تغییر کرد؟ خب وقتی رژیم طالبا در سال 2001 سقوط کرد، بسیاری از اعضا و فرمانده های گروه به پاکستان و ایران فرار کردند. در اون زمان تهران به جای تحویل دادن ای افراد به دولت جدید افغانستان و برخی از اونا اجازه ماندن داد. خب برای ایران طالبا دیگه فقط یک دشمن نبود، بلکه به ابزار برای فشار بر امریکا تبدیل شده بود. امریکایی که حالا در همسایگی ایران حضور نظامی گسترده داشت. از اون طرف رهبرای ائتلاف شمال که سالها از حمایت ایران برخوردار بودند، با حمایت امریکا مشغول دولت سازی شدند. خب همین تغییر بود که خوش تهران نیامد و همین بود که حمایت از طالبا را ایران آغاز کرد. حدود 10 سال پس از سقوط طالبا، در حمل سال 1389، منابع استخباراتی امریکا به شبکه CNN گفتند که جنگجویان طالبا در ایران آموزش نظامی ببینند. دقیقاً در این زمان روزنامه بریتانیا هم گزارش داد که صدها جنگجوی طالبا در اردوگاه در زاهدان آموزش ساخت بمب‌های کنار جاده‌ای و انجام عملیات‌های تروریستی را فرا می‌گیرند. ایران این اتهام را رد می‌کرد، اما گزارش‌های مشابه در سال‌های بعدم دقیقاً در این مورد ادامه پیدا کرد. اما حدود 10 سال بعد و 6 ماه پیش از بازگشت دوباره طالبا به قدرت، تهران دیگه تلاش برای پنهان کردن رابطش با این گروه نداشت. در دلو 1399 ایران از هیئت طالبا به طور رسمی در تهران میزبانی کرد. برای بسیاری این صحنه غیر منتظره بود. گروهی که زمان دشمن سرسخت جمهوری اسلامی شمرده میشد، حالا در پایتخت ایران با مقام‌های ایرانی دیدار میکرد. در این سفر سهیل شاهین، عبدالحق وسیق و ملا خیرالله خیرخواه در ترکیب هیئت طالبا حضور داشتند. اما در سوی دیگه ماجرا، تهران راه ارتباط با مخالفای طالبا را هم هیچگاه نبسته. جبهه مقاومت در شهر مشهد دفتر سیاسی دارد. احمد مسعود و استاد محقق هم در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کردند. اونا در دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی درباره تحولات افغانستان و آینده سیاسی کشور گفتگو کردند. و نظر می رسد ایران در افغانستان همه ترخمه های مرغ خود قرار نیست در یک سبد بگذاره. سیاست بر مبنای رابطه با همه، وابستگی با هیچ کسی. اما آیا ایران بازی دوگانه انجام می ده؟
1: با مو انگیزی که دیروز هم از نظام جمهوریت حمایت می کرد و هم از طالبا حمایت می کرد، عین انگیزه و عین استراتژی برای بقایشان است. ما فکر میکنم که طالبان شاید یک توضیح بخواین و طالبان نمیخواید در یک وقت با دو جبهه، یعنی هم با پاکستان و هم با ایران در تضاد باشه. اونا پالیسی و استراتژی خود را دارن که باید طالبان پاسخ بدن. از این حرکت ایران سود برده، نه افغانستان. افغانستان اگر واقعا سیاست قوی و درست داشته باشه، یگانه رای ای است که طالب ها باید به ملت و مردم خود مراجعه بکند. تمام افراد و اشخاص و جریاناتی که در تضاد با منافع کشور حرکت میکنه با دست خود را پیش کنه.
0: خب جمهوری اسلامی سفارت افغانستان در تهران به نمایندای طالب ها سپرده، اما هنوز حکومتی گروه را به رسمیت نشناخته. با مخالفای طالبا هم اجازه فعالیت سیاسی داده، اما اجازه فعالیت نظامی از خاک ایران را نمیده. و نظر میرسه تهران تلاش میکنه همزمان با همه طرفهای اثرگذار در افغانستان رابطه داشته باشه. همین سیاست باعث شده ایران چه طالبا در قدرت باشن و چه مخالفانش کانال های ارتباطی خود را حفظ کنه. مراسم تشییع خامنه ای هم فقط یک مراسم مذهبی نبود، بلکه یک نمایش سیاسی بود. تصویری که نشان میده جمهوری اسلامی هنوز طالبا را حاکمای موقت میدانه و نمیخواد آینده و روابطش با افغانستان را فقط با یک جریان سیاسی گره بزنه.
2: اما در گوشه دیگه دنیا، امریکا، امروز صحنه یکی از بزرگترین جشنهای ملی تاریخی خود بود. جشنی که به مناسبت 250 سالگرد استقلال این کشور برگزار شده. مراسم اصلی از ساعت پیش در واشنگتن آغاز شد و دونالد ترامپ سخنرانی کرد. در نیویورک رژه کشتی های بادبانی و آتش بازی بزرگ برگزار شد و در فیلادلفیا و بوستون هم میزبان جشن‌های گسترده‌ای بودند. با این حال گرمای شدید و احتمال طوفان باعث تغییر یا لغو بخشی از برنامه‌ها نیز تقریبا شده بود. حال تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی که گفته میشه بیش از 1 میلیون نفر برای گرامی داشته 250 سالگرد استقلال امریکا جمع شدند. لحظات قبل هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در جمع حاضران سخنرانی کرد. قرار است بزرگترین آتش بازی تاریخ امریکا امشب بر فراز بنای یادبود واشنگتن انجام شود. شما تصاویر زنده را بیننده هستند از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا در حال مشاهده آتشبازی از فکر میکنم بالکن باشه، شاید از قصر سفید است. بله، شما آتشبازی رو میبینید که در فراز شهر مشاهده میشه.

0: بله. میریم به واشنگتن، همراه میشیم با همکار معارف یعقوبی که نیمه شب است. عارف، وضعیت آب و هوا ابتدا بگو چطور است؟ و ما دیدیم آتش بازی را هم بسیار پرشکوه داره برگزار میشه، جریان داره.
1: همینطور است، شاید بشه گفت که حساس‌ترین یا پرهیجان‌ترین لحظات امشب همین لحظه هست که احتمالاً بیننده‌های ما در بک‌گراند هم می‌بینند جریان آتش بازی اینجا در شهر واشنگتن دی سی. شهر چراغان هست، البته در خیابان‌ها
0: ما لحظات قبل یک مشکل صدا داشتیم که از آتش بازی را صدایش نداشتیم، برای حالا صدای آتش بازی را داریم و فکر می‌کنم که مایی که خودت کدام مشکل داره که صدا بسیار صاف برای ما نمی‌رسه.
1: صدای ما را دارید؟
0: بله
1: صدای ما را دارید همکاران؟
0: صدا را داریم ولی صدا صاف نیست. حالا فکر می‌کنم بهتر شد، صحبت کنید.
1: زکریا با پوزیش از بیننده ها معذرت میخوایم، مشکل تکنیکی داریم اینجا. اما خب بخش مهم داستان همین چیزی هست که در تصویر یا در بک‌گراند هم بیننده ها میبینن. همین لحظه پرهیجان ترین لحظات امشب هست، جشن 250 سالگی ایالات متحده آمریکا. فضای شهر چراغانی است. این آتش بازی قرار است که نزدیک به 35 دقیقه ادامه
0: دارد. عارف جان اجازه بدید ما بریم تصاویر با بیننده ها با هم ببینیم تا مشکل صدام حل شود، دوباره به خودت برخواد گشتیم.

شما بیننده تصاویر زنده از واشنگتن هستین، جایی که جشن 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده آمریکا در حال برگزاری است. آتش بازی رو میبینین در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ سخنرانی کرد به هوادارانش و شب بزرگ برای مردم آمریکا پنداشته میشه امشب. 250 سال پیش از امروز آمریکا تانست که ایالت‌های مختلف با هم متحد شوند و اعلام استقلال بکنند از بریتانیا.

0: بله، و شما دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو می‌بینید که ظاهراً با خانواده‌اش است. بله، فکر می‌کنم شاید نواسش باشه. بازی داره، شوخی دارند و تماشا دارند. آتش بازی را از قصر سفید. و این هم آتش بازی که در واشنگتن جریان داره. حالا نیمه ای از شب است تقریبا در واشنگتن دی سی و مردم گفته میشه که حدوداً شاید میلیون نفر در بیرون از خانه هایشان باشند برای این جشن. بله، دوباره همراه میشیم با همکارم عارف یعقوبی. عارف جان، خب از خودت میشنویم که چی چیزها رو دیدی تا حالا، نکات مهم و ویژه‌ای که در این جشن به نظر خودت آمد چی چیزها بود؟
1: زکریا، اول خب معذرت از مشکل تخنیکی، از پیننده ها معذرت میخوایم، صدا نداشتیم. اما مهمترین بخش داستان چیزی است که احتمالاً بیننده ها همین لحظه در تصویر هم میبینن. این دقایق شاید بشه گفت که پرهیجان ترین لحظه های امشب هست. ده ها هزار نفر اینجا در شهر واشنگتن دی سی آمدن از شهرهای نزدیک به واشنگتن و حتی شهرهای نسبتاً دورتر تا امشب تاریخی را تماشا کنه. آسمان شهر خب چراغانی است همونطور که میبینین، اما جاده ها پر از شهروندان آمریکاست که 250 سالگی کشورشان را جشن میگیرن امشب. جشنی که امشب برپا شده در سراسر آمریکا، خصوصا در پایتخت این کشور، بی سابقه است. در 250 سال تاریخ نویسان و نویسندگان آمریکایی گفتن چنین برنامه‌ای در واقع گرفته نشده بود. البته در گذشته ها شمار از رؤسای جمهور آمریکا سخنرانی های داشته، تعداد زیادشان مثلا بیانیه منتشر کردن به مناسبت فورت آف جولای یا چهارم ماه جولای که سال روز استقلال ایالات متحده آمریکا است. اما امسال که مصادف شده با 250 سالگی، جشنی ویژه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سخنرانی داشت، سخنرانی طولانی داشت، حدودا یک ساعتی صحبت کرد با مردم، بیشتر قدردانی کرد از بخش های مختلف جامعه، از مثلا از کسانی که در ارتش آمریکا خدمت کرده. این شب را شب تاریخی عنوان کرد و همینطور از قدرت و شکوه آمریکا یاد کرد و اینکه ملت آمریکا در واقع شکوهمندترین ملت در سراسر جهان است به گفته او. و بعد از صحبت های آقای ترامپ آتش بازی شروع شد. به صورت معمول در آمریکا خب 15 دقیقه 20 دقیقه معمولا در 4 جولای آتش بازی ادامه پیدا میکنه، اما امشب به صورت استثنایی قرار است نزدیک به 35 دقیقه همینطور پیوسته ما شهر را چراغانی ببینیم. بعد از البته این آتش بازی متفاوت و با شکوه اینجا در شهر واشنگتن دی سی قرار است که نمایش های دیگه هم برگزار شود، از جمله مثلا به پرواز آمدن احتمالی جنگنده های آمریکایی که قبلا البته در اسکیجول یا در تقسیم اوقات از قبل ترتیب شده اعلام شده بود. اما این بارندگی که ما لحظات پیش داشتیم، تغییراتی در آب و هوا، ممکن است این تقسیم اوقات یا ساختار اجرایی برنامه ما را متحول کرده باشه. اما ببینیم که آیا اون برنامه‌ای که قبلا در تقسیم اوقات گفته شده بود به صورت کامل اجرا خواهد شد یا نه.
0: خب امشب قرار نیست دیگه کسی در آمریکا در سراسر آمریکا بخوابه، شاید همه بیدار باشن.
1: همینطور از خب آمریکایی ها امروز برایشان خیلی خیلی مهم است امشب. در واقع بیشتر آمریکایی ها این شب را یا این مناسبت را فراتر از یک مناسبت معمولی میدارند. اونها با غرور و با افتخار از کشورشان، از استقلال کشورشان همواره یاد میکنن، فارغ از اینی که مهاجر بودن، اینجا متولد شدن، سیتیزنشیپ یا شهروندی خود را چی زمان گرفتن. اما در آمریکا یک حس عمومی وجود داره، این که ایالات متحده آمریکا در ایجاد حس اونرشیپ یا مالکیت یا احساس تعلق به این ملک، به این مملکت موفقانه عمل کرده نسبت به خیلی کشورها بر اساس نوشته‌های تاریخ نویسان.
0: هرچند بیشتر اشاره داشتی عارف جان که بخش جامعه باران و بارندگی شد، یک مقدار تغییرات آمد در برنامه‌های جشن، ولی دوباره مردم بعد از باران و بارش دوباره آمدن و خیابان‌ها ریختن، جمع و جوش بیشتر شده. حالا
1: همینطور است، بر اساس برنامه‌ای که قبلا ریخته شده بود، خب مردم عمدتاً در یک منطقه خاصی به نام نشنال مال میگن در واشنگتن دی سی اونجا قرار بود جمع شد، جایی که آقای ترامپ هم سخنرانی داشت، برنامه موسیقی اینا اجرا میشد، اما ساعت 7 به خاطر تغییرات آب و هوا از مردم خواسته شد که اون منطقه را ترک کنه. بعد ساعت 9:30 شب هم از مردم دوباره خواسته شد که برگرده، برنامه قرار است اجرا شود. سخنرانی آقای ترامپ ساعت 10 برنامه ریزی شده بود، اما ساعت 11 شروع شد و بعد از سخنرانی آقای ترامپ آتش بازی، و حالا هم شاید بشه گفت که اوج آتش بازی سمتی که در بک‌گراند هم شما می‌بینید.
0: عارف، هرچند اشاره کوتاهی داشتی به سخنرانی ترامپ، اما بیشتر تمرکز سخنرانیش روی چی بود؟ به کدام موضوعات اشاره کرد؟
1: خب معمولاً 4 جولای یا سال روز استقلال آمریکا برای رؤسای جمهور، یعنی هر کسی که در همون زمان رئیس جمهور است، یک شانس، یک فرصت تاریخی است تا در مورد آجنده‌های سیاسی خود هم صحبت کنم. طبعاً آقای ترامپ استثنا نبود، امشب در مورد آجنده‌های سیاسی خود هم صحبت کرد. از جمله مثلا از آمریکایی‌ها خواست که از طرح او که در واقع رأی دادن حضوری را تشویق می‌کنه و رأی دادن از طریق مثلا میل یا صندوق پستی را در واقع مخالفت میکنه، برای رای دادن به اون طرحش هم لابی کرد. به اصطلاح از آمریکایی‌ها خواست که از طرحش حمایت کنه. این طرحش فعلا در کانگرس به بنبست خورده و نیاز به حمایت قانونگذاران و مردم ایالات متحده آمریکا است. همینطور البته از نظر هویتی به مخالفان سیاسی خود تاخت، اشاره داشت که آمریکا جای باورها یا اندیشه‌های مثلا باور به کمونیسم یا به اصطلاح تجربه یا تمرین با باورهای مارکسیستی نیست. به صورت تلویحی اشارش به مخالفان سیاسی او بود، مثل آدمای مثلا زهران ممدانی که خود را سوسیالیست میگه نه کمونیست، اما خب آقای ترامپ تلویحاً به مردم آمریکا این پیام را داد که این دموکرات ها مثلا آدمای قابل اعتماد نیستن، اونها مارکسیست هستن، برای آینده آمریکا خوب نیست. اینها آجنده های سیاسی
0: بود. حتی هشدار داد کمونیست در حال رخنه کردن در امریکا است. تقریبا هشدارآمیز بود سخنانش. بله،
1: خب همیشه در صحبت‌ها و در انتخاب کلمات و لحن گفتاری آقای ترامپ مبالغه می‌کنه، این بی‌سابقه نیست، اما خب واقعیت امر این است که این دانش درشت‌های حزب دموکرات در آمریکا هرگز نگفتن که کمونیست هستن، سوشال دموکرات گفتن، مثلا زهران مامدانی، و بین این دوتا تفاوت‌های بسیار است. اما آقای ترامپ دوست داره که اونها رو لیبل کنه یا برچسب کمونیسم رو به اونها بچسبونه، چون جامعه آمریکا طبعا جامعه کاپیتالیستی است، از کمونیسم و باورهای کمونیستی در واقع خوششان نمیآید. آقای ترامپ خواست از این استیج و از این شب مهم که میلیون ها آمریکایی به صحبت های گوش میدن، از اون پیام سیاسی استفاده کنه و به نحوی به حریفان سیاسی خود حمله کنه. این طبیعی است بخشش، اما آقای ترامپ در این موارد هرگز فرصت را از دست نمیده. بخش دیگرش هم اشاره به این بود که آمریکا قدرتمند هست، ملت متفاوتی داره، کشور متفاوتی داره، به نحوی نمایش قدرت بود. این همیشه معمول هست در آمریکا. آقای ترامپ خواست که در این شرایط حساس که خیلی ها از اون آزرده خاطر هست، نه به خاطر سیاست های داخلی تنها، به سیاست های خارجی هم بخشش است، بخش جامعه آمریکا از آقای ترامپ ناراضی.
0: موضوع جالب اشاره کردی عارف، در سیاست خارجی در مورد ایران هم چیز گفت؟ در مورد ایران چیز گفت؟
1: بیشتر صحبتش در مورد ایران صحبتش این بود که برنامه او موفقانه بوده، به ونزوئلا اشاره کرد، به ایران اشاره کرد و به نابودی تجهیزات جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد، گفت اینها را به اصطلاح او و فرمان او و دستور او و برنامه او نابود کرده، که بیشتر در واقع روایتش این بود که در تمامی این برنامه ها امریکای تحت رهبری او پیروزمندانه تمام برنامه های خود را اجرا کرده. همینطور بخش صحبت دیگهش تقدیر و سپاسگزاری از دسته های خاص جامعه آمریکا بود، خصوصا که کسانی که در ارتش آمریکا خدمت کرده، خانوادهایی که مثلا اعضای خانواده خود را در جنگ های چند دهه آمریکا در عراق و افغانستان و اینجاها از دست داده، از اونها سپاسگزاری کرد، از قدرت و اون در واقع امکانات و تجهیزات و ویژگی های خاص ارتش آمریکا نام برد. روی هم رفته امشب لحن و ادبیات آقای ترامپ بگونه ای بود که یک نمایش قدرت بود، که به آمریکایی‌ها بگوید که ضعف در آمریکا در ساختار این کشور، در قدرت این کشور دیده نمیشه. اما این حرفای آقای ترامپ هست، بخش قابل ملاحظه جامعه آمریکا با او موافق نیست، حتی دانه درشت‌های سیاست این جامعه مثل آقای اوباما، مثل بیل کلینتون، رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، او رو متهم کرده که جامعه آمریکا را دارد دو قطبی میکنه، اختلاف میندازه در جامعه.
0: آقای ترامپ همواره در سخنرانی‌هایش یک اشاره به افغانستان به خصوص به پایگاه بگرام میکنه. به این سخنرانیش یاد کرد از بگرام باز هم؟
1: معمولا بله، اما به چیزی خاصی در مورد افغانستان چیزی مهمی ما نشنیدیم. انتظار هم نمی‌رفت که امشب در مورد افغانستان چیزی صحبت شود. به خاطر دارین صحبت بسیار مشهور آقای بایدن را که گفته بود در یک مناسبت خاصی که مردم آمریکا می‌خواست شاد باشه دوست نداره در مورد افغانستان صحبت کنه. این یک واقعیت تلخ در واقع تاریخ معاصر افغانستان هست و یک واقعیت است که در جامعه آمریکا موجود داره، به این معنا که افغانستان، پرونده افغانستان همواره به عنوان یک پرونده غمگین در واقع نامطلوب در سیاست آمریکا مطرح میشه. طبیعی است در این شب که آمریکا خوشحال هست، داره جشن میگیره، شادمانی میکنه و جوانان آمریکایی در خیابانها پایکوبی میکنن، انتظار نمیره که از افغانستان صحبت شده و یاد شده.
0: بسیار تشکر میکنم از خودت عارف جان. ما تصاویر هم داریم، آتش بازی همچنان جریان داره. سپاسگزارم از عارف یعقوبی همکار ما که در نیمه شب واشنگتن با ما بود و گزارش را کرد. و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که تا این دم با ما بودین. وقت خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: گزاری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه بعد رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است: ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرااتلانتیکی تاکید کنیم.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، فروز از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنن سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: رای طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار ننگرهار روز جمعه با شلیک گلوله کشته شده است. فرمانده امنیتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه نوشته است که برادر این نیروی امنیتی به زن قتل او بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رخ داده است. فرمانده امنیتی طالبان روز شنبه 13 سرطان با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که فرد کشته شده در رخصتی به خانه‌اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه‌های نزدیک به طالبان نام فرمانده کشته شده را مسافر نوشتند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

جمهوری اسلامی با دعوت از چند گروه متضاد افغانستان در مراسم تشییع خامنه ای نشان داد که متحد قابل اعتماد برای هیچ کدام از این گروه ها نیست. از سوی این تناقض نشانه از چندگانگی در سیاست خارجی ایران است، جایی که نهادهای مختلف قدرت هر یک مسیر و متحدان خاص خود را دنبال می کنند. هواداران طالبان این رویداد را به معنای نگاه تهران به طالبان به عنوان یک پروژه موقت می دانند و خواستار دعوت از مخالفان جمهوری اسلامی شدند. اما این میزبانی از طیف‌های مختلف افغان نشانه از هرج و مرج است یا بخشی از یک راهبرد کلان برای بازآرایی قدرت در کابل و سرانجام یا طالبان به تعامل رو می آورند یا وارد تقابل با ایران می شوند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، با بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث روز مدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از سورین و حاتف مختار، فعال سیاسی می باشند. بس آن موقع مختار آغاز می کنیم که تفسیر شما از این دعوت چه است؟
1: با سلام به شما و به بیننده های شما در سراسر جهان، باور مایی است که استراتژی راهبردی ایران در قبال افغانستان تغییر نکرده و ایران در صدد از این است که با طالبها تکتیکی را برآورده که در نتیجه از او بتانه طالبها را به روسیه و چین نزدیک بکنه و آنچه در پالیسی و استراتژی درازمدت جمهوری اسلامی است و است که میخواهد در این منطقه باز حرج و مرج را ایجاد بکند. من مطمئن هستم که روابط تهران با طالبها روابط تکتیکی است، نه روابط استراتژیکی منافع ملی افغانستان و یا به منافع ملی افغانستان احترام گذاشته شود. از طرف دیگر می‌بینیم حضور مخالفین در تهران به صراحت نشان دادن که در اونجا ایران هنوز هم در اون استراتژی دیروز خود هست و اون استراتژی دیروز خود را قطعا تغییر نداده. ایران در طول تاریخ هم در افغانستان سیاست و استراتژی دوگانه داشت، هم با دولت‌ها در افغانستان رابطه داشت و هم با جهت‌هایی که مخالف نظام در افغانستان بودند. عین سیاست امروز هم در روی میز خود دارند که با طالبان چون این سیاست را بازی میکنند. آنچه منفعت کشور ما هست و است که ایران در قبال افغانستان نباید سیاست دوگانه داشته باشه و سیاست منافع کشور افغانستان در این است که ایران باید از جنگ های استخباراتی، نیابتی و اطلاعاتی به شکل غیر مستقیم وزارت افغانستان پریز بکنه و در پهلوی زید کوشش در صدد از این نباشه که افغانستان را در تقابل با غرب بیاره و ما بتانیم با روسیه و چین با اندازه نزدیک شویم که ما در تقابل با غرب قرار بگیریم. چنین موقف را ما در تضاد با منافع کشور خود میدانیم، مفید و مؤثر هم نمیدانیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای نخل احمدی، تفسیر شما را بشنویم لطفا.
2: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان و مهمان عزیز برنامه. خب به درستی گفتن که روابط جمهوری اسلامی با طالبان یک در واقع تاکتیک هست نه یک استراتژی، چون به هر حال طالبان و جمهوری اسلامی به دلایل مختلف اختلافات نظری و عقیدتی خیلی جدی دارن. در گذشته هم تنش ها زیاد بوده بین طالبان و جمهوری اسلامی. امروز خب یک سری نیازهای متقابلی هست که جمهوری اسلامی و طالبان رو وادار کرده به هم نزدیک بشن. مسئله مهاجرت هست، مسئله بحث‌های امنیتی هست، بحث‌های ارضی هست و مسائل دیگری که خب لاجرم این دو رو در واقع این دو حکومت رو به هم نزدیک کرده. اما از یک طرف حالا جمهوری اسلامی همچنان طالبان رو یک حکومت مستقر و پایدار و تثبیت شده نمی‌داند، کما که خب به هر حال خیلی از دولت‌ها و کشورهای دنیا در واقع همچین نظری رو دارن و به خاطر همین هم هست که نسبت به در واقع مخالفان طالبان هم همچنان یک سری رواداری ها یا انعطافی هایی داره. البته در این مراسم مشخص شما باید این نکته رو در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی علاوه بر این که خب به هر حال این سیاست رو در گذشته داشته، دنبال یک سری اهداف دیگه هم هست. دنبال این بوده که مثلا شما در رابطه با تشییع جنازه در عراق به دنبال این بوده که همچنان خودش رو به عنوان یک حکومت یا قدرتی با دامن نفوذ زیاد یا گروه‌های همپیمان یا گروه‌هایی که می‌توانند در شرایط مختلف در کنارش بایستن هم بوده. یعنی در واقع یک در واقع شکلی از پروپاگاندا یا تبلیغاتی بوده مبنی بر این که جمهوری اسلامی یک در واقع روابط گسترده‌ای خصوصا در منطقه دارد و می‌تواند از این روابط در واقع گسترده اگر لازم باشد در جای مختلف استفاده بکنند.
0: آیا این دعوت همزمان از جریان‌های متضاد افغان به یک رویداد رسمی نشانه چندگانگی در سیاست است یا یک طرح حساب شده دیپلماتیک؟ آقای نخل احمدی،
2: ببینید این بیشتر به نظر میاد که خب ببین جمهوری اسلامی در گذشته حالا زمانی که خب به لحاظ مالی شاید شرایط بهتری داشت، به لحاظ گروه‌های نیابتی نفوذش بیشتر بود و در این موارد خب به هر حال جمهوری اسلامی میتونست و شاید قابل توجیه بود چنین سیاستی مبنی بر این که هم با طالبان هم با گروه‌های مخالفش ارتباط بگیره، چون در اون زمان این امکان رو داشت برای تاثیرگذاری. اینکه شما با گروه‌های مختلف فقط ارتباط داشته باشی خودش توجیه کننده چیزی یا نشان دهنده قدرت نیست. زمانی این مسئله میتونه در واقع قدرت آفرین باشه که شما بتونید روی دستور کار یا عملکرد یا سیاست‌های اونها هم تأثیر بذاری یا به شکلی بتونه اونها رو در واقع در مسیر یا اهداف یا استراتژی‌های خودت در واقع به کار بگیری. این نوع رفتاری که جمهوری اسلامی داره بیشتر به نظر میاد که نشان دهنده سردرگمی جمهوری اسلامی هست. یعنی از یک طرف به هر حال یک سری شرایطی نسبت به طالبان داره که هیچ کدام اعتماد کامل نسبت به همدیگه ندارن، از یک طرف دیگه خب نیازهایی هم به طالبان داره، از طرفی خب به هر حال یک سری مسائلی بوده در گذشته در رابطه قومیت‌ها مذهب و اینها بوده که جمهوری اسلامی نمیتونه فل بداهه اونها رو کنار بذاره یا در واقع پشت اون گروه ها رو خالی بکنه. به خاطر همین هم هست که به نظر میاد سیاست جمهوری اسلامی یک سیاست امروز رو بگذرونی فردا چه خواهد شد یا فردا ممکن هست مثلا اتفاق دیگری بیفته ما بتونیم تصمیم بگیریم هست، تا اینکه واقعا یک استراتژی خیلی جدی یا در واقع خیلی برنامه‌ریزی شده پشتیم داستان باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مختار. خب شما از روابط جمهوری اسلامی با طالبان گفتین، حالا در خصوص همین مراسم دعوت به چی معنی است؟ آیا ناشی از هرج و مرج در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و یا یک رفتار تاکتیکی و دیپلماتیک؟
1: من فکر میکنم ایران بسیار استادانه و ماهرانه در منطقه حضور داره و تمام گروه هایی که در نیابت ایران در سوریه و عراق و در یمن می جنگیدند و در افغانستان به اسم فاطمیون و زینبیون قرار داشتند دیروز در محفل خاکسپاری آقای خامنه‌ای وجود داشتند. به این معنی است که ایران هنوز نقطه پایان بر جنگ های استخباراتی و نیابتی در منطقه نگذاشته است و همچنین ایران امروز هم یکی از کشورهای خطرناک در منطقه است که آنچه به منافع خودشان و استقرار نظامشان از در قبال افغانستان نیشونین بازی ها را برا انداختند. در افغانستان و در کانتکس افغانستان میتونیم این موضوع رو مطرح کنیم که ایران بود که موضوع شمال و جنوب را در افغانستان مطرح کرد، ایران بود که موضوع دانشگاه و پوهنتون را مطرح کرد، ایران بود که موضوع شیعه و سنی را در افغانستان مطرح کرد، ایران بود که در نظام جمهوری تعداد را حمایت کردند و کرسی های بزرگ رساندند و همین ایران بود که نفوذ خود را هم در نظام جمهوری حفظ کرد و هم با طالبان روابط داشت. به این معنا است که ایران هنوز هم استراتژی خود در افغانستان و در کشورهای منطقه تغییر نداده. ما به این متوجه هستیم که ایران با افغانستان تکتیک را بازی بکنه و این تکتیک هم در تضاد با منافع کشور ماست و هم ایران دست بالای در ایداره که در افغانستان چطور بتانن از شکافی به نام قوم و سمت و زبان و مذهب استفاده بکنن. آنچه ما مطالبه داریم و به صراحت و جرأت میگیم که ایران در امور افغانستان مداخلت میکنه، ایران کوشش میکنه که افغانستان را از مدار غرب بیرون بکنه و این تضادی که با پاکستان و افغانستان امروز وجود داره منافع بیشترش ایران برمیدار. ایران کوشش میکنه که افغانستان و نظام حاکم افغانستان را در تضاد با عربستان نیز قرار بده. از این رو ما مطمئن هستیم و عمیق و دقیق در بود استراتژیک میتونیم این موضوع رو ببینیم که جنگ های نیابتی استخباراتی و امنیتی ایران در جغرافی افغانستان به پایان نرسیده بلکه شکل تکتیکی رو به خود اختیار کرده.
0: و از طرف دیگر آقای مختار، اما جمهوری اسلامی هیچ واکنش در قبال سرکوب شیعیان نداشته یا حذف مذهب جعفری هم همچنین در این قسمت خاموشی اختیار کرده و در خصوص حذف زبان فارسی از لوایح هم هیچ حرف به زبان نیاورده.
1: این دو بحث است. یکی زبان فارسی را خدمت بر زبان فارسی در جغرافی افغانستان پشتونها و ترکها کرد. این زبان را تا به هند و سند رساندن و تبعیض علیه زبان پارسی در جغرافی افغانستان در تضاد با منافع کشور ماست. و دویمی که ایران در جغرافی خود به هیچ سنی حق حاکمیت ندادن. قانون اساسی ایران میگه که هیچ سنی اهل تسنن حق نداره که رئیس جمهور در ایران باشه. بنابراین قانون اساسی ایران نسبت به قانون اساسی افغانستان ضعیف است. در قانون
0: شما به یک نقطه اشاره کردین پیشتر، گفتین که ایران بود که در افغانستان بس شرق و شمال و جنوب کشید، واژه دانشگاه و پنتون کشید. حالا به ارتباط از این من از شما خواستم که اما در خصوص خیلی مسائل که شیعه و سنی فارسی و غیر فارسی خاموشی اختیار کرده.
1: با ای خود ظاهر قضیه هست و باطن قضیه چیزی دیگری هست. ایران در تمام کشورهای منطقه در کنار یک مذهب خاص در بر اساس ایدئولوژی خود استاده هست و شما فراموش نکنید که در ایران در افغانستان چنین عملی را انجام داد. ایران چی حق داره که در رابطه با مسائل زبان و مسائل سمت و جنوب و شمال در رابطه با افغانستان مداخلت بکنه؟ وظیفه ایران است. آیا افغان ها در امور ایران مداخلت کرده؟ این واقعیت خواست ما نمیتونیم تعریف بکنیم.
0: ملت ها و کشورها مثل زبان مثل مذهب
1: زبان و مذهب من این جمله تک میگم، زبان و مذهب با بسیار کشورها در منطقه ما مشترک داریم، اما امروز قضیه بر اساس زبان و مذهب و فرهنگ نیست. امروز کشورها بر اساس امنیت ملی و منافع ملیشان با کشورهای دیگر رابطه میگیره. منافع ایران در افغانستان از این نقطه است که اونا جنگهای نیابتی، استخباراتی و اطلاعاتی رو در افغانستان دامن بزنن. ایران چی حق داره که در بای افغانستان به اسم فاطمیون و زینبیون در جنگهای کشورهای منطقه و فرامنطقه باید از اونها استفاده بکنه؟
0: پس شما موافق نفل احمدی موافق نیستین که ایشان گفتن که این دعوت از مخالفین طالبان همزمان با خود طالبان ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی است؟ شما ایره حساب شده و دیپلماتیک میدانین؟
1: من فکر میکنم ایران یک کشور بسیار ماهر، کشور بسیار اطلاعاتی و امنیتی است. اونا میفهمن که از کدام کارت در کجا استفاده بکنن.
0: بله.
1: اونا میفهمن که مطبوعات را به شکلی گمراه چطور گمراه بسازن. اونا میفهمن که منافع کشور خود را و نظام خود را و بقای نظام خود را چطور تصمیم بکنه. اونا با سیاست های ما و مازیاز دیپلماسی نسبت به اونا بسیار ضعیف هستیم.
0: بله. تشکر آقای نخل احمدی. پس اگر این حرکت جمهوری اسلامی ناشی از سردرگمی در سیاست خارجی باشه و یا ناشی از هرج و مرج باشه، چه تاوان به جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
2: اجازه میخوام یک نکته رو عرض بکنم که دوست عزیز گفتن که این در واقع جمهوری اسلامی بسیار توانمند هست یا بسیار حالا با یک توانای زیادی این رفتارها رو انجام میده. من خیلی موافق نیستم راستش با ایشون. یعنی شما اگر الان سرنوشت گروه های نیابتی رو در منطقه نگاه بکنین، در لبنان، در عراق مشخصا الان میبینیم دولت های مرکزی که خب به هر حال اونها خیلی روابط حسنه با جمهوری اسلامی ندارن، اگرم روابط دارن بیشتر روی ناچاری یا یک سری در واقع ملاحظات همسایگی هست. امروز میبینیم به هر حال این گروه ها نسبت گروه ها مثل حزب الله، هشت و شبیه نسبت به دولت های مرکزی در حال تضعیف شدن هست. حالا همین الان در لبنان نگاه بکنین، دولت در حال در واقع یک ائتلاف سازی هست بر علیه حزب الله، یا در عراق نگاه بکنین دولت جدید دنبال این هستن که این گروه ها رو بیان ادغام بکنن در ارتش ملی. به خاطر همین هم هست که اینکه به هر حال جمهوری اسلامی در گذشته به دلایل می توانست یا توانست یک سری اقداماتی را انجام بده بحث خیلی مفصلی هست، اما این مسئله امروز

0: بتونه با نفوذ زیاد و با اعتماد نفس زیاد در واقع بخواد بازی بکنه با کارت‌های خودش. شاید اگه 5 سال پیش 10 سال پیش چند سال پیش همچین صحبت می‌کردین من میتونستم تایید بکنم، اما امروز واقعا به این معنا نیست که از دعوت کردن از هر دو گروه به معنای این هست که جمهوری اسلامی مثل سابق داره بر اساس یک در واقع چینش خیلی حرفه‌ای و سیاستمدارانه عمل میکنه. بیشتر به نظر من اون پیام یا اون در واقع شاید انعکاسی که چنین حضور چنین گروه‌های متنوعی در این مراسم میتونه داشته باشه براش مهم بوده. بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی و تضعیف جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، جمهوری اسلامی لازم داره بگه که من همچنان روابطم با گروه‌های مختلف اینها وجود داره، و مثلا با حماس، با حزب الله، با گروه‌های مختلف و همچنین با دولت‌ها. یعنی ما می‌بینیم در لبنان هم دولت لبنان نماینده فرستاده، هم حزب الله آمدن، در عراق هم گروه های نیابتی آمدن، هم از دولت لبنان آمدن. این در واقع این شاید شمولیت یا گستردگی رو جمهوری اسلامی بیشتر برای تبلیغات لازم داره تا اینکه واقعا حضور اینها به معنای این هست که میتواند، یا اینها به عنوان همپیمان هستن و اینها کسانی هستن که فردا اگر در واقع فشار به جمهوری اسلامی بیاد قرار هست که پشت جمهوری اسلامی باشن. کما اینکه همین الان دولت عراق داره هم با آمریکا روابط خیلی گسترده‌ای داره و هم حالا سعی میکنه با جمهوری اسلامی مماشات کنه. یعنی این حضور رو به نظرم نباید بذاریم به حساب اینکه جمهوری اسلامی در یک بازی بسیار دقیق و از روی قدرت و توانمندی داره این رفتارها رو انجام میده.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیوای شرق. کنشگر سیاسی رو هم از آلمان با خود داریم. آقای شرق، خب موضوع بحث میزبانی همزمان از طالبان و مخالفان طالبان در مراسم تشییع علی خامنه‌ای بود. حالا پیام این نوع تعامل همزمان با طالبان و مخالفانشان از دید شما چیست؟
2: درود بر شما و مهمانان محترم برنامه تان. به نظر من این رابط دوگانه ایرانی ها هست. ایران که من میگم در واقع همین ولایت فقیه حاکم را میخوام نشانه بگیرم، از یک طرف 80% طالبان کابل مورد پسند و مورد علاقه ایران است، و از سوی دیگر 20% هم یک نگاهی به جریان های ضد طالبانی دارد. در واقع این دوگانگی همیشه عادت دیپلماسی ایران بوده. مثلا در آمدن نیروهای ناتو در افغانستان آقای جواد ظریف هم در واقع دهل میزد، دفت میزد برای حضور آمریکا در افغانستان، و پس از او باز دیدیم که در تجهیز و مسلح کردن طالبان در برابر آمریکایان هم دریغ نکرد. آنچه مهم است منافع سیاسی ایران هست. در واقع ایران عاشق ابروی نه ملا هیبت الله است و نه هم از کسی دیگری، منافع خود را جستجو میکنه. اما واقعیت امر این است که ایران در 5 سال پسین دستگاه لابی و دستگاه حامی و گروه های اطلاعاتی خود را برای نگهداری طالبان متحجر در افغانستان استفاده کرده. این خلاف ارزش های فرهنگی، زبان مشترک، آیین مشترک و تمدن مشترک ما هست. ما در واقع از بیگانگان اگر بنالیم از ایران نباید چنین یک تقاضایی را ما می داشتیم که در عرصه عمل ما دیدیم.
1: حالا بس از منافع جمهوری اسلامی مطرح شد. آقای شرق، آیا این رفتار تهران استراتژی تعامل با همه طرف هاست یا بی‌اعتمادی به طالبان؟
2: من می خواهم بگم که ایران فعلا دشمنان زبان فردوسی را داره حمایت می کنه. با طالبان به اعتماد نیست، با طالبان در واقع به عنوان یک ابزاری برای مهار کردن بسیار بازی های دیگر در افغانستان میبینه، در حالی که طالبان دشمن فارسی، دشمن مردم افغانستان و دشمن تمامی ارزش های ما هستن. همین لحظه ای که من با شما صحبت میکنم، ملا هیبت اللهی که نقاب اسلام داره لوحه فارسی دانشگاه پزشکی کابل را دیده نمیتونه. با جمله فارسی یادتان باشه یعقوب لیث صفار گفته بود که من چیزی را که در نیابم برای من مخوانید. ما ادامه اونو سلسله تاریخ و فرهنگ و تمدن هستیم. اینک ایران از دشمنانی حمایت میکنه و لابی میکنه و پول در اختیارش قرار میده، نفت در اختیارش قرار میده که فردوسی و سعدی و حافظ و مولوی و رودکی را قطعاً به رسمیت نمیشناسد.
1: و در چنین شرایط آقای شرق، دعوت از

0: مخالفان طالبان همزمان با خود طالبان به چی معنی است؟
1: من فکر میکنم در ادامه لابیگری برای طالبان است. گوش یا اختیار نیروهایی که حالا هرچند ما بسیار دیدی انتقادی برای ناکارگی و بی‌ظرفیتی و بی‌مدیریتیشان داریم، گوششان در دست ولایت فقیه است و این ولایت فقیه برایشان میگه که شما خلاصه نجنگید، آماده مذاکره باشید، با ضحاک بروید در سر یک میز، باز در همون خانی که چند بار ای به اشتباهی را تکرار کرده تکرار بکنید. تمام اینها در واقع نداشتن آزاد منشی و خودسالاری. مگر چندی پیش نشنیده بودیم که تهران گفته بود شلیک کردن بر طالبان شلیک کردن بر تهران است؟ مگر چی مخالفتی، چی فیگوری، چی موضعی، چی شاخصی مبارزه برای رهایی مردم و آزادی؟ این گونه مزدورمنشی ها را کار نداره که ماها را در دست ولایت فقیه باشه و صدای دولت کلی افغانستان را کر بکنه. چنین یک مبارزه در شأن گذشته تاریخی و تمدنی آزادمنشی و مبارزات آزادی بخش و عدالت طلبی ما نبوده و نخواهد بود.
0: پس جنبندی اگر از شما بشنویم است که این سیاست ناشی از بی‌اعتمادی به طالبان نیست؟
1: بی‌اعتمادی به طالبان قطعا نیست. طالبان تهران عاشق طالبان کابل هستند، در سنخیت، در روایت، در رفتار. مگر ما در این 5 سال ندیدیم؟ مگر ایران نمیدانه که زبان فارسی زیر پای خوگان دارد تحقیر میشه؟ من آنم که بر پای خوگان نریزم مر این قیمت لفظ در دری را. مگر نمیبینه چی فاجعه بر فرهنگ ما داره میگذره؟ این زبان فردوسی و زبان مولوی و زبان رودکی تفاوتش در کجا هست که ایران تمامی امتیازهای دیپلماتیک خود را در اختیار گروهی قرار داده که
0: آقای مختار، خیلی سپاس از شما. آقای شهر، آقای مختار، شما گفتین که حرکت ایران بسیار حساب شده است که هم از طالبان هم از مخالفان طالبان دعوت کرده در این مراسم. حالا تفسیر خود شما چه است؟ با چه انگیزه مثلا از مخالفان طالبان همزمان دعوت میکنه با حضور خود طالبان؟
2: با همو انگیزی که دیروز هم از نظام جمهوریت حمایت میکرد و هم از طالبان حمایت میکرد، عین انگیزه و عین استراتژی برای بقایشان هست.
0: و در چنین حالت پس واکنش طالبان چه خواهد بود؟ آیا طالبان با
2: اعتماد
0: خواهند کرد؟
2: ما فکر میکنم طالبان شاید یک توضیح بخواین و طالبان نمیخواید در یک وقت با دو جبهه، یعنی هم با پاکستان و هم با ایران در تضاد باشه. اونا پالیسی و استراتژی خود را دارن که باید طالبان پاسخ بدن. اجازه بدین به دو نکته اینجا اشاره کنم. دوست ما از ایران که صحبت کرد، ایران هنوز هم از موقف قدرت صحبت میکنه، هنوز هم به گروه های نیابتی و سیاست استخباراتی در منطقه نقطه پایان نگذاشته. یکی ایران و در منطقه، در سوریه و در عراق و در بعضی مناطق دیگه از جهان و در لبنان به شکست مواجه شد و گروه ها متلاشی شد، یک بحث دیگری هست. این به معنی تغییر استراتژی ایران در منطقه و فرامنطقه نیست. ما باید فراموش نکنیم و در خور مردمی رو ندیم که نظام ایران بر تبعیض قومی، سمتی، مذهبی و مسائل دیگر دامن نمیزنه و هنوز هم جنگ های نیابتی خود را همونطور ادامه میده و به سیاست های نیابتی خود نقطه پایان نگذاشته. شما میبینین که ایران نه تنها با لبنان و عراق و کشورهای دیگه نیابتی دارن، و شما میبینین که عملا بحرین و عمان و قطر و امارات را هم تهدید کرد. به این معنی از لحاظ امنیتی ایران هنوز هم از موقف قدرت صحبت میکنه. آن چیزی که دونالد ترامپ گفت که ما رژیم ایران را از بین میبریم، از بین نبرد. رهبرش کشته شد اما سیستمش هنوز هم بر جا است. به این خاطر است از در بورد استراتژیک این نکته را با خود داشته باشین که کشورها امروز بر اساس زبان و منطقه و تمدن صحبت نمی کنه، امروز بر آدرس منافعشان صحبت میکنه. منافع که در وجود هر کسی بود و هم میتونه برش غلام باشه، هم میتونه برش دوست باشه و هم میتونه برش دشمن باشه. ما تجربه تلخی که در ایران از ایران در رابطه با افغانستان داریم، تجربه فاطمیون و زینبیون است. شما دیدین که افغانها را به خاطر یک پاسپورت و یک ویزه در سوریه و عراق جنگ ها دوست تا دفترش را به شهادت رسان و در اخیر روز هم در اخیر روز هم دیروز هم در این جلسه چند نفرش آورد اونجا صدا می کردن و مسرح می خواندن گریه می کردن ناله می کردن که پیامی در جهان بده که ما هنوز هم به مو اصل نیابتی خود استاده هستیم و در قبال غرب با روز
0: بله
2: با
0: بکنم این استاده هستیم. تشکر. حالا از این حرکت کی سود برده؟
2: از این حرکت ایران سود برده، نه افغانستان. افغانستان اگر واقعا سیاست قوی و درست داشته باشه یگانه رایی است که طالب ها باید و ملت و مردم خود مراجعه بکنه. تمام افراد و اشخاص و جریاناتی که در تضاد با منافع کشور حرکت میکنه با دست خود را پیش کنه و آنچه که مطالبه مشروع مردم است، آنچه که مطالبه بر حق ملت افغانستان است، به او باید تن بده و مطمئن باشه که اگر طالب ها استراتژی ملی را در قبال سیاست های خود مطرح نکنه، روز به روز هم در انزوا خواهد آمد. و از طرف دیگه اگر باز ما زیاد با چین و روسیه نزدیک میشیم، در تقابل با غرب قرار میگیریم، در دراز مدت این به نفع افغانستان و مردم افغانستان قطعا نیست.
0: سپاسخ نخل احمدی. سیاست میزبانی از همه طرف ها چه کمک به جمهوری اسلامی میکنه و چقدر جمهوری اسلامی را متاثر میسازه؟
3: من اجازه میخوام یک نکته رو در پاسخ جناب آقای مختار عرض بکنم. ببینید، من اصلا به هیچ عنوان منظورم این نبوده که جمهوری اسلامی دنبال تفرقه افکنی یا تبعیض نبوده یا از طریق نیابتی های خودش دنبال این نبوده که منطقه رو با آشوب بکشه، کما اینکه شما همین تبعیض رو در داخل ایران نسبت به شهروندان خودش در 14 گذشته داشته و همچنان داره. من به عنوان یک اهل سنت خدمت شما عرض میکنم که بسیار در طول سالیان گذشته در واقع دیدم و نوشتم در رابطه با تبعیضی که جمهوری اسلامی نسبت به هموطنان خودش، حالا بحث سنی و شیعه نیست، از کرد و بلوچ و عرب و اینها، زن و مرد و اینها، این تبعیض در واقع در این ساختار ایدئولوژی جمهوری اسلامی یک امر کاملا مشخصی است. و اتفاقا در سال 57 که جمهوری اسلامی آمد و صحبت از صدور انقلاب کرد، در واقع صحبت از این بود که ما به برابری هیچ گونه در واقع اعتقادی نداریم و یک سری شاخص ها و خط قرمز هایی داریم که در این شاخص ها و خط قرمز ها رو ما باید برای بقیه ملت ها و بقیه کشورها هم صادر بکنیم. به خاطر همین من بحث من یک مسئله کاملا جدا بود. بحث من این هست که در شرایط کنونی جمهوری اسلامی دیگر اون نفوذ یا امکان استفاده کردن از نیابتی های خودشون نسبت به چند سال گذشته ندارد، یا اونها تضعیف شدن، یا دولت های مرکزی در کنار یا در واقع حاشیه تضعیف اینها تونستن یک مقدار قدرت بگیرن. آمریکا و کشورهای منطقه تونستن یک مقداری این مسئله رو در واقع یا قدرت‌های دولت‌های مرکزی رو یک مقداری قوی‌تر بکنن و به سمت کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی حرکت کنن. هنوز جمهوری اسلامی نیابتی‌های خودشو قطعاً داره، اونها از بین نرفتن، میتونن در یک جای تاثیرگذار باشن، اما نسبت به گذشته واقعیت این هست که کمتر شده. و اینکه جمهوری اسلامی الان از زبان قدرت صحبت میکنه، یک بخشش بله درست است، اما اینو باید تفکیک کنیم. یک بعد از یک خسارت و در واقع تحمل یک زیان بسیار بالا، طبیعتا هیچ حکومت خصوصا مثل جمهوری اسلامی نمیاد بگه من شکست خوردم و من الان ضعیف هستم، اما از یک طرف سیاست خودش رو در واقع به مرور ظاهرا از مسئله نیابتی ها و منطقی داره میاره در واقع داخل کشور استفاده کردن از راهنمای مثل تنگه هرمز.
0: بله آقای نخل احمدی، خب برمیگردیم به اصل بحث. خب رابطه این از اینکه جمهوری اسلامی با مخالفان طالبان میزبانی و یا دعوت در مراسم مهم مثل تشییع جنازه رهبر جمهوری اسلامی، چی کمک به جمهوری اسلامی میکنه و یا چقدر رابطهش با طالبان متاثر میسازه؟
3: ببینید، عرض کردم که شما این شکل رابطه در طول سالیان گذشته باعث تنش بین جمهوری اسلامی و دولت‌های مرکزی در اون جاهایی که نیابتی داشته جمهوری اسلامی شده، از دولت لبنان در حال حاضر بگیرن، دولت عراق بگیرن و جاهای دیگه. به خاطر همین هم ادامه این سیاست، ببینید شما یک زمان یک استراتژی دارین، مثلا فرض کنین میگن ما با هر دوتا رابطه داریم برای اینکه بتونیم یک میانجیگری انجام بدین، یک استراتژی پیش رو داریم که این استراتژی هم میتونه به نفع اون کشور مقابل باشه هم به نفع شما باشه. اما جمهوری اسلامی استراتژی نداره واقعا، یا حداقل من نمیدونم استراتژی جمهوری اسلامی.
0: حالا سیاست ایران در عراق با ما چی میگه؟
3: ببینید سیاست ایران در عراق در واقع در طول سالیان گذشته با هزینه کردهای بسیار زیادی داشت و در واقع با رفتن به سمت این که دولت مرکزی عراق رو در واقع تضعیف بکنه به نفع گروه های نیابتی خودش و اینکه مشروعیت دولت مرکزی رو در واقع نسبت به این گروه ها کمتر بکنه، همون اتفاقی در ایران در خود جمهوری اسلامی افتاد. یک سپاه پاسداران و یک بیت رهبری رو تشکیل دادن که اینها در واقع جایگزین دولت باشن، دولت انتخابی و دولت ملی عملا کاری در ایران نبوده و قدرت آنچنانی نداشته و این سپاه پاسداران و بیت رهبری بوده که عملا فاعل مایشا بوده حتی در اداره کردن دولت. به خاطر همین سیستم رو جمهوری اسلامی تلاش کرده در کشورهای دیگه هم انجام بده. در رابطه با در واقع افغانستان داستان متفاوت هست، اما نتوانست اون سیستم رو پیاده بکنه، اما همچنان مترصد این هست که اگر به هر حال یک زمانی شرایط به سمت ناپایداری رفت بتونه از این اهرم ها بتونه از این برگ ها استفاده بکنه و حالا سیستم خودش یا سیاست خودش رو در افغانستان.
0: خیلی سپاس از شما آقای شرق. خب احمد مسعود و آقای محقق که از مخالفین طالبان هستن، چی سود از این دعوت بردن؟
1: از اون جایی که اجازه بدین نکته را بگم به عنوان کسی که مخالف رژیم تروریستی طالبان هستم، از اون جایی که اینها ظرفیت برای
0: تماس ما با آقای شرق قطع شد. خب آقای مختار، خیلی ها میگن که طالبان را جمهوری اسلامی یک پروژه موقت میدونن، شما موافق نیستین با این مسئله؟
2: من دیدگاه میست که نگاه جمهوری اسلامی در رابطه با افغانستان نگاه پروژوی است، نه ای که به منافع یک کشور احترام بگذاره. در طول 20 سال نه در طول 50 سال نگاه ایران در رابطه با افغانستان نگاه پروژه‌ای بود. وقتی شما از یک نظام حاکم در افغانستان حمایت میکنین، با او رفت و آمد دارین و در کنارش گروه های مخالف را هم رشد میدید، معنیشی است که شما با نظام ها در افغانستان تکتیک به شکل تکتیک می پیش میرین، نه به شکل از یک کشور و یک ملت را در چارچوب قوانین بین المللی احترام بگذارین. به این لحاظ با صراحت و جرأت میتونیم بگیم با حرفی که گذشته گفتیم که دیدگاه ایران و نظر ایران در قبال افغانستان منافقانه بود و منافقانه است و منافقانه باقی خواهد ماند. از طرف دیگری ما ایشان از ایران صحبت کردن، میپذیریم ایران وقتی که کردها را در ایران پی هم اعدام میکنن و مردمش را سرکوب میکنن و تعداد اکثر از حزب کومیله را در ایران به شهادت رسیدن و رساندن، بلوچها را محدود ساختن، اهل تسنن را در ایران به طرف انزوا کشیدن، معنیشی است که نظام ایران یک نظام انحصاری ایدئولوژیک است و نظام های انحصاری و ایدئولوژیک بر اساس ایدئولوژیک در منطقه کار میکنه و در افغانستان دو سیاست را در پیش گرفته، تعداد را به اسم مذهب و زبان استفاده میکنه و به تعداد هم به شکل استراتژیک میگه ما در کنار شما هستیم. از این رو افغانستان نسبت به ایران بیشتر آسیب پذیر است. وقتی شما در صدد ازی هستین که افغانستان را با روسیه و چین وصل میسازین، او را از مدار غرب تقریبا آهسته آهسته بیرون میکنین، هدف استراتژی است که شما ایره در دراز مدت به شکل افزاری از نظام حاکم در افغانستان استفاده میکنه که ایره ما در تضاد با کشور خود و در تضاد با منافع کشور خود
0: مختار. خب احمد مسعود با چنین رویکرد جمهوری اسلامی و یا محقق آقای محقق، چی سود از این دعوت میبرن؟
2: شما فراموش نکنین یگانه کارتی که مردم افغانستان و دشمنان افغانستان استفاده میکنه و کارت قومی است. یا کارت مذهبی است. دیگر تمام کارت ها در افغانستان خلع منطق شده. از یک طرف ایران به اقوامی که در افغانستان به زبان فارسی و دری صحبت میکنن به اونا میگن که این ما ببینیم کسی که به اسم جبهه مقاومت که اصلا حضور فیزیکی در افغانستان نداره، یک شکل سمبولیک در دنیا است، رو دعوت کردیم، اونا رو از خود خوش میسازه. و از طرف دیگر برای طالب ها میگه که ما کوشش ما در این است که جبهه مقاومت و احزاب سیاسی رو بگویم که اونا با شما بله. کنار بیان. ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم، ما باید در افغانستان میخواهیم پیشرفت بکنیم.
0: آقای شرق وصل شدن صورت... بله که بپرسم از آقای شرق هم که چه کسی سود برد از این دعوت؟ خب آقای محقق و احمد مسعود چه منفعت از این دعوت بردن؟
1: اجازه بدین این نکته را باید بگم که فرهنگ مقاومت و مبارزه علیه طالبان جدا از این نامه هاییست که شما گرفتین. اینها ظرفیتی برای استفاده از فرصت های بی‌نظیر مردمی، منطقه‌ای و دیپلماتیک را ندارن. راه حل هم همیست که اینها باید استفا بدن یا برون یا گذار از اینها میتوانه یک مقاومت منادار علیه طالبان را شکل بده. اینها در واقع موضعشان، حرفشان، کار سیاسیشان مشخص نیست. از یک طرف وابسته مطلق به ایرانن، از سوی دیگر با دنیا در پی تعاملن، از طرف دیگر از دهنشان بوی مذاکره میاد و از سوی دیگر در این 5 سال کوچکترین کاری را نکردن. اما مردمی افغانستان در سنگر است. این نکته را تکرار میکنم که در خانه خانه مردمی افغانستان فرهنگ مقاومت و مبارزه علیه ضحاک حاکم کاملا وجود داره. دیر یا زود به لطف پروردگار مردمی افغانستان خودشان آزادی را به دست خواهند آورد. این نکته هم تاکید میکنم که آبادی همسایگان از ویرانی ماست. ایران، پاکستان، هر کشوری در منطقه بی دولتی را این وضعیت جنگل در
0: شرق. خب در این مراسم یا متحدین جمهوری اسلامی ایران دعوت شده بود یا نیابتی های جمهوری اسلامی ایران. حالا احمد مسعود و محقق در کدام کاتگوری قرار میگیرند؟
1: به نظر من به عنوان یک میمانن، چون ظرفیتی برای نیابتی بودن هم ندارن. آخر اجازه بدین من با این زبان بگم، هرچند که بنوی آبریختن در آسیاب طالبان هم هست، اینها ظرفیتی برای بسیج مردم علیه این هیولا را ندارن. فرهنگ مقاومت و مبارزه مردم علیه طالبان جدا از این کسان است که ایران اینها را در بازی های خود مثل مره های شطرنج جمع کرده. مردم کاملا صفشان جداست. مگر شما این تفاوت‌ها را نمی‌بینید؟ داد مردم را نمی‌بینید؟ اینها متأسفانه بند ماندن در یک سری تارهای عنکبوتی خودشان. نه ظرفیتی برای رهبری دارند و نه هم کاری در میدان کردند.
0: با آقای شرق وارد شدن به بازی ایران چه تأثیر روی رابطه این دو مخالف طالبان با غرب خواهد گذاشت، بخصوص با آمریکا که اینا اگر بخواهن تحول را در افغانستان رقم بزنن به حمایت امریکا شدیداً نیاز دارن؟
1: ما باورمند هستم که آزادی و آرمان مردم ما را نصرت پروردگار عامل خواهد شد، نه امریکا و ایران این کشورهای دیگر. اینها از خامی است، از نبود برنامه است، از نداشتن آزاد منشی است و از نداشتن استراتژی بومی و مردمی.
0: که تأثیر روی رابطه احمد مسعود به عنوان یک مخالف نظامی طالبان خواهد گذاشت با غرب؟
1: به نظر من همون تأثیری که در این 5 سال گذاشته که یک گام به پیش نرفته، اما ما را صدای این دول و این غوغاسالاری کاملا کر کرده. به نظر من ایران داره احمد مسعود یا هر نام دیگری که هست با اون نسخه طالبانی میپیچانه. من میخوام این نکته را تاکید بکنم که ایرانی ها و پاکستانی ها و کشورهای مغریزی اطراف ما بی دولتی ما را حیات سیاسی میپندارن. ما باید از طالبان گذار کنیم، باید از این نامه های کوچک، از این ساختارهای تفنگی و بیمانای زید طالبانی عبور کنیم، به صف مردم و مبارزه واقعی مردم که هم از طالبان خلاصیم، از شر مره های شطرنج کشورهای منطقه.
0: بسیار تشکر از شما آقای نخل احمدی. خب حالا چی تاثیر روی رابطه این دو مخالف طالبان با غرب خواهد گذاشت وارد شدن به بازی ایران؟
3: خیلی سخت هست. ببینید به هر حال جمهوری اسلامی در گذشته هم شما در عراق مثلا در رابطه با صدام حسین یا در افغانستان هم در جاهای آمریکا و جمهوری اسلامی به هر حال یک خط و در واقع سیر مشترکی داشتن یا یک سری کارهای مشترکی انجام دادن. اینکه در وضعیت کنونی در واقع اینها در ایران هستن یا ایران از اینها حمایت میکنه الزاما به معنای نیست که در 100% در تقابل با غرب هستن. به هر حال ممکن است در هر کشوری سیاست ها بر بعضی وقتها سیاست های کشورها نسبت به یک دولت برای دیگه بتونه یک اشتراکاتی بله. داشته باشه یا به نظر یک مقدار شاید سخت باشه اظهار نظر بدهد.
0: سپاس آقای نخل احمدی، ممنون از زورتان مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پای نسید آقای شرق، آقای مختار و آقای نخل احمدی. این دوزی است، تشکر است.
4: رادیو اولین رسانه ایرانی
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: به نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. با گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر میگیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها به اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: شما از ولایت بدخشان در شما شرخه کشورها که از اون است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخان فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. در سوی دیگر حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 13 سرطان یک فایل صوتی منصوب به جمعه‌خانه فاتح فرمانده طالبان در ولسوالی دروازه بدخشان را منتشر کرد. فایلی که به نظر می‌رسد تلاش برای پاسخ به گزارش‌های اخیر درباره اختلافات او با رهبری طالبان باشد. زمان دقیق ضبط این فایل صوتی مشخص نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالمنان شیوای شرق معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، بین یک سفر به بدخشان داشته باشیم که گزارش های اخیر باز هم از تجدید اختلاف ها میان جمعه‌خانه فاتح و رهبر طالبان در بدخشان حکایت داره. این تنش ها و این اختلافات چرا بالاخره نقطه پایان پیدا نمی کنند؟
4: درود بر شما و بر شنوندگان محترم برنامه تان. نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقاب مدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان هم با این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه داره، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکنه تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه، و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعه‌خان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است، هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریشه ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشه تا کار شکل بگیره.
12: فایل صوتی را امروز رسانه حریت نزدیک به طالبان منتشر کرده و این فایل منسوب دانسته به آقای جمعه‌خان فاتح و آقای فاتح در این فایل به صراحت میگه من کار نکردم که سرکوبم کنند و از طرف دیگه تلاش کرده تا سخنانش در جهت کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح دهد و گفته این مسئله شخصی است. خب چرا طالبان تلاش میکنن که یک تصویر متفاوت تر نسبت به قضیه بدخشان را بکنن؟
4: آنچه که من این نوار را شنیدم، آنچه که ملا جمعه‌خان فاتح به عنوان یک طالب تلاش میکنه که تنش زدائی بکنه از موضع خودش، این مورد پسند دیوی نیست که دیروز ملا جمعه‌خان فاتح برای پیروزیش گفته خودش پارچه پارچه شد و تیکه تیکه شد. این حرفا دمی این هیولا را نمیگیره. به نظر من میخواست پیشگیرانه یک صدای را بلند بکنه، اما در کنار آن 98% تا گلو نسبت بر ملا هیبت الله و گروهی که فرستاده ملا جمعه‌خان فاتح به اعتماد است و در این نبرد طالب با طالب می جنگه. مردم بدخشان عزتشان، آزادیشان، شرفشان، وقارشان زمانی در برابر صف طالبانی الا دیگر نقاط افغانستان شکل می گیره که ماهیت و روش و تفکر از بنیاد کاملا متفاوت نسبت بر رویکرد طالبانی باشه. اما اگر با اون نقطه ای که ملا هیبت الله میخواهد که آتش را بر خانه بخشان ببره اگر اینا نزدیک شوند باز وضعیت کاملا تغییر میکنه. ما امیدوار هستم که ملا جمعه خان فاتح با پوزش خواستن از مردم در کنار مردم قرار بگیره، آنگاه باز این هیبت و این گذشته بسیار بلند صخره های بدخشان است که میدان را تعیین میکنه. طالبان خودشان میفهمند که مرد جنگ جز اوزبیکا و تاجیکا در صفشان نیست. اراضی شمال لا سالنگ جنوبی و شمالی و این دره سربلند مثلا اندراب که اندراب یکی از پهلوان های آزادی در شاهنامه امروز است تا بدخشان و تخار، اینها گریگاه های بسیار اساسی و جهنمی برای حضور بیگانگان و هجوم آوردگان خواهد شد که چنان حادثه‌ای به نظر من در آستانه وقوس و ما بر روایت و
6: پیامد این سناریوی را که شما می‌بینید در آستانه انجام است، پیامدش از نقطه نظر امنیتی و اجتماعی چی خواهد شد در بدخشان؟
4: باور من این است که چون که به تنگ آید به جنگ آید، بدخشان درست است دچار چالش های اقتصادی و اجتماعی میشه، اما بدخشان برمیگرده به همون عزت گذشته تاریخش که یک زمان پناهگاه چندین شاه بوده و قبضه شمشیر بوده و بدخشان است که من باورم این است توسط شهروندانش گردن کج تاریخ را راست میکنه که یکی از پهلوانا بدخشان، پهلوان دیگر خب تخار، اندراب، این گونه پنشیر و بعد هریوا و فاریاب و سمنگان، الا کابل که در واقع شهرهای شاهنامه است. من باورم این است که این پهلوانان از هر نگاهی بنابر پذیرشی هر گونه طاقت فرسایی در عرصه خواهد آمد. در نهایتاً بسیار با زبان رسا میگم که این ملا را بر گلم خواهد پیچاند و ما باید هم این ملا را در گلم بپیچانیم تا همه پند بگیرند که تجاوز بر دسترخان و ناموس و همت و غیرت و آزادمنشی و وقار و حیثیت و هویت و فرهنگ یک مردم چه بهایی داره برای کسانی که متجاوزند.
6: شما یک شخصیت تحصیل کرده و اکادمیک و فرهنگی هستین، چقدر فکر میکنین که آدمای مثل جمعه خان فاتح و آقای فطرت و امان الدین و سایر شخصیت‌های محلی و جنگجویی که اصلا اگر اینا در قدرت باقی مانند یا در مخالفت طالبان قرار بگیرن، بازم فکر نمیکنین یک نوع مافیای محلی پس دوباره بر سرنوشت مردم بدخشان حاکم میشه؟
4: بسیار سوال اساسی. اول اینکه امان الدین و قاری فصیح‌الدین پیشمرگان و تسلیم شدگان ملا هیبت الله ملای غیبی هستند که برگشتی به آغوش مردم ندارند. همین گونه کسان دیگری که اگر ماهیتاً بر یک نظم و بر یک طرح انسانی جدا از اون فکری بسیار نابکار و متحجرانه طالبانی در واقع یک نوع پالایش پیدا نکنن و سیقل نزنن و پاک نشوند شدنی نیست. من باورم این است که وضعیت پسا نبرد در برابر این هیولا باید به نظم، به عدالت و به برقراری دیسپلین بانجامه. نان مردم، ناموس مردم، دسترخوان مردم، عزت مردم، زبان مردم، فرهنگ مردم و مذهب مردم باید پاسداری شود. این گونه نمیشه که طالب شر مطلق را به طالب شر ما عوض کنیم. ماهیت این رژیم شرور هست و این شر هر قدر که رنگم تیره بکنه مطلقی خود را از دست نخواهد داد. مردم از مافیاگرایی، از زورگویی، از تفنگ سالاری، از قلدری و از غصب و از تجاوز کاملا خسته هستند و بیزار هستند. در هر قالبی اگر باشه مردود است. چی فرماندهان ناراض و سرکشی پس از نبرد علیه ملا هیبت الله باشه، چی خود طالبان باشه، چی گروه های دیگری، رای حل و جاگزینی به نظر من رفتن به طرف نظم و دیسپلین، نیروهای پاسدار و سپاهیانی که هم آزادی و هم کرامت و هم میهن را مثل مادرشان میپندارن و از فرهنگ مبارزاتی در برابر دشمن برخوردار هستن و از فرهنگ پاسداری مردم. یعنی ما باید به سمت یک نظم بریم، نه ای که این تضاد یا این تنش‌ها در بدخشان سبب احیای جزیره های مافیایی و گروه های اقتدارگرای محلی شود که سوطه و ظلم و ستم از شانه های مردم و از زبان مردم دور نشود. مردم باید به کرامت، آزادی، عدالت و به انتخاب خودشان برسند. مردم باید هوای تازه داشته باشند و این دیوهای کوچک و بزرگ را باید در خم جا کنند یا خاکستر کنند و یا دفن کنند. یعنی ما این گونه میبینم از هر نظر این رسالت انسانی و وجدانی ماست که ما به سمت کرامت و آزادی و عدالت و برابری و نظم بریم که آبروی مردم یادتان باشه که با ارزشتر از خانه خدا هست. حتی در اون حجت الوداع پیامبر هم به این تاکید بسیار واضح و آفتابی کرده است.
6: سپ نیروهای مخالف طالبان که هم مسلح هستند و هم سیاسی و مدنی به شمول خود شما، از این وضعیت پرآشفته و پرتنش بدخشان چی گونه میتونن اگه استفاده بهینه بکنن و چی وضعیت فعلا در کوپایه های بدخشان دوست نیروهای مخالف طالبان جریان داره؟
4: او را که با جزیات من نمیدانم، اما روانشناسی بس با شرایط عینی از کابل و هریوا الا فاریاب و میمنه و بدخشان در نظر گرفتم که چیزی تبیین بکنم، این است که مردم بالاخره به سطوع آمدند و آب یک نیزه الا صد نیزه. باورشان این است که سابق میگفتند که خون در رکاب اسب، ولی حالا من باورم این است که اگر ما دریایی از خونم داشته باشیم، این مردم آماده برای این هستند که برای عزت خودشان مبارزه کنند و طالب پذیرفتنی نیست. این وضعیت بسیار بی‌نظیر بوده. این فرودستی، این حقارت، این بی‌دولتی، این بی‌آدرسی، این قانون جنگل، این دادگاه صحرایی، این عقب‌گرد، از همه مهمتر این نامتمدن بودن و این ناپاکی که بر روان مردم مستولی است و حاکم هست، این در خانه خانه با هر ابزار در واقع تضاد خود را پرورانیده، هر پدیده ضد خودش را در درونش می پرورانه. این حرف جامعه شناس است. من باورم این است که از این وضعیت مردم افغانستان استفاده بهینه ای را خواهند کرد، خودشان توسط سالاران ساده پوش و بیغش و پاک تینتشان راه را برای آزادیشان رقم خواهند زد و این اجدها با این بزرگی که از دوها آب میخورد و بالاخره هفتوار چهل و چند میلیون دلاری آمریکا را نوش جان میکنه، این اجدها را این خشم یا این برخواستن یا این طوفان تگرگ و آتش خاکستر خواهد کرد و دیر یا زود ما میبینیم که از هریوا الا بدخشان همه در یک صف برای کرامتشان استادگی خواهند کرد و مبارزه خواهند کرد و ملا خودش میدانه که پایش به لب گور است و این بدون پیچاندن در گلم اعتراض مردم نباید دفن تاریخ شود. یعنی باور من این است که باید در گلم پیچانیده تومار این ملا باید بسته شود که تا دیگر فاجعه بالای مردم ما، تاریخ ما، فرهنگ ما و هویت ما تکرار نشه. ما هم از شر مطلق ملای غیبی خلاص شویم، هم از پیامدهای رادیکالیزم در روان و رویکرد جمعی فرهنگ، تاریخ و مردمان اون سرزمین.
6: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان ترشنال 3:10 قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگد مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. بدخشان در سایه تنش‌های درون طالبانی. طالبان حضور نظامی خود را افزایش دادند. فراخوان جذب نیرو در ولسوالی‌های مرزی منتشر شد. بزرگداشت 250 سال حضور در متن تحولات جهان. آمریکا سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. پلیس پاکستان مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. پلیس 6 نفر را به عنوان طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده و گفته که این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. به گفته پلیس مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته شده و 4 تن زخمی و 1 مهاجم نیز بازداشت شده. آصف دورانی نماینده سابق پاکستان برای افغانستان هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار روابط با پوزش رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. او مدعی شده که طالبان به گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه دادند. دورانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خواند و گفته طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. حسین احسانی پژوهشگر گروه‌های مسلح اسلامی میگوید که حملات اخیر در پاکستان نشان می‌دهند که گروه‌های جهادی منطقه همکاری نزدیک دارند و از تجربه‌های یکدیگر استفاده می‌کنند.
1: وضعیتی که در پاکستان فعلا وجود داره یک وضعیت متلاطم و پر از آشوب است و نشان می‌ده که گروه‌های مسلح اسلامی و گروه‌های جهادی یک تحول بنیادینی را در شورشگری خودشان در پاکستان به وجود آورده، خصوصا بعد از سال 2021. اما حملاتی که صورت گرفته و حملاتی که در حال صورت گرفتن هست علیه نیروهای پاکستانی توسط برخی از گروه‌های ایدئولوژیک مثل داعش خراسان و یا تحریک طالبان پاکستان و یا برخی از گروه‌های قومی و ملی مثل ارتش بلوچستان آزاد، اینها نشان دهنده این هست که اولا که گروه‌هایی که جهادی هستند در منطقه به خصوص در حوزه خراسان، اینها به شدت با همدیگر تشریک مساعی دارند و به شدت از الگوهای همدیگر و از تاکتیک‌های همدیگر می‌آموزند برای بی‌ثبات کردن. دومین نکته این هست که اینها به شدت از ابزارهای جدید، از وسایل جدید، از تاکتیک‌های جدید استفاده می‌کنند، ابزارهای جدید مثل درون، پهپاد و یا حتی از راه‌های جدید اقتصادی، شیوه های جدید تمویل استفاده میکنن تا بتوانن که استقلالیت عمل و آزادی عمل خودشان را حفظ کنن.
0: نگاه می داشته باشیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا، از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست‌های پناهندگی در آلمان را ثبت کرده است. یک فرمانده طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بر اثر شلیک گلوله کشته شد. طالبان میگویند برادرش به زن قتل او بازداشت شده و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده. با گفته طالبان این فرمانده در خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفته. مقام های طالبان در هلمند میگویند در یک هفته گذشته نزدیک به 36 تن مواد خوراکی قاچاق را ضبط کردند. به گفته طالبان این محموله ها در 13 موتر باربری انتقال داده می شدند و 16 نفر در پیوند به این پرونده بازداشت شدند. طالبان اعلام کردند که افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. همزمان با تشدید اختلاف جمعه خان فاتح با رهبری طالبان، رسانه نزدیک به این گروه فایل صوتی منسوب به او را منتشر کرد. فاتح در این پیام تلویحاً نارضایتی از رهبری طالبان را تایید میکند، اما میگوید این اختلاف ها نباید به ترک نظام منجر شود. او همچنین میگوید که هیچ خطای مرتکب نشده که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند.
2: این نظام ما و شماست، ما و شما به خاطر نظام تیکه و پارچه شدیم، چقدر زحمت کردیم. دیگه این نظام به هیچ وقت ما ایدس نمیدیم. نظام خو وابسته به یک مردم یک گروه نیست که بخواه از خیم هم بنده خفگی نظام و کلگی با شما علم کنیم. دیگه هیچ گفی نیست. شما در وظیفتان بریم. دیگه خورس فسیدین هم میخیط مینان هایی بوده بگو که همی هر چیزی را که رسانه ها از او بر میگن و میشنویم فکر که که این نمو چیزی را که اونا میگن و ما به خلاصه میبینیم همون چیزی دیگر از اینجا میرسانن. همون چیزی که از اینجا واقعیت نداره کسی دیگر که از اینجا میگن اینا هم واقعیت نداره. اینا همش بدور از حقیقتن نمیده سیسه و تبلیغات دشمن هست که این نیروهایی که آمدن در بدخشان خیلی رسانه ها را شاید پارسی هم دیده باشه که میشه در سیسه و تبلیغاتشان بریسته که اینا بخاطر سرکوبی فلانی میروان و بخاطر کلیسان و بخاطر فلان و فلان و فلان ولی در حالی که حقیقت ندارم منم به خیلی میلون دارم یا به خیلی غلط از دروغ است. ما خود اینو خواست کدام کار نکردیم که ما را بگیرند همی وظیفه یا پذیرفتی وظیفه ای یک امری اجباری نیست. اگر کسی توان داشت وظیفه انجام بده که نداشت باز دیگه او اگر ای توانش نبود صلاحیت وظیفه هم نداشت بجای از اینکه مؤاخذه در پیش خدا امروز انجام ندادنش بهتر و خوبتر است.
0: این اظهارات در حال مطرح می شود که منابع از تجدید تحرکات نظامی طالبان در بدخشان خبر دادند. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می دهند که طالبان نیروهای تازه نفس به بدخشان اعزام کردند. تصاویر را ببینیم.

0: ذبیح الله مهدیار. همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، طالبان روند جلب و جذب نیروهای البته به ارتش این گروه را در ولسوالی‌های مرزی ولایت آغاز کردند. بر اساس اطلاعات طالبان، از جوانان ولسوالی‌های پامیر، واخان، اشکاشم، زیباک، کرانمنجان خواسته شده که در ارتش این گروه ثبت نام کنند. در این فراخوان شرایط چون محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. در فراخوان طالبان تاکید شده که داوطلبان باید از متنفذان محلی و ملایمامان تاییدیه بگیرند و دوره‌های آموزشی نظامی را کامل بگذرانند. منابع آگاه می‌گویند مقام‌های محلی طالبان روز گذشته در شماری از ولسوالی‌های مرزی با جوانان عمدتاً اسماعیلی مذهب دیدار کردند. ذبیح الله مهدیار، کارشناس مسائل سیاسی به افغانستان انترنشنال، گفت که طالبان اکنون تلاش دارند جمعه خان فاتح را به اطاعت وادار کنند و اگر این اتفاق نیفتد احتمالاً او را حذف می‌کنند.
1: اختلافی که بر سر مدیریت معدن در ولسوالی شکی شکل گرفته بود و افراد والی طالبان در بدخشان دست به اقدام علیه در حقیقت افراد مسلح جمعه فاتح زده بودند، این خلی صلاح کردن مربوط به اون مرحله است. اما فعلا آنچه مهم است این است که طالبان مصمم هستند که به هر شکلی که میشه آقای جمعه را یا خلی صلاح کنند یا از طریقی تطمیع و تهدید او را وادار کنند که دروازه را ترک کنه و عملا در اختیار در حقیقت طالبان در مرکز قرار داده شد. و اگر جمعه و اگر در صورتی که گزارش ها یا الاقل ارزیابی های مردم در محل این است که اگر آقای فاتح به این تهدیدها و تطمیع ها تمکین بورزد، سرنوشتی از او حذف فیزیکی خواهد بود.
0: با وجود فرمان رهبری طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش ها از ادامه ازدواج های متعدد در میان برخی مقام های این گروه حکایت دارد. در تازه ترین مورد یکی از چهره های شناخته شده این رسانه ای این گروه که خود را جنرال مبین می نامد برای سومین بار ازدواج کرده. نقی بیان گزارش می دهد.
2: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناموشنا و جنجالی رسانه ای طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گلهای افتخار به گردن دارد. مردان با یونیفرم های طالبان اسلحه به دست با دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه‌ای طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان به 18 ماه حبس محکوم شد. به گفته خودش، پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان عفو آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته. اما پس از آزادی نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
3: انسان ده که دیش پا تیرو شلو کلونی که منگ نزینه دیسی خبری سوی سی مشرانو خواهی نوی خواهی پی بده سیوه نو انشاءالله پا اینده که بده غشه اینه تکراری گی الله تعالی دی تاسو عزت من او سلوری داری و پا طول افغانانو بنده غک کم چه محاکم قاضی سایبان دیم دی پار دی چه دی نظام دی اصلاح بخاطر دی انسانان دی اصلاح بخاطر زندانون جور کردی ترسو زندان تلار شی.
2: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج‌های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده افغانستان تان شما رسید. نگاه دوباره به سرخطها. فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف دورانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. بدخشان در سایه تنش‌های درون طالبانی. طالبان حضور نظامی خود را افزایش دادند. فراخوان جذب نیرو در ولسوالی‌های مرزی منتشر شد. و در ادامه این مجموعه خبری، شاهکارهای موقتی بر ساحل کرواسیا. هنرمندان با ریگ و آب آثار هنری خلق کردند. در ادامه واکنش ها به دعوت همزمان تهران از طالبان و مخالفانشان، معین پیشین وزارت سرحدات و قبایل میگوید که ایران میخواهد جای پاکستان را در حمایت از مخالفان طالبان بگیرد. محمد آصف ننگ نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا و کاهش نفوذ نیروهای نیابتیش در سوریه و لبنان ممکن است در پی گسترش نقش خود در حمایت از مخالفان طالبان باشد. ننگ همچنین مدعی شده که گروه‌های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامیان جدید در منطقه هست. وحید عمر مشاور ارشد اشرف غنی میگوید که حمایت یک جانبه از طالبان با منافع دراز مدت تهران سازگار نیست. آقای عمر هشدار داده که احتمالاً اداره طالبان در ماه‌های آینده با فشارهای غیر مترقبه و فزاینده روبرو شود. به گفته او ایران به تدریج به متحدان سنتیش در افغانستان نزدیکتر خواهد شد. شریف غالب مشاور پیشین امور پالیسی وزارت خارجه به این باور است که ایران با اقدام اخیر خود این پیام را به طالبان فرستاد که برای تأمین منافعش در افغانستان گزینه‌های متعددی در اختیار دارد.
4: تا جایی که به طالب‌ها مربوط میشه، طالب‌ها را یک اداره دیفکتو می‌بینند و با اونا داخل یک تعامل تقریباً تعریف شده در یک چارچوب‌های تعریف شده و معینه هستن که بیشتر در حول منفعت ایران مسلماً تعریف میشه. و او طرف هم اینم از یاد نبریم که دعوت آقای مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و همچنان آقای محقق به عنوان رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به ایران همزمان با پذیرایی از هیئت بلند رتبه جانب اداره سرپرست بر ریاست آقای متقی بیانگر ازی است که ایران در صدد به اصطلاح فرستادن یک نوع سیگنال و یک جستر به طرف کابل هست که ایران گزینه های متعددی در رابطه با حفظ منفعتش در افغانستان داره که تنها مقید به جانب طالب ها نمیشه.
0: شماری از متقاضیان افغان که پرونده مهاجرتی به آمریکا دارند با خانواده هایشان در پشاور گرد همایی برگزار کردند و نسبت به خطر اخراج به افغانستان هشدار دادند. شرکت کنندگان با اشاره به مهلت 10 جولای دولت پاکستان از دولت آمریکا نهادهای مسئول خواستند برای توقف اخراج ها و تسریع روند بررسی پرونده های مهاجرتی آنان اقدام فوری کنند.
5: مدت 5 سال میشه با بی سرنوشت مطلق ما اینجا به سر میبریم، با وجودی که 90% کارای ما پیش رفته و فقط منتظر تیکت بودیم تمامی ما ماندیم. مدت 2 سال میشه که به تعلیق رفته این پروگرام و ما در بی سرنوشتی به سر میبریم. از یک طرف تا 10 جولای بر ما وقت دادن که یا خود ما بریم یا ای که دیپورت میشیم و از طرف دیگر ما افغانستان رفتن نمیتونیم چون جان ما در خطر است و ما واقعا کسایی هستیم که در واقع در با متحدان آمریکا کار کرده و همکار بودیم. از طرف اونجا رفتن نمیتونیم و

0: تعدادشان 15,000 تن گزارش شده. مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبری اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار جان باختگان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا نزدیک به 3,000 نفر و شمار زخمیان به بیش از 16,000 نفر رسیده. مقام های ونزوئلا میگن که بیش از 16,000 نفر دیگر در پی این زمین لرزه ها بی خانمان شدند. به گفته مقام ها عملیات امداد رسانی ادامه دارد و نزدیک به 30,000 نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شدند. با آغاز موج گرمای شدید، شهردار نیویورک از موترهای سیار امدادرسانی ویژه برای افراد آسیب پذیر و بی خانمان بازدید کرد. مقام‌های نیویورک می‌گویند که این موترها خدمات صحی، آب، غذا و انتقال افراد به مراکز سرمایشی را فراهم می‌کنند. همزمان، اداره ملی هواشناسی آمریکا از ادامه گرمای شدید و رطوبت در روزهای آینده هشدار داد. امریکا امروز صحنه یکی از بزرگترین جشن‌های ملی تاریخ خود بود. جشن به مناسبت 250مین سالگرد استقلال این کشور. مراسم اصلی از ساعت پیش در واشنگتن آغاز شد و دونالد ترامپ سخنرانی کرد. در نیویورک رژه کشتی‌های بادبانی و آتش بازی بزرگ برگزار شد و فیلادلفیا و پرینستون نیز البته بوستون میزبان جشن‌های گسترده‌ای بودند. دونالد ترامپ در سخنرانی به مناسبت 250مین سالگرد استقلال آمریکا گفت که ایالات متحده در طول تاریخ 250 ساله خود دستاوردهای مهمی داشته. او با معرفی قهرمانان مختلف جنگ‌های آمریکا گفت این کشور همواره توانسته بر شر پیروز شود و تاریکی را کنار بزند.
1: You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
2: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا، نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می کنند. ما خطوط راهن احداث کردیم. آسمان خراش ها برافراشتیم. آسمان خراش های زیبا و کانال پاناما را حفر کردیم. یکی از 8 عجایب دنیا و چیزی که همه می گفتن امکان ندارد بشود ایجادش کرد. 38,000 آمریکایی جانشان را فدا کردند تا این محصول خارق العاده مهندسی ایجاد شود. این روح متوقف ناشدنی آمریکاست. ما بزرگترین قدرت نظامی را که تاکنون کسی دیده به وجود آوردیم و امروز توان نظامی ما قوی تر از همیشه است.
0: اما سفیر جمهوری اسلامی در چین میگوید که تهران قصد دارد از کشتی‌های عبوری از سنگه هرمز هزینه دریافت کند. علیرضا رحمانی فضلی گفته که این هزینه‌ها بابت تضمین امنیت عبور از سنگه هرمز، نظارت بر تعداد کشتی‌ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی دریافت می‌شود. او تأکید کرده که جمهوری اسلامی برای کشورهای دوست از جمله چین امتیازهای ویژه در نظر خواهد گرفت. دمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی اهرام راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد. او همچنین گفته که تنگه باب المندب برای تهران کار کرده در حد یک بم هیدروژنی دارد.
3: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد، بی‌گمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: در سواحل کرواسیا هنرمندان از ریگ و آب برای خلق آثار هنری استفاده کردند. مجسمه هایی که شاید تنها چند روز دوام بیارند اما توجه هزاران بازدیدکننده را به خود جلب کردند. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
4: شن یا ریگ

0: آب و خلاقیت. همین سه عنصر کافی است تا بخش از ساحل رایسکا در منطقه لوپار کرواسی به یک گالری هنری در فضای باز تبدیل شود. در 15 جشنواره هنرهای شنی یا ریگی، هنرمندان از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا آثار خلق کنند که هر کدام داستان ویژه خود را روایت می کند.
1: مجسم سازان ما که همگی تحصیلات آکادمیک دارند، آثاری خلق می کنند که ارتفاع آنها به 10 تا 15 متر می رسد و وزن هر مجسمه حدود 20 تن است. امسال موضوع جشنواره داستانهای شنی است. بنابراین هر مجسمه داستان خودش را روایت می کند.
0: ماهی غول‌پیکر، سنگ پشت و شیر دریایی و سازه های الهام گرفته از اسباب بازی ساحلی از جمله آثاری هستند که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. اما ساخت این سازه های عظیم روزها کار مداوم و حجم زیاد ریگ و آب نیاز دارد.
1: برای ساخت مجسمه با این ابعاد حدود 4 روز کار مداوم لازم است. حجم زیادی از شن باید جابجا و شکل دهی شود و همچنین آب فراوانی برای استحکام این ساز مورد نیاز است.
0: در میان هنرمندان یلنا آزینویچ روی مجسمه یک شیر ماهی کار می کند. تجربه تازه برای او در دنیای هنر ریگی.
1: این کار دشوار است اما در عین حال لذت بخش و زیبا.
0: کار با ریگ هرچند سرگرم کننده به نظر می رسد، اما زیر آفتاب و در برابر باد و گرما چالش های خود را دارد.
1: من روی یک شیر ماهی مدیترانه‌ای 8 تا 10 متری کار می کنم. کار با ریگ برای من یک تجربه تازه است.
0: در بخش دیگر از ساحل، هنرمندان پولندی با الهام از اسباب بازی های کودکان مجسمه های از سطل، ماهی و چنگک ریگی می سازند.
2: ما 3 اسباب بازی کودکان می سازیم. یک سطل، یک ماهی و یک چنگک مخصوص بازی در ریگ.
0: این جشنواره که امسال 15 دوره خود را برگزار می کند، بخش از تلاش ها برای معرفی لوپار و جزیره راب با عنوان یکی از مقاصد گردشگری کرواسی است. منطقه ای که با 22 ساحل ریگی در میان سواحل عمدتاً صخره‌ای دریای ادریاتیک جایگاه ویژه ای دارد. بازدید کنندگان تصاویر ساحلی را برای خود ثبت می کنند و هنرمندان حاصل روزها تلاش خود را از نظر می گذرانند. اما در این ساحل کرواسی برخلاف بیشتر نمایشگاه های هنری، اگر اثر را از دست بدهید منتظر نمایشگاه بعدی نخواهید ماند، چون طبیعت خودش گالری را جمع خواهد کرد. اسما سرگند، لندن.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل ها به fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
7: منبع معتبر از کابل روزشم و افغانستان اینترنشنال تایید کرد که حدود 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاهی کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی آباد منتقل شدند. وضعیت زخمیان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاهی کابل را تکان داد و شماری از دانشجویان را زخمی کرد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار بر رسانه ما رسیده، چند امبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شد. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفته است پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شده است. طالبان تاکنون جزئیات درباره نوعیت انفجار و جزئیات آن ابراز نظر نکردند. گفته یکی از شاهدان این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. شاهدان عینی همچنان گفتند که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده است، اما تاکنون اطلاعات درباره شمار دقیق زخمی ها یا احتمال تلفات جانی منتشر نشده است.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
7: جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه‌ای گفته است رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص بر عهده گرفته بود، در آگست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل با دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

میرین در افغانستان انترنشنال هستید. توجه کنید به خبر فوری. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان رفت. وزارت دفاع طالبان گفته مجاهد در سفرش از مناطق استراتژیک سرحدی ولسوالی های کرانمنجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده است. این سفر در حال انجام می شود که از چند روز به این سو جمعه خان فاتح از فرماندهان ناراض طالبان در بدخشان با دعوت این گروه برای کار در ولسوالی در مرکز این ولایت تن نداده است. ادامه خبرها. در همین حال ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهند که طالبان نیروهای تازه نفس به بدخشان اعزام کردند. منابع محلی می‌گویند که با نزدیک شدن نیروهای اعزامی از کابل، امکان درگیری میان این نیروها و افراد جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه بیشتر شده است.

پلیس پاکستان مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازمان دهندگان این حمله معرفی کرده و گفته که این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. با گفته پلیس، مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته شده و 4 تن زخمی و 1 مهاجم نیز بازداشت شده. آصف درانی، نماینده سابق پاکستان، هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. او مدعی شده که طالبان با گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه دادند. درانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خوانده و گفته طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. در پایان هم یادآور میشیم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشین. همچنان میتونید که ویدیوها و گزارش‌های خبریتان را از طریق شماره تماس 00447346 به ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. روز خوش. خدا نگهدار.

0: Radio Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: نتایج جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. شیوع ابولا از اواسط ماه می آغاز شده و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوند ویو را دارند و 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. با من میر عبدالله میری. سرخط به خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاع طالبان در اوج تنش بین قومی طالبان از مناطق مرزی دیدن کرد. جنگجویان این گروه به شهرستان نوسی رسیدند. فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف درانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. دیپلماسی در سایه تهدید. ترامپ میگوید مذاکره مانع هدف گرفتن مقام‌های ایران شد. مذاکرات 21 سرطان از سر گرفته می‌شود. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان رفت. وزارت دفاع طالبان گفته مجاهد در سفرش از مناطق استراتژیک سرحدی در شهرستان‌های کران و منجان، زیبا، کواخان و پامیر بازدید کرده است. این سفر در حال انجام می شود که از چند روز به این سو اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده تاجک تبار طالبان با این گروه به اوجش رسیده است. همراه می شیم در این مورد با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، از سفر مجاهد بیشتر چه می دونیم؟ در این مورد از خودت بشنویم.
1: خب عبدالله، رسانه های تحت کنترل طالبان از این سفر خبر دادند و تصاویری هم از گروهی که همراه با مجاهد به این مناطق رفته در رسانه های تحت کنترل طالبان منتشر شده. وزارت هم در واقع اعلام کرده که این سفر به دلیل ارزیابی های امنیتی از مناطق شمال شرقی افغانستان انجام شده و آقای مجاهد به چندین منطقه و ولسوالی همراه با این هیئت سفر کرده، از جمله ولسوالی های کران و منجان، زیبا، کواخان و پامیرها سفرهای خودش را انجام داده که این ولسوالی ها بیشتر در امتداد مرز بین چین، تاجیکستان و خط فرضی دیورند هستند و گفته شده که هدف این سفر بررسی وضعیت امنیتی در این مناطق است و اینکه چگونه از نفوذ گروه‌های که غیر از طالبان هستند جلوگیری صورت بگیرد.
0: خب نرگس، بسیاری سفر بی ربط به تنش‌های بدخشان نمی‌دانند، درسته؟
1: کاملا همینطور است. بسیاری از رسانه ها نوشتند که طالبان و این مقام ارشد آنها در حال به بدخشان سفر میکنه که همه مذاکراتی که در چند روز گذشته بین آقای فاتح و هیئتی که از کابل فرستاده بودند به بنبست خورده و به نتیجه نرسیده. پیشتر طالبان چندین سمت را برای آقای فاتح پیشنهاد کرده بودند، اما او همه این سمت ها و پیشنهادات را رد کرده و تاکید کرده که در کنار مردم خواهد بود تا زمانی که به آنچه درخواست اصولی مردم در منطقه است رسیدگی شود. حالا بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران به این موضوع می‌پردازند که احتمالاً آقای مجاهد پس از این که این مذاکرات شکست خوردن، حالا به مناطق مرزی در بدخشان رفته تا گزینه‌های برخورد با نیروهای آقای فاتح و خود او را بررسی کنه و ببینه که اگر در صورت بنبست کامل در منطقه چگونه طالبان میتوانند که در این مناطق با نیروهای آنها در واقع وارد یک جنگ شوند. اما تا همین اکنون طالبان این موضوع را به گونه رسمی تایید نمیکنند، اما تحلیل ها در این مورد بسیار زیاد است و احتمال یک درگیری شدید نظامی بین طالبان در مرکز و همینطور طالبان محلی به رهبری آقای فاتح در بدخشان وجود دارد، چیزی که نگرانی های جدی را هم برای طالبان قندهاری به وجود آورده هم و هم مردم محلی.
0: ممنونم نرگس از خودت که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. همزمان با تشدید اختلاف جمعه خان فاتح با رهبری طالبان، یک رسانه نزدیک به این گروه فایل صوتی منصوب به او را منتشر کرده است. فاتح در این پیام درباره نارضایتی خود از رهبری طالبان صحبت می کند، اما می گوید این اختلاف ها نباید به ترک نظام منجر شود و همچنین می گوید هیچ خطای مرتکب نشده که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که طالبان نیروهای تازه نفس برای سرکوب فاتح به بدخشان اعزام کردند. بخش از ویدیوها را با هم می‌بینید.

0: همزمان با افزایش تنش‌ها در بدخشان، طالبان روند جلب و جذب نیرو برای ارتش این گروه را در ولسوالی‌های مرزی این ولایت آغاز کردند. بر اساس اطلاعات، طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، واخان، اشکاشم، زیباک، کران و منجان خواسته در ارتش این گروه ثبت نام کنند. در این فراخوان شرایط چون محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. در فراخوان طالبان تأکید شده که داوطلبان باید از متنفذان محلی و ملای مامان تاییدیه بگیرند و دوره‌های آموزش نظامی را کامل بگذرانند. منابع آگاه میگویند مقام‌های محلی طالبان روز گذشته در شمار از ولسوالی‌های مرزی با جوانان عمدتاً اسماعیلی مذهب دیدار کردند. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا، از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. یک فرمانده طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بر اثر شلیک گلوله کشته شده است. طالبان از بازداشت برادر این فرمانده به ظن قتل او خبر داده، اما اعلام کردند که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده است. به گفته طالبان این فرمانده در خانه اش هدف تیراندازی قرار گرفته. مقام‌های طالبان در هلمند میگویند در یک هفته گذشته نزدیک به 36 تن مواد خوراکی و غیر خوراکی قاچاق را ضبط کردند. به گفته طالبان این محموله ها در 13 موتر باربری انتقال داده میشد و 16 نفر در پیوند به این رویداد در این پرونده بازداشت شدند. طالبان اعلام کردند که افراد بازداشت شده به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. بریم به پاکستان. پلیس این کشور مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده و گفته این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. به گفته پلیس مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن زخمی شدند و یک مهاجم نیز بازداشت شد. آصف درانی نماینده سابق پاکستان هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. او مدعی شده که طالبان به گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه داده. درانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خوانده و گفته طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. حسین احسانی پژوهشگر گروه‌های مسلح اسلامی به افغانستان اینترنشنال گفت حملات اخیر در پاکستان نشان می‌دهد که گروه‌های جهادی منطقه همکاری نزدیک دارند و تجربه‌های یکدیگر می‌آموزند.
1: وضعیتی که در پاکستان فعلا وجود دارد یک وضعیت متلاطم و پر از آشوب است و نشان می‌دهد که گروه‌های مسلح اسلامی و گروه‌های جهادی یک تحول بنیادینی را در شورشگری خودشان در پاکستان به وجود آورده، خصوصا بعد از سال 2021. اما حملاتی که صورت گرفته و حملاتی که در حال صورت گرفتن هست علیه نیروهای پاکستانی توسط برخی از گروه‌های ایدئولوژیک مثل داعش خراسان و یا تحریک طالبان پاکستان و یا برخی از گروه‌های قومی و ملی مثل ارتش بلوچستان آزاد، اینها نشان دهنده این هست که اولا که گروه‌هایی که جهادی هستند در منطقه به خصوص در حوزه خراسان، اینها به شدت با همدیگر تشریک مساعی دارند و به شدت از الگوهای همدیگر و از تاکتیک‌های همدیگر می‌آموزند برای بی‌ثبات کردن. دومین نکته این هست که اینها به شدت از ابزارهای جدید، از وسایل جدید، از تاکتیک‌های جدید استفاده می‌کنند، ابزارهای جدید مثل درون، پهپاد و یا حتی از راه‌های جدید اقتصادی، شیوه های جدید تمویل استفاده میکنن تا بتوانن که استقلالیت عمل و آزادی عمل خودشان را حفظ کنن.
0: برگردیم به افغانستان. با وجود فرمان رهبری طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش ها از ادامه ازدواج های متعدد در میان برخی مقام های این گروه حکایت دارد. در تازه ترین مورد، یک از چهره های شناخته شده رسانه این گروه که خود را جنرال مبین می نامد برای سومین بار ازدواج کرده است. این در حال است که نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج های اجباری زیر حاکمیت طالبان هشدار دادند. گزارش از نقیب بیان.
2: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناموشنا و جنجالی رسانه‌ای طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می‌خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو، بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گلهای افتخار به گردن دارد. مردان با یونیفرم‌های طالبان، اسلحه به دست با دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه‌ای طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان باش ده ماه حبس محکوم شد. با گفته خودش، پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان، عفو آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته. اما پس از آزادی، نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
3: انسان ده که دیش په تیرو شلو کلونو کې موږ نه ځینې داسې خبرې سوي چې مشرانو خواښې نه وې، خوا یې پرې بده سوې وه. نو انشاءالله په آینده کې به دغه شی نه تکرارېږي. الله تعالی دې تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم، قاضي صاحبان د همدې دپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر، د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي تر څو زندان ته لاړ شي.
2: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط، مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاع طالبان در اوج تنش بین قومی طالبان از مناطق مرزی دیدن کرد. جنگجویان این گروه به شهرستان نوسی رسیدند. فصل تازه فشارهای امنیتی بر طالبان. پاکستان میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف درانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. بعد از ادامه، شاهکارهای موقتی بر ساحل کرواسیا. هنرمندان با ریگ و آب آثار هنری خلق کردند. در ادامه واکنش ها به دعوت همزمان تهران از طالبان و مخالفانشان، معین پیشین وزارت سرحدات و قبائل میگوید ایران میخواهد جای پاکستان را در حمایت از مخالفان طالبان بگیرد. محمد آصف ننگ نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا و کاهش نفوذ نیروهای نیابتیش در سوریه و لبنان، ممکن است در پی گسترش نقش خود در حمایت از مخالفان طالبان باشد. ننگ همچنین مدعی شده که گروه های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی میان جدید در منطقه اند. شریف غالب، مشاور پیشین امور پلیسی وزارت خارجه افغانستان، به این باور است که ایران با اقدام اخیر خود این پیام را به طالبان فرستاده که برای تامین منافعش در افغانستان گزینه‌های متعدد در اختیار دارد.
4: تا جایی که به طالب ها مربوط میشه طالب ها را یک اداره دیفکتو میبینه و با اونا داخل یک تعامل تقریبا تعریف شده در یک چارچوب های تعریف شده و معینه هستن که بیشتر در حول منفعت ایران مسلما تعریف میشه. و او طرف هم ایرم از یاد نبریم که دعوت آقای مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و همچنان آقای محقق به عنوان رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به ایران همزمان با پذیرایی از هیئت بلند رتبه جانب اداره سرپرست بر ریاست آقای متقی بیانگر از این است که ایران در صدد به اصطلاح فرستادن یک نوع سیگنال و یک جستر به طرف کابل هست که ایران گزینه های متعددی در رابطه با حفظ منفعتش در افغانستان داره که تنها مقید به جانب طالب ها نمیشه.
0: دونالد ترامپ میگوید امریکا میتواند مقام های جمهوری اسلامی حاضر در مراسم تشییع علی خامنه ای را هدف بگیرد اما چنین نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکتیوس استدلال کرده که در صورت چنین حمله دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. ترامپ افزوده که تهران و واشنگتن مذاکرات را برای یک هفته متوقف کردند و در این مدت به یکدیگر شلیک نخواهند کرد.
5: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم. چون آدمای خوبی هستیم.
0: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 21 سرطان در اسلام آباد برگزار خواهد شد و گفته این منبع سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته‌ای خواهند پرداخت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آینده متعلق به جبهه مقاومت است و کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یک جانبه گرایی آمریکا متحد شوند. قالیباف در دیدار با رئیس پارلمان بنگلادش گفته است که ثمره خون علی خامنه ای و دیگر مقام های کشته شده جمهوری اسلامی آزادی قدس خواهد بود. در همین حال مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر خونخواهی علی خامنه ای گفت قصاص دشمن یک تکلیف تاریخی برای همه مردم.

0: رضا رحمانی فضلی گفته این ازینه ها بابت تضمین امنیت عبور از تنگه هرمز، نظارت بر تردد کشتی ها و رسیدگی به پیامدهای زیست محیطی دریافت می شود و تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای کشورهای دوست از جمله چین امتیازهای ویژه در نظر خواهد گرفت. بلومبرگ گزارش داده که دست کم 8 کشتی در 2 روز گذشته هنگام خروج از خلیج فارس مسیر خود را در نزدیکی سواحل عمان تغییر دادن. بر اساس این گزارش 4 فروند از این کشتی ها از گذرگاه شمالی تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور کردند. دمیتری مدیدوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه در سفر به تهران تنگه هرمز را برای جمهوری اسلامی احرم راهبردی در حد سلاح هسته‌ای توصیف کرد و همچنین گفته که تنگه باب المندب برای تهران کار کرده در حد یک بمب هیدروژنی دارد.
1: به جای سلاح‌های واقعی هسته‌ای، ایران خود را صاحب سلاح دیگری یافته است. سلاحی که از یک زرادخانه هسته‌ای کم اثرتر نیست، تنگه هرمز. این تنگه وضعیت پیچیده در حقوق بین‌الملل دارد که با حضور ایران در یک سوی آن و عمان در سوی دیگر و همچنین مقررات خاص حاکم بر عبور از آن شکل گرفته است. با این حال ایران با مسدود کردن رفت آمد بیگمان قدرت خود را در این زمینه نشان داده است. اکنون گفتگوهایی در جریان است و در حال رسیدن به توافق‌هایی هستند درباره اینکه این تنگه در آینده چگونه کار خواهد کرد. من معتقدم ایران تسلیحات بیشتری در آستین دارد. او همچنین تسلیحاتی شبیه تسلیحات حرارتی هسته‌ای در اختیار دارد. من به تنگه باب المندب اشاره می کنم. در صورت یک درگیری نظامی می توان از آن برای ایجاد وضعیتی استفاده کرد که در آن همه محموله های نفت و دیگر اشکال حمل و نقل کاملا مسدود شوند. امیدوارم کار به آنجا نکشد. اما همه کشورهایی که در پی درگیری در این منطقه اند باید این را در نظر داشته باشند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران معترض در شهر ارفورت علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان 15,000 تن گزارش شده، مسیرهای منتهی و محل برگزاری کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای 2 رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار جان باختگان 2 زمین لرزه مرگبار در ونزویلا نزدیک به 3,000 نفر و شمار زخمیان به بیش از 16,000 نفر رسید. از مقام های ونزویلا میگویند بیش از 16,000 نفر نیز در پی این زمین لرزه ها بی خانمان شدند. به گفته مقام ها عملیات امداد رسانی ادامه دارد و نزدیک به 30,000 نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول درباره افزایش همکاری ها در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها رهبران دو کشور بزرگ منطقه درباره پیامدهای اوضاع بی‌ثبات افغانستان و مبارزه با تروریسم رایزنی کردند. این دیدار با هدف تقویت روابط استراتژیک، توسعه همکاری های دفاعی و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور برگزار شد. امروز شما را به یکی از سواحل کرواسیا میبریم، جایی که هنرمندان از ریگ و آب برای خلق آثار هنری استفاده کردند. مجسمه هایی که شاید تنها چند روز دوام بیاورند اما توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب کرده. گزارش از اسما سرگند.
2: شن یا ریگ، آب و خلاقیت، همین سه عنصر کافی است تا بخش از ساحل رایسکا در منطقه لوپار کرواسی به یک گالری هنری در فضای باز تبدیل شود. در 15 جشنواره هنرهای شنی یا ریگی، هنرمندان از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا آثار خلق کنند که هر کدام داستان ویژه خود را روایت می کند.
3: مجسمه سازان ما که همگی تحصیلات آکادمیک دارند آثاری خلق می کنند که ارتفاع آنها به 10 تا 15 متر می رسد و وزن هر مجسمه حدود 20 تن است. امسال موضوع جشنواره داستانهای شنی است. بنابراین هر مجسمه داستان خودش را روایت می کند.
2: ماهی غول پیکر، سنگ پشت و شیر دریایی و سازه های الهام گرفته از اسباب بازی ساحلی از جمله آثاری هستند که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. اما ساخت این سازه های عظیم روزها کار مداوم و حجم زیاد ریگ و آب نیاز دارد.

0: برای ساخت مجسمه با این ابعاد حدود 4 روز کار مداوم لازم است. حجم زیادی از شن باید جابجا و شکل دهی شود و همچنین آب فراوانی برای استحکام این ساز مورد نیاز است.
1: در میان هنرمندان یلنا آزنویچ روی مجسمه یک شیر ماهی کار می کند. تجربه تازه برای او در دنیای هنر ریگی.
0: این کار دشوار است اما در عین حال لذت بخش و زیبا.
1: کار با ریگ هرچند سرگرم کننده به نظر می رسد. اما زیر آفتاب و در برابر باد و گرما چالش های خود را دارد.
0: من روی یک شیر ماهی مدیترانه 8 تا 10 متری کار می کنم. کار با ریگ برای من یک تجربه تازه است.
1: در بخش دیگر از ساحل، هنرمندان پولندی با الهام از اسباب بازی های کودکان مجسمه های از سطل، ماهی و چنگک ریگی می سازند.
2: ما 3 اسباب بازی کودکانه می سازیم. یک سطل، یک ماهی و یک چنگک مخصوص بازی در ریگ.
1: این جشنواره که امسال 15مین دوره خود را برگزار می کند، بخشی از تلاش ها برای معرفی لوپار و جزیره راب با عنوان یکی از مقاصد گردشگری کرواسی است. منطقه ای که با 22 ساحل ریگی در میان سواحل عمدتاً صخره‌ای دریای ادریاتیک جایگاه ویژه‌ای دارد. بازدید کنندگان تصاویر ساحلی را برای خود ثبت می کنند و هنرمندان حاصل روزها تلاش خود را از نظر می گذرانند. اما در این ساحل کرواسی برخلاف بیشتر نمایشگاه های هنری، اگر اثر را از دست بدهید منتظر نمایشگاه بعدی نخواهید ماند، چون طبیعت خودش گالری را جمع خواهد کرد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 و 1 یا 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انټرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: نارش ها از ولایت بدخشان در شما شرخه کشور حاکی از آن است که تنش‌های دران گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. خانه فاتح فرماندهی محلی و معترض طالبان در بدخشان علی رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان رفت. وزارت دفاع طالبان گفته مجاهد در سفرش از مناطق استراتژیک سرحدی در شهرستانهای کران و منجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده است. این سفر در حال انجام می شود که از چند روز به این سو اختلاف جمعخان فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان با این گروه به اوجش رسیده است. همزمان با تشدید اختلاف جمعخان فاتح با رهبری طالبان، یک رسانه نزدیک به این گروه فایل صوتی منصوب به او را منتشر کرده. فاتح در این پیام درباره نارضایتی خود از رهبری طالبان صحبت می کند، اما می گوید این اختلاف ها نباید به ترک نظام منجر شود. او همچنین می گوید هیچ خطای مرتکب نشده که حکومت طالبان بخواهد او را سرکوب کند. ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می دهد که طالبان نیروهای تازه نفس برای سرکوب فاتح به بدخشان اعزام کردند. بخش از ویدیوها را با هم می بینیم.

پاکستان بریم. پلیس این کشور مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده و گفته این افراد اعضای گروه جماعت الاحرار هستند. به گفته پلیس مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان زیر نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستان کشته و 4 تن زخمی شدند و 1 مهاجم نیز بازداشت شد. شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داد دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 21 سرطان در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته این منبع سطح نمایندگی هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته‌ای خواهند پرداخت. در پایان این بخش خبری یادآور میشم که شما میتوانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین میتوانید ویدیوها و گزارشات افغانستان اینترنشنال

0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
1: پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات هوایی امریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی با یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ خود روبرو شده است. نظم سیاسی چند دهه‌ای که بر محور شخصیت او استوار بود، اکنون از هم فرو پاشیده و ساختار سیاسی جدید هنوز شکل نگرفته. با وجود انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان رهبر جدید ایران که هنوز نه تصویر و نه صدایی از او منتشر شده، نتوانسته مرکز تصمیم گیری واحد دوران علی خامنه ای را احیا کند. در این میان نظامیان و سپاه پاسداران ابتکار عمل را در دست گرفتند تا از فروپاشی نظام جلوگیری کنند. تحلیلگران میگویند که رهبر جدید با چالش‌های بزرگ چون کسب سرمایه اجتماعی، مهار اعتراضات مردمی و حل مشکلات اقتصادی و دیپلماتیک با آمریکا روبرو است. مشخص نیست که آیا او میتواند انسجام درونی نظام میراث پدری را حفظ کند یا خیر. اما ایران پس از علی خامنه‌ای چگونه یک ایران خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان علیرضا نامور رفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای نامور رفیقی، بس با شما میخوایم آغاز بکنم. واقعا دوران موجود را اگر دوران گذار نام بگذاریم، جمهوری اسلامی در چگونه یک وضعی است؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک، بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال و همچنین آقای دکتر متین، مهمان گرامی برنامه. به حضورم براتون که عرض کنم، خب وضعیت بسیار پیچیده است. ایران بعد از دو تا جنگ با آمریکا و اسرائیل و اجرای کشورهای عربی همسایه، اکنون در یه موقعیت جدیدی قرار گرفته، یعنی دقیقا جمهوری اسلامی شماره دو به پایان رسیده و جمهوری اسلامی شماره سه با این مراسم آغاز میشه. خب در درون جنگ خب توانست که شکست نخوره و آمریکا و اسرائیل نتونستن اون برنامه‌ای که برای هدف گذاری کرده بودن به طور کامل انجام بدن، اما ضرباتی به بنیادهای نیروی دریایی، نیروی هوایی، برنامه هسته ایران زدن و خسارت‌های سنگینی هم به منابع اقتصادی کشور زدن. یه بخش از زیر ساختا مورد هدف قرار دادن. طبیعتاً به لحاظ اقتصادی کشور با وضعیت دشواری روبروست و اگر نتونه به تفاهم و توافق برسه که میتونه وارد جنگ جدید بشه، خب آینده خیلی نامشخص و نامعلومی خواهد داشت. دوم، شکاف اجتماعی میان دولت و حکومت تشدید شده، به خصوص بعد از سرکوب 18 و 19 دی ماه، و طبیعتاً این شکاف همچنان باقیه. سوم، در مورد حوزه درون قدرت، بلوک قدرت، ساختار با یک چالش‌های جدی روبروست. بخش‌های تندروی پنجگانه و ششگانه که توی ساختار قدرت بودن، مثل تیم‌های آقای احمدی‌نژاد و رئیسی و جبهه پایداری، اینا

0: موازنه جدی برقرار کنه و یک مسیری رو بتونه یعنی به نظر مثل در حال ارزیابی آزمایش خطا بعد از این جنگ هستن و همچنین در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشور یک علامت سوال وجود داره که با کدوم مسیر این رو رقم بزنن، مسیر مقاومتی یا مسیر تعامل، که اینا هم هنوز حل نشده باقی مونده.
1: درست، ولی باقای نامورقی در کل با توجه بانچه که شما تشریح کردین، این وضع را چی نام باید بتیم اگر خیلی خلاصه بسازیمش؟
0: اگر مسیر تفاهم و توافق که به نظر میرسه کلید خورده و بخشی از کور قدرت قصدش این است که هم توافق جامع کنن با آمریکا، مذاکرهش دارن انجام میدن، اون تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنن، به نظر من خب یک مسیر جدیدی رقم خواهد خورد و بخشی از اون چالش های اقتصادی حل خواهد شد، بخشی از چالش های سیاسی درون بلوک قدرت هم با اقدامات ممکنه حاشیه سازی یا بیرون روندن و بخش از اون گروه از بلوک قدرت حل میشه، اما همچنان شکاف میان دولت و ملت باقیه، جز اینکه در حوزه داخلی در مشارکت فعال در تغییر راهبردی سیاست داخلی هم اقدامات انجام بدن. تنها راه حیات اینا در آغاز تغییر راهبرد سیاست خارجیه، ولی بعدن باید به سیاست داخلی هم تداوم پیدا کنه.
1: سپاسگزار آقای متین، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب متین، با توجه به آنچه که آقای نامورقی تشریح کرد، اگر وضع را در نظر بگیریم، چالش ها را در نظر بگیریم و کارهایی که شده اونا را هم ارزیابی بگیریم، به چی نتیجه میشه برسیم؟ واقعا این گزاره که برش بگیم یا این وضع موجوده که در ایران است به یک مسیر درست یا به یک شکل درستش صورت میگیره یا خیر؟ ارزیابی شما چی است؟
2: بله، من هم خدمت شما آقای نامور حقیقی و بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. من فکر میکنم اینو میشه بیشتر یک پوستندازی گفت تا یک گزار، به این دلیل که من فکر میکنم این در واقع گزار اگر استفاده کنیم از این عبارت خیلی زودتر از مرگ خامنه‌ای شروع شده بود. اگر ما بیاد بیاریم حتی قبل از مرگ رئیسی در اون حادثه مشکوک سقوط هلیکوپتر، ما برنامه‌های می‌دیدیم در صدا سیمای رسمی جمهوری اسلامی که تحت کنترل به هر حال رهبری هست، که در اون مثلا کسانی نزدیکان مجتبی خامنه‌ای از اینکه او فصل جدیدی رو رقم خواهد زد و حتی تلویحاً خود آیت الله خامنه‌ای رو مسئول وضعیت فعلی در ایران قلمداد می‌کردن و به نوعی می‌خواستن بگن که مجتبی خامنه‌ای راه پدرش رو ادامه نخواهد داد، متفاوت خواهد بود. و من فکر می‌کنم و اون زمان هم معتقد بودم که بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی یا خود رهبری اجازه بده همچین مسائلی در صدا سیمای رسمی جمهوری اسلامی مطرح بشه بدون اینکه به هر حال به نوعی رضایت آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو جلب نکرده باشن. در نتیجه جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده بود قطعا برای اینکه به هر حال خامنه‌ای سنی از دست گذشته بود و احتمال مرگش به هر صورت می‌رفت. ولی خب مرگ خامنه‌ای به این شکلی که رخ داد به نظر من دو در واقع جنبه داره، یعنی هم میتونه از یک لحاظ جمهوری اسلامی رو در تمامیتش به خطر بیاندازه، به دلیل اینکه شخص خامنه‌ای همچنان که خمینی قبلا این خاصیت رو داشت به دلیل اون کاریزماش و اون نفوذش و اون تبعیتی که بخش بزرگی از الیت سیاسی جمهوری اسلامی ازش میکردن، حتی اگر در ته دلشون با نظراتش هم موافق نبودن، این عنصر در واقع به هم پیوند دهنده‌ای که وجود داشت، این کاراکتر رو نه مجتبی خامنه‌ای نه تقریبا هیچ کدوم از کسانی که الان موندن زنده موندن در جمهوری اسلامی دارن. یعنی تمامی کسانی که در سطوح بالترین سطوح در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، به خصوص اونایی که روحانی هستن، در حال خودشون رو در بهترین حالت مساوی میپندارن، در نتیجه به راحتی زیر بار رهبری یک نفر دیگر نمیرن.
1: درست، ولی
2: یک نکته اگر عرض کنم ببخشید، ولی در این حال نبود شخص خامنه‌ای میتونه در این حال دست حاکمیت جدید رو، حالا هر کسی که تونست قدرت رو در حال تثبیت بکنه، باز هم بکنه. یعنی در نبود نظارت خامنه‌ای میتونن یک سری آزادی‌های مثلا فرهنگی تبلیغاتی ایجاد بکنن برای جامعه که به هر حال اون موج سیاسی رو به نظر خودشون
1: بپرسم که تا اینجا تا امروز که هستیم و شاید مراسم تشییع خامنه‌ای هستیم، جمهوری

0: نامی امی مسیر چگونه به پیش آمده؟
1: خب میدونید جمهوری اسلامی در عرصه نظامی و امنیتی اون سیستمی که خودشون موزاییکی مینامن رو به هر حال خیلی قبلتر آماده کرده بود و این عمل کرد، یعنی علارغم نابودی رهبران نظامی جمهوری اسلامی تونست که به موشک پرانیش ادامه بده، به اسرائیل، به کشورهای منطقه به اندازه کافی ضربه بزنه، اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده، به هر حال همچنان که آقای حقیقی گفتن سقوط نکنه و با توجه به نابرابری بسیار شدید توان نظامی طرفین این جنگ، نفس عدم سقوط جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ رو به هر حال رهبران جمهوری اسلامی یک پیروزی تلقی میکنن. ولی کشمکش‌های سیاسی خب وجود داره و ما میبینیم که بخشی از حاکمیت سعی میکنن در واقع مخل این روند عادی سازی روابط بشن. ما باید به یاد بیاریم که میدونید هنوز جنگ تموم نشده بود و جسد خامنه‌ای دفن نشده بود، رهبران جمهوری اسلامی قالیباف و دیگران در عالی‌ترین سطح با جی دی ونس در پاکستان دیدار کردند. این یک تابویی بود که در دوران حیات خامنه‌ای مطلقاً قابل تصور نبود به این سرعت اونم تحت شرایط جنگی هم چیز رخ بده. این نشون میده که بالاخره این جناح قالیباف و سپاه پاسداران به هر حال میخوان با شرایطی که به هر حال خودشون مطلوب تلقی میکنن مسئله این تنش رو با آمریکا به شکل بنیادی اگر بتونن حل بکنن، ولی در این حال قدرت منطقه‌شون رو تثبیت بکنن با اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و اینکه هم ازش در واقع از محل اون عوارض کسب بکنن و درآمد داشته باشن و هم در این حال هر وقت که اراده بکنن و فکر بکنن تحت فشار هستن به هر حال اقتصاد جهانی رو دوباره به نوعی به گروگان بگیرن. این مسیری هست که در این حال جناهای دیگر به اصطلاح تندرو فعلا موافقش نیستن، ولی من فکر میکنم بسته به این هست که چقدر از این درآمدی که به هر حال نصیب حکومت خواهد شد بهره مند خواهد شد. بله. اینها میتونن در بین این اولیگارشی که سازشی در واقع رخ
0: درست
1: بده.
0: ولی آقای متین در کل جمهوری اسلامی تا اینجای کار در امی وزیره که داشته جنگ را که تجربه کرده، امین مسیری را که به نظر اونا درست بوده در امون مسیر خوب پیش رفته، کامیاب بوده، موفق بوده یا ای که نه برعکس ناکام بوده؟
1: خب ببینید این جنگی که به هر حال هزاران نفر درش کشته شدن، بخش بزرگی از زیرساخت‌های اقتصادی ایران نابود شده و به هر حال مردم تحت فشار مضاعفی قرار گرفتن، نهایتاً نتیجه واقعا دلیل اصلیش ماجراجوهای جمهوری اسلامی در سطح منطقه‌ای و عرصه در واقع بین‌المللی بوده. از این لحاظ خب ما باید بپرسیم برای چه کسی خوب بوده. اگر منظورتون برای حاکمیت، خود حاکمیت و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی هست، بله اونها میتونن ادعا بکنن به هر حال تونستن در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستن، هنوز حکومت سر پا هست و تمام اون ابزارهای امنیتی و همچنین غصب و دزدی و به هر حال غارتی که اونها از اقتصاد و اموال این مملکت کردن این چند و چند سال، همچنان اینها رو در اختیار دارن. از این لحاظ بله خوب پیش رفتن از نظر خودشون، ولی مسئله این است همچنان که اشاره شد قبلا که این تضادهای درون اجتماعی در ایران، این شکاف بین دولت و ملت و خواستهای تلمبار شده که مردم دارن در های مختلف، این رو چطوری میتونن پاسخگو باشن در آینده؟
0: درست. پس آقای نامبرقی، حالا مسئله مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی همی چالش ها را به خود به همراه داره. مسئله را که در اخیر آقای متین اشاره کرد، بس اعتراضات مردمی، نارضایتی مردمی و فاصله هایی که وجود داشته میان مردم و جمهوری اسلامی، در این بخش واقعا مشتبه خامنه‌ای چی خواهد کرد؟
2: ببینید اگر همین مسیر اولی مسئله جنگه، مسئله جنگ ایران و آمریکاست، این باید بیش سرانجام برسه، چون حالت تعلیقی نخواهد داشت. یعنی باید ایران یا این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه که پایدار باشه، یا اینکه یک جنگ جدیدی ما خواهیم داشت. طبیعتاً اگر جنگ جدیدی رخ بده و با توجه به نارضایتی هایی که وجود داره، اون موقع موقعیت و فقدان حضور فعال مشتبه خامنه‌ای به نظر من مسئله برانگیز خواهد شد. اما اگر تفاهم نامه تبدیل به توافق نامه بشه و بحث، چون اون تفاهم نامه برای 47 سال ترک مخاصم با آمریکا و متحدینشه، ورود ایران به اقتصاد جهانیه و برداشتن تحریم اولیه است، این نیازمند عادی سازی رابطه با آمریکا هم هست، اون تفاهم نامه. بنابراین اگر تا انتهای منطقی اون تفاهم نامه رو پیش برن، که به نظر میرسه کره حاکمیت قصدش همین است و آقای جی دی ونس هم همین رو از اینا رو خواسته. یعنی آمریکا هم حداقل تیم مذاکرات آقای جی دی ونس اینو میخواد، هرچند که اسرائیلی‌ها خیلی موافق نیستن. خب طبیعتاً به نظر من موقعیت حاکمیت با چالش‌های کمتری روبرو خواهد شد، اما اگر اون درگیری‌ها شکل بگیره خب ابعادش مشخص نیست و مضافاً بر این که ممکنه از کارت‌های دیگری اسرائیل در مورد استفاده از شکاف‌های عمومی و نیروهای ناراضی و نیروهای مسلح مخالف بتونه استفاده کنه. این یه نکته. نکته دوم این است که در مورد داخل هست، رابطه داخلی. در مورد رابطه داخلی این ساختاری که شکل گرفته مشارکت سیاسی رو خیلی محدود کرده و این مشارکت سیاسی باید تا یه اندازه باز بشه. تو حوزه اجتماعی هم به نظر میرسه که حاکمیت کم و بیش قبول کرده که عقب نشینی کنه. من فکر کنم این روند عقب نشینی تغییر خواهد کرد. اون چشمنداز کلی، گفتمان کلی هم که در دوره آقای خامنه‌ای خیلی امتگرایی بود، به نظر من بخش ناسیونالیسم ایرانگرایش میاد بالا و سعی میکنه که فضای بازتری از این بابت ایجاد کنه. این الزاماً معنی سیاست نیست، ولی بله، به معنی پذیرش افرادی که به هر حال ایرانگرا هستن ولی میتونن با سیستم کار کنن. یک، اگه من بخوام بگم، اون چیزی که در محافل خود حاکمیت داره جریان داره یک مدل چینی از ساختار سیاسی، با این تفاوت که در ایران اون توان سازماندهی و بوروکراسی حزبی رو در ایران ندارن. حزب کمونیست چین موفق شد برای اینکه یک تجربه بنیادی تو سازماندهی داره و پرورش نیرو داره و کادرهای حزبی داره که تو ایران وجود نداره. بنابراین میشه گفت که در مسیر چین میخوان گام بردارن، ولی بعید میدونم به راحتی بتونن این کارو کار بکنن. ساختار روحانیت، ساختار
0: بلوکای درمی. پس آیا جمهوری اسلامی آنچه که شما اشاره کردین خواد تانست که در نهایت همه اون نظم جدید را شکل بده، بیایی که فکر میکنین بسیار دشوار است؟
2: اگر نتونه این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه، اون موقع وارد یک لابیرنت تاریکی میشه که در همه ابعاد میتونه درگیر بشه، به خصوص اقتصاد، به خصوص نیروهای مخالف، جنگ، همه اینا میتونه مثلا تبدیل به یک فیل استیت بشه یا چالش های زیادی که ابعادش واقعا مشخص نیست. حتی مثال تاریخی هم نمیتونم بزنم برای شما که الزاماً مثل کدوم مدل میشه، ولی به هر حال به راحتی دیگه اون موقع میره توی یک هزار تویی که به راحتی بیرون نخواهد.
0: ولی چقدر دوام وضع موجود را شما امکانش هم میبینین؟ این وضع که به اصطلاح یک وضعیت استراری برش بخوانیم، یک وضعیت که هر لازم کان داره جنگ هم شفه و همزمان یک چیز به نام آتش بس یا رسیدن به صلح دائمی هم صحبت شود ازش. یعنی این وضع موجود
2: به خود مقامات دولتی معتقدن اگر مسیر درگیری شکل بگیره و محاصره بیاد، اختلال کشور در بهترین حالت 3 ماه تا 6 ماه میتونه دوام بیاره. خود حکومت فکر میکنه، بخشای دیگهشون فکر میکنن به لحاظ سخت افزاری یعنی درگیری جنگی 6 ماه، به لحاظ نرم افزاری 2 سال میتونن مسیر رو کش بدن. من خیلی با این دومی موافق نیستم در مورد نرم افزاریش، بحث اقتصاد و اجتماع اینا، ولی به هر حال من فکر میکنم خودشون هم متوجه شدن. اصرار آقای پزشکیان، آقای پزشکیان در حد گذاشته جلوشون، گفته شما یا محاصره رو بشکنید و یا با توافق موافقت کنید، که ببینید در شورای امنیت ملی هم تمام نظامی ها رأی مثبت دادن و اگر دقت کنید نظامی شما نمیبینید که حداقل بیاد حرفای مخالف بزنه.
0: بله.
2: یا ادعاهای گزافی که در دوره آقای خامنه‌ای میکردن که مثلا یک هواپیمای اسرائیل بلند شه تو فرودگاه تل‌آویو نمیتونه بشینه، از این ادعاهای گزاف دیگه شما نمیبینید. من به نظرم بلوک نظامی قدرتمندتر خواهد شد، ساختار حکمرانی تغییراتی خواهد کرد و اگر با توافق همراه بشه که به نظر من قصدشون هم اینه، میتونن از این مرحله عبور کنن، وگرنه نه همچنان با چالش رو
0: سپاسگزار. ولی آقای متین در این رابطه نظر شما چه هست؟ یعنی واقعا جمهوری اسلامی میتونه که یک نظم جدید را شکل بده یا ای که همین وضع اضطراری موجود یا فعلی باقی خواهد ماند و دوام خواهد کرد؟
1: این به نظر من پاسخ این پرسش چند میتونه از چند جنبه بهش نگاه بکنیم. این مسئله تاکید فزاینده گفتمانی حاکمیت بر ناسیونالیسم ایرانی که آقای حقیقی هم اشاره کردن، این کاملا درست است و من فکر میکنم ریشه های این چرخش حتی به جنگ دخالت ایران در جنگ سوریه برمیگرده. بعد از جنبش سبز که مشروعیت حاکمیت به شدت به قهقرا رفت، حاکمیت و به خصوص سپاه پاسداران خیلی آگاهانه تصمیم گرفتن که به هر حال این عنصر در گفتمان سیاسیشون رو، ایدئولوژیکشون رو خیلی تقویت بکنن. این ایده که مثلا ما اگر در دمشق نجنگیم در تهران میجنگیم و اینکه ما مدافع ایران هستیم، تمام این مداخلات امپریالیستی منطقه ایران به نوعی برای حفظ در واقع ایران توصیف میشد، این به هر حال یک داستان کمی طولانی هست و اینو میتونن، یعنی یک ید به اصطلاح سابقه طولانی تری داره و این رو به نظر من هی میاد این جنبه فربهتر میشه بدون اینکه الزاماً برای جنبه ایدئولوژیک اسلامی تشیعی این نظام الزاما کاملا کنار زده بشه یا به هر حال به اندازه چشمگیری کم رنگ بشه، ولی قطعا جنبه ناسیونالیستی قضیه خیلی قوی میشه. ولی در رابطه با جنگ، پایان جنگ به نظر من دو حالت هست. یک حالتی هست که ایران صرفا جنگ رو پایان بده، رابطش رو از این حالت خصمانه با آمریکا بیرون بیاره و بتونه نفت صادر بکنه بدون اینکه اقتصاد تولیدی یا اون بخش از اقتصاد تولیدی ایران در اقتصاد جهانی ادغام بشه. اگر این صورت بگیره، خب من فکر میکنم همون مسیر تاکنونی حالا با کمی جرح و تعدیل ادامه خواهد داشت، چون در واقع درآمد دولت از یک منبع خاص هست و اون منبع خاص که نفت باشه در کنترل حاکمیت هست و توزیع این ثروت به هر حال میتونه مبانی ایدئولوژیک و به خصوص سیاسی داشته باشه و الیت حاکم بین خودشون تقسیم بکنن و بتونن به این وضعیت ادامه بدن. اما در همین تفاهمنامه بحث 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بین‌المللی و منطقه‌ای در ایران شده. من فکر می‌کنم این علارغم اینکه در ظاهر مثلا خیلی دستاورد بزرگی شاید برای جمهوری اسلامی دیده بشه، ولی در عمل میتونه واقعا یک بحران خیلی بنیادی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنه. چرا؟ چون وقتی که سرمایه بین‌المللی حتی غربی به ایران وارد بشه، این سرمایه برای فعالیتش نیاز به یک مبنا و یک چارچوب قانونی داره که با عرف‌های متعارف بین‌المللی که سرمایه درش فعالیت می‌کنه به حال همخوان باشه و این در واقع به روز کردن یا تطبیق نظام قضایی در ایران و نظام سیاسی متناظر با اون با عرفهای بین‌المللی که به حال تحت تسلط غرب هست یا توسط اونها تدوین شده، خود به خود یکی از مهمترین پایه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شکلی که فعلا هست البته رو به شدت به حال فرسایش میده و اون رو خیلی نازک و به حال نحیف میکنه و این میتونه در این حال باعث تعمیق شکاف‌های فعلی باشه بین اون جناحایی که به هر حال جنبه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی براشون مهمتر هست از جنبه‌های اقتصادی و به هر حال این ادغام شدن در اقتصاد جهانی میتونه به هر حال مشکلات خیلی جدی در رابطه با انسجام درونی و سیاسی و گفتمانی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
0: درست. ولی آقای متین، پس در چنین یک وضع و شرایط آیا واقعا فکر میکنین که مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید توانایی نظم‌دهی یا مدیریت این وضع را داره؟
1: خب یک نکته اول این است که ما نه صدا و نه تصویر ایشون رو از زمان آغاز جنگ دیدیم و واقعا معلوم نیست که ایشون زنده هستن یا نه، ولی حتی با فرض این که به هر حال زنده هستن و در حدی از سلامت هستن که بتونن رهبری هم بکنن، واقعیت اینه که حیات سیاسی ایشون در واقع مرهون اتکا و رابطش با سپاه پاسداران هست و همه ما میدونیم که حتی قبل از جنگ هم به هر حال سپاه پاسداران در عمل به هر حال سیاست و رهبری در ایران رو تا حد زیادی به دست داشت و بعد از ماجراهایی که از 7 اکتبر به این سو رخ داده، این در واقع غلبه سپاه پاسداران بخشای امنیتی نظامی بر سیاست در ایران حتی بیشتر هم شده. در نتیجه به هر حال این باید پرسید که واقعا آیا سپاه پاسداران و الیتش میتونن وضع رو اداره بکنن، چون نهایتا اونها از زبان مشتبه خامنه‌ای حرف میزنن ولی الزام به هر حال اونا هستن که قدرت واقعی و قدرت سخت رو در اختیار دارن. ولی باید دید که واقعا بعد از اینکه این مسئله جنگ به شکلی فیصله پیدا کرد، آیا مشتبه خامنه‌ای واقعا در انظار عمومی ظاهر خواهد شد؟ اگر ظاهر بشه هم باز اون مشکلاتی که اشاره شد در رابطه با اینکه رهبری ایشون ممکنه مورد چالش دیگرانی قرار بگیره، خودشون رو مستحق‌تر و دارای در واقع فضایل به اصطلاح حالا دینی و درجات دینی و حوزوی و نمیدونم سیاسی بیشتری هستن، اونا هم به هر حال ممکنه خیلی به سادگی این رو نپذیرن، بگن تحت شرایط خاص جنگی این انتخاب صورت گرفته و ممکنه اون مسئله رهبری دوباره علم بشه. اگر هم زنده نباشه که باز مسئله این که تعیین رهبر بعدی چه خواهد بود ممکن است به این سادگی نباشه، چون به هر حال همچنان که در آغاز عرض کردم اون عنصر متحد کننده اصلی که خود علی خامنه‌ای بود هم دیگر وجود نداره.
0: درست. ولی آقای نامور قیب، حالا هر آن چی که هست همه دستورات به نام مجتبی خامنه ای اجرا و عملی میشه، اما یک چیزی که در گذشته تجربه شده بود او عبارت از قدرت مدیریتی علی خامنه ای بود. ولی در رابطه با مجتبی چی فکر میکنین؟ آیا واقعا میتونه که اون توانایی مدیریتی پدر خود را احیا بکنه؟
2: خب آقای خامنه ای هم به مرور زمان اون ساختار مدیریتی خودش شکل داد، یعنی چیز نبود که از همون سال 68 این کارو بکنه، به مرور زمان بعد از سالها این کارو کرد و میشه گفت تقریبا 15 سال طول کشید به اون 20 سال طول کشید تا اون موقعی که میخواست دست پیدا کنه. اما در مورد مجتبی خامنه ای با چند تا ابهام و پرسش روبرو هست. یکی اینی که این آسیبی که دیده این چقدر در فعالیت فیزیکی و شارپنسی تصمیم گیری و ارتباطاتش تأثیر بذاره، این یک نکته. دوم اینی که اون رابطه کاریزماتیک معنوی حالا سیاسی که بین رهبر و مردم شکل میگیره این چقدر بتونه اون رو بازسازی و احیا کنه، چون به هر حال الان فضای احساسی مسئله جنگ شرایط دشوار کشور، خب خیلی ها اصلا صحبت نمی کنن، انتقاد هم نمی کنن، حتی خیلی ها بوده که ممکنه اصلا قبول نداشتن ولی فعلا صحبتی نمی کنن. سوم اینه که چطوری بتونه مدیریت کنه. ببینید شما مجلس خبرگان، مجلس خبرگان یه بیانیه داده در مورد همین تفاهم نامه و توافق اینا، حالا بماند که نشان دهنده بی سوادی کامل اونا از روابط بین الملل است و اونا حالا باید مونیتور کنن تصمیمای رهبری در مورد روابط بین الملل. خب یه تناقضایی هم داره، یعنی از یه طرف میگه برید ترامپ رو بکشید، از یه طرف میگه این تفاهم نامه رو زودی تبدیل به یک توافق کنید که وارد یک جنگ فرسایشی نشید. و خب حالا اینه که امضا کردن 3-4 نفر از کسانی که به مجتبی خامنه ای خیلی نزدیک بودن امضا نکردن. خب این نشون دهنده ای که حتی هم الان هم مجلس خبرگان که یه نهادی بوده که در این موضوعات را بنبرد این مدلی دستور صادر نمی‌کرده، اومده دستور گفته، یعنی وظایف رو برای دولت صادر کرده.
0: ولی خود مجتبی خامنه ای آقای نامبرقی واقعا فکر میکنین که میدونه که چی انجام میده یا چی میخواهه یا نه؟
2: بله در مورد این مناسبات بله، چون به هر حال در 15 سال گذشته تو مدیریت سیاسی کشور حضور داشته، با اینکه لنز امنیتی داره یه بخشایی تو حوزه‌های مثلا کسانی که ملاقات کردن صحبت کردن خیلی هاشون تو پروژه‌های تکنولوژی بودن که گفتن مثلا ما مثلا من چند نفرشون صحبت کردم گفتن تو پروژه های تکنولوژی که بودن ارجاع دادن ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم. بنابراین در مورد چشمنداز کلی در مورد نهادهایی که هست و نهاد خود نهاد رهبری نهاد 12-13 هزار تایی نفریست که وزارتخونه های سایه داره، از همه وزارتخونه یک مونیتورینگ داره که همه وزارتخونه‌ها زیر نظرش هست تو حوزه‌های نظامی. بنابراین میشه گفت تو حوزه نظامی امنیتی تو همه حوزه‌ها کاملا اطلاع داره، یعنی میشه گفت حتی در مقایسه با پدر خودش هم اطلاعاتش بروستره در مورد این نهادا. ولی این که حالا بعد از این ترومایی که باش روبرو شده و آسیب فیزیکی که گرفته چه میزان در اداره موفقه، اینو من نمیدونم چون واقعا اطلاعاتی ندارم.
0: از لحاظ تصمیم گیری چگونه باید خوان به این مفهوم که
2: همون دارم میگم که
0: عملگراتر است، واقع بینانه تر است یا چگونه؟
2: من فکر میکنم همین که الان یکی از مهمترین چالش هایی که آقای خامنه ای استوب کرده بود این مذاکره جامعه بود. ببین آقای خامنه ای در سال 75 دنبال مذاکره جامعه با آمریکا بود، اصلا آقای ناطق نوری مأموریتش مذاکره جامعه بود. حتی در سال 82 هم آقای خامنه ای دنبال این بود. اون نامه‌ای که آقای صادق خرازی داد به آمریکایی‌ها، متنش رو بخونید تقریبا همین متنی است که الان هست. باید حالا تو اونجا حتی در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل هم ایران راه حل دولتی رو پذیرفته بود، ولی از سال 84-85 دیگه ایشون مخالف شد و اجازه نداد که در هیچ موقعی مثل 92-96 مقاطع مختلفی همین دو بعد از آقای پزشکیان دو تا موضوع رو حاضر نشد کوتاه بیاد، یکی بحث نابودی اسرائیل، یکی بحث غنی‌سازی و یکی هم بحث عادی‌سازی رابطه با آمریکا و اینکه این مسئله ایران آمریکا باید مذاکرات جامع حل بشه. ولی الان به نظر من آقای خامنه‌ای قبول کرده این متنم که حالا گفته من علل اصول موافق نبودم، نه حتما، چون اگه دقت کرده باشید ده ها بار بین ایران و آمریکا این یادداشت‌های تفاهم‌نامه رد و بدل شد و معلوم بود که نهادهای درون حکومتی این قلطایی که دارن درست کردن. بنابراین من فکر کنم از این بابت این یه مسیر جدیده. دوم اینه که به نظر میرسه که اون وزنی رو که آقای خامنه‌ای پدر به این جریانات تندرو میداد که مثلا بتونه اونا رو بالانس کنه با اصلاح طلبها، به نظر من این وزن نخواهد داد، برای اینکه اگر اون مسئله رو حل کنن دیگه جناح اصلاح طلب اون موقعیت قبلی رو نخواهد داشت.
0: درست.
2: و در نتیجه این جناح تندرو رو میبرن به حاشیه. و نکته سوم هم این است که به لحاظ اجتماعی مجبورن که باستر برخورد کنن که عملا اتفاق افتاده، کارش نمیتونن بکنن.
0: درست.
2: و نکته بعدی هم به نظر من تصویرشون اون چیزی که من میدونم تصویرشون مدل چینیه، ولی بعید میدونم بتونن اونجوری که چین به خاطر اون توانمندی هست اون کاری که اونجا کردن اینجا انجام بدن.
0: سپاس.
2: ولی تو همون مسیر میخوان گام بردارن.
0: سپاسگزار. آقای متین، به نظر شما تهدیدهای موجود و دشواری‌های موجود و چالش‌هایی را که ایران و جمهوری اسلامی رو بروز این به کجا می انجامه؟ یعنی اید نهایت جمهوری اسلامی میتونه موفق شوه یا خیر؟
1: خب میدونید اون مشکلاتی که جمهوری اسلامی باش دست به گریبان با بوده هیچ کدومشون در سطح پایه‌ای که حل نشدن، نه تنها حل نشدن بلکه به خصوص مسئله اقتصادی بدتر و شرایط ویرانگرتر و فاجعه بارتر هم شده به دلیل جنگ. و این اتفاقا دقیقاً توضیح میده که چرا جمهوری اسلامی در این مذاکرات فعلی اینقدر مصر هست روی آزادی بلافاصله دارایی‌های مسدود شدهش. در همین مذاکراتی که همین دیروز پریروز در دوحه داشتن، به جای بحث هسته‌ای بحث مسئله این بود که این 6 میلیارد دلار ایران که یک زمانی از کره جنوبی اومده بود و ولی هیچ وقت به دست ایران نرسید، در بانک‌های فکر می‌کنم قطری فعلا هست بدون اینکه ایران دسترسی داشته باشه، روی آزادی و دسترسی به اینها اینقدر تاکید می‌کنن به این دلیل که به هر حال اونا می‌دونن که جامعه کماکان در حال انفجار هست به لحاظ اقتصادی و باید بلافاصله در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک درجه ای از گشایش اقتصادی رو برای مردم ایجاد بکنن که دوباره در واقع اعتراضات شبیه آنچه در دی رخ داد و به قیمت هزار نفر برها جان هزاران نفر این رو تونستن سرکوب بکنن، این نمیتونه یک رویداد به اصطلاح مکرر رخ بده بدون اینکه جمهوری اسلامی واقعا دچار یک لرزش بسیار شدید و حتی سرنگونی بشه. در نتیجه این بحث اقتصادی خیلی مهم هست و در نتیجه این که چه جوری این جنگ نهایتاً تموم خواهد شد واقعا خیلی مهم هست و ایالات متحده در واقع حسابش رو روی این باز کرده که دقیقا جمهوری اسلامی به دلیل این وضع کمی منطقی تر از نظر اونها البته برخورد خواهد کرد در همین مذاکراتی که در دوحه نهایتاً غیر مستقیم انجام شد. بحث آمریکایی‌ها این بود که شما چرا به اصطلاح یک افق، یک آینده‌ای که سرشار از درآمدهای بسیار بسیار هنگفتر از در واقع این چیزی که شما میخواید از عوارض تنگی هرمز به دست بیارید خواهد بود، رو فدای یک به اصطلاح یک دستاورد خیلی کوچکتری میکنید؟ یعنی آمریکا سعی میکنه که به اینها یادآوری بکنه که عادی سازی روابط ادغام در اقتصاد جهانی میتونه یک گشایش خیلی جدی اقتصادی برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، ولی خب جمهوری اسلامی مطمئن نیست که چقدر به هر حال آمریکا صادق هست در این مسئله و همچنان نگرانم که بعد از این 60 روز ممکنه جنگ دوباره شروع بشه.
0: بله، ولی دو مسئله، یکی در بحث روابط دیپلماتیک مسئله بی‌اعتمادی که یک چالش عمده در رابطه جمهوری اسلامی و غرب به ویژه آمریکا خوانده میشه، ولی در داخل هم بحث مدیریت ناراضیان یا کسایی که در داخل خود نظام راضی نیستن از آنچه که صورت میگیره، اگر هر دو را در نظر بگیریم، باز هم چگونه باید تحلیل کرد آقای متین که جمهوری اسلامی به رهبری مشتبه خامنه ای میتونه از این دو چالش عبور بکنه، در داخل وضع مدیریت بکنه و چالش های دیپلماتیک و بی‌اعتمادی های موجود با آمریکا را برداره، یا ای که خیلی هم قابل اجرا و عملی به نظر نمیرسه؟
1: ببینید، این بخشی از این به اون سوال قبلی ارتباط داره، یعنی شخص خود مجتبی خامنه‌ای چقدر توانایی‌هاش میتونه به این مسئله جواب بده. و یک مسئله که فکر میکنم مهم است بهش اشاره کنیم که آقای نامورحقی به درستی گفتن که علی خامنه‌ای هم در آغاز به هر حال اون توان رو نداشت و به طور تدریجی با اتکا به سپاه پاسداران تونست به هر حال دفتر رهبری رو و نهاد رهبری رو تبدیل به اون چیزی کنه که الان به این شکل عظیم وجود داره. ولی یک تفاوتی که بین خامنه‌ای پدر و پسر وجود داره اینه که علی خامنه‌ای به هر حال یک چهره‌ای بود در یک انقلابی که چند سال قبلش به پیروزی رسیده بود، رئیس جمهور بود، قبلش یک چهره عمومی بود. خامنه‌ای مدام در نماز جمعه، در حتی قبل از اینکه رهبر بشه، بالاخره در حیات سیاسی ایران یک چهره دیده شده بود و به هر حال یک درجه‌ای از شناخته شدگی داشت. مجتبی خامنه‌ای مطلقاً حتی قبل از این جنگ هم ما خیلی اطلاعات کم داریم، واقعا نمیدونیم که این آدم به هر حال چطور میتونه در مقابل جمع حتی حرف بزنه، بتونه از موضع رهبری حرف بزنه، حتی انتقاد بپذیره، چجوری در خود داخل ساختار حاکمیت میتونه عمل بکنه، به محض اینکه تبدیل به یک چهره علنی شد، نه یک چهره پشت پرده که میتونه به هر حال به قول آقای نامور حقیقی دستگاه های مانیتورینگ و بازبینی و رصد دارن برای تمام وزارتخانه ها و الی آخر. در نتیجه از این لحاظ من فکر میکنم در موقعیت خیلی ضعیفتری نسبت به پدرش قرار داره، چون پدرش علارغم همه مشکلاتی داشت باز بالاخره بخشی از یک الیت سیاسی بود، همپای مثلا رفسنجانی و دیگران بود. به هر حال این یک مسئله. مسئله دوم این است که واقعا این مسئله نحوه پایان جنگ خیلی مهم است، چون اگر این جنگ به شکل عادی سازی رابط با آمریکا به پایان برسه، یکی از دلایل و توجیهاتی که جمهوری اسلامی مدام استفاده کرده برای سرکوب خونین مردم در داخل بالاخره از بین میره. اونا نمیتونن بگن مثلا شما دارید با شیطان بزرگ همکاری میکنید، جاسوس آمریکا هستید فلان بهمان، در حالی که خودشون همزمان دارن با این دولت روابط عادی خواهند داشت اگر به اون مرحله برسه. در نتیجه الزاما این عادی سازی رابط هم مسئله رو حل نمیکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی از این ماهیت فعلیش به اندازه‌ای دور بشه و به اندازه‌ای تغییر بکنه که به قول ترامپ مثلا یک رژیم چینج رخ داده بدون اینکه دولتی سقوط کرده باشه. ولی خب الان خیلی زود هست که ببینیم این پوست اندازی یا این تغییر واقعا تا چه حد میره جلو. صرفا در یک عرصه اجتماعی فرهنگی باقی میمونه، سری آزادی‌های ارائه میکنن، گفتمانشون رو ناسیونالیست‌تر میکنن، ولی در این حال اون ساختاری که درش ثروت و قدرت در داخل ایران به یک شکل خیلی خاصی بین اقلیتی از اولیارشی‌هایی که وجود دارن تقسیم میشه، آیا از این هم عبور میکنن، تغییرش میدن؟ این چیزهایی است که واقعا از پیش پاسخ بهش سخته، ولی قطعا آسان نخواهد بود. اگر من برگردم به سوال اصلیتون، و من میگم یک چالش خیلی بزرگی خواهد بود، چه رابطه با آمریکا عادی بشه و جنگ تموم بشه، چه نه این حالت تعلیق فعلی ادامه پیدا بکنه و حتی به دوره جنگ برگردیم. در اون حالت هم باز چالش‌های خیلی خیلی جدی متوجه دوام جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: درست. ولی آقای نامورقی، جنبندی بس با شما، پس در کل میشه بگویم که فعلا تمام سوالات جوابش ربط داره با آنچه که مجتبی خامنه‌ای انجام خواهد داد، اما در کل نوع جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای به چی خلاصه میشه؟ یک جمهوری اسلامی به شدت نظامی شده، یک جمهوری اسلامی بدون صورت و صدای رهبری، یا شاید هم بسیار فرق کنه یک جمهوری اسلامی که کلا متفاوت باشه.
2: بله، اگه من بخوام جمع‌بندی کنم چند تا ویژگی پیدا میکنه. نکته اول این که بلوک نظامی نقش و موقعیت بیشتری در چارچوب ساختار قدرت پیدا خواهد کرد. دوم اینه که بیش از نقش رهبر، نقش سازمان و مدیریت گسترده خواهد شد و این هم یکی از چیزایی بود که خب شک گرفته بود. اسرائیل و آمریکا هم تصورشون این بود که با زدن آقای خامنه‌ای سیستم دچار فروپاشی میشه، ولی به نظر من هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه نشون داد که اون سازماندهی و چه بوروکراسی چه نظامی در حوزه‌های مختلف این به گونه گسترده خواهد شد که دیگه بودن یه نفر یا نبودنش مشکل ایجاد نکنه. پس اینم نکته دومه، یعنی به نظر من اون حالتی که همه چیز بستگی به رهبر داشته باشه کم رنگ تر خواهد شد و اون سازمان، تشکیلات و مسیرها، راهبردها عمده خواهد شد. نکته سوم هم این است که اتفاقی که خواهد افتاد بخش اجتماعی جریانات، یعنی حوزه اجتماعی دست بازتری خواهند گرفت، برای که اون فرمالیزمی که روحانیت اعمال میکرد در فضای اجتماعی خیلی بلوک نظامی اعتقادی نداره، اما تو سیاست الزامی نداره که فضا بازتر بشه، ولی در استفاده از نیروها اون گرایش ناسیونالیستی، یعنی اون فرمالیزم استفاده از نیروها هم کمتر شد. این هم تجربه که از چین دارن، یعنی اینکه کارآمدی رو حداقل در یه سطوح مهمی توزیع صنعت، توزیعی که الزاماً سیاسی نیست، از این افراد استفاده کنن و از همه مهمتر اینه که
0: بله
2: با عادی سازی برن به سمت توسعه، چون بدون حل مسئله اقتصاد میدونن که جوانای ایران آغوشتر بنبینه و میتونه کبیر
0: کشته بشه. سپاسگزارم از آقای نامور حقیقی و آقای متین که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در یعنی تاکید کرده از هر گونه اقدام علیه عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار را نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که اوسی های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما. تاسو. صدای شما.
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما. خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان. وزیر دفاع طالبان در اوج تنش بین قومی طالبان از مناطق مرزی دیدن کرد. جنگجویان این گروه به شهرستان نصیر رسیدند. دیدار رهبران ترکیه و پاکستان در استانبول. اردوغان و شهباز شریف درباره همکاری در افغانستان و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. اعدام 5 شهروند افغانستان در ایران. اتهام این افراد قاچاق مواد مخدر عنوان شده. و مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ. رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به مناطق مرزی ولایت بدخشان رفت. وزارت دفاع طالبان گفته مجاهد در سفرش از مناطق استراتژیک سرحدی در شهرستان‌های کران و منجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده است. این سفر در حال انجام می‌شود که از چند روز به این سو اختلافات جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان با این گروه به اوج رسیده است. همزمان صدیق‌الله نصرت سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه به ولایت بدخشان را سرزدن به نقاط مهم و استراتژیک مرزی عنوان کرده است. این نخستین سفر او به شمال شرق افغانستان است.
1: در افغانستان اسلامی مرد دفاع وزارت وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد شمال ختیځ سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بدخشان ولایت د کران و منجان د زیباک له توپخانه و خان او پامیر ولسوالیو څخه لیدنه وکړه. مولوی محمد یعقوب مجاهد د خپل سفر پر مهال د افغانستان له هغو مهمو ستراتیژیکو سرحدي سیمو څخه لیدنه وکړه چې له چین، تاجکستان او ډیورن کرښې سره نښتې دي. د دې لیدنې پر مهال دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د سرحدي ځواکونو له فعالیتونو او چمتووالي څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی. او همداراز یې زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لازمي همغږۍ او اړینو اسانتیا.
0: از سوی دیگر ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که طالبان نیروهای تازه نفس برای سرکوب فاتح به بدخشان اعزام کردند. بخشی از این ویدیوها را ببینید.

0: و در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم با عبدالمومن ضیا بدخش، آگاه مسائل بدخشان که از فرانسه با ما همراه شدن. آقای بدخش، در ابتدا در مورد سفر یعقوب مجاهد بحث داشته باشیم. فکر میکنین که این سفر بیانگر چی است و طالبان با فرستادن ملا یعقوب مجاهد در بدخشان چی را میخواین به دست بیارن؟
1: خب ببینین آقای ملک، آقای مجاهد با سه برنامه به بدخشان سفر کرده. اول دید و بادید از مرزهای پاکستان و به ویژه توپخانه که بسیار زیاد از سوی گفته می شود که نیروهایی که از جبهات مخالف طالبان در اونجا حضور دارن و گاه گاهی بر افغانستان عبور میکنن از مرز و چالش هایی را برای امنیت طالبان در بدخشان خلق میکنن که ما همون طوری که شاهدش در گذشته ها بودیم. و از سوی دیگر آقای یعقوب مجاهد با بهانه بازدید از این ولسوالی های مرزی، حالا چه توپخانه، چه مرز چین و چه مرز تاجیکستان و پاکستان، اصل برنامه راهبردی سفر آقای مجاهد را که نخستین سفر شما عنوان کردین به بدخشان که دومین سفر ایشان باید باشه، همون بحث عدم قناعت آقای جمعه فاتح در مذاکراتی که با هیئت قبلی صورت گرفته بود و هیئت نتوانست آقای فاتح را قناعت بده، آقای مجاهد حالا رسیده به بدخشان. من یک هفته قبل فکر میکنم خدمت دوستان و همکاران شما گفته بودم که آقای فاتح یک حرف داشته هست که یک مرجعی که تنها میتونه به نحوی از آنها برای آقای فاتح امید بخش باشه شخص آقای مجاهد بوده و فکر میکنم که یک احتمال این هم میره که آقای مجاهد بعد از یک هماهنگی با دیدار آقای فاتح با ولسواری نسای هم سفری داشته باشه.
0: درست، ولی تأثیر این سفر روی جنجال ها و تنش هایی که بین فاتح و طالبان است واقعا چگونه خواهد بود؟ فکر میکنین که ملا یعقوب میتونه این قائله را جمع بسازه یا نه؟
1: بستگی به این داره که آقای فاتح چقدر میتونه اعتماد بکنه با آقای مجاهد. من فکر میکنم که هر نوع اعتمادی با در نظر داشته گذشته تاریخی تضمین های دروغی طالبان یک اعتمادی کاذب خواهد بود. اگر در صورتی که آقای فاتح اعتمادی با آقای ملا یعقوب بکنه و ملا یعقوب موفق شد و آقای فاتح را به کابل انتقال بده، شاید روزگاری به گونه نمونه و تشریفاتی نگهداری شود و اخیرا آقای فاتح همون جایگاه و پایگاه و درواز را به عنوان یک نقطه استراتژیک بدخشان و مردم و نیروهایی که در اختیار داره را از دست می دهد، یا هم به نحوی از آنها همون گذشته های تاریخی مهر بر قرآن کرده ها باز در سایه مهر قرآن نابود می شود.
0: درست، ولی آقای بدخش، اگر فاتح، یعنی بسیار واقعی بینانه اگر ببینیم، اگر با طالبان نباشه چی میکنه؟ گزینه بعدیش چی است؟ اگر بره جنگ بکنه رهبرش کیست؟ کی ازش حمایت میکنه؟
1: ببینین آقای ملک عزیز، در افغانستان هیچ رهبری وجود نداره و رهبرها همه فرار کردن و افغانستان را ترک کردن و مردم افغانستان را گذاشتن. هر کسی که بیا و استاد شود در بین مردم و با مردم خود در کنار مردم استاد شود رهبر مردم افغانستان هست. آقای فاتح نقطه استراتژیک بسیار مهمی که از لحاظ سوق الجیشی نظامی در اختیار داره، امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داره، میتونه در پهلوی مردمش قرار بگیره و خودش به عنوان یک رهبر حداقل جا باز بکنه برای خود و بتونه در برابر بی‌عدالتی، ظلم و ناروای طالبان استادگی بکنه. این رهبری را خودش ایجاد میکنه. این رهبرهای فراری که در جمهوریت شریک سفره خیانت آقای غنی و دیگران بودن و نظام مردم افغانستان را سقوط دادن و از مردم افغانستان فاصله گرفتن و امروز در لانه های خود، از کاخه های خود، از بیرون نظارگر وضعیت افغانستان هستن، اگر آقای فاتح استاد شبه بهتر از اینها یک رهبر خوب خواهد بود.
0: آقای بدخش، سپاسگزار. پلیس پاکستان مدعی شده که 4 مهاجم همده به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به این کشور اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده و گفته این افراد از یک گروه جماعت الاحرار هستند. و گفته پلیس مهاجمان آموزش‌های نظامی را در افغانستان و تحت نظر فرماندهان جماعت الاحرار فرا گرفته بودند. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن زخمی شدند و 1 مهاجم نیز بازداشت شد. همزمان آصف دورانی نماینده سابق پاکستان هشدار داده که طالبان با پناه دادن به گروه‌های تروریستی جهان را با خطر تکرار رویداد 11 سپتامبر روبرو کردند. دو مدعی شده که طالبان با گروه‌های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش و جنبش آزادی بخش بلوچ در افغانستان پناه دادند. دورانی حمایت مالی هند از این گروه‌ها را نگران کننده خوانده و گفته طالبان و دهلی نو با آتش بازی می‌کنند. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول درباره افزایش همکاری در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها رهبران دو کشور بزرگ منطقه درباره پیامدهای اوضاع بی‌ثبات افغانستان و مبارزه با تروریسم رایزنی کردند. این دیدار با هدف تقویت روابط استراتژیک، توسعه همکاری های دفاعی و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور برگزار شد. و حالا همکارمان نرگس ورخشم از استانبول با ما همراه شده. نرگس، وقت بخیر باشد. در دیدار اردوغان و شهباز شریف چی گذشت؟
2: خب، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مسعود در روز شنبه میزبان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان همراه با هیئتی که با خود او آمده بودند در استانبول بود و دو طرف دیدارهای مفصلی را با مقامات دولت ترکیه برگزار کردند و پس از آن هم یک نشست مشترک خبری کوتاه برگزار کردند. در این نشست خبری دو طرف به همکاری های بین پاکستان و ترکیه اشاره کردند و تاکید کردند که ترکیه و پاکستان در بخش‌های مختلف از جمله تبادلات تجاری و ویژه در بخش صنایع دفاعی انجام دادند و یک سری از گفتگوها و مذاکرات هم با وزارت دفاع و وزارت‌های مرتبط در ترکیه انجام شده. در کنار این که در مورد همکاری‌های امنیتی هم دو طرف به بحث و گفتگو پرداختند، اشاره شده به تحولات در پاکستان، حملاتی که در چند ماه گذشته از سوی گروه‌های تروریستی انجام شده و ترکیه حمایت خودش را در مبارزه با گروه‌های تروریستی با پاکستان اعلام کرد و همینطور در مورد مسائل امنیتی که مرتبط به پاکستان و افغانستان هست هم دو طرف گفتگوهای خودشان را انجام دادند. اینکه ترکیه آماده است که برای برطرف کردن نگرانی‌های امنیتی پاکستان در این قسمت نیز همکاری های خودش را داشته باشد.
0: درست، ولی در طرف دیگه بحث میانجی بودن پاکستان در جنگ ایران امریکا یک مسئله مهم بوده. در این رابطه چی صحبت های میان دو طرف هم صورت گرفته؟
2: خب، اردوغان نگران شکننده بودن توافق صلح بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا است و این نگرانی به این دلیل است که به باور دولت ترکیه برخی از طرف‌های درگیر به ویژه اسرائیل به دنبال خرابکاری در این روند است و آنها منتظر هستند که یک فرصتی فراهم بشه و چنین اقدامی را انجام بتن. اردوغان دولت اسرائیل را دولت معتاد به جنگ خوانده و انتقاد کرد از حملات این کشور در سوریه، لبنان و غزه و تاکید کرد که کشورهای منطقه مسئولیت تأمین امنیت منطقه را دارند در تلاش‌های مشترکشان و تأکید کرده که باید این کشورها به اسرائیل اجازه چنین اقدامی را ندهند. در سوی دیگر هم شهباز شریف در صحبت با تی‌آر‌تی ترکیه، رسانه دولتی این کشور، با پیچیده بودن خود مذاکرات اشاره کرده بود و تأکید کرد که در دوران مذاکرات آنها زمان بسیار دشواری را داشتند برای اینکه به یک نتیجه برسند، اما در نهایت این توافق صلح انجام شده و برخی شام رسانده که دور بعدی مذاکرات در 12 ماه جولای در اسلام آباد بین دو طرف دوباره آغاز خواهد شد. این گفتگوها در حالی انجام میشه که کشورهای مثل ترکیه، قطر و پاکستان نقش اساسی را در این روند داشتند و همچنین از آمادگی کامل خودشان برای ادامه روند هم خبر دادند.
0: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا، از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. یک فرمانده طالبان در ولسوالی چپرخار ولایت لنگرخار بر اثر شلیک گلوله کشته شده است. طالبان از بازداشت برادر این فرمانده به زن قتل او خبر داده، اما اعلام کردند که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده است. به گفته طالبان این فرمانده در خانه‌اش هدف تیراندازی قرار گرفته. سازمان ملل متحد از طالبان و پاکستان خواست است که به قوانین بشردوستانه بین المللی پابند باشند. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه این سازمان موسوم به اوچا گفت است که در حملات بیشتر غیر نظامیان متحمل تلفات می شوند. بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، هدف قرار دادن غیر نظامیان مصداق جنایت جنگی است. در همین حال طالبان اعلام کرده است که به قربانیان حملات اخیر پاکستان 50,000 افغانی کمک می کند. با وجود فرمان رهبری طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش‌ها از ادامه ازدواج‌های متعدد در میان مقام‌های این گروه حکایت دارد. در تازه‌ترین مورد، یکی از چهره‌های شناخته شده رسانه‌ای این گروه که خود را جنرال موبین می‌نامد، برای سومین بار ازدواج کرده است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج‌های اجباری تحت حاکمیت طالبان هشدار دادند. نقیب بیان در این رابطه گزارش دارد.
3: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناماشنا و جنجالی رسانه‌ای طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می‌خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو، بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گل‌های افتخار به گردن دارد. مردان با یونیفرم‌های طالبان اسلحه به دست با دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه‌ای طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگویی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان باشد اما عبس محکوم شد. با گفته خودش پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان عفو آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته، اما پس از آزادی نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
4: انسان ده که دیش په تیرو شلو کلونو کې موږ نه ځینې داسې خبرې سوي چې مشرانو خواښې نه وې، خوا یې په بده سوې وه. نو انشاءالله په آینده کې به دغه شی نه تکرارېږي. الله تعالی دې تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم، قاضي صاحبان د همدې دپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر، د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي تر څو زندان ته لاړ شي.
3: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه‌های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام‌های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج‌های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
0: و برنامه‌ای که امروز زندگی مردم اختصاص دارد به مشکلات و نگرانی‌های مردم از فساد اداری و ادامه سختگیری‌های طالبان بر زنان. یک تن از مخاطبان با ارسال ویدیویی از یک رستوران در هرات از جداسازی خانواده‌ها در رستوران‌ها شکایت کرده است. همکارمان رحمان کاکر که این پیام‌ها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. کاکر وقت بخیر باشه. چی پیام‌های دریافت کردیم در رابطه با شکایت‌ها در هرات؟
5: مثلا وقت بخیر. ما امروز پیام های زیادی از مخاطبان ما از داخل افغانستان دریافت کردیم. یکی از مخاطبان ما از داخل هرات با فرستادن ویدیوی به افغانستان انترنشنال نشان می دهد که یک رستوران آب میوه فروشی از پرده برای جداسازی فامیل ها در این رستوران از پرده های شفخانه استفاده کرده و این مخاطب گفته که فامیل ها برای تفریح یا برای مثلا یک لحظه بیرون که خوش بگذارن با آنها به رستوران ها می روند یا به یک جای دیگر با فامیل، اما وقتی داخل رستوران میشن از هم جدا میشن. این مخاطب گفته که ما احساس کردیم در این رستوران که ما در داخل یک شفاخانه هستیم، چون فامیل از هم جدا شده بود، مردان رو جدا کرده بود، خانم ها رو جدا کرده بود. و سخت گیری ها بر زنان در هرات از چندی پیش آغاز شده، مسعود هر از گاهی گزارش های دستگیری خانم ها در پیوند به حجاب مورد نظر حکومت طالبان نشر میشه. و پیامی که این شهروند ما فرستاده پیام میبینیم و دوباره برمیگردیم.
0: رحمان، در طرف دیگه از بدخشان هم پیام های رسیده که شمار از دکانداران دست به اعتراض زدن، در اونجا چی جریان داره؟
5: مسعود، شماری از مخاطبان ما از ولایت بدخشان با فرستادن ویدیوها و همچنان

0: طالبا بالای مارکت تجارتی و بدخشان یورش بردن. چوکیدارهایی که مردم انتخاب کرده بودن از گذشته های دور اینا خدمت میکردن و لطکوب کردن با خود بردن، فعلا در حبس هستن، در حوزه اول امنیتی بسر میبرن. و دلیلی که اینا لطکوب کردن یست که میخواهن افراد خود به عنوان اینا جایگزین بکنن و در بدل هر دوکان که اینا چوکیداری میکنن مبلغی گزافی بگیرن. چندین روز آمدن خواستشان آمدن نپذیر فال تمامی دوکان را بسه کردن. چوکیدارهای چندین محل که از جمله یکیش همین مینابازار است که مرکز تجارتی بدخشان است را با خود بردن و فعلا مردم جمع شدن ببینیم که کجا میرن. تصمیم دارن که طرف ولایت شهرداری ویژا برون، با آنکه چندین بار هم رفتن اما نتیجه نگرفتن.
1: خوبی با آمده اینجا مینابازار از سرایوانش گرفتن لطه کوب کرده برده که بختری به ما مای 500 رفع از دکانداری بطیم. امروز دکاندارا کل مینابازار را بسته کردن.
2: خلاصه دیده میشه که روز روزگار مردم بسیار سخت است و با گذشت روز رحمان کاکر این سختگیری هم بیشتر میشه. پیام دیگه بود که اضافه کنی یا
3: تمام؟ نه، فقط در آخر میخواستم بگویم که در پیوند به این رویداد روز یکشنبه همچنان این مارکت بسته است.
2: رحمان کاکر، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاع طالبان در اوج تنش بین قومی طالبان از مناطق مرزی دیدن کرد. جنگجویان این گروه به شهرستان نصی رسیدند. دیدار رهبران ترکیه و پاکستان در استانبول، اردوغان و شهباز شریف درباره همکاری در افغانستان و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. و در ادامه این برنامه خبری، مرحله یکشتم نهایی جام جهانی 2026، مراکش و فرانسه صد کانادا و پاراگوئه گذاشتند و به مرحله بعد صعود کردند. پنج شهروند افغانستان در یک ماه گذشته به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشری هانگاو گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران در طول ماه گذشته دست کم 109 زندانی را در زندان‌های مختلف این کشور اعدام کرده است. به گفته این سازمان، پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار اعدام شهروندان افغانستان در ایران به گونه چشمگیر افزایش یافته است. و همکارمان شریف ولید که این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف، وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد این خبر اعدام ها بگو، واقعا اتهام یا جرم این شهروندان افغانستان چی بوده؟
4: خوب، به قول نهاد هانگاو که یک سازمان حقوق بشری است که موارد نقض حقوق بشر به خصوص اعدام ها را در ایران درج میکنه و ثبت میکنه، مشخصات ای پنج شهروند افغانستان هم در میان 109 نفر است که در ماه جون در ایران اعدام شدند و ظاهرا جرم از اینا قاچاق مواد مخدر گفته شده، ولی نهادهای حقوق بشری میگن از آنجایی که دسترسی به نظام قضایی در ایران وجود نداره و کسایی که مورد اتهام قرار میگیرن اینا وکیل ندارن، بنان مشکل است که محتوای جرم و ای که اینا با چی جرم اعدام شدن اون را مشخص کرد.
2: درست، ولی یک سوال بسیار مهمی است شریف که این شمار اعدام ها افزایش پیدا کرده. حالا کسی مسئولیت میگیره، کسی واکنش داشته، از طالبان گرفته تا نهادهای حقوق بشری، یا این که کلن بی‌پرسانی و بی‌بخصوصی است و اصلا مهم نیست که کی را اعدام کرد.
4: دقیقا مسعود، وقتی ما به گراف 5 ساله از زمانی که طالبان در افغانستان قدرت به دست گرفتن به این گراف میبینیم، در سال 2022 17 نفر شهروند افغانستان در ایران اعدام شده، بعد 25 نفر در سال 2023 و در سال 2024 این رقم به 80 نفر رسیده و همین قسم در 2025 و حالا میبینیم که ای ارقام افزایش داشته. حاکمیت طالبان در چندین مورد واکنش نشان دادن، حتی یک مورد امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته بود که شمار افرادی که اعدام میشن در ایران بیشتر از کسانی است که حتی ما در داخل افغانستان زندانی داریم. و مقامات دیگه طالبان هم در سفرهای متعددی که به تهران داشتن روی مسئله تحویل دهی کسایی که در ایران به اعدام محکوم میشن به افغانستان صحبت کرده بودن، حتی تقاضا کرده بودن که اگر ممکن باشه

0: حکم از اینا تعویض شود به مثلا حبسای دراز مدت اینا. ولی ظاهرا معلوم میشه که مقامات جمهوری اسلامی ایران با وجود این درخواستایی که از طرف نهادهای حقوق بشری به خاطر شفافیت و عادلانه بودن روند محاکمه و همچنان تقاضای حکومت طالبان توجه چندان نکردن و مثل ازیست که شهروندان افغانستان در ایران بدون پاسخدهی به یک حاکمیت بسلا که در افغانستان باشه همچنان به این روند ادامه میتن.
1: شریف علی، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه در این گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره طیف وسیعی از مسائل از جمله مناقشه اوکراین، چشم‌انداز آتش‌بس، روند سال و آخرین وضعیت دیپلماسی بین‌المللی گفتگو کردند. ترامپ در این گفتگو آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. در گفتگوی پوتین با ترامپ، موضوع ایران و روابط دو جانبه مسکو و واشنگتن نیز مورد بررسی قرار گرفت. و حالا لیلی نیکفر همکار من از بروکسل با ما همراه شده. لیلی، وقت بخیر باشه. کرملین و اوکراین درباره گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین چی جزئیات منتشر کردن؟
2: مسعود، یکی از مشاوران کرملین در خصوص این صحبت تلفنی گفته که این بسیار صحبت تلفنی سازنده ای بوده. رسانه های روسیه میگن که این صحبت 90 دقیقه، یک ساعت و نیم طول کشیده بین دونالد ترامپ و پوتین و به مسائل مختلف از جمله راه حل سیاسی برای پایان جنگ اوکراین پرداختن. اونطور که مشاور کرملین گفته، پوتین در واقع استقبال کرده از راه حل سیاسی به شرط اینکه منافع روسیه در اون در نظر گرفته باشه. همینطور یکی از مسائلی که رسانه‌های روسیه بهش تاکید دارن این هستش که خط در واقع یکی از خطوط قرمز آقای پوتین این هست که تصرف کامل دونباس، یعنی در واقع حاکمیت روسیه بر دونباس دیگه به رسمیت شناخته بشه. همین مسئله، خب میدونیم که از خطوط قرمز اوکراین هم هست. اوکراین بارها گفته که از راه حل سیاسی حمایت میکنه اما حاضر نیست که خاکش رو واگذار بکنه. اگر قرار باشه که خاکش رو واگذار بکنه، از اول وارد این جنگ نمیشد. و همینطور آقای زلنسکی هم تاکید کرده که او هم تماس تلفنی داشته با آقای ترامپ و گفته که با آقای ترامپ صحبت بسیار مفیدی داشتن، در مورد راه حل‌های سیاسی برای جنگ گفتگو کردن، در مورد وضعیت خطوط مقدم، در مورد وضعیت در واقع انوانتر جنگی اوکراین صحبت کردن. آقای زلنسکی خب میگه که اوکراین همیشه به دنبال راه حل هست، همیشه به دنبال توافق آتش بس هست و تاکید کرده که شروع کننده این جنگ اوکراین نبوده و روسیه تهاجم کرده به خاک روسیه. ولی به هر حال اوکراین در هفته های گذشته هم علارغم اینکه حملات دوربرد خودش رو به داخل خاک روسیه داره انجام میده، این رو میدونیم که دولت اوکراین به دولت مسکو پیشنهاد داده بود که اگر روسیه حاضر هست مذاکرات رو از سر بگیره و حملات رو به مناطق غیر نظامی کاهش بده، اوکراین هم میتونه این حملات دوربرد که به عمق خاک روسیه، به در واقع مواضع نظامی، به پالایشگاه‌ها، به خطوط نفت انجام میده رو کاهش بده. اما کرملین این رو نپذیرفته بود. در اثر حملاتی که روسیه به اوکراین انجام داده در هفته‌های اخیر، تعداد کشته‌های غیر نظامی زیادی اعلام شده، همینطور زخمی‌ها در نتیجه حملات اوکراین به روسیه هم خود بسیاری از زیرساخت‌های نفتی و استراتژیک روسیه که از اونها در جنگ استفاده می‌کنه آسیب دیده و خب تأثیر بسیاری بر اقتصاد روسیه هم گذاشته.
1: سپاسگزار. دونالد ترامپ میگوید آمریکا میتواند مقامهای جمهوری اسلامی حاضر در مراسم تشییع علی خامنه ای را هدف بگیرد، اما چنین نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس استدلال کرده که در صورت چنین حمله دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. ترامپ افزوده که تهران و واشنگتن مذاکرات را برای یک هفته متوقف کردند و در این مدت به یکدیگر شلیک نخواهند کرد.
3: ما کار ونزوئلا رو یه روزه تموم کردیم و حسابی ایران رو در هم کوبیدیم. اونها بی‌صبرانه دنبال توافقن. هر کاری برای رسیدن به توافق انجام میدن. ما هم برای مراسم خاکسپاری یه هفته به اونها فرصت دادیم، چون آدمای خوبی هستیم.
1: شبکه العربیه به نقل از منابع آگاه گزارش داده دور آینده مذاکرات واشنگتن و تهران 21 سرطان در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به گفته این منبع، سطح نمایندگان هیئت جمهوری اسلامی پس از پایان مراسم دفن علی خامنه ای تعیین خواهد شد. العربیه نوشته در دور بعدی به تحریم ها دارایی های مسدود شده ایران و پرونده هسته ای خواهند پرداخت. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آینده متعلق به جبهه مقاومت است و کشورهای اسلامی باید در برابر زورگویی و یکجانبه‌گرایی آمریکا متحد شوند. قالیباف در دیدار با رئیس پارلمان بنگلادش گفته است که ثمره خون علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های کشته شده جمهوری اسلامی آزادی قدس خواهد بود. و حالا هم نگاه بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران معترض در شهر ارفورت علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان 15,000 تن گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری یک کنفرانس سالانه این حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار جان باختگان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا نزدیک به 3,000 نفر و شمار زخمیان به بیش از 16,000 نفر رسیده است. مقام های ونزوئلا میگویند بیش از 16,000 نفر نیز در پی این زمین لرزه ها بی خانمان شدند. به گفته مقام ها عملیات امدادرسانی ادامه دارد و نزدیک به 30,000 نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شدند. با آغاز موج گرمای شدید، شهردار نیویورک از موتورهای سیار امدادرسانی ویژه افراد آسیب پذیر و بیخانمان بازدید کرد. مقامهای نیویورک میگویند این موتورها خدمات صحی، آب، غذا و انتقال افراد به مراکز سرمایشی را فراهم میکند. همزمان اداره ملی هواشناسی آمریکا از ادامه گرمای شدید و رطوبت در روزهای آینده هشدار داده. آمریکا صحنه یکی از بزرگترین جشنهای ملی تاریخ خود بود. جشن به مناسبت 250مین سالگرد استقلال این کشور. مراسم اصلی در واشنگتن آغاز شد و دونالد ترامپ نیز در آن سخنرانی کرد. در نیویورک رژه کشتیهای بادبانی و آتشبازی بزرگ برگزار شد. فیلادلفیا و بوستون نیز میزبان جشنهای گسترده بودند. با این حال گرمای شدید و احتمال طوفان باعث تأخیر یا لغو بخشی از برنامه ها شد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود به مناسبت 250 سالگی استقلال آمریکا گفت ایالات متحده در این 250 سال دستاوردهای مهمی داشته است. او با معرفی قهرمانان مختلف جنگ‌های آمریکا گفت این کشور همواره توانسته بر شر پیروز شود و تاریکی را کنار بزند.
4: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می کنند. ما خطوط راهن احداث کردیم. آسمان خراش ها برافراشتیم. آسمان خراش های زیبا و کانال پاناما را حفر کردیم. یکی از 8 عجایب دنیا و چیزی که همه می گفتن امکان ندارد بشود ایجادش کرد. 38,000 آمریکایی جانشان را فدا کردند تا این محصول خارق العاده مهندسی ایجاد شود. این روح متوقف ناشدنی آمریکاست. ما بزرگترین قدرت نظامی را که تاکنون کسی دیده به وجود آوردیم و امروز توان نظامی ما قوی تر از همیشه است. And today it is stronger and more
1: powerful than it ever was before. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و مراکش در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026 حریفانشان را شکست داد. فرانسه در دیدار سخت و خشن با تکل کلن امبابه پاراگوئه را برد. در دیگر دیدار مراکش دیگر تیم مدعی این مسابقات نیز 3-0 کانادا، یکی از میزبان‌های این دور جام جهانی را از پیش رو برداشت. با این نتایج فرانسه و مراکش در مرحله چهارم نهایی به مسافه هم می‌روند. و حالا همکارمان مهدی کاظمی از بخش ورزش با ما است. کاظمی صاحب وقت شما بخیر باشه. در رابطه با دیدارهای دیشب با ما بگو چگونه بود؟
5: مسعود، دیشب مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 آغاز شد. نخستین یکی از میزبان‌های جام جهانی در نخستین دیدار این مرحله هست شد. دیدار دو تیم مراکش و کانادا برگزار شد در خاک آمریکا. خب کانادا یکی از میزبانهایی است که برای اولین بار در تاریخ به عنوان میزبان در کشور خودش بازی نکرد، در آمریکا بازی کرد و بازیش 3-0 واگذار کرد. نیمه اول کانادا اگر از فرصت‌های خودش استفاده میکرد، خب قطعاً میتونست دروازه مراکش را باز کنه، اما در نیمه دوم کم تجربگی کانادا و تجربه بیشتر مراکشی ها روند بازی را تغییر دادن. مراکش آمد سه گل به ثمر رساند. خب بدون شک هم خب ستاره ایدیدار ازدین اوناهی بود، بازیکن باشگاه خطافه اسپانیا، که آمد دو گل را به ثمر رساند. و از اون طرف دیگه هم سوفیان رحیمی، بازیکنی که در العین امارات متحده عربی بازی میکنه، آمد گل سوم را به ثمر رساند. مراکش دیگر شگفتی ساز نیست در جام جهانی. مراکش حالا یک مدعی جام جهانی است با عملکرد خیره کننده که در این دوره به نمایش گذاشته. کارش با تساوی 1-1 با برازیل آغاز کرد در اولین بازی جام جهانی، پس از او تمام تیم‌ها را شکست داد و آمد به مرحله 1/8 نهایی. در مرحله 1/8 نهایی که دیشب آمد کانادا را شکست داد. در بازی بعدیش مسعود که فرانسه با پاراگوئه بازی کرد، یک بازی کاملا خشن را شاهد بودیم. پس از بازی هم کارشناسا و هواداران فوتبال نسبت به عملکرد داور ازبکستانی دیدار بسیار انتقاد داشتند و صحنه‌هایی که باید حداقل با ویدیو چک می‌رفت اونا رو با ویدیو چک نبرد. دو صحنه‌ای که بدون توپ روی کیلیان امباپه مدافعین پاراگوئه خطا کردن، هیچ عکس العملی از طرف داور شاهد نبود. از اون طرف دیگه فقط دو کارت زرد دیدم که در بازی دیشب داور ازبکستانی بالا بود و بازیکنان فرانسه.
1: خب در رابطه با دیدارهای امشب چگونه است و چی میدانیم؟
5: امشب ملک صاحب من فکر میکنم ما و شما باید بشینیم فوتبال ها رو ببینیم. بازی مکزیکو و انگلستان یکی از بازی های اساسی است که امشب برگزار میشه. مکزیکو در خاک خودش در ورزشگاه مکزیکو سیتی که سابق به نام آستکا میشناختن این ورزشگاه و مسافه انگلستان میره. انگلستان از این ورزشگاه خاطره خوبی نداره. در جام جهانی 1986 که مکزیکو میزبان بود، انگلستان با آرژانتین در همین ورزشگاه بازی کرد. ورزشگاه خاطره انگیز آستکا، در اون بازی که مارادونا اسطوره فقید دنیای فوتبال با دست گل زد و پس از اون نامو گل رماندن دست خدا، دوباره در همین ورزشگاه قرار است با میزبانی رقابت کنه که در این دوره جام جهانی 4 بازی خود پشت سر هم برده بدون هیچ تساوی و بدون هیچ گل خورده. مکزیکو توانسته تا به مرحله
1: ساعت دیدار این مسابقه به وقت افغانستان چه وقت بود؟
5: ساعت تقریبا طرفای 3:30 صبح بامداد به وقت افغانستان برگزار میشه. در انگلستان هم نخست وزیر انگلستان اعلام کرده که تمام مراکزی که یا میخانه‌ای که وجود داره و هواداران فوتبال میرن مسابقه رو میبینن، میتونن تا ساعت 6 صبح اونا مشروبات الکلی رو هم بفروشن و این فضا را در اختیار هواداران در فوتبال در انگلستان گذاشتن. خب مسعود خود در انگلستان هستی، در لندن هستی، مسئله هواداران فوتبال در انگلستان فوق‌العاده فرق میکنه. تا
1: سعدی کاظمی سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. امروز شما را به یک سواحل کرواسیا دعوت میکنیم، جایی که هنرمندان از ریگ و آب برای خلق آثار هنری استفاده کردند. مجسمه هایی که شاید تنها چند روز دوام بیاورند اما توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب کردند. اسما سرگند گزارش دارد.
6: شن یا ریگ، آب و خلاقیت، همین سه عنصر کافی است تا بخش از ساحل رایسکا در منطقه لوپار کرواسی و یک گالری هنری در فضای باز تبدیل شود. در 15 جشنواره هنرهای شنی یا ریگی، هنرمندان از کشورهای مختلف گرده هم آمدند تا آثار خلق کنند که هر کدام داستان ویژه خود را روایت می کند. مجسم سازان ما که همگی تحصیلات آکادمیک دارند، آثاری خلق می کنند که ارتفاع آنها به 10 تا 15 متر می رسد و وزن هر مجسمه حدود 20 تن است. امسال موضوع جشنواره داستانهای شنی است. بنابراین هر مجسمه داستان خودش را روایت می کند. ماهی غول پیکر، سنگ پشت و شیر دریایی و سازه های الهام گرفته از اسباب بازی ساحلی از جمله آثاری هستند که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. اما ساخت این سازه های عظیم روزها کار مداوم و حجم زیاد ریگ و آب نیاز دارد.
7: برای ساخت مجسمه با این ابعاد حدود 4 روز کار مداوم لازم است. حجم زیادی از شن باید جابجا و شکل دهی شود و همچنین آب فراوانی برای استحکام این ساز مورد نیاز است.
6: در میان هنرمندان یلنا آزنویچ روی مجسمه یک شیر ماهی کار می کند.
7: تجربه تازه برای او در دنیای هنر ریگی.
6: این کار دشوار است اما در عین حال لذت بخش و زیبا.
7: کار با ریگ هرچند سرگرم کننده به نظر می رسد، اما زیر آفتاب و در برابر باد و گرما چالش های خود را دارد.
6: من روی یک شیر ماهی مدیترانه 8 تا 10 متری کار می کنم. کار با ریگ برای من یک تجربه تازه است.
7: در بخش دیگر از ساحل، هنرمندان پولندی با الهام از اسباب بازی های کودکان مجسمه های از سطل، ماهی و چنگک ریگی می سازند.
8: ما 3 اسباب بازی کودکانه می سازیم. یک سطل، یک ماهی و یک چنگک مخصوص بازی در ریگ.
7: این جشنواره که امسال 15مین دوره خود را برگزار می کند، بخش از تلاش ها برای معرفی لوپار و جزیره راب به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کرواسی است. منطقه ای که با 22 ساحل ریگی در میان سواحل عمدتاً صخره‌ای دریای ادریاتیک جایگاه ویژه‌ای دارد. بازدید کنندگان تصاویر ساحلی را برای خود ثبت می کنند و هنرمندان حاصل روزها تلاش خود را از نظر می گذرانند. اما در این ساحل کرواسی برخلاف بیشتر نمایشگاه های هنری، اگر اثر را از دست بدهید منتظر نمایشگاه بعدی نخواهید ماند، چون طبیعت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر،
13: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
10: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: روزری رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشسته رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشسته هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشسته هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهد قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن این بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است: ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرااتلانتیکی تاکید کنیم.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نگرانی ورزشکاران از وضعیت تنها ورزشگاه سمنگان، سالها بی توجهی میدان رسمی فوتبال را با خطر تخریب روبرو کرده است. پیروزی شیرهای اطلس و خروس‌ها در جام جهانی 2026، مراکش با نتیجه پرگل کانادا را شکست داد و فرانسه هم از صد پاراگوئه گذشت. شگفتی در رقابت‌های تنیس ومبلدون، الکساندر ایلا، ایگا شویانتک مدافع عنوان قهرمانی را از دور رقابت‌ها حذف کرد. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سربری هستید. شماری از فوتبالیست ها و ورزشکاران ولایت سمنگان از تخریب یگان میدان رسمی فوتبال این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگویند این ورزشگاه به دلیل سالها بیتوجهی شرایط لازم برای میزبانی مسابقات رسمی را ندارد. به گفته این ورزشکاران، چمن و زمین بازی در نتیجه برگزاری مکرر برنامه های غیر ورزشی از جمله مراسم دولتی، گردهمایی ها و مسابقات پهلوانی به شدت آسیب دیده است. آنان تاکید میکنند که این ورزشگاه تنها میدان رسمی فوتبال سمنگان است و سالها میزبان رقابت های لیگ برتر و مسابقات بین ولایتی بوده است. ورزشکاران با انتقاد از مسئولان خواستار بازسازی فوری و حفاظت از ورزشگاه سمنگان شدند و هشدار دادند که ادامه این وضعیت روند توسعه فوتبال و فرصت رشد استعدادهای جوان در این ولایت را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
1: بنابر مشکلات زمینی که ما داریم، زمین معیاری نداریم، ورزشکارهای خوبی نخبه در سطح ولایت داریم، اما افسوس میدان چیز نداریم، میدان سبزه نداریم. ما تقاضای ما از حکومت امارات اسلامی همی است که برای ورزشکار یک مصدر خدمت شده، یک میدان معیاری سبز برای ورزشکاران اعمار کنند، خصوصا در ولایت سمنگان.
2: و از فدراسیون فوتبال ولایت سمنگان خواهان هستیم که سری با میدان ما بزند که باز میدان خاک رج میبریم.
3: شخصا شما میبینید که چمن ما یگانه کمبودش که از میدان استاندارد است. الحمدلله بازیکنان خوبی داریم و سطح بسیار بالا فوتبال میکنن، اما یگانه کمبودی ما که از میدان است. مقامات بالا دی باره که کمی فکر کنن همین میدان خود به خدمت جوانان بگذارن.
0: ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 در دیداری خشن 1-0 پاراگوئه را شکست داد. دو تیم در نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند. دقیقه 70 نیمه دوم کلیان امباپه تک گل این دیدار را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. با این پیروزی شاگردان دیدیه دشان حریف مراکش در مرحله 1/4 نهایی شدند. این دیدار در ورزشگاه شهر فیلادلفیا برگزار شد. اما کلیان امباپه با گلزنی در دیدار مقابل پاراگوئه به صدر جدول گلزنان این دوره جام جهانی صعود کرد. مهاجم باشگاه رئال مادرید تا کنون 7 گل در 5 دیدار به ثمر رسانده و در کنار لیونل میسی بهترین گلزن رقابت ها محسوب می شود. امباپه همچنان تعداد گل‌هایش در مرحله حذفی را به عدد 11 افزایش داد و در صدر برترین گلزنان تاریخ جام جهانی در مرحله حذفی قرار گرفت. لئونیداس و رونالدو، دو ستاره پیشین برازیل، هم با 8 گل در رده دوم قرار دارند. خوشحالی هواداران فرانسه را در شهر پاریس مشاهده می کنید. آنها در یکی از کنونهای هواداران این شهر به جشن و پایکوبی پرداختند.
4: نتیجه را همین جزئیات رقم می زنه. بسیار خوشحال هستم که بازیکنان ام آرامش و خونسردی خود را حفظ کردن، چون با توجه به شرایطی که وجود داشت مسابقه میتونست به هر سمتی کشیده شود، اما خوشبختانه ایتو نشد. اگر ما هم در دام او شرایط میافتاده، متاسفانه مانند آلمان تمرکزمون را تا حدی از دست میدادیم. من فقط به بازیکنانم گفتم آرام بمانند، روی بازی تمرکز کنند و همو کاری را انجام بدن که بلد هستند. البته کاری آسانی هم نبود، چون در طول مسابقه مسائل کوچکی پیش می آمد که میتونست باعث عصبانیت، تحریک شدن یا احساس بی‌عدالتی شود. اما بازیکنان توانستند همه شرایط را مدیریت کنند و این نکته بسیار ارزشمند است.
0: مراکش در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 3-0 کانادا، یکی از میزبان‌های جام جهانی را شکست داد. نیمه اول این دیدار که در ورزشگاه شهر هیوستن برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم شیرهای اطلس 3 بار دروازه حریف را باز کردند. عزیدین اوناهی ستاره این دیدار بود و 2 بار موفق به گلزنی شد. سفیان رحیمی هم دیگر گل مراکش را به ثمر رساند. این تیم در مرحله 1/4 نهایی به مسافه فرانسه می رود. این هم هواداران تیم ملی مراکش که در جریان بازی و پس از گلزنی تیمشون سر از پا نمی شناختند. آنها پس از بازی هم در کنار هم رقص و آواز خواندند.
5: Controlled the number 7 team in the world in the first half. Total control.
6: به نظر من ما در نیمه اول کاملا تیم هفتم رده‌بندی جهان رو کنترل کردیم. کنترل کامل داشتیم. در اون نیمه فقط یک تیم در زمین حضور داشت. درسته؟ اما نتونستیم از برتریمون استفاده کنیم و به گل برسیم. حتی در ابتدای نیمه دوم هم ما هجومی ادامه دادیم. بازی رو کنترل کردیم و بیشتر از حریف بخت گلزنی داشتیم. اما اونها به گل رسیدند و گلها روند مسابقه رو تغییر میدن. بعد از اون تونستن کمی عقب بشینن و از نتیجهشون دفاع کنن.
7: در نیمه دوم ما تیم برتر میدان بودیم، هرچند شدت بازی اونا همچنان حفظ شده بود. تفاوت این بود که دیگه به اندازه نیمه نخست مؤثر نبودن. اون چه که همه چیز رو تغییر داد تعویضایی بود که ما انجام دادیم. ما فشار پرس اونا رو بسیار بهتر کنترل کردیم و همین باعث شد دیگه نتونن ما رو پرس کنن، چون توپ رو دو مناطقی که اونا میخواستن به گردش در نمی آوردیم. همچنین تونستیم خطوط بازیشون رو باز کنیم و اونا رو وادار به عقب نشینی دفاع کنیم، موضوعی که میدونستیم تو اون ضعف دارن. با این حال از نظر شدت بازی تردیدی نیست که اونا تیم بسیار خوبی هستن و سازماندهی مناسبی برخوردار بودند. اما به باور من در نیمه دوم هیچ تردیدی وجود نداشت که تیم برتر میدان ما بودیم.
0: اما تیم ملی کیپر در نخستین حضور در جام جهانی شگفتی ساز شد و با عملکرد خیره کننده تحسین کارشناسان و هواداران فوتبال را به همراه داشت. همکارم رها پوربخش نگاهی کرده به حضور این تیم در جام جهانی.
8: کیپر از جام جهانی کنار رفت، اما نه مثل یک تیم تازه وارد. این کشور کوچک در غرب آفریقا با جمعیتی کمی بیش از 500,000 نفر در نخستین حضورش روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان کاری کرد که حذفش شبیه هیچ شکستی نبود. تیمی با بازیکنانی پراکنده در لیگ‌های دسته دوم و سوم پرتغال، ترکیه، قبرس، روسیه، بلغارستان و آمریکا، بدون ستاره‌های پرزرق و برق اما با قلبی بزرگ و جسارتی کم نظیر تا جایی پیش رفت که آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی برای کنار زدنش به دردسر افتاد.
0: راستش بیشتر از هر چیزی حس غرور دارم. دیدن اینکه تا کجا پیش رفتیم و چه کاری تونستیم انجام بدیم واقعا قشنگ بود. این اولین حضور ما بود و برای اولین بار فوق‌العاده ظاهر شدیم. خیلی به این تیم افتخار میکنم. البته ناراحتم که باید برگردیم خونه، اما با افتخار برمیگردیم. این مسیر واقعا زیبا و تاثیرگذار بود.
8: برای کیپ ورد این جام جهانی فقط 4 مسابقه بدون شکست نبود. اعلام حضور در قاب بزرگ فوتبال بود. آمدند، دیده شدند، جنگیدند و با سری بالا رفتند.
0: Come on,
8: آرژانتین صعود کرد، اما کی ورد داستان بازی و قلب هواداران فوتبال را دزدید. برای کشوری کوچک از اقیانوس اطلس این فقط یک حضور تاریخی نبود، یک اعلام موجودیت بود.
0: و با هم سری هم بزنیم بر رقابت های تنیس ومبلدون که سراسر شگفتی بود. ایگا شوینتک تنیس باز پولندی و مدافع عنوان قهرمانی 2-0 مقابل الکساندرا ایلا شکست خورد و حذف شد. شوینتک 25 ساله و نفر سوم جهان، ست اول را در تای بریک 7-6 و ست دوم را هم 6-2 به حریف 21 ساله فیلیپینی خود واگذار کرد. ایلا در یک تقابل جذاب در مرحله بعد با جزمین پاولینی نایب قهرمان سال 2024 روبرو خواهد شد. باکینا قهرمان سابق هم پس از شکست در دو ست متوالی مقابل الیزا مرتنز بلژیمی از دوره مسابقات کنار رفت. سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای ورزشی افغانستان اینترنشنال رسیدیم به پایان این بخش. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
12: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
11: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
13: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
14: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
15: یک دقیقه خبر.
16: رای طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار ننگرهار روز جمعه با شلیک گلوله کشته شده است. فرمانده امنیتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه نوشته است که برادر این نیروی امنیتی به زن قتل او بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رخ داده است. فرمانده امنیتی طالبان روز شنبه 13 سرطان با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که فرد کشته شده در رخصتی به خانه‌اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه‌های نزدیک به طالبان نام فرمانده کشته شده را مسافر نوشتند.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. سر خط خبرها. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاعی طالبان در اوج تنش داخلی طالبان به مناطق مرزی رفت. جنگجویان ایزومی به شهرستان نوسی رسیدند. افزایش فشار امنیتی پاکستان بر طالبان. اسلام آباد میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف درانی از تکرار عملات 11 سپتامبر هشدار داد. مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ. رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. از این شروع کنیم که یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان به ولایت بدخشان رفت. وزارت دفاعی طالبان گفته مجاهد در سفر خود از مناطق استراتژیک سرحدی در ولسوالی های کران و منجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده است. این سفر در حال انجام می شود که از چند روز به این سو اختلاف جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار طالبان با این گروه بالا گرفته است. همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، از سفر مجاهد بیشتر چی میدونیم در این مورد؟ از خودت بشنویم.
1: خب، مجاهد وزیر دفاع طالبان در یک سفر به شمال شرقی افغانستان در بدخشان از چندین ولسوالی در این ولایت بازدید کرده، همراه با یک هیئتی که او را از کابل همراهی کردند به بدخشان. گفته شده که او در این سفر به ولسوالی های زیباک، کرانمنجان و همینطور پامیر رفته و مناطق مرزی و سرحدی را مورد ارزیابی های امنیتی قرار داده. طالبان اعلام کردند که این سفر به منظور ارزیابی مناطق مرزی با چین، تاجیکستان و همینطور خط دیورن بوده و آنها در تلاش هستند که در واقع امنیت این مناطق را بیشتر از پیش تقویت کنند با توجه به نگرانی های امنیتی که از سوی این کشورها به ویژه تاجیکستان و کشورهای آسیای میان نه وجود داشته، مبنی بر اینکه گروه های دیگر تروریستی در این محل حضور دارند و حملاتی را انجام میتن. اما بدون شک بسیاری ها تحلیل های متفاوتی در مورد این سفر دارند و بازه زمانی که او این سفر را انجام داده.
0: نرگس، خب بسیاری این سفر را بی ربط به تنش های بدخشان نمیدانند، درست است؟
1: بدون شک بسیاری از تحلیلگران و رسانه ها به همین موضوع اشاره کردند که این سفر دقیقاً زمانی انجام میشه که از چندین هفته بعد این سو تنش بین فاتح و دولت مرکزی طالبا به شدت افزایش پیدا کرده. چندین دور مذاکرات بین هیئت هایی که در ترکیب آن چهره های تاجیک تبار و حتی از خود بدخشان هم داشتن ناکام ماندن، با وجود اینکه طالبان با آقای فاتح چندین سمت دولتی را پیشنهاد دادن، اما با وجود این او همه پیشنهادات را رد کرده. بنابراین بسیاری ها اینطوری گمان زنی میکنند که این سفر دقیقا برای ارزیابی در مورد این که این گروه چه گزینه هایی را برای ورود به جنگ با نیروهای فاتح داره ارزیابی کرده، به این دلیل که جغرافیای منطقه‌ای که نیروهای آقای فاتح در آن مستقر هستند دروازها یک جغرافیای بسیار صعب العبور هست و جنگ در این منطقه به لحاظ تاریخی همیشه دشوار بوده. در گذشته ها هم یکی از مناطق بسیار دشواری بوده که گروه های طالبان هرگز در اونجا حضور نداشتن. حالا مثلا در این دور حاکمیت طالبان ما میتونیم ببینیم که گروه های طالبان در آن حضور دارن و آن هم افراد محلی هستند. بنابراین حالا این مقام ارشد طالبان به این منطقه رفته تا گزینه های جاگزین را برای درگیری احتمالی که بین فاتح و طالبان به وجود بیاید بررسی کنه. در کنار این بخشی از نیروها را حتی به دروازه‌ها هم فرستاده که در صورت هر گونه درگیری آنها بتوانند که فاتح را به دست خودشان بگیرند و وضعیت را به دست طالبان بگیرند. اما روی هم رفته این تنش همچنان در جریان است و فاتح به دلیل بی‌اعتمادی که از طالبان داره هنوز تسلیم نشده و هنوز هم به استقامت مقاومت خودش در این منطقه ادامه داده و گفته تا زمانی که به درخواست‌های مشروع مردم محلی پاسخ مثبت داده نشود به هیچ گونه توافقی راضی نخواهد بود.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را شریک ساختی. همزمان با تشدید اختلاف جمعخان فاتح با رهبری طالبان، یک رسانه نزدیک به این گروه فایل صوتی منسوب به او را منتشر کرده است. فاتح در این پیام درباره نارضایتی خود از رهبری طالبان صحبت می کند، اما می گوید این اختلاف ها نباید به ترک نظام منجر شود. در همین حال ویدیوهای دریافتی از اعزام نیروهای تازه نفس برای سرکوب فاتح به بدخشان حکایت دارد. بخش از ویدیوها را می بینیم.

0: در پاکستان پلیس این کشور مدعی شده که 4 مهاجم حمله به پایگاه رنجرز در کراچی از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس همچنین 6 نفر را به عنوان طراحان و سازمان دهندگان این حمله و از اعضای گروه جماعت الاحرار معرفی کرده است. در این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن زخمی شدند و 1 مهاجم نیز بازداشت شد. کریم ملا خیل خبرنگار از شهر کویتی پاکستان با خود داریم. کریم، جزئیات بیشتر این خبر چه است در این مورد از تو بشنویم؟
1: ډیر مننه مری صاحب لکه تاسو یادونه وکړله د تېرې اونۍ په کراچی د رینجرو په یو کیمپ باندې یو برید وسو. په دې برید کې درې چې کوم پاکستاني د رینجر ځواکونو کسانو ووژل شول، همداسې 4 نور ټپیان شول. پاکستان پولیسو اوس خبر ورکړی داسې 6 کسان چې کوم د جماعت الاحرار ډلې دغه د برید چې کوم هغه اصل تنظیمونکي وو، او دغو کسانو په افغانستان کې د دوی په ادا سې هغه 4 کسانو ته روزنه ورکړې وه، کوم سې په کراچی کې برید ترسره کړ. او د دې برید چې کوم پړه وه هغه مهال د جماعت الاحرار له لوري ومنل سه. پولیسو خبر ورکړی چې کومه د دې برید قضیه ده هغه د ترهګرۍ ضد کوم پولیس اداره ده هغه کې درج کړ سوې ده، او تورونه یې لګولي دي په هغه کسانو باندې چې دوی یاد کړي دي چې دوی د وژنې کوم د وژن هڅه کړې ده، او 4 چې کوم ځواکونه دي هغه یې وژلي، او 3 نور ټپیان شوي دي. هغه تورونه یې په دوی لګولي دي، او دوی وایي چې موږ په دې هاړه باندې نورې څېړنې هم پیل کړي دي.
0: بله، خب حالا آیا پاکستان شواهد منتشر کرده که این افراد از افغانستان آمدن؟
1: که زه یادونه وکړم هغه مهال کله چې دا برید تر سره شو د پاکستان د عامو اړیکو د پوځ چې کومه عامو اړیکو څانګه ده هغه دا ادعا وکړه چې د برید په مهال دوی یو ټپي بریدګر ویني، او چې هغه دا وویل چې زه له افغانستان راغلی یم، او افغانستان کې د دوی روزنه شوې ده، او دی د افغانستان ده. له دې پرته دوی کوم شواهد نه دي وړاندې کړي، او له دې مخته هم چې کوم بریدونه دلته شوي دي پاکستان ویلي دي چې د دې چې وسلوال دي او بریدګر دي هغه له افغانستان راځي، همدا علت ده چې د پاکستان او افغانستان چې کوم اړیکې دي هغه ترنګلي دي. که یوه دونه اوس د برید وروسته پاکستان چې کوم ده هغه د افغانستان په 3 ولایتونو باندې هوایي ځواک له لوري برید وسو، چې پاکستان یې دا وکړه چې 2 افغان چې کوم وسلوال هلته میشتو طالبان هغه د دوی له لوري وویشتل، خو طالبان بیا دغه ادا رد کړه، او دوی وویل چې پاکستان په هم وګړو باندې برید کړی ده، او دوی د وژل شوو کسانو شمېر له 6 نه زیات وګاڼه. او هغه نه وروسته د پاکستان افغانستان له لوري په بلوچستان او همداسې په خیبر پختونخوا باندې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل، او افغان طالبان وویل چې دوی په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې په نښه کړې دي، هغو ته زیات زیان اړولی ده. خو پاکستان بیا دا اداره کړه، او دوی وویل چې د افغانستان له لورې چې کوم توغول شوي بی پیلوټ الوتکې دي هغه د دوی له لورې په منظم ډول باندې شنډې کړل شوې، او له دې له امله کوم زیان نه ده. خو بل لور ته که زه خبره کړم چې کوم خیبر پختونخوا کې طالبانو چې دا کړی وه، چې دوی په چترال همداسې په پېښور په کمبرخیلو سیمو کې کوم بریدونه کړي وو هغه د پاکستان لخوا رد شول. هغو پاکستان وویل چې یوازې طالبان چې کوم بلوچستان سیمه کېړي وو کوم سرانان کې هم دغه دوی دا برید.
0: کریم، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. یک فرمانده طالبان در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار بر اثر شلیک گلوله کشته شده است. طالبان از بازداشت برادر این فرمانده به ظن قتل او خبر داده، اما اعلام کردند که مظنون به بیماری روانی مبتلا بوده است و گفته طالبان این فرمانده در خانه اش هدف تیراندازی قرار گرفته است. سازمان ملل متحد از طالبان و پاکستان خواسته است که به قوانین بشردوستانه بین المللی پایبند باشند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان موسوم به اوچا گفته است که در حملات بیشتر غیر نظامیان متحمل تلفات می‌شوند. بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی هدف قرار دادن غیر نظامیان مصداق جنایت جنگی است. در همین حال طالبان اعلام کرده است که به قربانیان حملات اخیر پاکستان 50,000 افغانی کمک می‌کند. و با وجود فرمان رهبری طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش ها از ادامه ازدواج های متعدد در میان برخی مقام های این گروه حکایت دارد. در تازه ترین مورد، یکی از چهره های شناخته شده رسانه این گروه که خود را جنرال مبین می نامد برای سومین بار ازدواج کرده است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج های اجباری زیر حاکمیت طالبان هشدار دادند. گزارش از نقیب بیان در این مورد.
2: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناماشنا و جنجالی رسانه ای طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو، بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گلهای افتخار بگردن دارد. مردان با یونیفرم های طالبان، اسلحه به دست به دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه‌ای طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان به 18 ماه حبس محکوم شد. به گفته خودش، پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان، عفو آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته، اما پس از آزادی نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
3: انسان ده کیدیش په تیر شلو کلونه کې موږ نه ځینې د خبرې سوي چې مشرانو خواه نه وي، خواه په بده سوي، نو ان شاء الله په آینده کې به دغه شی نه تکراریږي. الله تعالی دې تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم، قاضي صاحبان د همدې لپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر، د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي ترڅو زندان ته لاړ شي.
2: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج‌های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. سفر یعقوب مجاهد به بدخشان، وزیر دفاعی طالبان در اوج تنش داخلی طالبان به مناطق مرزی رفت. جنگجویان نظامی به شهرستان نوسی رسیدند. افزایش فشار امنیتی پاکستان بر طالبان اسلام آباد میگوید مهاجمان حمله کراچی از افغانستان اعزام شده بودند. آصف درانی از تکرار حملات 11 سپتامبر هشدار داد. و در ادامه شاهکارهای موقتی بر ساحل کرواسی، هنرمندان با ریگ و آب آثار هنری خلق کردند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه درباره مسائل گسترده از جمله چشم‌انداز آتش‌بس، روند صلح و آخرین وضعیت دیپلماسی بین‌المللی با ترامپ تلفنی گفتگو کردند. ترامپ آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه میشیم. لیلی، کرملین و اوکراین درباره گفتگوی تلفنی ترامپ و پوتین چه جزئیات منتشر کردند و آیا نشانی از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ دیده میشه یا خیر؟
4: خب این جنگ وارد پنجمین سالش شده. همونطور که میدونیم خب بعد از روی کار اومدن مجدد دونالد ترامپ، در واقع خیز جدی توسط ایالات متحده برداشته شد برای دست یافتن به یک توافق صلح، به یک توافقی که دست کم هر دو طرف بتونن اون رو بپذیرن. اما تا این لحظه این تلاش ها که خب بسیاری از جلسات تشکیل شده در چارچوب های مختلف، اما خیلی نزدیکی خیلی قابل در واقع مذاکره، قابل دستیابی نبوده برای رسیدن به توافق صلح. الان دوباره به نظر میاد که آقای ترامپ بعد از اینکه حالا مسائل خاورمیانه دیگه داره کم کم به روی روالش میفته از نظرش، داره باز هم تلاش میکنه که این توافق صلح رو زنده بکنه یا حداقل روند مذاکره رو از نو از سر بگیرن. پوتین گویا با آقای ترامپ 90 دقیقه تلفنی صحبت کرده، اونطور که رسانه‌های روسی میگن. مشاور کرملین میگه که این صحبت‌ها سازنده بوده و آقای پوتین هم به آقای ترامپ گفته که استقبال میکنه از راه حل‌های سیاسی، اما اصول روسیه و ارزش‌هایی که برای آقای پوتین مهم هست باید در اون در نظر گرفته شده. رسانه‌ها به این ارزش‌ها اشاره میکنن، یادآوری میکنن که یکی از اونها مثلا به رسمیت شناختن حاکمیت روسیه بر دنباس هست که خب تصرف کرده، اما میدونیم که اوکراین رو نپذیرفته بود در دوره‌های پیشین مذاکره. از طرف زلنسکی هم گفته که او هم صحبتی داشته با آقای ترامپ در مورد همین مذاکرات. زلنسکی میگه که او استقبال میکنه از روند مذاکره برای رسیدن به توافق آتش بس و صلح و گفته که صحبت‌های مفیدی داشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و گفته که در مورد جبهه‌های جنگ، در مورد وضعیت آخرین وضعیت حملات صحبت کرده و اینکه چطور میشه این روند مذاکرات رو از سر گرفت. پیشتر هم اوکراین گفته بود که در واقع دولت اوکراین و خود زلنسکی گفته بودن که آماده هستن برای مذاکره، اما به هر حال پیش شرط‌های دو طرف با هم دیگه همخوانی نداشته. باید ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی میفته.
0: ممنونم لیلی از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی.

0: است. مقام های ونزویلا می گویند بیش از 16 هزار نفر نیز در پی این زمین لرزه به خانمان شدند. به گفته مقام ها عملیات امداد رسانی ادامه دارد و نزدیک به 30 هزار نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در استانبول درباره افزایش همکاری در افغانستان گفتگو کردند. بر اساس گزارش ها رهبران دو کشور بزرگ منطقه درباره پیامدهای افزایش بی‌ثبات افغانستان و مبارزه با تروریسم رایزنی کردند. این دیدار با هدف تقویت روابط استراتژیک، توسعه همکاری های دفاعی و افزایش مبادلات تجاری میان دو کشور برگزار شد. و امروز شما را به یکی از سواحل کرواسی میبریم، جایی که هنرمندان از ریگ و آب برای خلق آثار هنری استفاده کردند. مجسمه هایی که شاید تنها چند روز دوام بیاورند اما توجه هزاران بازدید کننده را به خود جلب کرده. گزارش از اسما سرکرد.
1: شن یا ریگ، آب و خلاقیت، همین سه عنصر کافیست تا بخش از ساحل رایسکا در منطقه لوپار کرواسی به یک گالری هنری در فضای باز تبدیل شود. در 15 جشنواره هنرهای شنی یا ریگی، هنرمندان از کشورهای مختلف گرد هم آمدند تا آثار خلق کنند که هر کدام داستان ویژه خود را روایت می کند.
2: مجسمه سازان ما که همگی تحصیلات آکادمیک دارند آثاری خلق می کنند که ارتفاع آنها به 10 تا 15 متر می رسد و وزن هر مجسمه حدود 20 تن است. امسال موضوع جشنواره داستانهای شنی است. بنابراین هر مجسمه داستان خودش را روایت می کند.
1: ماهی غولپیکر، سنگ پشت و شیر دریایی و سازه های الهام گرفته از اسباب بازی ساحلی از جمله آثاری هستند که توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. اما ساخت این سازه های عظیم روزها کار مداوم و حجم زیاد ریگ و آب نیاز دارد.
2: برای ساخت مجسمه با این ابعاد حدود 4 روز کار مداوم لازم است. حجم زیادی از شن باید جابجا و شکل دهی شود و همچنین آب فراوانی برای استحکام این ساز مورد نیاز است.
1: در میان هنرمندان یلنا آزنویچ روی مجسمه یک شیر ماهی کار می کند. تجربه تازه برای او در دنیای هنر ریگی.
2: این کار دشوار است اما در عین حال لذت بخش و زیبا.
1: کار با ریگ هرچند سرگرم کننده به نظر می رسد اما زیر آفتاب و در برابر باد و گرما چالش های خود را دارد.
2: من روی یک شیر ماهی مدیترانه 8 تا 10 متری کار می کنم. کار با ریگ برای من یک تجربه تازه است.
1: در بخش دیگر از ساحل، هنرمندان پولندی با الهام از اسباب بازی های کودکان مجسمه های از سطل، ماهی و چنگک ریگی می سازند.
3: ما 3 اسباب بازی کودکانه می سازیم. یک سطل، یک ماهی و یک چنگک مخصوص بازی در ریگ.
1: این جشنواره که امسال 15 دوره خود را برگزار می کند، بخش از تلاش ها برای معرفی لوپار و جزیره راب به عنوان یکی از مقاصد گردشگری کرواسی است. منطقه ای که با 22 ساحل ریگی در میان سواحل عمدتاً صخره‌ای دریای ادریاتیک جایگاه ویژه ای دارد. بازدید کنندگان تصاویر ساحلی را برای خود ثبت می کنند و هنرمندان حاصل روزها تلاش خود را از نظر می گذرانند. اما در این ساحل کرواسی برخلاف بیشتر نمایشگاه های هنری، اگر اثر را از دست بدهید منتظر نمایشگاه بعدی نخواهید ماند، چون طبیعت خودش گالری را جمع خواهد کرد. اسما سرگند، لندن.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید. تا بعد، وقت بخیر.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: تاسو غد
2: ز ارتی د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: و به این نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. به گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که پرونده رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. به گفته منابع بخش عمده این پرونده ها به اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: منبع معتبر از کابل روز شنبه به افغانستان انترنشنال تایید کرد که حدود 20 دانشجو در انفجار جمعه شب دانشگاه کابل زخمی شدند. این زخمیان برای درمان به شفاخانه علی آباد منتقل شدند. وضعیت زخمیان در حال حاضر خوب توصیف شده است. جمعه شب یک انفجار خوابگاه دانشگاه کابل را تکان داد و شماری از دانشجویان را زخمی کرد. در ویدیویی که از دقایق پس از انفجار بر رسانه ما رسیده، چند امبولانس در نزدیکی خوابگاه دیده می‌شد. یکی از دانشجویان در فایل صوتی گفته است پس از این رویداد تدابیر شدید امنیتی در خوابگاه گرفته شده است. طالبان تاکنون جزئیات درباره نوعیت انفجار و جزئیات آن ابراز نظر نکردند. گفته یکی از شاهدان این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی بوده است. شاهدان عینی همچنان گفتند که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده است، اما تاکنون اطلاعات درباره شمار دقیق زخمی ها یا احتمال تلفات جانی منتشر نشده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شما از ولایت بدخشان در شما شبخه کشور حاکی از آن است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران به نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخانه فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. در سوی دیگر حریت رسانه نزدیک به طالبان روز شنبه 13 سرطان یک فایل صوتی منصوب به جمعخانه فاتح فرمانده طالبان در ولسوالی دروازه بدخشان را منتشر کرد، فایلی که به نظر میرسد تلاش برای پاسخ به گزارش های اخیر درباره اختلافات او با رهبری طالبان باشد. زمان دقیق ضبط این فایل صوتی مشخص نیست. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالمنان شیوای شرق معین پیشینه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و از فعالان سیاسی حوزه بدخشان است. جناب آقای شرق، بین یک سفر به بدخشان داشته باشیم که گزارش های اخیر باز هم از تجدید اختلاف ها میان جمعخان فاتح و رهبر طالبان در بدخشان حکایت داره. این تنش ها و این اختلافات چرا بالاخره نقطه پایان پیدا نمی کنند؟
2: درود بر شما و بر شنوندگان محترم برنامه‌تان. نه تنها دامن بدخشان آلوده نیرنگ شیونیزم اسلامی نقابمدار یا اون بیشوری مقدس مآب ملا هیبت الله است، بلکه کل افغانستان اما این روزها منطوری که شما گفتین شدت و حدت این نیرنگ ها و این رویکردهای شیونیستی بار دیگر آتش بر دامن مقدس و مبارک تخار و بدخشان کشانده. دلیلی که این همه زدوبندها ادامه داره، مردم از نیرنگ، از دروغ، از فریب، از نقاب و از ماهیت پلشت و زشت طالبانی کاملا باخبر هستند. حتی همون طالبانی که در کنار اینها یک زمانی در واقع مارفسای گرچه فسونگر بود عاقبت کشته شود عاقبت از مارخش، یک زمانی در واقع در کنار این اژدها بودن، حالا خودشان میفهمند که چی فسون و چی نیرنگی داره. به همین دلیل بحث پیشنهاد موقف، مقام فرماندهی بدخشان، مقام ولایت یا هر بسته دیگری به خاک خورده و به زمین خورده و صدای پای این دیو پیداست که هیچ گونه قناعتی نمیکند تا ای که سرکشی های هر کسی دیگری ولو همسنگران خودشان ده زمینگیر نکنه. اما روحیه در بدخشان در میان مردم و در میان غیر طالبان و در میان ناراضان صف گذشته طالبان یک روحیه دیگر هست. من باورم این است که پوز ملا هیبت الله در سنگ و خاک بدخشان و تخار به خاک مالیده خواهد شد. آمادگی ها برای یک رزم در آستانه آبیستن هست، یعنی دست ها نزدیک به ماشه ها است و تفنگ ها بر سر شانه و نهایت امر این است که پیشمرگ های ملا هیبت الله در برخی از مناطق رسیده و از نظر من اراضی و جیوپولیتیک برای نه تنها ملا جمعخان فاتح و هر نیروی دیگر بسود است. هر قدر اینا به صورت پارتیزانی و مانور اراضی حرکت های متحرک و غافلگیرانه و اراضی به دوش خود را مثلا انجام بتن، اینها نسبت به فرهنگ، مردم، جغرافیا و زمینی بدخشان بیگانه هستند. این آتش ریش ملا هیبت الله را خاکستر خواهد کرد. آرزو میکنم که این پیشگیری و این درایت در صف کسانی که مورد هدف این افسون هستند وجود داشته باشه تا کار شکل بگیره.
1: فایل صوتی را امروز رسانه حوریت نزدیک به طالبان منتشر کرده و این فایل منصوب دانسته به آقای جمعخان فاتح و آقای فاتح در این فایل بسرانت میگه من کار نکردم که سرکوبم کنند و از طرف دیگه تلاش کرده تا سخنانش در جهت کنارگیری از سمت معاونت والی زابل توضیح ده و گفته این مسئله شخصی است. خب چرا طالبان تلاش میکنن که یک تصویر متفاوت تر نسبت به قضیه بدخشان را بکنن؟
2: آنچه که من این نوار را شنیدم، آنچه که ملا جمعه خان فاتح به عنوان یک طالب تلاش میکنه که تنش زدائی بکنه از موضع خودش، این مورد پسند دیوی نیست که دیروز ملا جمعه خان فاتح برای پیروزیش گفته خودش پارچه پارچه شد و تیکه تیکه شد. این حرفا دم این هیولا را نمیگیره. به نظر من میخواست پیشگیرانه یک صدایی را بلند بکنه، اما در کنار آن 98% تا گلو نسبت بر ملا هیبت الله و گروهی که فرستاده ملا جمعه خان فاتح به اعتماد است و در این نبرد طالب با طالب می جنگه. مردمی بدخشان عزتشان، آزادیشان، شرفشان، وقارشان زمانی در برابر صف طالبانی الا دیگر نقاط افغانستان شکل می گیره که ماهیت و روش و تفکر از بنیاد کاملا متفاوت نسبت بر رویکرد طالبانی باشه. اما اگر به اون نقطه ای که ملا هیبت الله می خواهد که آتش بر خانه بدخشان ببره، اگر اینا نزدیک شوند، باز وضعیت کاملا تغییر میکنه. ما امیدوار هستم که ملا جمعه خان فاتح با پوزش خواستن از مردم در کنار مردم قرار بگیره، آنگاه باز این هیبت و این گذشته بسیار بلند صخره های بدخشان است که میدان را تعیین میکنه. طالبان خودشان میفهمند که مرد جنگ جز اوزبیکا و تاجیکا در صفشان نیست. اراضی شمال الا سالنگ جنوبی و شمالی و این دره سربلند مثلا اندراب، که اندراب یکی از پهلوانهای آزادی در شاهنامه امروز است، تا بدخشان و تخار، اینها گریگاه های بسیار اساسی و جهنمی برای حضور بیگانگان و هجوم آوردگان خواهد شد که چنان حادثه ای به نظر من در آستانه وقوص و ما بر روایت و
1: پیامد این سناریوی را که شما میبینید در آستانه انجام است، پیامدش از نقطه نظر امنیتی و اجتماعی چی خواهد شد در بدخشان؟
2: باور من این است که چون که به تنگ آید به جنگ آید، بدخشان درست است دچار چالش های اقتصادی و اجتماعی میشه، اما بدخشان برمیگرده به همون عزت گذشته تاریخش که یک زمان پناهگاه چندین شاه بوده و قبضه شمشیر بوده. و بدخشان است که من باورم این است توسط شهروندانش گردن کج تاریخ را راست میکنه که یکی از پهلوانا بدخشان، پهلوان دیگر خب تخار، اندراب، مینگونه، پنشیر و بعد هریوا و فاریاب و سمنگان، الا کابل که در واقع شهرهای شاهنامه است. من باورم این است که این پهلوانان از هر نگاهی بنابر پذیرشی هر گونه طاقت فرسایی در عرصه خواهد آمد. در نهایتاً بسیار با زبان رسا میگم که این ملا را بر گلم خواهد پیچاند و ما باید هم این ملا را در گلم بپیچانیم تا همه پند بگیرند که تجاوز بر دسترخوان و ناموس و همت و غیرت و آزادمنشی و وقار و حیثیت و هویت و فرهنگ یک مردم چه بهایی داره برای کسانی که متجاوزند.
1: شما یک شخصیت تحصیل کرده و اکادمیک و فرهنگی هستین، چقدر فکر میکنین که آدمای مثل جمعه خان فاتح و آقای فطرت و امان الدین و سایر شخصیت‌های محلی و جنگجویی که اصلا اگر اینا در قدرت باقی مانند یا در مخالفت طالبان قرار بگیرن، بازم فکر نمیکنین یک نوع مافیای محلی پس دوباره بر سرنوشت مردم بدخشان حاکم میشه؟
2: بسیار سوال اساسی. اول اینکه امان الدین و قاری فصیح‌الدین پیشمرگان و تسلیم شدگان ملا هیبت الله، ملای غیبی هستند که برگشتی به آغوش مردم ندارند. همین گونه کسان دیگری که اگر ماهیتاً بر یک نظم و بر یک طرح انسانی جدا از اون فکری بسیار نابکار و متحجرانه طالبانی در واقع یک نوع پالایش پیدا نکنند و سیقل نزنند و پاک نشوند، شدنی نیست. من باورم این است که وضعیت پسا نبرد در برابر این هیولا باید به نظم، به عدالت و به برقراری دیسپلین بانجامه. نان مردم، ناموس مردم، دسترخوان مردم، عزت مردم، زبان مردم، فرهنگ مردم و مذهب مردم باید پاسداری شود. این گونه نمیشه که طالب شر مطلق را به طالب شر ما عوض کنیم. ماهیت این رژیم شرور هست و این شر هر قدر که رنگم تیره بکنه مطلقی خود را از دست نخواهد داد. مردم از مافیاگرایی، از زورگویی، از تفنگ سالاری، از قلدری و از غصب و از تجاوز کاملا خسته هستند و بیزار هستند. در هر قالبی اگر باشه مردود است. چی فرماندهان ناراض و سرکشی پس از نبرد علیه ملاح هیبت الله باشه، چی خود طالبان باشه، چی گروه های دیگری. رای حل و جاگزینی به نظر من رفتن به طرف نظم و دیسپلین، نیروهای پاسدار و سپاهیانی که هم آزادی و هم کرامت و هم میهن را مثل مادرشان میپندارن و از فرهنگ مبارزاتی در برابر دشمن برخوردار هستند و از فرهنگ پاسداری مردم. یعنی ما باید به سمت یک نظم بریم، نه ای که این تضاد یا این تنش‌ها در بدخشان سبب احیای جزیره های مافیایی و گروه های اقتدارگرای محلی شود که سوطه و ظلم و ستم از شانه های مردم و از زبان مردم دور نشود. مردم باید به کرامت، آزادی، عدالت و به انتخاب خودشان برسند. مردم باید هوای تازه داشته باشند و این دیوهای کوچک و بزرگ را باید در خم جا کنند یا خاکستر کنند و یا دفن کنند. یعنی من این گونه میبینم. از هر نظر این رسالت انسانی و وجدانی ماست که ما به سمت کرامت و آزادی و عدالت و برابری و نظم بریم که آبروی مردم یادتان باشه که با ارزشتر از خانه خدا هست. حتی در اون حجت الوداع پیامبر هم به این تاکید بسیار واضح و آفتابی کرده است.
1: سپ نیروهای مخالف طالبان که هم مسلح هستند و هم سیاسی و مدنی بسید شمول خود شما، از این وضعیت پرآشفته و پرتنش بدخشان چی گونه میتونن اگه استفاده بهینه بکنن و چی وضعیت فعلا در کوپایه های بدخشان بیشتر نیروهای مخالف طالبان جریان داره؟
2: او را که با جزیات من نمیدانم، اما روانشناسی بس با شرایط عینی از کابل و هریوا الا فاریاب و میمنه و بدخشان در نظر گرفتم که چیزی تبیین بکنم، این است که مردم بالاخره به سطوح آمدند و آب یک نیزه الا صد نیزه. باورشان این است که سابق میگفتند که خون در رکاب اسب، ولی حالا من باورم این است که اگر ما دریایی از خونم داشته باشیم، این مردم آماده برای این هستند که برای عزت خودشان مبارزه کنند و طالب پذیرفتنی نیست. این وضعیت بسیار بی‌نظیر بوده. این فرودستی، این حقارت، این بی‌دولتی، این بی‌آدرسی، این قانون جنگل، این دادگاه صحرایی، این عقب‌گرد، از همه مهمتر این نامتمدن بودن و این ناپاکی که بر روان مردم مستولی است و حاکم هست، این در خانه خانه با هر ابزاری در واقع تضاد خود را پرورانیده، هر پدیده ضد خودش را در درونش می پرورانه. این حرف جامعه شناس است. من باورم این است که از این وضعیت مردم افغانستان استفاده بهینه ای را خواهند کرد، خودشان توسط سالاران ساده پوش و بیغش و پاک تینتشان راه را برای آزادیشان رقم خواهند زد و این اژدها با این بزرگی که از دوها آب میخورد و بالاخره هفته وار 40 چند میلیون دلار آمریکا را نوش جان میکنه، این اژدها را این خشم یا این برخواستن یا این طوفان تگرگ و آتش خاکستر خواهد کرد و دیر یا زود ما میبینیم که از هریوا الا بدخشان همه در یک صف برای کرامتشان استادگی خواهند کرد و مبارزه خواهند کرد و ملا خودش میدانه که پایش به لب گور است و این بدون پیچاندن در گلم اعتراض مردم نباید دفن تاریخ شود. یعنی باور من این است که باید در گلم پیچانیده تومار این ملا باید بسته شود که تا دیگر فاجعه بالای مردم ما، تاریخ ما، فرهنگ ما و هویت ما تکرار نشه. ما هم از شر مطلق ملای غیبی خلاص شویم، هم از پیامدهای رادیکالیزم در روان و رویکرد جمعی فرهنگ، تاریخ و مردمان اون سرزمین.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

بدخشان در آستانه یکی از حساس‌ترین رویارویی‌های نظامی پس از بازگشت طالبان به قدرت قرار گرفته است. گزارش‌ها از سفر بالاترین مقام نظامی طالبان یعنی یعقوب مجاهد به بدخشان حکایت دارد. بازدید او از مناطق مرزی این ولایت با پاکستان این گمانه را تقویت می‌کند که قندهار از گشوده شدن جبهات تازه و پیوند خوردن این بحران با تحرکات مخالفان از آن سوی مرز نیز هراس دارد. جمعه خان اما چاره جز تسلیم و محاکمه نظامی کشته شدن یا مقاومت طولانی در پیش ندارد. اما جنگ تمام عیار طالبان به اقتدار آنها کمک میکند یا شکافهای قومی را عمیق‌تر خواهد کرد و سرانجام آیا جمعه خان مرد جنگ است یا تسلیم میشود؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز هاشم دانش، فعال سیاسی، مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی از دوشنبه می باشند که بس را هم با آقای قیاسی آغاز میکنیم. خب بدخشان در آستانه یک رویارویی قرار داره، وضعیت چگونه است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سیف رحیمی و جناب دانش سیف. خب البته در این سه روزی گذشته وضعیت بدخشان رنگ و بوی دیگری بعد از اعزام گروه های تازه نفس به ولسوالی های سرحدی گرفته، بعد از اینکه گفتگوها با آقای فاتح و هیئت اعزامی ملاحبت الله به شکست مواجه شد، نیروهای تازه نفس از بالاخره کابل به بدخشان و همچنین از طریق مسیرهای شغنان به دروازها و گروه دیگری از این افراد از راه شغنان عازمین ولسوالی ها شدند که بعد از سه روز راه های طولانی را طی کردند و امروز یک گروه حدودی 40 موتر وسایط نظامی مجهز با سلاح خفیفه و ثقیله وارد ولسوالی نسای زادگاه آقای فاتح شدند و در مقر این ولسوالی جا بجا شدند. نیروهای آقای فاتح که از سه شب گذشته در فراز کوههای ولسوالی نسای و بعضا مرزهای ولسوالی شکه مایمه جا بجا بودند، از مرکز ولسوالی خود را دور گرفتن و اکنون در فراز این کوها در سنگرهای خود بدون هیچ نوع درگیری و بدون هیچ گونه واکنش قرار دارند. از سوی دیگر نیروهایی را که از طرف شغنان به ولسوالی مایمه وارد شدن امروز برالایی که در ولسوالی جا بجا شدن، یک ارادر اینجری از یا که حدود 10 نفر سرنشین داشت در دره غزدره و از را منحریف شد و به دریا پرت شد که تمام سرنشینش هم از دست دادند. از سوی دیگر ما شاهد فرمان جدید ملاحبت الله در رابطه با سرکوب مخالفین یا ناراضی های این گروه هستیم که بعد از اینکه این هیئت نتونست موفق نشد کارهای را انجام بده، این فرمان جدید افراد جدیدی را از جمله آقای قیوم ذاکر معاون وزیر دفاع و ابراهیم صدر معاون وزیر داخله و ملا تاج میر جواد معاون استخبارات این گروه را تعیین کردند و یک هفته وقت دادند تا این مسائل را بالاخره جمع بکنه. البته از این حکم 5 روز هم گذشته در 15 محرم بوده مطابق حکمی که در رسانه ها نشر شده و 2 روز از این حکم مانده و این شان میتونه که احتمال زیاد این افراد بعد از امر ملاحبت الله که این فرمان صادر شده بود و این کار آغاز کردن. وضعیت در حال حاضر البته هیچ گونه درگیری در این ولسوالی های مرزی و ویژه شکه نسای مایمه صورت نگرفته، اما گزارش ها ایره میرسانه که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن، در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیر خواهند کرد. همین که نیروهای آقای فاتح در حدود 2 کیلومتری مرکز ولسوالی پوسته امنیتی دارند که مجهز با سلاح های ثقیله هستند و بیشتر از 11 یا 12 پوسته امنیتی در فراز کوههای ولسوالی نسای در حال حاضر وجود داره و از این منطقه در صورتی که بخواهند درگیری بکنن خیلی وضعیت تیمی روهای رفتگی را وخیم خواهند کرد و همین برای موقع استراتژیک که در ولسوالی نسای است این افراد آقای جمعه دستی بلند در وضعیت دارن. اما دیده شود که این نیروها بالاخره چگونه با آقای فاتح برخورد میکنن، البته در سوالی کوپا و شکای مدیران استخبارات دیروز تبدیل کردن افراد جدیدی را جا بجا کردن و امروز نیز در سوالی نسای مدیر استخبارات نسای و مدیر استخبارات مهمه برطرف کردن و همچنین کمیسار و قماندان امنیه این گروه نیز در حال بررسی است و احتمال تبدیلشان وجود داره. و این وضعیت ها هم نشان میده که یک رویارویی محتمل است در این منطقه و در صورت هر گونه حرکت کوچک میتونه که وضعیت و حالت نظامی بیشتر در بیاره و درگیری های نظامی
0: یعنی احتمال درگیری نظامی چقدر بالاست؟
1: گرچه ما در این چند روز از آقای فاتح اونقدر همت غیرت ندیدیم که درگیری انجام بده یا واکنش نشان بده، بالاخره جنگ از اطراف به ولسوالیش کشیده و این استادگی را که بالاخره هر روز بالای نیروهایی که به هر حال قرار بود بالای او بروند صدا میزد که در صورت واریدن هر نیروی ناماده واکنش هستند، حال نشان میده که تا هنوز واکنش نشان نداده. اما گفته که با امور ما خالی صلاح افراد ما و یا تقاضای به جایی را که این موافق خواسته های ما نباشه ما از خود دفاع میکنم و از افراد خود دفاع میکنم. اما اینکه در صورت تبدیلی و تغییری افراد اماراتی گویا مداخله نداره و کاری خاصی نخواهد کرد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. با توجه به آرایش نظامی محتمل ترین سناریو چی میتونه باشه؟ مصالحه، تسلیم، بازداشت و یا درگیری خونین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما با آقای قیاسی و با آقای دانش و همچنان شنوندگان بس. ببینین یک تصویر کلان اگه ببینیم در بدخشان و سیطره طالبا در او تصویر کلان میتونیم باز اما موقعیت آقای جمعه خان آقای فاتره هم ارزیابی بکنیم. بدخشان اما مسقط و رأس پروفسور برهان الدین ربانی است، رهبر جمعیت، رئیس جمهور افغانستان و از یک موقعیت خاص در تاریخ افغانستان برخوردار است، مرکز مقاومت و تمرکز نیروهای شهید احمد شاه مسعود بوده و بدخشی ها در سطوح مختلف نظام و قدرت حضور داشتند. اما ایده‌ای که بعد از آمدن طالبا و طالب شدن یا با طالبا همکاری کردن و در سقوط بدخشان و شمال سهم گرفتن، حالا هم مردم بدخشان می‌بینن و هم خود از اونا متوجه شدن که خود به دست خود به یک نیروی اشغالگر و تروریست تسلیم کردن. فعلا به صورت نظاممند اینا نه تنها از ساختار قدرت در کل افغانستان حذف شدن که بلکه از بدخشان هم حذف شدن. بدخشانی که بحث مسئله ملی از موج مطرح شده از نگاه تاریخی، مسئله ملی همی بوده که مسئولین هر ولایت باید از خودش باشه، قماندان امنیش، ولسوالهایش، همچنان رئیس بخشایش و عدالت در توزیع ثروت و قدرت باید صورت بگیره. اما تا جایی که من میفهمم، اگر اشتباه بکنم آقای قیاسی اصلاح بکنن، که همه مسئولین ولایت بدخشان فعلا بدخشی ها نیستن، به استثنای ریاست صحت عامه و زراعت فکر میکنم، دیگه تمام اون مقام های کلیدی در دست دیگه قرار گرفته. در بخش معادن هم که یک تعداد طالبا سهم داشتن از او هم محروم شدن. ای همو میزان نارضایتی و وضعیت آشفته کلیت بدخشان نشان میده. این نارضایتی تنها در آقای فاتح خلاصه نمیشه که طبعا یک سابقه خاص خود داره، بلکه یک ناراحتی و نارضایتی کلی در تمام نیروها در صفوف بدخشان نشان میده، شاید به استثنای آقای فصیح الدین که استاد ارتش است و آقای مولوی منصور که والی هلمند است و فعلا هم در بدخشان تشریف دارد. در این وضعیت میبینیم که تنش بالا گرفته، رویارویی و تقابل در حد اعلایش رسیده. مردم بدخشان فعلا شاهد هستند که مراکز ولسوالی ها و مرکز ولایت بدخشان در اشغال نظامی طالبا قرار دارد، طالبایی که به زبان مردم گپ نمیزنند، بیرونیستند و اعتماد هم اینا دیگه بالای مردم محل ندارند، در تلاشی ها در همه جای حضور دارند. این طبعا میزان نارضایتی مردم هم بالا برده و میزان نارضایتی فرمانده هایی هم که اگر احیانا با طالب همکاری کرده بودن و آقای فاتح یکی از نمونه هایی است. احتمال داره که در سناریوهایی که شما مطرح کردینی با یک درگیری تمام عیار منجر شود و کلید یک بی‌ثباتی و بحران در اوج رقم بزنه یا طالب ها بتانند که او را مهار بکنن و تسلیم شوه یا ای که امور رقمی که مولای رهبر طالبا دستور داده محاکم نظامی شوه. ولی در کلیتش نشان میده که امنیتی که طالبا از او صحبت میکردن، وضعیت باثباتی که از او صحبت میکردن او شکسته و با توجه به تغییری که در وضعیت منطقه‌ای آمده در سیاست‌های پاکستان و ایران، ای آغاز یک بحران، از آغاز یک بحران کلانتر در سطح منطقه و در حاکمیت طالبا حرف میزنه و صحبت میکنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای دانش. دیگه شما را بشنویم، آیا هنوز هم فرصت برای میانجیگری و جلوگیری از یک درگیری وجود داره؟
3: سلام بر شما دکتر سید رحیمی و استاد قیاسی، بیننده ها و همکارای محترم شما. ببینین، اول اجازه بدین که سیاستی که طالبا در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبا نهایت تلاش به این میکنن که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازن. بعد تطمیع ارسال کردن پول، خریداری افراد از داخل تشکلات و جمعخان فاتح و روان کردن افراد با نفوذی که در بدخشان نفوذ دارند، به این لحاظ بسیار تلاش میکنن که سیاست بسیار تندروانه و خشن در بدخشان برخورد نکنه و این چند علت بسیار اساسی دارد. اول موقعیت جغرافیایی بدخشان را، قسمی که دکتر صاحب رایی میگفت، بدخشان زادگاه استاد ربانی بوده و مقاومت اول در اونجا بسیار با قوتش وجود داشته. نارضایتی که در او وقتا و خصومت هایی که از دوره گذشته طالبا هم در بدخشان و اینا ماندن، سازگاری مردم بدخشان با طالبا بغیر از دادن امتیازات بسیار کلان به این شکل توهین و تحقیر ناممکن است. دومین مسئله ام مرز بودن بدخشان با مسئله تاجیکستان است، مسئله راهی که با پاکستان دارن. طالبا میفهمن که اگر کوچکترین اشتباه تاکتیکی در بخش نظامی و اشتباه سیاسی بکنن، احتمال از اینکه بدخشان به یک مرکز تبدیل شود، در پشتو یک اصطلاحی است در مرور کور، یعنی خانه ناراضیا. اگر یک مرکزی به خانه ناراضی در افغانستان تبدیل شوه، دیگه هر آن کسی که در هر ولایت مشکل را پیدا بکنه مستقیم به بدخشان مراجعه میکنن و به این لحاظ است که بسیار تلاش میکنن که به یک شکل مسالمت آمیز این قضیه را حل بسازد. مسئله دیگیش که طالبا در وضعیتی که دو سال پیش و یک سال پیش قرار داشتن، نه از لحاظ منطقوی و نه از لحاظ داخلی در او وضعیت قرار ندارند. شما میفهمین که در قندهار، در عیسی بولدک و اینا، مسئله گرد جنگل و نوشکی و او مناطق مرزی، اگر شما بلدیت داشته باشین، تا به چوتو بسیاری از اقوام اچکزایی در اونجا مسلح شدن، در اونجا جابجا شدن، ترنینگ میبینن، آمادگی های را به داخل شدن به سمت قندهار و شروع یک جنگ را میبینن که اینا از اون آیه هم بسیار حراس را دارن. مسئله چترال و کمپای ترنینگی که در چترال و بریکوت جور شده، در او ساها اطلاعات بسیار موثق وجود داره که مخالفین در اونجا جابجا هستن و مسئله نورستان و کنر و لغمان احتمالات از این مداخله وجود دارن. و مسئله پاکستان و سیاست کلی جهان، به خصوص همین پذیرایی ره که سردی که از طالبان شد و خواستن احمد مسعود در تهران، یک زنگی خطر بر طالبا هست که در قضیه بدخشان از احتیاط بسیار زیاد کار بگیرند. بلفاته و شما میفهمین که سیستم اماراتی یک سیستمی است که یا اطاعت یا بغاوت است دیگه. به این لحاظ بلفاته یک وضعیت میانه وجود ندارد. اگر فاته امیال خود تسلیم کند، مستقیم به زندان و محکمه انتقال پیدا میکنند و تمام قمندانایش و افرادش و کسایی که نزدیک عزیز سرکوب میشه و به او جای مراجعه زندانی خواهد شد. مسئله اگر مناسب نشینی بکنن، شما میفهمین با بکراندی که فاتحه داره یک وقت به قاچاق مواد مخدر و گپای متهم بودن که به تاجیکستان هم مناسبات حسنه ای ندارن، بنابر آن نمیتونه حتی به تاجیکستان و او سمتا هم باید نمیتونه بره. و مسئله از اینکه با پاکستان ارتباط را برقرار بکنه و پاکستان ایر مستقیما حمایه بکنن، هنوز اطلاعاتی که ما دارم او ارتباطات هنوز محکم نشدن. دلیل چیز که سر فاتحه هنوز هم هیچ کس اعتماد ندارن، مخالفین مثلا جبهاتی که بودن تماسهای را به گرفتن، یه آدم تو موضوع قاطی ندارن. مثلا تو نیست که بگوی که بله من مقاطی استاد هستم و جنگ استاد هستم، اکثرا دو پالو صحبت میکنن، والا امارت هستم قربانی دادم به هر طریق ممکن شو، ما باید این موضوع باید حل شو. وقتی که اینا را اجازه دادن به ولسوالی نسی داخل بشون تغییرات به وجود بیارن، به این معناست که در مرکز نظامی از یک رخنه به وجود آمدن از نظر نظامی، که این کار یکی از ضعفای عمده است. مسئله از نظر نظامی دوستا خوب میفهمن که هر جبهه پشت جبهه را کار دارن و یگانه چیزی که فاتحه از او رنج میبرن نبود پشت جبهه بر عزیزتر. اینا خود وقتی که به طالبان میرن یک کشت نمیکنن که تمام پلهای پشت سر خود چپه میکنن، نه در اونجا جایگاه قومی بر خود میمانن، نه جایگاه مردمی بر خود میمانن، نه جایگاه منطقوی را بر خود میمانن که یک وقت اگر ناراض شوه به کشورهای همسایه مراجعه کنن یا از جایگاه مردمی برخوردار باشن. اینا در مناطق خودم ظلم را کردن، وحشت را کردن، مردم را کشتن، شکنجه کردن، از اون جایگاه هم اینا برخوردار نیست که یک بسیج مردمی به وجود بیاید، یا مثل مقاومت اولی که استاد ربانی یا احمدشاه مسعود یک محور شده بودن، این افراد محور شده نمیتونه، چون مردم اعتماد نمیکنه که همین فاتحه فردا خریده میشه، معامله میکنن، چی میکنن چی نمیکنن. بنان این گزینه هایی هست که موقف فاتحه را بسیار ضعیف کرده و در یک دورراهی قرار داده.
0: بسیار تشکر از شما. آقای قیاسی، حالا سوال هم ایست که جمعه خان فاتحه چی میکنه، مرد جنگ است یا مرد معامله؟ یک فرمانده اهل نبرد است یا چهره‌ای که در نهایت راه معامله را انتخاب خواهد کرد؟
1: البته آقای فاتحه اگر یک بکگراند 10 سالش هم بهم نگاه بکنیم، اونا مثلا بعد از دوره مکتب و مدت کاری شخصی و با مؤسسات ماین پاکی یا مصروف بودن و دکانداری میکردن، یا و اینا بر ملحوظات و تعداد از وطندارایشان که با پاکستان و با طالب در اون وقت که با جمهوریت میجنگی طالب روابط داشتن، از سال 2014 به بعد اینا رفتن طالب شدند. از سال 2017 با این سو آقای فاتحه کمتر جان گرفت، دودی 5-10 نفر مثلا افراد داشت از خود که ملاقیره بتانه در مناطق دروازه ها کارهای را بکنه و برنامه های را انجام بده. اما یگانه دستاورد آقای فاتحه برای امارت فقط در سال 2020 بود که اونم با یک معامله متاسفانه تعداد زیادی از وطندارای ما را در سال مایمی به شهادت رساندن و در او گروه های تروریستی انصار الله و دیگرام از او حمایت کردند. دیگه اگر ما این در اون زمان هم یک دستاورد هم و دیگه کدام موفقیت دیگه در جنگ ها در دروازه ها نداشت. بعد از سقوط جمهوریت آقای فاتحه بیشتر مطرح می شوه و این بر ظلم و شکنجه و فشارهای را که در منطقه صورت می گیره و طالبان که نوامده بودن و دروازه ها و مردم نظامی را وجود نداشت اما بیرون شده بودن، باز این آقای فاتحه بحث معادن شروع می شوه و بحث درآمدهای اقتصادی و همچنین مسائل دیگه که یک امکانات به دستش می آید و بالاخره روابط هایش گسترده تر می شود و امیری عمومی دروازه ها و ولسوال این سعی بالاخره با مقامات طالبان روابطش گسترده می کنه. این همو بکگراند ایشان بود که بعد از تبدیلیشان به ولایت زابل یا مخالفت ها را آغاز کردن و بحثشان به رسانه ها بیشتر داغ شد. خب یک چند مورد قتل مردم های محلی یا کشتنی که در منطقه سنگساری هم صورت گرفته و در سال 2022 اینا همه بکگراند هایی هستند که اینجا جناب آقای دانش داکتر سبراهیمی هم فرمودن که خب بعضی ملاحظاتی را که در بدخشان و در دروازه ها بود مردم فشارهای بالایشان آمد، مردم اسماعیلی مذهب و شما شمیدین تغییری مذهب، فشارهای فرهنگی، همه این مسائل امو کارنامه آقای فاتح هست. اما ای که به عنوان یک فرمانده نظامی و دارای یک دید استراتژیک وضعیت مطالعه بکنم، بالاخره حالت روانی دنیا و منطقه

0: که که اما نشان بده که مخالفت با رهبری طالبان داره وجود در وجود نداره، بلکه بیشتر خواسته هایش به نحو ما مجاهد بوده، ما جنگ کرده، ما خون داده، ما این حرفا بوده، یعنی یک نوع تضرع بوده تا جایی که کاملا استاد شوه و بگویه که خب ما بالاخره اگر جنگم کردیم حق ما صد در باز. فقط حق طلبی بیشتر موضوعات شخصی بوده و موضوعات اماراتی بوده. ما در مصاحبه پیش من گفته بودم که در حال حاضر جنگ بین امارات کندهار و امارات درواز است، یعنی او هم امارات درواز هم متاسفانه که یک بحث تاریخی داره و نتونست اگر امارتی را می بود حفظ میکرد، این هم بحث شخصی شد، بحث خانوادگی شد، بحث گرفتاری برادرها و افراد نزدیکش بود که آدم او را بالاخره شخصی پنداشت و استاد شد. باوری ما تا حالی که ما از ایشان نه تحرک نظامی دیدیم نه سادگی آنچنان بلند بالای، ما فکر نمیکنیم که یک مردی که استاد شد و قاطعانه از همون حقوق خودش که ولو شخصی هم باشه استفاده بکنه بود. از بیشتر عرض کردم که یک مردی میدان برای مبارزه با کسانی که سرکوبگر هستند، بالاخره تروریست هستند، مردم افغانستان گرو گرفتن، 20 میلیون زن گرو گرفتن، افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دادن، اقتصاد افغانستان به بدترین حالت آوردن، این همه مشکلات در افغانستان گروه آوردن. بله. اگر یادم مرد جنگ و مرد میدان می بود، بالاخره راه را برای این مسیر باز میکرد و امروز برای خود تاریخ میساخت که متاسفانه او در این
1: حسن آقام پس میگن معامله میکنه؟
0: او بحث معامله هم نیست، او تا جای برداشت های مال ایران نشان میده که و همه که نیروها به اولسوالی نسعی رفتن، در اولسوالی چیز دیگری برای معامله او نمانده، با آن که تا جای من خبر دارم دروازه گفتگوی این نیروهای نظامی با آقای فاتح هنوز هم باز است. از او خواسته شده که مثلا اونا آقای موسای کاکر که زندان بود همراهشان بردن او را به اول سوال شکای اونجا نگهداری میکنن که میخواست او آزاد شد و بس جنجال های اطرافیانش بود. این یک دروازه گفته بود تا هنوز هم باز است و احتمال این که از او خواسته شده که در اون درواز بمانه و با او کاری نداشته باشند و یک دیگر افراد مسئله را برای جاده شبه و احتمالاً دوباره به اون امارت برگرده یا به اون امارت بمانه.
1: خب جنگ نه، معامله نه، تسلیمی در کار است؟
0: طبعا یک تسلیمی است وقتی که اینا به امارت میمانند و میگن که ما مدرسه دارم، ما مسجد ساختیم، ما بالاخره میخوام در زادگاهم بمانم، مریض هستم. این خود یک نوع عقب نشینی نشان میده که عقب نشینی طبعا تسلیمی است و اگر جنگ در کار بود اونا میتونستن که از کوف تا نسای و از شغنان تا نسای بسیار راه های است که میتونست حتی یک نفر از این راه های رفتگی زنده نمانه و دریا همشه پرد کنه.
1: تشکر. اما آقای ریمی از تغییر سیاست منطقی یاد کردن ربط به این سرکشی جمعه خان فاتح و درگیری ها در بدخشان میبینین با تغییرات سیاسی منطقه‌ای که شما از او یاد کردین؟ پشت این بغاوت جمعه خان فاتح آیا جبهات دیگه هم است؟
2: ببینین تغییر سیاست منطقه‌ای یک امر کلانتر است. هر تحولی، هر مخالفت با طالب میتونه که در امون مسیر قرار بگیره یا میتونه که از طرف جریان ها مورد حمایت قرار بگیره، اما الزاماً یک شرط اساسی نیست که هر نوع مخالفتی هم از طرف از او سازماندهی شده باشه. همونطوری که آقای یاسی توضیح دادن موضوع آقای فاتح پیچیدگی های خود داره، ولی شما در جریان هستین که پاکستانی ها سیاستشان تغییر کرده و از مخالفین فعلا حمایت میکنن و این مخالفت ها به سطح گسترده سراسر افغانستان در حال شکلگیری و سازماندهی است. مهمتر است که این مخالفت ها و یا جزیره های کوچک مخالفت باید بیشتر در مناطق پشتونشین صورت بگیره. و بحث اچیبزهی ها آقای دانش اشاره کردن که قضیه و یک تحول مهم است، تحولات در کنر، تحولات در نورستان و در مناطق دیگه افغانستان، اینا همو تلاش های مجموع در مجموع تلاش های پاکستان نشان میده که درگیری و مخالفت با طالبان را در یک مرحله دیگه میخوان ارتقا

0: و با طبعا جبهات مسلح و مخالف طالبا به شمول جبهه مقاومت آزادی و دیگر مخالفا و رهبرهای سیاسی تماس دارن و گزارش‌های وجود داره که اینا دفتر دارن در اسلام آباد و نیرو روان کردن برای آموزش و برای ترینینگ و هر تحولی که هم اتفاق بیفته این نیروها میتونن که از او استفاده بکنن و بالاخره او رو پیوند بتن با تحولات منطقه‌ای. یکی از عمده‌ترین مشکلات و موانع همگرایی منطقه‌ای سیاست‌های ایران بود. ایرانی‌ها مخالف هر نوع همکاری با پاکستان بودند. بعضی از نیروهای مخالفین اجازه نمی‌دادند و نگران بودند که وقتی پای پاکستان در این قضایا دخیل باشه، حتما پای آمریکا هم در این قضیه دخیل است. اما بعد از پایان جنگ و نقش مثبتی که پاکستان در این روند بین آمریکا و ایران بازی کردند و استقبالی که از مخالفین داشتند در روزهای اخیر و طبعا مخالفین در ایران حضور دارن، نیروهای مسلح حضور دارن و اکثریت مخالفین هم اونجا هستن. اگر یک هماهنگی بین پاکستان و ایران صورت بگیره، طبعا این یک عقبه حمایتی کلانتری را برای مخالفین فراهم میکنم. ما تا هنوز ما دقیق نمیفهمم که یک هماهنگی صورت گرفته یا نه، ولی طبعا پاکستانی ها در این حوزه در تلاش هستند، کارایی کردن و دیپلماسیشون در جلب حمایت آمریکا، کشورهای منطقه، چین و ایران و هم حتی کشورهای آسیای میانه فعال است و توقع دارن که این فشارها در مجموع بتونه یک نقش موثرتر بازی بکنه و طبعا حملات اخیری هم که در پاکستان صورت گرفت، شما دیدین که اینا رسما ایران کردن که این نیروها از افغانستان آمده بود و این همو میزان تنش را به یک مرحله بالاتر و جدیتری ارتقا میده.
1: آقای رحیمی، جمعه خان و فاتح پیامد کار خودم میدانست، خب این اطمینان از کجا برش حاصل شد که اعلام مخالفت با طالبان بکنه؟
0: ببینین، در مورد شخصیت و پیشینه ای آقا قیاسیس توضیح دادن، یعنی نه یک طالب مکتبی است و نه هم یکی از او مبارزای به نام بدخشان. در این اتفاقات و حوادث در یک موقعیت قرار گرفته، با ثروت و پولی دست یافته و بالاخره در دفاع از منافع و گروه ها و اطرافیاش درگیر شده با طالبات، چون طالبات طبعا در اون نظامشان اطاعت مطلق میخوان و اجازه نمیدن که کسی خلافی و خواسته از اونا عمل بکنه. حالا آقای فاتح دو طرای بیشتر نداره، گفته داره که شما در بحثتان مطرح کردین، اگه تسلیمم شما هم کشته میشه و اگر معامله هم بکنه او را حذف فیزیکی میکنن و اجازه نمیتن که دیگه در اون موقعیتش باقی بمانه، با دلیل از اینکه خلاف هم اصول سیاست های طالب هاست. طالب ها هم طوری که آقای دانش توضیح دادن تلاش میکنن که این مسئله با درگیری و با بحران نکشه، ولی راه حذف و راه تضعیف از او اگر معامله بکنه یا تسلیم شه وجود داره. اما در صورت جنگ، اگر گزینه جنگ انتخاب میکرد که طبعا فعلا در وضعیت متفاوت‌تر قرار داریم، زمینه ازی وجود داشت که مخالفین از او حمایت بکنن، زمینه ازی که عقبه برای زود تاجیکستان فراهم شوه، زمینه ازی که پاکستانی از او حمایت بکنن، این زمینه ها وجود داشت. اما صرف نظر از همه اینها، حتی اگر او تسلیم شوه، حتی اگر او حذف شوه، نفسی حادثه نشان میده که او تصویری که طالبا از افغانستان و از امارت ارائه میکردن، او تصویر شکسته، ناامنی و مخالفت آغاز شده و این آرام آرام اما سیر سعودی خود تعیین میکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای دانش. شما از مخالفت در دیگر نقاط افغانستان هم یاد کردین، از نارضایتی. البته جالب است که وزیر دفاع طالبان از مرز پاکستان در بدخشان دیدن میکنه، در حالی که حملات پاکستان در کنر، پکتیا و پکتیکا صورت گرفته.
2: ببینین، تقریبا چیزی کم 6 ماه پیش یک اطلاعی به طالبان رسیده بود که پاکستان از 3 استقامت از نورستان به طرف پنشیر و بدخشان تحرکات را دارن و حتی بعض پهپادهای بسیار کوچک را که پاکستانی ها به دست مخالفین میخواستن بده و بعض عملیات های را در نقاط مختلف را انجام بده، این اطلاعات را اینا داشتن و فعلا هم اینا به این بمباردمان هایی که مردم ملکی را میکشن، پاکستانی ها طالبا اوقدر حراس را ندارن. حراس عمده ای که طالبا دارن از چند نقطه بسیار اساسی میترسن. شما دیدین عملات انتقام جویانه هم که ادعا کردن رفتن افغان ها را کشتن، آنها مخالفین خود را کشتن، هیچ وقت اینا یک پاکستانی را در همون پهپادهایی که اینا روان کردن هم نکشتن. دلیلش ایست که اینا از پاکستان حراس ندارن، اینا حراسشان از مسلح شدن مخالفین خودشان هستند. دلیل ایست که سطح نارضایتی مردم در افغانستان بسیار بالا هستند. طالبا وقتی که به قدرت رسیدن امتیازات را تمومش بین خود تقسیم کردن، حتی افراد مثل جمعه خان فاتح و قماندان های کوچک دیگه اینا کدام اختلاف ایدئولوژیک ندارن، اختلاف سر امتیازات هستند، اختلاف سر معدن هست، اختلاف سر پول هستن، اینا هستن. به این لحاظ در درون طالبا هم وزیرایشان بسیار چاق و پربی شدن، والیایشان، ولی صفوف پایینشان هنوز هم به همون 8000 و 10000 معاش کار میکنن. یک شگاف بسیار عمیق طبقاتی در درون خود طالبا هم وجود داره که باعث نارضایتی بسیار زیاد شدن. مسئله دیگی که بسیار مهم و اساسی است ایست که اگر از چند مرز، مثلا از مرز بولدک و از مرز به طور مثال از طرف چوتو به طرف هلمند و از اون طرف مثلا از رباط به طرف نیمروز و اینا اگر مداخلات رو صورت بگیره که اما هنگی های لازمی رشدن و از سمت چترال و برکوت و این سمتا اگر طرف کنر و نورستان و اینا تحرکات ره، و سوال شما که چرا ملا یعقوب رفته اونجا، فقط اون رفته بود که رای اکمالاتی رو ببینن که آیا پاکستان میتونه این اکمالات را بکنه یا نمیتونن بکنن و اینا. بخاطر از اینکه شما یقین و باور کامل داشته باشین که اگر جمعه خان فاتح از همه گزینه هایش برش مخالفت قاطع بسیار برد بیشتر را میتونست داشته باشن، اگه کشته میشد هر چی که میشد اینمی گپش برش بسیار ارزش داشت. دلیلش این بود که تمام مخالفین طالبا در محور امی آدم جمع میشدن، به هر صورت با تمام بک‌گراند خوبی که ندارن، اما یک سمبول مقاومت در بدخشان مطرح میشد. یک و موضوع دومی که اگر طلسم طالب یک بار شکست، یعنی که اگر یک بلس خاک به دست مخالفین افتاد و این مخالفین تانستن مدت یک ماه یا 20 روز مقاومت بکنه، بازی جنگ چریکی یک ماه که مقاومت کردن دیگه باز کسی نمیتونه اینا را شکست بده یا اینا را بتونه از بین ببره. به این لحاظ این خیزش ها باز شکل میگیرن در ولایات مختلف و اینا، و شما ای تو فکر نکنین که این اختلافات تنها در ولایت های شمال هستن یا بین اقوام دیگه هستن، از پشتون هایی که در مناطق پشتون نشین بسطو هم آدن از این وضعیتی که نه کاری هست نه به کسی کار داده میشه، توهین است، تحقیر است، اینا هست. مثلا شما ببینین در افغانستان یگانه مسئله ای که بر افغان ها بسیار ارزش داره مسئله ناموس و ناموسداری است. اینا در هرات به چه فجایعی دست میزنن، زنهای مردم را میبره زندانی میکنن و اینا این کارهای هستن. اینا یگانه چیزی که بر ضد امریکایی ها نیروها را مسلح میساختن، میگفت امریکایی ها به خانه های مردم بلند داخل میشه و ناموس مردم را دسترازی میکنن، تلاشی میکنن. حالا عین کار خود طالب میکنن دیگه. پس اونمو روایتی که طالب تانسته بود مردم را جمع کنه، اون روایت طالب حالا برعکس میشه. به این لحاظ این نارضایتی روز به روز باعث عجیب میشه که جبهات متعددی باز بشود. من که باز هم بر شما تاکید میکنم که طالبا از آخرین گزینه خود در مورد حل مسالمت آمیز بدخشان کوشش میکنن. مسئله تنهایی نیست که فاتح را نمیتونن. شما ببینید از مهدی از فاتح کدر آدم قوی تری بود، منسجم تری بود، با نظم بود، مقاومت کردن، جنگ کردن و اینا تانستن تا خیلی وقت. فاتح اوقدر جایگاه مردمی را هم نداره. شما برین جایگاه فسیودین را با فاتح مقایسه بکنین، بسیار تفاوت را دارد. اما دلیلش ایست که وضعیت تغییر کرده، وضعیت سالهای گذشته نیست. طالب با مخالفت‌های متعدد داخلی، منطقوی و جهانی. شما ببینین امریکا مثلا میگه که ما از پاکستان در مقابل دفاع مشروعی که در مقابل تروریسم میکنه ما حمایت میکنیم، در حالی که پاکستان مردم ملکی رو میکشد، ولی امریکا به قتل مردم ملکی در افغانستان از پاکستان حمایت میکنه. به این معنی است که پرستیژ و یا جایگاه سیاسی طالب روز به روز ضعیف میشد. به طور مثال همین در ایران اینمی پذیرایی را که احمد مسعود کرد، شما دیدی که یک مثلا از نظر مطبوعاتی یک موضع‌گیری علنی را ضد ایران طالبا بکنه، چرا نمیتونه بکنه؟ دلیلش ایست که در موقف قرار نداره، در موقعیت قرار نداره خود با ایران درگیر بکنه. از خاطر یک مطبوعی بسیار مخفی را به سفارتش روان کرده، اعتراض را کرده که هیچ مطبوعاتی نخواستن بکنن، چون موقفش در وضعیت ایران فعلا قرار نداره که هم با ایران هم با پاکستان و هم با مخالفین داخلی و با مردم افغانستان که درگیر هستن همون درگیری ها را مدیریت کرده نمیتونه.
1: خیلی سپاس از شما آقای قیاسی. خب اگر حالا طالبان جمعه خانه فاتح را سرکوب بکنن به شکل خونین و درگیری در اونجا صورت بگیره، آیا این جایگاه و اقتدار طالبان تثبیت میکنه و یا پیامدش برعکس خواهد بود و در جبهات دیگر بروی طالبان باز خواهد کرد و مخالفت ها را بیشتر خواهد کرد؟
3: ببخشید که من یک دقیقه قطع شدم، صحبت های جناب دکتر سیبایی را نشنیدم. خوب در این که آقای فاتح بازداشت شد و کشته شد و جنگ شد و دروازها و یا هر موضوع دیگری، مقاومت مردم افغانستان که بعد از سقوط جمهوریت دوباره آغاز شده بود آهسته آهسته رنگی دیگر، رنگی تازه تری به خود گرفته روان است. ما و شما شاهد تنش‌ها در بیشتر از 17 ولسوالی بدخشان در 2-3 ماه گذشته بودیم و در سایر ولایات افغانستان هر از گاه تحرکات علیه این گروه آغاز شده است. یعنی در صورت استادگی آقای فاتح بر علیه این ظلم استبداد طالبانی که جناب دانش و دکتر سیبرایمی هم توضیح دادن، یک دریچه بزرگتر البته میتونیز باشه، بیشتر قوت ها دانی بیشتر میگرفتن و زمینه مبارزه علیه طالب بیشتر باز میکرد. اما این که آقای فاتح عرض کردم که باشه نباشه تسلیم شوه کشته شوه این نیروها جنگ بکنن، مقاومت مردم افغانستان در ولسوالی های دیگری از ولایت بدخشان توسعه پیدا میکنه، در ولایات دیگری افغانستان توسعه پیدا میکنه، با اقوام افغانستان توسعه پیدا میکنه.
1: اگر جمعه خانه فاتح را مثلا سرکوب بکنه از بین ببره، حالا چی تاثیر روی دیگر طالبان بدخشانی و فرماندهان بدخشانی خواهد گذاشت که ناراضی هستند؟
3: این راه مبارزه با سرکوب آقای فاتح و سرکوب قماندان ها و مجاهدین مبارزین مقاومتگران مردم افغانستان بسته نمیشه. در سال 2022 تعداد زیادی از مقاومتگران ما را به شهادت رساندن، تعداد زیادی را بازداشت کردن. همین هر روز زنان، مردان و همه مردم افغانستان اینا دارن بالاخره زندان ها میبرن.
1: همین طالبان بدخشانی که فعلا در خدمت امارت هستن، امارت طالبان، بعد از سرکوب جمعه خانه فاتح چی میکنن؟
3: یادمان باشد که همه اکنون هم تعداد زیادی از طالبایی که در صفوف این گروه در بدخشان هستند ناراض هستند. بیشتر از 10,000 نفر از وزارت دفاع ازیا و وزارت داخله ازیا در 2 سال گذشته منفک شده بودند که اینا آماده هستند. مردم افغانستان هم در کنار کسایی که با طالب میجنگن هستند.
1: ان شاء الله این مقاومت رو بپرسیم که آیا پرونده بدخشان باعث تثبیت طالبان خواهد شد یا با آغاز مرحله تازه از فرسایش و تضعیف اقتدار این گروه؟
0: ببینید، مادم و صحبت های اولیم هم گفتم که بدخشان یک تاریخ خود داره، یک پیشینه خود داره و وضعیتی که پیش آمده با او تاریخ و پیشینه بدخشان و بدخشی ها هیچ همگونی و سازش نداره. ای آغاز یک تحول کلان است، آغاز یک حرکت کلانتر علیه طالب است و که آقای فانش هم گفتن و مشروعیت داخلی طالبا بزرگترین مشکل است طالبا با او روبرو.
1: بسیار تشکر از شما آقای رمی. مهمانان عزیز بس ما دارم جبه پایین رسید. تشکر از شما آقای دانش، آقای رمی و آقای غیوسی. بینده عزیز این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستان اعلام کرده است که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسد منصور سخنگوی جماعت الاحرار با نشر اعلامیه گفته است رهبر این گروه پس از مشورت‌های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت‌های خود را با روحیه اولیه احیا کرده و به ساختار سازمانی پیش از آگوست 2022 بازگردد. بر اساس این اعلامیه جماعت الاحرار از این پس به طور مستقل و تحت رهبری عمر خراسانی فعالیت خواهد کرد. جماعت الاحرار که اخیراً مسئولیت حمله انتحاری به پایگاه نیروهای رنجز در پاکستان را و در شهر کراچی را بخصوص بر عهده گرفته بود، در آگوست 2020 پس از چند سال فعالیت مستقل بار دیگر به تحریک طالبان پاکستانی پیوسته بود.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

اليوم کمیته فوتسال افغانستان فهرست بازیکنان تیم‌های الف و به کشور معرفی شد. پیروزی شیرهای اطلس و خروسا در جام جهانی 2026 مراکش با نتیجه 1-0 کانادا را شکست داد و فرانسه هم از صد پاراگوئه گذشت. و خلق شگفتی در رقابت های تنیس ومبلدون، الکساندرا ایلای گاشویانتک مدافع عنوان قهرمانی را از دور رقابت ها پس کرد. دو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. فهرست بازیکنان تیم‌های ملی فوتسال الف و ب افغانستان اعلام شد. کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال فهرست 35 بازیکن برگزیده را از میان 80 ورزشکار حاضر در اردوی انتخابی معرفی کرد. در فهرست نهایی 14 بازیکن در تیم ملی الف، 15 بازیکن در تیم ملی ب و 6 دروازه‌بان حضور دارند. این اردوی انتخابی از ششم سرطان در کابل و با حضور بازیکنان داخلی و خارجی زیر نظر دژان ددوویچ سرمربی سربستانی تیم ملی برگزار شده بود. پس از پایان مراحل ارزیابی تغییرات زیادی در ترکیب تیم رخ نداده و بیشتر بازیکنان سابق حفظ شدند.

0: تیم ملی فوتبال فرانسه در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 در دیداری خشن 1-0 پاراگوئه را شکست داد. دو تیم در نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند. دقیقه 70 نیمه دوم کیلیان امباپه تک گل این دیدار را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. با این پیروزی شاگردان دیدیه دشان حریف مراکش در مرحله 1/4 نهایی شدند. این دیدار در ورزشگاه شهر فیلادلفیا برگزار شد. خوشحالی هواداران فرانسه را در شهر پاریس مشاهده می کنید. آنها در یکی از کنونهای هواداران این شهر به جشن و پایکوبی پرداختند.
1: نتیجه را همین جزئیات رقم میزنه. بسیار خوشحال هستم که بازیکنانم آرامش و خونسردی خود را حفظ کردن، چون با توجه به شرایطی که وجود داشت مسابقه میتونست به هر سمتی کشیده شود، اما خوشبختانه ایتو نشد. اگر ما هم در دام او شرایط میفتاده، متاسفانه مانند آلمان تمرکزمون را تا حدی از دست میدادیم. من فقط به بازیکنانم گفتم آرام بمانند، روی بازی تمرکز کنند و همو کاری را انجام بدن که بلد هستند. البته کاری آسانی هم نبود، چون در طول مسابقه مسائل کوچکی پیش می آمد که میتونست باعث عصبانیت، تحریک شدن یا احساس بی‌عدالتی شود، اما بازیکنان توانستند همه شرایط را مدیریت کنند و این نکته بسیار ارزشمند است.
0: اما عملکرد ایلگیز تانتاشف داور ازبکستانی این دیدار با انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان داوری روبرو شد. الماغا شیرزاد داور بین المللی فوتبال افغانستان عقیده دارد این داور در سطح جام جهانی قضاوت نکرد.
2: متاسفانه بازی تیم فرانسه و پاراگوئه نه از لحاظ فوتبالی و نه از لحاظ قضاوت در حد بازی جام جهانی بود و خصوصا در مرحله حذفی، چون سیستمی که پاراگوئه بازی میکرد بیشتر تلاش میکردن روی اعصاب بازیکنان فرانسه کار بکنند تا آنها عکس العمل نشان بدن و کارت سرخ دریافت کنند، اینا کارت زرد بیشتر دریافت کنند. متاسفانه تیم داوری به این سیستمی که پاراگوئه بازی میکرد آمادگی نداشتن و کاملا بازی از کنترلشان خارج شده بود. مثلا خطایی که بازیکن 23 در مقابل امباپه انجام داد، بعدن همی شماره بازیکن 23 در مقابل بازیکن شماره 5 تیم فرانسه انجام داد و خطایی که به بازیکن شماره 4 بازیکن شماره 4 پاراگوئه روی امباپه انجام داد، به نظر من خطایی است که وار میتونه در این قسمت ها مداخله بکنه و به خاطر کارت سرخ، چون زمانی که توپ بین بازیکن ها به خاطر بازی کردن نیست و بازیکن همدن برخورد ایجاد میکنه یا بازیکن میزنه، به هر حالتی که باشه در هر قسمتی از بدن از بازیکن که باشه مستحق کارت سرخ است. به خاطر وایلنت کاندگی یا برخورد شدید بازیکن ها باید اخراج شوند و تمامی اتفاقات زمانی رخ داده که داور قادر به دیدن این صحنه نبوده و وار راحت میتونست از سه موارد مداخله بکنه و همچنان برخوردی که بین بازیکن شماره هشت و یکی از بازیکنهای مدافع تیم فرانسه در محوطه جریمه تیم فرانسه رخ داد، واضحاً کارت سرخ داشت و بازیکن بدون از اینکه هیچ نوع توجه داشته باشه با هارون به شکم بازیکن فرانسه میزنن، کارت سرخ واضح است. نیاز بود که وار مداخله بکنه. یک صحنه داخل محوطه تیم پاراگوئه داشتیم به خاطر هولدینگ یا گرفتن محکم گرفتن امباپه. واضح است که اگر شما مقایسه بکنین ای هولدینگ یا ای محکم گرفتن با محکم گرفتن که در بازی مقابل کرواسی و پرتغال داشتیم، هولدینگ یعنی محکم گرفتن بازیکن تیم پاراگوئه بیشتر بود از نسبت به او بازی. سوالات زیادی را خلق میکنه که چطور با وجود این تمام امکانات داورا قادر به این نیستن که در همچو مواردی که نیاز است وار مداخله بکنه، چون او هم یک داور هستن باید مداخله بکنن.
0: مراکش در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 3-0 کانادا، یکی از میزبانهای جام جهانی را شکست داد. نیمه اول این دیدار که در ورزشگاه شهر هیوستون برگزار شد با تساوی بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم شیرهای اطلس 3 بار دروازه حریف را باز کردند. از دین اوناهی ستاره این دیدار بود و 2 بار موفق به گل زنی شد. سفیان رحیمی هم دیگر گل مراکش را به ثمر رساند. این تیم در مرحله 1/4 نهایی به مسافه فرانسه می رود. این هم هواداران تیم ملی مراکش که در جریان بازی و پس از گلزنی تیمشان سر از پا نمی شناختند. آنها پس از بازی هم در کنار هم رقص کردند و آواز خواندند. همکارم رضا مهندس که برای پوشش جام جهانی 2026 به آمریکا سفر کرده گزارشی درباره دو دیدار دیشب فرستاده که با هم ببینیم و برمیگردیم.
3: روز اول مرحله یک هشتم پایانی رقابت‌های جام جهانی 2026 به پایان رسید و تکلیف دو تیم از تیم‌های صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی مشخص شد. در شهر هیوستون کانادا یکی از میزبانان مشترک رقابت‌های جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال مراکش رفت و 3-0 مغلوب این تیم شد و به این ترتیب اولین میزبان از میزبانی که این رقابت‌ها رو به صورت مشترک برگزار می‌کنن از دو رقابت‌ها کنار رفت. باید دید که تکلیف مکزیک و ایالات متحده در روزهای آینده و در مرحله یک هشتم پایانی چه خواهد شد. اما در دیگر دیداری که برگزار شد در گرمای طاقت فرسای شهر فیلادلفیا، تیم ملی فوتبال فرانسه به مصاف تیم سرسخت، سختکوش و البته بسیار خشن پاراگوئه رفت و تونست با تکلی که کیلیان امباپه از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند این تیم رو شکست بده و راهی مرحله یک چهارم نهایی بشه. کیلیان امباپه با این گلی که به ثمر رسوند در بازی مقابل پاراگوئه 7 گله شد، مساوی شد تعداد گل‌های زدهش با لیونل مسی از تیم ملی فوتبال آرژانتین که تقابل بسیار سختی و رقابت بسیار سختی دارن برای کسب عنوان آقای گلی رقابت‌های جام جهانی. باید ببینیم رقابت این دو در ادامه به کجا می‌انجامه و کدوم یکی از این دو میتونن عنوان آقای گلی رو از آن خودشون بکنن یا شاید بازیکن دیگری بیاد و گوی سبقت رو از این دو بربایه و بتونه که آقای گل این رقابت ها بشه. خدمت شما عرض بکنم که در مرحله یک چهارم نهایی شاهد تکرار مرحله نیمه نهایی رقابت های جام جهانی 2022 قطر خواهیم بود. تیم های ملی فوتبال مراکش و فرانسه در یکی از مسابقات مرحله یک چهارم نهایی به دیدار هم خواهند رفت. مسابقه ای که جام جهانی 2022 در قطر برگزار کردند دو تیم، در نیمه نهایی رو فرانسه با نتیجه 2-0 از آن خودش کرده بود و به فینال رقابت ها راه پیدا کرده بود. باید منتظر موند دید که این بار چه اتفاق میفته، آیا فرانسوی ها راهی مرحله نیمه نهایی و شاید بالاتر و فینال خواهند بود یا اتفاق دیگری برای اونها خواهد افتاد. تیمی که بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از قدرتمندترین و البته شانس های اصلی قهرمانی این دوره از مسابقات. رضا محدث، نیویورک.
0: بریم و با هم تصاویر زنده‌ای ببینیم از پرایا، پایتخت کیپر، جایی که اعضای تیم ملی کیپر در حال بازگشت به کشور خود هستند.

0: شفرت پس از شکست 3-2 مقابل آرژانتین در وقت‌های اضافه و کار خود در جام جهانی پایان داد و در نخستین حضور در جام جهانی شگفتی ساز شد و با عملکردی خیره کننده تحسین کارشناسان و هواداران فوتبال را به همراه داشت. بله، تصاویر زنده دیدیم از کیپرد و بازگشت تیم ملیشان و حالا هم سری بزنیم بر رقابت‌های تنیس ویمبلدون که سراسر شگفتی بود. ایگا شوینتک تنیس باز پولندی و مدافع عنوان قهرمانی 2-0 مقابل الکساندرا ایلا شکست خورد و حذف شد. شوینتک 25 ساله و نفر سوم جهان ست اول را در تایبریک 7-6 و ست دوم را هم 6-2 به حریف 21 ساله فلیپینی واگذار کرد. ایلا در یک تقابل جذاب در مرحله بعد با جزمین پاولینی نایب قهرمان سال 2024 روبرو خواهد شد. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت خیر.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: تاسو غد
4: ز هرته د کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: دولت جمهوری دموکراتیک کانگو روز جمعه اعلام کرد که شماره موارد تایید شده ابتلا به ویروس ابولا در این کشور به 1502 نفر افزایش یافته است. بر اساس این آمار تاکنون 473 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. موارد ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی توری، کیوی شمالی و کیوو جنوبی ثبت شده است. شیوع ابولا از اواسط ماه می آغاز شد و مقام‌های صحی کانگو با همکاری سازمان جهانی بهداشت روند آزمایش درمان بیماران و شناسایی افرادی را که با مبتلایان در تماس بودند گسترش داده است. بر اساس گزارش‌ها آزمایش نخستین داروهای احتمالی برای درمان گونه بوند و بیوگوی ویروس ابولا نیز در کنگو آغاز شده است. در حال حاضر 10 لابراتوار در این کشور توانایی تشخیص ویروس بوند ویو را دارند و 3 روش مختلف برای آزمایش استفاده می شود.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. توجه کنید به خبر فوری. برهم صالح رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وارد کابل شد. در این سفر الکساندر دیکارو مدیر برنامه توسعه سازمان ملل نیز او را همراهی می کند. وزارت مهاجرین طالبان هدف از این سفر را رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشته اعلام کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل نزدیک به 2 میلیون نفر در سال گذشته به کشور بازگشتند. در ادامه خبرها، باشندگان ولایت قندوز با ارسال پیام‌های به افغانستان اینترنشنال از وقوع آتش سوزی در بازار این شهر خبر دادند. تا کنون جزئیات درباره علت آتش سوزی و میزان خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حوادث آتش سوزی در بازارهای شهرهای مختلف افغانستان در سالهای اخیر افزایش یافته است. کمبود و در برخی نقاط نبود خدمات اطفایه دلیل اصلی گسترش این آتش سوزی ها گفته می‌شود.

0: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاعی طالبان به مناطق مرزی ولایت بدخشان در وزارت دفاعی طالبان گفته مجاهد در سفرش از مناطق استراتژیک سرحدی در شهرستان‌های کران و منجان، زیباک و واخان و پامیر بازدید کرده است. این سفر در حال انجام می‌شود که از چند روز به این سو اختلاف جمعخان فاتح فرماندهی تاجیک تبار طالبان با این گروه به اوج رسیده است. صدیق الله نصرت سخنگوی وزارت دفاعی طالبان هدف سفر مجاهد را سرزدن به نقاط مهم و استراتژیک مرزی عنوان کرده است. این نخستین سفر او به شمال شرق افغانستان است.
1: در افغانستان اسلامی امارت د دفاع وزارت وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد شمال ختیځ سیمو ته د خپل سفر په ترڅ کې د بدخشان ولایت د کران و منجان د زیباک له توپخانه و خان او پامیر ولسوالیو څخه لیدنه وکړه. مولوی محمد یعقوب مجاهد د خپل سفر پر مهال د افغانستان له هغو مهمو ستراتیژیکو سرحدي سیمو څخه لیدنه وکړه چې له چین، تاجکستان او ډیورنډ کرښې سره نښتې دي. د دې لیدنې پر مهال دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د سرحدي ځواکونو له فعالیتونو او چمتووالي څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هېواد ځمکنۍ بشپړتیا، د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی او همداراز یې زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاوو د لوړولو، لازمې همغږۍ او اړینو اسانتیاوو د برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
0: ویدیوهای رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد که طالبان نیروهای تازه نفس برای سرکوب فاتح به بدخشان اعزام کردند. بخش از ویدیوها را با هم میبینید.

0: با همکارم نرگس اورخش از استانبول همراه میشیم. نرگس، از سفر مجاهد بیشتر چی میدونیم در این مورد، از خودت بشنویم.
1: خب عبدالله، در گزارش هم اومد که آقای مجاهد اولین بار است که به مناطق شمال شرقی افغانستان در ولایت بدخشان سفر میکنه و از چندین ولسوالی بسیار مهم در این ولایت بازدید کرده، همراه با یک تیم امنیتی از گروه طالبان که از کابل به اونجا رفتند. و گفته شده که آنچه که طالبان البته ادعا میکنند، هدف این سفر ارزیابی مناطق استراتژیک در این منطقه است که مرز مشترک با چین، تاجیکستان و خط دیورند دارند و تأمین امنیت این مناطق. اما این سفر در حالی انجام میشه که از یکی دو هفته گذشته مقامات طالبان هیئت‌هایی را به بدخشان فرستادند تا با آقای فاتح در مورد رسیدن به یک توافق گفتگو کنند، گفتگوهایی که تا همین اکنون همه آنها با شکست روبرو شده، با وجود پیشنهاداتی که طالبان برای فاتح داده بودند و از او درخواست کرده بودند که به مرکز ولایت بدخشان به فیض آباد بیاید. اما تا همین اکنون او تمامی درخواست ها و پیشنهاد های طالبان را رد کرده. بسیاری ها میگویند که یک بی‌اعتمادی عمیقی بین نیروهای آقای فاتح و خود او در برابر طالبان در مرکز وجود دارد و اگر فاتح به مرکز ولایت بدخشان بیاید، احتمالاً از سوی طالبان بازداشت بشه و یا حتی احتمال کشته شدن و ترور او هم وجود داره. همین موضوع باعث شده که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگران این سفر را بی ربط ندانن. آنها میگویند که ظاهرا آقای مجاهد به دنبال یافتن گزینه ها برای مقابله با فاتح است و اینکه نیروهایی را هم در جریان یک روز گذشته به این مناطق مستقر کردن و این احتمال رویارویی نظامی را بین نیروهای فاتح و مقامات مرکزی بیشتر از هر زمان دیگر افزایش داده. اما آنچه که مشخص است این است که دروازها از مناطق هستند که درگیری نظامی بسیار میتونه برای طالبان مرکز دشوار باشه، با توجه به این که تمامی این منطقه کوهستانی هست و نیروهای فاتح هم در مناطق بسیار مهم و استراتژیک خودشان را مستقر کردن و آمادگی خود را برای یک رویارویی دارن. این تنش در چند روز گذشته به یکی از چالش‌های جدی برای طالبان مرکز روبرو شده و آنها در تلاش هستند که به یک نتیجه برسن. اما پاسخ آقای فاتح این بوده که تا زمانی که به نیازها و درخواست‌های مردم محل و او پاسخ مثبت و قانع کننده داده نشه، او در کنار مردم خواهد بود و به هیچ گونه معامله رضایت نخواهد داد.
0: ممنونم نرگس از تو که جزئیات بیشتر را شریک شد. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا، از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگی انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. سازمان ملل متحد از طالبان و پاکستان خواسته است که به قوانین بشردوستانه بین المللی پایبند باشند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان موسوم به اوچا گفته است که در حملات بیشتر غیر نظامیان متحمل تلفات می‌شوند. بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، هدف قرار دادن غیر نظامیان مصداق جنایت جنگی است. در همین حال طالبان اعلام کرده است که به قربانیان حملات اخیر پاکستان 50,000 افغانی کمک. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، با علیرضا بگدیلی، سفیر ایران در کابل دیدار و بر تبادل تجارب علمی میان دو کشور تاکید کرد. بنابر اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان، ندیم در این دیدار بر همکاری و تعامل خوب افغانستان و ایران با یکدیگر تاکید کرده. این وزارت گفته که سفیر ایران هم برای همکاری و تبادل تجارب با وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام آمادگی کرده است. دونالد ترامپ در سخنرانی خود به مناسبت 250 سالگی استقلال آمریکا گفت ایالات متحده در این 250 سال دستاوردهای مهمی داشته است. او با معرفی قهرمانان مختلف جنگ‌های آمریکا گفت که این کشور همواره توانسته بر شر پیروز شود و تاریکی را کنار بزند.
2: You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
3: دستاوردهای بزرگی داشتیم. نگاه کنید به ونزوئلا. نگاه کنید به ایران. توان نظامیشان را منهدم کردیم. ما سبوییت را رام کردیم و امپراتوری خلق کردیم که از آن با عنوان امپراتوری آزادی یاد می کنند. ما خطوط راهن احداث کردیم. آسمان خراش ها برافراشتیم. آسمان خراش های زیبا. و کانال پاناما را حفر کردیم. یکی از 8 عجایب دنیا و چیزی که همه می گفتن امکان ندارد بشود ایجادش کرد. 38,000 آمریکایی جانشان را فدا کردند تا این محصول خارق‌العاده مهندسی ایجاد شود. این روح متوقف ناشدنی آمریکاست. ما بزرگترین قدرت نظامی را که تاکنون کسی دیده به وجود آوردیم و امروز توان نظامی ما قوی تر از همیشه است.
2: than it ever was before.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران معترض در شهر ایرفورت علیه حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان تظاهرات کردند. معترضان که تعدادشان 15,000 تن گزارش شده، مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنفرانس سالانه حزب را بستند. این اعتراضات همزمان با ابقای دو رهبر اصلی حزب آلترناتیو برگزار شد. شمار جان باختگان دو زمین لرزه مرگبار در ونزوئلا نزدیک به 3,000 نفر و شمار زخمیان به بیش از 16,000 نفر رسیده است. مقام های ونزوئلا می گویند بیش از 16,000 نفر نیز در پی این زمین لرزه های بی خانمان شده و هزاران نفر ناپدیدند. به گفته مقام ها عملیات امداد رسانی ادامه دارد و نزدیک به 30,000 نیروی دولتی در مناطق زلزله زده مستقر شده. اولین ردیاب گازهای گلخانه‌ای در ایستگاه فضایی چین نصب شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 در ایستگاه فضایی دینگاتونگ چین کار نصب و آزمایش اولین ردیاب گازهای گلخانه‌ای ایستگاه را با موفقیت به پایان رساندند. این ردیاب پیشرفته می‌تواند غلظت گازهای کربن دی اکساید و متان را در مناطق کلیدی زمین با دقت بالا نظارت کند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که پیکر عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغان روز دوشنبه از آلمان به کابل منتقل خواهد شد. پیکر مومن بنا به درخواست خانواده‌اش به کشور منتقل می شود و پس از تشییع در قبرستان تپه مرنجان به خاک سپرده می شود. عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغان پس از یک دوره بیماری سرطان در 67 سالگی در آلمان درگذشت.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: نشان از ولایت بدخشان در شمال شرقی کشورها که از آن است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت آمیز این بحران بی‌نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف شامل ارتش و استخبارات طالبان راهی بدخشان شدند. جمعخانه فاتح فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی‌رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم پیش قدمی در درگیری مسلحانه، اقدام به افراز پاسگاه های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود شده بود. در این حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنجشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: پس از کشته شدن علی خامنه ای در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی با یکی از بزرگترین بحران‌های تاریخ خود روبرو شده است. نظم سیاسی چند دهه‌ای که بر محور شخصیت او استوار بود، اکنون از هم فرو پاشیده و ساختار سیاسی جدید هنوز شکل نگرفته. با وجود انتخاب مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران که هنوز نه تصویر و نه صدایی از او منتشر شده، نتوانسته مرکز تصمیم گیری واحد دوران علی خامنه‌ای را احیا کند. در این میان نظامیان و سپاه پاسداران ابتکار عمل را در دست گرفتند تا از فروپاشی نظام جلوگیری کنند. تحلیلگران میگویند که رهبر جدید با چالش‌های بزرگ چون کسب سرمایه اجتماعی، مهار اعتراضات مردمی و حل مشکلات اقتصادی و دیپلماتیک با آمریکا روبرو است. مشخص نیست که آیا او میتواند انسجام درونی نظام میراث پدری را حفظ کند یا خیر. اما ایران پس از علی خامنه‌ای چگونه یک ایران خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علیرضا نامور رفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستید. آقای نامور رفیقی، بس با شما میخوایم آغاز بکنم. واقعا دوران موجود را اگر دوران گذار نام بگذاریم، جمهوری اسلامی در چگونه یک وضع است؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک، بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال و همچنین آقای دکتر متین، مهمان گرامی برنامه. به حضورم براتون که عرض کنم، خب وضعیت بسیار پیچیده است. ایران بعد از دو تا جنگ با آمریکا و اسرائیل و اجرای کشورهای عربی همسایه، اکنون در یه موقعیت جدیدی قرار گرفته، یعنی دقیقا جمهوری اسلامی شماره دو به پایان رسیده و جمهوری اسلامی شماره سه با این مراسم آغاز میشه. خب در درون جنگ خب توانست که شکست نخوره و آمریکا و اسرائیل نتونستن اون برنامه‌ای که برای هدف گذاری کرده بودن به طور کامل انجام بدن، اما ضرباتی به بنیادهای نیروی دریایی، نیروی هوایی، برنامه هسته ایران زدن و خسارت‌های سنگینی هم به منابع اقتصادی کشور زدن. یه بخش از زیرساخت‌ها مورد هدف قرار دادن. طبیعتاً به لحاظ اقتصادی کشور با وضعیت دشواری روبروست و اگر نتونه به تفاهم و توافق برسه که میتونه وارد جنگ جدید بشه، خب آینده خیلی نامشخص و نامعلومی خواهد داشت. دوم، شکاف اجتماعی میان دولت و حکومت تشدید شده، به خصوص بعد از سرکوب 18 و 19 دیما، و طبیعتاً این شکاف همچنان باقیه. سوم، در مورد حوزه درون قدرت، بلوک قدرت، ساختار با یک چالش‌های جدی روبروست. بخش‌های تندروی پنجگانه و ششگانه که توی ساختار قدرت بودن، مثل تیم‌های آقای احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری، اینا به هیچ عنوان این مسیر تفاهم و توافق رو که آقای قالیباف به نمایندگی شورای امنیت ملی، بلوک نظامی و آقای پزشکیان کلید زده قبول ندارن و در مسیرش به لحاظ تبلیغاتی و به قول معروف در حوزه اجتماعی تا اونجا که بتونن کارشکنی دارن میکنن. و این چالش بلوک قدرت در مورد خود رهبری مشتبه هم ممکنه اگر نتونه مسائل حل و فصل بشه امتداد پیدا کنه، به خصوص که این جنابی گندرو دنبال رهبری آقای میر باقری هم به لحاظ ارتباط با جهان خارج هم هنوز سیستم نتونسته دکترین ارائه بده که بتونه موازنه جدی برقرار کنه و یک مسیری رو بتونه یعنی به نظر مثل حال ارزیابی آزمایش خطا بعد از این جنگ هستن. و همچنین در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشور یک علامت سوال وجود داره که با کدوم مسیر این رو رقم بزنن، مسیر مقاومتی یا مسیر تعامل، که اینا هم امروز حل نشده باقی مونده.
0: درست. ولی باقای نامورقی، در کل با توجه بانچه که شما تشریح کردین، این وضع را چی نام باید بتیم اگر خیلی خلاصه بسازیمش؟
1: اگر مسیر تفاهم و توافق که به نظر مثل کلید خورده و بخشی از کره قدرت قصدش این است که هم توافق جامعه کنن با آمریکا، مذاکرهش دارن انجام میدن، اون تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنن، به نظر من خب یک مسیر جدیدی رقم خواهد خورد و بخشی از اون چالش‌های اقتصادی حل خواهد شد، بخشی از چالش‌های سیاسی درون بلوک قدرت هم با اقدامات ممکنه حاشیه سازی یا بیرون روندن و بخش از اون گروه از بلوک قدرت حل میشه، اما همچنان شکاف میان دولت و ملت باقیه، جز اینکه در حوزه داخلی، در مشارکت فعال، در تغییر راهبردی سیاست داخلی هم اقدامات انجام بدن. تنها راه حیات اینا در آغاز تغییر راهبرد سیاست خارجیه، ولی بعدن باید به سیاست داخلی هم تداوم پیدا کنه.
0: سپاسگزار آقای متین، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب متین، با توجه به آنچه که آقای نامورقی تشریح کرد، اگر وضع در نظر بگیریم، چالش ها رو هم در نظر بگیریم و کارهایی که شده اونا رو هم بررسی بگیریم، به چی نتیجه میشه برسیم. واقعا این گزاره که برش بگیم یا این وضع موجوده که در ایران است به یک مسیر درست یا به شکل درستش صورت میگیره یا خیر؟ ارزیابی شما چی است؟
2: بله، من هم خدمت شما آقای نامور حقیقی و بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم.
0: سلام شما.

0: راه پدرش رو ادامه نخواهد داد، متفاوت خواهد بود. و من فکر میکنم و اون زمان هم معتقد بودم که بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی یا خود رهبری اجازه بده همچین مسائلی در صدا سیمای رسمی جمهوری اسلامی مطرح بشه بدون اینکه به هر حال به نوعی رضایت آقای خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو جلب نکرده باشن. در نتیجه جمهوری اسلامی خودش رو آماده کرده بود قطعا برای اینکه به هر حال خامنه‌ای سنی از دست گذشته بود و احتمال مرگش بر صورت میرفت. ولی خب مرگ خامنه‌ای به این شکلی که رخ داد به نظر من دو در واقع جنبه داره، یعنی هم میتونه از یک لحاظ جمهوری اسلامی رو در تمامیتش به خطر بیاندازه، به دلیل اینکه شخص خامنه‌ای همچنان که خمینی قبلا این خاصیت رو داشت با دلیل اون کاریزماش و اون نفوذش و اون تبعیتی که بخش بزرگی از الیت سیاسی جمهوری اسلامی ازش میکردن، حتی اگر در ته دلشون با نظراتش هم موافق نبودن، این عنصر در واقع به هم پیوند دهنده‌ای که وجود داشت، این کاراکتر رو نه مشتبه خامنه‌ای نه تقریبا هیچ کدوم از کسانی که الان موندن زنده موندن در جمهوری اسلامی دارن. یعنی تمامی کسانی که در سطوح بالاترین سطوح در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی هستن، به خصوص اونایی که روحانی هستن، در حال خودشون رو در بهترین حالت مساوی میپندارن، در نتیجه به راحتی زیر بار رهبری یک نفر دیگر نمیرن.
1: درست. ولی
0: یک نکته هم اگر عرض کنم ببخشید، ولی در این حال نبود شخص خامنه‌ای میتونه در این حال دست حاکمیت جدید رو، حالا هر کسی که تونست قدرت رو در حال تثبیت بکنه، باز هم بکنه. یعنی در نبود نظارت خامنه‌ای میتونن یک سری آزادی‌های مثلا فرهنگی تبلیغاتی درست ایجاد بکنن برای جامعه که به هر حال اون موج سیاسی رو به نظر خودشون افسار بزنن.
1: ولی من می‌خواستم بپرسم که تا اینجا، تا امروز که هستیم و شاهد مراسم تشییع خامنه‌ای هستیم، جمهوری اسلامی امی مسیر چگونه به پیش آمده؟
0: خب میدونید جمهوری اسلامی در عرصه نظامی و امنیتی اون سیستمی که خودشون موزاییکی مینامن رو به هر حال خیلی قبل‌تر آماده کرده بود و این عمل کرد. یعنی علی‌رغم نابودی رهبران نظامی، جمهوری اسلامی تونست که به موشک‌پرانیش ادامه بده، به اسرائیل، به کشورهای منطقه به اندازه کافی ضربه بزنه، اقتصاد جهانی رو تحت فشار قرار بده، به هر حال همچنان که آقای حقیقی گفتن سقوط نکنه. و با توجه به نابرابری بسیار شدید توان نظامی طرفین این جنگ، نفس عدم سقوط جمهوری اسلامی به خاطر این جنگ رو به هر حال رهبران جمهوری اسلامی یک پیروزی تلقی میکنن. ولی کشمکش‌های سیاسی خب وجود داره و ما میبینیم که بخشی از حاکمیت سعی میکنن در واقع مخل این روند عادی سازی روابط بشن. ما باید به یاد بیاریم که میدونید هنوز جنگ تموم نشده بود و جسد خامنه‌ای دفن نشده بود، رهبران جمهوری اسلامی قالیباف و دیگران در عالی ترین سطح با جی دی ونس در پاکستان دیدار کردند. این یک تابویی بود که در دوران حیات خامنه‌ای مطلقاً قابل تصور نبود به این سرعت اونم تحت شرایط جنگی هم چیز رخ بده. این نشون میده که بالاخره این جناح قالیباف و سپاه پاسداران به هر حال میخوان با شرایطی که به هر حال خودشون مطلوب تلقی میکنن، مسئله این تنش رو با آمریکا به شکل بنیادی اگر بتونن حل بکنن، ولی در این حال قدرت منطقه‌شون رو تثبیت بکنن با اعمال حاکمیت بر دنگی هرمز و اینکه هم ازش در واقع از محل اون عوارض کسب بکنن و درآمد داشته باشن، و هم در این حال هر وقت که اراده بکنن و فکر بکنن تحت فشار هستن، به هر حال اقتصاد جهانی رو دوباره به نوعی به گروگان بگیرن. این مسیری هست که در این حال جناهای دیگر به اصطلاح تندرو فعلا موافقش نیستن، ولی من فکر میکنم بسته به این هست که چقدر از این درآمدی که به هر حال نصیب حکومت خواهد شد بهره مند خواهد شد. بله. اینها میتونن در بین این اولیگارشی که سازشی در واقع رخ
1: داده. ولی آقای متین، در کل جمهوری اسلامی تا اینجای کار در امی وزیره که داشته، جنگ را که تجربه کرده، امین مسیری را که به نظر اونا درست بوده، در امون مسیر خوب پیش رفته، کامیاب بوده، موفق بوده، یا ای که نه برعکس ناکام بوده؟
0: خب ببینید، این جنگی که به هر حال هزاران نفر درش کشته شدن، بخش بزرگی از زیرساخت‌های اقتصادی ایران نابود شده و به هر حال مردم تحت فشار مضاعفی قرار گرفتن، نهایتاً نتیجه واقعا دلیل اصلیش ماجراجوهای جمهوری اسلامی در سطح منطقه و عرصه در واقع بین‌المللی بوده. از این لحاظ خب ما باید بپرسیم برای چه کسی خوب بوده. اگر منظورتون برای حاکمیت، خود حاکمیت و رهبران سیاسی جمهوری اسلامی هست، بله اونها میتونن ادعا بکنن به هر حال کردستان در مقابل آمریکا و اسرائیل بیستن، هنوز حکومت سر پا هست و تمام اون ابزارهای امنیتی و همچنین غصب و دزدی و

0: و غارتی که اونها از اقتصاد و اموال این مملکت کردن این چل و چند سال، همچنان اینها رو در اختیار دارن. از این لحاظ بله خوب پیش رفتن از نظر خودشون، ولی مسئله این است همچنان که اشاره شد قبلا که این تضادهای درون اجتماعی در ایران، این شکاف بین دولت و ملت و خواستهای تلمبار شده که مردم دارن در عرصه‌های مختلف، این رو چطوری میتونن پاسخگو باشن در آینده؟
1: درست. پس آقای نامبرقی، حالا مسئله مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی همی چالش ها را به خود به همراه داره. مسئله را که در اخیر آقای متین اشاره کرد، بحث اعتراضات مردمی، نارضایتی مردمی و فاصله هایی که وجود داشته میان مردم و جمهوری اسلامی، در این بخش واقعا مشتبه خامنه‌ای چی خواهد کرد؟
2: ببینید، اگر همین مسیر اولی مسئله جنگ ایران و آمریکاست، این باید به سرانجام برسه، چون حالت تعلیقی نخواهد داشت. یعنی باید ایران یا این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه که پایدار باشه، یا اینکه یک جنگ جدیدی ما خواهیم داشت. طبیعتاً اگر جنگ جدیدی رخ بده و با توجه به نارضایتی‌هایی که وجود داره، اون موقع موقعیت و فقدان حضور فعال مشتبه خامنه‌ای به نظر من مسئله برانگیز خواهد شد. اما اگر تفاهم نامه تبدیل به یک توافق نامه بشه و بحث، چون اون تفاهم نامه برای 47 سال ترک مخاصم با آمریکا و متحدینشه، ورود ایران به اقتصاد جهانیه و برداشتن تحریم اولی است، این نیازمند عادی‌سازی رابطه با آمریکا هم هست، اون تفاهم نامه. بنابراین اگر تا انتهای منطقی اون تفاهم نامه رو پیش برن، که به نظر میرسه کره حاکمیت قصدش همین است و آقای جی دی ونس هم همین رو از اینا رو خواست، یعنی آمریکا هم حداقل تیم مذاکرات آقای جی دی ونس اینو میخواد، هرچند که اسرائیلیا خیلی موافق نیستن. خب طبیعتاً به نظر من موقعیت حاکمیت با چالش های کمتری روبرو خواهد شد. اما اگر اون درگیری ها شکل بگیره، خب ابعادش مشخص نیست و مضافاً بر این که ممکنه از کارتهای دیگری اسرائیل در مورد استفاده از شکافهای عمومی و نیروهای ناراضی و نیروهای مسلح مخالف بتونه استفاده کنه. این یه نکته. نکته دومم این است که در مورد داخل هست، رابطهای داخلی. در مورد رابطهای داخلی، این ساختاری که شکل گرفته مشارکت سیاسی رو خیلی محدود کرده و این مشارکت سیاسی باید تا یه اندازه باز بشه. تو حوزه اجتماعی هم به نظر میرسه که حاکمیت کم و بیش قبول کرده که عقب نشینی کنه. من فکر کنم این روند عقب نشینی تغییر خواهد کرد. اون چشمنداز کلی، گفتمان کلی هم که در دوره آقای خامنه‌ای خیلی امت‌گرایی بود، به نظر من بخش ناسیونالیسم ایران گرایش میاد بالا و سعی میکنه که فضای بازتری از این بابت ایجاد کنه. این الزاماً معنی سیاست نیست، ولی به معنی پذیرش افرادی که به هر حال ایران گرا هستن ولی میتونن با سیستم کار کنن. یک، اگه من بخوام بگم، اون چیزی که در محافل خود حاکمیت داره جریان داره، یک مدل چینی از ساختار سیاسی، با این تفاوت که در ایران اون توان سازماندهی و بوروکراسی حزبی رو در ایران ندارن. حزب کمونیست چین موفق شد برای اینکه یک تجربه بنیادی تو سازماندهی داره و پرورش نیرو داره و کادرهای حزبی داره که تو ایران وجود نداره. بنابراین میشه گفت که در مسیر چین میخوان گام بردارن، ولی بعید میدونم به راحتی بتونن این کارو کار بکنن.
1: تو
2: هم ساختار روحانیت، ساختار
1: بلوک های درمی بود. پس آیا جمهوری اسلامی، آنچه که شما اشاره کردین، خواد تانست که در نهایت همه اون نظم جدید ره شکل بده، یایی که فکر میکنین بسیار دشوار است؟
2: اگر نتونه این تفاهم نامه رو تبدیل به توافق نامه بکنه، اون موقع وارد یک لابیرنت تاریکی میشه که در همه ابعاد میتونه درگیر بشه، به خصوص اقتصاد، به خصوص نیروهای مخالف، جنگ، همه اینا میتونه مثلا تبدیل به یک فیلد استیت بشه یا چالش های زیادی که ابعادش واقعا مشخص نیست. حتی من مثال تاریخی هم نمیتونم بزنم برای شما که الزاماً مثل کدوم مدل میشه، ولی به هر حال به راحتی دیگه اون موقع میره توی یک هزار تویی که به راحتی بیرون نخواهد.
1: ولی چقدر دوام وضع موجود را شما امکانش هم میبینین؟ این وضع که به اصطلاح یک وضعیت استراری برش بخوانیم، یک وضعیت که از امکان داره جنگ هم شد و همزمان یک چیز به نام آتش بس یا رسیدن به یک صلح دائمی هم صحبت شود ازش، یعنی این وضع موجود
2: خود مقامات بریاد. دولتی به این خود مقامات دولتی معتقدن اگر مسیر درگیری شکل بگیره و محاصره بیاد، اقتدار کشور در بهترین حالت 3 ماه تا 6 ماه میتونه دوام بیاره. خود حکومت فکر میکنه، بخشای دیگه شون فکر میکنن به لحاظ سخت افزاری یعنی درگیری جنگی 6 ماه، به لحاظ نرم افزاری 2 سال میتونن مسیر رو کش بدن. من خیلی با این دومی موافق نیستم در مورد نرم افزاریش، این بحث اقتصاد و اجتماعی اینا، ولی به هر حال من فکر میکنم خودشون هم متوجه شدن. اصرار آقای پزشکیان در اصرار که نه، آقای پزشکیان در گذشته جلوشون گفته شما یا محاصره رو بشکنید و یا با توافق موافقت کنید، که ببینید در شورای امنیت ملی هم تمام نظامی‌ها رأی مثبت دادن و اگر دقت کنید نظامی شما نمی‌بینید که حداقل بیاد حرفای مخالف بزنه.
1: بله.
2: یا ادعاهای گزافی که در دوره آقای خامنه‌ای می‌کردن که مثلا یک هواپیمای اسرائیل بلند شه تو فرودگاه تل‌آویو نمیتونه بشینه، از این ادعاهای گزاف دیگه شما نمی‌بینید. من به نظرم بلوک نظامی قدرتمندتر خواهد شد، ساختار حکمرانی تغییراتی خواهد کرد و اگر با توافق هم راه بشه که به نظر من قصدشون هم اینه، میتونن از این بحران عبور کنن، وگرنه نه همچنان با چالش رو
1: سپاسگزار. ولی آقای متین در این رابطه نظر شما چه هست؟ یعنی واقعا جمهوری اسلامی میتونه که یک نظم جدید را شکل بده یا ای که همین وضع اضطراری موجود یا فعلی باقی خواهد ماند و دوام خواهد کرد؟
0: این به نظر من پاسخ این پرسش چند میتونه از چند جنبه بهش نگاه بکنیم. این مسئله تاکید فزاینده گفتمانی حاکمیت بر ناسیونالیسم ایرانی که آقای حقیقی هم اشاره کردن، این کاملا درست است و من فکر میکنم ریشه های این چرخش حتی به جنگ دخالت ایران در جنگ سوریه برمیگرده. بعد از جنبش سبز که مشروعیت حاکمیت به شدت به قهقرا رفت، حاکمیت و به خصوص سپاه پاسداران خیلی آگاهانه تصمیم گرفتن که به هر حال این عنصر در گفتمان سیاسیشون رو ایدئولوژیکشون رو خیلی تقویت بکنن. این ایده که مثلا ما اگر در دمشق نجنگیم در تهران میجنگیم و اینکه ما مدافع ایران هستیم، تمام این مداخلات امپریالیستی منطقه ایران به نوعی برای حفظ در واقع ایران توصیف میشد، این به هر حال یک داستان کمی طولانی هست و اینو میتونن، یعنی یک ید به اصطلاح سابقه طولانی تری داره و این رو به نظر من هی میاد این جنبه فربهتر میشه بدون اینکه الزاماً برای جنبه ایدئولوژیک اسلامی تشیعی این نظام الزاماً کاملا کنار زده بشه یا به هر حال به اندازه چشمگیری کم رنگ بشه، ولی قطعا جنبه ناسیونالیستی قضیه خیلی قوی میشه. ولی در رابطه با جنگ، پایان جنگ به نظر من 2 حالت هست. یک حالتی هست که ایران صرفاً جنگ رو پایان بده، رابطش رو از این حالت خصمانه با آمریکا بیرون بیاره و بتونه نفت صادر بکنه بدون اینکه اقتصاد تولیدی یا اون بخش از اقتصاد تولیدی ایران در اقتصاد جهانی ادغام بشه. اگر این صورت بگیره، خب من فکر میکنم همون مسیر تاکنونی حالا با کمی جرح و تعدیل ادامه خواهد داشت، چون در واقع درآمد دولت از یک منبع خاص هست و اون منبع خاص که نفت باشه در کنترل حاکمیت هست و توزیع این ثروت به هر حال میتونه مبانی ایدئولوژیک و به خصوص سیاسی داشته باشه و الیت حاکم بین خودشون تقسیم بکنن و بتونن به این وضعیت ادامه بدن. اما در همین تفاهمنامه بحث 300 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بین‌المللی و منطقه‌ای در ایران شده. من فکر می‌کنم این علارغم اینکه در ظاهر مثلا خیلی دستاورد بزرگی شاید برای جمهوری اسلامی دیده بشه، ولی در عمل میتونه واقعا یک بحران خیلی بنیادی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنه. چرا؟ چون وقتی که سرمایه بین‌المللی حتی غربی به ایران وارد بشه، این سرمایه برای فعالیتش نیاز به یک مبنا و یک چارچوب قانونی داره که با عرفای متعارف بین‌المللی که سرمایه درش فعالیت می‌کنه به هر حال همخوان باشه و این در واقع به روز کردن یا تطبیق نظام قضایی در ایران و نظام سیاسی متناظر با اون با عرفای بین المللی که به هر حال تحت تسلط غرب هست یا توسط اونها تدوین شده، خود به خود یکی از مهمترین پایه‌های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به شکلی که فعلا هست البته رو به شدت به هر حال فرسایش میده و اون رو خیلی نازک و به هر حال نحیف میکنه و این میتونه در این حال باعث تعمیق شکاف‌های فعلی باشه بین اون جناحایی که به هر حال جنبه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی براشون مهمتر هست از جنبه‌های اقتصادی و به هر حال این ادغام شدن در اقتصاد جهانی میتونه به هر حال مشکلات خیلی جدی در رابطه با انسجام درونی و سیاسی و گفتمانی جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
1: درست، ولی آقای متین، پس در چنین یک وضع و شرایط آیا واقعا فکر میکنین که مشتبه خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید توانایی نظم‌دهی یا مدیریت این وضع را داره؟
0: خب یک نکته اول این است که ما نه صدا و نه تصویر ایشون رو از زمان آغاز جنگ دیدیم و واقعا معلوم نیست که ایشون زنده هستن یا نه، ولی حتی با فرض اینکه به هر حال زنده هستن و در حدی از سلامت هستن که بتونن رهبری هم بکنن، واقعیت اینه که حیات سیاسی ایشون در واقع مرهون اتکا و رابطش با سپاه پاسداران هست و همه ما میدونیم که حتی قبل از جنگ هم به هر حال سپاه پاسداران در عمل به هر حال سیاست و رهبری در ایران رو تا حد زیادی به دست داشت و بعد از ماجراهایی که از 7 اکتبر به این سو رخ داده، این در واقع غلبه سپاه پاسداران بخشای امنیتی نظامی بر سیاست در ایران حتی بیشتر هم شده. در نتیجه به هر حال این باید پرسید که واقعا آیا سپاه پاسداران و الیتش میتونن وضع رو اداره بکنن، چون نهایتا اونها از زبان مشتبه خامنه‌ای حرف میزنن ولی الزام به هر حال اونها هستن که قدرت واقعی و قدرت سخت رو در اختیار دارن. ولی باید دید که واقعا بعد از اینکه این مسئله جنگ به شکلی فیصله پیدا کرد، آیا مشتبه خامنه‌ای واقعا در نظر عمومی ظاهر خواهد شد؟ اگر ظاهر بشه هم باز اون مشکلاتی که اشاره شد در رابطه با اینکه رهبری ایشون ممکنه مورد چالش دیگرانی قرار بگیره، خودشون رو مستحق‌تر و دارای در واقع فضایل به اصطلاح حالا دینی و درجات دینی و حوزوی و نمیدونم سیاسی بیشتری هستن، اونا هم به هر حال ممکنه خیلی به سادگی این رو نپذیرن، بگن تحت شرایط خاص جنگی این انتخاب صورت گرفته و ممکنه اون مسئله رهبری دوباره علم بشه. اگر هم زنده نباشه که باز مسئله این که تعیین رهبر بعدی چه خواهد بود ممکن است به این سادگی نباشه، چون به هر حال همچنان که در آغاز عرض کردم اون عنصر متحد کننده اصلی که خود علی خامنه‌ای بود هم دیگر وجود نداره.
1: درست، ولی آقای نامور رقیب، حالا هر آن چی که هست همه دستورات به نام مشتبه خامنه‌ای اجرا و عملی میشه، اما یک چیزی که در گذشته تجربه شده بود او عبارت از قدرت مدیریتی علی خامنه‌ای بود، ولی در رابطه با مشتبه چی فکر میکنین؟ آیا واقعا میتونه که اون توانایی مدیریتی پدر خود را احیا بکنه؟
2: خب آقای خامنه ای هم به مرور زمان اون ساختار مدیریتی خودش شکل داد، یعنی چیز نبود که از همون سال 68 این کارو بکنه، به مرور زمان بعد از سالها این کارو کرد و میشه گفت تقریبا 15 سال طول کشید به اون، 20 سال طول کشید تا اون موقعی که میخواست دست پیدا کنه. اما در مورد مشتبه خامنه ای با چند تا ابهام و پرسش روبرو است. یکی اینی که این آسیبی که دیده این چقدر در فعالیت فیزیکی و شارپنسی تصمیم گیری و ارتباطاتش تأثیر بذاره، این یک نکته. دوم اینی که اون رابطه کاریزماتیک معنوی حالا سیاسی که بین رهبر و مردم شکل میگیره این چقدر بتونه اون رو بازسازی و احیا کنه، چون به هر حال الان فضای احساسی مسئله جنگ شرایط دشوار کشور، خب خیلی اصلا صحبت نمی کنن، انتقاد هم نمی کنن، حتی خیلی بوده که ممکنه اصلا قبول نداشتن ولی فعلا صحبتی نمی کنن. سوم اینه که چطوری بتونه مدیریت کنه. ببینید شما مجلس خبرگان یه بیانیه داده در مورد همین تفاهم نامه و توافق اینا، حالا بماند که نشان دهنده بی سوادی کامل اونا از روابط بین الملل است و اونا حالا باید مونیتور کنن تصمیمای رهبری در مورد روابط بین الملل. خب یه تناقضی هم داره، یعنی از یه طرف میگه برید ترامپ رو بکشید، از یه طرف میگه این تفاهم نامه رو زودی تبدیل به یک توافق کنید که وارد یک جنگ فرسایشی نشید. و خب حالا اینه که امضا کردن 3-4 نفر از کسانی که به مشتبه خامنه‌ای خیلی نزدیک بودن امضا نکردن. خب این نشون دهنده ای که حتی هم الان هم مجلس خبرگان که یه نهادی بوده که در این موضوعات را بنبرد این مدلی دستور صادر میکرده، اومده دستور گفته، یعنی بله. وظایف رو برای دولت صادر کرده.
1: ولی خود مشتبه خامنه‌ای آقای نامبرقی وقتا فکر میکنین که میدانه که چی انجام میده یا چی میخواهه یا نه؟
2: بله در مورد این مناسبات بله، چون به هر حال 15 سال گذشته تو مدیریت سیاسی کشور حضور داشته، با اینکه لنز امنیتی داره یه بخشایی تو حوزه های مثلا کسانی که ملاقات کردن صحبت کردن خیلی هاشون تو پروژه های تکنولوژی بودن که گفتن مثلا من چند نفرشون صحبت کردم گفتن تو پروژه تکنولوژی که بودن ارجاع دادن ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم. بنابراین در مورد چشمنداز کلی در مورد نهادهایی که هست و نهاد خود نهاد رهبری یه نهاد 12-13 هزار نفری است که وزارتخونه های سایه داره، از همه وزارتخونه یک مونیتورینگ داره که همه وزارتخونه ها دیر نظرش هست تو حوزه های نظامی. بنابراین میشه گفت حوزه نظامی امنیتی تو همه حوزه ها کاملا اطلاع داره، یعنی میشه گفت حتی در مقایسه با پدر خودش هم اطلاعاتش بروستره در مورد این نهادها. ولی این که حالا بعد از این ترومایی که باش روبرو شده و آسیب فیزیکی که گرفته چه میزان در اداره موفقه اینو من نمیدونم، چون واقعا اطلاعاتی نداریم.
1: از لحاظ تصمیم گیری چگونه باید خوان به این مفهوم که
2: همون دارم میگم که
1: عملگراتر است واقع بینانه تر است یا چگونه؟
2: من فکر میکنم همین که الان یکی از مهمترین چالش هایی که آقای خامنه ای استوب کرده بود این مذاکره جامعه بود. آقای خامنه‌ای در سال 75 دنبال مذاکره جامع با آمریکا بود، اصلا آقای ناطق نوری مأموریتش مذاکره جامع بود. حتی در سال 82 هم آقای خامنه‌ای دنبال این بود. اون نامه‌ای که آقای صادق خرازی داد به آمریکایی‌ها متنشو بخونید تقریبا همین متنیست که الان هست. باید حالا تو اونجا حتی در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل هم ایران راه حل دولتی رو پذیرفته بود. ولی از سال 84-85 دیگه ایشون مخالف شد و اجازه نداد که در هیچ موقعی مثل 92-96 مقاطع مختلفی همین دو بعد از دو آقای پزشکیان دو تا موضوع رو حاضر نشد کوتاه بیاد، یکی بحث نابودی اسرائیل، یکی بحث غنی‌سازی و یکی هم بحث عادی‌سازی رابطه با آمریکا و اینکه این مسئله ایران آمریکا باید مذاکرات جامع حل بشه. ولی الان به نظر من آقای خامنه‌ای قبول کرده این متنم که حالا گفته من علل اصول موافق نبودم، نه حتما، چون اگه دقت کرده باشید ده ها بار بین ایران و آمریکا این یادداشت‌های تفاهم‌نامه رد و بدل شد و معلوم بود که نهادهای درون حکومتی این قلتایی که دارن درست کردن. بنابراین من فکر کنم از این بابت این یه مسیر جدیده. دوم اینه که به نظر میرسه که اون وزنی رو که آقای خامنه‌ای پدر به این جریانات تندرو میداد که مثلا بتونه اونا رو بالانس کنه با اصلاح طلبا، به نظر من این وزن نخواهد داد، برای اینکه اگر اون مسئله رو حل کنن دیگه جناح اصلاح طلب اون موقعیت قبلی رو نخواهد داشت.
1: درست.
2: و در نتیجه این جناح تندرو رو میبرن به حاشیه. و نکته سومم این است که به لحاظ اجتماعی مجبورن که باستر برخورد کنن که عملا اتفاق افتاده، کارش نمیتونن بکنن.
1: درست.
2: و نکته بعدی هم به نظر من تصویرشون اون چیزی که من میدونم تصویرشون مدل چینیه، ولی بعید میدونم بتونن اونجوری که چین به خاطر اون توانمندی هست اون کاری که اونجا کردن اینجا انجام بدن.
1: سپاس.
2: ولی تو همون مسیر میخوان گام بردار.
1: سپاسگزار. آقای متین، به نظر شما تهدیدهای موجود و دشواری‌های موجود و چالش‌هایی را که ایران و جمهوری اسلامی رو بروز، این به کجا می انجامه؟ یعنی اید نهایت جمهوری اسلامی میتونه موفق شوه یا خیر؟
0: خب میدونید اون مشکلاتی که جمهوری اسلامی باش دست به گریبان بوده هیچ کدومشون در سطح پایه‌ای که حل نشدن، نه تنها حل نشدن بلکه به خصوص مسئله اقتصادی بدتر و شرایط ویرانگرتر و فاجعه‌بارتر هم شده به دلیل جنگ. و این اتفاقا دقیقاً توضیح میده که چرا جمهوری اسلامی در این مذاکرات فعلی اینقدر مصر هست روی آزادی بلافاصله دارایی‌های مسدود شده‌اش. در همین مذاکراتی که همین دیروز پریروز در دوحه داشتن، به جای بحث هسته‌ای بحث مسئله این بود که این 6 میلیارد دلار ایران که یک زمانی از کره جنوبی اومده بود و ولی هیچ وقت به دست ایران نرسید، در بانک‌های فکر می‌کنم قطری فعلا هست بدون اینکه ایران دسترسی داشته باشه، روی آزادی و دسترسی به اینها اینقدر تاکید می‌کنن، به این دلیل که به هر حال اونا می‌دونن که جامعه کماکان در حال انفجار هست به لحاظ اقتصادی و باید بلافاصله در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک درجه ای از گشایش اقتصادی رو برای مردم ایجاد بکنن که دوباره در واقع اعتراضات شبیه به آنچه در دی رخ داد و به قیمت هزاران هزار نفر به هر حال جان هزاران نفر این رو تونستن سرکوب بکنن. این نمیتونه یک رویداد به اصطلاح مکرر رخ بده بدون اینکه جمهوری اسلامی واقعا دچار یک لرزش بسیار شدید و حتی سرنگونی بشه. در نتیجه این بحث اقتصادی خیلی مهم هست و در نتیجه این که چه جوری این جنگ نهایتاً تموم خواهد شد واقعا خیلی مهم هست و ایالات متحده در واقع حسابش رو روی این باز کرده که دقیقاً جمهوری اسلامی به دلیل این وضع کمی منطقی تر از نظر اونها البته برخورد خواهد کرد. در همین مذاکراتی که در دوحه نهایتاً غیر مستقیم انجام شد، بحث آمریکایی‌ها این بود که شما چرا به اصطلاح یک افق یک آینده‌ای که سرشار از درآمدهای بسیار بسیار هنگفتر از در واقع این چیزی که شما میخواید از عوارض تنگی هرمز به دست بیارید خواهد بود رو فدای یک به اصطلاح یک دستاورد خیلی کوچکتری میکنید؟ یعنی آمریکا سعی میکنه که به اینها یادآوری بکنه که عادی سازی روابط ادغام در اقتصاد جهانی میتونه یک گشایش خیلی جدی اقتصادی برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه، ولی خب جمهوری اسلامی مطمئن نیست که چقدر به هر حال آمریکا صادق هست در این مسئله و همچنان نگرانم هم که بعد از این 60 روز ممکنه جنگ دوباره شروع بشه.
1: بله، ولی دو مسئله، یکی در بحث روابط دیپلماتیک مسئله بی‌اعتمادی که یک چالش عمده در رابطه جمهوری اسلامی و غرب به وجه آمریکا خوانده میشه، ولی در داخل هم بحث مدیریت ناراضیان یا کسایی که در داخل خود نظام راضی نیستن از آن چی که صورت میگیره، اگر هر دو را در نظر بگیریم باز هم چگونه باید تحلیل کرد آقای متین که جمهوری اسلامی به رهبری مجتبی خامنه‌ای میتونه از این دو چالش عبور بکنه، در داخل وضع مدیریت بکنه و چالش های دیپلماتیک و بی‌اعتمادی های موجود با آمریکا را برداره، یا این که خیلی هم قابل اجرا و عملی به نظر نمیرسه؟
0: ببینید بخشی از این به اون سوال قبلی ارتباط داره، یعنی شخص خود مجتبی خامنه‌ای چقدر توانایی هاش میتونه به این مسئله جواب بده. و یک مسئله که فکر میکنم مهم است بهش اشاره کنیم که آقای نامور حقیقی به درستی گفتن که علی خامنه‌ای هم در آغاز به هر حال اون توان رو نداشت و به طور تدریجی با اتکا به سپاه پاسداران تونست به هر حال دفتر رهبری رو و نهاد رهبری رو تبدیل به اون چیزی کنه که الان به این شکل عظیم وجود داره. ولی یک تفاوتی که بین خامنه‌ای پدر و پسر وجود داره اینه که علی خامنه‌ای به هر حال یک چهره‌ای بود در یک انقلابی که چند سال قبلش به پیروزی رسیده بود، رئیس جمهور بود، قبلش یک چهره عمومی بود. خامنه‌ای مدام در نماز جمعه حتی قبل از اینکه رهبر بشه، بالاخره در حیات سیاسی ایران یک چهره دیده شده بود و به هر حال یک درجه‌ای از شناخته شدگی داشت. مجتبی خامنه‌ای مطلقاً حتی قبل از این جنگ هم ما خیلی اطلاعات کم داریم، واقعا نمیدونیم که این آدم به هر حال چطور میتونه در مقابل جمع حتی حرف بزنه، بتونه از موضع رهبری حرف بزنه، حتی انتقاد بپذیره، چجوری در خود داخل ساختار حاکمیت میتونه عمل بکنه به محض اینکه تبدیل به یک چهره علنی شد، نه یک چهره پشت پرده که میتونه به هر حال به قول آقای نامور حقیقی دستگاه‌های مانیتورینگ و بازبینی و رصد دارن برای تمام وزارتخانه‌ها و الی آخر. در نتیجه از این لحاظ من فکر می‌کنم در موقعیت خیلی ضعیف‌تری نسبت به پدرش قرار داره، چون پدرش علی‌رغم همه مشکلاتی داشت باز بالاخره بخشی از یک الیت سیاسی بود، همپای مثلا رفسنجانی و دیگران بود. به هر حال این یک مسئله. مسئله دوم این است که واقعا این مسئله نحوه پایان جنگ خیلی مهم است، چون اگر این جنگ به شکل عادی سازی رابط با آمریکا به پایان برسه، یکی از دلایل و توجیهاتی که جمهوری اسلامی مدام استفاده کرده برای سرکوب خونین مردم در داخل بالاخره از بین میره. اونا نمیتونن بگن مثلا شما دارید با شیطان بزرگ همکاری میکنید، جاسوس آمریکا هستید فلان بهمان، در حالی که خودشون همزمان دارن با این دولت روابط عادی خواهند داشت اگر به اون مرحله برسه. در نتیجه الزاما این عادی سازی روابط هم مسئله رو حل نمیکنه، مگر اینکه جمهوری اسلامی از این ماهیت فعلیش به اندازه‌ای دور بشه و به اندازه‌ای تغییر بکنه که به قول ترامپ مثلا یک رژیم چینج رخ داده بدون اینکه دولتی سقوط کرده باشه. ولی خب الان خیلی زود هست که ببینیم این پوست اندازی یا این تغییر واقعا تا چه حد میره جلو. صرفا در یک عرصه اجتماعی فرهنگی باقی میمونه، سری آزادی های ارائه میکنن، گفتمانشون رو ناسیونالیست‌تر میکنن، ولی در این حال اون ساختاری که درش ثروت و قدرت در داخل ایران به یک شکل خیلی خاصی بین اقلیتی از اولیارشی‌هایی که وجود دارن تقسیم میشه، آیا از این هم عبور میکنن، تغییرش میدن؟ این چیزهایی است که واقعا از پیش پاسخ بهش سخته، ولی قطعا آسان نخواهد بود. اگر من برگردم به سوال اصلیتون و من میگم یک چالش خیلی بزرگی خواهد بود، چه رابطه با آمریکا عادی بشه و جنگ تموم بشه، چه نه این حالت تعلیق فعلی ادامه پیدا بکنه و حتی ما به دوره جنگ برگردیم. در اون حالت هم باز چالش‌های خیلی خیلی جدی متوجه دوام جمهوری اسلامی خواهد بود.
1: درست. ولی آقای نامور قی جنبندی بس با شما، پس در کل میشه بگیم که فعلا تمام سوالات جوابش ربط داره به آنچه که مشتبه خامنه ای انجام خواهد داد، اما در کل نفع جمهوری اسلامی یا جمهوری اسلامی پس از خامنه ای به چی خلاصه میشه؟ یک جمهوری اسلامی به شدت نظامی شده، یک جمهوری اسلامی بدون صورت و صدای رهبری، یا شاید هم بسیار فرق کنه، یک جمهوری اسلامی که کلا متفاوت باشه؟
2: بله، اگه من بخوام جمع‌بندی کنم چند تا ویژگی پیدا میکنه. نکته اول این که بلوک نظامی نقش و موقعیت بیشتری در چارچوب ساختار قدرت پیدا خواهد کرد. دوم اینه که بیش از نقش رهبر، نقش سازمان و مدیریت گسترده خواهد شد و این هم یکی از چیزایی بود که خب شک گرفته بود. اسرائیل و آمریکا هم تصورشون بود که با زدن آقای خامنه‌ای سیستم دچار فروپاشی میشه، ولی به نظر من هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه نشون داد که اون سازماندهی چه بوروکراسی چه نظامی در حوزه‌های مختلف این به گونه گسترده خواهد شد که دیگه بودن یه نفر یا نبودنش مشکل ایجاد نکنه. پس اینم نکته دومه. یعنی به نظر من اون حالتی که همه چیز بستگی به رهبر داشته باشه کم رنگ تر خواهد شد و اون سازمان، تشکیلات و مسیرها، راهبردها عمده خواهد شد. نکته سوم هم این است که اتفاقی که خواهد افتاد بخش اجتماعی جریانات، یعنی حوزه اجتماعی دست بازتری خواهند گرفت، برای که اون فرمالیزمی که روحانیت اعمال میکرد در فضای اجتماعی خیلی بلوک نظامی اعتقادی نداره، اما تو سیاست الزامی نداره که فضا بازتر بشه، ولی در استفاده از نیروها اون گرایش ناسیونالیستی، یعنی اون فرمالیزم استفاده از نیروها هم کمتر شد. این هم تجربه که از چین دارن، یعنی اینکه کارآمدی رو حداقل در یه سطوح مهمی توزیع صنعت، توزیعی که الزاما سیاسی نیست، از این افراد استفاده کنن. و از همه مهمتر اینه که
1: بله،
2: بایست با عادی سازی برن به سمت توسعه، چون بدون حل مسئله اقتصاد میدونن که جوانای ایران آغوشتر بندینه و میتونی کبریت
1: کشته بشه. سپاس گزارستم از آقای نامور حقیقی و آقای متین که در دیدگاه امشب مهمان من بودن، و تا دیدار بعد خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر،
4: برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
5: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرده است به هر گونه تلاش برای هدف قرار دادن این کشور با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. این هشدار ساعت پس از تهدید حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران علیه عربستان سعودی صادر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی در یمن روز شنبه اعلام کرده که به گونه تلاش برای هدف قرار دادن پادشاهی عربستان با قاطعیت و نیروی بی سابقه پاسخ خواهد داد. ائتلاف در یعنی تاکید کرده از هر گونه اقدام علی عربستان با واکنش سخت روبرو خواهد شد، اما جزئیات بیشتری درباره این هشدار ارائه نکرده است. این بیانیه چند ساعت پس از آن منتشر شد که حوثی های مورد حمایت ایران هشدار دادند در صورت ادامه آنچین نقض حریم هوایی یمن از سوی عربستان سعودی خواندند فرودگاه های عربستان و منافع حیاتی این کشور در خشکه و دریا را مورد هدف قرار خواهد داد.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: لشکرکشی یعقوب مجاهد با بدخشان آیا جمعخان فاطمی می جنگد یا میدان را ترک می کند؟ سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان تنشال با من میده پیکان هستید. ادامه سرخط با دیدار رهبران ترکیه و پاکستان در استانبول، اردوغان و شهباز شریف درباره همکاری در افغانستان و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. سفر دو مقام ارشد سازمان ملل به کابل، رئیس کمیسیون عالی پناهندگان و رئیس برنامه های سازمان ملل در امور مهاجران به افغانستان رفتند. با مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرد.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، قهرمان آسیا در مسیر المپیک، 28 بازیکن به اردوی تیم زیر 17 ساله فوتسال افغانستان دعوت شدند.
0: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان همزمان با تشدید اختلافات با جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه، به ولایت بدخشان سفر کرده است. مجاهد در سفرش از مناطق هممرز با پاکستان در ولسوالی های کران و منجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده است. مجاهد پس از آن به این ولایت رفته که تلاش های یک هیئت طالبان برای قانع کردن جمعخان فاتح بی نتیجه مانده است. به گفته منابع محلی، طالبان نیروها و تجهیزات نظامی بسیاری را به ولسوالی نوسی، پایگاه اصلی فاتح، اعزام کرده است. بشیر پیمان گزارش می‌دهد.
2: وزیر جنگ طالبان در بدخشان: پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباک، وشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
3: در لیدن پر محل دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد در سرحدی ځواکونو له فعالیتونو او چمتوالی څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی، او همداراز یې زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاوو د لوړولو، لازمې همغږۍ او اړینو اسانتیاوو د برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
2: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان، منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خلع سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. به گفته این منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
4: گزارش ها ایرا می رساند که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن. در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره، اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فایل خواهند کرد.
2: هرچند ورود نیروهای طالبان به نوسی، پایگاه اصلی جمعخان فاتح، به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها، طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
5: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگر بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
2: اما آنچه طالبان را نگران کرده، احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: حالا هم تحلیل بیشتر داریم با میرزا محمد یارمن، معین پیشنه وزارت امور داخله که از فرانسه در برنامه وصل هستند. خب آقای یارمن، آیا واقعا دو طرف در آستانه یک درگیری مسلحانه قرار دارند؟
6: سلام به شما و بیننده های شما. عرض شود که حدوداً 30 اراده تا 40 اراده واسطه وارد نوسای شده از مسیر شکای و همچنان یک کاروانی هم از طرف ولسوالی شغنان به مایمه رسیده و در مایمه هم در منطقه غزدره یکی از رنجرهای یکی از وسایطی از اینا که خیلی راکبین داشته به دریا رفته و همین لحظه که من برای شما صحبت میکنم حدودا 20 دقیقه قبل یک بالالیکوپتر از فراز نسای عبور کرده به طرف غزدره رفته تا اینکه 8 سالی را که و واسطه به دریا رفته اگر از اونجا دریا بکنن این اشتاد این هلیکوپتر باید انتقال بده. وضعیت در ولسوالی نسای بسیار اینی حالتی چی است چی میگه اما یک آرامش قبل از توفانگونه هست. نیروهای طالبا وارد شدن در کندک سرحدی به می ترتیب در تعمیر ولسوالی و در میدان فوتبال سابقه در بعضی جایها اینا رو بازجشن گرفتن و همچنان نیروهای جمعخان فاتح هم در دشت ودراغ هستن و در کوی کلات و لالمیشه و دلواخ و به می ترتیب بازپران و خاشک و این مناطق و به همین ترتیب بروند در خوغز و از خوغز هم به شاخدره و از شاخدره به شریان جوید اینی ساحات یا هستند. تا به اکنون کدام برخورد صورت نگرفته و اینی از یا و جمعه خان فاتح به مردم گفته که چون اینا به وصفت مهمان پذیرایی شوند تا زمانی که اگر اینا با ما کدام سر مخاصمت باز کردن خوب، اگر نه که باز نکردن پس دوباره برای خود می روند. اگر باز کردن چون فیر اول از یا می کنن بعد از اون ما به دفاع مشروع ضرور است که بپردازیم، در غیر از اون ما نمی خواهیم با اینا جنگ ببینیم.
0: درست. حالا مولای یعقوب، از مناطق مرزی پاکستان چرا نگران است؟ آیا امکان جنگ در چند جبهه وجود داره؟
6: خب اساسا باورم به این است که ملا یعقوب رفته در زیباک مناطق توپخانه و مناطق سنگلیج و به می ترتیب مثلا ارتفاعات در یسک میگن و ریدخور میگن و به می ترتیب با سرخدره و اشکاشم و این از این مناطق به حساب دیدار کرده و طرف های واخان یا هم سر زده. فهمی من این است که اونا طبعات امی حالتی که در بدخشان حاکم شده ای را در ذهنیت عامه و در وجود قوت ها و قمندان های محلی مطالعه میکنن تا ای که به اساس از او اینا بتانند تصمیم متناسب بگیرن و همچنان نگرانی از اینا از طرف پاکستان ای است که در این فصل سال برمکوی توپخانه باز میشه، یخها آب میشه، امکان ترددی مخالفین طالبا از پاکستان به طرف توپخانه و به طرف سر حوض و طرف به طرف کران منجان و قارون نورستان و این طرف هم همچنان کنر و نورستان و به می ترتیب بدخشان کاملا سهل و آسان می شود و به این ارتباط اینا برای خود وظیفه دانستن که یکی بیاین وضعیت بدخشان تحلیل بکنه در مجموع و همی حیاتی که آمده و اینکه آقای ملای یعقوب به این مناطق رفته به خاطری از این رفته که یک سروی امنیتی باید داشته باشه تا یکی بتانه متناسب به آنچه تهدید است تصمیم بگیره.
0: بله تشکر از شما آقای یارمند، میرزا محمد یارمند، مین پیشین وزارت امور داخله. تشکر.
6: سلامت باش.
0: پاکستان و ترکیه بیش از 72 سال است که در حوزه های امنیتی و نظامی با یکدیگر همکاری دارند، اما در سفر اخیر شهباز شریف به استانبول موضوع مطرح شد که ابعاد تازه به این همکاری داده است، مبارزه مشترک با تروریسم. مدتی است که ترکیه با همکاری نهادهای امنیتی پاکستان عملیات های استخباراتی و نظامی را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان انجام می دهد. ترکیه در آن سوی مرزهای خود بعد دنبال چیست؟ در ژرفا طاهر قادری به این موضوع پرداخته است.
7: در جوزای امسال سازمان اطلاعات ترکیه یک عضو داعش خراسان با نامهای مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم را بازداشت کرد. کجا بازداشت شد؟ در مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان، آن هم در یک عملیات مشترک امنیتی. ابو عبیده سالها پیش به گونه غیر قانونی از ترکیه به افغانستان و پاکستان رفته و به شاخه خراسان داعش پیوسته بود. او در اردوگاه های ای گروه فعالیت میکرد و پس از گذراندن آموزش های نظامی مأموریت تازه گرفته بود. قرار بود او دوباره به ترکیه برگردد، اما این بار نه به عنوان یک عضو عادی داعش، بلکه به عنوان مسئول جدید رسانه‌ای و هماهنگ کننده شبکه جذب نیرو برای بازسازی و فعالیت های گروه در ترکیه. بازداشت او در مرز افغانستان و پاکستان نمونه از همکاری نزدیک امنیتی میان ترکیه و پاکستان است، همکاری که حالا همزمان با سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به استانبول توجه بیشتر را به خود جلب کرده. انقره و اسلام آباد چه برنامه بر افغانستان دارند؟ نخست تصاویر ببینیم از مراسم استقبال شهباز شریف در استانبول.

0: خب شهباز شریف و رجب طیب اردوغان بر گسترش همکاری‌های دفاعی و امنیتی تاکید کردند. دو طرف از تولید مشترک تجهیزات نظامی، افزایش همکاری‌های نظامی و هماهنگی بیشتر در مبارزه با تروریسم هم صحبت کردند. یکی از موضوعات مهم این همکاری‌ها پیامدهای اوضاع بی‌ثبات افغانستان است. وضعیتی که به گفته مقام‌های پاکستان بر امنیت منطقه و به ویژه در مرزهای کشور تأثیر گذاشته. این سفر دقیقاً در زمان انجام میشه که روابط پاکستان و طالبان به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود رسیده. در چنین شرایط ترکیه در کنار یکی از نزدیکترین متحدای خود قرار گرفته. دو کشوری که 79 سال روابط دیپلماتیک دارند.
1: به لطف آرامشی که توافق اسلام آباد به همراه آورد، سراسر جهان نفسی به آسودگی کشید. بار دیگر برادر عزیزم نخست وزیر شهباز شریف و برادران پاکستانی من را به خاطر تلاش های بزرگشان در دستیابی به این نتیجه تبریک می گویم.
2: مراتب قدردانی عمیق و صمیمانه خود را از حمایت قاطع و پایدار ترکیه از تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح در منطقه ابراز می‌کنم. آینده روابط پاکستان و ترکیه بی‌نهایت امیدوارکننده و روشن است.
0: خب، پیشتر به نگرانی ترکیه از پیوستن شهروندهای کشور به داعش خراسان در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان اشاره کردم. سازمان اطلاعات ترکیه با همکاری استخبارات پاکستان در دو سال گذشته چند عضو برجسته داعش خراسان را در این مناطق بازداشت کرده. یکی از مهمترین اونا اوزگور آلتون است که در جوزای 1404 در مرز افغانستان و پاکستان بازداشت شد. او از فرمانده های ارشد داعش خراسان و مسئول اکمالات در واقع تبلیغات و جذب نیرو را داشته. بازداشت آلتون ضربه جدی به شبکه جذب نیرو و ارتباطات داعش خراسان در ترکیه، آسیای مرکزی و اروپا وارد کرده. او نمونه ای از افراد بود که از یک فعال تندرو در استانبول به یکی از چهره های کلیدی داعش خراسان تبدیل شده بود. فرد بعدی محمد گورن بود که در قوس 1404 در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان بازداشت شد. او از اعضای فعال داعش خراسان بود و به تدریج در اردوگاه های ای گروه به جایگاه مدیریتی رسیده بود. خب به اساس بیانیه استخبارات ترکیه، گورن مسئولیت طراحی و هماهنگی حملات انتحاری در ترکیه و اروپا را بر عهده داشت. همچنین او برای انجام حملات انتحاری علیه غیر نظامی ها در افغانستان، پاکستان، ترکیه و شماره از کشورهای اروپایی اعلام آمادگی کرده بود. و آخرین مورد احمد کزانچی معروف به ابو عبید است که در جوزای 1405 در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان بازداشت شد. او مسئول هماهنگی شبکه جذب نیرو برای داعش خراسان بود. استخبارات ترکیه میگه کزانچی چند سال پیش به گونه غیر قانونی از ترکیه به منطقه افغانستان و پاکستان رفته بود و داعش خراسان پیوسته و در اردوگاه های گروه فعالیت کرده بود. نکته مشترک در هر سه پرونده ای است که این افراد به صورت قاچاقی از ترکیه به افغانستان رفته بودند و از اونجا فعالیت های داعش از جمله جذب نیرو، هماهنگی حملات و اکمالات را بر عهده داشتند. اما ترکیه چرا چنین عملیات‌هایی را بیش از 3000 کیلومتر دورتر از خاک خود انجام می‌ده؟ خب پاسخ این را در روابط قدیمی و امنیتی ترکیه و پاکستان باید جستجو کرد. دو کشور بیش از 70 سال است که در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی با یکدیگر همکاری دارند. یکی از نخستین چارچوب‌های همکاری پیمان به نام بغداد در دهه 1950 بود. پیمانی که ابتدا میان ترکیه و عراق شکل گرفت و بعداً به سازمان سنتو یا همو پیمان مرکزی در واقع تبدیل شد. پاکستان و ترکیه در این پیمان در کنار هم قرار گرفتند و همکاری های امنیتی میان دو کشور از همو زمان آغاز شد. خب داعش خراسان از زمان شکلگیری خود هم با دولت پیشین افغانستان و هم با طالبان درگیر بوده. این گروه همچنان دشمنی آشکار با طالبان، پاکستان و ترکیه داره و اونا را از اهداف اصلی خود میدانه. برآوردهای امنیتی نشان میده که داعش خراسان بین 2 تا 4 هزار جنگجو در اختیار داره. رهبری گروه عمدتا در دست افغان هاست. اما شهروندهای کشورهای مثل آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان هم در این در واقع نقش پررنگ در صفوف این نیروهایش دارند. خب همین چند ماه پیش استانبول میزبان دو دور گفتگو میان طالبان و پاکستان بود و نقش میانجی را هم ایفا کرد. محور اصلی اختلاف دو طرف حضور گروه‌های مسلح در افغانستان بود. پاکستان بارها ادعا کرده که جنگجویان تحریک طالبای پاکستان یا همون تی تی پی از خاک افغانستان علیه کشور فعالیت میکنند. ادعای که طالبا او را بار بار رد کرده. در مقابل طالبا میگه داعش از خاک پاکستان امنیت افغانستان را تهدید میکنه. طالبا همچنین ادعای داره که در برابر داعش ایستاده و این گروه را سرکوب کرده. اما خب بازداشت پیهم اعضای ارشد داعش خراسان توسط ترکیه و پاکستان در مناطق مرزی نشان میده که انقره و اسلام آباد برای مهار این تهدید فعلا فقط به اقدامات طالبا اکتفا نمیکنند، بلکه فعلا خودشان دست به کار شدند. موضوعی که در نشست خبری شهباز شریف و اردوغان در قالب مبارزه با تروریسم بر او تاکید شد.
3: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ندا محمد ندیم وزیر اتصالات عالیه طالبان با علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل دیدار و بر تبادله تجارب علمی میان دو کشور تاکید کرد. وزارت اتصالات طالبان گفته است که آقای ندیم در این دیدار تاکید کرده است که افغانستان و ایران نیازمند همکاری و تعامل خوب با یکدیگرند. این وزارت گفته است که سفیر ایران هم برای همکاری و تبادل تجارب با وزارت اتصالات طالبان اعلام آمادگی کرده است. شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متخصصان پناهندگی در اروپا هستند. بر بنیاد آمار اتحادیه اروپا از هر 10 شهروند افغان 4 نفر آلمان را برای ثبت درخواست پناهندگیشان انتخاب کردند. در مجموع شهروندان افغانستان 37% کل درخواست‌های پناهندگی در آلمان را ثبت کردند. سازمان ملل متحد از طالبان با پاکستان خواسته است که به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پابند باشند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان ماسوم باوچا گفته است که در حملات بیشتر غیر نظامیان متحمل تلفات می شوند. بر اساس قوانین بشردوستانه بین‌المللی هدف قرار دادن غیر نظامیان مصداق جنایت جنگی است. وارد کنندگان پرزه های موتر در افغانستان می گویند که افزایش چند برابری هزینه های حمل و نقل و تأخیر در رسیدن محموله ها سود تجارت را به حداقل رسانیده و بسیاری را بدهکار کرده است. آنان هشدار می دهند که ادامه این وضعیت این مرکز بزرگ اقتصادی را با بحران جدی تر روبرو خواهد کرد. سمیه ولی‌زاده گزارش می دهد.
4: سکوت جای هیاهوی همیشگی این بازار را گرفته است. در تعمیرگاه هایی که زمانی صدای باز و بسته شدن پرزه های موتر و رفت و آمد مشتریان لحظه قطع نمی شد، حالا بیشتر کارگران چشم انتظار مشتری مانده اند. در اسپین بلدک قندهار که سالها یکی از مهمترین مراکز خرید و فروش موتر و پرزجات افغانستان بود، رکود بر بازار سایه انداخته است.
5: مطلب ده چې کوم خلک موږ له کاروبار له رایځي چې موږ ته اندازه راکوي د مزدورکار څه رانیونګ والا د لې رانیونګ خرڅلا والا د دې تعداد په میلیونو کې کېږي. دا اوس شتاب زه یوه هفته کېږي چې د لې یم، په دا هفته کې ما ګراکانګ سره لیدلی دی. دا نو دی نه دی چې خالي د موټرانو پر خرڅلاوې اثر کړی دی. خلک کېدی سي مطلب هغه نور کارونه هم سره ولاړي، هغه خلک هم بیا موټر نو نه رانیسي.
4: کانتینرهایی که روزگاری یکی پس از دیگر وارد این بازار می شدند، حالا یا تأخیر دارند یا اصلاً به مقصد نمی رسند. در کنار تعمیرگاه ها، موترهای نیمه آماده و دکانهای بی مشتری راوی روزهای سخت این بازارند. افزایش چند برابری هزینه انتقال کالا سود تجارت را به حد و اقل رسانده است.
5: مر ډیر تو خوشبین شي دا د دې تو اپو کوسی نو زموږ معلومات ولار میلاسي او پر موږ باندې بشانم راایلاسي موږ ته خپل معلومات راورسی موږ به د دیمرش څخه خلاص یا بدلار د مصرفات څخه خلاص یان دی یو کانټینر مخ کې موږ له $2,200 د دبي سره اخلي او سه په 8,500 د دبي سره موږ له راپورته کیه هغه پر ټیم نه را رسیدي.
4: از سوی

0: روبرو کند.
1: میرنده واشنام دی افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. لشکرکشی یعقوب مجاهد به بدخشان، آیا جمعه خانه فاطمی جنگد یا میدان را ترک میکند؟ دیدار رهبران ترکیه و پاکستان در استانبول، اردوغان و شهباز شریف درباره همکاری در افغانستان و مبارزه با تروریسم گفتگو کردند. سفر دو مقام ارشد سازمان ملل به کابل، رئیس کمیسیون عالی پناهندگان و رئیس برنامه های سازمان ملل در امور مهاجران به افغانستان رفتند. و مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. با وجود فرمان رهبری طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش ها از ادامه ازدواج های متعدد در میان مقام های این گروه حکایت دارد. در تازه ترین مورد، یکی از چهره های شناخته شده رسانه این گروه که خود را جنرال مبین می نامد برای سومین بار ازدواج کرده است. این در حال است که نهادهای حقوق بشری از افزایش ازدواج های اجباری زیر حاکمیت طالبان هشدار دادند. نقیب بیان گزارش می دهد.
2: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناماشنا و جنجالی رسانه طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو، بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گلهای افتخار به گردن دارد. مردان با یونیفرم های طالبان اسلحه به دست با دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان به 18 ماه حبس محکوم شد. به گفته خودش، پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان عفو آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته، اما پس از آزادی نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
3: انسان ده که دیش پتی رو شلو کلونی که منگ نزینی دسی خبری سوی سی مشرانو خواهی نوی خواهی پی بده سیوا نو انشاءالله پا اینده که بده غشای نتکراری گی الله تعالی دی تاسو عزت من او سلوری داری و پا طول افغانانو بنده غک کم چه محاکم قاضی صاحبان دی ام دی دی پار دی چه دی نظام دی اصلاح بخاطر دی انسانان دی اصلاح بخاطر زندانون جور کردی ترسو زندان تلار شی.
2: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه‌های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام‌های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط، مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
1: باشندگان ولایت قندوز با ارسال پیام های به افغانستان انترنشنال از وقوع آتش سوزی در بازار این شهر خبر دادند. تاکنون جزئیات درباره علت آتش سوزی و میزان خسارات و یا تلفات احتمالی منتشر نشده است. آتش سوزی در بازارهای شهرهای مختلف افغانستان در سالهای اخیر بیشتر رخ میدهد و دلیل آن را کمبود و در نقاط هم نبود اطفائیه عنوان میکنند.

0: برای جزئیات بیشتر این خبر همکارم رحمان کاکر رو اینجا در استودیو با خود داریم. خب جزئیات چیست؟
1: خب بوید ما با منابع محلی که در ولایت قندوز صحبت کردم گفتن که امروز یک آتش سوزی در یک دکان پرز فروشی صورت گرفته که اموال دکان کاملا از بین رفته، اما در این حادثه کسی آسیب ندیده، تلفاتی و همچنان خسارات جانی در پی نداشته یا آتش سوزی مهار شده. ولی این اولین بار نیست وحیده، در روزهای اخیر اگر در هفته‌های اخیر ما او ببینیم و گزارش هایی که منتشر شد در ولایت هرات آتش سوزی صورت گرفت، در ولایت قندهار آتش سوزی صورت گرفت، همچنان در ولایت کابل آتش سوزی صورت گرفت. اکثرا شکایت از این است که اطفایه با وقت و زمان با آتش سوزی ها رسیدگی نمیرسه با ای، و این باعث ازی شده که مردم خسارمند شون و در بعضی موارد میلیون ها افغانی برای مردم و همچنان برای کاروباریان و کسب و کاران خسارت وارد شده است. اما در کشورهای دیگر وحیده وقتی میبینیم که یک آتش سوزی صورت میگیره، با آن واحد در دقایق اولیه آتش سوزی به آنجا میرسه. همچنان در بازارها هم، در مسیر راه ها هم همکاری شهروندان در کشورهای دیگر صورت میگیره که در افغانستان یکی از معضلای کلان است که همکاری خود شهروندان در مسیر باز کردن راه به موترهای اطفایه کمتر است. و یک بحث دیگه می است که در کشورهای دیگه دکان ها یا در کل تجارت ها و بیزنس های مردم اینا هم بیمه است. اگر مثلا یک دکاندار، یک تاجر خسارمند میشه، شرکت های بیمه مسئول هستند که خسارت اونا را بپردازند. اما در افغانستان این سهولت بیمه هم برای دکانداران و تاجران نیست متاسفانه. و در از زاویه دیگر هم که ما میبینیم دولت هم، دولت های پیشین و همچنان حکومت طالبان هم خسارات مردم را در اکثر موارد نپرداخته است. و
0: بله، بسیار تشکر از خود رحمان کاکر همکارم جا در لندن، ممنون. ابراهام صالح رئیس کمیسیون عالی پناهندگان با چند مقام دیگر از سازمان ملل متحد وارد کابل شد. در این سفر الکساندر دیکارو مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز او را همراهی می کند. وزارت مهاجرین طالبان هدف از این سفر را رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشته اعلام کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نزدیک به 2 میلیون نفر در سال گذشته به کشور بازگشتند. با جزئیات بیشتر را از همکارم عبدالحق عمری در آلمان مشنویم. عبدالحق،
2: نن د طالبانو د کډوالو چار وزارت اعلان وکړ چې دوه ډیر مهم چارواکي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنر او همداسې د ملګرو ملتونو د پراختیایي برنامې رئیس هغوی نن کابل ته راغلل تر څو د افغان کډوالو وضعیت چې دی هغه له نږدې څخه وارزوي، وګوري او ستونزې له نږدې څخه وګوري. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې کلونو کې له پاکستان څخه او همداسې له ایران څخه زیات شمیر کډوال چې دي هغه افغانستان ته راستانه شوي دي، او دا په زور دا کار شوی دی او اوس هم دغه بهیر چې دی هغه ادامه لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه پورې تر د 2023 کال راهیسې تر اوسه پورې تقریبا 6 میلیونه افغان کډوال هغه د ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم دغو کوم چارواکي د ملګرو ملتونو چې راغلي دي هغوی ژمنه کړي دي د طالبانو سره په لیدنو کې چې دوی به د کډوالو سره د دوی د ژوند او یا بیرته د دوی د ځای پر ځای کولو په برخه کې به مرستې کوي، خو تر اوسه پورې د دغو مرستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یوازې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مرستیال له دغو دوه چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې باید د افغان کډوالو د بیرته راستنېدونکو سره خپلې مرستې چې دي هغه زیاتې کړي. که څه هم طالبان په افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د افغان کډوالو لپاره د ښارګوټو اعلان کوي، خو تر اوسه پورې چې هغه معلومات موږ له دننه د هېواد څخه لرو دا یوازې یو نمایش دی. تر اوسه پورې دوی په عملی توګه باندې خلکو ته نمرې نه دی ویشلی او یا هم د دوی د بیرته د ځای پر ځای کولو په برخه کې تر اوسه پورې طالبان ناتوان ښکاري. لکه څنګه چې تاسو خبرې کال په کال باندې د ملګرو ملتونو او یا خصوصا د کډوالو په چارو کې کومه بودیجه یا کومې مرستې چې دي هغه له پخوا په پرتله راکمې شوې دي او طالبان هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی نشي کولای چې دغه افغان کډوالو سره پر وخت باندې مرسته وکړي او دوی ته نمرې ویشي یا ښارګوټي ورته جوړ کړي او دوی ځای پر ځای کړي.
0: خلاص پاس استفادت عبدالحق و مریم کرم در آلمان، ممنون. رسانه جمهور روسیه و اوکراین در تماس های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه در این گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره طیف وسیع از مسائل از جمله مناقشه اوکراین، چشمانداز آتش بس، روند صلح و آخرین وضعیت دیپلماسی بین المللی گفتگو کردند. ترامپ در این گفتگو آمادگی خود را برای یافتن راه های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. لیلیه نیکفر همکارم که این خبر را دنبال کرده است از بروکسل گزارش می دهد.
3: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تاکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط بیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها، هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اولین رادیوی گازهای گلخانه‌ای در ایستگاه فضایی چین نصب شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین کار نصب و آزمایش اولین رادیوی گازهای گلخانه‌ای این ایستگاه را با موفقیت به پایان رساندند. این رادیوی پیشرفته می‌تواند غلظت گازهای کاربن دی اکساید و متان را در مناطق کلیدی زمین با دقت بالا نظارت کند. خدمات آتش‌نشانی یونان اعلام کرد که آتش سوزی گسترده در حومه سالونیک، دومین شهر بزرگ یونان، باعث تخلیه 3 سکونتگاه و 1 مرکز نگهداری 157 نفر با نیازهای ویژه شد. مقام ها میگویند که بادهای شدید عملیات مهار آتش را دشوار کرده و 1 مرد 76 ساله به زن ایجاد این حریق بازداشت شده است. چین و روسیه رزمایش مشترک دریایی برگزار میکنند. وزارت دفاع چین میگوید کشوهای جنگی روسیه از جمله 1 ناو مجهز با مرمی‌های هدایت شونده و 1 زیردریایی برای اشتراک در این رزمایش به بندر نظامی چین رسیدند. پس از پایان این تمرینات، نیروهای دو کشور گزمه‌های مشترکی را در بخش‌های از اقیانوس آرام آغاز خواهند کرد. و مکسیکو در یک دیدار حساس به مساف انگلستان می رود. اما واقعیت جالب این است که فوتبال را انگلیسی های معدنکار به مکسیکو آورده بودند. این بازی در کنار غذای معروف پاستی پیوند تاریخی است که این دو کشور را از حدود دو قرن پیش به هم وصل کرده است. بیشتر در این گزارش.
4: نان، فوتبال و میراثی که از کورنوال به مکسیکو رسید. در شهر کوهستانی منرال دل مونته، یک نانوایی قدیمی هنوز یادگار دو میراث را زنده نگه داشته است که بیش از 200 سال پیش معدنکاران انگلیسی به این منطقه آوردند. غذای سنتی پاستی و فوتبال. صاحب این نانوایی از سال 1975 پاستی های سنتی کورنوال را میپزد.
5: Por primera vez llegan a México.
6: رابطه ما با فوتبال از انگلیسی ها سرچشمه میگیره، چرا که اونها بودن که فوتبال رو به رئال دل مونته آوردن. در سال 1824 اونها برای نخستین بار وارد مکزیکو در هیدالگو شدند، یک شهر معدنی با سنتی قوی. به همین دلیله که این سنت فوتبال باید حفظ بشه همراه با سنت پاستی ها.
4: نخستین معدنکاران از کورنوال انگلستان به این منطقه آمدند و به تدریج فوتبال را به شکل سازمان یافته رواج دادند. مسابقه اولیه در محوطه معدن برگزار می شد و این ورزش بعدها به محبوب ترین ورزش مکزیکو تبدیل شد. امروز نیز در فاصله 18 کیلومتری این شهر باشگاه پاچوکا که قدیمی ترین باشگاه فوتبال این کشور شناخته می شود همچنان نماد از این میراث تاریخی است. این باشگاه در سال 1892 با مشارکت معدنکاران انگلیسی پایه‌گذاری شد و بسیاری ریشه فوتبال حرفه‌ای مکزیکو را به همین منطقه نسبت می دهند.
6: من یک معدنچی بودم. در سال 1969 وارد کار معدن شدم و به همین دلیل با داشتن کنجکاوی و دیدگاه یک معدنچی بعداً علاقه‌مند به ساختن پاستی‌های معروف شدم که امروزه بسیار شناخته شده هستند. پاستی‌های ال پورتال بهترین پاستی‌ها در ریال دل مونته در مکزیکو و در جهان می‌باشند.
4: نشانه های این پیوند تاریخی هنوز هم در شهر پاچوکا دیده می شود. از معماری برج ساعت معروف شهر که از بیگ بن لندن الهام گرفته شده تا تأثیر فرهنگ انگلیسی بر هویت ورزشی منطقه. پس از گذشت دو قرن از آمدن فوتبال به مکزیکو به دست انگلیسی ها، حالا دو تیم برای دومین بار در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 تقابل می کنند. این دو کشور قبل از این در دوره گروهی جام جهانی 1966 به مساف هم رفتند و انگلستان 2-0 پیروز شده بود.
0: با پایان خبرها رسیم. خبرهای ورزشی را هم همکارم شرور سروری تقدیمتان میکنه. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: تاسو غد ز هرتی د کابل ولایت نیم
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
8: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یه یک دقیقه خبر.
15: گزارش رویترز با دسترسی به پیشنویس بیانیه نشست رهبران ناتو در انقره گزارش کرده است که اعضای این ائتلاف در نشست هفته آینده تاکید خواهند کرد که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته می‌شود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را کاملا رعایت کند. رهبران کشورهای عضو ناتو از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است در نشست هفته آینده در انقره پایتخت ترکیه بر تعهدات قاطع خود بر اصل دفاع جمعی تاکید کنند. این موضوع در پیشنویس بیانیه آمده است که روز جمعه بعد از رهبران کشورهای عضو ناتو رسیده و خبرگزاری رویترز آن را مشاهده کرده است. در متن این بیانیه که قرار است در نشست 16 و 17 سرطان یعنی 7 و 8 جولای در انقره منتشر شود آمده است: ما در انقره گرد هم آمده ایم تا بر تعهد قاطع و تزلزل ناپذیر خود به دفاع جمعی بر اساس ماده 5 پیمان واشنگتن و پیوند فرااتلانتیکی تاکید کنیم.
16: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آسیا در مسیر المپیک 28 بازیکن با دوی تیم زیر 17 سال فوتسال افغانستان دعوت شدند. بدنساز افغان در آستانه کسب کارت حرفه‌ای، نصرت انصاری در رقابت‌های NPC با حریفانش رقابت می‌کند. مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026، برزیل با نروژ رقابت می‌کند و انگلستان با مسافه مکزیکو می‌رود. و در مسابقات تنیس ومبلدون، الکساندر زورف بخت دوم قهرمانی و مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. درود و وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. بهروز جعفری، سرمربی تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان، فهرست 28 بازیکن دعوت شده و مرحله بعدی اردوی انتخابی این تیم را اعلام کرد. در این فهرست نام 25 بازیکن و 3 دروازه‌بان دیده می شود تا ترکیب نهایی برای حضور در بازی های المپیک جوانان 2026 مشخص شود. بر اساس اعلام کمیته فوتسال، این اردو با هدف آماده‌سازی برای حضور در رقابت‌های سنگال برگزار می‌شود. افغانستان به عنوان قهرمان آسیا در گروه نخست با تیم‌های سنگال، آرژانتین و پاناما رقابت می‌کند. المپیک جوانان جهان 21 عقرب در داکا برگزار می‌شود. نصرت انصاری، ورزشکار پرورش اندام افغانستان، در رقابت‌های معتبر NPC یونیورس 2026 شرکت می‌کند. انصاری در رشته کلاسیک فیزیک بر رقابت خواهد پرداخت و برای کسب کارت حرفه‌ای IFBB پرو تلاش خواهد کرد. بدنساز افغان تا کنون دو بار قهرمان و قهرمان اوورال مسابقات NPC بتل شده و نایب قهرمانی بخش آماتور آرنولد کلاسیک را هم در کارنامه دارد. انصاری بامداد فردا با وقت کابل در شهر نیوجرسی با حریفانش رقابت می کند.
1: ما آمدم نیویورک به خاطر مسابقه کردن در مسابقات NPC مستر یونیورس، که مسابقاتی است که از کل امریکا، اروپا، آسیا، هر آن کسی که کوالیفیکشن از این مسابقه را گرفته باشه، یعنی در استیت خود یا در شهر خود اوورال مسابقه یا مدال طلا گرفته باشه، میتونند این مسابقه اشتراک کنند و باید کانترکت داشته باشند که امروز کانترکت هم امضا کردیم که دورای 4 پیج می باشه و تمام معلومات مسابقه است. انشالله که فردا بتونم پرچمداری خوب کنم و این شماره نیکرم است و این کارت مسابقه مستر یونیورس با امید پیروزی افغانستان. ما انشالله بر برد آمدیم فردا همه تانم انشالله مسابقه.
0: عزیز الله اکبری، بوکسور افغان، دیروز در نخستین مبارزه حرفه‌ایش به پیروزی دست یافت. اکبری در این مبارزه با اقتدار حریفش از بوسنی و هرزگوین را نکاوت کرد و به عنوان ورزشکار پیروز از رینگ خارج شد. این مبارزه به میزبانی شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. سازمان یونیورسون باکسینگ تنظیم کننده این رقابت بود. تیم‌های انگلستان و مکزیکو در ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 بامداد فردا به مسافه می روند. سه شیرها در مرحله یک شانزدهم نهایی دوبر یک جمهوری دموکراتیک کنگو را شکست دادند و به این مرحله رسیدند. مکزیکو هم با پیروزی 2-0 مقابل اکوادور پا به این بازی می گذارند. این دیدار ساعت 4:30 فردا دوشنبه 15 سرطان و میزبانی ورزشگاه مکزیکو سیتی برگزار می شود. پلیس مکزیکو سیتی اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای تیم ملی فوتبال انگلستان، تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف هتل محل اقامت این تیم اجرا کرده است. بر اساس تصاویر منتشر شده، شماری از هواداران مکزیکی با تجمع مقابل هتل و سر دادن شعار و سر و صدا تلاش کردند آرامش بازیکنان انگلستان را برهم بزنند. پلیس ضد شورش هم با ایجاد حصار امنیتی از نزدیک شدن آنان به هتل جلوگیری کرد. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی امشب در مرحله 1/8 نهایی با نروژ رقابت می‌کند. شاگردان کارلو آنچلوتی با پیروزی مقابل ژاپن سخت‌کوش به این مرحله رسیدند و نروژ هم از صد سال آج گذشت. این دیدار در ورزشگاه شهر نیویورک 30 دقیقه بامداد به وقت کابل آغاز می شود. دو ستاره دو تیم هم در جام بهترین های جام قرار دارند. ارلینگ هالند با 5 گل و وینیسیوس جونیور با 4 گل و 1 پاس گل نقش مهمی در بازی امشب خواهند داشت. برای بحث بیشتر همکارم علیرضا مدیری از نیوجرسی روی خط برنامه با ما است. علیرضا وقتت بخیر. امشب قرار است که دو دیدار برگزار بشه و یکی در شهری که خودت حضور داری، برزیل و نروژ مقابل هم قرار میگیرند.
2: شهر سلام به تو، تمام مردم عزیز افغانستان و بیننده‌های افغانستان اینترنشنال. دقیقاً همینطوره، هفتمین بازیه که قراره تو این ورزشگاه تو این جام جهانی برگزار بشه. برزیل نروژ 6 بازی قبلی که تو این ورزشگاه انجام شده 19 تا گل داشته. بعد از بازی امشب دیگه بازی برگزار نمیشه تو این ورزشگاه تا فینال جام جهانی. بازی هم به وقت محلی 4 عصر، اینجا الان ساعت حدود 10:30 ایناست. احتمالاً شما دارید تایم اون پایین می‌بینید، ولی خب خبری فعلا نیست تا اینکه یه ذره نزدیک بشیم به بازی و شاهد حضور تماشاگرها باشیم. در گذشته 4 بار این دو تیم با هم بازی کردن که در کمال تعجب 2 بار نروژ برنده شده، 2 تا بازی هم مساوی شده. برزیل تا حالا نتونسته نروژ رو شکست بده. هر دو تیم توی این جام جهانی توی این ورزشگاه بازی کردن. برزیل با مراکش توی این ورزشگاه 1-1 مساوی کرد و تیم فوتبال نروژ تونست سنگال رو 3-2 شکست بده. بعد ببینیم که امشب چه اتفاقی میفته. به احتمال خیلی زیاد لوکاس پاکتا هافک خلاق برزیل توی این بازی غایب خواهد بود و احتمال خیلی زیاد مثل بازی‌های قبلی رافینیا که مصدوم، هر دو از ناحیه همسترینگ مصدوم هستن. بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته دیگه، ولی خب بسیاری شانس برزیل رو بیشتر می‌دارن. اشاره کردی به وینیسیوس جونیور که 4 گل زده و یه پاس گل داده، ستاره برزیل بوده توی این جام، و طرف مقابل هم ارلینگ هالند 5 گل زده تو بازی قبلی که بازی کردن، کار خاصی واقعا انجام نداد. یه توپ تو عرض اومد و یه بغل پا تونست 5مین گلش رو تو این جام بزنه. واقعا ستاره تیمش بوده تو این جام، مثل فصل گذشته و فصل‌های گذشته برای منچستر سیتی. اما بازی بعدی هم می‌خوایم بهش اشاره بکنیم. درسته، قبل از اینکه پیش بریم برای بازی بعدی، شما به من بگو که نتیجه بازی رو چی پیش بینی می‌کنی؟
0: به احتمال زیاد البته به نظر من که برزیل برنده میشه، اما باید دید. و خوب است که از بازی انگلستان با مکزیکو یاد بکنیم که قرار هست در ورزشگاه مکسیکو سیتی برگزار بشه.
2: دقیقاً شهر ورزشگاه آستکا، قبلش بگم باید موافقم، فکر می‌کنم برزیل برنده بشه، ولی باید منتظر بمونیم دیگه. ورزشگاه آستکا خیلی ورزشگاه سختیه بازی کردن توش. چرا؟ چون کلاً مکزیکو سیتی و این ورزشگاه 2200 متر از سطح دریا بالاتره، اکسیژن کمتری به بدن میرسه، بدن گلبول‌های قرمز رو وادار می‌کنه که تلاش بیشتری بکنن برای اینکه اکسیژن برسونن به مغز و عضلات. از سال 1966 تا به اینجا مکزیک 89 بار توی این ورزشگاه بازی کرده که 70 بار برنده شده، 17 بار مسابقه کرده، فقط 2 بار باخته. شرکت‌هایی که داده‌ها رو تحلیل می‌کنن گفتن که 40% انگلیس شانس پیروزی داره، 30% ممکنه بازی مساوی بشه و 30% مکزیک شانس داره برای برنده شدن. در مجموع کلاً 9 بار با هم بازی کردن که 6 بار انگلستان برنده شده، 1 بار فقط مکزیک تونسته بازی رو ببره و اینکه 2 بازیشون هم مساوی شده. در مورد مدارس هم بگم که بعضی از مدارس در انگلستان موافقت کردن با اینکه دانش آموزا صبح دوشنبه کلاس‌ها رو دیرتر شروع بکنن، بخاطر اینکه بازی ساعت 1 صبح 1 بامداد وقت لندن شروع میشه، و اینکه میخانه‌ها هم قراره که تا دیر وقت تا پاسی از شب بامداد باز بمونن و اینکه کلی قراره طرفدارا بهشون خوش بگذره دیگه. ولی داور این بازی هم بعد نیست اشاره بکنم، برای ما ایرانی ها مهمه، علیرضا فغانی که به عنوان نماینده استرالیا سوت میزنه، سومین بازیشو قراره قضاوت بکنه. علیرضا فغانی توی این ورزشگاه پشت سر من بازی فرانسه سنگال رو سوت زد، بازی کلمبیا پرتغال رو هم قضاوت کرد، سومین بازی که قراره قضاوت بکنه. امیدواریم که به فینال بره و بتونه اونجا هم بدرخشه.
0: و پیش بینی خودت رو هم داشته باشیم در قبال بازی انگلستان و مکزیکو، همچنان نروژ و برزیل.
2: من فکر می‌کنم برزیل برنده میشه و این که شانس مکزیک رو واقعا بیشتر می‌دارم با توجه به شرایطی که حالا اون سطح دریا و اینا سخت می‌بازه مکزیک توی ورزشگاه خانگی آستکا. فکر می‌کنم مکزیک
0: بازی اساس خواهد بود و خواهیم دید که چه میشه نتیجه. سپاسگزارم از حضورت همکارم علیرضا مدیری که با ما همراه بودی و برمیگردیم به ادامه خبرها. سری میزنیم به دنیای تنیس. در مسابقات ومبلدون الکساندر زورف وقت دوم قهرمانی مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها راه یافت. زورف تنیسور 29 سالی آلمانی که همچنان از کسب نخستین عنوان گرند اسلم دوران حرفه‌ای خود در مسابقات آزاد فرانسه خوشحال است. 3-1 مارکوس گرون از آمریکا را شکست داد. زیلایچکا از جمهوری چک و وقت 13 قهرمانی هم 3-1 از صد خام منار از اسپانیا گذشت. و گریگور دیمیتروف با پیروزی 3-2 مقابل متئو برتینی بار دیگر به دور چهارم این رقابت ها راه یافت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می رسیم. ادامه خبرها را با همکارم وحید پیکان. بیننده باشید. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: نوی طالبان در ننگرهار اعلام کردند که فرمانده قراول ولسوالی چپرهار ننگرهار روز جمعه با شلیک گلوله کشته شده است. فرمانده امنیتی طالبان در ننگرهار در خبرنامه نوشته است که برادر این نیروی امنیتی به زن قتل او بازداشت شده است. بر اساس خبرنامه طالبان این رویداد حوالی ساعت 5 عصر روز جمعه در منطقه هاشخیل ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار رخ داده است. فرمانده امنیتی طالبان روز شنبه 13 سرطان با انتشار خبرنامه اعلام کرده است که فرد متهم به قتل در این رویداد بازداشت شده است. در خبرنامه آمده است که فرد کشته شده در رخصتی به خانه‌اش رفته بود و در منزل خود به قتل رسیده است. رسانه‌های نزدیک به طالبان نام فرمانده کشته شده را مسافر نوشتند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام بر شما، با خبرهای ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من وحید پیکان هستم. سرخط خبرها. سفر دو مقام ارشد سازمان ملل و کابل، رؤسای کمیسیون عالی پناهندگان و برنامه های ملل متحد در امور مهاجران افغانستان رفتند. مجاهد در مرزهای بدخشان، وزیر دفاع طالبان در میانه تنش داخلی طالبان و مناطق مرزی رفت. جنگجویان ایزومی در شهرستان نوسیند.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، ازدواج سوم چهره جنجالی طالبان پس از رهایی از زندان، کاربران میگویند آقای مبین از فرامین هبت الله سر باز زده.
0: سهر سرخط ها. برگزاری مراسم یاد بود قربانیان زمین لرزه در کاراکاس، شماره جان باختگان در ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسید. ابراهیم صالح رئیس کمیسیون عالی پناهندگان با چند مقام دیگر سازمان ملل متحد وارد کابل شد. در این سفر الکساندر دیکرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل، نیز او را همراهی میکند. وزارت مهاجرین طالبان هدف از این سفر را رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشته اعلام کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، نزدیک به 2 میلیون نفر در سال گذشته به کشور بازگشتند. همکارم تاجدین سروش که این موضوع را دنبال کرده است، اینجا در استودیو با من است. خب سروش، سفر های سازمان ملل متحد با کابل با چه هدف صورت گرفته؟
2: افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین مهاجر در جهان داشته باشه و روند برگشت هم فوق العاده زیاد است. اوضاعی که مهاجرین در داخل افغانستان بعد از برگشت دارن بسیار وخیم گزارش شده بر اساس گزارش سازمان‌های امداد رسان و سازمان ملل، و هدف از این سفر، این مقام سازمان ملل هم این است که با طالبان در مورد از اینکه آنطوری که خود وزارت مهاجرین طالبان میگه، در مورد اینکه رسیدگی بکنن به پرونده های مهاجرین و اینکه چقدر میتونه که طالبان را در این راستا کمک بکنن. فراموش نکنیم که مهاجرین یکی از بحث های آیدزا برای طالبان بوده در این سالهای گذشته و حتی در این 5 سال، چرا که بیشترین سود در بحث برگشت مهاجرین و چی هم حضور مهاجرین در کشورهای دیگر طالبان بردن. چرا؟ برای از این که این یک پلی شده برای بدهبستانی با کشورهای مختلف با سازمان ملل، در موردی که ما حاکم افغانستان هستیم، مهاجرین خوب خرابش برای ما ارتباط داره، مثلا صدور ویز، پاسپورت یا تذکره و یا مسائل دیگر. این مسائلی بوده که همیشه طالبان از او منفعت بردن. از طرف دیگر کشورهایی هم که در بیرون هستن، کشورهایی که مهاجرینی که در کشورهای بیرون هستن و کشورهای بیرون مجبور هستن برای از این که با افغانستان در مورد ای که تا اینها شهروندان افغانستان هستن، اگر جرمی را اینا مرتکب میشن یا اگر مثلا اتفاقی برشان میفته، این کشورها مجبور هستن که با طالبان گفتگو بکنن و همین گونه بعضی کشورهای اروپایی هم سفارتهایشان را به طالبان واگذار کرد تا ای که در بحث مهاجرین با اینا به یک تعامل و به یک توافق برسن. که
0: این تعامل کشورها با طالبان فقط در خصوص مهاجرین است یا فراتر از آن؟
2: تا حال بیشترین مسئله‌ای که جهان با طالبان روی از او حرف زده و تمرکز کرده و مسائل در توافق رسیده مهاجرین است. وقتی شما از کشورهای مختلف اروپایی هم بپرسین، حرفشان همی است که ما ناچار هستیم در مورد مهاجرین با طالبان گفتگو کنیم. یعنی تقلیل یافته سطح مناسبات افغانستان با جهان تنها به مسئله مهاجرین. و طالبان بسیار خوش هم هستن که حالا معاون سازمان ملل در بخش مهاجرین در افغانستان حضور داره و گفتگو میکنند و این مسائل، و حرف اصلی از مسئله ایست که همین مقام سازمان ملل به احتمال بسیار قوی کشورهای اروپایی و آمریکایی فرستادن به افغانستان که شما برین اوضاع از داخل بررسی بکنین و ببینین که اوضاع در اونجا از چی قرار است، اگر ما مهاجرین هم میفرستیم چیگونه خواهد بود، وضعیتشان چیگونه خواهد بود، و اگر شرایط مهاجرینی که در بیرون است، شما یک پل شوین میان طالبان و کشورهای غربی که این گفتگوها تسریع پیدا بکنه و مشکلات مهاجرین که در این کشورها هست یه دیپلماسی مهاجرین شما راه حل برش پیدا بکنین، چرا که کشورهای زیاد محدودیت گفتگو دارن با طالبا، طالبا رو به رسمیت نمیشناسن، از نظر دیپلماتیک اینا نمیتونن که برن به افغانستان یا گفتگو بکنن یا راه حل پیدا بکنن. همین سازمان ملل است که الهی میره و راه حل پیدا میکنه و با اینا گفتگو میکنه، ولی جای تاسف و بسیار مایه تاسفی است که افغانستان همه حرفش تقلیل یافته به مسئله مهاجرین با جهان.
0: بله همین طور است. سر تشکر از خودت و جدین سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. باشندگان ولایت قندوز بار سال پیام های به افغانستان انترنشنال از وقوع آتش سوزی در بازار این شهر خبر دادن. تا کنون جزئیات درباره علت آتش سوزی و میزان خسارات و یا هم تلفات احتمالی منتشر نشده است. آتش سوزی در بازارهای شهرهای مختلف افغانستان در سالهای اخیر بیشتر رخ میدهد و دلیل آن را کمبود و در نقاط هم نبود اطفائیه عنوان میکنند.

0: محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان همزمان با تشدید اختلاف با جمعه خان فاتحی فرمانده ناراضی این گروه به ولایت بدخشان سفر کرده است. او در سفرش از مناطق هم مرز با پاکستان در ولسوالی های کران و منجان، زیباک، واخان و پامیر بازدید کرده است. مجاهد پس از آن به این ولایت رفته که تلاش های یک هیئت طالبان برای قانع کردن جمعه خان فاتحی بی نتیجه مانده است. بشیر پیمان گزارش می دهد.
1: وزیر جنگ طالبان در بدخشان پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباک، اشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
2: در دی لیدن پر محل دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د سرحدی ځواکونو له فعالیتونو او چمتوالي څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا، د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی او همداراز یې زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو، لازمې همغږۍ او اړینو اسانتیاوو د برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
1: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان، منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خلع سلاح افراد جمعه خان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. با گفته این منابع فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
3: گزارش ها ایره می رساند که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن، در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیق خواهند کرد.
1: هرچند ورود نیروهای طالبان به نسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
4: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
1: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: با پردازیم به مرور رسانه‌های اجتماعی. همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من از این بخش را به شما ارائه می‌کند. بیژن
5: سلام و وقت بخیر. آقای موبین که خود جنرال موبین مینامه را همه ما شما می‌شناسیم، از چرای نزدیک به گروه طالبان است، از چرای رسانه‌ای او باز هم در رسانه‌های اجتماعی پر سر و صدا شده. بیا بریم ببینیم که چی گپ است و مردم چی گفتنی‌هایی دارن.
0: بسیار خوب.
5: چرا چهره سرشناس رسانه‌ای نزدیک به طالبان که خود را جنرال موبین مینامد برای سومین بار ازدواج کرده. ویدیویی که آقای موبین روز شنبه نشر کرده او را در تالار مجلل عروسی میان مهمانان و افراد مسلح با لباس نظامی نشان می‌دهد. او سالها از فعالان رسانه‌ای طالبان بوده و پس از بازگشت طالبان به قدرت مدت سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل هم بود. کاربران رسانه‌های اجتماعی از زوایای مختلف به چند همسری آقای موبین پرداختند. نقیب‌الله در اینجا با خشم نوشته همه ملاها از فقر جنسی رنج میبرند. او میگوید مردم در غم نانند و آنها به فکر خواهشات جنسی. کاربر دیگر محمد هم از نابرابری‌های اجتماعی در افغانستان نوشته جوانان از بیکاری و فقر یک بار هم ازدواج کردن نمیتوانند، با جانهایشان بازی میکنند و برای پیدا کردن لقمه‌نان از راه قاچاق به خارج میروند، اما این بزرگ سنها هر کدام 3 زن و 4 زن میگیرند. کاربران زیادی هم از مصارف همچون محافل مجلل انتقاد دارند. عبدالباسط در اینجا پرسیده چه میشد این پول را به مردم افغانستان کمک میکرد. عبدالباسط از سفرهای پیاپی حج مقامات طالبان در حالی که مردم گرسنه‌اند هم یاد کرده و منتقد آن است. نکته دیگری که توجه کاربران را به خود جلب کرده محافظان مسلح آقای موبین در محفل عروسی است. ناصر پرسیده اگر در افغانستان 100% امنیت است پس چرا اینها در امن‌ترین مکان یعنی تالار عروسی و در بین خویشاوندان خود با محافظ می‌گردند؟ آقای موبین سالها با اشاره به امنیت نسبی در افغانستان از نظام طالبان دفاع کرده. گفته های او ولی خیلی اوقات جنجالی هم بود تا جایی که حتی حکومت طالبان را ملاکراسی خواند. او چند پیش از سوی دادگاه نظامی طالبان به 1.5 سال حبس محکوم شد ولی پس از مدتی از زندان آزاد شد.
6: محمد موبین چه ده نظامی محکمه لخوا په 13 میاشتې بند محکوم شوی اما پلی چرخی زندان که د 13.5 میاشتې بند وروسته د جناب علی قادر شیخ صاحب حفظه الله او د رئیس الوزرا حفظه الله د شفقت او مهربانۍ له مخې پاتې قید راته عفو سو او فلحال خپل کور کې نظام زما عزت ده، نظام زما وقار ده، نظام زما جامعه ده. که دا نظام نوی، من هیچ هم نیو.
5: ازدواج سوم آقای موبین در تناقض با فرمانهای ملاحبت الله قرار دارد. رهبر طالبان نه تنها مصارف هنگفت محافل را ناجایز دانسته بلکه در ثور 1401 حکم داد که چند همسری را هم برای اعضای این گروه ممنوع قرار داده است. کاربر به نام مرجان با اشاره به همین موضوع نوشته برای اینها عروسی گرفتن در تالار هیچ عیبی نیست ولی برای مردم عادی گناه بزرگ و حرام است. کاربر دیگری با نام مستعار در اینجا نوشته به جای عروسی یک مکتب یا شفاخانه می ساخت تا کمبودی های کشور تا حد رفع می شد. او با تأسف از این موضوع ادامه داده که موبین و امثال او درک چندانی از این موضوعات ندارند. در ادامه فری به ممنوعیت دختران از آموزش اشاره دارد و افغانستان را کشور مردسالار خوانده. او میگوید به همین خاطر است که طالبان نمیخواهد دختران به مکتب بروند. و واکنش آخر امروز از شعیب است که نوشته زن وسیله‌ای برای ارضای هوس، تحقیر، خشونت یا معامله نیست بلکه از خود کرامت، احساس، حق و شخصیت مستقل دارد. او افزوده مردانگی در احترام، حمایت و حفظ حرمت زنان معنا پیدا میکند. و رسیدیم به آخر بخش رسانه‌های اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شما است. پس پیام‌ها و ویدیوهای خود را مثل همیشه به شماره 00044-73-46000 به پیامگیر ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. وید واکنش‌ها را به این خبر دیدیم. میدیم ادامه اخبار خود.
0: بسیار جالب بود. بسیار تشکر از خودت میشن. خسته نباشید. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا با برگزاری مراسمی در کنار ساختمان‌های فروریخته یاد قربانیان زمین‌لرزه‌های اخیر در این کشور را گرامی داشتند. این رویداد که یکی از قوی‌ترین زمین‌لرزه‌های تاریخ معاصر آمریکای لاتین برآورد شده تا اکنون حدود 3000 کشته بر جا گذاشته و هزاران نفر ناپدید شدند. گزارش می‌بینیم از نظیفه حق‌پال.
7: برگزاری مراسم یاد بود قربانیان زمین لرزه در کاراکاس. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا کنار ساختمانی که در پی زمین لرزه های اخیر فرو ریخته است با برگزاری مراسم یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم کشیش برای آرامش جان باختگان به ویژه کسانی که در این زمین لرزه ها جان خود را از دست داده اند دعا کرد. مگدلیا کاروس که پدر 82 سالش در فرو ریختن ساختمان دان پاپا جان باخته است، گفت که 4 نفر در این ساختمان جان خود را از دست دادند و این مراسم برای بزرگ داشت یاد آنان برگزار شده. او لحظات وقوع زمین لرزه را چنین توصیف کرد.
8: همه چیز فقط 39 ثانیه طول کشید. فرصتی برای انجام کاری نبود و ناگهان همه چیز فرو ریخت. سقوط کردیم و در جای قرار گرفتیم که به آن مثلث حیات میگویند. احساس میکردم به جهنم رفتم، اما خدا مرا از آنجا نجات داد.
7: بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسیده، هزاران نفر ناپدید و بیش از 16000 نفر نیز بی خانمان شده.
9: متاسفانه پدرم جان باخت. همه چیز نیمه تمام موند. هنوز راه زیادی مانده بود برای زندگی کردن و تجربه های بسیاری که می خواستیم با او داشته باشیم. اما متاسفانه دیگر او را در کنار خود نداریم.
7: زلزله ونزوئلا یکی از قوی ترین زمین لرزه های تاریخ معاصر امریکای لاتین برآورده شده. و ویرانی ها بیشتر در منطقه ساحلی لاگویرا در شمال کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده. در حالی که عملیات امداد رسانی وارد مرحله تازه شده است، خانواده های قربانیان همچنان با اندوه از دادن عزیزانشان دست و پنجه نرم می کنند. فاجعه که نه تنها نزدیک به 3000 قربانی بر جا گذاشته، بلکه زندگی هزاران خانواده را همچنان دگرگون کرده. نتیفه حق پالنده.
0: رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه در این گفتگوی تلفنی با ترامپ درباره طیف وسیعی از مسائل از جمله مناقشه اوکراین، چشم‌انداز آتش‌بس، روند صلح و آخرین وضعیت دیپلماسی بین‌المللی گفتگو کردند. ترامپ در این گفتگو آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ماه‌هاست به بن‌بست رسیده، کرملین می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای با ولادیمیر پوتین آمادگی خود را برای کمک و دستیابی به توافق برای پایان جنگ اعلام کرده است. این تماس در آستانه نشست ناتو در ترکیه و همزمان با ادامه نبردهای سنگین در اوکراین انجام شده است.
10: در حالی که جنگ اوکراین همچنان ادامه داره، تحرکات دیپلماتیک تازه‌ای در حاشیه نشست آینده ناتو در ترکیه هم در جریان. کرملین اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی نزدیک به 90 دقیقه با پوتین صحبت کرده و آمادگی خودش رو برای کمک به دستیابی یک راه حل برای پایان جنگ اوکراین اعلام کرده. به گفته یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، این گفتگو سازنده و کاری بوده. ترامپ در این تماس به ضرورت پایان سریع جنگ تاکید کرده. بر اساس اونچه که هم کرملین روایت میکنه، پوتین هم در این تماس تأکید کرده که روسیه آماده دستیابی به راه حل سیاسی است، اما هر نوع توافقی باید منافع اساسی روسیه رو در نظر بگیره. کرملین همینطور اعلام کرده که فرستادگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر به تلاش‌های دیپلماتیک خودشون ادامه خواهند داد و احتمال سفر مجددشون هم به مسکو وجود داره. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم اعلام کرده که به طور جداگانه با آقای ترامپ گفتگو کرده و این تماس رو بسیار خوب توصیف کرده. به گفته رئیس جمهور اوکراین، دو طرف درباره وضعیت میدانی جنگ صحبت کردن، در مورد راه حل‌های در واقع پایان دادن به درگیری و همینطور ادامه حمایت آمریکا از اوکراین گفتگو کردن. در حاشیه نشست ناتو هم قراره که زلنسکی با ترامپ بیشتر صحبت بکنه. با وجود این در واقع تلاش‌های دیپلماتیک، هنوز نشانه ای از تغییر مواضع طرفین دیده نمیشه. روسیه به شروط بیشین خودش از جمله کنترل به مناطق اشغالی و عدم عضویت اوکراین در ناتو تاکید میکنه. اوکراین هم این شروط رو رد میکنه. به همین دلیل از نظر رسانه‌ها هرچند تماس‌های اخیر نشان دهنده اینه که خب کانال‌های دیپلماتیک فعاله، اما چشم‌انداز دستیابی به توافقی برای پایان جنگ همچنان با چالش‌های خیلی جدی روبروه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: مکسیکو در یک دیدار حساس و مساف انگلستان می رود، اما واقعیت جالب این است که فوتبال را انگلیسی های معدنکار به مکسیکو آورده بودند. این بازی در کنار غذای معروف پاستی پیوند تاریخی است که این دو کشور را از حدود دو قرن پیش به هم وصل کرده است. بیشتر در این گزارش ببینید از رویا صبرزاده.
11: نان، فوتبال و میراثی که از کورنوال به مکسیکو رسید. در شهر کوهستانی منرال دل مونته، یک نانوایی قدیمی هنوز یادگار دو میراث را زنده نگه داشته است که بیش از 200 سال پیش معدنکاران انگلیسی به این منطقه آوردند. غذای سنتی پاستی و فوتبال. صاحب این نانوایی از سال 1975 پاستی های سنتی کورنوال را میپزد.
12: Por primera vez llegan a México.
13: رابطه ما با فوتبال از انگلیسی ها سرچشمه میگیره، چرا که اونها بودن که فوتبال رو به رئال دل مونته آوردن. در سال 1824 اونها برای نخستین بار وارد مکزیکو در هیدالگو شدند، یک شهر معدنی با سنتی قوی. به همین دلیله که این سنت فوتبال باید حفظ بشه همراه با سنت پاستی ها.
11: نخستین معدنکاران از کورنوال انگلستان به این منطقه آمدند و به تدریج فوتبال را به شکل سازمان یافته رواج دادند. مسابقه اولیه در محوطه معدن برگزار می شد و این ورزش بعدها به محبوب ترین ورزش مکزیکو تبدیل شد. امروز نیز در فاصله 18 کیلومتری این شهر باشگاه پاچوکا که قدیمی ترین باشگاه فوتبال این کشور شناخته می شود، همچنان نماد از این میراث

0: از معماری برج ساعت معروف شهر که از بیگ بن لندن الهام گرفته شده تا تأثیر فرهنگ انگلیسی بر هویت ورزشی منطقه. پس از گذشت دو قرن از آمدن فوتبال به مکسیکو و دست انگلیسی ها، حالا دو تیم برای دومین بار در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 تقابل می کنند. این دو کشور قبل از این در دوره گروهی جام جهانی 1966 به مسافه هم رفتند و انگلستان 2-0 پیروز شده بود. چین و روسیه رزمایش مشترک دریایی برگزار می کنند. وزارت دفاع چین می گوید کشتی‌های جنگی روسیه از جمله یک ناو مجهز به مرمی‌های هدایت شونده و یک زیردریایی برای اشتراک در این رزمایش و بندر نظامی چین رسیدند. پس از پایان این تمرینات نیروهای دو کشور گزمه‌های مشترکی را در بخش‌های از اقیانوس آرام آغاز خواهند کرد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امروی شما با خبرهای این ساعت. وقت خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
7: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: به این نزدیک به طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که حدود 90,000 پرونده در دادگاه‌های قندهار بلا تکلیف مانده و در انتظار تصمیم قضات است. با گفته منابع فساد در دستگاه قضایی و ناآشنایی قضات طالبان با نظام قضایی و اداری از عوامل اصلی تأخیر در رسیدگی به پرونده ها است. منابع روز جمعه 12 سرطان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که روند رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه های شهری قندهار با تأخیرهای طولانی روبرو است و زمان انتظار برای رسیدگی به برخی پرونده ها از 6 ماه تا 2 سال در بر می گیرد. با گفته منابع بخش عمده این پرونده ها با اختلافات بر سر زمین، باغ و دیگر املاک مربوط می شود. پرونده های جنایی، مالی، تجاری، خانوادگی، فساد اداری، سیاسی و امنیتی نیز در میان پرونده های معطل مانده وجود دارد.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
12: تاسو
11: ز هرته د کابل ولایت نیم.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.

0: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
1: صدای شما.
2: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشین.
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سوو و اویا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمد. امروز یک شنبه است، 14 ماه سرطان، که برابر می شود با 5 ماه جولای. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به بدخشان تا از تازه ها در پیوند به رویارویی قطعات مربوط به طالبان و نیروهای جمعخان فاتح برایتان بگوییم، خصوصا اینکه همزمان با این تنش ها وزیر دفاع طالبان نیز به ولسوالی های بدخشان سفر کرده است. نیروهای امنیتی ازبکستان اعلام کردند که از قاچاق یک پهپاد مملو از مواد مخدر از مبدأ افغانستان جلوگیری کردند و در ادامه از ادعای پاکستان در پیوند به دست داشتن شهروندان افغان به رویدادهای تروریستی در این کشور برایتان خواهیم گفت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. رویارویی قطعات طالبان با نیروهای فاتح در بدخشان. همزمان با سفر وزیر دفاع طالبان به بدخشان، قطعات این گروه پاسگاه‌های مربوط به جمعه فاتح در نصیرا تصرف کردند. روش‌های جدید قاچاق مواد مخدر از افغانستان به پاکستان. تاشکند یک پهپاد مملو از تریاک را کشف و ضبط کرد. مهاجمان افغان در عقب حملات تروریستی در پاکستان. اسلام آباد میگوید 4 مهاجم انتحاری که به نیروهای رنجرز حمله کردند شهروندان افغانستان بودند. و تیراندازی در جشن 250 سالگی آمریکا. پلیس نیویورک از زخمی شدن 8 تن خبر داد. با مشروع خبرها خوش آمدید. منابع امروز از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نصعی، پایگاه اصلی جمعخان فاتح، فرمانده ناراض این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع، فاتح از نیروهای خودخواسته جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. نیروهای فاتح در قرارگاه‌های نظامی محلی خود در مناطق مختلف این ساحات حضور دارند. در سوی دیگر، همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعخان فاتح، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شمال از ولسوالی‌های مرزی این ولایت دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان امروز با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم، کرانمنجان دیدن کرده و بر وضعیت نیروهای طالبان در این ساحات و خصوصا نیروهای مستقر طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان دیدن کرده است. ابتدا گزارش داریم از همکارم بشیر پیمان که با هم یک جا می‌شنویم.
1: وزیر جنگ طالبان در بدخشان. پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباک، اشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
2: در دی لیدن پر محل دیپا وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد در سرحدی زواکونو لفعالیتونو او چمتوالی سخه ارزوانه او دی هغوی دی حدسو ستاینه وکړه او تنگاری وکړ چه دی هواد زمکنی بشپرتیا دی سرحدونو ساتنه در طول و امنیتی و دفاعی زواکونو گرد مسئولیت تی او همدار از یزیات اکړه چې دا سرحدي ځواکونو دی وړتیاو دی لوړولو لازمي همغږي او اړینو اسانتیاو دی برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
1: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان، منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خلع سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نصعی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. به گفته این منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
3: گزارش ها این را می رساند که آقای فاتح مشخصا از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی‌ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن. در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افراد از این صورت میگیره، اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فایل خواهند کرد.
1: هرچند ورود نیروهای طالبان به نسی پایگاه اصلی جمعخان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
4: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معناست که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
1: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: در پیوند به آخرین تحولات بدخشان گفتگویی داشتم با حیات الله بسیج پژوهشگر که ابتدا از او در پیوند به تازه ها پرسیدم.
5: در رابطه به اتفاقات اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این نواخیر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل همون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی، اتفاقات تنش‌های زیاده حداقل انجام شده و به شدت این موضوع در بدخشان برای طالب‌هایی که حداقل جنوبی هستن از ولایت‌های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل به این تنش‌ها به شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی، جزی از برنامه و جزی از این ایدئولوژی طالب هست در واقعی که یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که حداقل میتونم بگم آقای جمعخان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و امروز همه معادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعخان فاطمی در این رابطه در دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با معادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالبان بدخشانی و طالبان به حساب غیر بومی در واقع ایجاد شد، آقای جمعخان فاتحی و در واقع خودش هم انگار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات بود، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که در حال برای استخراج و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادرین کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
0: بله آقای پستینشال، بالاخره داستان مشخص شد که به یک رویارویی در حال حاضر داره تبدیل شده. این پرونده ای به یک برخورد نظامی منجر خواهد شد؟ استقرار نیرو، رفتن وزیر دفاع طالبان به او ساحات، پابندی جمعخان فاتح به ای که کار خلاف نکرده و کس نمیتونه او را خلع سلاح کنه، به یک درگیری منجر خواهد شد؟
5: رفتن وزیر دفاع طالبان به بدخشان و سفر اینا به اونجا و تنشی که بین جمعخان فاتح و بقیه اعضای طالبان انجام شده آشیاهای متفاوتی داره. مثلا ما روایت های متفاوتی داریم. امروز امروز روایت هایی وجود داشت که مثلا کاروانی که به طرف اولسوالی های نصرعی و دروازها در حال حرکت بودند، یک تنش بر اساس پزد خورد های حساب نظامی ما تا جایی که از روایت ها برداشت کردیم و از اون یعنی یک از موترهای کاروان به حساب طالبایی به طالبایی تایری بومی حادثه دیدن و در واقع باعث شدن از این تنش و این تنش باعث شده که موتر در واقع به دریا و نمیدانم چی شود سرنگون شود و یک سلسله از آدم هایی که در اونجا بودن و از طالبای غیر بومی بودن صدمه دیدن.
0: پس به این معناست که این تنش عملا منجر به تلفات انسانی هم شده؟
5: بله بله، این تنش تلفات دوچار تلفات انسانی شده و هنوز ببینین شما جامعه افغانستان امروز حداقل جامعه بدخشان در یک وضعیت قرار گرفته است که روایت ها و حداقل نقل و قول های سالمی، یعنی آمارهای دقیق ما نمیتونیم بیشتر داشته باشیم، به یک نحو خیلی سانسور شده هست، اما چیزی که بیشتر مردم محل و حداقل خبرنگارهای محلی و دوستان محلی که ما اونجا داریم این گزارش و این روایت رو تصدیق کردن که این زد و خورد به صورت جدی عملا صورت گرفته و این زد و خورد وجود داره. تفاوتی که یعنی جذابیتی که برای آدم ها برای انسان های بدخشانی که غیر طالب هستن این مسئله نداره و حداقل این از یک حمایت مردمی هم نمیتونم من ادعا بکنم که این اتفاق از یک حمایت مردمی حداقل یک حمایت مردمی رو با خودش داره، که حالا بگیم آقای جمعه خانم فاتحی حمایت مردمی رو با خودش دارن و در رابطه با پشتوهای غیر محلی ببخشید طالبای غیر محلی یا پشتوهایی که از جنوب به اونجا سفر کردن و حداقل خب بیشتر بحث کردم که رفتن
0: آقای وقتید ما اتفاقا نمیخوایم که این به این زاویه شورود بکنیم که چقدر حمایت مردمی را داره نداره، ولی در مجموع جمعه خان فاتح یک طالب بوده در این گروه بوده، ولی ما از بود اختلافات درون گروهی به این مسئله میپردازیم که این اختلافات درون گروهی این قدر این که طالب چقدر بر حق است یا جمعه خان فاتح کار ما نیست. ما میخوایم این را بدانیم که این دامنش به یک درگیری نظامی وسیع تبدیل میشه و بدخشان به کانون از تنش نظامی بین خود طالب و فرماندهان محلی ناراضیش تبدیل میشه.
5: بله بله دقیقاً، بدخشان ببینید در حدوار تاریخی بدخشان یک محل اساسی برای این زد و خوردهای نظامی بوده، یعنی حداقل اگر قرار باشد اتفاقی برای تغییر اتفاقی برای زد و خورد اتفاقی انجام بشه بدخشان اولین مسیر و اولین محلی است که این اتفاق قرار است بیفته. اما بحثی که در رابطه با زد و خوردهای در اون طالبی که جمعه خان با آقای جمعه خانی وعدت با برخی طالبان دارن، این به شدت پیچیده هست و این هر روز بیشتر شد و هر روز بیشتر شد و این مسئله پیچیده تر میشه، زد و خورده ها بیشتر میشه، کشیدگی ها بیشتر میشه. این روز ممکن هست رسانه های داخلی به نوع این تعاملات به نوع این مسائل رو به عنوان یک تعامل درونی در واقع پیشکش بکنن، اما بس اونجوری نیست یا در واقع اتفاق اونجوری نیست که ما در رسانه های داخلی بیشتر مطرح شده. این دقیقاً به یقین من میخوام بگم که این اتفاق دچار تنش‌های کلان میشه، بخواهید نخواهید شما اون درد و سرهای معادن در بدخشان بزرگتر میشه، پیچیدگی‌هاش و تنش‌هاش بیشتر میشه با طالبان حداقل غیر بومی.
0: حیات الله بسیج پژوهشگر بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. منابع محلی روز گذشته به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان تا یه فراخان از جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان خواسته که به ارتش این گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که مقامات محلی طالبان روز گذشته در شمار از ولسوالی های مرزی این ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند که به صفوف ارتش طالبان بپیوندند. با گفته این منابع بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در مناطق مرزی انجام شده. در سوی دیگر ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی حضور نیروهای طالبان در دروازه‌ها و تلاش برای خلع سلاح افراد جمعه خان فاتح تنش‌ها را به سطح رسانده به گفته او که احتمال درگیری به حدود 50% رسیده است. توجه کنید به اظهارات همکارم در گفتگو با ذبیح الله مهدیار.
6: وضعیت فعلا بیشتر قطبی و حاد شده. گزارش هایی که ما داریم ایستا که طالبا حدود 600 الا 1000 نیرو از طریق شغنان، شهرستان شغنان و از طریق شهرستان کوفا گسیل داشتند به دروازه‌ها و این بخشی از این نیروها عملا وارد شهرستان شکی شدند و بناست که گویا اینا وارد شهرستان نسای بگردند و طبیعتاً شهرستان نسای در حقیقت مقر فرماندهی آقای جمعه خان است، فرماندهی که طبیعتاً مشکل پیدا کرده امرای نظامی طالبا.
7: آقای مهدیار صدای من رو دارین شما؟
6: بله.
7: ما گزارش هایی داشتیم که تعدادی از افراد آقای فاتح را طالب ها خل سلاح کردن. شما یافته هایتان چی است؟ با مردم در تماس هستین؟ آیا درگیری هم رخ داده؟
6: تا هنوز درگیری رخ نداده و خل سلاح افرادی آقای فاتح در این مرحله نی، بلکه در مراحل قبلی صورت گرفته که در حقیقت یکی از اسباب و عوامل تنش هم اون خلیسلا بوده، اختلافی که بر سر مدیریت معدن در ولسوالی شکی شکل گرفته بود و افرادی والی طالبان در بدخشان دست به اقدام علیه در حقیقت افرادی مسلح جمعه فاتح زده بودن. این خلیسلا کردن مربوط به اون مرحله است، اما فعلا آنچه مهم است این است که طالبان مصمم هستند که به هر شکلی که میشه آقای جمعه را یا خلی سلا کنن یا از طریق تطمیع و تهدید او را وادار کنن که دروازها را ترک کنه و عملا در اختیار در حقیقت طالبا در مرکز قرار داده شده. و اگر جمعه و اگر در صورتی که گزارش ها یا الاقل ارزیابی های مردم در محل این است که اگر آقای فاتح با این تهدیدها و تطمیعات تمکین بورزد، سرنوشتی از او حذف فیزیکی خواهد بود و
7: حالا چی محتمل است؟ اگر فشار طالب ها بیشتر شد و فکر میکنین درگیری رخ خواهد داد، جدی هستی مثلا؟ کوتا لطفا.
6: احتمال این که درگیری صورت بگیره از نظر من فعلا تا حدود 50% است و عملا وارد شدن این تعدادی از نیروهای مسلح طالب و ولسوالی دروازها و طبیعتا تلاشی از اونا برای خلی سلای عناصر مسلح جمعه فاتح با ویژه در شهرستان نسای یقینا به درگیری منجر می شود و ما باور می ایسته که آقای جمعه فاتح باید یک درکی وسیع‌تر و عمیق‌تر از در حقیقت خواسته ها و برخواسته های مردمی بدخشان و همچنان شرایطی ژئوپلیتیک و شرایطی سیاسی که
7: اجازه بتونید بپرسم از شما آقای مهدیار که مخالفان دیگه طالبا که جبهه مقاومت باشه، جبهه آزادی باشه، اونا در چه وضعیت قرار دارند؟ آیا با آقای فاتح، با جمعه خان فاتح همکار میشند یا اینکه اگر اونجا درگیری صورت بگیره اینا موقفشان یا موضعشان چی خواهد بود؟
6: طبیعتاً شما در جریان هستیم که بدخشان در حقیقت از استانهایی است که در اونجا جمعیت اسلامی افغانستان فوق‌العاده نفوذ داره و طبعاً جبهه مقاومت و جبهه آزادی هم اساساً شاخه های نظامی جمعیت اسلامی تلقی می شوند و طبیعتاً در سطح کلان، در سطح منطقه حول افغانستان یک سلسله تحولات در حال رخ دادن است. باور ما ایسته که در صورتی که شرایط در خاورمیانه یا غرب آسیا، تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران اگر در صورتی که فروکش کنه، وضعیت افغانستان آبستن تغییر و تحول خواهد شد و نوعی از هماهنگی ممکن است بین اسلام‌آباد و تهران شکل بگیره و طبیعتاً طالبا از این ناحیه حتماً استاتیسکو در کشور متحول خواهد شد.
0: ز ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. برهام صالح کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و الکساندر دیکرو رئیس برنامه توسعه سازمان ملل امروز وارد کابل شدند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن راشد معین مسلکی این وزارت در میدان هوایی کابل از این دو مقام سازمان ملل استقبال کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز در خبرنامه نوشت که این هیئت ملل متحد منظور مشاهده و ارزیابی مشکلات مردم افغانستان به کابل آمدند. معین مسلکی وزارت مهاجرین طالبان این سفر را فرصت مناسب برای ارائه تصویر واقعی از زندگی مردم افغانستان دانسته است. این مقام طالبان توجه ملل متحد به وضعیت مهاجران و بازگشت کنندگان، رسیدگی به مشکلات و جستجوی راه حل‌ها را با اهمیت توصیف کرده است. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور از قاچاق مواد مخدر توسط پهپاد از افغانستان به منطقه سرخاندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفته است که نیروهای امنیتی طی عملیات یک پهپاد با 2 کیلو 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان امروز گفت که افراد ناشناس از مناطق مرزی در کنار آمو تلاش کردند با استفاده از پهپاد مواد مخدر را به منطقه سرخان منتقل بسازند. این اداره افزود که افراد ناشناس در نزدیکی رود آمو در افغانستان مواد مخدر را به یک پهپاد متصل کرده و آن را به سمت خاک ازبکستان هدایت کردند. مقامات ازبکستانی گفتند که واحد امنیتی واکنش سریع به موقع این پهپاد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خنسا کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاشند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند. مسئولان امنیتی گفتند که یک پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل شده است. در جریان تحقیقات، نقطه پرتاب پهپاد، مقصد مورد نظر مواد مخدر و همدستان احتمالی در قلمرو ازبکستان در منطقه سرخاندریا نیز بررسی خواهد شد. پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طراحان حمله بر پایگاه نظامی رنجرز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی احرار، عبدالواجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله‌ای که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این حمله 6 سرطان پایگاه نظامی رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد. در پی این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشت شده خود را عثمان علی معرفی کرده و گفته که باشنده جلال آباد بوده. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده است که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل اثر گرفته است. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی خواسته تا مانع فعالیت جماعت الاحرار در ولسوالی های خیبر، کرم و اورگزای ایالت خیبر پختونخوا شود. با گفته منابع طالبان با فعالیت های جماعت الاحرار در این مناطق مخالف است. گفتگوی داشتم با مصطفی مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا و از او پرسیدم که اگر این مهاجمان شهروندان افغانستان باشند مسئولیت طالبان در قبال این رویدادها چیست؟
8: رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان دستگیر کرده بود که با خود جلیقای انتحاری عمل میکردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری میجنگیدن و حالا مسئله وارونه شده تقریبا در تمامی حملاتی که صورت میگیره در پاکستان یا آموزش در افغانستان میبینن یا شهروندان افغانستان به این مسئله دخیل هستن. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب چون طالب یک حکومت مصلو و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشد. طالب ها حتی در جایی که انصافا بخواین هم که جلوگیری کنن نمیتونن به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی این مسئله از توان طالب ها خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
0: پس آقای مدثر شما از گذشته یاد کردین ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند. گرچند طالب ها در حال حاضر مسئولیت اعزام مهاجم انتحاری به پاکستان رسمی به عهده نمیگیرند. ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم میشه اینو بگوییم که در عمل طالب وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده در حالی که پاکستان هم خب ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
8: ببینید پاکستانی ها یک به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شکل دادن یا شروع کردن نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترین شترخم برای طالبا بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تاثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانند. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست. همه اگه به طرف ایران رجوع میکند، هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست. به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل ای از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانی ها اعلان کردن که 53% فراورده حال از ایران می. مسئله دوم، شما می دانیم که پاکستانی ها استراتیجی هایی است که هر جایی که نیروهای تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ و بیلی را ببینن یا جنبش های ضد پاکستانی را ببینن، در افغانستان عملیات میکرد. و مسئله سومشون عملیات ها یا بمباردمان های هوایی را که میکنه و بیشتر مسئله ای است که شوریفیان ضد پاکستانی در اونجا حضور می داشته باشن و مسئله امو کارخانه منتاج پهپاد هاست. به خاطر پاکستان تلاش داره که یک جنگ روی روی مستقیم نکنه، یعنی یک جنگ فرسایشی است. هر جایی را که بخوایم می تانه که حمله کنه، می تانه که بزنه و دوباره هواپیمایش بر بگرده و یه این کار طالبان میکنن.
0: یعنی میخواین بگین که طالب هم عملا وارد یک جنگ فرسایشی با پاکستان شدن؟
8: طالب ها خواسته نخواسته از زمانی که به قدرت رسیدن که نتانستن تی تی پی را معار بکنن وارد یک جنگ شدن. طالب ها نمیخواین جنگ بکنن، به دلیل ازی که نه ظرفیت را دارن و نه توانایی را دارن و قدرت پاکستان هم میدارن. اما آنچه که پاکستان تانسته این روزا بسیار برافسته بسازه، سراسیمه بسازه و یک فاز جدید باز کنه، در کنار مسئله تی تی پی، مسئله دستیابی طالبا به تکنولوژی پهپادی است که همین که میتونه فضای اسلام آباد بسته کنه، همین که میتونه حمله بکنه. اون جمله معروف آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا است که دست ما به آخر پاکستان میرسه دیگه.
0: پس آقای مدثر، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، تنش هم با گذشت زمان جدی میشه، مهاجمین انتحاری و تجربه طالبا در استفاده از این ابزار چقدر میتونه پاکستان رو متاثر بسازه؟ جدا از بس پهپادش، تنها مهاجمین انتحاریش اگر در نظر بگیریم.
8: یکی از مسائل کلان را که طالب تانسته نه تنها به تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ، به هر گروه شورشی، تروریستی یا جدایی طلبی است که مسئله حس اعتماد به نفس و تجربه جنگی را و تجربه حملات انتحاری را تانسته که منتقل بکنه. این از زمان با قدرت رسیدن طالب ها شما میدانید که میزان جدایی طلبی در کشورهای منطقه، میزان گروه های تروریستی به مراتب افزایش یافته. دلیلی فهمی است که طالب هنوز نتانسته خود از یک گروه شورشی یا گروه تروریستی به حکومت مقتدر مشروع یا نیمه مشروع حداقل بیرون بکنه. شما هنوز میبینید که شکل ساختار طالب ها از این که چگونگی نشستنشان بر فرض تا این که چگونه میخواین که فرمان صادر بکنن، چگونه میخواین حکومت داری بکنن و چطور بیشتر از این که به مکتب و دانشگاه و مسائل اکادمی بپردازن به مدرسه سازی بپردازن، این واقعا یک دردسر کلان برای پاکستان است. و شما میدانین که این عمله را جماعت الاحرار به دوش گرفته، که اگر وقت برنامه شما کافی باشه که باز یک مقدار در مورد جماعت الاحرار صحبت کنیم.
0: اتفاقا یک از بخشایی که بسیار مهم هم است و در یکی دو روز گذشته خبرساز هم شده، مو اشاره شماست به جدایی یا حس اعلام استقلالیت جماعت الاحرار از طریق طالبای پاکستان است. این پرسش مطرح میشه که در عقب نشینی این رابطه چی جریان داره یا چی تحول باعث شده که این احساس استقلالیت دست بده به جماعت الاحرار؟
8: آقای قیومی گرامی، شما میدانید که گروه تی تی پی احساساً یک گروه خودجوش نیست. وقتی که در سال 2007 شکل گرفت، مجموعه از گروه های افراطی و مسلح یا گروه های مذهبی بودن، یعنی یک تعداد مدرسه هایی که فقط آموزش دینی میدن و یک تعداد گروه هایی که دست به سلاح برده بودن، که صوفی محمد که جمعیت نفاذ شریعت در سال 1992 1993 ایجاد کرده بود، بعد از او یک جمع کلان را آورد وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن. بعد از او سال 2007 تی تی پی به رهبری به عیدالله مسعود شکل گرفت. یعنی تی تی پی به خاطر نامش ماندن تحریک طالبان پاکستانی، مجموعه از گروه‌های مذهبی، تروریستی و شورشی آمدن شکل گرفتن.
0: صفای مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا بود. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل با اشاره به حملات پاکستان به افغانستان گفت که غیر نظامیان نباید بهای جنگ را بپردازند. اوچا بامداد امروز در اکس نوشت غیر نظامیان باید همواره بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه مورد حفاظت قرار بگیرند. این نهاد ملل متحد تاکید کرد که جنگ‌ها تنها خانه‌ها و زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کند، بلکه زندگی روزمره مردم نیز مختل می‌شود و ترس و ناامنی را افزایش می‌دهد. به گفته اوچا، خصومت‌ها به سلامت روان به ویژه برای کودکان آسیب زیاده وارد می‌کند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در نمونه به وضعیت شمار ساکنان ولسوالی اسپیرای ولایت خوست اشاره کرده است. گفتنی است که رابطه پاکستان و طالبان در 8 ماه گذشته پرتنش بوده و دو طرف در این مدت چندین بار در امتداد مرز با همدیگر درگیر شدند. محمد آصف ننگ، معین پیشین وزارت سرحدات و قبایل، میگوید که ایران در تلاش است ابتکار عمل حمایت از مخالفان طالبان از پاکستان را به تهران منتقل کند. او همچنان مدعی است که گروه‌های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. معین پیشین وزارت سرحدات و قبایل روز گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت که ایران پس از جنگ با آمریکا نیز از سیاست تکیه بر نیروهای نیابتی فاصله نگرفته و در تلاش است ابتکار حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او مدعی شده است که با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی ایران در سوریه و لبنان، تهران ممکن است در پی ایفای نقش پررنگ‌تر در حمایت از گروه‌های مخالف طالبان باشد. آقای ننگ احتمال دیگر را نیز مطرح کرده و گفته است که گروه‌های مخالف طالبان در شرایطی که قدرت‌های بزرگ برنامه مشخص برای افغانستان ندارند، در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. با این حال شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال افغانستان بر پایه منافع چند لایه و متکثر و با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته است. همکارم با آقای شریف غالب گفتگویی داشت که با هم می‌شنویم.
9: خب اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان البته از منظر تاریخی و سنتی بر پایه منافع چندلایه و متکثر جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تعریف میشه، اما مثلا مانند هر کشور دیگه اقتضاعات زمان و وضعیت حاکم منطقه و بین المللی بعضا باعث میشه که راهکار جمهوری اسلامی ایران در سطوح تاکتیک و استراتژی تغییر کنه. اما در کل ایران میدانیم که جمهوری اسلامی منافع متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان عقیدتی و تمدنی و فرهنگی در افغانستان داره. ولذا بر مبنای این اصول اساسی کنش و منش ایران در مقاطع مختلف زمانی در این چارچوب تدوین شده و در افغانستان تطبیق میشه.
7: سیاست جمهوری اسلامی در قبال طالب ها هواداران این گروه را به دو بخش تقسیم کرده که یک قسمتش میگه که باید سیاست بالمثل صورت بگیره، عمل بالمثل صورت بگیره، از مخالفان جمهوری اسلامی به کابل دعوت شود، یعنی به این معناست که پای جیش العدل به کابل باز شود بیاینده ایجا. فکر میکنین که اگر چنین کار صورت بگیره نتیجه چی خواهد بود؟
9: من تصور میکنم با احترام به نظر همه افغان ها در این رابطه، این نظریات در نهایت شما بیان احساس و عاطفه اشخاص تلقی کرده میتونید و من تصور نمی کنم که هیچ کسی و نه هم جانب طالب ها در موقعیت نسخه پیچیدن برای تعیین سیاست خارجی ایران و یا هم واکنش در قبال از او باشه. از یاد نبرین که طالب ها به عنوان یک گروه در افغانستان به عنوان یک دیفکتو اتاریتی یا چیزی که به نام اداره سرپرست معروف است، به عنوان یک اداره سرپرست با دنیا و با کشورهای معین داخل تعامل است. حال جمهوری اسلامی ایران را فراتر از مسائل مشترکات دیگه مردم با مردم و در سطوح فرهنگ و تمدن و حوزه و منطقه تا جایی که به طالب ها مربوط میشه، طالب ها را یک اداره دیفکتو میبینه و با اونا داخل یک تعامل تقریبا تعریف شده در چارچوب های تعریف شده و معین هستند که بیشتر در حول منفعت ایران مسلما تعریف میشه. و او طرف هم ایرم از یاد نبریم که دعوت آقای مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و همچنان آقای محقق به عنوان رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با ایران همزمان با پذیرایی از هیئت بلند رتبه جانب اداره سرپرست بر ریاست آقای متقی بیانگر از این است که ایران در صدد به اصطلاح فرستادن یک نوع سیگنال و یک جستر و طرف کابل هست که ایران گزینه های متعددی در رابطه با حفظ منفعتش در افغانستان داره که تنها مقید به جانب طالبان نمیشه. و به نان من فکر میکنم که این چیزی که دوستا تجویز میکنن نه به خیر دو کشور
7: سپاس.
9: و نه هم بخیر حتی اداره سرپرست است که متواصل به اقدام ما چه برسی که افغانستان در این موقعیت ضعیف قرار داره. ما میبینیم که پاکستان در برابر افغانستان چی میکنه و متاسفانه افغانستان متاسفانه در موقعیت نیست که پاسخ بوده. ما شهادت و تلفات کلان انسانی در ولایت مرزی افغانستان از کنر تا پکتیکا، پکتیا، جلال آباد و حتی نورستان و کابل میبینیم که کابل قادر به اصطلاح عمل بالمثل نیست. و بنابراین من فکر میکنم خیر همه دهمیست که رابطه را به نحوی که بتانه تقریبا منفعت مردمی دو کشور تامین کنه و او به تاکید بیشتر شد تا رفتن طرف به اصطلاح ایجاد تنش.
7: با این فرضیه چقدر موافق هستن که ایران در صدد ازی است تا جای پاکستان را بگیره و خود را نزدیکتر بسازه با مخالفان طالبان تا بیشتر اهرم فشار بهتر داشته باشه بالای طالب ها؟
9: هیچ شکی نیست در رابطه با مخالفان طالب ها یک چیز قابل تعامل است که مخالفان طالب ها مخصوصا جبهه مقاومت ملی و آقای مسعود اینا کسایی نیستن که نوع رابطهشون تنها به عنوان از دید جامعه خب از دید دولت ایران تعریف شود. تعامل جهان و اروپا و امریکا در سطح کانگرس و در داخل اروپا چیزی به نام روند ویانا داریم، اینا همش موقعیت آقای مسعود تاکید میکنن و اونها به عنوان یک مخالف سیاسی نظام میپذیرن و بنابراین این چیزی که در طرف ایران صورت میگیره و از اونها دعوت بره اشتراک در این مراسم میشه و فکر میکنم یه چیز بسیار عجیب غریبی نیست. اونها جایگاه را نه به خاطر
7: از فکر نمیکنن که رقابت با پاکستان باشه؟
9: من فکر نمیکنم رقابت خب شک نیست که در جایی که تباین منافع دو کشور باشه مسلمان در رقابت قرار میگیرن، اما من اعتقاد دارم که پاکستان و ایران به گونه سنتی در صدد تامین منافع دو جانبه هر کدامشان در داخل افغانستان هستند و یک مقدار زیاد سیاست های به اصطلاح که آشکار میشه از جانب ایران و پاکستان اینا در پشت پرده با درک وضعیت حالی در افغانستان و بیچارگی افغانستان متاسفانه با او تعریف میشه و تطبیق میشه و بنان میتونه هم در موازات سیاست پاکستان در جایی که به اصطلاح تقابل منافع موجود نباشه صورت میگیره و هم میتونه به تقابل صورت بگیره در جایی که منفعت به اصطلاح تباین پیدا.
0: گفتگوی همکارم با مشاور پیشین پالیسی وزارت امور خارجه افغانستان بودید. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی در طول ماه گذشته دست کم 109 زندانی را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است. طبق آمار ارائه شده 5 شهروند افغانستان در میان اعدام شدگان هستند. سازمان حقوق بشری هنگاو روز گذشته گزارش داد که این اعدام‌ها در طی ماه جون 2026 اجرا شدند. هنگاو اشاره کرد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دست کم 10% افزایش داشته. بر اساس این گزارش در میان اعدام شدگان حکم اعدام 5 زندانی سیاسی نیز در زندان‌های ایران اجرا شده است. هنگاو گفته است که هویت تمامی 109 زندانی اعدام شده برای این نهاد احراز شده، اما جزئیات مربوط به هویت و اتهام 5 شهروند افغانستان را منتشر نکرده است. آمار تازه آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا هستند. بر اساس این آمار از هر 10 شهروند افغان که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی می‌دهند، 4 نفر آلمان را به عنوان مقصد خود انتخاب می‌کنند. این گزارش نشان می‌دهد که شمار درخواست‌های پناهندگی در آلمان نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته و این کشور در میان کشورهای اتحادیه اروپا همراه با نروژ و سوئیس در جایگاه 4 از نظر تعداد درخواست‌های پناهندگی قرار گرفتند. در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 51,000 درخواست پناهندگی در آلمان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 27% کاهش را نشان می‌دهد. در این مدت 37% از کل درخواست‌های پناهندگی در آلمان را شهروندان افغانستان ثبت کردند. شهروندان ترکیه و سوریه نیز به ترتیب 9% از کل درخواست‌ها را به خود اختصاص دادند. در پی افزایش بهای سوخت در کشور، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روز گذشته در کابل نشست اضطراری با بازرگانان نفت و گاز از ولایت‌های مختلف برگزار کرد. این نشست در حال برگزار شد که با وجود کاهش قیمت جهانی نفت، بهای سوخت در بازارهای افغانستان همچنان بلند است. با گزارش رادیو حریت، رسانه‌ای نزدیک به طالبان در این نشست راه‌های کنترل قیمت نفت و گاز، بهبود کیفیت سوخت، جلوگیری از کمبود مواد نفتی در بازار و هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول بررسی شد. رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این نشست گفت که هدف او این است که بازار کشور از مواد نفتی خالی نگردد و کمبود ایجاد نشود و قیمت‌ها به گونه‌ای غیر طبیعی بلند نرود. به دنبال جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز، شهروندان افغانستان از افزایش بهای سوخت و تأثیر آن بر هزینه‌های زندگی خبر دادند. عبدالرحمن، یکی از باشندگان بلخ، به افغانستان اینترنشنال گفته بود که در چند ماه گذشته قیمت تل در بازار این ولایت از حدود 55 افغانی به 72 افغانی و بهای گاز از حدود 55 افغانی به 65 افغانی افزایش یافته است. با وجود فرمان رهبر طالبان برای محدود کردن چند همسری، گزارش ها حاکی از ادامه ازدواج های متعدد در میان برخی مقام های این گروه است. در تازه ترین مورد گفته می شد یک از شعرهای رسانه‌ای طالبان، معروف و جنرال مبین، برای سومین بار ازدواج کرده است. گزارش را می شنویم از همکارم نقیب بیان.
10: درون یکی از تالارهای شهر، چهره ناموشنا و جنجالی رسانه‌ای طالبان، شخصی که خود را جنرال مبین می خواند، جشن سومین ازدواجش را برپا کرده است. این بار نه در قامت یک سخنگو، بلکه در نقش داماد ظاهر شده است. گلهای افتخار به گردن دارد. مردان با یونیفرم های طالبان اسلحه به دست با دنبال او روانند. مبین سال هاست که با عنوان فعال رسانه‌ای طالبان شناخته می شود. در روزهای اول حاکمیت طالبان برای چند سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل بود. اما فرازها و فرودهای سیاسی این چهره پرحاشیه را حتی به زندان طالبان رساند. مبین ماها پیش از سوی طالبان به 18 ماه حبس محکوم شد. به گفته خودش، پس از سپری کردن 13.5 ماه حبس از سوی رهبران طالبان، عفو و آزاد شد. او در مورد دلیل زندانی شدنش چیزی نگفته. اما پس از آزادی، نظام طالبان را عزت و وقار خود خواند.
11: انسان ده که دیش په تیرو شلو کلونه که موږ نه ځینې داسې خبرې سوي چې مشرانو خواښې نه وې، خوا یې پرې بده سوې وه، نو انشاءالله په آینده کې به دغه شی نه تکرارېږي. الله تعالی دې تاسو عزتمن او سرلوړي لري. او په ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې محاکم، قاضي صاحبان د همدې دپاره دي چې د نظام د اصلاح په خاطر، د انسانانو د اصلاح په خاطر زندانونه جوړ کړي تر څو زندان ته لاړ شي.
10: رهبر طالبان پیشتر با صدور فرمان خواستار پرهیز از چند همسری، خودداری از مصارف غیر ضروری و کاهش هزینه های کمرشکن ازدواج شده بود. اما شواهد نشان می دهد که این دستور دست کم در مورد شماری از مقام های این گروه چندان جدی گرفته نشده است. در حالی که دختران افغانستان همچنان از آموزش محرومند، گزارش ها از افزایش ازدواج های اجباری حکایت دارد و اصولنامه تفریق طالبان کودک همسری را قانونی کرده است. در چنین شرایط، مقام های طالبان با تکیه بر قدرت و جایگاه خود بیشترین بهره را از این ساختار می برند. ساختاری که دختران محروم از آموزش را به دام ازدواج های اجباری کشانده و در مقابل برای برخی از صاحبان قدرت راه را برای چند همسری هموار کرده است. نقیب بیان، لندن.
0: شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم ساینا صافی تقدیمتان می کند.
12: رویدادهای جهان.
13: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد. با ماموران پلیس پس از دریافت گزارش هاش به محل اعزام شدند و گفته یک پلیس زخمی ها شامل دو مرد، دو زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل عنوان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر میگذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا میتواند هم مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک میتونیم همشان را از بین ببریم، اما این کار را نمی کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. او افزود که مقام های جمهوری اسلامی التماس میکنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ هم گفته که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس 85 دقیقه‌ای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. ترامپ اندک قبل نیز با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده بود. مسکو و کیف اعلام کردند که محور این گفتگوها جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در انقره بود. مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری رینوسیتی گفت رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حل و فصل مسئله اوکراین از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتگو کردند. وی گفت که دو رهبر در گفتگوی 85 دقیقه خود همچنان درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند. زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و این تماس را بسیار خوب توصیف کرد. مقام های کانگو اعلام کردند که در پی غرق شدن یک قایق حامل دانش آموزان در مرکز این کشور دست کم 20 نفر جان باختند و 80 نفر نجات یافتند. این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان پس از پایان امتحانات در حال بازگشت بودند. شاهدان عینی بر رسانه ها گفتند که این قایق هنگام ورود به محل تلاقی رودخانه های سانکرو و کاسای واژگون شده است. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بیش از 200 نفر در این قایق حضور داشتند. یک مقام کانگو گفت که 80 نفر نجات یافته و تاکنون هر سال 20 قربانی پیدا شده است. فلان جامعه مدنی کانگو مالکان قایق را متهم کرده که بدون توجه به جان انسان ها تنها به دنبال کسب پول هستند. حوادث مرگبار قایق ها در کانگو بارها رخ داده است. سفرهای شبانه، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و کمبود زیرساخت ها در مناطق دورافتاده از مهمترین عوامل این حوادث به شمار می رود. این رویدادها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته اند.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است. با هم یک جا می شنویم.

0: بازیکنان ورزشکاران از وضعیت تنها ورزشگاه سمنگان سالها بی توجهی میدان رسمی فوتبال را با خطر تخریب روبرو کرده است. پیروزی شیرهای اطلس و خروسها در جام جهانی 2026 مراکش با نتیجه پرگل کانادا را شکست داد و فرانسه هم از صد پاراگوئه گذشت. و خلق شگفتی در رقابت‌های تنیس ومبلدون، الکساندر ایلا ایگا شویانتک مدافع عنوان قهرمانی را از دور رقابت‌ها حذف کرد. درود و وقت بخیر. شماری از فوتبالیست ها و ورزشکاران ولایت سمنگان از تخریب یگان میدان رسمی فوتبال این ولایت ابراز نگرانی کرده و میگویند این ورزشگاه به دلیل سالها بیتوجهی شرایط لازم برای میزبانی مسابقات رسمی را ندارد. به گفته این ورزشکاران چمن و زمین بازی در نتیجه برگزاری مکرر برنامه های غیر ورزشی از جمله مراسم دولتی، گرد همایی ها و مسابقات پهلوانی به شدت آسیب دیده است. آنان تاکید میکنند که این ورزشگاه تنها میدان رسمی فوتبال سمنگان است و سالها میزبان رقابت های لیگ برتر و مسابقات بین ولایتی بوده است. ورزشکاران با انتخاب از مسئولان خواستار بازسازی فوری و حفاظت از ورزشگاه سمنگان شدند و هشدار دادند که ادامه این وضعیت روند توسعه فوتبال و فرصت رشد استعدادهای جوان در این ولایت را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
1: بنابر مشکلات زمینی که ما داریم، زمین معیاری نداریم، ورزشگاه‌های خوبی نخبه در سطح ولایت داریم، اما افسوس میدان چیز نداریم، میدان سبز نداریم. ما تقاضای ما از حکومت امارات اسلامی همی است که برای ورزشگاه یک مصدر خدمت شده یک میدان معیاری سبز برای ورزشکاران اعمار کنند، خصوصا در ولایت سمنگان.
2: و از فدراسیون فوتبال ولایت سمنگان خواهان هستیم که سری با میدان ما بزند که باز معیار خاک را حج میبریم.
3: شخصا شما میبینید که چمن ما یگانه کمبودش که از میدان استاندارد است. الحمدلله بازیکنان خوبی داریم و سطح بسیار بالا فوتبال میکنند، اما یگانه کمبودی ما که از میدان است. مقامات بالا دی باره که کمی فکر کنند همین میدان خود به خدمت جوانان بگذارند.
0: ملی فوتبال فرانسه در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 در دیداری خشن 1-0 پاراگوئه را شکست داد. دو تیم در نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند. دقیقه 70 نیمه دوم کلیان امباپه تک گل این دیدار را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. با این پیروزی شاگردان دیدیه دشان حریف مراکش در مرحله 1/4 نهایی شدند. این دیدار در ورزشگاه شهر فیلادلفیا برگزار شد. اما کلیان امباپه با گلزنی در دیدار مقابل پاراگوئه به صدر جدول گلزنان این دوره جام جهانی صعود کرد. مهاجم باشگاه رئال مادرید تا کنون 7 گل در 5 دیدار به ثمر رسانده و در کنار لیونل میسی بهترین گلزن رقابت ها محسوب می شود. امباپه همچنان تعداد گل‌هایش در مرحله حذفی را به عدد 11 افزایش داد و در صدر برترین گلزنان تاریخ جام جهانی در مرحله حذفی قرار گرفت. لئونیداس و رونالدو دو ستاره پیشین برازیل هم با 8 گل در رده دوم قرار دارند. خوشحالی هواداران فرانسه را در شهر پاریس مشاهده می کنید. آنها در یکی از کنونهای هواداران این شهر به جشن و پایکوبی پرداختند. مراکش در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 3-0 کانادا یکی از میزبانهای جام جهانی

0: بزنیم بر رقابت های تنیس ومبلدون که سراسر شگفتی بود. ایگا شوینتک تنیس باز پولندی و مدافع عنوان قهرمانی 2-0 مقابل الکساندرا ایلا شکست خورد و حذف شد. شوینتک که 25 ساله و نفر سوم جهان، ست اول را در تای بریک 7-6 و ست دوم را هم 6-2 به حریف 21 ساله فیلیپینی خود واگذار کرد. ایلا در یک تقابل جذاب در مرحله بعد با جزمین پاولینی نایب قهرمان سال 2024 روبرو خواهد شد. الناری باکینا قهرمان سابق هم پس از شکست در دو ست متوالی مقابل الیزا مرتنز بلژیمی از دوره مسابقات کنار رفت. سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای ورزشی افغانستان اینترنشنال رسیدیم به پایان این بخش. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. رویارویی قطعات طالبان با نیروهای فاتح در بدخشان. همزمان با سفر وزیر دفاع طالبان به بدخشان، قطعات این گروه پاسگاه های مربوط به جمعه فاتح در نصیرا تصرف کردند. روش های جدید قاچاق مواد مخدر از افغانستان به پاکستان. تاشکند یک پهپاد مملو از تریاک را کشف و ضبط کرد. مهاجمان افغان در عقب حملات تروریستی در پاکستان. اسلام آباد میگوید 4 مهاجم انتحاری که به نیروهای رنجرز حمله کردند شهروندان افغانستان بودند. و تیراندازی در جشن 250 سالگی آمریکا. پلیس نیویورک از زخمی شدن 8 تن خبر داد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا زندگی شما در گروه اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما
7: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع امروز از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته که جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگویند که این نیروها برای خلع سلاح نیروهای جمعخان فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه‌های طالبان روز شنبه نوار صوتی را منتشر کرد که جمعخان فاتح در آن گزارش‌ها درباره خلع سلاح نیروهای خود را تکذیب میکرد. روز یکشنبه وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد به 5 ولسوالی بدخشان نیز سفر کرده و از مرزها دیدن کرده است. سفر مجاهد ولسوالی های زیبا، کشکاشم، کرانمنجان، توپخانه، واخان و منطقه پامیر را در بر میگیرد. او همچنان از مرز پاکستان، چین و تاجکستان نیز دیدن کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته دست کم 50 میلیون افغانی به بدخشان ارسال شد تا به گفته منابع محلی بخش از آن در میان فرماندهان ناراضی محلی شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پایان به تحولات اخیر بدخشان گفتگوی داریم با آقای حیات الله بسیج، پژوهشگر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای بسیج. بیاین از تازه ترین تحولات بدخشان بر ما بگوین. آیا رویارویی عملا صورت گرفته؟ برخورد نظامی را شاهدش بودیم.
2: سلام خدمت شما و خدمت دوستان و بینندگان عزیز شما. در رابطه با اتفاقات اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته‌ای که در این نواخیر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل همون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی، اتفاقات تنش‌های زیاد حداقل انجام شده و با شدت این موضوع در بدخشان برای طالب‌هایی که حداقل جنوبی هستن، از ولایت‌های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل به این تنش‌ها شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی، جزئی از برنامه و جزئی از این ایدئولوژی طالب هست در واقع، که یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که حداقل میتونم بگم آقای جمعخان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل در بدخشان در دسترسی آدم های زیادی قرار گرفتن و این روز همه مادن دست طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعخان فاطمی در این بر این رابطه در دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با مادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش‌های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالب‌های بدخشانی و طالب‌های به حساب غیر بومی در واقع ایجاد شد، آقای جمعخان فاتحی و در واقع خودش این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات دید، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که داخل برای استخراج و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادرین کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
1: بله آقای پستینشال، بالاخره داستان مشخص شد که به یک رویارویی در حال حاضر داره تبدیل شده این پرونده. این به یک برخورد نظامی منجر خواهد شد؟ استقرار نیرو، رفتن وزیر دفاع طالبان به او ساحات، پابندی جمعخان فاتح به ای که کار خلاف نکرده و کس نمیتونه او را خلع سلاح کنه، بگ درگیری منجر خواهد شد؟
2: رفتن وزیر دفاع طالبان به بدخشان و سفر اینا به اونجا و تنشی که بین جمعخان فاتحی و بقیه اعضای طالبان انجام شده، آشیه های متفاوتی داره. مثلا ما روایت های متفاوتی داریم. امروز روایت های وجود داشت که مثلا کاروانی که به طرف ولسوالی های نسای و دروازها در حال حرکت بودند، یک تنش بر اساس پزد و خورد های حساب نظامی ما تا جایی که از روایت ها برداشت کردیم و از اون یعنی یکی از موترهای کاروان به حساب طالبایی به طالبایی تایری بومی حادثه دیدن و در واقع باعث شدن از این تنش و این تنش باعث شده که موتر در واقع به دریا و نمیدانم چه شود سرنگون شود و یک سلسله از آدم هایی که در اونجا بودن و از طالبای غیر بومی بودن صدمه دیدن.
1: پس به این معناست که این تنش عملا منجر به تلفات انسانی هم شده؟
2: بله بله، این تلاش تلفات دوچار تلفات انسانی شده و هنوز ببینین شما جامعه افغانستان امروز حداقل جامعه بدخشان در یک وضعیت قرار گرفته است که روانگرها و حداقل نقل و قول های سالمی، یعنی آمارهای دقیق ما نمیتونیم بیشتر داشته باشیم، به یک نوع خیلی سانسور شده هست. اما چیزی که بیشتر مردم محل و حداقل خبرنگارای محلی و دوستان محلی که ما اونجا داریم این گزارش و این روایت رو تصدیق کردن که این زد و خورد به صورت جدی عملا صورت گرفته و این زد و خورد وجود داره. تفاوتی که یعنی جذابیتی که برای آدم ها برای انسان های بدخشانی که غیر طالب هستن این مسئله نداره و حداقل این از یک حمایت مردمی هم نمیتونم من ادعا بکنم که این اتفاق از یک حمایت مردمی حداقل یک حمایت مردمی رو با خودش داره که حالا بگیم آقای جمعه خانم فاتحی حمایت مردمی رو با خودش دارن و در رابطه با پشتوهای غیر محلی بخشن طالبای غیر محلی و پشتوهایی که از جنوب به اونجا سفر کردن و حداقل خب بیشتر بحث کردم که رفتن
1: آقای بسیج ما اتفاقا نمیخوایم که این به این زاویهش ورود بکنیم که چقدر حمایت مردمی را داره نداره، ولی در مجموع جمعه خان فاتح یک طالب بوده در این گروه بوده، ولی ما از بود اختلافات درون گروهی به این مسئله میپردازیم که این اختلافات درون گروهی این قدر ای که طالب چقدر بر حق است یا جمعه خان فاتح کار ما نیست. ما میخوایم این را بدانیم که این دامنش به یک درگیری نظامی وسیع تبدیل میشه و بدخشان به کانون از تنش نظامی بین خود طالب و فرماندهان محلی ناراضیش تبدیل میشه.
2: بله بله دقیقاً. بدخشان ببینین در حدوار تاریخی بدخشان یک محل اساسی برای این زد و خوردهای نظامی بوده، یعنی حداقل اگر قرار باشد اتفاقی برای تغییر اتفاقی برای زد و خورد اتفاقی انجام بشه بدخشان اولین مسیر و اولین محلی است که این اتفاق قرار است بیفته. اما بحثی که در رابطه با زد و خوردهای در اون طالبی که جمعه خان با آقای جمعه خان وعدت با برخی طالبان دارن این به شدت پیچیده هست و این هر روز بیشتر شد و هر روز بیشتر شد و این مسئله پیشیده تر میشه، زد و خورده ها بیشتر میشه، کشیدگی ها بیشتر میشه. امروز ممکن هست رسانه های داخلی به نوع این تعاملات به نوع این مسائل رو به عنوان یک تعامل درونی در واقع پیشکش بکنن، اما بس اونجوری نیست یا در واقع اتفاق اونجوری نیست که ما در رسانه های داخلی بیشتر مطرح شده. این دقیقاً به یقین من میخوام بگم که این اتفاق دچار تنش های کلان میشه، بخواین نخواین شما اون درد و سرهای معادن در بدخشان بزرگتر میشه، پیچیدگی هاش و تنش هاش بیشتر میشه با طالبان حداقل
1: یک نقطه مهم سفر وزیر دفاع طالبا و ولسوالی های مثل زیباک و اشکاشم و کرانمنجان و توبخانه و آخان و منطقه پامیر است که نقاط هممرز با پاکستان و چین و تاجکستان هم است. واقعا جریان حاکم یا رژیم حاکم نگران است که این تنش درون گروهی پایگاه طالب را ضعیف بسازه و او ادعای امنیت سراسری را دیگه از طالب بگیره؟
2: بله دقیقا هم اینطوری است. بدخشان یک موقعیت جغرافیایی یک موقعیت استراتژیک حساسی است که با چندین کشورها مرزهای مشترکی دارند. شما ببینید چند وقتی پیش حتی کشورهای اون برای مرز مثل تاجیکستان حداقل اونا یعنی چه بگم نگرانی های بابت مسائل امنیتیشان داشتن. مرزهای حساسی در اونجا وجود داره، رفتن آقای مجاهد و اونجا خودش پیام‌آوری در واقع پیام‌آوری یک ناامنی و پیچیدگی های امنیتی بیشتری در بدخشان نشان میده که آقای مجاهد عملا خودش تنها آقای مجاهد این مسئله نیست، تمام سرانی طالبانی که مربوط به بدخشان هستن از آقای شریعتی گرفته تا آقای بن محمد تا همه آدم هایی که از آقای فصیح‌الدین فطرت همه اینا تقریبا بالای سه هفته این دو هفته هستن که درگیر این مسائل هستن و آقای مجاهد هم بیشترین مسائل و دیدگاه استراتژیکش با سفر دیدگاه استراتژیکش با سفر به بدخشان بیشتر مسئله پیچیدگی امنیتی هست و دیدار و حداقل خب یک چجوری یک بحثای وجود دا یک بحثای دیگه هم وجود دارن که اونا بیشتر میخوان با منابع محلی سربازگیری ها و با آدم هایی که حداقل به صورت بومی اونجا تلاش دارن از آشیه های متفاوت وارد بس بشن که تا جمعخان آقای جمعخان فاطر حداقل از پا در بیارن.
1: بله مهار این مثلا سخت احتمالاً خواد باشه با او پیمانی که رهبرای طالبان نگران هستن، اما بین یک مقدار از معلومات که درباره خود آقای فاتح وجود داره بر ما بگوین، جدا از این که مردم حامیش است نیست دوستش دارن ندارن او بس جداست، ولی امکانات دستاشتی یادم چی است از لحاظ تجهیزات نظامی مثلا نیروی انسانی در چی وضعیت است؟
2: ببینین شما یک بحثی هست که آقای جمعخان نه تنها آقای جمعخان فاتحی، افرادی که در دور و بر و در نزدیک های آقای جمعخان فاتحی هستن حداقل تسهیلات و تجهیزات نظامی اندکی در دست دارن یا پولی و داخل پولی اندکی به دست دارن، اما آقای جمعخان فاتحی صراحتا خودش بیان میکنه بیشتر از 2000 الی 3000 نیروی نظامی در اختیارش قرار داره و چندین تا از نیروهایش که امکارا و نیروهایی که در پلی آقای جمعخان فاتحی داخل فعالیت داشتن اینا معاونین چندین ولایت‌های جنوبی و چندین ولایت‌های دیگری بودن که حداقل اونها خلع صلاحیت شدن و با آقای جمعخان فاتحی پیوستن. یک مسئله که در رابطه با مسئله استراتژیک برخورد دو تا میانه دو تا مخالفت که از میان خود دولت از میان این طالب‌ها به میان آمده، اگر ما بحثمون بیشتر اینطوری باشه منطقه درواز و جایی که آقای فاتحی حضور داره یک منطقه استراتژیک هست، یک محلی هست که شما یعنی دسترسی به اونجا خیلی محدود هست. اگر قرار باشه آقای جمعخان فاتحی طبق آماری که خودش بیان کرده و سیکایش بیان میکرد 2000 الی 3000 سرباز و اگر قرار باشه مسئله اینطوری پیش بره بزرگتر میشه، آمیان غیر ما بشه چه بگم آمیان یا کسانی که حداقل افرادی که ضد طالب هستن گروهایی که ضد طالب هستن بخواین نخواین شما امروز یا فردا یا پیوسته و آرام آرام به آقای جمعخان فاتحی حمایت میکنند کمک میکنند یک تفسیرهای بزرگتر پشت این مسئله ممکن هست وجود داشته باشد، ولی در حال حاضری که ما بر اساس روایت های امروزی اگر بخواییم این مسئله را بیشتر تحلیل و بررسی بکنیم آقای جمعخان فاتحی یک طالب هست، آقای جمعخان فاتحی یک کسی است اون ایدئولوژی آقای بطلا را اونجا حداقل نشر کرده پخش کرده و از اون حاکمیت تا الانی که هست دفاع میکنه، اون ویدیو ضبطایی که شما بیرون شده رو میبینین که عملا از اون ایدئولوژی طالبانی امروز از آقای بطلا دفاع میکنه. اما
1: ولی این ایدئولوژی ها معمولا ایدئولوژی های تجارتی است و منفعتی، از زمانی که منافعشان آسیب میبینه بعد میان بر علیه او قرار میگیرن. چانسی وجود داره که در صف مخالفین به پیونده و از این جریان های مقاومتی حمایت کنن؟
2: دقیقاً ببینین شما بحثی که یک سلسله موارد بیشتر برای طالب های غیر پشتون یا غیر بهشاب چی مشخص شده که مسئله منافع هست، مسئله تجارت هست، مسئله معدن هست، مسئله پول هست، مسئله اقتصاد هست، مسئله هویت هست، زبان هست، فرهنگ هست، یه سلسله موارد حداقل برای طالبان غیر پشتون بوشن شده. بنابراین دلیل بیشتر گفتم نکته اصلی و محل این منازعه و این تنش در واقع همون بحث معدن و همون بحث منافع انفرادی و فردی هست که آقای جمعخان فاتحی دستش از دسترسی به مسئله معدن کوتاه شده. آقای جمعخان فاتحی به صورت غیر وثاق‌فنی و به صورت غیر مسلکی حتی در دوره جمهوریت به اون معدن دسترسی داشت و به صورت غیر مسلکی از اونجا ابرار معاش می‌کردن و نیروی خودشان از اونجا از پول و اقتصاد اونجا حداقل حمایت می‌کردن.
1: بله سپاسگزار هستم از حیات الله بسیج پژوهشگر که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان. تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، هور، با شکست و پیروزی. فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز به نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس پس از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته پلیس زخمی ها شامل 2 مرد، 2 زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل عنوان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروستی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر می‌گذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا میداند هم مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک میتونیم همشان را از بین ببریم، اما این کار را نمی کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. او افزود که مقام های جمهوری اسلامی التماس میکنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ هم زده که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس 85 دقیقه‌ای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. ترامپ اندک قبل نیز با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده بود. مسکو و کیف اعلام کردند که محور این گفتگوها جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در انقره بود. مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری رینوسیتی گفت رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حل و فصل مسئله اوکراین از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتگو کردند. وی گفت که دو رهبر در گفتگوی 85 دقیقه خود همچنان درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند. زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و این تماس را بسیار خوب توصیف کرد. مقام‌های کانگو اعلام کردند که در پی غرق شدن یک قایق حامل دانش آموزان در مرکز این کشور دست کم 20 نفر جان باختند و 80 نفر نجات یافتند. این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان پس از پایان امتحانات در حال بازگشت بودند. شاهدان عینی بر رسانه‌ها گفتند که این قایق هنگام ورود به محل تلاقی رودخانه‌های سانکورو و کاسای واژگون شده است. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بیش از 200 نفر در این قایق حضور داشتند. یک مقام کانگو گفت که 80 نفر نجات یافته و تاکنون هر سال 20 قربانی پیدا شده است. فعالان جامعه مدنی کانگو مالکان قایق را متهم کرده که بدون توجه به جان انسان‌ها تنها به دنبال کسب پول هستند. حوادث مرگبار قایق‌ها در کانگو بارها رخ داده است. سفرهای شبانه، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و کمبود زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده از مهمترین عوامل این حوادث به شمار می رود. این رویدادها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته. شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه مرگبار در منزوئلا به 2954 نفر و شمار زخمیان این حادثه نیز به بیش از 16000 نفر افزایش یافته است. به گفته مقام‌های منزوئلا بیش از 16000 نفر نیز در پی این زمین‌لرزه‌ها بی خانمان شده و سرپناه خود را از دست داده است. به گفته مقام‌های منزوئلا عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 22000 نفر از آسیب دیدگان داشتن. همچنان نزدیک به 30000 نیروی دولتی برای کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده مستقر شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار از مقام‌های این کشور در استانبول دیدار کرده است. با گزارش رسانه‌های ترکیه انتظار می‌رود که در این دیدار بر حوزه‌های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت، انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز شنبه 13 سرطان نوشته که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده است. شهباز شریف با رجب طیب اردوغان و شمار از مقامات ترکیه بیش از یک ساعت پشت درهای بسته گفتگو کردند. گفته شده که آقای شریف به همراه وزرا و بازرگانان برای برگزاری سلسله جلسات سطح بالا به ترکیه رفته است. این سفر در حال انجام می شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجیگری برجسته‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ایفا کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی و از طریق تماس‌های دیپلماتیک افزایش دادند. بر بنیاد گزارش‌ها آگان فیدان وزیر خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی و شمار دیگر از مقامات ترکیه در دیدار نخست وزیر پاکستان با اردوغان حضور داشتند. سازمان‌های هواشناسی اسپانیا و فرانسه درباره موج تازه گرما هشدار داده. موجی که می‌تواند در روزهای آینده دمای هوا را به 44 درجه سانتیگراد برساند. این هشدار در حال صادر می‌شود که موج گرمای هفته‌های گذشته بیش از 2000 قربانی در این دو کشور بر جا گذاشته است. بر بنیاد گزارش‌ها همزمان با اوجگیری گرما، هجوم شهروندان پاریس به فروشگاه‌ها برای خرید دستگاه‌های خنک‌کننده و درگیری‌های فیزیکی جامیده و پلیس برای کنترل اوضاع مداخله کرده است. در همین حال آتش سوزی های گسترده جنگلی نیز بخشی از جنوب فرانسه را فرا گرفته است. سازمان هواشناسی اسپانیا اعلام کرد موج هوای خشک و بسیار گرم از روز شنبه بخشی وسیع از این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش بینی می شود که دمای هوا در مناطق جنوب شرقی تا روز سه‌شنبه به 42 تا 44 درجه سانتیگراد برسد. سخنگوی سازمان رحمان گفته که روند افزایش دما از پایان هفته آغاز می شود و وقوع موج جدید گرما بسیار متحمل است. بر اساس آمار وزارت بهداشت اسپانیا تنها در ماه جون دست کم 1029 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. مقام های بهداشتی فرانسه نیز اعلام کردند که موج گرمای در روزه پایان ماه جون حدود 1000 قربانی در این کشور بر جا گذاشته است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل خاورمینا را ترک کرده و به سمت بندر خانگی خود در تولون فرانسه باز می‌گردد. این تصمیم در پی کاهش تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. این ناو هواپیمابر بیشتر برای هدایت یک ماموریت امنیت دریایی چند ملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا به تنگه هرمز اعزام شده بود. فرانسه و بریتانیا در اواسط ماه حمل اعلام کردند که یک ماموریت دفاعی و چند ملیتی را برای اسکورت دریایی در تنگه هرمز رهبری خواهند کرد. در پی این تصمیم فرانسه در ماه ثور ناو هواپیمابر شارل دوگل را به خاورمیانه اعزام کرد تا شرایط را برای آغاز رسمی عملیات پس از توقف درگیری ها فراهم کند. منابع میگه که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 3 کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم 4 عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته ساکنان محل زخمی ها برای درمان به شفاخانه سوالی با نام منتقل شده اند. مقامات پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وز یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند. ساکنان محل خواستار انجام تحقیقات شفاف شده و گفتند که در ماه اخیر حملات مشابه پهپادهای مشکوک در برمل و مناطق اطراف افزایش یافته و در نتیجه آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: شاخه بیسه جهان دامن پر از سنگ است و سر هیچ میان دو برادر جنگ است. ماه من ای و جهان تاج شهنشاهی من، روزگار است که شهزاده ایتان دلتنگ است. لاف امراهی و آنگاه بچا افگندن، از همه زشترین زشترین نیرنگ است. اشتران زنگ زنان در دل شب می گذرند، هر قدر گوش کنی باز همین آهنگ است. دامنش سرخ شد از خون من و با خود گفت، لایق اقامتم این پیرهن گلدنگ.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز یک شنبه 14 سرطان برابر است با 5 مایه جولای. سرخط خبرها: روی قطعات طالبان با نیروهای فاتح در بدخشان. همزمان با سفر وزیر دفاع طالبان به بدخشان، قطعات این گروه بازگاه‌های مربوط به جمعه فاتح در نصیرا تصرف کردند. روش‌های جدید قاچاق مال مخدر از افغانستان به ازبکستان. تاشکند یک پهپاد مملو از تریاک را کشف و ضبط کرد. و مهاجمان افغان در عقب حملات تروریستی در پاکستان. اسلام آباد میگد 4 مهاجم انتحاری که به نیروهای رنجرز حمله کردند شهروندان افغانستان بودند. مشروع اخبار منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان اینترنشنال خبر داد که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نصیب پایگاه اصلی جمعخانه فاتح فرمانده ناراض این گروه مستقر شدن و نقل از منابع فاتح از نیروهای خود خواسته جلوی ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. در سوی دیگر، همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعخانه فاتح، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و شمار از ولسوالی مرزی این ولایت دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یک شنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی های زیباک، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجکستان را بررسی کرده است. در پیوند به تولد اخیر بدخشان، همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با حیات الله بسیج پژوهشگر.
1: در رابطه با اتفاقاتی که اتفاقات اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این نواخیر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل همون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی، اتفاقات تنش‌های زیاد حداقل انجام شده و با شدت این موضوع در بدخشان برای طالب‌هایی که حداقل جنوبی هستن، از ولایت‌های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل با این تنش‌ها شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی، آقای جمعخان فاتحی جزئی از ما و جزی از این آیدئولوژی طالب هست در واقعی که، یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که حداقل میتونم بگم آقای جمعخان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بحث دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل در بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و امروز همه معادن دست طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعخان فاطمی در این رابطه در دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با معادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش‌های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالبان بدخشانی و طالبان به حساب غیر بومی در این واقع ایجاد شد، آقای جمعخان فاتحی و در واقع خودش این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات دید، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که در حال برای استخراج شد و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادیدنی کوتاه دید، دستش از موارد کوتاه شد.
0: از سوی هم منابع محلی روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان ته فراخوان از جوانان ولسوالی های مرزی بدخشان خواست است برداشت این گروه به پیوندند. در این فراخوان شرایط متعدد از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنیشان گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از ولسوالی مرزی این ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند به صفوف ارتش طالبان بپیوندند. به گفته این منابع بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. به گفته زبیولا مهدیار، کارشناس سیاسی، حضور نیروهای طالبان در دروازه‌ها و تلاش برای حل صلح افراد جمعخان فاتح تنش‌ها را به سطح رسانده که احتمال درگیری به حدود 50% رسیده است.
2: وضعیت فعلا بیشتر قطبی و حاد شده. گزارش هایی که ما داریم ایستا که طالبا حدود 600 الا 1000 نیرو از طریق شغنان، شهرستان شغنان و از طریق شهرستان کوفاب گسیل داشتند به دروازها و این بخشی از این نیروها عملا وارد شهرستان شکی شدند و بناست که گویا اینا وارد شهرستان نسایی بگردند و طبیعتا شهرستان نسایی در حقیقت مقر فرماندهی آقای جمعه خان است، فرماندهی که طبیعتا مشکل پیدا کرده امرای نظام طالبا.
3: آقای مهدیار، صدای من رو دارین شما؟
2: بله.
3: ما گزارش هایی داشتیم که تعدادی از افراد آقای فاتح را طالب ها خل سلاح کردن. شما یافته هایتان چی است؟ با مردم در تماس هستین؟ آیا درگیری هم رخ داده؟
2: تا هنوز درگیری رخ نداده و خل سلاح افراد آقای فاتح در این مرحله نی، بلکه در مراحل قبلی صورت گرفته که در حقیقت یکی از اسباب و عوامل تنش هم اون خلیصلا بوده، اختلافی که بر سر مدیریت معدنی در ولسوالی شکی شکل گرفته بود و افرادی والی طالبا در بدخشان دست به اقدام علیه در حقیقت افرادی مسلح جمعه فاتح زده بودن. این خلیصلا کردن مربوط به اون مرحله است، اما فعلا آنچه مهم است این است که طالبا مصمم هستند که به هر شکلی که میشه آقای جمعه را یا خلی سلا کنن یا از طریق تطمیع و تهدید او را وادار کنن که دروازها را ترک کنه و عملا در اختیار در حقیقت طالبا در مرکز قرار داده شد. و اگر جمعه و اگر در صورتی که گزارش ها یا الاقل ارزیابی های مردم در محل این است که اگر آقای فاتح با این تهدیدها و تطمیعها تمکین بورزد، سرنوشتی از او حذف فیزیکی خواهد بود.
0: ادامه خبرها. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یکشنبه وارد کابل شدند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن راشد، معین مسلکی این وزارت در میدان هوایی کابل، از این دو مقام سازمان ملل متحد استقبال کرده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان یکشنبه 14 سرطان در خبرنامه نوشته که این هیئت ملل متحد به منظور مشاهده و ارزیابی مشکلات مردم افغانستان به کابل آمده است. عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین طالبان، این سفر را فرصت مناسب برای ارائه تصویر واقعی از زندگی مردم افغانستان دانسته است. این مقام طالبان توجه ملل متحد به وضعیت مهاجران و بازگشت کنندگان، رسیدگی به مشکلات و جستجوی راه حل ها را با اهمیت توصیف کرده است. رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور از قاچاق مواد مخدر توسط بهبود از افغانستان به منطقه سرخندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفته که نیروهای امنیتی در عملیات یک بهبود با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت که افراد ناشناس از مناطق مرزی در کنار آمو تلاش کردند که با استفاده از بهبود مواد مخدر را به منطقه سرخندریا در منتقل کنند. این اداره حبسته که افراد ناشناس در نزدیکی رود آمو در افغانستان مواد مخدر را به یک بهبود متصل کرده و آن را به سمت خاک ازبکستان هدایت کردند. مقامات ازبکستانی گفتند که واحد امنیتی واکنش سری به موقع این بهبود را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خونسا کرده است. آنها تصریح کرده که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد داخل در این پرونده را شناسایی کنند. مسئولان امنیتی گفتند که یک پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل شده است. در جریان تحقیقات، نقطه پرتاب بهبود مقصد مورد نظر مواد مخدر و همدستان احتمالی در قلمرو ازبکستان در منطقه سرخندریا را بررسی خواهد کرد. پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طرحان حمله بر پایگاه نظامی رنجز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قادری مولوی هرار، عبدالواجد ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طرحان و سازمان دهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله 6 سرطان پایگاه نظامی رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد. در پی این حمله 3 نظامی پاکستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس، فرد بازداشته خود را عثمان علی معرفی کرده و گفته است که باشنده جلال‌آباد افغانستان است. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل اثر گرفته است. در این مورد همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا، و از او پرسیده که اگر این مهاجمان شهروندان افغانستان باشند، مسئولیت طالبان در قبال این رویدادها چیست؟
1: رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل میکردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری میجنگیدن. و حالا مسئله وارونه شده، تقریبا در تمامی حملاتی که صورت میگیره در پاکستان یا آموزش در افغانستان میبینن یا شهروندان افغانستان در این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مسلو و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جایی که انصافا بخواین هم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالبا خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
4: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند، گرچه طالبا در حال حاضر مسئولیت اعزام مهاجم انتحاری به پاکستان را رسمی به عهده نمیگیرند. ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه اینو بگیم که در عمل طالبا وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم خب ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
1: ببینید، پاکستانی ها یک به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شروع شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترینش تورخم بروی طالبا بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تأثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانه. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست. همه اگه به طرف ایران رجوع میکند، هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست. به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل، ای از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانیا اعلام کردند که 53% فراورده حال از ایران میاد.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

سازمان ملل متحد میگوید جبهه های مخالف طالبان اشته حمله مسلحانه در طول 3 ماه انجام داده است. این گزارش به حمله راکتی جبهه آزادی در لغمان و چندین حمله دیگر در کابل، قندوز و هرات که اخیراً رخ داده اشاره نکرده است. دو جبهه مسلح هستی مخالف طالبان یعنی جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که دامنه عملیات و اقداماتشان رو به گسترش است. اما پرسش کلیدی این است که حملات نظامی علیه طالبان چگونه انجام می شود؟ این گروه ها امکانات، تسلیحات و منابع لوجستیکی خود را از کجا تامین می کنند؟ و در نهایت اگر پاکستان تصمیم بگیرد معادله سیاسی افغانستان را به نفع مخالفان طالبان تغییر دهد، کدام یک از این گروه ها می تواند به محور اصلی این تغییر تبدیل شود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و مین گونه بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی هستند. آقای تابان، بیاین که در رابطه به عمل کرد جبهات مخالف طالبان این بحث را آغاز بکنیم. از دید شما واقعا عمل کرد نیروهای مقاومت در حال حاضر چگونه به پیش میره؟ منظورم از مقاومت در کل جبهات است که بر ضد طالبان کار میکنن و فعال هستن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما آقای ملک و جناب رحمانی سر و ملت و عزت افغانستان. خب فعالیت جبهات که بر علیه طالبان از آدرس مردم افغانستان و بعد سال 2021 تشکیل شده، اگر بررسی بکنیم از همون روز ابتدا، یعنی از روزی که هسته های ابتدایی جبهات مقاومت که منظورم تنها جبهه مقاومت ملی، نه جبهه آزادی و جریان های مخالف کوچک دیگری که وجود داره، از همون روزی که هسته گذاری صورت گرفت تا امروز اگر میبینیم تمامی هسته ها در حال گسترش است. مثلا شما زمانی که حملات جبهات این جبهات در سال 2022 مقایسه میکنین تا 2023 24 و 25 تا امروز، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ هدفگیری و هم از لحاظ جغرافیا گسترش پیدا کرده. قبلا متمرکز تنها به ولایت شمالی کابل بودن، حالا به شمال شرق افغانستان و همچنان شرق افغانستان تمرکز کردن. در هرات چندین حملات را طی سالهای گذشته، یعنی طی 3-4 سال اخیر انجام دادن. در بادغیس هم گزارش شده و در قندهار هم حملات جبهات گزارش شده. این از لحاظ جغرافیایی یک جغرافیای گسترده را هر دوی جبهات، خصوصا این دو جبهه کلان، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی و پوشش میدن. تنها مثلا بر اساس همین مستندات ابتدایی را که ما انجام دادم، از در سال 2026 از جنوری تا هنوز دست کم 30 حمله را، یعنی حدود 30 حمله را جبهه آزادی تنها در چندین ولایت افغانستان بر علیه طالبان انجام داده، بر علیه کارمندان امر به معروفشان، بر علیه نظامیایشان و بر علیه کارمندان طالبان و گروه و افرادی که با طالبان یک جا هستند. و همچنان جبهه مقاومت ملی هم در همین حدود حملات را در طی سال 2026 انجام دادن و سایر جغرافیاییشان به طور بی سابقه گسترش پیدا کرده. شما در نورستان میبینین حملات، در لغمان میبینین، در شهرهای سروبی شما میبینین و همچنان در بدخشان و تخار در یک روز جبهه آزادی مثلا هفته قبل دو حمله را انجام دادن. بنا نزول هاست یه حملات در حال گسترش است و پایگاه مردمی نشان می‌ده که پایگاه مردمی جبهات هم در حال گسترش است و تحمل یا در واقع مخواست مردمی از اینا هم در زمینه حملاتشان بیشتر شده روان است.
0: ولی یک مثلا اضافه کنیم، در آخرین گزارشی که سازمان ملل داشته در تاریخ 22 می سال جاری میلادی که به نشر میرسد، در اونجا به نحوی از افزایش چشمگیر سخن میزنه و تقریبا میگه که 57% این حادثات افزایش یافته. یعنی او در یک تصویر کلان سازمان ملل میبینه که در اونجا جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات میگه که مسئولیت 8 حمله را بر عهده گرفتن که 16 حمله تایید میشه. اگر این گزارش اخیر در نظر بگیریم با توجه به گزارش های گذشته آقای تابان، تصویر کلان چی است؟ به این مفهوم که ماهیت و شدت عملیات ها را چگونه باید تجزیه بکنیم؟
1: خب از لحاظ ماهیت، یکی از نکات بسیار برجسته و خوبی که حملات جبهات مقاومت بر علیه طالبان داره بسیار هدفمند است. شما کمترین، یعنی حتی میتونید بگوین هیچ تلفات ملکی را در حملاتی که انجام میدن شما تا هنوز مستند، حداقل من نتانستم مستند پیدا بکنم که تلفات گسترده ملکی در گزارش شده باشه. عملات کاملا هدفمند است از لحاظ تکتیک. از لحاظ جغرافیا هم امور هم خدمت شما عرض کردم در حال گسترش است و با وجود که طالبان در مقابل تمامی حملات، هر کدام حملاتی که جبهات ضد طالبانی انجام میده، یک در واقع یک مجازات دست جمعی هم در اون منطقه انجام میده، یک حملات کور هم به خاطر انتقامگیری از اون منطقه و از اون قریه و از اون ساحه انجام میده. شما نمونایش در پنجشیر دیدین، در بغلان دیدین، در تخار دیدین که بعد از هر حمله طالبان رفتن یک منطقه را مجازات دست جمعی کردن، یک گروه از قوم و یک جامعه کلان را مجازات دست جمعی کردن و این نشان میده که طالبان در شناسایی افراد دی جبهات هم کاملا ناکام بوده. اگر طالبان توانایی رو می داشتن که افراد شناسایی بکنن و سلول ها و جریان هایی که از اونها حمایت میکنه شناسایی بکنن میکنه قطعا مجازات جمعی نمیکرد یک کاریره. مثلا شما زمانی که دیدین در پریان حمله شد، در دری از عرب حمله شد، در لغمان هم همچنان حمله شد، اینا رفتن حتی یک کاریره مردمایش جمع کردن، بندی کردن، لتکوب کردن، زندانی کردن. از پنجشیر و از بغلان تا هنوزم در زندانهای طالبا به دلیل اینکه که در اون منطقه حمله شده افراد زیاد وجود داره. بنان از لحاظ از دو لحاظ، هم از لحاظ ماهیت هم از لحاظ تکتیک میتونیم بگیم که حملات گروه های مخالف طالبان هم هدفمندتر شده و هم گسترده تر شده و هم در واقع میتونه امیدوار کننده تر بر مردم افغانستان باشه.
0: یعنی از لحاظ تعدد هم شمار این حملات افزایش پیدا کرده؟ بله
1: بله بله.
0: درست. آقای رحمانی، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب رحمانی، با توجه به توضیحات که آقای تابان داشت، شما روی کرد جبهات را چگونه بررسی میگیرین؟ از دید شما تا اینجای کار و در نزدیک به 5 سال این روی کرد به ما چی را تعریف میکنه؟
2: درود به شما بیندا عزیز، مهمان گرامی و تمام دوستایی که برنامه را میبینن. من فکر میکنم اگر در تصویر کلان طرفش ببینین، فقط پیام بزرگی که از شروع خود طالبان تقریبا متوجه شدن این بود که در کل چی همسایه ها حساب بکنیم، همسایه کشور و چی هم کشورهای بزرگی را که در افغانستان همیشه مطرح بودن، برای طالب ها یک پیام داشتن وی که ما احتمالا نخواد گذاشتیم آب خوش از گلونتان پان بره و احتمالا در بیخ گوشتان یک زنگ خطر را به صدا در میاریم که هر چند دقیقه بعد یک بار بیدارتان بکنه که خب امی برگشت به قدرت احتمالا یک روز با عین سرنوشت سردوشار میشه که بر گروپ های بیشتر از شما به صلاح اتفاق افتاده. من فکر میکنم هر باره که این مسئله به صلاح به شکل یک چند حمله تعدادش زیاد شوه یا فریکونسیز بلند بره یا مثلا توجه میدیا را جلب بکنه یا از ملل متحده، این به شکل یک تقریبا چیز نرمال است. همون نوسانات است که در کل معمولا جبهات از نظر مالی با نوسان اقتصادی روبرو می باشند. گاه گاه به دلایل مختلف امکانات بیشتر به دست میارن، گاه گاه در یک دستبندی عجیب و غریب میرن و این عملات به اساس همون بلند و پایین میرن. ولی چیزی که از دید ما هنوز اتفاق نفتاده، همگی تا وقت اتفاق نفتاده نمیشه سر از این عملات زیاد حساب کنیم، اونی است که اگر فرضاً شما به یک مرحله می رسید که یکی از این کشورهای چهار طرف افغانستان، خصوصاً مثلا پاکستانی ها، عملاً جدی رسماً قبول میکنند که ما امرای یکی از این طرف ها در رابطه هستیم، از اوجه شروع چی آغاز میشه؟ شروع به اصطلاح زنگ خطر اصلی. و بعد از او به محضی که شما مثلا خود طالبان بیاین مثلا اتهام ببندن یا بگوین که مثلا ما دریافت کردیم فلانی کشور به اینی شکل فلانی جبهه را حمایت لوجستیکی میکنه، از اونجا به بعد این مسئله جدی گرفته میشه. تا به حال یک دلیلی که طالبان این برخوردشان نسبت به این جبهات بسیار زیاد به شکل جبهه‌ای نبوده، به شکل شورش به طرفش برخورد میکنن، همی است که امیدوار هستن، بسیار امیدوار زیاد هستن که بتانن روابط با کشورها یا با قدرت‌های بزرگ چنان حفظ بکنن و همی کار بوده که دقیقه سال کردن که کسی

0: چونچرا احساس خواهیم کرد که بله. طرف مقابل هم به شدت قدرتمند میشه. من فکر میکنم اینه که در یک جمله بگویم جلسه آخری که در روسیه بود میتونه بسیار یک فاکتور بزرگ در رقیب ازی باشه نسبت تا حد هم جدال که با پاکستان است.
1: بله. ولی امی جلسه درست ولی آقای رحمانی بحث حمایت پاکستان از این جبهات مخالف طالبان دیگه استایسته فکر میکنم حالا فاش شده. در گذشته به یک نحوه اینا شاید نزاکت میکردن، خیلی هم واضحی در موردش صحبت نمیکردن، اما حالا منابع مختلف میگه اینا حتی در اونجا دفتر دارن، امکانات دریافت میکنن، سفرهای مخفی دارن، رفت آمد میکنن با پاکستانیا. وقتی که پاکستان طرف از اینا شده یا چی کم یا چی زیاد از اینا حمایت میکنه، این خودش چقدر یک سهولت هست برای اینا یا یک چراغ سبز است؟
0: من فکر میکنم اگر بهترین شیوهی که طرف از سوال سل کرده میدونیم به سوال جواب داده میدونیم است که برخورد پاکستان با نیروهای مختلفی که در مراحل مختلف تاریخ بشر، تاریخ افغانستان امسویی کردن، امو نوسانش یا طرز برخورد چنان که سل کنیم تقریبا درک میکنیم. از مجاهدین اگر آغاز بکنیم، بعد از دوره اول طالب ها، بعد از حکومت آقای کرزی، بعد از همین دوره حتی با حکومت کمونیست ها، پاکستانی ها معمولا فرمول بازیشان در مقابل افغانستان به دلایل استراتژیک که بحث اصلی ما شما اینجا نیست، ای است که با تمام طرف ها در ارتباط میمانند و پیوسته هدف نهاییشان این است که طرفی که در قدرت است اگر کنار بیاید برشان ساده‌تر است، کمتر قیمت میباشه باشه برشان که با طرف که در قدرت است کنار بیاید. به محضی که با طرف در قدرت صحبت به یک جای برسه که دیگه برگشت ناممکن شوه و دیگه امکان چانه‌زنی خلاص شوه، از اونجا به بعد مجبور میشن به طرف مقابل سوئچ بکنن و بعد از قیمت برشون بلند میره. باید بسیار زیاد قیمت بیشتر پرزنن تا طرف مقابل به یک اندازه برسنن که این دولت باز به چالش بکشن. بنان حدث ما ای است که امیر روابطی که فعلا امرای جبهات در پاکستان است در امو حد است که میخواین امرای زینا مثل معمول امرای همه نیروها در تماس بمانند. مفهومت به این اسم که ایرانی ها میکارا میکنند، روس ها میکنند، همه گی میکنند.
1: یعنی رحمانی سر به اصطلاح بسیار آمیانه و یک سلام علیک خدا حفظ کنند.
0: بله، یک سلام علیکم نگاه میدارن و این امرای طالبان نگاه شده تا یک موقعی است، تا یک زمانی است که منعیسی یک آله فشار استفاده میکنن که طالب ها خودشان زود کنار بیان و به اصطلاح گپ بفهمن، ولی از یک نقطه به بعد از یک جای میرسه که شاهین ترازو تغییر میکنه، بعد از اون فیصله میشه که خب دیگه اینا حرف نمیفهمن، باید طرف مقابل عملا به اصطلاح حمایت بکنه. از اونوش بعد مثلا مثال بسیار سادهشی است که تا سال 2005 و 6 طالب ها در یک رابط نسبی با پاکستان بودن، ولی پاکستانی ها عملا حمایتشون نمی کردن که علیه آقای کرزی دست به اقدام بزنن، چون فکر میکردن که اگه خود حکومت کرزی کنار بیه بهتر است. با محضی که بعد از 2007 دیدن که دیگه آقای کرزی به یک مسیر متفاوت رفته، بعض شروع کردن عملا به حمایت طالب ها. من فکر میکنم امید یک انفلکشن پوینت در یک مقطع از زمان برای جبهات اتفاق میفته، خصوصا وقتی که طالب ها به اساس شور و شوق قدرت یا به اساس غلطی در محاسبه به یک طرف زیادتر کشیده شود.
1: سپاسگزارم. ولی آقای تابان، با توجه به صحبت های آقای رحمانی، ما میخوایم دید و نظر شما را بدانم. واقعا یک سلسله تفاوت‌ها را در رویکرد جبهات می‌بینیم. این که عملکردشان بیشتر شده، تعداد عملاتشان افزایش پیدا کرده، به ویژه جبهه آزادی، وقتی که نیروهای جبهه از چند ولایت و از چند منطقه به اصطلاح حضور خود را اعلام می‌کنند، یا زمانی که اینا با راکت آر پی جی من ویدیو می‌گیرند و از داشتن اسلحه تا حد پیشرفته‌تر به اصطلاح خبر می‌دهند، یا عملیات هایشان که میبینیم که وقتی که برنامه ریزی میکنه به جبهه آزادی انجام میده، اینا به ما چی را میرسانه؟ آیا به این مفهوم است که اون حمایت را که آقای رحمانی پیشتر برش شاره داشت در حقیقت در اون مرحله رسیده که اینا دریافت میکنن، یا هنوز در اون استیج نیست یا در اون حد نرسیده؟
2: خب من شخصا اگرچن مثال افغانستان و منطقه را بنابرای اجابات موقعیت فعلی پیگیری دارم، ما به نشانه های نرسیدیم که نشان به پاکستان به صورت جدی از جواهات ضد طالبانی حمایت میکنه. ممکن در سطح گفتاری و در سطح دیپلماتیک یکان نشسته و ملاقات های را برگزار کرده باشن، اما در سطح عملیاتی و تکتیکی ما تا هنوز به نشانه های واضحی که بتانم اکنون در برنامه

0: Aber så så så så att bokunum när det sedim ke där jag bokunu bugoyum ke bale aknun Pakistan ber i tasmim rasida ke ya taliba نمیتونیم
1: ولی آقای تابان اگر خیلی خلاصه بسازیم، مثلا ویدیوهایی که پیشتر ما به نشر رساندیم، وقتی که نیروهای جبهه آزادی رو در بدخشان میبینیم، وقتی که در لغمان میبینیم، وقتی که اسلحه از اینا رو میبینیم، تعداد از اینا رو میبینیم، عملیات هایشون رو میبینیم، جبهه آزادی یک مثال ما، در حالی که جبهه مقاومت خبرهایی است که حتی دفتر داره در پاکستان، حتی اعضای جبهه مخفیانه به پاکستان میرن و شاید هم از پاکستان شاید نی دیگه وقتی که روابط باشه پول هم دریافت میکنن. این نشانه ها چی میگه؟
0: خب اگر تنها ما از لحاظ تصاویر قضاوت بکنیم از RPG و از پیکا و از تجهیزات و سلاحی که اینا استفاده میکنن، من فکر میکنم ما رو به یک نتیجه مسلم نمیرسانه که ما اینا رو وصل بکنیم و در مقطع فعلی با پاکستان، چون افغانستان متاسفانه افغانستانی که چند دهه جنگ سپری کرده و چندین میلیون سلاح وارد افغانستان شده، چه سلاح به صورت قانونی در اختیار دولت‌ها و چه به صورت غیر قانونی در اختیار گروه‌های جهادگرایی که در افغانستان بودن، هرچند بینان نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و بعد بگیریم
1: اینا مسئله مهم میره. بله مسئله بسیار مهم میره. شما گفتین آقای تابان بدون شک افغانستان هم واره اسلحه شاید یک کالایی بوده که در دسترس بسیاری ها بوده، اما چرا من این سوال پرسیدم؟ اگر این چنین بوده و موجودیت سلاح را در نظر بگیریم و میزان نارضایتی مردم را در نظر بگیریم در رابطه با روی کرد طالب، پس چرا در نزدیک به 5 سال گذشته اینا امکانات را نداشتن یا تا این گونه فعال نبودن یا خود را نمایش نمیدادن؟ یک چیز حتما تغییر کرده دیگه.
0: خب ببینید وقتی که شما درست است، من نمیتونم میرم منکر شم، یعنی از زمانی که گفتم به نشانه ها نرسیدیم، یعنی نه رد کردم میتونم و نه تایید کردم میتونم، اما عوامل یا فاکتورهای دیگه رو میتونیم مورد محاسبه قرار بدیم که ما رو به یک تصویر بدون از اون یک تصویر شفافتر دیگه برسه. مثلا یکی از تجربه های جنگ افغانستان شما تای بعد از کودتای 7 ثور اگر مطالعه بکنین و خصوصا آمدن مجاهدین یا فعال شدن مجاهدین، مردم محل در هر جای وابستگی خود نزد لحاظ عقیدتی، اکثرا نزد لحاظ عقیدتی، بلکه عمدتا به گروه حاکم در قریهشان در منطقهشان اعلام میکنن وابستگی خود. تا زمانی که این گروه ها حاکم باشن دیگه فرصت برای گروه های مخالف از او فراهم نمیکنن، و تا زمانی که مردم بتانن امون منافعی خود از گروه حاکم در قریهشان به دست بیاره دیگه زمینه را فرصت برای گروه مخالف نمیده. بنان تا این 5 سال گذشته مردم افغانستان متوجه شد که درست است که از لحاظ اجبار طالبا در قریهشان حاکم است، در رول سوالیشان حاکم است، در رول عدشان حاکم است، اما سودی از این حاکمیت بر مردم افغانستان نمیرسن، نه مکتبشان باز شد، نه به خدمات صحی دسترسی پیدا کردن، نه به خدمات دیگه ای که زندگی انسانها و زندگی شهروندهای افغانستان بتانه رونق بده و دسترسی پیدا بکنه. بران آهسته آهسته در حال تغییر از خود همین زمین، همین جغرافیا در حال تغییر است، بر علیه طالبان شده روان است. نفرت جمعی مردم افغانستان در حال انفجار است. به همین خاطر هم که شده حالا سلاحایی که زیر تاک گور شده بود، در چاه ها بودک، در مغاره های کوه بودن، در جاهای دیگه ای که دور از دسترس طالبان قرار گرفته بود، اگرچه طالبان در سراسر افغانستان مدعی بر خلع سلاح عمومی هم هست، چندین مرحله این کار هم انجام دادن و خیلی ها هم به خاطر تنها یک اطلاعی داشتن سلاح بردن به حد زدن که دست و پایش بس میده شد و چندین روز در شبخانه مونده. این مورد هم است. اما سلاحایی که خدمت شما عرض کردم تایی چند دهه در افغانستان وارد شده و زیر تاکای انگور است و زیر درخت ها است و حتی در میان قبرستان ها و اینا، در زمان جمهوریت ما میدیدیم که افراد طالبان در میان قبرستان ها سلاح های خود جا به جا میکردن. این سلاح ها آهسته آهسته از زمینی که قبلا طالبان در اونجا مسکون احساس میکردن اون زمین دوباره بیرون میشه برای طالبان.
1: ولی در رابطه با بحث همسویی پاکستان و طالبان نظر شما چی هست؟ یعنی واقعا این میتونه یک روی کرد دوامدار باشه تا اینجا آنچی را که شاید هستیم بین پاکستان و جبهات مخالف یا نه؟
0: خب امور رقمی که رحمانی صاحب بسیار به درستی اشاره کردن، منطقه ما، کشورهای منطقه ما، خصوصا دو کشوری که همیشه در مسئله افغانستان بسیار دخیل بودن، ایران و پاکستان، تعاملش همین بوده، روابطش همین بوده که با گروه حاکم تعامل داشته باشه و مخالفین هم در اختیار خود داشته باشن. شما ایران نمونه پاکستان و ایران بسیار برجسته است. در دوره جمهوریت مثلا جمهوری اسلامی ایران هم سفیر افغانستان در تهران و کنسولش در مشهد میزبانی میکرد، هم شورای مشهد میزبانی میکرد در اون طرف، و تعداد خانه در مشهد در اختیار طالبان بوده و موترای امکانات و موترا و حتی سهمی قاچاق تل در اختیارشان قرار داد. پاکستان هم این شکل، ما سفیر در پاکستان داشتیم، کنسول در پشاور داشتیم، کنسول در کوئتا داشتیم، در کراچی داشتیم، و در این طرف ما هم شورای کوئتا داشتیم، هم شورای پشاور داشتیم، و هم تعداد زیاد از افراد طالبان در اسلام آباد خانه های لوکس و امن در کراچی بزنس داشتن. ولی شرایط کنونی هم امور رقمی که آقای رحمانی سه بیان دوری کردن، من فکر میکنم که کشورهای منطقه، نه تنها پاکستان، کشورهای منطقه در مجموع دارا یک تعامل در سطوح مختلف، حتی چین در یک تعامل سطوح مختلف با جبهات و مخالفین طالبان قرار دارن، و هر کدام از اینا هر زمانی که از طالبان ناامید شوند گزینه بدیل در اختیار خود دارن و از او میتونند که به عنوان یک فرصت استفاده بکنند.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، اگر فرض بر این بگیریم یا اگر اوضاع تغییر بکنه و پاکستان فعالانه از این جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، یعنی به مون نقطه برسه به گفته شما که دیگر از طالب ناامید شوه و روی خود بر بگردانه به طرف مخالفین طالبان، در اون صورت کدام گروه مخالف طالبان واقعا اون پتانسیل یا ظرفیت زیر داره که تغییر بیاره؟
2: من فکر میکنم یک سوال است که پیوسته جواب داینامیک داره، استاتستیک نداره، استاتیک نیستک، یعنی در هر مقطع زمان جوابی سوال فرق میکنه و در هر دو سه مقطع زمان این پیوسته در تحول میباشه. تصور من این است، در کل دو سه چیز باید اشتباه نکنیم. یکی این که پاکستانی ها به تنهایی خودشان، یعنی این خوب است همیشه یادداشت داشته باشیم، به تنهایی خودشان ولو که قار کلانشان هم بیه، به قول معروف خود ما شما، هنوز هم بسیار کار کردن نمیتونن، به خاطر از این که از دید اقتصادی که ببینین بسیار در یک حالت شکنن قرار دارن. پاکستانی ها همین فعلا تقریبا به زبان عامه با مسائل بودجه خود دستدان هستن. اگر در یک حالت اینا بخواین یک نیرو را در یک مملکت چنان حمایت بکنن که خود حکومت زیر به اسلام چالش بکشن، بدون چون چرا اینا از یک جای دیگه این حمایت باید به دست بیارن. با مو خاطرم من پیشتر اشاره کردم که باید طرفی جلسه که در روسیه بود سیل کنیم و بسیار زیاد میتونه اونموت یک تحول ایجاد بکنه نسبت به اینکه پاکستانی ها دو سه بار در درون شهرهاشان حمله شد و خودشان قارشان بیه. قارشان هم به هنوز هم چیزی نمی کنن. یکی خودشار داد مردم بسیار مثل ما آره برای جنگ به اصلاح جنگ به جان نمی خرن، دومن دیگه که امکانات مالیش ندارن. ولی گیریم که امود یک حالت به وجود بیا و یک کشور به پشتر پاکستان استاد چه و پاکستان هم نیز چینل قرار بده و بعض اوگه یک شما امعاد بکنه، تصور ما ای از تاریخ افغانستان هم ایره پیوسته برای ما
1: فلی آقای رحمانی با پوزش. قبل از اینکه برای این مسئله بپردازین، در رابطه با صحبت های پیشتر شما چند موضوع میتونه مهم باشه. مثلا نزدیکی طالبان با هندوستان یک مسئله است که به پاکستانی قابل قبول نیست، همواره از این انتقاد میکنن، یا میزبانی از گروه های عرص افکنه که در افغانستان است توسط طالبان، یا به یک نحو طالبان رو گشتاندن از پاکستان یا در یک بخشایی یا عملات بر خاک پاکستان انجام میتن. ولی مهمتر از این اون ائتلاف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که پاکستان شکل داده. مثلا دیروز شبا شریف با اردوغان دیدار کرد و در اوج در رابطه با افغانستان صحبت میکنه. یعنی فکر نمیکنید پاکستان به مو مرحله رسیده که دیگه امید نداره از طالبا و مو گاما را بر میداره به خاطر پیدا کردن اون به اصطلاح اسپانسر اصلی؟
2: من در این موافق هستم. اصلا پاکستانی ها در این که به یک نقطه رسیدن که فکر میکنن که با طالبان کم سر جایشان بشانیم، در این شک نیست. ولی سوال ایست که میتونن یا نمیتونن. منظورم این بود که حتی اگر به این نقطه میرسن هم کمتر مهم است، به خاطر که اول باید سیل کنیم که چی امکانات دارن. تا وقتی امکانات ندارن حتی به این نقطه برسه و قدر زیاد مثل که همیه من تقریبا فکر میکنم دو سال میشه طالبا به می فکر پاکستان به این فکر رسه که باید طالبا را کم چوبیخ کنن، ولی بازم وقتی کش میکنن نمیتونن، به می خاطر میرن دست به دامن عربستان میگذارن، ایران میگذارن، امریکا میگذارن، ترکیه میگذارن، روسیه، به همه گیه که بین یک کار بکنیم و ایران میفهمند که هرقدر هند نزدیک شده میره به اصطلاح کار برشان سخت شده میره. ایران کاملا مأموریتان موافق هستم. ولی تمام میخواستم بگم که پاکستان به دلیل کمبود به اصطلاح مالی حتی کارش هم که آمده باشه چیز زیاد کرده نمیتونه کشمه گزاره بکنه. و امی دلیلی هست که بزه سال اینا دارم داره.
1: آقای رحمانی میشه بگویم که امی کارهای را پاکستان آل انجام میده، حملات هوایی را انجام میده و به می سطح که با جبهات مخالف طالبان رابطه برقرار کرده، این در قتم و حد آخر توانایی فعلی پاکستان است بر ضد طالبان یا نه فراتر از این میتونه؟ البته بدون از اینکه کس دیگه برش حمایت داشته باشه یا حمایت بده.
2: کاملا ما فکر میکنم طالبا اگر پاکستان واقعا میتونست سال گذشته وقتی که قندار و کابل بمبارد کردن، اگر فراتر از اون میتونستن عملا میرفتن تا سطحی که میخواستن یک تعداد از اینا رو رهبریشون رو بزنن یا چیزا. ولی معمولا به محضی که واکنش طالبا رو دیدن، من مطمئن نیستم طالبا رو از نظر استراتژیک در مسائل نظامی کسایی که توصیه میکنن نقاط ضعف پاکستانی ها رو میخوان، به محضی که طالبا داخل خاکشان یک چند متر داخل شدن، سیگنال همی بود که اگر شما بخواین از هوا به این ما زمین بیاییم و بعد از او دستی دست برداشتن میفنید، خب به یک جنگ بزرگ ما هنوز از نظر بودجهی آماده نیستیم، از اونا مورخطای از یام هستن که از درون شکست بخورن و از این رو میدونن که افغانستان تنها منیس یک بهانه میتونی را شروع بکنه و بعد از او اندیها دست به کار میشن. از او خاطر بسیار جا محتاط هستن. سوال قبلی شما را کتا اگر جواب شما
1: باید ممی هستن اگر چونین شوه از این گروه کدامشون پتانسیل آوردن تغییر را داره؟
2: بله، حتی مایی است که هم پاکستانی ها هم باقی مانده دنیا کوشش میکنن در مرحله اول در تاریخ همونطور هم انجام شده کلگی رو حمایت میکنن، مثل که تمام هفت گروه مجاهدین حمایت کردن، ولی در عمل میرن باز بس مثلا از مجاهدین یادتان باشه حساب میگرفتم که چند تا حمله کردن، چند تا پلچک پراندن، چند تا مکتب و ایران که میخمی، در عمل حملات پس دوباره حساب میگیرن، میبینن که کدام طرف از ابتکار عمل بیشتر برخوردار است و از نظر به اصطلاح تعهد و فکری صادقانه بازی میکنه. مثلا در این زمان هم طرف پاکستان و هم طرف هند کار نمیکنه. یعنی به زبان بسیار ساده پاکستانی ها که بخواه حمایت بکنه همون گروهی را کمتر همراه هند هم نزدیک باشه بیشتر حمایت خواهد کرد.
1: بله، پس حال فعال شدن این جبهات آیا ربط به اون حسابدهیشان داره یا نه؟
2: کاملا اصلا امکان نداره شما جبهه در افغانستان جور کنین الهی که آماده زی باشین که صورت حساب باز بکنین که کی مرا حمایت میکنه و در مقابلش از من چی میخواه و بعد از برین حساب دهی بکنین. آدم های بسیار مشهور افغانستان مثل آقای سیاف، مثل آقای
1: دوستم
2: برادری قرار بود دوستم همچنان، ولی کسی که قرار بود رئیس جمهور شد آقای عبدالحق، اینا کسایی بودن که وظیفهشون اساسا نمی آغاز شد که برن حساب بدن که در مقابل پولی که به دست میارن چقدر حملات واقعا انجام میشه. ما فکر میکنم امی حملات شروعش که بیشتر شما امی بحث بساز شروع کردین، امی که بعضی جواد کوشش میکنن که نشان بدن که ما بهتر انجام میدیم، حدث می است که داریم در یک مرحله میرسیم که بعضی کشورها میخواین این جبهات حمایت بکنن و در این مرحله جبهات کوشش میکنه از خود یک ابتکار عمل بیشتر نشان بدن تا حمایت بیشتر توجه بیشتر جلب بکنن. ولی روزی که توجه جلب شود
1: به اصطلاح یک مارکتینگ است.
2: بله، ولی روزی که جلسه امی توجه جلب شود، روزی که توجه جلب شود به احتمال اغلب ما به احتمال بسیار نزدیک به یقین حد اقل در سطح سقوط یک ولسوالی چیز رفته در یک گوشه است که یک جای را از بخاطر ولسوالی ها و حضور گسترده نیست نی؟ شما بسیار زیاد از نظر مالی باید مستحکم باشین که یک ولسوالی در دست بگیرین.
1: سپاسگزار. پس آقای تابان نظر شما چی است؟ واقعا در صورتی که این معادله تغییر بکنه، در صورت ها یا این جبهات بیشتر از گذشته فعال خواهد شدن و معادله چگونه تغییر خواهد کرد؟ البته بعض جبهات هیچ فعال نیست، اصلا کس نمیفهمه که اینا چی میکنن، جبهات خانوادگی سونا، ولی در کل چگونه؟
0: خب دست کم به دو جبهه ای که بر فعلا فعالیتاش واضح هست، هم از لحاظ سیاسی فعالیتاش واضح هست و هم از لحاظ نظامی فعالیتاش واضح هست، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی. هر دویشان هم در میدان سیاسی شما میبینید در مباحث سیاسی و میزهای سیاسی مرتبط با افغانستان حضور دارن و هم در میدانی واقعی در رزم در داخل افغانستان هم حضور دارن. من فکر میکنم که این دو جبهه میتونن بیشترین توجه یا مغناطیسی را داره که بیشترین توجه جامعه جهانی را چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ نظامی به سمت خود جذب بکنن. از جانب دیگه نباید ما شما فراموش بکنیم که در جنگ‌های مثل جنگ افغانستان یا وضعیت کنونی مثل وضعیت افغانستان تنها حملات افراد راجستر شده یا فعالیت های افراد راجستر شده در این جریان ها تاثیرگذار نیست، بلکه موج عظیمی که ایجاد میشه از جانب جامعه که او شامل اطلاع رسانی است، شامل حمایت های لوجستیکی است، یعنی جابجایی و غذا و اینا هست، ترانسپورت است و همچنان حمایت های محافظتی است که جامعه رزن را معیام میکنن، اینی تاثیرگذار است. من فکر میکنم که جامعه افغانستان، حداقل بخش اعظمی از جامعه افغانستان در مقابل جبهات، در مقابل هر جبهه‌ای که بتونه ستم طالبانی را سرشان کم بکنه، اینمی خدمات برشان فراهم نکنه، هم از لحاظ اطلاع رسانی و هم از لحاظ غذا و لوجستیک و هم از لحاظ محافظتی، این امکانات جامعه افغانستان و جبهاتی که بتونه ستم طالبانی را سرشان رفع بکنه فراهم نکنه. شما نمونه‌هایش را در بسیاری ساعت دیدین. شما مثلا طالبان تا هنوز به طور موفقانه بجز از یک عملیاتی که متاسفانه در اوج تعداد از اکمل امیر و جمع از عزیزان ما شهید شدن در هندوکش و جز از او دیگه هیچ کدام از حملاتی که جبهه مقاومت و جبهه آزادی انجام داده تا هنوز اعلان نکرده که ما اینا را کسایی که در فلان جا حمله کرده بود بازداشت کردیم، بلکه رفتن برعکس یک قریه را آورده زندان کرده، یک دره را سرکوب کرده و در یک قریه بیست و چند پستی نظامی را جا و جا کرده و مردم حتی نمیگذارن که شبانه برای آبداری کنن، سرزمین ها آبداری کنن. اینی وضعیت شما زمانی که میبینین، اما فضا یا زمین بسیار بسیار به نفع نیروهای ضد
1: مسئله بسیار مهم را شما گفتین آقای تابان. پس حالا این مثلث چگونه خواهد کار کرد؟ به این مفهوم که طرف که از طالب دل خوش نداره مردم افغانستان است و شاید طرف اصلی هم مردم افغانستان است، این طرف جبهات است، طرف دیگه هم پاکستان میتونه باشه یا هر کشور دیگه که بخواه به اینا کمک بکنه، ولی آیا تغییر زمیج شکل میگیره یا نه؟ و اگر میگیره تفاوت این طور یک تصمیم با آنچه که در گذشته افغانستان تجربه کرده در چیست و یا چی میتونه باشه؟
0: خب در اینجا من فکر میکنم که با توجه به آن چیزی که شما یادآوری کردین، تجربه تاریخی افغانستان، من فکر نمیکنم که جبهات کنونی بسیار بیرقی زیر لوای هیچ یک کشورهای خارجی خصوصا کشورهای همسایه بره، چون من فکر میکنم قدرت گیری از جریانی کشورها شاید ساده باشه، اما حفظ و قدرتی که از آدرس تیاره های کشورهای همسایه باشه و مشروعیت و نزد مردم افغانستان بسیار دشوار است. شما ممکن است که توسط هواپیما یا حمایت هوایی یک کشور خارجی بتونین یک قدرت یا سرنگون بکنین در داخل یک کشور، اما مشروعیتی که بعد از شما بدست میارین بسیار دشوار است که مشروعیت
1: اگر مشروعیت یک طرف کار بانه، مثل که شما پیشتر اشاره کردین که هر کسی که بزد طالب یک کار میکنه حمایت میشه از طرف مردم افغانستان، بخاطر از بین بردن حاکمیت طالب در افغانستان یا ضعیف ساختن حاکمیت طالب در افغانستان، آیا میشه بگویم که این مقام اصلی است؟
0: بله، من فکر میکنم این مقام اصلی است. شما نمونه هایش مثلا دیدین، شما نمونه مثلا بدخشان یک ساعت بود قبل از این منازعات ایجاد شده یا مهندسی منازعه در بدخشان، که من فکر میکنم یک نوع مهندسی منازعه است در بدخشان، این احتمال وجود داشت که برخی از اولسوالی های بدخشان سقوط بکنه، چون امو زمینه ها به طور فوق‌العاده وجود داشت. زمانی که این منازعه را در بدخشان اینو مهندسی کردن و تعداد نیروهای غیر بومی را جابجا کردن و حالا درگیر شدن برای سرکوب مردم بدخشان و زمینه هایی که فرصت بود برای بیرون راندن طالبا از مناطق بدخشان، اونمو تبدیل شده به محل منازعه درونی خود طالبا و دیگر فرصت کمی را برای نیروهای مخالف به وجود آوردن که بتانن یک کار عملی را انجام بتن. و برعکس در جنوب افغانستان بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی از ولسوالی ها تنها 4 تا 10 نفر از نیروهای طالبا هست، دیگه تمام امکانات ولسوالی و تصمیم ولسوالی و برنامه‌های ولسوالی را تحویل داده به مشران قومی و چند ملایی که در اولسوالی است. به همین خاطر از جنوب بسیاری از نیروها انتقال داده شده به شمال و از خدمتی با انتقال داده شده به شمال. شما مثلا طور نمونه در بامیان میبینید که به مراتب بالاتر از تشکیل پلیس بامیان مال نیرو دوج است. در بلخاب و میرقم است. در پنشیر تنها 26,000 نیرو عملا در پنشیر از ارتش طالبا هست. چه رسد به اینکه اونجا پلیس است. یعنی 26,000 شما جغرافیای پنشیر رو ببینید، نفوس پنشیر رو ببینید، شاید برای هر سه پنشیری یک دونه نظامی رو طالبا اونجا جابجا کرده. در اندراب عین مشکل شما دارین، در اندراب و در بخلان عین مشکل شما دارین. شما مثلا برکه رو برین ببینید، شما مثلا نرینه ببینید، شما مثلا مسیری که طرف قندوز میره پوسته هایی را که ناجا بجا کردن در تخار در چاب شما زمانی که میبینید و در شهر بزرگ بدخشان شما زمانی که جا بجایی پوسته ها رو میبینید، تمام اینمی نیروها خلاف تشکیل یا مو اضافه تشکیل نیروهای تانوز محل است که از جنوب انتقال پیدا کرده به سمت شما.
1: سپاسگزار. پس آقای رحمانی نظر شما چی هست وقتی که طالبان هم به اصطلاح فراموش نکردن یا موازه بستن که از کجا آسیب پذیرستند، حال آخر کار مسئله به کجا می انجامه؟ به این مفهوم که آیا اون توانایی تغییر شکل خواهد گرفت؟ تغییر که میگم یعنی از بین رفتن حاکمیت طالبان است.
2: ببینین میادم از یک سال نشده بود از حکومت طالبا این بحث مطرح شد. یک بار احتمال در تلویزیون شما بود صحبت کردیم که طالبان به کجا خواهد رفتن امروی برگشت به قدرت، و در مو وقت امی صحبت مطرح شده بود، امی سوال به امی شکل مجاوب شده بود، من اوزم مستاق داره درست است که طالب ها در بین از این که بخواهند حکومت بکنن و طالب بمانند یکی در ناچار میشن انتخاب بکنن، و هر روز که پیشتر شده میره و پیشتر رفته میره این فشار بالایشان بلندتر شده میره. ولی امروز اگر به طرف مسئله سیل کنیم، طالب ها تا به حال تصمیم گرفتن که طالب بمانند، تصمیم نگرفتن حکومت بکنند.
1: بله.
2: بنابراین این روان خودش به معنای عزیز که واکنش می روان، تعمی تصمیمشان یک واکنش طبیعی است که در مقابل غیر طالب استاد میکنند، و بعد از او ما چرخه تاریخ داریم مسیر تجربه میکنیم. بنابراین ما تصور ما این است که طالب ها به محض که تصمیم گرفته میرن که خب به خاطر از این که طالب بهتر و قویتر و به اصطلاح مستحکمتر بمانند، ناچار میشن دست بندازن به فرمولای بزرگ تا بر خود حمایت اقتصادی و نظامی جلب بکنن. و به محض این کار اگه میکنین، شما در میدان بازی که به شدت قطبی است، طرف مقابلتان همچنان واکنشش به دست میاره و اونا ناخواسته تو مثلا نمی جواهات اگه خودشان هم برای خود بسیار زیاد به اسلام مارکتینگ نکنه. به قول شما به محض اینکه طالبان میرن روسیه، تمام کشورهای را که با روزها در چالش هستن، به طور مثال اوکراینی ها را تشویق میکنه که خب شما برین حمایت بکنین یکی از نیروهایی را که در مقابل از اینا هستن. یک چیز بسیار طبیعی است در میدان. بنان ما حدث ما ای است که ارقدر که آیستای سپیش رفته بریم، طالب ها یک دلیلی که 5 سال نسبتاً سلوتری پروسه را به اصطلاح تجربه کردن، یعنی 5 سال برشان یک تفریح واره بود، این بود که خب افغانستان به محضی که افغانستان چپترش بسته میشه، چپتر اوکراین باز میشه و بسیار 3-4 سال تمام آجندای دنیا را دامینیت کرد.
1: بله.
2: به محضی که ما در این وضعیت جدید میریم که ایران داره تبدیل میشه به یک کشور بسیار متفاوت، و پاکستانی ها در این بازی جدیدی که در خاورمیانه است در پهلوی عرب ها یک بازیکن جدید مطرح میشن، و امریکایی ها و چینی ها در این بازی بازیکن اصلی هستند، حتی روس ها نیستند. در این بازی جدید من فکر میکنم چند روز پیش هم یک باری را گفتیم، اوضاع آبستن یک تحول بسیار کلان است، و این تحول خواسته ناخواسته طالبان را به یک مسیر پرتاب میکنه و طرف های مقابلشان را به مسیر دیگه.
1: درست.
2: و بسیار تصادفی هم نخواهد بود که یک تعداد در این مقطع زمان بسیار زیاد به صورت قدرتمند شوند.
1: درست. ولی همزمان اون بحث پیشتر ما شما فکر میکنم مهم است که به اون بپردازیم. آقای رحمانی، فکر میکنین که اون اسپانسر یا حمایت کننده بر پاکستان پیدا شوه و این پول بر پاکستانیا بده تا در سرنگونی طالبان کار بکنن؟ آمریکایی‌ها این کار خود تا فعلا نمیشه که نکردن،
2: همیشه پیدا میشه. در گذشته تا امریکایی ها نبودن، عرب ها لایده ای کار میکردن، روس ها در یک مقطع زمان، چینی ها در یک مقطع زمان کردن. پاکستانی ها یک دستاورد در کارنامه خود، یک دستاورد دارن، اوی است که به دلیل سرحد بسیار زیاد گسترده و به دلیل حضور پشتون ها در دو طرف سرحد پاکستانی ها همیشه ایره منعیس به اصطلاح مارکتیابی رفتن گفتن که ما بزرگترین نیروی به اصطلاح نفوذ در داخل افغانستان داریم.
1: بله.
2: و ایره مذاق نمی کنن. یعنی شما از تصادف نیست که اکثرا هر چند وقت بعد یک پشتون میره رهبری استخبارات پاکستان به عهده میگیره. خب دلیلش همی است که اونا میخوان از اینمی موقف به اصطلاح بهره برداری بکنن. و افغانستان به دو دلیل پیوسته در فرمولای بزرگ در محور منازعه می آید. یکی در محور به اصطلاح مسابقه به خاطر منابع طبیعی است و یکی هم در محور مسابقه برای کنترل ذخایر انرژی خاورمیانه. در دوی ازی پیوسته در یک نقطه جالب می آید. بنان روس ها فعلا کمتر مطرحن، چینی ها و امریکایی ها بر سر این دو معضله دارن، هر روز نزدیکتر و نزدیکتر به یک موقف میشن که چانس همکاریشان کمتر میشه، چانس مسابقهشان بیشتر. با من از اینکه کار شوه من حدث میزنم پاکستانی ها اتوماتیک در این فرمول داخل میشن و هر طرفی که بخواید در افغانستان به شکل غیر مستقیم اوزار مدیریت بکنه به احتمال اغلب از ایران و آسیای میانه و اینا کرده اول به سراغ پاکستان میرن.
1: پس اینا را اگر در نظر بگیریم آقای رحمانی به چین چی باید برسیم؟ یعنی مبارزه نظامی بر ضد طالبان از این بعد رو به گسترش خواهد بود دیگه؟
2: کاملا. من قبلا چند بار مدرم که طالب ها اگر قرار می بود که از این تو یک پدیده جلوگیری بکنن باید از شروع تصمیم می گرفتن که ما طالب تا وقتی بودیم که آمدیم به قدرت بعد از این به حکومت مشروع تبدیل میشیم و حکومت میکنیم، ولی 5 سال به قدر کافی وقت بود و ما فکر میکنم یک تعدادشون کوشش هم کردن ولی حلقه رهبری به شدت تصمیم گرفت که بهتر از طالب بمانیم و همین مسیر ادامه بدیم. و این طالب ماندن و این مسیر ادامه دادن معنایش این است که طالبان منیست یک پروژه استخباراتی ماندن و احتمالاً پروژه استخباراتی هم ایتا در مقابل خود یک پروژه استخباراتی دیگه خواهد
1: باشه. بله. سپاسگزاری میکنم از آقایان رحمانی و تابان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و مشنان. خداوند نگه دارد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان تای فراخان از جوانان بلسولیه مرسی به دخشان خواست است در تش این گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محلیت سینی 20 تا 24 سال و ماموریت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشتر گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از بلسولیه مرزی ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند به صفوف ارتش طالبان بپیوندند. به گفته این منابع بخش عمده این دیدارها با جوانان اسماعیلی مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی فرمانده جلب و جذب ارتش طالبان از جوانان ولسوالی‌های پامیر، باهام، تشکاشم، زیباق، کران و منجان خواسته است برای پیوستن به ارتش این گروه ثبت نام کنند.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلامو وقت بخیر ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتال با من سانه صافی استید. امروز یک شنبه 14 سرطان برابر است با 5 ماه جولای. سرخط خبرها: استفاده از اماکن علمی برای مهاجمان انتحاری. منابع میگند که طالبان مهاجمان انتحاری خود را در خوابگاه سابق دخترانه دانشگاه پکتیا مستقر کرده است. فراخوان جذب جوانان در صفوف طالبان. این گروه از جوانان مناطق مرزی با پاکستان خواسته تا به پلیس سرحدی و قطعات دفاعی بپیوندند. گزارش از اختلافات میان طالبان افغان و جماعت الحرار پاکستان. طالبان از تی تی پی خواسته تا مانع فعالیت جنگجویان جماعت الحرار در برخی از مناطق خیبر پختونخوا شوند. و جدال بر سر کولر در اروپا.
1: مشروع اخبار: وزارت دفاع طالبان با انتشار فراخوان از جوانان ولسوالی مرزی در خوست و پکتیکا خواست است که به صفوف ارتش این گروه بپیوندند. منابع آگاه به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان از هر ولسوالی مرزی 50 نفر را در چارچوب پلیس سرحدی و قطعات دفاعی جذب خواهد کرد. طالبان برای جذب نیرو در ارتش خود معیارهای مشخص را در نظر گرفته است. بر اساس این معیارها داوطلبان باید بین 20 تا 24 سال سن داشته باشند، تذکره اصلی افغانستان را ارائه کنند و خانواده هایشان در داخل کشور زندگی کنند. در این فراخوان همچنان آمده است که متقاضیان باید از سوی بزرگان قومی و امام مسجد محل تایید شوند، سابقه محکومیت جرمی نداشته باشند و به مواد مخدر نیز آغشته نباشند. در این فراخوان همچنان تاکید شده است که افراد جذب شده در دوره آموزش نظامی اجازه تلفن همراه را نخواهند داشت. همچنین داشتن سابقه جهادی از جمله معیارهای مورد نظر طالبان برای جذب نیرو عنوان شده است. از سوی هم منابع مطلع در پکتیا به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان گروهی از مهاجمان انتحاری خود را در خوابگاه سابق دختران دانشگاه پکتیا مستقر کرده است. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که طالبان در ورودی خوابگاه دختران دانشگاه پکتیا تابلوی با عنوان مرکز آموزش فقه و قضا نصب کرده است، اما هیچ نشانه فعالیت آموزشی در این مکان دیده نمی شود. افغانستان تنشتر همچنان تصاویری از دروازه خوابگاه دختران دانشگاه دولتی پکتیکا ببخشید پکتیا به دست آورده است. برخی شاهدان عینی از نزدیکی این خوابگاه گفتند که دروازه این مکان بسته است و در داخل ساختمان دو طبقه نیز دوربین های امنیتی متعدد دیده می شود. منابع در دانشگاه پکتیا میگن که مسیر دانشگاه به خوابگاه سابق دختران بسته شده است. طالبان تاکنون درباره این جابجایی به طور رسمی ابراز نظر نکرده و وضاحت نداده است که خوابگاه دختران در دانشگاه پکتیا در حال حاضر به چه منظور استفاده می شود. منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان تنشتر خبر دادند که بخشی از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. و نقل از منابع فاتح از نیروهای خود خواسته جلوی ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. در سوی دیگر همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعه خان فاتح، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی‌های مرزی این ولایت دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یکشنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی‌های زیباک، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان را بررسی کرده است. همکارم گزارش می‌دهد. بشیر پیمان.
2: وزیر جنگ طالبان در بدخشان: پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباک، اشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
3: در دی لیدن پر محل دیپا وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد در سرحدی زواکونو لفعالیتونو او چمتوالی څخه ارزونه او دی هغوی دی هڅو ستاینه وکړه او ټینګاری وکړ چې دی هیواد ځمکنۍ بشپړتیا دی سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتی او دفاعي ځواکونو ګډ مسولیت دی او همدارز یې زیاته کړه چې دا سرحدي ځواکونو دی وړتیاو دی لوړولو لازمي همغږۍ او اړینو اسانتیاو دی برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
2: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان، منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خلع سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. به گفته این منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
4: گزارش ها ایره می رساند که آقای فاتح مشخصند از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن. در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره، اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیر خواهند کرد.
2: هرچند ورود نیروهای طالبان به نسی پایگاه اصلی جمعخان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
5: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معناست که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
2: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
1: در پیمان به تحولات اخیر بدخشان همکارم گفتگوی داشت با حیات الله بسیج پژوهشگر که با هم بشنویم.
6: در رابطه با اتفاقات اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این اواخر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی، اتفاقات تنش‌های زیاده حداقل انجام شده و به شدت این موضوع در بدخشان برای طالبهایی که حداقل جنوبی هستن از ولایت‌های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل به این تنش‌ها به شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی، جزی از برنامه و جزی از این ایدئولوژی طالب هست در واقعی که یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت موارد هست که حداقل میتونم بگم آقای جمعخان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل در بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و این روز همه معادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعخان فاطمی در این بر این رابطه بر دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با معادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تمسهای بین طالبای بدخشانی و طالبای به حساب غیر بومی در واقع ایجاد شد. آقای جمعخان فاتح و در واقع خودش هم این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات بود، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که در حال برای استخراج و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادیدنی کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
1: ادامه خبرها. منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشان گفتند که طالبان ته فراخان از جوانان ارسولی های مرزی بدخشان خواست است برتش این گروه به پیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشان گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از ولسوالی های مرزی این ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند به صفوف ارتش طالبان بپیوندند و گفته این منابع بخش عمده این دیدارها به جوانان اسماعیل مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور از قاچاق مال مخدر توسط پهپاد از افغانستان و منطقه سرخندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفته است که نیروهای امنیتی طی عملیات یک پهپاد با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت که افراد ناشناس از مناطق مرزی در کنار آمو تلاش کردند که با استفاده از پهباد مواد مخدر را به منطقه سرخندریا در منتقل کنند. این اداره 17 که افراد ناشناس در نزدیکی رود آمو در افغانستان مواد مخدر را به یک پهباد متصل کرده و آن را به سمت خاک ازبکستان هدایت کردند. مقامات ازبکستانی گفتند که باید امنیتی واکنش سریع به موقع این پهباد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خنسا کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند. مسئولان امنیتی گفتند که یک پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل شده است. در جریان تحقیقات نقطه پرتاب پهباد مقصد مورد نظر مواد مخدر و همدستان احتمالی در قلمرو ازبکستان در منطقه سرخندریا بررسی خواهد شد. پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طرحان حمله بر یک پایگاه نظامی رنجز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی هرار، عبدالباجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طرفان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله 6 سرطان پایگاه نظامی رنجز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد. در پی این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشته خود را عثمان علی معرفی کرده و گفته است که باشنده جلال آباد افغانستان است. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل اثر گرفته است. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان تنشتن گفتند که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP خواست است که مانی فعالیت جماعت الاحرار در ولسوالی خیبر، کرم و ارگزه ایالت خیبر پختونخوا شود. به گفته منابع طالبان با فعالیت‌های جماعت الاحرار در این مناطق مخالف است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر کارشناس جنوب آسیا و از او پرسیده که اگر این مهاجمان شهروندان افغانستان باشند مسئولیت طالبان در قبال این رویدادها چیست؟
7: رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل میکردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری میجنگیدن و حالا مسئله وارونه شده. تقریبا در تمامی حملاتی که صورت میگیره در پاکستان یا آموزش در افغانستان میبینن یا شهروندان افغانستان به این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مصنوع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالبان خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرد این مسئله.
8: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند، گرچند طالبان در حال حاضر مسئولیت نظام مهاجم انتاری به پاکستان رسمی به عهده نمیگیرند. ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه بگوییم که در عمل طالبان وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم خب ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
7: ببینید، پاکستانی ها یک به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شروع شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترین شترخم برای طالبا بستن، و در کوتاه مدت نتانه یک تأثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانند. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست، همه اگه به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل. ای از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانیا اعلان کردن که 53% فراورده حال از ایران می.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا با اشاره به حملات پاکستان به افغانستان گفت که غیر نظامیان نباید بهای جنگ را بپردازند. اوچا بامداد یکشنبه در اکس نوشته که غیر نظامیان باید همواره بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد حفاظت قرار گیرند. این نهاد ملل متحد تاکید کرده که جنگ‌ها تنها خانه‌ها، زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کنند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز مختل می‌سازد و ترس و ناامنی را افزایش می‌دهد. به گفته اوچا، خصومت ها به سلامت روان به ویژه برای کودکان آسیب های زیاده وارد می کند. دفتر مهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در نمونه‌ای به وضعیت شمار از ساکنان ولسوالی سپیره ولایت خوست اشاره کرده است. روابط پاکستان و طالبان در 8 ماه گذشته پرتنش بوده و دو طرف در این مدت چندین بار در امتداد مرز با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری ها شامل حملات پهپادی، توپخانه‌ای و هوایی نیز بوده است. محمد آصف ننگ مینه پیشین بزرگ سرحداد و قبائل میگوید که ایران در تلاش است ابتکار عمل حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او همچنان مدعی است که گروه های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. موینه پیشنه وزارت سرحداد و قبائل روز شنبه 13 سرطان در صفحه فیسبوک خود نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا نیز از سیاست تکیه بر نیروهای نیابتی فاصله نگرفته و در تلاش است ابتکار حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او مدعی که با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی ایران در سوریه و لبنان، تهران ممکن است در پی ایفای نقش پررنگتر در حمایت از گروه‌های مخالف طالبان باشد. محمد آصف ننگ احتمال دیگر را نیز مطرح کرده و گفته که گروه های مخالف طالبان در شرایطی که قدرت های بزرگ برنامه مشخص برای افغانستان ندارند، در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. شریف قالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان بر پایه منافع چند لایه و متکثر و با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته است.
9: خب، اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان البته از منظر تاریخی و سنتی بر پایه منافع چند لایه و متکثر جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تعریف میشه. اما مثلا مانند هر کشور دیگه، اقتضاعات زمان و وضعیت حاکم منطقه و بین المللی بعضا باعث میشه که راهکار جمهوری اسلامی ایران در سطوح تاکتیک و استراتژی تغییر کنه. اما در کل ایران میدانیم که جمهوری اسلامی منافع متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان عقیدتی و تمدنی و فرهنگی در افغانستان داره. ملاحظه بر مبنای این اصول اساسی کنش و منش ایران در مقاطع مختلف زمانی در این چارچوب تدوین شده و در افغانستان تطبیق میشه.
10: سیاست جمهوری اسلامی در قبال طالب ها هواداران این گروه را به دو بخش تقسیم کرده که یک قسمتش میگه که باید سیاست بالمثل صورت بگیره، عمل بالمثل صورت بگیره، از مخالفان جمهوری اسلامی به کابل دعوت شوه، یعنی به این معناست که پای جیش العدل به کابل باز شوه بیاینده ایجا. فکر میکنین که اگر چنین کار صورت بگیره نتیجه چی خواهد بود؟
9: من تصور میکنم با احترام به نظر همه افغان ها در این رابطه، این نظریات در نهایت شما بیان احساس و عاطفه اشخاص تلقی کرده میتونه و من تصور نمیکنم که هیچ کسی و نه هم جانب طالب ها در موقعیت نسخه پیشیدن برای تعیین سیاست خارجی ایران و یا هم واکنش در قبال از او باشه. از یاد نبریم که طالب ها به عنوان یک گروه در افغانستان به عنوان یک دیفکتو اتاریتی یا چیزی که به نام اداره سرپرست معروف است، به عنوان یک اداره سرپرست با دنیا و با کشورهای معین داخل تعامل است. حال جمهوری اسلامی ایران را فراتر از مسائل مشترکات دیگه مردم با مردم و در سطوح فرهنگ و تمدن و حوزه و منطقه تا جایی که به طالب ها مربوط میشه، طالب ها را یک اداره دیفکتو میبینه و با اونا داخل یک تعامل تقریبا تعریف شده در یک چارچوب های تعریف شده و معینی هستند که بیشتر در حول منفعت ایران مسلما تعریف میشه.
1: ادامه خبرها. اروپا همزمان با تجربه چه در این موج گرمای سبز شده در تاریخ خود شاید تشدید اختلاف نظرها بر سر استفاده از سیستم های سرمایشی است، موضوعی که از یک چالش فنی و بهداشتی فراتر رفته و به مناقشه سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است. روزنامه گاردین یک شنبه گزارش داد که کارشناسان سلامت خواستار گسترش دسترسی گروه های آسیب پذیر به سیستم های سرمایشی به ویژه در بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی هستند. اما درباره استفاده گسترده از کولر در خانه های شخصی همچنان با احتیاط اظهار نظر می کنند. رئیس دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت گفت که بخش عمده سرمایه گذاری اروپا به درستی صرف راهکارهای بلند مدت تر مانند ایجاد سایه، عایق بندی ساختمان ها و راه اندازی مراکز خنک کننده شده است، نه استفاده گسترده از سامانه های سرمایشی میکانیکی. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
11: رویدادهای جهان.
1: دستکم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس پس از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته یک پلیس زخمی ها شامل دو مرد، دو زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقا در برای انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است.
0: عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل عنوان عبارس نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن در

0: نشانه جمهوری اسلامی گفت که آمریکا میتواند هم مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک میتونیم همشان را از بین ببریم، اما این کار را نمی کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی ماند. او افزود که مقام های جمهوری اسلامی التماس می کنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. درام حمزه که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غرق
2: ز غرطه ده کابل ولایت نایما
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا زندگی شما در گروه اتفاق هاست
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
7: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طراحان حمله بر پایگاه نظامی رنجرز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی احرار، عبدالواجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله‌ای که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله ششم سرطان پایگاه نظامی رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد که در پی این رویداد 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشته خود را عثمان علی معرفی کرده بود و گفته که باشنده جلال آباد افغانستان بوده. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی اخیرا اعلام کرد که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدین. با من سلیمان قیومی. در پیوان با تحولات اخیر پاکستان و رابطه این کشور با طالبان گفتگوی داریم با آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که با ما پیوستن. مدثر صاحب بسیار خوش آمدین. اگر این مهاجمان واقعا شهروندان افغانستان باشن،

0: مسئولیت طالبان در قبال این پرونده و این رویداد چی است؟
1: سلام به شما و شنونده های عزیزتان. آقای قیم، شما میدانید که رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل میکردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری میجنگیدن. و حالا مسئله وارونه شده، تقریبا در تمامی حملاتی که صورت میگیره در پاکستان یا آموزش در افغانستان میبینن یا شهروندان افغانستان در این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مشروع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالب ها خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
0: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند، گرچند طالبان در حال حاضر مسئولیت نظام مهاجم انتحاری به پاکستان را رسمی به عهده نمیگیرند. ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه اینو بگوییم که در عمل طالبان وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم خب ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
1: ببینید، پاکستانی ها یک به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شروع شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترینش تورخم، بروی طالبان بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تاثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانند. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست، همگی به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل. ای از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانیا اعلان کردن که 53% فراورده حال از ایران می. مسئله دوم، شما می دانیم که پاکستانی استراتژی است که هر جایی که نیروهای تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ و بیلی را ببینن یا جنبش های زد پاکستانی را ببینن، در افغانستان عملیات میکرد. و مسئله سیومشون، عملیات ها یا بمباردمان های هوایی را که میکنه، و بیشتر مسئله ای است که شوریفیان زد پاکستانی در اونجا حضور میداشته باشن و مسئله امو کارخانه منتاج پهپاد هاست. به این خاطر پاکستان تلاش داره که یک جنگ رویاروی مستقیم نکنه، یعنی یک جنگ فرسایشی است. هر جایی را که بخوایم میتونه که حمله کنه، میتونه که بزنه و دوباره هواپیمایش بر بگرده و این عین کار طالبان میکنن.
0: یعنی میخواین بگین که طالب هم عملا وارد یک جنگ فرسایشی با پاکستان شده؟
1: طالب ها خواسته یا نخواسته از زمانی که به قدرت رسیدن که نتانستن تی تی پی را مهار بکنن، وارد یک جنگ شدن. طالب ها نمیخواین جنگ بکنن، به دلیل ازی که نه ظرفیت را دارن و نه توانایی را دارن و قدرت پاکستان هم میدارن. اما اینچه که پاکستان تانسته این روزا بسیار براساسته بسازه، سراسیمه بسازه و یک فاز جدید باز کنه، در کنار مسئله تی تی پی، مسئله دستیابی طالبا و تکنولوژی پهپادی است. کمی که میتونه فضای اسلام آباد بسته کنه، همی که میتونه حمله بکنه. اما جمله معروف آقای ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبا است، که دست ما به آخر پاکستان میرسه دیگه.
0: و بس آقای مدثر، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، تنش هم با گذشت زمان جدی میشه، مهاجمین انتحاری و تجربه طالبان در استفاده از این ابزار چقدر میتونه پاکستان رو متاثر بسازه؟ جدا از بس پهپادش، تنها مهاجمین انتحاریش اگر در نظر بگیریم.
1: یکی از مسائل کلان را که طالب تانسته نه تنها به تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ، به هر گروه شورشی، تروریستی یا جدایی طلبی است، که مسئله حس اعتماد به نفس و تجربه جنگی را و تجربه حملات انتحاری را تانسته که منتقل بکنه. این از زمان به قدرت رسیدن طالب ها، شما میدانید که میزان جدایی طلبی در کشورهای منطقه، میزان گروه های تروریستی به مراتب افزایش یافته. دلیلی فهمی است که طالب هنوز نتانسته خود از یک گروه شورشی یا گروه تروریستی به حکومت مقتدر مصرو یا نیمه مصرو حداقل بیرون میکنه. شما هنوز میبینید که شکل ساختار طالبا از این که چگونگی نشستنشان برفرض تا ای که چگونه میخواین که فرمان صادر بکنن، چگونه میخواین حکومت داری بکنن و چطور بیشتر از این که به مکتب و دانشگاه و مسائل اکادمی بپردازن به مدرسه سازی بپردازن، این واقعا یک دردسر کلان برای پاکستان است. و شما میدانین که این حمله را جماعت الاحرار به دوش گرفته، که اگر وقت برنامه شما کافی باشه که باز یک مقدار در مورد جماعت الاحرار صحبت کنیم.
0: اتفاقا یک از بخشایی که بسیار مهم هم است و در یکی دو روز گذشته خبرسازم شده مو اشاره شماست به جدایی یا اعلام استقلالیت جماعت الاحرار از تحریک طالبای پاکستان است. این پرسش مطرح میشه که در عقب نشینی این رابطه چی جریان داره یا چی تحول باعث شده که این احساس استقلالیت دست بده به جماعت الاحرار؟
1: آقای قیومی گرامی، شما میدانید که گروه تی تی پی احساساً یک گروه خودجوش نیست. وقتی که در سال 2007 شکل گرفت، مجموعاً از گروه های افراطی و مسلح یا گروه های مذهبی بودن، یعنی یک تعداد مدرسه هایی که فقط آموزش دینی میدن و یک تعداد گروه هایی که دست به سلاح برده بودن، که صوفی محمد که جمعیت نفاذ شریعت در سال 1992 و 1993 ایجاد کرده بود، بعد از او یک جمع کلان را آورد وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن، بعد از او سال 2007 تی تی پی به رهبری بیدالله مسعود شکل گرفت. یعنی تی تی پی به خاطر نامش ماندن تحریک طالبان پاکستانی، مجموعه از گروه های مذهبی، تروریستی و شورشی آمدن شکل گرفتن. بعد از این که بیدالله مسعود کشته شد، حکیم الله مسعود آمد یک رهبر مقتدر که بیشتر حملات انجام دادن. وقتی که در سال 2013 حکیم الله مسعود کشته شد توسط درون‌ها یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، یک جنجال و یک اختلاف کلان به وجود آمد. این جنجال ناشی از این بود که دیگه هیچ یک چهره مقتدر از خانواده مسعود وجود نداشت که بیاید این رهبری را بگیره. تصور همه این بود که خب یکی از چهره‌های بسیار برجسته که در زمان در جنگ علیه ارتش نقش داشت، میگفتن که ملا عبدالولی مهمند باشه که از قبایل مهمند است. من بازم تاکید میکنم که تی تی پی مجموعه از قبایل کنار هم آوردن. اینجا جنجال شد، رای ندادن یا بیعت نشد. در واقع کسی به نام ملا فضل الله معروف به ملا افهم که در واقع داماد مولوی صوفی محمد بودند، این که در افغانستان هم جنگیده، در کشمیر هم جنگیده، در جای دیگه هم است که به مراتب افراطی است. یادم وقتی که میای رهبر میشه و عملا جماعت الاحرار در سال 2014 اعلان موجودیت کرد. دقیقا جماعت الاحرار یک واژه عربی است. شما اگه بخواین این را به فارسی برگردان کنین، جمعیت یا جماعت آزادگان یا جماعت رزمندگان میشه. در سال 2014 یا عملات خود جداگانه کردن، مستقل شدن و نخواستن که زیر نظر ملا فضل الله یا ملا افم جنگ بکنن. تفاوتی که با تی تی پی دارن، نه از لحاظ ایدئولوژیک، نه از لحاظ ادب، نه از لحاظ ساختار هیچ جا مشکل ندارن، اما آنچه را که جماعت الاحرار در گذشته هم نشان داده، عالم نشان داده، بی‌رحمی است. توانایی مانورش است در مقابل ارتش پاکستان و به هیچ نوع اصول و قاعده حداقل پابند نشد. تمام حملاتی را که غیر نظامی ها نظامی، مثلا چند تا نمونه مهم زیره و فراتر از منطقه، نمونه های بسیار کلانش بوده که در لاهور، در کراچی، در اطراف اسلام آباد تانسته که نفوذ بکنه جماعت الاحرار و حتی به خانه که در اسلام آباد شما میدانه در سراسر پاکستان فبقاره درگاه های صوفی ها هستند که در اونجا میرن موسیقی میکنن، ادبیات عرفانی میخوانن، ادبیات فارسی میخوانن. حتی حمله به یارا که از خط قرمزای مردم پاکستان است، حتی کسایی که سکولار هم باشه، جماعت الاحرار. اگه ما بیایم یک مقایسه کنم، میشه گفت که جماعت الاحرار در واقع عمو شبکه حقانی تی تی پی است. بعد از اینکه سال 2020 دوباره عبدالولی محسود آمد رهبری تی تی پی را گرفت بعد از کشته شدن ملا فضل الله در سال 2018، در سال 2020 آمدن تمام ساقه های انشابی پاکستان، طالبان پاکستانی یک جا شد و تا به امروز که رهبرشان اومد خالد نام داشت در سال 2022 در افغانستان کشته شد، امروز یک بار دیگه که معروفترین چهرهش به نام ملا سربکف است، تانسته که دوباره جمعیت الاحرار را جدا بسازه. و یکی از تفاوت‌های دیگه که میخوام نکته آخرم بیان بکنم، جماعت الاحرار توانایی زیر داره که اکثریت نیروهایش را تانسته از مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان بویژه از ولسوالی های مرزی افغانستان نیرو بگیره و ببره، چیزی که طالبان بسیار در این مورد نگران هستند و میگه که هر چقدر که جماعت الاحرار بیشتر بجنگه رویارویی ما را با ارتش پاکستان بیشتر میکنه.
0: دو مورد اگر بسیار خلاصه بگوین، ای که این تحول چقدر تاثیر روی ادامه جهاد را که تحریک طالبای پاکستانی یا تمام این گروپ ها بر علیه حکومت پاکستان داره میتونه تغییر و دگرگون بسازه، و او فشار را که فعلا روی طالب وارد است به خاطر ای که پناه داده به این گروه ها، این را چقدر تغییر میده؟
1: ما برداشت می است که به هر میزانی که گروه های تروریستی پراگنده میشن دو حالت داره. حالت اولی است که خود استخبارات پاکستان تلاش کرده باشه که این گروه ها را در واقع انشاب بکنه، اما این انشاب ما برداشت نمی از تاریخی گروه نشان می ده جماعت الاحرار که گروه انشاب از طرف ارتش پاکستان یا استخبارات پاکستان نیست، یعنی این گروه به مراتب تندروتر از تی تی پی است. بازی ها بین خود وقتی که رقابت بکنن پاکستان بیشتر اذیت میکنن و بیشتر میتونن که صدمه بزنن، و متوجه هستن که جماعت الاحرار روی همون نکات خط قرمز پاکستان دست میمونه، مثلا روی قطعه رنجرز که از معروف ترین قطعه های ضد شورش هست که به اصطلاحی که ما در افغانستان داشتیم سیاریو میگفتن یا قطعات ویژه پلیس و در واقع برش میگفتن یا قطعه گژدم امنیت ملی افغانستان، یه قطعه بسیار معروف هست که عمران خان برده و داد تانسته که در مقابل تی تی پی خیلی جای عملیات کنن، آمده او هم که خارج از دایره. نکته بسیار مهم آقای خیلی است که تی تی پی مانور اکثریت مانورش خیبر پختونخوا و بلوچستان است، اما جماعت الاحرار آمده به کراچی حمله کرده که یک نکته بسیار های اهمیت.
0: پس این وارد یک فاز جدید از تنش ها میتونه شوه، نه خوشبینی به این که احتمالا صحنه تنش ها کاهش پیدا کنه هم در پاکستان و هم در رابطه پاکستان با طالبای افغانستان.
1: ما برداشت نمی است که این میتونه که با تی تی پی رقابت بسیار جدی بکنه، هم رقابت درون گروهی و همی که حکومت پاکستان رو بیشتر تضعیف بکنه.
0: بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالویخ و سلو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد
2: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنیشنل. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: دستکم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 2:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس بعد از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته یک پلیس زخمی ها شامل دو مرد، دو زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات در برای انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبد عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از دنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت دنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل عنوان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تأثیر می‌گذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا میداند هم مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک میتونیم همشان را از بین ببریم، اما این کار را نمی کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. او افزود که مقام های جمهوری اسلامی تماس میکنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ هم زده که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس 85 دقیقه‌ای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. ترامپ اندک قبل نیز با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده بود. مسکو و کیف اعلام کردند که محور این گفتگوها جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در انقره بود. مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری رینوسیتی گفت رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حل و فصل مسئله اوکراین از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتگو کردند. وی گفت که دو رهبر در گفتگوی 85 دقیقه خود همچنان درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند. زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و این تماس را بسیار خوب توصیف کرد. مقام های کانگو اعلام کردند که در پی غرق شدن یک قایق حامل دانش آموزان در مرکز این کشور دست کم 20 نفر جان باختند و 80 نفر نجات یافتند. این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان پس از پایان امتحانات در حال بازگشت بودند. شاهدان عینی بر رسانه ها گفتند که این قایق هنگام ورود به محل تلاقی رودخانه های سانکرو و کاسای واژگون شده است. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بیش از 200 نفر در این قایق حضور داشتند. یک مقام کانگو گفت که 80 نفر نجات یافته و تاکنون هر سال 20 قربانی پیدا شده است. فعالان جامعه مدنی کانگو مالکان قایق را متهم کرده که بدون توجه به جان انسان‌ها تنها به دنبال کسب پول هستند. حوادث مرگبار قایق‌ها در کانگو بارها رخ داده است. سفرهای شبانه، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و کمبود زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده از مهمترین عوامل این حوادث به شمار می رود. این رویدادها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته. شمار جان باختگان دو زمینه‌زده مرگبار در منزوبلا به 2954 نفر و شمار زخمیان این حادثه نیز به بیش از 16000 نفر افزایش یافته است. با گفته مقام های منزوبلا بیش از 16000 نفر نیز در پی این زمینه‌زده ها بی خانمان شده و سرپناه خود را از دست داده است. با گفته مقام های منزوبلا عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 22000 نفر از آسیب دیدگان تداوی شدند. همچنان نزدیک به 30000 نیروی دولتی برای کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده مستقر شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار از مقام های این کشور در استانبول دیدار کرده است. با گزارش رسانه های ترکیه انتظار می رود که در این دیدار بر حوزه های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت، انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز شنبه 13 سرطان نوشته که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده است. شهباز شریف با رجب طیب اردوغان و شمار از مقامات ترکیه بیش از یک ساعت پشت درهای بسته گفتگو کردند. گفته شده که آقای شریف به همراه وزرا و بازرگانان برای برگزاری سلسله جلسات سطح بالا به ترکیه رفته است. این سفر در حال انجام می شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجیگری برجسته در تلاش ها برای دستیابی به توافق در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ایفا کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی و از طریق تماس‌های دیپلماتیک افزایش دادند. بر بنیاد گزارش‌ها آگان فیدان وزیر خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی و شمار دیگر از مقامات ترکیه در دیدار نخست وزیر پاکستان با اردوغان حضور داشتند. سازمان‌های هواشناسی اسپانیا و فرانسه درباره موج تازه گرما هشدار داده. موجی که میتونه در روزهای آینده دمای هوا را به 44 درجه سانتیگراد برساند. این هشدار در حال صادر می‌شود که موج گرمای هفته‌های گذشته بیش از 2000 قربانی در این دو کشور بر جا گذاشته است. بر بنیاد گزارش‌ها همزمان با اوجگیری گرما، هجوم شهروندان پاریس به فروشگاه‌ها برای خرید دستگاه‌های خنک‌کننده به درگیری‌های فیزیکی انجام میده و پلیس برای کنترل اوضاع مداخله کرده است. در همین حال آتش سوزی های گسترده جنگلی نیز بخشی از جنوب فرانسه را فرا گرفته است. سازمان هواشناسی اسپانیا اعلام کرده موج هوای خشک و بسیار گرم از روز شنبه بخشی وسیع از این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش بینی می شود که دمای هوا در مناطق جنوب شرقی تا روز سه شنبه به 42 تا 44 درجه سانتیگراد برسد. سخنگوی سازمان گفته که روند افزایش دما از پایان هفته آغاز می شود و وقوع موج جدید گرما بسیار متحمل است. بر اساس آمار وزارت بهداشت اسپانیا تنها در ماه جون دست کم 1029 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. مقام های بهداشتی فرانسه نیز اعلام کردند که موج گرمای در روزه پایان ماه جون حدود 1000 قربانی در این کشور بر جا گذاشته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل خاورمینا را ترک کرده و به سمت بندر خانگی خود در تولون فرانسه باز می‌گردد. این تصمیم در پی کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. این ناو هواپیمابر بیشتر برای هدایت یک ماموریت امنیت دریایی چند ملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا به تنگه هرمز اعزام شده بود. فرانسه و بریتانیا در اواسط ماه حمل اعلام کردند که یک ماموریت دفاعی و چند ملیتی را برای اسکورت دریایی در تنگه هرمز رهبری خواهند کرد. در پی این تصمیم فرانسه در ماه ثور ناو هواپیمابر شارل دوگل را به خاورمیانه اعزام کرد تا شرایط را برای آغاز رسمی عملیات پس از توقف درگیری ها فراهم کند. منابع میگوید که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه‌ای در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 3 کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم 4 عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته ساکنان محل زخمی‌ها برای درمان به شفاخانه و اتولی با نام منتقل شدند. مقامات پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در اتولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وضعیت خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند. ساکنان محل خواستار انجام تحقیقات شفاف شده و گفتند که در ماه‌های اخیر حملات مشابه به ابعادهای مشکوک در برمل و مناطق اطراف افزایش یافته و در نتیجه آن غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: بدوام بدوام با اوستا و برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس به فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
10: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشتن با من سینا صوفی هستید. امروز یک شنبه 14 سرطان برابر است با 5 ماه جولای. سرخط خبرها: استفاده از اماکن علمی برای مهاجمان انتحاری. منابع میگند که طالبان مهاجمان انتحاری خود را در خوابگاه سابق دخترانه دانشگاه پکتیا مستقر کرده است. فراخوان جذب جوانان در صفوف طالبان. این گروه از جوانان مناطق مرزی با پاکستان خواسته تا به پلیس سرحدی و قطعات دفاعی بپیوندند. گزارش از اختلافات میان طالبان افغان و جماعت الحرار پاکستان. طالبان از تی تی پی خواسته تا مانع فعالیت جنگجویان جماعت الحرار در برخی از مناطق خیبر پختونخوا شوند. و جدال بر سر کولر در اروپا. مشروع اخبار: وزارت دفاع طالبان با انتشار فراخوان از جوانان ولسوالی مرزی در خوست و پکتیکا خواست است که به صفوف ارتش این گروه بپیوندند. منابع آگاه به افغانستان تنشتن گفتند که طالبان از هر ولسوالی مرزی 50 نفر را در چارچوب پلیس سرحدی و قطعات دفاعی جذب خواهد کرد. طالبان برای جذب نیرو در ارتش خود معیارهای مشخص را در نظر گرفته است. بر اساس این معیارها داوطلبان باید بین 20 تا 24 سال سن داشته باشند، تذکره اصلی افغانستان را ارائه کنند و خانواده‌هایشان در داخل کشور زندگی کنند. در این فراخوان همچنان آمده است که متقاضیان باید از سوی بزرگان قومی و امام مسجد محل تایید شوند، سابقه محکومیت جرمی نداشته باشند و به مواد مخدر نیز آغشته نباشند. در این فراخوان همچنان تاکید شده است که افراد جذب شده در دوره آموزش نظامی اجازه تلفن همراه را نخواهند داشت. همچنین داشتن سابقه جهادی از جمله معیارهای مورد نظر طالبان برای جذب نیرو عنوان شده است. از سوی هم منابع مطلع در پکتیا به افغانستان تنشتن گفتند که طالبان گروهی از مهاجمان انتحاری خود را در خوابگاه سابق دختران دانشگاه پکتیا مستقر کرده است. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که طالبان در ورودی خوابگاه دختران دانشگاه پکتیا تابلوی با عنوان مرکز آموزش فقه و قضا نصب کرده است، اما هیچ نشانه فعالیت آموزشی در این مکان دیده نمی شود. افغانستان تنشتر همچنان تصاویری از دروازه خوابگاه دختران دانشگاه دولتی پکتیکا و بخشت پکتیو به دست آورده است. برخی شاهدان عینی از نزدیکی این خوابگاه گفتند که دروازه این مکان بسته است و در داخل ساختمان دو طبقه نیز دوربین های امنیتی متعدد دیده می شود. منابع در دانشگاه پکتیو میگن که مسیر دانشگاه به خوابگاه سابق دختران بسته شده است. طالبان تاکنون درباره اینجا به جایی به طور رسمی ابراز نظر نکرده و وضاحت نداده است که خوابگاه دختران در دانشگاه پکتیو در حال حاضر به چه منظور استفاده می شود. منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان تنشتر خبر دادند که بخشی از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. و نقل از منابع: فاتح از نیروهای خود خواسته جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. در سوی دیگر همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعه خان فاتح، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی‌های مرزی این ولایت دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یک شنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی‌های زیباق، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان را بررسی کرده است. همکارم گزارش می‌دهد. بشیر پیمان.
1: وزیر جنگ طالبان در بدخشان: پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباق، اشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
2: در دی لیدن پر محل دیپا وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د سرحدی ځواکونو له فعالیتونو او چمتوالي څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هېواد ځمکنۍ بشپړتیا د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی او همداراز یې زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لازمې همغږۍ او اړینو اسانتیاو د برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
1: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان، منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خلع سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. به گفته این منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
3: گزارش ها ایرا می رساند که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن. در صورتی که هر نوع واکنشی نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره، اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فایل خواهند کرد.
1: هرچند ورود نیروهای طالبان به نسی پایگاه اصلی جمعخان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
4: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگر بسیار متفاوت هستند. به این معناست که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
1: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: در پیمان به تحولات اخیر بدخشان همکارم گفتگوی داشت با حیات الله بسیج پژوهشگر که با هم بشنویم.
5: در رابطه با اتفاقات اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این نواخیر را دقل ما شایدش هستیم، تنشایی بسیار جدی میان و دقل امون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی اتفاقات تنشایی زیاد دقل انجام شده و به شدت این موضوع در بدخشان برای طالب هایی که دقل جنوبی هستن از ولایت های جنوب به اونجا یورش بردن و دقل به این تنشا شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی جزی از بر ما و جزی از این آیدئولوژی طالب هست در واقعی که یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که دخل میتونم بگم آقای جمعخان فاتحی در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و این روز همه معادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعخان فاتحی در این بر این رابطه بر دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با معادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اعتکاف افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالبان بدخشانی و طالبان به حساب غیر بومی در این واقع ایجاد شد. آقای جمعه خان فاتحی و در واقع خودش هم این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات بود، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که در حال برای سقوط داد و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادیدین کوتاه دید، دستش از موارد کوتاه شد.
0: ادامه خبرها. منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشنر گفتند که طالبان ته فراخان از جوانان ارسولی های مرزی بدخشان خواست است برتش این گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشنر گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از ولسوالی های مرزی این ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند به صفوف ارتش طالبان بپیوندند و گفته این منابع بخش عمده این دیدارها به جوانان اسماعیل مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور از قاچاق مال مخدر توسط پهپاد از افغانستان و منطقه سرخندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفته است که نیروهای امنیتی طی عملیات یک پهپاد با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت که افراد ناشناس از مناطق مرزی در کنار آمو تلاش کردند که با استفاده از پهباد مواد مخدر را به منطقه سرخندریا در منتقل کنند. این اداره هفته که افراد ناشناس در نزدیکی رود آمو در افغانستان مواد مخدر را به یک پهباد متصل کرده و آن را به سمت خاک ازبکستان هدایت کردند. مقامات ازبکستانی گفتند که باید امنیتی واکنش سریع به موقع این پهباد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خونسا کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند. مسئولان امنیتی گفتند که یک پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل شده است. در جریان تحقیقات نقطه پرتاب پهباد مقصد مورد نظر مواد مخدر و همدستان احتمالی در قلمرو ازبکستان در منطقه سرخندریا بررسی خواهد شد. پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طرحان حمله بر یک پایگاه نظامی رنجز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی هرار، عبدالباجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طرحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله 6 سرطان پایگاه نظامی رنجز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد. در پی این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشته خود را عثمان علی معرفی کرده و گفته است که باشنده جلال‌آباد افغانستان است. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل اثر گرفته است. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان تنشتن گفتن که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP خواست است که مانی فعالیت جماعت الاحرار در ولسوالی خیبر، کرم و ارگزه ایالت خیبر پختونخوا شود. به گفته منابع طالبان با فعالیت های جماعت الاحرار در این مناطق مخالف است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا، و از او پرسیده که اگر این مهاجمان شهروندان افغانستان باشند، مسئولیت طالبان در قبال این رویدادها چیست؟
6: رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل میکردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری میجنگیدن و حالا مسئله وارونه شده. تقریبا در تمامی حملاتی که صورت میگیره در پاکستان یا آموزش در افغانستان میبینن یا شهروندان افغانستان در این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب. چون طالب یک حکومت مصنوع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جاهایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالبا خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
7: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند، گرچند طالبا در حال حاضر مسئولیت نظام مهاجم انتاری به پاکستان رسمی به عهده نمیگیرند. ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه اینو بگوییم که در عمل طالبا وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم خب ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
6: ببینید، پاکستانی ها به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترین شتورخم بروی طالبا بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تاثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانه. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست. همگی به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانی ها اعلان کردند که 53% فراورده حال از ایران میاد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا با اشاره به حملات پاکستان به افغانستان گفت که غیر نظامیان نباید بهای جنگ را بپردازند. اوچا بامداد یکشنبه در اکس نوشته که غیر نظامیان باید همواره بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد حفاظت قرار گیرند. این نهاد ملل متحد تاکید کرده که جنگ‌ها تنها خانه‌ها، زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کنند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز مختل می‌سازد و ترس و ناامنی را افزایش می‌دهد. به گفته اوچا، خصومت ها به سلامت روان به ویژه برای کودکان آسیب های زیاده وارد می کند. دفتر مهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در نمونه به وضعیت شمار از ساکنان برسولی سپیره ولایت خوست اشاره کرده است. روابط پاکستان و طالبان در 8 ماه گذشته پرتنش بوده و دو طرف در این مدت چندین بار در امتداد مرز با یکدیگر درگیر شدن. این درگیری ها شامل حملات پهپادی، توپخانه‌ای و هوایی نیز بوده است. محمد آسد ننگ مینه پیشین بزرگ سرحداد و قبائل میگوید که ایران در تلاش است ابتکار عمل حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او همچنان مدعی است که گروه های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. موینه پیشنه وزارت سرحداد و قبائل روز شنبه 13 سرطان در صفحه فیسبوک خود نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا نیز از سیاست تکیه بر نیروهای نیابتی فاصله نگرفته و در تلاش از ابتکار حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او مدعی شده که با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی ایران در سوریه و لبنان، تهران ممکن است در پی ایفای نقش پررنگتر در حمایت از گروه‌های مخالف طالبان باشد. محمد آصف ننگ احتمال دیگر را نیز مطرح کرده و گفته که گروه‌های مخالف طالبان در شرایطی که قدرت‌های بزرگ برنامه مشخص برای افغانستان ندارند، در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. شریف قالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان بر پایه منافع چندلایه و متکثر و با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته است.
8: خب، اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان البته از منظر تاریخی و سنتی بر پایه منافع چندلایه و متکثر جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تعریف میشه. اما مثلا مانند هر کشور دیگه، اقتضاعات زمان و وضعیت حاکم منطقه و بین المللی بعضا باعث میشه که راهکار جمهوری اسلامی ایران در سطوح تاکتیک و استراتژی تغییر کنه. اما در کل ایران میدانیم که جمهوری اسلامی منافع متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان عقیدتی و تمدنی و فرهنگی در افغانستان داره. ولذا بر مبنای این اصول اساسی کنش و منش ایران در مقاطع مختلف زمانی در این چارچوب تدوین شده و در افغانستان تطبیق میشه.
9: سیاست جمهوری اسلامی در قبال طالب ها هواداران این گروه را به دو بخش تقسیم کرده که یک قسمتش میگه که باید سیاست بالمثل صورت بگیره، عمل بالمثل صورت بگیره، از مخالفان جمهوری اسلامی به کابل دعوت شوه، یعنی به این معناست که پای جیش العدل به کابل باز شوه بیاینده ایجا. فکر میکنین که اگر چنین کار صورت بگیره نتیجه چی خواهد بود؟
8: من تصور میکنم با احترام به نظر همه افغانها در این رابطه، این نظریات در نهایت شما بیان احساس و عاطفه اشخاص تلقی کرده میتونید و من تصور نمیکنم که هیچ کسی و نه هم جانب طالب ها در موقعیت نسخه پیچیدن برای تعیین سیاست خارجی ایران و یا هم واکنش در قبال از او باشه. از یاد نبرین که طالب ها به عنوان یک گروه در افغانستان به عنوان یک دیفکتو اتاریتی یا چیزی که به نام اداره سرپرست معروف است، به عنوان یک اداره سرپرست با دنیا و با کشورهای معین داخل تعامل است. حال جمهوری اسلامی ایران را فراتر از مسائل مشترکات دیگه مردم با مردم و در سطوح فرهنگ و تمدن و حوزه و منطقه تا جایی که به طالب ها مربوط میشه، طالب ها را یک اداره دیفکتو میبینه و با اونا داخل یک تعامل تقریبا تعریف شده در یک چارچوب های تعریف شده و معینی هستن که بیشتر در حول منفعت ایران مسلما تعریف میشن.
0: ادامه خبرها. اروپا همزمان با تجربه چندین موج گرمای سبز در تاریخ خود شاید تشدید اختلاف نظرها بر سر استفاده از سیستم های سرمایشی است، موضوعی که از یک چالش فنی و بهداشتی فراتر رفته و به مناقشه سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است. روزنامه گاردین یک شنبه گزارش داد که کارشناسان سلامت خواستار گسترش دسترسی گروه های آسیب پذیر به سیستم های سرمایشی به ویژه در بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی هستند. اما درباره استفاده گسترده از کولر در خانه های شخصی همچنان با احتیاط اظهار نظر می کنند. رئیس دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت گفت که بخش عمده سرمایه گذاری اروپا به درستی صرف راهکارهای بلند مدت تر مانند ایجاد سایه، عایق بندی ساختمان ها و راه اندازی مراکز خنک کننده شده است، نه استفاده گسترده از سامانه های سرمایشی مکانیکی. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس پس از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته یک پلیس زخمی ها شامل 2 مرد، 2 زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما 1 زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که 1 قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است. تحقیقات در برای انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل انمان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر میگذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا می‌تواند هم مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این

افغانستان انترنشنل دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسی کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 فکت. حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: منابع امروز از بدخشان به افغانستان انترنشنال خبر دادند که بخش از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای، پایگاه اصلی جمعخان فاتح، فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. به نقل از منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته که جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. منابع از بدخشان میگویند که این نیروها برای خلع سلاح نیروهای جمعخان فاتح به نسای اعزام شدند. رسانه‌های طالبان روز شنبه نوار صوتی را منتشر کرد که جمعخان فاتح در آن گزارش‌ها درباره خلع سلاح نیروهای خود را تکذیب میکرد. روز یکشنبه وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد به 5 ولسوالی بدخشان نیز سفر کرده و از مرزها دیدن کرده است. سفر مجاهد ولسوالی های زیبا، کشکاشم، کرانمنجان، توپخانه، واخان و منطقه پامیر را در بر میگیرد. او همچنان از مرز پاکستان، چین و تاجکستان نیز دیدن کرده. این در حالی است که در روزهای گذشته دست کم 50 میلیون افغانی به بدخشان ارسال شد تا به گفته منابع محلی بخش از آن در میان فرماندهان ناراضی محلی شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیان به تحولات اخیر بدخشان گفتگوی داریم با آقای حیات الله بسیج، پژوهشگر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای بسیج. بیاین از تازه ترین تحولات بدخشان بر ما بگوین. آیا رویارویی عملا صورت گرفته؟ برخورد نظامی را شاهدش بودیم.
9: سلام خدمت شما و خدمت دوستان و بینندگان عزیز شما. در رابطه با اتفاقاتی که تا اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این نواخیر حداقل ما شاهدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان حداقل همون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی، اتفاقات تنش‌های زیادی حداقل انجام شده و به شدت این موضوع در بدخشان برای طالب‌هایی که حداقل جنوبی هستن، از ولایت‌های جنوب به اونجا یورش بردن و حداقل به این تنش‌ها به شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی، آقای جمعخان فاتحی جزئی از برنامه و جزئی از

0: این آیدولوژی آیدولوژی طالب هست در واقع، که یعنی تلاش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که حداقل میتونم بگم آقای جمعه خان فاتح در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و امروز همه معادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعه خان فاطمی در این بر این رابطه بر دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با معادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اتفاق افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالب‌های بدخشانی و طالب‌های به حساب غیر بومی در این در واقع ایجاد شد، آقای جمعه خان فاتح و در واقع خودش هم این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات دید، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که در حال برای استخراج و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادرین کوتاه دستش از موارد کوتاه شد.
1: بله آقای پس انشاءالله بالاخره داستان مشخص شد که با یک رویارویی در حال حاضر داره تبدیل شده این پرونده، این با یک برخورد نظامی منجر خواهد شد، استقرار نیرو، رفتن وزیر دفاع طالبان به او ساحات، پابندی جمعه خان فاتح به ای که کار خلاف نکرده و کس نمیتونه او را خلع سلاح کنه، بک درگیری منجر خواهد شد.
0: رفتن مثلا رفتن وزیر دفاع طالبان به بدخشان و سفر اینا به اونجا و تنشی که بین جمعه خان فاتح و بقیه اعضای طالبان انجام شده آشیه های متفاوتی داره. مثلا ما روایت های متفاوتی داریم. امروز روایت های وجود داشت که مثلا کاروانی که به طرف اولسوالی های نسای و دروازها در حال حرکت بودند، یک تنش بر اساس پزد خورد های حساب نظامی ما تا جایی که از روایت ها برداشت کردیم و از اون یعنی یکی از موترهای کاروان به حساب طالبای تایر بومی حادثه دیدن و در واقع باعث شدن از این تنش و این تنش باعث شده که موتر در واقع به دریا و نمیدانم چی شود سرنگون شود و یک سلسله از آدم هایی که در اونجا بودن و از طالبای غیر بومی بودن صدمه دیدن.
1: پس به این معناست که این تنش عملا منجر به تلفات انسانی هم شده.
0: بله این تنش دچار تلفات انسانی شده و هنوز ببینین شما جامعه افغانستان امروز حداقل جامعه بدخشان در یک وضعیت قرار گرفته است که روایت‌ها و حداقل نقل و قول‌های سالمی، یعنی آمارهای دقیق ما نمی‌تونیم بیشتر داشته باشیم، به یک نوع خیلی سانسور شده هست، اما چیزی که بیشتر مردم محل و حداقل خبرنگارهای محلی و دوستان محلی که ما اونجا داریم این گزارش و این روایت رو تصدیق کردن که این زد و خورد به صورت جدی عملا صورت گرفته و این زد و خورد وجود داره. تفاوتی که یعنی جذابیتی که برای آدم ها برای انسان های بدخشانی که غیر طالب هستن این مسئله نداره و حداقل این از یک حمایت مردمی هم نمیتونم من ادعا بکنم که این اتفاق از یک حمایت مردمی حداقل یک حمایت مردمی رو با خودش داره، که حالا بگیم آقای جمعه خان فاتح حمایت مردمی رو با خودش دارن و در رابطه با پشتون های غیر محلی بخشن طالب های غیر محلی و پشتون هایی که از جنوب به اونجا سفر کردن و حداقل خب بیشتر بحث کردم که رفتن
1: آقای بسید ما اتفاقا نمیخوایم که این به این زاویهش ورود بکنیم که چقدر حمایت مردمی را داره نداره، ولی در مجموع جمعه خان فاتح یک طالب بوده در این گروه بوده، ولی ما از بود اختلافات درون گروهی به این مسئله میپردازیم که این اختلافات درون گروهی این قدر ای که طالب چقدر برحق است یا جمعه خان فاتح کار ما نیست. ما میخوایم این را بدانیم که این دامنش به یک درگیری نظامی وسیع تبدیل میشه و بدخشان به کانون از تنش نظامی بین خود طالب و فرماندهان محلی ناراضیش تبدیل میشه.
0: بله دقیقاً بدخشان ببینن در حدوار تاریخی بدخشان یک محل اساسی برای این زد و خوردهای نظامی بوده، یعنی حداقل اگر قرار باشد اتفاقی برای زد و خورد انجام بشه بدخشان اولین مسیر و اولین محلی است که این اتفاق قرار است بیفته. اما بحثی که در رابطه با زد و خوردهای در اون طالبی که جمعه خان با جمعه آقای جمعه خانی وعدت با بقیه طالبان دارن، این به شدت به شدت پیچیده هست و این هر روز بیشتر شود، هر روز بیشتر شود، این مسئله پیچیده تر میشه، زد و خورده ها بیشتر میشه، کشیدگی ها بیشتر میشه. امروز ممکن هست رسانه های داخلی به نوع این تعاملات، به نوع این مسائل رو به عنوان یک تعامل درونی در واقع پیشکش بکنن، اما بس اونجوری نیست، یا در واقع اتفاق اونجوری نیست که ما در رسانه های داخلی بیشتر مطرح شده. این دقیقاً به یقین من میخوام بگم که این اتفاق دچار تنش های کلان میشه، بخواین نخواین شما اون درد و سرهای معادن در بدخشان بزرگتر
1: درست.
0: میشه، پیچیدگیاش و تنشایش بیشتر میشه با طالبان حداقل غیر بود.
1: آقای بتیج، یک نقطه مهم، سفر وزیر دفاع طالبا و ولسوالی های مثل زیباک و اشکاشم و کرانمنجان و توبخانه و آخان و منطقه پامیر است که نقاط هم مرز با پاکستان و چین و تاجکستان هم است. واقعا جریان حاکم یا رژیم حاکم نگران است که این تنش درون گروهی پایگاه طالب را ضعیف بسازه و او ادعای امنیت سراسری را دیگه از طالب بگیره؟
0: بله دقیقا هم اینطوری است. بدخشان یک موقعیت جغرافیایی، یک موقعیت استراتژیک حساسی است که با چندین کشورها مرزهای مشترکی دارند. شما ببینید چند وقتی پیش حتی کشورهای اون برای مرز مثل تاجیکستان حداقل اونا یعنی چی بگم، نگرانی های بابت مسائل امنیتیشان داشتن. مرزهای حساسی در اونجا وجود داره. رفتن آقای مجاهد و اونجا خودش پیام‌آوری در واقع پیام‌آوری یک ناامنی و پیچیدگی های امنیتی بیشتری در بدخشان نشان میده. که آقای مجاهد عملا خودش، تنها آقای مجاهد این مسئله نیست، تمام سران طالبانی که مربوط به بدخشان هستن، از آقای شریعتی گرفته تا آقای بن محمد تا همه آدم هایی که از آقای فصیح‌الدین فطرت، همه اینا تقریبا بالای سه هفته، این دو هفته هستن که درگیر این مسائل هستن. و آقای مجاهد هم بیشترین مسائل و دیدگاه استراتژیکش با سفر دیدگاه استراتژیکش و سفر به بدخشان بیشتر مسائل پیچیدگی امنیتی هست و دیدار و حداقل خب چجوری یک بحثای وجود دا یک بحثای دیگه هم وجود دارن که اونا بیشتر میخوان با منابع های محلی، سربازگیری ها و با آدم هایی که حداقل به صورت بومی اونجا تلاش دارن، از آشیه های متفاوت وارد بحث بشن که تا جمعه خان فاطر حداقل از پا در بیارن.
1: بله، مهار این مثلا سخت احتمالا خواد باشه با او پیمانی که رهبرای طالبان نگران هستن. اما بین یک مقدار از معلومات که درباره خود آقای فاتح وجود داره بر ما بگوین، جدا از این که مردم حامیش است نیست، دوستش دارن ندارن، او بحث جداست، ولی امکانات دستاشتی یادم چی است از لحاظ تجهیزات نظامی، مثلا نیروی انسانی، در چی وضعیت است؟
0: ببینین شما یک بحثی هست که آقای جمعخان، نه تنها آقای جمعخان فاتحی، افرادی که در دور و بر و در نزدیک های آقای جمعخان فاتحی هستن، حداقل تسهیلات و تجهیزات نظامی اندکی در دست دارن یا پولی و داخل پولی اندکی به دست دارن. اما آقای جمعخان فاتحی صراحتا خودش بیان میکنه بیشتر از 2000 الی 3000 نیروی نظامی در اختیارش قرار داره و چندین تا از نیروهایش که همکارا و نیروهایی که در پلی آقای جمعخان فاتحی داخل فعالیت داشتن، اینا معاونین چندین ولایت های جنوبی و چندین ولایت های دیگری بودن که داخل اونها خلع صلاحیت شدن و به آقای جمعخان فاتحی پیوستن. یک مسئله که در رابطه با مسئله استراتژیک برخورد دو تا میان دو تا مخالفت که از میان خود دولت، از میان این طالب ها به میان ها آمده، اگر ما بحثمون بیشتر اینطوری باشه، منطقه درواز و جایی که آقای فاتحی حضور داره یک منطقه استراتژیک هست، یک محلی هست که شما یعنی دسترسی به اونجا خیلی محدود هست. اگر قرار باشه آقای جمعخان فاتحی طبق آماری که خودش بیان کرده و سیکایش بیان میکرد 2000 الی 3000 سرباز، و اگر قرار باشه مسئله اینطوری پیش بره، بزرگتر میشه آمیان غیر ما بشه، چی بگم، آمیان یا کسانی که حداقل افرادی که ضد طالب هستن، گروه هایی که ضد طالب هستن، بخواین نخواین شما امروز یا فردا یا پیوسته و آرام آرام با آقای جمعخان فاتحی حمایت میکنند، کمک میکنند، یک تفسیرهای بزرگتر پشت این مسئله ممکن هست وجود داشته باشه. ولی در حال حاضری که ما بر اساس روایت های امروزی اگر بخوایم این مسئله را بیشتر تحلیل و بررسی بکنیم، آقای جمعخان فاتحی یک طالب هست، آقای جمعخان فاتحی یک کسی از اون ایدئولوژی آقای بتلار اونجا حداقل نشر کرده، پخش کرده و از اون حاکمیت تا الانی که هست دفاع میکنه. اون ویدیو ضبطایی که شما بیرون شده رو میبینین که عملا از اون ایدئولوژی طالبانی امروز از آقای بتلار دفاع میکنه. اما
1: ولی این ایدئولوژی ها معمولا ایدئولوژی های تجارتی است و منفعتی، از زمانی که منافعشان آسیب میبینه بعد میان بر علیه او قرار میگیرن. چانسی وجود داره که در صف مخالفین به پیونده و از این جریان های مقاومتی حمایت کنه؟
0: دقیقاً ببینید شما، بحثی که یک سلسله موارد بیشتر برای طالب های غیر پشتون یا غیر حساب چی مشخص شده که مسئله منافی هست، مسئله تجارت هست، مسئله معدن هست، مسئله پول هست، مسئله اقتصاد هست، مسئله هویت هست، زبان هست، فرهنگ هست. یک سلسله موارد حداقل برای طالبان غیر پشتون بوشن شده. بنابراین دلیل بیشتر گفتم نکته اصلی و محل این منازعه و این تنش در واقع همون بحث معدن و همون بحث منافع انفرادی و فردی هست که آقای جمعخانی فاطی دستش از دسترسی به مسئله معدن کوتاه شده. آقای جمعخانی فاطی به صورت غیر وثاق فنی و به صورت غیر مسلکی، حتی در دوره جمهوریت به اون معدن دسترسی داشت و به صورت غیر مسلکی از اونجا ابرار معاش میکردن و نیروهای خودش را از اونجا، از پول و اقتصاد اونجا حداقل حمایت میکردن.
1: بله، سپاسگزار هستم از حیات الله بسیج پژوهشگر که مهمان ما در این نظرگاه بودند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر ساعت 12 شب کابل است بر شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی هستید. سرخط خبرها: استفاده از اماکن علمی برای مهاجمان انتحاری. منابع میگند که طالبان مهاجمان انتحاری خود را در خوابگاه سابق دخترانه دانشگاه پکتیا مستقر کرده است. فراخوان جذب جوانان در صفوف طالبان. این گروه از جوانان مناطق مرزی با پاکستان خواسته تا به پلیس سرحدی و قطعات دفاعی بپیوندند. گزارش از اختلافات میان طالبان افغان و جماعت الحرار پاکستان. طالبان از تی تی پی خواسته تا مانع فعالیت جنگجویان جماعت الحرار در برخی از مناطق خیبر پختونخوا شوند. و جدال بر سر کولر در اروپا. مشروع اخبار: وزارت دفاع طالبان با انتشار فراخوان از جوانان ولسوالی مرزی در خوست و پکتیکا خواست است که به صفوف ارتش این گروه بپیوندند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان از هر ولسوالی مرزی 50 نفر را در چارچوب پلیس سرحدی و قطعات دفاعی جذب خواهد کرد. طالبان برای جذب نیرو در ارتش خود معیارهای مشخص را در نظر گرفته است. بر اساس این معیارها داوطلبان باید بین 20 تا 24 سال سن داشته باشند، تذکره اصلی افغانستان را ارائه کنند و خانواده هایشان در داخل کشور زندگی کنند. در این فراخوان همچنان آمده است که متقاضیان باید از سوی بزرگان قومی و امام مسجد محل تایید شوند، سابقه محکومیت جرمی نداشته باشند و به مواد مخدر نیز آغشته نباشند. در این فراخوان همچنان تاکید شده است که افراد جذب شده در دوره آموزش نظامی اجازه تلفن همراه را نخواهند داشت. همچنین داشتن سابقه جهادی از جمله معیارهای مورد نظر طالبان برای جذب نیرو عنوان شده است. از سوی هم منابع مطلع در پکتیا به افغانستان تنشتر گفتند که طالبان گروه از مهاجمان انتحاری خود را در خوابگاه سابق دختران دانشگاه پکتیا مستقر کرده است. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که طالبان در ورودی خوابگاه دختران دانشگاه پکتیا تابلوی با عنوان مرکز آموزش فقه و قضا نصب کرده است، اما هیچ نشانه فعالیت آموزشی در این مکان دیده نمی شود. افغانستان انترنشنال همچنان تصاویری از دروازه خوابگاه دختران دانشگاه دولتی پکتیکا ببخشید پکتیا به دست آورده است. برخی شاهدان عینی از نزدیکی این خوابگاه گفتند که دروازه این مکان بسته است و در داخل ساختمان دو طبقه نیز دوربین های امنیتی متعدد دیده می شود. منابع در دانشگاه پکتیا میگن که مسیر دانشگاه به خوابگاه سابق دختران بسته شده است. طالبان تاکنون درباره اینجا به جایی به طور رسمی ابراز نظر نکرده و وضاحت نداده است که خوابگاه دختران در دانشگاه پکتیا در حال حاضر به چه منظور استفاده می شود. منابع روز یک شنبه از بدخشان به افغانستان تنشتر خبر دادند که بخشی از کاروان نظامی تازه نفس طالبان در مرکز ولسوالی نسای پایگاه اصلی جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی این گروه مستقر شدند. و نقل از منابع فاتح از نیروهای خود خواسته جلو ورود نیروهای طالبان را نگیرند و از شروع درگیری خودداری کنند. در سوی دیگر همزمان با بی‌نتیجه ماندن گفتگوها میان هیئت طالبان و جمعه خان فاتح، محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به ولایت بدخشان سفر کرده و از شمار از ولسوالی‌های مرزی این ولایت دیدن کرده است. وزارت دفاع طالبان روز یک شنبه 14 سرطان با انتشار تصاویر اعلام کرد که یعقوب مجاهد از ولسوالی‌های زیباق، اشکاشم، کران و منجان دیدن کرده و وضعیت نیروهای طالبان در مناطق مرزی با پاکستان، چین و تاجیکستان را بررسی کرده است. همکارم گزارش می‌دهد. بشیر پیمان.
1: وزیر جنگ طالبان در بدخشان: پس از هفته ها اختلاف و کش و قوس میان رهبری طالبان و جمعه خان فاتح، فرمانده ناراضی تاجک تبار این گروه یعقوب مجاهد به این ولایت رفته تا اوضاع را از نزدیک بررسی کند. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که مجاهد از مناطق استراتژیک ولسوالی های زیباق، اشکاشم، کران و منجان و پامیر بازدید کرده. سخنگوی وزارت دفاع طالبان هدف سفر او را بررسی وضعیت نیروها عنوان کرده.
2: د دې لیدنې پر مهال دفاع وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د سرحدي ځواکونو له فعالیتونو او چمتوالي څخه ارزونه او د هغوی د هڅو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د هېواد ځمکنۍ بشپړتیا د سرحدونو ساتنه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ګډ مسؤلیت دی او همداراز یې زیاته کړه چې د سرحدي ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لازمي همغږۍ او اړینو اسانتیاو د برابرولو لپاره به لا ډېرې هڅې ترسره شي.
1: همزمان با سفر مجاهد به بدخشان، منابع گفتند که کاروان نیروهای تادندان مسلح طالبان به هدف خلع سلاح افراد جمعخان فاتح وارد مرکز ولسوالی نوسی شدند. در این تصویر دیده می شود که وسایط نظامی طالبان از بازار محلی می گذرد. به گفته این منابع، فاتح از نیروهای خود خواسته مانع ورود نیروهای طالبان نشوند و از درگیری با آنها خودداری کنند.
3: گزارش ها این را می رساند که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن. در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره، اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فایل خواهند کرد.
1: هرچند ورود نیروهای طالبان به نسی پایگاه اصلی جمعخان فاتح به معنای رخنه به پشت جبهه تلقی می شود، اما برخی باور دارند که با توجه به پیچیدگی جغرافیای بدخشان و سطح بالای نارضایتی ها طالبان سعی خواهند کرد دست به اقدام نظامی نزنند.
4: سیاستی که طالبان در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگر بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبان نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند.
1: اما آنچه طالبان را نگران کرده احتمال نفوذ مخالفان مسلح این گروه است. گزارش های وجود دارد که نیروهای مقاومت و نظامیان پیشین در نزدیک مرزهای افغانستان در پاکستان پایگاه باز کردند و گزارش های تایید ناشده حاکی است که مخالفان طالبان در مناطق مرتفع چند ولسوالی بدخشان حضور دارند. طالبان از مرزهای تاجیکستان و پاکستان هم اطمینان چندانی ندارند. از سوی دیگر تحولات اخیر از جمله حضور رهبر جبهه مقاومت افغانستان در تهران زنگ خطر را برای طالبان به صدا درآورده است. بشیر پیمان، لندن.
0: در پیمان بعد تحولات اخیر بدخشان همکارم گفتگوی داشت با حیات الله بسیج پژوهشگر که با هم بشنویم.
5: در رابطه با اتفاقات اخیری که در بدخشان دست کم در طی چندین هفته ای که در این نواخیر را دقل ما شایدش هستیم، تنش‌های بسیار جدی میان و دقل امون طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی اتفاقات تنش‌های زیاد دقل انجام شده و به شدت این موضوع در بدخشان برای طالب هایی که دقل جنوبی هستن از ولایت های جنوب به اونجا یورش بردن و دقل به این تنش‌ها به شدت گرفته. مسئله آقای جمعخان فاتحی جزی از بر ما و جزء از این ایدئولوژی طالب هست. واقعی که یعنی تنش هایی که اصلا در برمیوریت مواردی هست که دقل میتونم بگم آقای جمعخان فاتح در زمان جمهوریت همون دسترسی بر اصلا بس دسترسی بر معادن هست، دسترسی بر مسائل استخراج معادن و اون منابع اقتصادی که حداقل بر بدخشان در دسترسی آدم های زیاد قرار گرفتن و امروز همه معادن دست آدم طالب های از داخل دولت های جنوبی بودن و اینجا پیشکش بردن. آقای جمعخان فاطمی در این بر این رابطه بر دوره جمهوریت همون دسترسی و اون کوشش کامل در رابطه با معادنی که در بدخشان وجود داشت رو داشتن و بعد از اینکه تنش های در بدخشان اعتکاف افتید و رئیس معادن بدخشان تبدیل شد و تنش‌های بین طالبان بدخشانی و طالبان به حساب غیر بومی در این واقع ایجاد شد. آقای جمعه خان فاتحی و در واقع خودش هم این بار به یک نحوی دور از همه این اتفاقات بود، یعنی به نحوی دسترسی به معادن، دسترسی به طلا، دسترسی به اون کمیشنی که در حال برای سقوط داد و دسترسی به اون منابعی که داشتن در واقع نادیدنی کوتاه دید، دستش از اون موارد کوتاه شد.
0: ادامه خبرها. منابع محلی روز شنبه به افغانستان تنشنر گفتند که طالبان ته فراخان از جوانان ارسولی های مرزی بدخشان خواست است برتش این گروه بپیوندند. در این فراخان شرایط متعدد از جمله محدودیت سنی 20 تا 24 سال و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه برای جذب در ارتش طالبان تعیین شده است. منابع آگاه در ولایت بدخشان به افغانستان تنشنر گفتند که مقامات محلی طالبان روز شنبه 13 سرطان در شمار از ولسوالی های مرزی این ولایت با جوانان دیدار کرده و از آنان خواستند به صفوف ارتش طالبان بپیوندند و گفته این منابع بخش عمده این دیدارها به جوانان اسماعیل مذهب در مناطق مرزی بدخشان انجام شده است. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور از قاچاق مال مخدر توسط پهپاد از افغانستان و منطقه سرخندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفته است که نیروهای امنیتی طی عملیات یک پهپاد با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت که افراد ناشناس از مناطق مرزی در کنار آمو تلاش کردند که با استفاده از پهپاد مواد مخدر را به منطقه سرخندریا در منتقل کنند. این اداره 17 که افراد ناشناس در نزدیکی رود آمو در افغانستان مواد مخدر را به یک پهپاد متصل کرده و آن را به سمت خاک ازبکستان هدایت کردند. مقامات ازبکستانی گفتند که باید امنیتی واکنش سریع به موقع این پهپاد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خونسا کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند. مسئولان امنیتی گفتند که یک پرونده جنایی در رابطه با این حادثه تشکیل شده است. در جریان تحقیقات نقطه پرتاب پهپاد مقصد مورد نظر مواد مخدر و همدستان احتمالی در قلمرو ازبکستان در منطقه سرخندریا بررسی خواهد شد. پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طرحان حمله بر یک پایگاه نظامی رنجز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی هرار، عبدالباجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طرفان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله 6 سرطان پایگاه نظامی رنجز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد. در پی این حمله 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشته خود را عثمان علی معرفی کرده و گفته است که باشنده جلال آباد افغانستان است. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که به گونه رسمی از TTP جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل اثر گرفته است. از سوی هم منابع مطلع به افغانستان تنشتن گفتن که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP خواست است که مانی فعالیت جماعت الاحرار در ولسوالی خیبر، کرم و ارگزه ایالت خیبر پختونخوا شود. به گفته منابع طالبان با فعالیت های جماعت الاحرار در این مناطق مخالف است. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس جنوب آسیا، و از او پرسیده که اگر این مهاجمان شهروندان افغانستان باشند، مسئولیت طالبان در قبال این رویدادها چیست؟
6: رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل میکردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری میجنگیدن و حالا مسئله وارونه شده. تقریبا در تمامی حملاتی که صورت میگیره در پاکستان یا آموزش در افغانستان میبینن یا شهروندان افغانستان در این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مصنوع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جاهایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالب خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
7: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچگاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند، گرچند طالب در حال حاضر مسئولیت نظام مهاجم انتاری به پاکستان رسمی به عهده نمیگیرند. ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه اینو بگوییم که در عمل طالب وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم خب ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
6: ببینید، پاکستانی ها به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترینش تورخم بروی طالبا بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تأثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانه. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شماری از ولایات کم پیداست، همگی به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فراورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانی ها اعلان کردند که 53% فراورده حال از ایران میاد.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا با اشاره به حملات پاکستان به افغانستان گفت که غیر نظامیان نباید بهای جنگ را بپردازند. اوچا بامداد یکشنبه در اکس نوشته که غیر نظامیان باید همواره بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه مورد حفاظت قرار گیرند. این نهاد ملل متحد تاکید کرده که جنگ‌ها تنها خانه‌ها، زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کنند، بلکه زندگی روزمره مردم را نیز مختل می‌سازد و ترس و ناامنی را افزایش می‌دهد. به گفته اوچا، خصومت ها به سلامت روان و ویژه برای کودکان آسیب های زیاده وارد می کند. دفتر مهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در نمونه به وضعیت شمار از ساکنان برسالی سپیره ولایت خوست اشاره کرده است. روابط پاکستان و طالبان در 8 ماه گذشته پرتنش بوده و دو طرف در این مدت چندین بار در امتداد مرز با یکدیگر درگیر شدن. این درگیری ها شامل حملات پهپادی، توپخانه و هوایی نیز بوده است. محمد آصف ننگ مینه پیشین وزارت سرحدات و قبایل میگوید که ایران در تلاش است ابتکار عمل حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او همچنان مدعی است که گروه های مخالف طالبان برای جلب حمایت در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. موینه پیشنه وزارت سرحدات و قبایل روز شنبه 13 سرطان در صفحه فیسبوک خود نوشته که ایران پس از جنگ با آمریکا نیز از سیاست تکیه بر نیروهای نیابتی فاصله نگرفته و در تلاش است ابتکار حمایت از مخالفان طالبان را از پاکستان به تهران منتقل کند. او مدعی شده که با کاهش نفوذ نیروهای نیابتی ایران در سوریه و لبنان، تهران ممکن است در پی ایفای نقش پررنگتر در حمایت از گروه‌های مخالف طالبان باشد. محمد آصف ننگ احتمال دیگر را نیز مطرح کرده و گفته که گروه‌های مخالف طالبان در شرایطی که قدرت‌های بزرگ برنامه مشخص برای افغانستان ندارند، در جستجوی حامیان جدید در منطقه هستند. شریف قالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان، میگوید که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان و پایه منافع چندلایه و متکثر و با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی شکل گرفته است.
8: خب، اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان البته از منظر تاریخی و سنتی بر پایه منافع چندلایه و متکثر جمهوری اسلامی در قبال افغانستان تعریف میشه. اما مثلا مانند هر کشور دیگه، اقتضاعات زمان و وضعیت حاکم منطقه و بین المللی بعضا باعث میشه که راهکار جمهوری اسلامی ایران در سطوح تاکتیک و استراتژی تغییر کنه. اما در کل ایران میدانیم که جمهوری اسلامی منافع متعدد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و همچنان عقیدتی و تمدنی و فرهنگی در افغانستان دارد. ولذا بر مبنای این اصول اساسی کنش و منش ایران در مقاطع مختلف زمانی در این چارچوب تدوین شده و در افغانستان تطبیق میشه.
9: سیاست جمهوری اسلامی در قبال طالب ها هواداران این گروه را به دو بخش تقسیم کرده که یک قسمتش میگه که باید سیاست بالمثل صورت بگیره، عمل بالمثل صورت بگیره، از مخالفان جمهوری اسلامی به کابل دعوت شوه، یعنی به این معناست که پای جیش العدل به کابل باز شوه بیاینده ایجا. فکر میکنین که اگر چنین کار صورت بگیره نتیجه چی خواهد بود؟
8: من تصور میکنم با احترام به نظر همه افغان ها در این رابطه، این نظریات در نهایت شما بیان احساس و عاطفه اشخاص تلقی کرده میتونید و من تصور نمیکنم که هیچ کسی و نه هم جانب طالب ها در موقعیت نسخه پیشیدن برای تعیین سیاست خارجی ایران و یا هم واکنش در قبال از او باشه. از یاد نبرین که طالب ها به عنوان یک گروه در افغانستان به عنوان یک دیفکتو اتاریتی یا چیزی که به نام اداره سرپرست معروف است، به عنوان یک اداره سرپرست با دنیا و با کشورهای معین داخل تعامل است. حال جمهوری اسلامی ایران را فراتر از مسائل مشترکات دیگه مردم با مردم و در سطوح فرهنگ و تمدن و حوزه و منطقه تا جایی که به طالب ها مربوط میشه، طالب ها را یک اداره دیفکتو میبینه و با اونا داخل یک تعامل تقریبا تعریف شده در یک چارچوب های تعریف شده و معینی هستن که بیشتر در حول منفعت ایران مسلما تعریف میشه.
0: ادامه خبرها. اروپا همزمان با تجربه چندین موج گرمای ثبت شده در تاریخ خود شاید تشدید اختلاف نظرها بر سر استفاده از سیستم های سرمایشی است، موضوعی که از یک چالش فنی و بهداشتی فراتر رفته و به مناقشه سیاسی و فرهنگی تبدیل شده است. روزنامه گاردین یک شنبه گزارش داد که کارشناسان سلامت خواستار گسترش دسترسی گروه های آسیب پذیر به سیستم های سرمایشی به ویژه در بیمارستان ها، خانه های سالمندان، مدارس و وسایل حمل و نقل عمومی هستند. اما درباره استفاده گسترده از کولر در خانه های شخصی همچنان با احتیاط اظهار نظر می کنند. رئیس دفتر اروپایی سازمان جهانی بهداشت گفت که بخش عمده سرمایه گذاری اروپا به درستی صرف راهکارهای بلند مدت تر مانند ایجاد سایه، عایق بندی ساختمان ها و راه اندازی مراکز خنک کننده شده است، نه استفاده گسترده سامانه های سرمایشی میکانیکی. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. وال هم ادامه خبرهای خارجی.
10: رویدادهای جهان.
0: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز با نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس پس از دریافت به محل اعزام شدند. با گفته یک پلیس زخمی ها شامل دو مرد، دو زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته اما یک زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که یک قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است. تحقیقات در برای انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250مین سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعاً هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زیل عنوان عبارس نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه دینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر میگذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع و تدفین علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا می‌تواند هم مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک می‌توانیم همه‌شان را از بین ببریم، اما این کار را نمی‌کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمی‌ماند. او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی تماس میکنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت یک هفته متوقف کنند. ترامپ هم زده که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و

0: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در خبررسانی
2: سرعت مهم است،
1: اما دقت مهمتر.
2: ما هر دو را کنار هم نگه می‌داریم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ. رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. آتش سوزی های جنگلی در اروپا. حریق در نزدیکی دومین شهر بزرگ یونان چندین کارخانه را نابود و ده ها خانه را تخلیه کرد. و نماز جنازه خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدنش. مشتبه جاش نشین پدر حضور نداشت. مداحان حکومتی خواهان انتقام و قتل ترامپ شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. رهبران روسیه و اوکراین تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه در این گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره طیف وسیعی از مسائل از جمله مناقشه اوکراین چشم انداز آتش بس، روند سال و آخرین وضعیت دیپلماسی بین المللی گفتگو کردند. ترامپ در این گفتگو آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. بیشتر بحث میکنیم با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل که از اتاوای کانادا با ما همراه شده. آقای قیومی سلام بر شما، خیلی خوش آمدین. با وجود ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی آمریکا، چرا تا حال ترامپ نتوانست پوتین را به یک آتش بس فوری یا میانبر دیپلماتیک راضی کنه؟
1: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. خب ببینین، بحثی که تا هنوز تلاش های ترامپ در موردی که پوتین متقاعد بسازه و یک آتش بس نتیجه نداده، عوامل زیادی داره. یکی از فاکتورهای اصلی است که از قبل پوتین هم در بحثایی را که با آقای ترامپ داشت کاملا مشخص شده بود یا مطرح کرده بود که تا زمانی که به بخش از اهداف استراتژیکش پوتین در جنگ دست پیدا نکنه، خب ممکن است که تلاش‌های دیپلماتیکی که از طرف رئیس جمهور ترامپ بیشتر در یک سال به این طرف مورد توجه بوده نتایج مثبتی نداشته باشه. خب رویم رفته
0: هنوزم رسیده به این نتایج استراتژیک و یا همین هدف‌های استراتژیک که از قبل پیش از جنگ تعیین کرده بود آقای قیومی؟
1: خب با بخشی از اهدافش روسیه در جنگ

0: علیه کرونا دست پیدا کرده، اما بخش اساسیش که مربوط میشه به مناطق شرق اوکراین، مخصوصا بعضی مناطقی که از نظر تباری عمدتاً روسیه تبارها در اوکراین زندگی میکنن، در اوجه هم جنگ وجود داره. هنوز هم کاملا پوتین در اوجه هم موفق نشده. یکی از بحثایی که از قبل از طرف پوتین مطرح شده بود که باید اوکراین آماده شود که مناطقی را که از نظر تاریخی و نظر فرهنگی و تباری روسیه و پوتین ادعا میکنه که مربوط به روسیه است، باید زلنسکی و اوکراین نیروهاش از اون مناطق خارج بکنه و تحت اختیار نیروهای روسیه قرار بده. خب روی هم رفته این خواستی که از طرف پوتین از قبل مطرح بوده از طرف زلنسکی رد شده و اوکراین بیشتر تلاش همیست که آماده یک نوع سازش هست، آماده یک نوع تفاهم است، بدونی که مسئله معامله خاک یا از دست دادن سرزمین اوکراین مطرح باشه. به اساس موضوع بسیار پیچیده است. ترامپ هم نتونست که تا حدودی زیادی تلاشایی را که در این زمینه داشت نتایج مثبتی را در پی داشته باشه.
1: آیا بعد از این میتونه ترامپ به این جنگ 4 ساله یا اضافه تر از 4 سال یا 5 سال است که میان روسیه و اوکراین جریان داره به این جنگ پایان بده؟
0: خب ظاهراً تماس جدیدی را که عنوان میشه که بین پوتین و بین ترامپ صورت گرفته، ما برداشت میکنم که از چند جهت میتونه قابل اهمیت باشه. قرار است که نشست ناتو به تاریخ 7 و 8 جولای در ترکیه برگزار شود. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است قبل از اینکه شرکت بکنه به نشست ناتو یک پیامی داشته باشه. اگر موفق شود در حقیقت باعث یک میانجی بین اوکراین و روسیه تا حدود زیادی در پایان دادن به جنگ به نقش مثبتی را بازی بکنه. اما رومی هم رفته دیدگاه متفاوتی از طرف ناتو مطرح است. اما ترامپ قبل از اینکه وارد به جلسه ناتو شرکت بکنه، خب طبیعتاً بحثی طولانی را که با پوتین داشت ممکن است که حامل یک پیام باشد. در صورتی که همه ناتو هم موافق باشند، ممکن است که یک نوع گفتگوها جدیتر بین اوکراین و روسیه شروع شد، اما رستن به نتایج زمانگیر است و با آسانی ممکن نیست.
1: بسیار خوب، تشکر آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. خبر تازه‌ای داریم. درگیری تازه در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. منابع امنیتی پاکستان میگویند نیروهای مرزی طالبان به سوی پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه تبای ولسفولی خیبر تیراندازی کردند. به گفته این منابع در این رویداد 3 عضو نیروهای سرحدی پاکستان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. منابع پاکستانی میگویند درگیری پس از مدت متوقف شده است. اما ادامه خبرها، آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی دومین شهر بزرگ یونان جنگل‌ها و مناطق صنعتی را فرا گرفته است. آتش باعث تخلیه ده‌ها خانه شده و چندین کارخانه را به طور کامل از بین برده است. این آتش‌سوزی تازه ترین مورد از موج رو به گسترش حریق در بخشی از اروپا است، جایی که موج شدید گرما شرایط را برای وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌های خطرناک در سراسر این قاره فراهم کرده است.
2: دومین شهر بزرگ یونان در حصار آتش، نیروهای آتش نشانی ناتوان از مهار آن. از مناطق جنگلی شروع شد و دامنش به صورت گسترش یافت و حالا مناطق صنعتی را تهدید می کند.
3: من آتش را همان لحظه ای که شروع شد دیدم. فکر می کردم به موقع قابل مهار خواهد بود، اما به نظر می رسد که وضعیت وخیم تر شده است.
2: مبارزه با آتش پیوسته ادامه دارد. صبح که آفتاب طلوع می کند، چرخبال های آبپاش نیز به آتش نشان ها می پیوندند. مقام های یونان می گویند بیش از 160 آتش نشان، چندین تیم ویژه اطفایه و هواپیماهای ویژه برای مهار این آتش سوزی با کار گرفته شدند. تا حالا دست کم 2 کارخانه به طور کامل نابود شده است.
4: پشت سر ما یک کارخانه بود، یک کارخانه تولید مبلمان که کاملا نابود شده است. هیچ چیزی از آن باقی نمانده است و هنوز هم همان طوری که می بینید از ساعت 6 صبح به این طرف تیاره ها به طور پیوسته آب می ریزند تا آتش را خاموش کنند.
2: تپه های سیاه شده و دود غلیظ صحنه بود که باشندگان پس از بازگشت به خانه هایشان به آن روبرو شدند. مقام ها می گویند موج گرما گیاهان را خشک کرده و به همین دلیل آتش با سرعت زیاد پیشروی می کند. تلویزیون دولتی یونان گزارش داده که یک مرد 76 ساله به زن نقش داشتن در آتش سوزی بازداشت شده است. گفته می شود جرقه های ایجاد شده از موتور او باعث شعله‌ور شدن آتش شده و تحقیقات ادامه دارد.
5: در ابتدا به نظر می رسید که قابل مهار باشد، اما هیچ کس نباید با آتش شوخی کند. آتش بسیار خطرناک است، خیلی سریع گسترش پیدا کرد.
2: اما تنها یونان نیست که با آتش دست و پنجه نرم می کند. فرانسه، اسپانیا و پرتغال نیز شاهد آتش سوزی های گسترده اند. در یونان ماجرا اما اندک فرق دارد. این کشور هر تابستان شاهد آتش سوزی های گسترده است که خسارات های زیادی بر جا می گذارند. دانشمندان می گویند مقصر اصلی تغییرات اقلیمی است. حالا کارشناسان هواشناسی هشدار دادند که موج جدید گرما به زودی به اروپا می رسد. بسیاری ها نگرانند که هم شمار و هم دامنه آتش سوزی ها زیاد شود. رضا صاحبزاده، لندن.
1: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اولین رادیوی گازهای گلخانه‌ای در ایستگاه فضایی چین نصب شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین کار نصب و آزمایش اولین رادیوی گازهای گلخانه‌ای این ایستگاه را با موفقیت به پایان رساندند. این رادیوی پیشرفته می‌تواند غلظت گازهای کربن دای اکساید و میتان را در مناطق کلیدی زمین با دقت بالا نظارت کند. پژوهشگران مؤسسه عصب‌شناسی هلند میگویند تفاوت در عملکرد نورون‌های نابالغ میتواند توضیح دهد چرا برخی افراد با وجود نشانه‌های آلزایمر هرگز دچار زوال عقل نمی‌شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در این افراد مسیرهای بقا در سلول‌های مغزی فعال‌تر و میزان التهاب کمتر است. چین و روسیه آزمایش مشترک دریایی برگزار می‌کنند. وزارت دفاع چین گفته که کشتی‌های جنگی روسیه از جمله یک ناو مجهز به مرمی‌های هدایت شونده و یک زیردریایی برای اشتراک در این آزمایش به بندر نظامی چین رسیدند. پس از پایان این تمرینات، نیروهای دو کشور گزمه‌های مشترک را در بخش‌های از اقیانوس آرام آغاز خواهند کرد. مراسم نماز جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بدون حضور مشتبه خامنه ای جانشین او برگزار شد. او پس از کشته شدن پدرش دیده نشده تا کنون. همزمان با این مراسم روزنامه نیویورک تایمز خبر داده که اسرائیل قصد داشته قالیباف و عراقچی دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی را در راه اسلام آباد ترور کند. اما واشنگتن پیش از آن مقام های تهران را با خبر کرد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
6: نماز میت پدر زیر سایه ترس پسر از مرگ. دونالد ترامپ شنبه در مصاحبه با پایگاه خبری آکسیوس با اشاره به حضور اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه‌ای گفت آمریکا می‌تواند با یک شلیک همه آنها را از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد، چون در این صورت کسی نمی‌ماند که با واشنگتن مذاکره کند. اما ظاهراً تلاش ترامپ برای حفظ جان بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر از این بوده. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش در گزارشی فاش کرد که اسرائیل حدود دو ماه پیش در پی ترور اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران بود. این روزنامه به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکا نوشت واشنگتن نگران بود اسرائیل قالیباف و عراقچی را حذف کند و به همین خاطر از برخی کشورهای منطقه خواست به تهران هشدار دهد که ممکن است این دو نفر هدف قرار بگیرند. یک روز بعد از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیری اسرائیل آن را تکذیب کرد و جعلی و ساختگی خواند. در شرایطی که جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل متفاوت از نزاع بین واشنگتن و تهران است.
7: رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی با هم دیگه نمیتونه تو منطقه باشه. این دوتا با هم دیگه جنگ موجودیتی دارن.
6: اسرائیل به خودش حق میدهد در این جنگ موجودیتی علیه خود که از 4 دهه پیش شروع شده و حالا به اوج رسیده از خودش دفاع کنند. به روش‌های مختلف، یکیشان حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، کاری که قبلا بارها کرده و حالا هم مقام‌های ارشدش تایید می‌کنند که دستکم فعلا مشتبه خامنه‌ای هدف ترور آنهاست. به نظر می‌رسد تا آن وقت قالیباف و عراقچی در تلاشند هر طور شده معامله با ترامپ را جور کنند و رهبر غایب نظام هم ترجیح می‌دهد در مخفیگاه باقی بماند و با چشمان باز بخوابد. آیا این آرامش پیش از طوفان است؟ مشتبه پور محسن، لندن.
1: دولت ایران 5 شهروند افغانستان را در ماه جون سال روان اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری از افزایش چشمگیر اعدام افغانها پس از بازگشت طالبان به قدرت خبر می‌دهند. چرا شمار این اعدام‌ها افزایش یافته و طالبان در برابر آن چی واکنش نشان دادند؟ شریف ولید گزارش می‌دهد.
8: این کسانی که دارند به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک می‌کنند، اینها
9: اعدام 5 شهروند دیگر افغانستان در ایران. سازمان حقوق بشری هنگام میگوید جمهوری اسلامی در ماه جون امسال دست کم 109 زندانی را اعدام کرده است که 5 تن از آنان شهروندان افغانستان بودند. این نهاد میگوید هویت همه اعدام شدگان را احراز کرده، اما مقام‌های ایرانی جزئیاتی درباره هویت و پرونده این 5 شهروند افغان منتشر نکردند.
10: اعدام ادوای افغانستان در ایران من فکر میکنم چند مشکل حقوقی و تکنیکی بسیار جدی داره. مشکل اول همو نقص حق دادرسی از این متهمین است. اکثر جرائم مجازاتش اعدام نیست و این ادوا متاسفانه تحت فشار و تحت ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی مجبور میشن تا اعتراف کنن به جرائمی که نه تنها باید به خاطر از اعدام نشن بلکه اصلا این جرائم شاید اونا مرتکب نشده باشن.
11: جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده
9: آمارها نشان میدهد روند اعدام شهروندان افغانستان در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت به گونه کم سابقه افزایش یافته. با گفته مدافعان حقوق بشر، بسیاری از مهاجران افغان در ایران به وکیل، حمایت حقوقی و شبکه‌های خانوادگی دسترسی کافی ندارند و همین موضوع روند دفاع از آنان را دشوار می‌کند.
12: بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران تونسته تایید کنه در این 6 ماه گذشته، دست کم 11 شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند که این خب یک آمار حداقلی است، چون که فقط ما مواردی رو که توسط دو منبع مستقل و جداگانه تایید شدند شامل آمار میکنیم. و خب شهروندان افغانستان معمولا در ایران خب جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و اطلاع رسانی دربارهشون هم کمتر میشه.
9: دادگاه عالی طالبان از مقام‌های ایرانی پیشتر خواسته بود در مورد زندانیان افغان نرمی نشان دهند و به جای اجرای حکم اعدام راه‌حل‌های جایگزین را در نظر بگیرند. با وجود این درخواست‌ها روند اعدام شهروندان افغانستان در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان‌های حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام را متوقف کند، شفافیت بیشتری درباره پرونده زندانیان افغان داشته باشد و حق دسترسی آنان به وکیل و دادرسی عادلانه را تضمین کند. شریف ولید، لندن.
1: وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان، روز دوشنبه از آلمان به کابل منتقل خواهد شد. پیکر مومند بنا به درخواست خانواده‌اش به کشور منتقل می شود و پس از تشییع در قبرستان تپه مرنجان به خاک سپرده خواهد شد. عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان، پس از یک دوره بیماری سرطان در 67 سالگی در آلمان درگذشت. خبرها ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. موج گرمای شدید و بی سابقه در ایالت نیویورک آمریکا خدمات امداد رسانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تیم‌های نجات اضطراری در منطقه اسپرینگ ولی اعلام کردند که میزان تماس‌های مردمی به دلیل بیماری‌های ناشی از گرما به شدت افزایش یافته است. مسئولان صحی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به گرمازدگی شدید و حتی مرگ شهروندان شود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی امشب در مرحله 1/8 نهایی با ناروی رقابت می کند. شاگردان کارلو آنچولوتی با پیروزی مقابل ژاپن به این مرحله رسیدند و ناروی هم از سد ساحل آج گذشتند. این دیدار در ورزشگاه شهر نیویورک برگزار خواهد شد. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرده که از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 188 هزار بشکه افزایش می‌دهد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که قیمت نفت به حدود 72 دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازارها پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتظار افزایش ارزی جهانی نفت را دارند. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا با برگزاری مراسم در کنار ساختمان‌های فرو ریخته یاد قربانیان زمین‌لرزه‌های اخیر در این کشور را گرامی داشتند. این رویداد که یکی از قوی‌ترین زمین‌لرزه‌های تاریخ معاصر آمریکای لاتین برآورد شده، تاکنون حدود 3000 کشته بر جا گذاشته و هزاران نفر ناپدید شده‌اند. گزارش ببینیم از نظیفه حقپال.
13: برگزاری مراسم یاد بود و قربانیان زمین لرزه در کاراکاس. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا کنار ساختمانی که در پی زمین لرزه های اخیر فرو ریخته است با برگزاری مراسم یاد و قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم کشیش برای آرامش جان باختگان و ویژه کسانی که در این زمین لرزه ها جان خود را از دست داده اند دعا کرد. مگدلیا کاروس که پدر 82 سالش در فرو ریختن ساختمان دان پاپا جان باخته است، گفت که 4 نفر در این ساختمان جان خود را از دست دادند و این مراسم برای بزرگداشت یاد آنان برگزار شده. او لحظات وقوع زمین لرزه را چنین توصیف کرد.
14: همه چیز فقط 39 ثانیه طول کشید. فرصتی برای انجام کاری نبود و ناگهان همه چیز فرو ریخت. سقوط کردیم و در جای قرار گرفتیم که به آن مثلث حیات میگویند. احساس میکردم به جهنم رفتم، اما خدا مرا از آنجا نجات داد.
13: بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسیده، هزاران نفر ناپدید و بیش از 16000 نفر نیز بی خانمان شده.
15: متاسفانه پدرم جان باخت. همه چیز نیمه تمام موند. هنوز راه زیادی مانده بود برای زندگی کردن و تجربه های بسیاری که می خواستیم با او داشته باشیم. اما متاسفانه دیگر او را در کنار خود نداریم.
13: زلزله ونزوئلا یکی از قوی ترین زمین لرزه های تاریخ معاصر امریکای لاتین برآورده شده و ویرانی ها بیشتر در منطقه ساحلی لاگویرا در شمال کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده. در حالی که عملیات امداد رسانی وارد مرحله تازه شده است، خانواده های قربانیان همچنان با اندوه از دست دادن عزیزانشان دست و پنجه نرم می کنند. فاجعه که نه تنها نزدیک به 3000 قربانی بر جا گذاشته، بلکه زندگی هزاران خانواده را همچنان دگرگون کرده. نظیفه حق پالنده.
1: یک بار دیگر توجه نمایید به خبر فوری. امروز درگیری در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. منابع امنیتی پاکستان میگویند نیروهای مرزی طالبان به سوی پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه تبای ولسوالی خیبر تیراندازی کردند. به گفته این منابع در این رویداد 3 عضو نیروهای سرحدی پاکستان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. منابع پاکستانی میگویند درگیری پس از مدت متوقف شده است. پلیس مکزیکو سیتی اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای تیم ملی فوتبال انگلستان، تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف هتل محل اقامت این تیم روی دست گرفته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، شمار از هواداران مکزیکویی با تجمع مقابل هتل و سر دادن شعار و سر و صدا تلاش کردند آرامش بازیکنان انگلستان را برهم بزنند. پلیس ضد شورش هم با ایجاد حصار امنیتی از نزدیک شدن آنان به هتل جلوگیری کرد. و در اخیر همین که کوچه مشهور به فیفا با بنرهای مسی و رونالدو در شهر کلکته هندوستان به جاذبه فرهنگی بدل شده است. سنت آذین بندی این کوچه از جام جهانی 2014 آغاز شده و با نقاشی ها، عکس ها و پرچم های بزرگ ادامه یافته. بیشتر در گزارش از شرار سروری.
16: وقتی برزیل یا آرژانتین عطسه می کنند، کلکته سرما می خورد. جمله طنزآمیز که شاید بهترین توصیف برای شور فوتبالی این شهر هندوستان باشد. در یکی از کوچه های باریک شهر کلکته که تنها حدود 100 متر طول دارد، علاقه به فوتبال جهانی در هر گوشه به چشم می خورد. بنرهای بزرگ کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در ورودی این کوچه از بازدید کنندگان استقبال می کنند و در ادامه تصاویر نیمار، کلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و دیگر ستاره های فوتبال دیوارهای کوچه را به یک گالری روباز تبدیل کردند.
17: کوچه فیفا فقط بخش کوچکی از عشق ما به این ورزش است. ما مدتی است که این کار را انجام می دهیم. می توانید تمام پورتره‌ها و تصاویر بزرگ هنرمندان و ملت‌های بزرگ را اینجا ببینید. بنابراین این یک سفر طولانی است.
16: این گذرگاه که به کوچه فیفا شهرت یافته، حاصل سالها تلاش ساکنان محله است. سنتی که از جام جهانی 2014 آغاز شده و امروز به مجموعه ای از نقاشی‌های دیواری، عکس‌ها و پرچم‌های بزرگ فوتبالی تبدیل شده است.
18: کوچه فیفا کوچه فرعی و معمولی بود که ما از اون استفاده میکردیم، اما الان پس از تمام تزیینات و تمام پرچم ها این امکان به طور کلی به تریبون برای دوستان فوتبال تبدیل شده و مردم از سراسر کلکته و جاهای مختلف میان.
16: کلکته قدیمی ترین و مهمترین پایگاه فوتبال هند است، شهری که بسیاری آن را قلب فوتبال هندوستان میدانند. هرچند تیم ملی فوتبال هند تا کنون هرگز به جام جهانی راه پیدا نکرده و جایگاه چندان مناسبی در رده‌بندی جهانی ندارد، اما این موضوع از شور و اشتیاق مردم به فوتبال نکاسته است. شرار سروری، لندن.
19: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین و همچنان برای دستیابی به جزئیات بیشتر گزارش ها و خبرهای تازه به وبسایت ما مراجعه کنین. وقت بخیر، خدا نگهدار.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: یک دقیقه خبر.
22: کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز یک شنبه وارد کابل شدند. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرد که عبدالرحمن راشد، معین مسلکی این وزارت در میدان هوایی کابل، از این دو مقام سازمان ملل استقبال کرده است. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان طالبان یک شنبه 14 سرطان در خبرنامه نوشته که این هیئت ملل متحد به منظور مشاهده و ارزیابی مشکلات مردم افغانستان به کابل آمده است. عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین طالبان، این سفر را فرصت مناسب برای ارائه تصویر واقعی از زندگی مردم افغانستان دانسته است.
23: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
24: طالب ها از شرعیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
25: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
26: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
27: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
19: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: یک دقیقه خبر.
22: رسانه‌های ازبکستان گزارش دادند که نیروهای امنیتی کشور از قاچاق مواد مخدر توسط پهپاد از افغانستان و منطقه سرخاندریا جلوگیری کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان گفت که نیروهای امنیتی تا عملیات یک پهپاد با 2 کیلو و 32 گرم تریاک را کشف و ضبط کردند. اداره امنیت دولتی ازبکستان یک شنبه 14 سرطان گفت افراد ناشناس از منطقه مرزی در کنار آمو تلاش کردند با استفاده از پهپاد مواد مخدر را به منطقه سرخاندریا منتقل کنند. مقامات ازبکستان گفتند که واحد امنیتی واکنش سریع به موقع این پهپاد را شناسایی کرده و پیش از رسیدن به هدف خنثی کرده است. آنها تصریح کردند که نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا افراد دخیل در این پرونده را شناسایی کنند.
0: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
0: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

بدخشان در آستانه یکی از حساس‌ترین رویارویی‌های نظامی پس از بازگشت طالبان به قدرت قرار گرفته است. گزارش‌ها از سفر بالاترین مقام نظامی طالبان یعنی یعقوب مجاهد به بدخشان حکایت دارد. بازدید او از مناطق مرزی این ولایت با پاکستان این گمانه را تقویت می‌کند که قندهار از گشوده شدن جبهات تازه و پیوند خوردن این بحران با تحرکات مخالفان از آن سوی مرز نیز هراس دارد. جمعه خان اما چاره جز تسلیم و محاکمه نظامی کشته شدن یا مقاومت طولانی در پیش ندارد. اما جنگ تمام عیار طالبان به اقتدار آنها کمک میکند یا شکافهای قومی را عمیق‌تر خواهد کرد و سرانجام آیا جمعه خان مرد جنگ است یا تسلیم میشود؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز هاشم دانش، فعال سیاسی، مجیب رحمان رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه از لندن و فیاض الدین قیاسی، فعال سیاسی از دوشنبه می باشند که بس را هم با آقای قیاسی آغاز میکنیم. خب بدخشان در آستانه یک رویارویی قرار داره، وضعیت چگونه است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سیف رحیمی و جناب دانش سیف نشنم. خب البته در این سه روزی گذشته وضعیت بدخشان رنگ و بوی دیگری بعد از اعزام گروه های تازه نفس به ولسوالی های سرحدی گرفته، بعد از اینکه گفتگوها با آقای فاتح و هیئت اعزامی ملاحبت الله به شکست مواجه شد، نیروهای تازه نفس از بالاخره کابل به بدخشان و همچنین از طریق مسیرهای شغنان به دروازها و گروه دیگری از این افراد از راه شغنان عازمین ولسوالی ها شدند که بعد از دو سه روز راه های طولانی را طی کردند و امروز یک گروه حدودی 40 موتر وسایط نظامی مجهز با سلاح خفیفه و ثقیله وارد ولسوالی نسای زادگاه آقای فاتح شدند و در مقر این ولسوالی جا بجا شدند. نیروهای آقای فاتح که از دو سه شب گذشته در فراز کوههای ولسوالی نسای و بعضا مرزهای ولسوالی شکه مایمه جا بجا بودند، از مرکز ولسوالی خود را دور گرفتن و اکنون در فراز این کوها در سنگرهای خود بدون هیچ نوع درگیری و بدون هیچ گونه واکنش قرار دارند. از سوی دیگر نیروهایی را که از طرف شغنان به ولسوالی مایمه وارد شدن امروز برالایی که در ولسوالی جا بجا شدن، یک ارادر اینجری از یا که حدود 10 نفر سرنشین داشت در دره غزدره و از را منحریف شد و به دریا پرت شد که تمام سرنشانش هم از دست دادن. از سوی دیگر ما شاهد فرمان جدید ملاحبت الله در رابطه با سرکوب مخالفین یا ناراضی های این گروه هستیم که بعد از اینکه این هیئت نتونست موفق نشد کارهای را انجام بده، این فرمان جدید افراد جدیدی را از جمله آقای قیوم زاکر معاون وزیر دفاع و ابراهیم صدر معاون وزیر داخله و ملا تاج میر جواد معاون استخبارات این گروه را تعیین کردند و یک هفته وقت دادند تا این مسائل را بالاخره جمع بکنه. البته از این حکم 5 روز هم گذشته در 15 محرم بوده مطابق حکمی که در رسانه ها نشر شده و 2 روز از این حکم مانده و این شان میتونه که احتمال زیاد این افراد بعد از امر ملاحبت الله که این فرمان صادر شده بود و این کار آغاز کردن. و وضعیت در حال حاضر البته هیچ گونه درگیری در این ولسوالی های مرزی و ویژه شکه نسای مایمه صورت نگرفته، اما گزارش ها ایره میرسانه که آقای فاتح مشخصاً از این نیروها خواسته که به عنوان مهمان به ولسوالی ها وارد شدن و وظیفه دولتیشون انجام بدن و بالاخره دوباره برگردن، در صورتی که هر نوع واکنش نظامی بالای افرادی از این صورت میگیره اونا به جواب نخواهند ماند و بالای از این فیض خواهند کرد. همین که نیروهای آقای فاتح در حدود 2 کیلومتری مرکز ولسوالی پوسته امنیتی دارند که مجهز با سلاح های ثقیله هستند و بیشتر از 11 یا 12 پوسته امنیتی در فراز کوههای ولسوالی نسای در حال حاضر وجود داره و از این منطقه در صورتی که بخواهند درگیری بکنند خیلی وضعیت نیروهای رفتگی را وخیم خواهند کرد و همین برای موقعیت استراتژیک که در ولسوالی نسای است این افراد آقای جمعه دستی بلند در وضعیت دارند. اما دیده شود که این نیروها بالاخره چگونه با آقای فاتح برخورد میکنن، البته در سوالی کوپا و شکای مدیران استخبارات دیروز تبدیل کردن افراد جدیدی را جا بجا کردن و امروز نیز در سوالی نسای مدیر استخبارات نسای و مدیر استخبارات مایمه برطرف کردن و همچنین کمیسار و قماندان امنیه این گروه نیز در حال بررسی است و احتمال تبدیلشان وجود دارد. و این وضعیت ها هم نشان میده که یک رویارویی محتمل است در این منطقه و در صورت هر گونه حرکت کوچک میتونه که وضعیت و حالت نظامی بیشتر در بیاره و درگیری های نظامی
0: یعنی احتمال درگیری نظامی چقدر بالاست؟
1: گرچه ما در این چند روز از آقای فاتح اونقدر همت غیرت ندیدیم که درگیری انجام بده یا واکنش نشان بده، بالاخره جنگ از اطراف به ولسوالیش کشیده و این استادگی را که بالاخره هر روز بالای نیروهایی که به هر حال قرار بود بالای او بروند صدا میزد که در صورت واریدن هر نیروی ناماده واکنش هستند، حال نشان میده که تا هنوز واکنش نشان نداده. اما گفته که با امور ما خالی صلاح افراد ما و یا تقاضای به جایی را که این موافق خواسته های ما نباشه ما از خود دفاع میکنم و از افراد خود دفاع میکنم. اما اینکه در صورت تبدیلی و تغییری افراد اماراتی گویا مداخله نداره و کاری خاصی نخواهد کرد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. با توجه به آرایش نظامی محتمل ترین سناریو چی میتونه باشه؟ مصالحه، تسلیم، بازداشت و یا درگیری خونین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما با آقای قیاسی و با آقای دانش و همچنان شنوندگان بس. ببینین یک تصویر کلان اگه ببینیم در بدخشان و سیطره طالبا در اون تصویر کلان میتونیم باز اما موقعیت آقای جمعه خان آقای فاتح هم ارزیابی بکنیم. بدخشان اما مسقط و رأس پروفیسور برهان الدین ربانی است، رهبر جمعیت، رئیس جمهور افغانستان و از یک موقعیت خاص در تاریخ افغانستان برخوردار است، مرکز مقاومت و تمرکز نیروهای شهید احمد شاه مسعود بوده و بدخشی ها در سطوح مختلف نظام و قدرت حضور داشتند. اما ایده‌ای که بعد از آمدن طالبا و طالب شدن یا با طالبا همکاری کردن و در سکوت بدخشان و شمال سهم گرفتن، حالا هم مردم بدخشان می‌بینن و هم خود از اونا متوجه شدن که خود به دست خود به یک نیروی اشغالگر و تروریست تسلیم کردن. فعلا به صورت نظاممند اینا نه تنها از ساختار قدرت در کل افغانستان حذف شدن که بلکه از بدخشان هم حذف شدن. بدخشانی که بحث مسئله ملی از موج مطرح شده از نگاه تاریخی، مسئله ملی همی بوده که مسئولین هر ولایت باید از خودش باشه، قماندان امنیش، ولسوالهایش، همچنان رئیس بخشایش و عدالت در توزیع ثروت و قدرت باید صورت بگیره. اما تا جایی که من میفهمم اگر اشتباه بکنم آقای قیاسی اصلاح بکنن که همه مسئولین ولایت بدخشان فعلا بدخشی ها نیستن، به استثنای ریاست صحت عامه و زراعت فکر میکنم، دیگه تمام اون مقام های کلیدی در دست دیگه قرار گرفته. در بخش معادن هم که یک تعداد طالبا سهم داشتن از او هم محروم شدن. اینمو میزان نارضایتی و وضعیت آشفته کلیت بدخشان نشان میده. این نارضایتی تنها در آقای فاتح خلاصه نمیشه که طبعا یک سابقه خاص خود داره، بلکه یک ناراحتی و نارضایتی کلی در تمام نیروها در صفوف بدخشان نشان میده، شاید به استثنای آقای فصیح الدین که استاد ارتش است و آقای مولوی منصور که والی هلمند است و فعلا هم در بدخشان تشریف دارن. در این وضعیت میبینیم که تنش بالا گرفته، رویارویی و تقابل در حد اعلایش رسیده. مردم بدخشان فعلا شاهد هستن که مراکز ولسوالی ها و مرکز ولایت بدخشان در اشغال نظامی طالبا قرار دارد، طالبایی که به زبان مردم گپ نمیزنن، بیرونیستن و اعتماد هم اینا دیگه بالای مردم محل ندارن، در تلاشی ها همه جای حضور دارن. این طبعا میزان نارضایتی مردم هم بالا برده و میزان نارضایتی فرمانده هایی هم که اگر احیانا با طالب همکاری کرده بودن و آقای فاتح یکی از نمونه هایی است. احتمال داره که در سناریوهایی که شما مطرح کردینی با یک درگیری تمام عیار منجر شوه و کلید یک بی‌ثباتی و بحران در اوج رقم بزنه یا طالب ها بتانند که او را مهار بکنن و تسلیم شود یا ای که امور رقمی که مولای رهبر طالبا دستور داده محاکم نظامی شود. ولی در کلیتش نشان میده که امنیتی که طالبا از او صحبت میکردن، وضعیت باثباتی که از او صحبت میکردن او شکسته و با توجه به تغییری که در وضعیت منطقه‌ای آمده در سیاست‌های پاکستان و ایران، ای آغاز یک بحران، از آغاز یک بحران کلانتر در سطح منطقه و در حاکمیت طالبا حرف میزنه و صحبت میکنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای دانش. دیگه شما را بشنویم، آیا هنوز هم فرصت برای میانجیگری و جلوگیری از یک درگیری وجود داره؟
3: سلام بر شما دکتر سید رحیمی و استاد قیاسی، بیننده ها و همکارای محترم شما. ببینین، اول اجازه بدین که سیاستی که طالبا در قبال بدخشان اختیار کرده نسبت به مناطق دیگه بسیار متفاوت هستند. به این معنی است که طالبا نهایت تلاش به این می کنند که به هر طریق ممکن به شکل مسالمت آمیز قضیه بدخشان را حل بسازند. بعد تطمیع ارسال کردن پول، خریداری افراد از داخل تشکلات و جمعخان فاتح و روان کردن افراد با نفوذی که در بدخشان نفوذ دارند، به این لحاظ بسیار تلاش میکنند که سیاست بسیار تندروانه و خشن در بدخشان برخورد نکنه. و این چند علت بسیار اساسی دارد. اول موقعیت جغرافیایی بدخشان را، قسمی که دکتر صاحب رایی میگفت، بدخشان زادگاه استاد ربانی بوده و مقاومت اول در اونجا بسیار با قوتش وجود داشته. نارضایتی که در او وقتا و خصومت هایی که از دوره گذشته طالبا هم در بدخشان و اینا ماندن، سازگاری مردم بدخشان با طالبا بغیر از دادن امتیازات بسیار کلان به این شکل توهین و تحقیر ناممکن است. دومین مسئله ام مرز بودن بدخشان با مسئله تاجیکستان است. مسئله راهی که با پاکستان دارن، طالبا میفهمن که اگر کوچکترین اشتباه تاکتیکی در بخش نظامی و اشتباه سیاسی بکنن، احتمال از اینکه بدخشان به یک مرکز تبدیل شود، در پشتو یک اصطلاحی است، در مرور کور، یعنی خانه ناراضیا. اگر یک مرکزی به خانه ناراضی در افغانستان تبدیل شوه، دیگه هر آن کسی که در هر ولایت مشکل را پیدا بکنه مستقیم به بدخشان مراجعه میکنن و به این لحاظ است که بسیار تلاش میکنن که به یک شکل مسالمت آمیز این قضیه را حل بسازد. مسئله دیگیش که طالبا در وضعیتی که دو سال پیش و یک سال پیش قرار داشتن، نه از لحاظ منطقوی و نه از لحاظ داخلی در او وضعیت قرار ندارند. شما میفهمین که در قندهار، در عیسی بولدک و اینا، مسئله گرد جنگل و نوشکی و او مناطق مرزی، اگر شما بلدیت داشته باشین، تا به چوتو بسیاری از اقوام اچکزایی در اونجا مسلح شدن، در اونجا جا به جا شدن، ترنینگ میبینن، آمادگی های را به داخل شدن به سمت قندهار و شروع یک جنگ را میبینن که اینا از اون آیه هم بسیار حراس را دارن. مسئله چترال و کمپای ترنینگی که در چترال و بریکوت جور شده، در او ساها اطلاعات بسیار موثق وجود داره که مخالفین در اونجا جا به جا هستن. و مسئله نورستان و کنر و لغمان، احتمالات از این مداخله وجود دارن. و مسئله پاکستان و سیاست کلی جهان، با خصوص همین پذیرایی ره که سردی که از طالبان شد و خواستن احمد مسعود در تهران، یک زنگ خطر بر طالبا هست که در قضیه بدخشان از احتیاط بسیار زیاد کار بگیرند. بلفاته و شما میفهمین که سیستم اماراتی یک سیستمی است که یا اطاعت یا بغاوت است دیگه. به این لحاظ بلفاته یک وضعیت میانه وجود ندارد. اگر فاته امیال خود تسلیم کند، مستقیم به زندان و محکمه انتقال پیدا میکنند و تمام قمندانایش و افرادش و کسایی که نزدیک از ایست سرکوب میشه و به او جای مراجعه زندانی خواهد شد. مسئله اگر مراقب نشینی بکنن، شما میفهمین با بکراندی که فاتحه داره یک وقت به قاچاق مواد مخدر و گپای متهم بودن که با تاجیکستان هم مناسبات حسنه ای ندارن، بنابر آن نمیتونه حتی با تاجیکستان و او سمتا هم باید نمیتونه بره. و مسئله از اینکه با پاکستان ارتباط را برقرار بکنه و پاکستان ایر مستقیما حمایه بکنن، هنوز اطلاعاتی که ما دارم او ارتباطات هنوز محکم نشدن. دلیل چیز که صرفاتی هنوز هم هیچ کس اعتماد ندارن، مخالفین مثلا جبهاتی که بودند تماسای را به این گرفتن، یه آدم تو موضوع قاطی ندارن. مثلا تو نیست که بگوی که بله من مقاطی استاد هستم، به جنگ استاد هستم، اکثرا دوپالو صحبت میکنن، والا امارت هستم قربانی دادم، به هر طریق ممکن شو ما باید این موضوع باید حل شو. وقتی که اینا را اجازه دادن به ولسوالی نسی داخل بشون تغییرات به وجود بیارن، به این معناست که در مرکز نظامی از یک رخنه به وجود آمدن از نظر نظامی، که این کار یکی از ضعفای عمده است. مسئله از نظر نظامی دوستا خوب میفهمن که هر جبهه پشت جبهه را کار دارن و یگانه چیزی که فاتح از او رنج میبرن نبود پشت جبهه بر عزیزتر. اینا خود وقتی که به طالبا میرن یک کشت نمیکنن که تمام پلهای پشت سر خود چپه میکنن، نه در اونجا جایگاه قومی بر خود میمانن، نه جایگاه مردمی بر خود میمانن، نه جایگاه منطقوی را بر خود میمانن که یک وقت اگر ناراض شوه به کشورهای همسایه مراجعه کنن یا از جایگاه مردمی برخوردار باشن. اینا در مناطق خود هم ظلم را کردن، وحشت را کردن، مردم را کشتن، شکنجه کردن، از اون جایگاه هم اینا برخوردار نیست که یک بسیج مردمی به وجود بیاید، یا مثل مقاومت اولی که استاد ربانی یا احمدشاه مسعود یک محور شده بودن، این افراد محور شده نمیتونه، چون مردم اعتماد نمیکنه که همین فاتح فردا خریده میشه، معامله میکنن، چی میکنن چی نمیکنن. بنان این گزینه هایی هست که موقف فاتح را بسیار ضعیف کرده و در یک دورراهی قرار داده.
0: بسیار تشکر از شما. آقای قیاسی، حالا سوال هم ایست که جمعه خانه فاتح چی میکنه، مرد جنگ است یا مرد معامله؟ یک فرمانده اهل نبرد است یا چهره‌ای که در نهایت راه معامله را انتخاب خواهد کرد؟
1: البته آقای فاتح اگر یک بکگراند 10 سالش هم بیم نگاه بکنیم، اونا مثلا بعد از دوره مکتب و مدت کاری شخصی و با مؤسسات ماین پاکی یا مصروف بودن دکانداری میکردن یا و اینا بر ملحوظات و تعداد از وطندارایشان که با پاکستان و با طالب در اون وقت که با جمهوریت میجنگی طالب روابط داشتن از سال 2014 به بعد اینا رفتن طالب شدند. از سال 2017 و این سو آقای فاتح کمتر جان گرفت، دودی 5-10 نفر مثلا افراد داشت از خود که ملاقیره بتانه در مناطق دروازه ها کارهای را بکنه و برنامه های را انجام بده. اما یگانه دستاورد آقای فاتح برای امارت فقط در سال 2020 بود که برام با یک معامله متاسفانه تعداد زیادی از وطندارای ما را در سال مایمی به شهادت رساندن و در او گروه های تروریستی انصار الله و دیگر هم از او حمایت کردن. دیگر اگر ما این در اون زمان هم یک دستاورد هم و دیگه کدام موفقیت دیگه در جنگ ها در دروازه ها نداشت. بعد از سقوط جمهوریت آقای فاتح بیشتر مطرح می شود و مینوبر همون ظلم و شکنجه و فشارهای را که در منطقه صورت میگیره و طالبان که نوامده بودن و دروازه ها و مردمی نظامی را وجود نداشت اما بیرون شده بودن، باز این آقای فاتح بحث معادن شروع میشه و بحث درآمدهای اقتصادی و همچنین مسائل دیگه که میگه امکانات به دستش میآید و بالاخره روابطش گسترده تر میشه و نامیری عمومی دروازه ها و ولسوالی نسای بالاخره با مقامات طالبان این روابطش گسترده میکنه. این همو بکگراند ایشان بود که بعد از تبدیلیشان به ولایت زابل مخالفت ها را آغاز کردن و بحثشان به رسانه ها بیشتر داغ شد. خب یک چند مورد قتل مردم های محلی ها کشتنی که در منطقه سنگساری هم صورت گرفته و در سال 2022 اینا همه بکگراند های سنگ که اینجا جناب آقای دانش دکتر سبراهیمی هم فرمودن که خب بعضی ملاحظاتی را که در بدخشان و در دروازه ها بود مردم فشارهای بالایشان آمد، مردم اسماعیلی مذهب و شما شنیدین تغییری مذهب، فشارهای فرهنگی، همه این مسائل امو کارنامه آقای فاتح هست. اما ای که به عنوان یک فرمانده نظامی و دارای یک دیل استراتژیک وضعیت مطالعه بکنم، بالاخره حالت روانی دنیا و منطقه را مطالعه بکنم و بدانه که افغانستان در کدام برهه زمان قرار داره، او ظرفیت در اوج دیده نمیشه متاسفانه. و این آدم با آن که در ظرف یک ماه یک نیمه یا دو ماه را که مخالفتایش با مرکز شروع شد، تلاش‌های زیاد از هر طرف صورت گرفته که این آدم در صورتی که از نیروهای آزادی بخش مردم افغانستان، از بالاخره دموکراسی افغانستان، از حقوق زنای افغانستان، از این مسائل بنابراین شرایطی که گروه طالبان نداره و همه زنها و مردم افغانستان سرکوب کرده، این استاد شوه احتمال حمایتش هست. اما ما دیدیم که نه تنها ایشان هیچ گونه تحرکی را که امو نشان بده که مخالفت با رهبری طالبان داره وجود در وجود نداره، بلکه بیشتر خواسته هایش به نحو ما مجاهد بوده، ما جنگ کرده، ما خون داده، ما این حرفا بوده، یعنی یک نوع تضرر بوده تا جایی که کاملا استاد شوه و بگویه که خب ما بالاخره اگر جنگم کردیم حق ما صد در باز. فقط حق طلبی بیشتر موضوعات شخصی بوده و موضوعات اماراتی بوده. ما در مصاحبه پیش من گفته بودم که در حال حاضر جنگ بین امارات کندهار و امارات درواز است، یعنی او همو امارات درواز هم متاسفانه که یک بحث تاریخی داره و نتونست اگر امارات را می بود حفظ میکرد، این همو بحث شخصی شد، بحث خانوادگی شد، بحث گرفتاری برادرها و افراد نزدیکش بود که آدم او را بالاخره شخصی پنداشت استاد شد. باوری ما تا حالی که ما از ایشان نه تحرک نظامی دیدیم، نه سادگی آنچنان بلند بالای، ما فکر نمیکنیم که یک مردی که استاد شد و قاطعانه از همون حقوق خودش که ولو شخصی هم باشه استفاده بکنه بود. از بیشتر عرض کردم که یک مردی میدان برای مبارزه با کسانی که سرکوبگر هستند، بالاخره تروریست هستند، مردم افغانستان گرو گرفتن، 20 میلیون زن گرو گرفتن، افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دادن، اقتصاد افغانستان به بدترین حالت آوردن، این همه مشکلات را در افغانستان گروه آورده. بله. اگر یه آدم مرد جنگ و مرد میدان می بود، بالاخره راه را برای این مسیر باز می کرد و امروز برای خود تاریخ می ساخت که متاسفانه او در این
0: پس میگن معامله میکنه؟
1: او بحث معامله هم نیست، او تا جای برداشت های مال ایران نشان می ده که همه که نیروها به اولسوالی نسعی رفتن، در اولسوالی چیز دیگری برای معامله او نمانده، با آن که تا جای من خبر دارم دروازه گفتگوی این نیروهای نظامی با آقای فاتح هنوز هم باز است. از او خواسته شده که مثلا اون آقای موسای کاکه که زندان بود همراهشان بردن، او را به اول سوال شکای اونجا نگهداری میکنن که میخواست او آزاد شد و بس جنجالای اطرافیانش بود. این یک دروازه گفتگو تا هنوز هم باز است و احتمال این که از او خواسته شده که در اون درواز بمانه و با او کاری نداشته باشند و یک دیل افراد مسئله را برای جاده شبه و احتمالاً دوباره به اون امارت برگرده یا به اون امارت بمانه.
0: خب جنگ نه، معامله نه، تسلیمی در کار است؟
1: خب طبعا یک تسلیمی است وقتی که اینا به امارت میمانند و میگن که ما مدرسه دارم، ما مسجد ساختم، ما بالاخره میخوام در زادگاهم بمانم، مریض هستم، این خود یک نوع عقب نشینی نشان میده که عقب نشینی طبعا تسلیمی است و اگر جنگ در کار بود اونا میتونستن که از کوف تا نسای و از شغنان تا نسای بسیار راه های است که میتونست حتی یک نفر از این راه های رفته گیر زنده نمانه و دریا همشه پرد کنه.
0: تشکر. اما آقای ریمی از صغیر سیاست منطقی یاد کردن ربط به این سرکشی جمعه خان فاتح و درگیری ها در بدخشان میبینین با تغییرات سیاسی منطقه‌ای که شما از او یاد کردین؟ پشت ای بغاوت جمعه خان فاتح آیا جبهات دیگه هم است؟
2: ببینین تغییر سیاست منطقه‌ای یک امر کلانتر است. هر تحولی، هر مخالفت با طالب میتونه که در امون مسیر قرار بگیره یا میتونه که از طرف جوریان ها مورد حمایت قرار بگیره. اما الزامن یک شرط اساسی نیست که هر نوع مخالفتی هم از طرف از او سازماندهی شده باشه. همونطوری که آقای یوسی توضیح دادن موضوع آقای فاتحی پیچیدگی های خود داره. ولی شما در جریان هستین که پاکستانی ها سیاستشان تغییر کرده و از مخالفین فعلا حمایت میکنن و این مخالفت ها به سطح گسترده سراسر افغانستان در حال شکلگیری و سازماندهی است. مهمتر است که این مخالفت‌ها و یا جزیره‌های کوچک مخالفت باید بیشتر در مناطق پشتونشین صورت بگیره. و بحث اچیبزی آقای دانش اشاره کردن که قضیه و یک تحول مهم است، تحولات در کنر، تحولات در نورستان و در مناطق دیگه افغانستان، اینا همو تلاش‌های مجموع در مجموع تلاش‌های پاکستان نشان میده که درگیری و مخالفت با طالبان در یک مرحله دیگه میخوان ارتقا بدن و با طبعا جبهات مسلح و مخالف طالبان به شمول جبهه مقاومت آزادی و دیگه مخالف ها و رهبرای سیاسی تماس دارن و گزارش‌های وجود داره که اینا دفتر دارن در اسلام آباد و نیرو روان کردن برای آموزش و برای ترنینگ و هر تحولی که هم اتفاق بیفته این نیروها میتونن که از او استفاده بکنن و بالاخره او رو پیوند بدن با تحولات منطقه‌ای. یکی از عمده‌ترین مشکلات و موانع همگرایی منطقه‌ای سیاست‌های ایران بود. ایرانی‌ها مخالف هر نوع همکاری با پاکستان بودن، بعضی از نیروهای مخالفین اجازه نمیدادن و نگران بودن که وقتی پای پاکستان در این قضایا دخیل باشه حتما پای آمریکا هم در این قضیه دخیل است. اما بعد از پایان جنگ و نقش مثبتی که پاکستان در این روند بین آمریکا و ایران بازی کردن و استقبالی که از مخالفین داشتن در روزهای اخیر و طبعا مخالفین در ایران حضور دارن، نیروهای مسلح حضور دارن و اکثریت مخالفین هم اونجا هستن، اگر یک هماهنگی بین پاکستان و ایران صورت بگیره طبعا این یک عقبه حمایت

0: ارتقا میده.
1: آقای رحیمی، جمعه خان و فاتح پیامد کار خودم میدانست، خب این اطمینان از کجا برش حاصل شد که اعلام مخالفت با طالبان بکنه؟
0: ببینین، در مورد شخصیت و پیشینه ای آقا قیاسی صدر توضیح دادن، یعنی نه یک طالب مکتبی است و نه هم یکی از او مبارزای به نام بدخشان. در این اتفاقات و حوادث در یک موقعیت قرار گرفته، به ثروت و پول دست یافته و بالاخره در دفاع از منافع و گروه ها و اطرافیاش درگیر شده با طالبات، چون طالبات طبعا در اون نظامشان اطاعت مطلق میخوان و اجازه نمیدن که کسی خلاف او خواسته از اونا عمل بکنه. حالا آقای فاتح دو طرای بیشتر نداره، گفته داره که شما در بحثتان مطرح کردین، اگه تسلیم هم شما هم کشته میشه و اگر معامله هم بکنه او را حذف فیزیکی میکنن و اجازه نمیدن که دیگه در اون موقعیتش باقی بمانه، به دلیل از اینکه خلاف هم اصول سیاست های طالباست. طالبا هم طوری که آقای دانش توضیح دادن تلاش میکنن که این مسئله به درگیری و به بحران نکشه، ولی راه حذف و راه تضعیف از او اگر معامله بکنه یا تسلیم شه وجود داره. اما در صورت جنگ، اگر گزینه جنگ انتخاب میکرد که طبعا فعلا در وضعیت متفاوتتر قرار داریم، زمینه ازی وجود داشت که مخالفین از او حمایت بکنن، زمینه ازی که عقبه برای او در تاجکستان فراهم شد، زمینه ازی که پاکستانی از او حمایت بکنن، این زمینه ها وجود داشت. اما صرف نظر از همه اینها، حتی اگر او تسلیم شود، حتی اگر او حذف شود، نفسی حادثه نشان میده که او تصویری که طالبان از افغانستان و از امارت ارائه میکردن، او تصویر شکسته، ناامنی و مخالفت آغاز شده و این آرام آرام امو سیر سعودی خود طی میکنه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای دانش. شما از مخالفت در دیگر نقاط افغانستان هم یاد کردین، از نارضایتی. البته جالب است که وزیر دفاع طالبان از مرز پاکستان در بدخشان دیدن میکنه، در حالی که حملات پاکستان در کنر، پکتیا و پکتیکا صورت گرفته.
2: ببینین، تقریبا چیزی کم 6 ماه پیش یک اطلاعی به طالبان رسیده بود که پاکستان از 3 استقامت از نورستان به طرف پنشیر و بدخشان تحرکات را دارن و حتی بعضی پهپادهای بسیار کوچکی را که پاکستانی ها به دست مخالفین میخواستن بده و بعضی عملیات های را در نقاط مختلف را انجام بده، این اطلاعات را اینا داشتن و فعلا هم اینا به این بمباردمان هایی که مردم ملکی را میکشن، پاکستانی ها طالبا اوقدر حراس را ندارن. حراس عمده ای که طالبا دارن از چند نقطه بسیار اساسی میترسن. شما دیدین عملات انتقام جویانه هم که ادعا کردن رفتن افغان ها را کشتن، آنها مخالفین خود را کشتن، ایچ وقت اینا یک پاکستانی را در همون پهپادهایی که اینا روان کردن هم نکشتن. دلیلش ایست که اینا از پاکستان حراس ندارن، اینا حراسشان از مسلح شدن مخالفین خودشان هستن. دلیل ایست که سطح نارضایتی مردم در افغانستان بسیار بالا هستن. طالبا وقتی که به قدرت رسیدن، امتیازات را تمومشه بین خود تقسیم کردن. حتی افراد مثل جمعه خان فاتح و قماندانای کوچک دیگه، اینا کدام اختلاف ایدئولوژیک ندارن، اختلاف سر امتیازات هستن، اختلاف سر معدن هست، اختلاف سر پول هستن، اینا هستن. به این لحاظ در درون طالبا هم وزیرایشان بسیار چاق و پروی شدن، والیایشان، ولی صفوف پایینشان هنوز هم به همون 8000 و 10000 ماش کار میکنن. یک شگاف بسیار عمیق طبقاتی در درون خود طالبا هم وجود داره که باعث نارضایتی بسیار زیاد شدن. مسئله دیگه که بسیار مهم و اساسی است ایست که اگر از چند مرز، مثلا از مرز بولدک و از مرز به طور مثال از طرف چوتو به طرف هلمند و از دو طرف مثلا از رباط به طرف نیمروز و اینا اگر مداخلات رو صورت بگیره که اما هنگی های لازمی رشدن و از سمت چترال و بریکوت و این سمتا اگر طرف کنر و نورستان و اینا تحرکات ره، و سوال شما که چرا ملا یعقوب رفته اونجا، فقط اون رفته بود که رای اکمالاتی رو ببینن که آیا پاکستان میتونه این اکمالات را بکنه.

0: یا نمیتونن بکنن و اینا. به خاطر از اینکه شما یقین و باور کامل داشته باشین که اگر جمعه خان فاتح از همه گزینه‌هایش برش مخالفت قاطع بسیار برد بیشتر را میتونستش را باشن، اگه کشته میشد هرچی که میشد اینمی گپش برش بسیار ارزش. دلیل چی بود که تمام مخالفین طالبا در محور امی آدم جمع میشدن، به هر صورت با تمام بکراند خوبی که ندارن، اما یک سمبول مقاومت در بدخشان مطرح می شد. یک و موضوع دومی که اگر تلسم طالب یک بار شکست، یعنی که اگر یک بلسخاک به دست مخالفین افتاد و این مخالفین تانستن مدت یک ماه یا 20 روز مقاومت بکنه، بازی جنگ چریکی یک ماه که مقاومت کردن دیگه باز کسی نمیتونه اینا را شکست بده یا اینا را بتونه از بین ببره. به این لحاظ این خیزشا باز شکل می گیرن در ولایات مختلف و اینا، و شما ایتو فکر نکنین که این اختلافات تنها در ولایت‌های شمال هستن یا بین اقوام دیگه هستن. از پشتونایی که در مناطق پشتونشین بسطو آمدن از این وضعیتی که نه کاری هست نه به کسی کار داده میشه، توهین است، تحقیر است، اینا هست. مثلا شما ببینین در افغانستان یگانه مسئله ای که بر افغان ها بسیار ارزش داره مسئله ناموس و ناموسداری است. اینا در هرات به چه فجایعی دست میزنن، زنای مردم را میبره زندانی میکنن و اینا این کارهای هستن. اینا یگانه چیزی که بر ضد امریکایی نیروها را مسلح ساختن، میگفت امریکایی به خانه مردم بلند داخل میشه و ناموس مردم را دسترازی میکنن، تلاشی میکنن. حالا عین کار خود طالب میکنن دیگه. پس اون مو روایتی که طالب تانسته بود مردم را جمع کنه، اون روایت طالب حالا برعکس میشه. به این لحاظ این نارضایتی روز به روز باعث عجیب میشه که جبهات متعددی باز بشود. من که باز هم بر شما تاکید میکنم که طالبا از آخرین گزینه خود در مورد حل مسالمت آمیز بدخشان کوشش میکنن. مسئله تنهایی نیست که فاتح را نمیتونن. شما ببینید از مهدی از فاتح کدر آدم قوی تری بود، منسجم تری بود، با نظم بود، مقاومت کردن، جنگ کردن و اینا تانستن تا خیلی وقت. فاتح او قدر جایگاه مردمی را هم نداره. شما برین جایگاه فسیودین را با فاتح مقایسه بکنین، بسیار تفاوت را دارد. اما دلیلش ایست که وضعیت تغییر کرده، وضعیت سالهای گذشته نیست. طالب با مخالفت‌های متعددی داخلی، منطقوی و جهانی. شما ببینین امریکا مثلا میگه که ما از پاکستان در مقابل دفاع مشروعی که در مقابل تروریسم میکنه ما حمایت میکنیم، در حالی که پاکستان مردم ملکی رو میکشد، ولی امریکا به قتل مردم ملکی در افغانستان از پاکستان حمایت میکنه. به این معنی است که پرستیژ و یا جایگاه سیاسی طالب روز به روز ضعیف میشد. بطور مثال همین حالت در ایران اینمی پذیرایی را که احمد مسعود کرد، شما دیدی که یک مثلا از نظر مطبوعاتی یک موضع‌گیری علنی را ضد ایران طالبا بکنه، چرا نمیتونه بکنه؟ دلیلش ایست که در موقف قرار نداره، در موقعیت قرار نداره خود با ایران درگیر بکنه. از خاطر یک مطلب بسیار مخفی را به سفارتش روان کرده، اعتراض را کرده که هیچ مطبوعاتی نخواستن بکنن، چون موقفش در وضعیت ایران فعلا قرار نداره که هم با ایران هم با پاکستان و هم با مخالفین داخلی و با مردم افغانستان که درگیر هستن همه درگیری ها را مدیریت کرده نمیتونه.
1: خیلی سپاس از شما آقای قیاسی. خب اگر حالا طالبان جمعه خان فاتح را سرکوب بکنن به شکل خونین و درگیری در اونجا صورت بگیره، آیا این جایگاه و اقتدار طالبان را تثبیت میکنه و یا پیامدش برعکس خواهد بود و در جبهات دیگر بروی طالبان باز خواهد کرد و مخالفت ها را بیشتر خواهد کرد؟
2: ببخشید که من یک دقیقه قطع شدم، صحبت های جناب دکتر سیبرایی را نشنیدم. خوب در این که آقای فاتح بازداشت شد و کشته شد و جنگ شد و دروازها و یا هر موضوع دیگری، مقاومت مردم افغانستان که بعد از سقوط جمهوریت دوباره آغاز شده بود آهسته آهسته رنگی دیگر، رنگی تازه تری به خود گرفته روان است. ما و شما شاهدی تنش ها در بیشتر از 17 ولسوالی بدخشان در دو سه ماه گذشته بودیم و در سایر ولایات افغانستان هر از گاه تحرکات بر علیه این گروه آغاز شده است. یعنی در صورت استادگی آقای فاتح بر علیه این ظلم استبداد طالبانی که جناب دانش و دکتر سبرایمی هم توضیح دادن، یک دریچه بزرگتر البته میتونست باشه، بیشتر قوتها دانی بیشتر میگرفتن و زمینه مبارزه علیه طالب بیشتر باز میکرد. اما این که آقای فاتح عرض کردم که باشه نباشه تسلیم شوه کشته شوه این نیروها جنگ بکنن، مقاومت مردم افغانستان در رسوالی های دیگری از ولایت بدخشان توصیه پیدا میکنه، در ولایات دیگری افغانستان توصیه پیدا میکنه، با اقوام افغانستان توصیه پیدا میکنه.
1: اگر جمعه خان فاتیر مثلا سرکوب بکنه از بین ببره، حالا چی تاثیر روی دیگر طالبان بدخشانی و فرماندهان بدخشانی خواهد گذاشت که ناراضی هستند؟
2: این راه مبارزه و سرکوب آقای فاتح و سرکوب قماندان ها و مجاهدین مبارزین مقاومتگران مردم افغانستان بسته نمیشه و در سال 2022 تعداد زیادی از مقاومتگران ما را به شهادت رساندن، تعداد زیادی را بازداشت کردن. همین هر روز زنان مردان و همه مردم افغانستان اینا دارن بالاخره زندان ها میبرن.
1: امی طالبان بدخشانی که فعلا بر در خدمت امارت است، امارت طالبان، بعد از سرکوب جمعه خان فاتح چی میکنن؟
2: یادمان باشد که همه اکنون هم تعداد زیاد از طالبایی که در صفوف این گروه در بدخشان هستند ناراض هستند. بیشتر از 10,000 نفر از وزارت دفاع ازیا و وزارت داخله ازیا در دو سال گذشته منفک شده بودند که اینا آماده هستند. مردم افغانستان هم در کنار کسایی که با طالب می جنگن هستند.
1: این شورای مقاومت می بپرسیم که آیا پرونده بدخشان باعث تثبیت طالبان خواهد شد یا با آغاز مرحله تازه از فرسایش و تضعیف اقتدار این گروه؟
3: ببینید، من در صحبت های اولیم هم گفتم که بدخشان یک تاریخ خود داره، یک پیشینه خود داره و وضعیتی که پیش آمده با او تاریخ و پیشینه بدخشان و بدخشی ها هیچ همگونی و سازش نداره. این آغاز یک تحول کلان است، آغاز یک حرکت کلانتر علیه طالب است و که آقای دانش هم گفتن و مشروعیت داخلی طالبا بزرگترین مشکل است. طالبا با اون
1: بسیار تشکر از شما آقای رمی. میمانان عزیز بس ما دارم جواب پایین رسید. تشکر از شما آقای دانش، آقای رمی و آقای غیوسی. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتون شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کند. یک دقیقه خبر.
2: در پی افزایش بهای سوخت در کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز یک شنبه 14 سرطان در کابل نشست اضطراری با بازرگانان نفت و گاز از ولایت‌های مختلف برگزار کرد. با گزارش رادیو هرید، رسانه نزدیک به طالبان در این نشست راه‌های کنترل قیمت نفت و گاز، بهبود کیفیت سوخت، جلوگیری از کمبود مواد نفتی در بازار و ماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول بررسی کرده است. سید کریم هاشمی، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست گفته که هدف ما این است که بازار کشور از مواد نفتی خالی نگردد و کمبود ایجاد نشود و قیمت ها به گونه غیر طبیعی بلند نرود.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پلیس پاکستان 6 نفر را به عنوان طراحان حمله بر پایگاه نظامی رنجرز در کراچی معرفی کرده و گفته است که 4 مهاجم عضو گروه جماعت الاحرار بوده و برای اجرای این حمله از افغانستان به پاکستان اعزام شده بودند. پلیس میگوید که این افراد آموزش‌های لازم را در افغانستان فرا گرفته بودند. پلیس پاکستان عمر قاری، مولوی احرار، عبدالواجد، ملا طاهر افغانی، ملا عبدالمنان و عمر افریدی را از طراحان و سازماندهندگان این حمله معرفی کرده است. حمله‌ای که گروه جماعت الاحرار مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این حمله ششم سرطان پایگاه نظامی رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی را هدف قرار داد که در پی این رویداد 3 نظامی پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش پلیس فرد بازداشت شده خود را عثمان علی معرفی کرده بود و گفته که باشنده جلال آباد افغانستان بوده. این در حالی است که جماعت الاحرار یکی از شاخه های مهم تحریک طالبان پاکستانی اخیرا اعلام کرد که به گونه رسمی از تی تی پی جدا شده و فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. درود به این برنامه نظرگاه، خوش آمدین. با من سلیمان قیومی. در پیوان با تحولات اخیر پاکستان و رابطه این کشور با طالبان گفتگوی داریم با آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که با ما پیوستن. مدثر صاحب بسیار خوش آمدین. اگر این مهاجمان واقعا شهروندان افغانستان باشن، مسئولیت طالبان در قبال این پرونده و این رویداد چی است؟
2: سلام به شما و شنونده‌های عزیزتان. آقای قیومی، شما می‌دانید که رابطه افغانستان و پاکستان و مسئله‌ای که شهروندان پاکستان در مسائل افغانستان دخیل هستند و از افغانستان در پاکستان چیز تازه نیست. در 20 سال جمهوریت هم حکومت جمهوری افغانستان بارها شهروندان پاکستان را دستگیر کرده بود که با خود جلیقه‌های انتحاری عمل می‌کردن یا در کنار نیروهای طالبان علیه حکومت جمهوری می‌جنگیدن. و حالا مسئله وارونه شده، تقریبا در تمامی حملاتی که صورت می‌گیرد در پاکستان یا آموزش در افغانستان می‌بینن یا شهروندان افغانستان در این مسئله دخیل هستند. اصلا نباید خیلی توقع کرد از طالب، چون طالب یک حکومت مشروع و یک حکومت مردمی و یک حکومت نیست که پاسخگو باشه. طالب ها حتی در جایی که انصافا بخواینم که جلوگیری کنن نمیتونن، به دلیل التهابی که در منطقه شکل گرفته، به دلیل بستر افراطیتی که وجود داره و به دلیل رفت آمد گروه های تروریستی، این مسئله از توان طالب ها خارج است. به خاطر بند هر اندازه که میزان حملات بالا میره در پاکستان، خواسته یا نخواسته گروه طالبان و شهروندان افغانستان پایش دخیل میکرده این مسئله.
1: پس آقای مدثر، شما از گذشته یاد کردین، ولی هیچ گاهی به گونه رسمی پاکستان و دوره جمهوریت وارد یک اقدام نظامی نشده بودند. گرچه طالبان در حال حاضر مسئولیت اعزام مهاجم انتحاری به پاکستان را رسمی به عهده نمیگیرند، ولی اگر یک گونه دیگه تحلیل کنیم، میشه اینو بگوییم که در عمل طالبان وارد فاز درگیری نظامی با پاکستان شده، در حالی که پاکستان هم ما میبینیم که هر روز حمله میکنه دیگه.
2: ببینید، پاکستانی ها یک به باور ما یک جنگ پرسایشی را علیه طالبان شروع شکل دادن یا شروع کردن. نزدیک به یک سال است که تمام بنادر و گذرگاه ها از جمله اسپین بولدک، چمن، انگورده، غلام خان، معروفترینش تورخم، بروی طالبان بستن و در کوتاه مدت نتانه یک تاثیر آنچنانی بگذاره، اما در دراز مدت تانسته که صدها میلیون دلار به بازرگانان و شهروندان افغانستان زیان برسانم. مسائل بسیار ابتدایی مثل شیر خشک بر اطفال، مثل نیازهای اقلام خوردنی و نوشیدنی در کابل و شمار از ولایت کم پیداست، همگی به طرف ایران رجوع میکند. هیچ کشور به اندازه پاکستان و از لحاظ فرآورده های زراعتی و محصولات کشاورزی افغانستان نسبت به پاکستان نیست، به دلیل نزدیکی فرهنگی، بازار و مشترک و نزدیکی بندر گوادر و کابل. ای از جمله دلایلش است. اگرچه طالبا و بانک جهانی و ایرانی ها اعلان کردن که 53% فرآورده حال از ایران می. مسئله دوم، شما می دانیم که پاکستانی ها استراتیجی هایی است که هر جایی که نیروهای تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچ و بی ال ای را ببینن یا جنبش های ضد پاکستانی را ببینن، در افغانستان عملیات میکنه. تو مسئله سومشون عملیات ها یا بمباردمان های هوایی را که میکنه و بیشتر مسئله ای است که شوریفیان ضد پاکستانی در اونجا حضور میداشته باشن و مسئله همون کارخانه منتاج پهپاد هاست. به این خاطر پاکستان تلاش داره که یک جنگ رویاروی مستقیم نکنه، یعنی یک جنگ فرسایشی است. هر جایی را که بخوایم میتونه که حمله کنه، میتونه که بزنه و دوباره هواپیماش بر بگرده و این عین کار طالبان میکنن اموج.
1: یعنی میخواین بگین که طالبان عملا وارد یک جنگ فرسایشی با پاکستان شدن؟
2: طالبان خواسته یا نخواسته از زمانی که به قدرت رسیدن که نتونستن تی تی پی را مهار بکنن وارد یک جنگ شدن. طالبان نمیخواین جنگ بکنن به دلیل اینکه نه ظرفیت را دارن و نه توانایی را دارن و قدرت پاکستان هم میدارن. اما اینکه که پاکستان تانسته ای روزا بسیار براساسته بسازه، سراسیمه بسازه و یک فاز جدید باز کنه، در کنار مسئله تی تی پی مسئله دستیابی طالبا به تکنولوژی پهپادی است که همی که میتونه فضای اسلام آباد بسته کنه، همی که میتونه حمله بکنه. اما جمله معروف آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا است که دست ما به آخر پاکستان میرسه دیگه.
1: پس آقای مدثر، اگر این وضعیت کماکان دوام میکنه، تنش هم با گذشت زمان جدی میشه، مهاجمین انتحاری و تجربه طالبان در استفاده از این ابزار چقدر میتونه پاکستان رو متاثر بسازه؟ جدا از بس پهپادش، تنها مهاجمین انتحاریش اگر در نظر بگیریم.
2: یکی از مسائل کلان را که طالب تانستن نه تنها به تی تی پی ورتش آزادی بخش بلوچ، به هر گروه شورشی تروریستی یا جدایی طلبی است که مسئله حس اعتماد به نفس و تجربه جنگی را و تجربه حملات انتحاری را دانسته که منتقل بکنند. این از زمان به قدرت رسیدن طالب ها شما میدانید که میزان جدایی طلبی در کشورهای منطقه، میزان گروه های تروریستی به مراتب افزایش یافته. دلیلش می است که طالب هنوز نتانسته خود از یک گروه شورشی یا گروه تروریستی به حکومت مقتدر مشروع یا نیمه مشروع حداقل بیرون میکنه. شما هنوز میبینید که همو شکل ساختار طالب ها از این که چگونگی نشستنشان بر فرض تا این که چگونه میخواین که فرمان صادر بکنن، چگونه میخواین حکومت داری بکنن و چطور بیشتر از این که به مکتب و دانشگاه و مسائل اکادمی بپردازن به مدرسه سازی بپردازن، این واقعا یک دردسر کلان برای پاکستان است. و شما میدانید که این عمله را جماعت الاحرار به دوش گرفته که اگر وقت برنامه شما کافی باشه که باز یک مقدار در مورد جماعت الاحرار صحبت کنیم.
1: اتفاقا یک از بخشایی که بسیار مهم هم است و در یکی دو روز گذشته خبرساز هم شده، مو اشاره شماست به جدایی یا حس اعلام استقلالیت جماعت الاحرار از تحریک طالبای پاکستان است. این پرسش مطرح میشه که در عقب نشینی این رابطه چی جریان داره یا چی تحول باعث شده که این احساس استقلالیت دست بده به جماعت الاحرار؟
2: آقای خیمی گرامی، شما میدانید که گروه تی تی پی احساساً یک گروه خودجوش نیست. وقتی که در سال 2007 شکل گرفت مجموعاً از گروه های افراطی و مسلح یا گروه های مذهبی بودن، یعنی یک تعداد مدرسه هایی که فقط آموزش دینی میدن و یک تعداد گروه هایی که دست به سلاح برده بودن که صوفی محمد که جمعیت نفاذ شریعت در سال 1992-1993 ایجاد کرده بود، بعد از او یک جمع کلان را آورد وقتی که امریکایی‌ها به افغانستان حمله کردن، بعد از او سال 2007 تی تی پی به رهبری بیدالله مسعود شکل گرفت. یعنی تی تی پی به خاطر نامش ماندن تحریک طالبان پاکستانی، مجموعه از گروه های مذهبی، تروریستی و شورشی آمدن شکل گرفتن. بعد از این که بیدالله مسعود کشته شد، حکیم الله مسعود آمد یک رهبر مقتدر که بیشتر حملات انجام دادن. وقتی که در سال 2013 حکیم الله مسعود کشته شد توسط درون‌ها یا هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی، یک جنجال و یک اختلاف کلان به وجود آمد. این جنجال ناشی از این بود که دیگه هیچ یک چهره مقتدر از خانواده مسعود وجود نداشت که بیاید این رهبری را بگیره. تصور همه این بود که خب یکی از چهره‌های بسیار برجسته که در زمان در جنگ علیه ارتش نقش داشت، میگفتن که ملا عبدالولی مهمند میباشه که از قبایل مهمند است. من بازم تاکید میکنم که تی تی پی مجموع از قبایل کنار هم آوردن. اینجا جنجال شد، رای ندادن یا بیعت نشد. در واقع کسی به نام ملا فضل‌الله معروف به ملا افهم که در واقع داماد مولوی صوفی محمد بودن، این که در افغانستان هم جنگیده، در کشمیر هم جنگیده، در جای دیگه هم است که به مراتب افراطی است. این آدم وقتی که میای رهبر میشه و عملا جماعت الاحرار در سال 2014 اعلان موجودیت کرد. دقیقا جماعت الاحرار یک واژه عربی است. شما اگه بخواین این را به فارسی برگردان کنین، جمعیت یا جماعت آزادگان یا جماعت رزمندگان میشه. در سال 2014 یا عملات خود جداگانه کردن، مستقل شدن و نخواستن که زیر نظر ملا فضل الله یا ملا افم جنگ بکنن. تفاوتی که با تی تی پی دارن نه از لحاظ ایدئولوژیک، نه از لحاظ عدد، نه از لحاظ ساختار، هیچ مشکل ندارن. اما آن چیره که جماعت الاحرار در گذشته هم نشان داده عالم نشان داده بیرحمیش است. توانایی مانور کس در مقابل ارتش پاکستان و به هیچ نوع اصول و قائلی حداقل پابند نشده. تمام حملاتی را که غیر نظامی ها نظامی مثلا چند تا نمونه مهم زیره و فراتر از منطقه نمونه های بسیار کلانش بوده که در لاهور، در کراچی، در اطراف اسلام آباد تانسته که نفوذ بکنه جماعت الاحرار و حتی به خانه که در اسلام آباد شما میدانه در سراسر پاکستان فوقاره درگاه های صوفی ها هستن که در اونجا میرن موسیقی میکنن و ادبیات عرفانی میخوانن، ادبیات فارسی میخوانن. حتی حمله به یارا که از خط قرمزای مردم پاکستان است، حتی کسایی که سکولار هم باشه، جماعت الاحرار. اگه ما بیایم یک مقایسه کنم میشه گفت که جماعت الاحرار در واقع عمو شبکه حقانی تی تی پی است. بعد از اینکه سال 2020 دوباره عبدالولی محسود آمد رهبری تی تی پی را گرفت بعد از کشته شدن ملا فضل الله در سال 2018، در سال 2020 آمدن تمام ساقه های انشابی پاکستان طالبان پاکستانی یک جا شد و تا به امروز که رهبرشان عمر خالد نام داشت در سال 2022 در افغانستان کشته شد، امروز یک بار دیگه که معروف ترین چهرهش به نام ملا سربکف است تانسته که دوباره جمعیت الاحرار را جدا بسازه. و یکی از تفاوت های دیگه که میخوایم نکته آخرم بیان بکنم جمعیت الاحرار توانایی زیر داره که اکثریت نیروهایش تانسته از مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان بویژه از ولسوالی های مرزی افغانستان نیرو بگیره ببره، چیزی که طالبان بسیار در این مورد نگران هستن و میگه که هر چقدر که جماعت الاحرار بیشتر بجنگه رویاروی ما را با ارتش پاکستان بیشتر میکنه.
1: دو مورد اگر بسیار خلاصه بگوین، این که این تحول چقدر تاثیر روی ادامه جهاد را که تحریک طالبای پاکستانی یا تمام این گروپ ها بر علیه حکومت پاکستان داره میتونه تغییر و دگرگون بسازه و اون فشار را که فعلا روی طالب وارد است به خاطر این که پناه داده به این گروه ها این چقدر تغییر میده.
2: ما برداشت می است که به هر میزانی که گروه های تروریستی پراگنده میشن دو حالت داره. حالت اولی است که خود استخبارات پاکستان تلاش کرده باشه که این گروه ها را در واقع انشاب بکنه، اما این انشاب ما برداشت می از تاریخچه گروه نشان میده جماعت الاحرار که گروه انشاب از طرف ارتش پاکستان یا استخبارات پاکستان نیست، یعنی این گروه به مراتب تندروتر از تی تی پی است. بازی ها بین خود وقتی که رقابت بکنن پاکستان بیشتر اذیت میکنن و بیشتر میتونن که صدمه بزنن و متوجه هستن که جماعت الاحرار روی همون نکات خط قرمز پاکستان دست میمونه، مثلا روی قطعه رنجرز که از معروف ترین قطعه های ضد شورش است که به اصطلاحی که ما در افغانستان داشتیم سیاریو میگفتن یا قطعات ویژه پلیس و در واقع برش میگفتن یا قطعه گژدم امنیت ملی افغانستان، یه قطعه بسیار معروف است که عمران خان برده و دادگاه تانسته که در مقابل تی تی پی خیلی جای عملیات کنن، آمده اوم که خارج از دایره. نکته بسیار مهم آقای قیلی است که تی تی پی مانور اکثریت مانورش خیبر پختونخوا و بلوچستان است، اما جماعت الاحرار آمده به کراچی حمله کرده که یک نکته بسیار های اهمیت.
1: پس این وارد یک فاز جدید از تنش ها میتونه شوه، نه خوشبینی به این که احتمالاً صحنه تنش ها کاهش پیدا کنه هم در پاکستان و هم در رابطه پاکستان با طالبای افغانستان.
2: ما برداشت می است که این میتونه که با تی تی پی رقابت بسیار جدی بکنه، هم رقابت درون گروهی و همی که حکومت پاکستان بیشتر تضعیف بکنه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

سازمان ملل متحد میگوید جبهه های مخالف طالبان 18 حمله مسلحانه در طول 3 ماه انجام داده است. این گزارش به حمله راکتی جبهه آزادی در لغمان و چندین حمله دیگر در کابل، قندوز و هرات که اخیراً رخ داده اشاره نکرده است. دو جبهه مسلح هستی مخالف طالبان یعنی جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که دامنه عملیات و اقداماتشان رو به گسترش است. اما پرسش کلیدی این است که حملات نظامی علیه طالبان چگونه انجام می شود؟ این گروه ها امکانات، تسلیحات و منابع لوجستیکی خود را از کجا تامین می کنند؟ و در نهایت اگر پاکستان تصمیم بگیرد معادله سیاسی افغانستان را به نفع مخالفان طالبان تغییر دهد، کدام یک از این گروه ها می تواند به محور اصلی این تغییر تبدیل شود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و مینگونه بسم الله تابان، کارشناس امور امنیتی هستند. آقای تابان، بیاین که در رابطه به عملکرد جبهات مخالف طالبان این بحث را آغاز بکنیم. از دید شما واقعا عملکرد نیروهای مقاومت در حال حاضر چگونه به پیش میره؟ منظورم از مقاومت در کل جبهات است که بر ضد طالبان کار میکنن و فعال هستند.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما آقای ملک و جناب رحمانی و ملت و عزت افغانستان. خب فعالیت جبهاتی که بر علیه طالبان از آدرس مردم افغانستان و بعد سال 2021 تشکیل شده، اگر بررسی بکنیم از همون روز ابتدا، یعنی از روزی که هسته های ابتدایی جبهات مقاومت که منظورم تنها جبهه مقاومت ملی، نه جبهه آزادی و جریان های مخالف کوچک دیگری که وجود داره، از همون روزی که هسته گذاری صورت گرفت تا امروز اگر میبینیم تمامی هسته ها در حال گسترش است. مثلا شما زمانی که حملات جبهات ای جبهات در سال 2022 مقایسه میکنین تا 2023 24 و 25 تا امروز، هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ هدفگیری و هم از لحاظ جغرافیا گسترش پیدا کرده. قبلا متمرکز تنها به ولایت شمالی کابل بودن، حالا به شمال شرق افغانستان و همچنان شرق افغانستان تمرکز کردن. در هرات چندین حملات را طی سالهای گذشته، یعنی طی 3-4 سال اخیر انجام دادن. در بادغیس هم گزارش شده و در قندهار هم حملات جبهات گزارش شدن. این از لحاظ جغرافیایی یک جغرافیای گسترده را هر دوی جبهات، خصوصا این دو جبهه کلان، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی و پوشش میدن. تنها مثلا بر اساس همین مستندات ابتدایی را که ما انجام دادم، از در سال 2026 از جنوری تا هنوز دست کم 30 حمله را، حدود 30 حمله را جبهه آزادی تنها در چندین ولایت افغانستان بر علیه طالبان انجام داده، بر علیه کارمندان امر به معروف شان، بر علیه نظامی هایشان و بر علیه کارمندان طالبان و گروه و افرادی که با طالبان یک جا هستند. و همچنان جبهه مقاومت ملی هم در این حدود عملات را در طی سال 2026 انجام دادن و سایر جغرافیاییشان به طور بی سابقه گسترش پیدا کرده. شما در نورستان میبینین حملات، در لغمان میبینین، در شهرهای سروبی شما میبینین و همچنان در بدخشان و تخار در یک روز جبهه آزادی مثلا هفته قبل دو حمله را انجام دادن. بنا نزول هاست یه حملات در حال گسترش است و پایگاه مردمی، این نشان می‌ده که پایگاه مردمی جبهات هم در حال گسترش است و تحمل یا در واقع مخواست مردمی از اینا هم در زمینه حملاتشان بیشتر شده روان است.
0: ولی یک مثلا اضافه کنیم، در آخرین گزارشی که سازمان ملل داشته در تاریخ 22 می سال جاری میلادی که به نشر میرسد، در اونجا یک نحوی از افزایش چشمگیر سخن میزنه و تقریبا میگه که 57% این حادثات افزایش یافته. یعنی او در یک تصویر کلان سازمان ملل میبینه که در اونجا جبهه آزادی و جبهه مقاومت و سایر جبهات میگه که مسئولیت 8 حمله را بر عهده گرفتن که 16 حمله تایید میشه. اگر این گزارش اخیر در نظر بگیریم با توجه به گزارش های گذشته آقای تابان، تصویر کلان چی است؟ به این مفهوم که ماهیت و شدت عملیات ها را چگونه باید تجربه بکنیم؟
1: خب از لحاظ ماهیت، یکی از نکات بسیار برجسته و خوبی که حملات جبهات مقاومت بر علیه طالبان داره بسیار هدفمند است. شما کمترین، یعنی حتی میتونید بگوین هیچ تلفات ملکی را در حملاتی که انجام میدن شما تا هنوز مستند، حداقل من نتونستم مستند پیدا بکنم که تلفات گسترده ملکی در گزارش شده باشه. حملات کاملا هدفمند است از لحاظ تکتیک. از لحاظ جغرافیا هم امور هم خدمت شما عرض کردم در حال گسترش است و با وجودی که طالبان در مقابل تمامی حملات، هر کدام حملاتی که جبهات ضد طالبانی انجام میده، یک در واقع یک مجازات دست جمعی هم در اون منطقه انجام میده، یک حملات کور هم به خاطر انتقام گیری از اون منطقه و از اون قریه و از اون ساحه انجام میده. شما نمونهاش در پنجشیر دیدین، در بغلان دیدین، در تخار دیدین که بعد از هر حمله طالبان رفتن یک منطقه را مجازات دست جمعی کردن، یک گروه از قوم و یک جامعه کلان را مجازات دست جمعی کردن و این نشان میده که طالبان در شناسایی افراد جبهات هم کاملا ناکام بوده. اگر طالبان توانایی رو می داشتن که افراد شناسایی بکنن و سلول ها و جریان هایی که از اینا حمایت میکنه رو شناسایی بکنن، میکنه قطعا مجازات جمعی نمیکرد یک قریه را. مثلا شما زمانی که دیدین در پریان حمله شد، در دری ازارب حمله شد، در لغمان هم همچنان حمله شد، اینا رفتن حتی یک قریه را مردمایش جمع کردن، بندی کردن، لاتکوب کردن، زندانی کردن. از پنجشیر و از بغلان تا هنوزم در زندانهای طالبان و دلیل اینه که در اون منطقه حمله شده افراد زیاد وجود داره. بنان از لحاظ، از دو لحاظ، هم از لحاظ ماهیت و از لحاظ تاکتیک میتونیم بگیم که حملات گروه های مخالف طالبان هم اندکمندتر شده و هم گسترده تر شده و هم در واقع میتونه امیدوار کننده تر بر مردم افغانستان باشه.
0: یعنی از لحاظ تعداد هم شمار این حملات افزایش پیدا کرده؟ بله؟
1: بله.
0: درست. آقای رحمانی، وقت شما همچنان بخیر باشه. جناب رحمانی، با توجه به توضیحات که آقای تابان داشته، شما روی کرد جبهات را چگونه بازیابی میگیرین؟ از دید شما تا اینجای کار و در نزدیک به 5 سال این روی کرد به ما چی را تعریف میکنه؟
2: درود به شما بیننده عزیز، مهمان گرامی و تمام دوستایی که برنامه را میبینن. من فکر میکنم اگر در تصویر کلان طرفش ببینین، فقط پیام بزرگی که از شروع خود طالبان تقریبا متوجه شدن این بود که در کل چی همسایه را حساب بکنیم، همسایه کشور و چی هم کشورهای بزرگی را که در افغانستان همیشه مطرح بودن، برای طالب ها یک پیام داشتن و این که ما احتمالا نخواد گذاشتیم آب خوش از گلونتان پان بره و احتمالا در بیخ گوشتان یک زنگ خطر را با صدا در میاریم که هر چند دقیقه بعد یک بار بیدارتان بکنه که خب امی برگشت به قدرت احتمالا یک روز با عین سرنوشت سردوشار میشه که بر گروپ های بیشتر از شما به صلاح اتفاق افتاده. من فکر میکنم هر باره که این مسئله به صلاح به شکل یک چند حمله تعدادش زیاد شوه یا فریکونسیز بلند بره یا مثلا توجه میدیا را جلب بکنه یا از ملل متحده، این به شکل یک تقریبا چیز نرمال است. همون نوسانات است که در کل معمولا جبهات از نظر مالی با نوسان اقتصادی روبرو می باشند. گاه گاه به دلایل مختلف امکانات بیشتر به دست نرن، گاه گاه در یک دستبندی عجیب و غریب میرن و این عملات به اساس همون بلند و پایین میرن. ولی چیزی که از دید ما هنوز اتفاق نفتاده، همگی تا وقت اتفاق نفتاده نمیشه سر از این عملات زیاد حساب کنیم، اونی است که اگر فرضاً شما به یک مرحله می رسید که یکی از این کشورهای چهار طرف افغانستان، خصوصاً مثلا پاکستانی ها، عملاً جدی رسماً قبول میکنند که ما امرای یکی از این طرف ها در رابطه هستیم، از اوجا شروع چی آغاز میشه؟ شروع به اصطلاح زنگ خطر اصلی. و بعد از او به محضی که شما مثلا خود طالبان بیاین مثلا اتهام ببندن یا بگوین که مثلا ما دریافت کردیم فلانی کشور به اینی شکل فلانی جبهه را حمایت لوجستیکی میکنه، از اونجا بعد این مسئله جدی گرفته میشه. تا به حال یک دلیلی که طالبان این برخوردشان نسبت به این جبهات بسیار زیاد به شکل جبهه‌ای نبوده، به شکل شورش به طرفش برخورد میکنن، همی است که امیدوار هستن، بسیار امیدوار زیاد هستن که بتانن روابط با کشورها یا با قدرت‌های بزرگ چنان حفظ بکنن و همی کار بده که دیگه سال کردن که کسی وادار به این نشه یا کدام کشور منافعش به حد پایمال نشه که برن در عقب این جبهات استاد شوند.
0: درست.
2: ولی شروع از این مسئله با روندی که با پاکستان جریان داره، ما شما بار گذشتم صحبت کردیم چند بار، آیسته آیسته همین زنگ خطر به گوش از اینا به صدا داره ورده میره و جلسه اخیر از اینا امرای روسها و خریدن سلاح و چیزا، آیسته آیسته طالبا را میکشنن در میدانی که کوشش میکردن خود در وسط نگه بدارن، آیسته آیسته به یک طرف کشیده میشن و این قانون به اصطلاح بازی در میدان سیاست و جنگ است. به محض که شما به یک طرف کشیده میشید، طرف مقابلتان هم با عین نیرو به یک طرف کشیده میشه و بعد از او ما بدون چون چرا احساس خواهیم کرد که
0: بله،
2: طرف مقابل هم به شدت قدرتمند میشه. من فکر میکنم اینه که در یک جمله بگویم جلسه آخری که در روسیه بود میتونه بسیار یک فاکتور بزرگ در عقب ازی باشه نسبت تا حد هم جدال که با پاکستان است.
0: بله.
2: ولی همین جلسه
0: درست. ولی آقای رحمانی، بحث حمایت پاکستان از این جبهات مخالف طالبان دیگه ایست ایست فکر میکنم حالا فاش شده. در گذشته به نحوه اینا شاید نزاکت میکردن، خیلی واضحی در موردش صحبت نمیکردن، اما حالا منابع مختلف میگه اینا تا در اونجا دفتر دارن، امکانات دریافت میکنن، سفرهای مخفی دارن، رفت آمد میکنن با پاکستانی ها. وقتی که پاکستان طرف از اینا شده، یا چی کم یا چی زیاد از اینا حمایت میکنه، این خودش چقدر یک سهولت هست برای اینا یا یک چراغ سبز است؟
2: من فکر میکنم اگر بهترین شیوه که طرف از سوال سل کرده میدنیم به سوال جواب داده میدنیم این است که برخورد پاکستان با نیروهای مختلف که در مراحل مختلف تاریخ بشر، تاریخ افغانستان امسویی کردن، امو نوسانش یا طرز برخورد چرا سل کنیم تقریبا درک میکنیم. از مجاهدین اگر آغاز بکنیم، بعد از دوره اول طالب ها، بعد از حکومت آقای کرزی، بعد از همین دوره حتی با حکومت کمونیست ها، پاکستانی ها معمولا فرمول بازیشان در مقابل افغانستان به دلایل استراتژیک که بحث اصلی ما و شما اینجا نیست، ای است که با تمام طرف ها در ارتباط میمانند و پیوسته هدف نهاییشان این است که طرفی که در قدرت است اگر کنار بره برشان ساده‌تر است، کمتر قیمت میباشه باشه برشان که با طرف که در قدرت است کنار بره. به محضی که با طرف در قدرت صحبت به یک جای برسه که دیگه برگشت ناممکن شوه و دیگه امکان چانزنی خلاص شوه، از اونجا به بعد مجبور میشن به طرف مقابل سوچ بکنن و بعد از قیمت برشان بلند میره. باید بسیار زیاد قیمت بیشتر پرزنن تا طرف مقابل به یک اندازه برسنن که این دولت باز به چالش بکشن. بنان حدث می است که امیر روابطی که فعلا امرای جبهات در پاکستان است، در امون حد است که میخواین امرای از اینا مثل معمول امرای همه نیروها در تماس بمانند. مفهومت بینستم که ایرانی ها میکارن میکنن، روس ها میکنن، همه گی میکنن،
0: یعنی رحمانی سه یعنی به اصطلاح بسیار آمیانه و یک سلام علیک خدا حفظ کنن.
2: بله، یک سلام علیک نگاه میدارن و این امرای طالبان نگاه شده تا یک موقعی است، تا یک زمانی است که منعیسی یک آله فشار استفاده میکنن که طالب ها خودشان زود کنار بین و به اصطلاح گپ بفامن. ولی از یک نقطه به بعد از یک جای میرسه که شاهین ترازو تغییر میکنه، بعد از اون فیصله میشه که خب دیگه اینا حرف نمیفامن، باید طرف مقابل عملا به اصطلاح حمایت بکنه. از اونوش به بعد مثلا مثال بسیار ساده ایشی است که تا سال 2005 و 2006 طالب ها در یک رابطه نسبی با پاکستان بودن، ولی پاکستانی ها عملا حمایتشون نمی کردن که علی آقای کرزی دست به اقدام بزنن، چون فکر میکردن که اگه خود حکومت کرزی کنار بیه بهتر است. با محضی که بعد از 2007 دیدن که دیگه آقای کرزی به یک مسیر متفاوت رفته، بعد از شروع کردن عملا به حمایت طالب ها. من فکر میکنم امید یک انفلکشن پوینت در یک مقطعی از زمان برای جبهات اتفاق میفته، خصوصا وقتی که طالب ها به اساس شور و شوق قدرت یا به اساس غلطی در محاسبه به یک طرف زیادتر کشیده شود.
0: سپاسگزارم. ولی آقای تابان، با توجه به صحبت های آقای رحمانی و میخواییم دید و نظر شما را بدانم، باقیم یک سلسله تفاوت ها را در روی کرد جبهات میبینیم. این که عمل کردشان بیشتر شده، تعداد عملاتشان افزایش پیدا کرده، به ویژه جبهه آزادی وقتی که نیروهای جبهه از چند ولایت و از چند منطقه به اصطلاح حضور خود را اعلام میکنند، یا زمانی که اینا با راکت آر پی جی من ویدیو میگیرند و از داشتن اسلحه تا حد پیشرفته تر به اصطلاح خبر میدن، یا عملیات هایشان که میبینیم که وقتی که برنامه ریزی میکنه به جبهه آزادی انجام میده، اینا به ما چی را میرسانه؟ آیا به این مفهوم است که اون حمایت را که آقای رحمانی پیشتر برش شاره داشت در حقیقت در اون مرحله رسیده که اینا دریافت میکنن، یا هنوز در اون استیج نیست یا در اون حد نرسیده؟
1: خب من شخصا اگرچند مثال افغانستان و منطقه را بنابرای اجابات موقعیت فعلیم پیگیری دارم، ما به نشانه های نرسیدیم که نشان بده پاکستان به صورت جدی از جواهات ضد طالبانی حمایت میکنه. ممکن در سطح گفتاری و در سطح دیپلماتیک یکان نشست ها و ملاقات های را برگزار کرده باشن، اما در سطح عملیاتی و تکتیکی ما تا هنوز به نشانه های واضحی که بتانم اکنون در برنامه و اساس از او قضاوت بکنم نرسیدیم که دریافت بکنم و بگویم که بله اکنون پاکستان بر تصمیم رسیده که دیگه با طالبا نمیتونیم
0: ولی آقای تابان اگر خیلی خلاصه بسازیم، مثلا ویدیوهایی که پیشتر ما به نشر رساندیم، وقتی که نیروهای جبهه آزادی در بدخشان میبینیم، وقتی که در لغمان میبینیم، وقتی که اسلحه از اینا رو میبینیم، تعداد از اینا رو میبینیم، عملیات هایشون رو میبینیم، جبهه آزادی یک مثال ما، در حالی که جبهه مقاومت خبرهای است که حتی دفتر داره در پاکستان، حتی اعضای جبهه مخفیانه به پاکستان میرن و شاید هم از پاکستان شاید نی دیگه وقتی که روابط باشه پول هم دریافت میکنن. این نشانه ها چی میگه؟
1: خب اگر تنها ما از لحاظ تصاویر قضاوت بکنیم از RPG و از پیکا و از تجهیزات و سلاحی که اینا استفاده میکنن، من فکر میکنم ما رو به یک نتیجه مسلم نمیرسانه که ما اینا رو وصل بکنیم و در مقطع فعلی با پاکستان، چون افغانستان متاسفانه افغانستانی که چند دهه جنگ سپری کرده و چندین میلیون سلاح وارد افغانستان شده، چه سلاح به صورت قانونی در اختیار دولت ها و چه به صورت غیر قانونی در اختیار گروه های جهادگرایی که در افغانستان بودن، هرچند بینان نمیتونیم اینا رو نادیده بگیریم و بعد بگیم اینا
0: مسئله مهم میره. بله مسئله بسیار مهم میره. شما گفتین آقای تابان بدون شک افغانستان هم واره اسلحه شاید یک کالایی بوده که در دسترس بسیاری ها بوده، اما چرا من این سوال پرسیدم؟ اگر این چنین بوده و موجودیت سلاح را در نظر بگیریم و میزان نارضایتی مردم را در نظر بگیریم در رابطه با روی کرد طالب، پس چرا در نزدیک به 5 سال گذشته اینا امکانات را نداشتن یا تا این گونه فعال نبودن یا خود را نمایش نمیدادن؟ یک چیز خود من تغییر کرده دیگه.
1: خب ببینید وقتی که شما درست است، من نمیتونم میرم منکر شم، یعنی از زمانی که گفتم به نشانه ها نرسیدیم، یعنی نه رد کرده میتونیم و نه تایید کرده میتونیم، اما عوامل یا فاکتورهای دیگه ای رو میتونیم مورد محاسبه قرار بدیم که ما رو به یک تصویر بدون از اون یک تصویر شفافتر دیگه برسیم. مثلا یکی از تجربه های جنگ افغانستان شما تای بعد از کودتای 7 ثور اگر مطالعه بکنین و خصوصا آمدن مجاهدین یا فعال شدن مجاهدین، مردم محل در هر جای وابستگی خود نزد لحاظ عقیدتی، اکثرا نزد لحاظ عقیدتی بلکه عمدتا به گروه حاکم در قریهشان در منطقهشان اعلام میکنن وابستگی خود، تا زمانی که این گروه ها حاکم باشن دیگه فرصت برای گروه های مخالف از او فراهم نمیکنن، و تا زمانی که مردم بتانن اما منافع خود از گروه حاکم در قریهشان به دست بیاره دیگه زمینه را فرصت برای گروه مخالف نمیده. بنان تا 5 سال گذشته مردم افغانستان متوجه شد که درست است که از لحاظ اجبار طالبا در قریهشان حاکم است، در رول سوالیشان حاکم است، در رول عدشان حاکم است، اما سودی از این حاکمیت بر مردم افغانستان نمیرسن، نه مکتبشان باز شد، نه به خدمات سعید استرسی پیدا کردن، نه به خدمات دیگه ای که زندگی انسانها و زندگی شهروندان افغانستان بتانه به رونق و تبعود استرسی پیدا بکنه. بنان آهسته آهسته در حال تغییر از خود همین زمین، همین جغرافیا در حال تغییر است، بر علیه طالبان شده روان است، نفرت جمعی مردم افغانستان در حال انفجار است. و همین خاطر هم که شده حالا سلاحایی که زیر تاک گور شده بود در چاه ها بودک، در مغاره های کوه بودن، در جاهای دیگه ای که دور از دسترس طالبان قرار گرفته بود، اگرچه طالبان در سراسر افغانستان مدعی بر خلع سلاح عمومی هم هست، چندین مرحله این کار هم انجام دادن و خیلی ها هم به خاطر تنها یک اطلاعی داشتن سلاح بردن به حد زدن که دست و پایش بس میده شد و چندین روز در شبخانه موندن. این مورد هم هست، اما سلاحایی که خدمت شما عرض کردم تا چند دهه در افغانستان وارد شده و زیر تاکای انگور است و زیر درخت ها است و حتی در میان قبرستان ها و اینا، در زمان جمهوریت ما می دیدیم که افراد طالبان در میان قبرستان ها سلاح های خود جا به جا می کردن. این سلاح ها آهسته آهسته از زمینی که قبلا طالبان در اونجا مسکون احساس می کردن اون زمین دوباره بیرون میشه برای طالبان.
0: ولی در رابطه با بحث همسویی پاکستان آقای تابان نظر شما چی است؟ یعنی واقعا این میتونه یک روی کرده دوامدار باشه تا اینجا آنچه که شاید هستیم بین پاکستان و جبهات مخالف؟ یعنی
1: خب امور رقمی که رحمانی صاحب بسیار به درستی اشاره کردن، منطقه ما، کشورهای منطقه ما، خصوصا دو کشوری که همیشه در مسئله افغانستان بسیار دخیل بودن، ایران و پاکستان، تعامل شمی بوده، روابط شمی بوده که با گروه حاکم تعامل داشته باشه و مخالفین هم در اختیار خود داشته باشن. شما ایران نمونه، پاکستان و ایران بسیار برجسته است. در دوره جمهوریت مثلا جمهوری اسلامی ایران هم سفیر افغانستان در تهران و کنسولش در مشهد میزبانی میکردم، شورای مشهد میزبانی میکرد در او طرف و تعداد خانه در مشهد در اختیار طالبان بوده و موترهای امکانات و موترها و حتی سهمی قاچاق تل در اختیارشان قرار داده. و در پاکستان هم این شکل من سفیر در پاکستان داشتیم، کنسول در پشاور داشتیم، کنسول در کویته داشتیم، در کراچی داشتیم و در این طرف ما هم شورای کویته داشتیم، هم شورای پشاور داشتیم و هم تعداد زیادی از افراد طالبان در اسلام آباد خانه های لوکس و امن در کراچی بزنس داشتن. ولی شرایط کنونی هم همون رقمی که آقای رحمانی سه بیانداری کردن، من فکر میکنم که کشورهای منطقه نه تنها پاکستان، کشورهای منطقه در مجموع دارا یک تعامل در سطوح مختلف، حتی چین در یک تعامل سطوح مختلف با جبهات و مخالفین طالبان قرار دارن و هر کدام از اینا هر زمانی که از طالبان ناامید شوند گزینه بدیل در اختیار خود دارن و از او میتونند که به عنوان یک فرصت استفاده بکنند.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمانی، اگر فرض بر این بگیریم یا اگر اوضاع تغییر بکنه و پاکستان فعالانه از این جبهات مخالف طالبان حمایت بکنه، یعنی به اون نقطه برسه به گفته شما که دیگر از طالب ناامید شوه و روی خود بر بگردانه به طرف مخالفین طالبان، در اون صورت کدام گروه مخالف طالبان واقعا اون پتانسیل یا ظرفیت تأثیر داره که تغییر بیاره؟
2: من فکر میکنم یک سوال است که پیوسته جواب داینامیک داره، استاتستیک نداره، استاتیک نیستک، یعنی در هر مقطع زمان جوابی سوال فرق میکنه و در هر دو سه مقطع زمان این پیوسته در تحول میباشه. تصور من این است در کل دو سه چیز باید اشتباه نکنیم. یکی که پاکستانی ها به تنهایی خودشان، یعنی این خوب است همیشه یادداشت داشته باشیم، به تنهایی خودشان ولو که قار کلانشان هم بیه به قول معروف خود ما شما، هنوز هم بسیار کار کردن نمیتونن به خاطر از این که از دید اقتصادی که ببینین بسیار در یک حالت شکنن قرار دارن. پاکستانی ها همین فعلا تقریبا به زبان عامه با مسائل بودجه‌ای خود دست و دان هستن. اگر در این یک حالت اینا بخواین یک نیرو را در یک مملکت چنان حمایت بکنن که خود حکومت از این را به اسلام چالش بکشن، بدون چون چرا اینا از یک جای دیگه این حمایت باید به دست بیارن. با مو خاطرم من پیشتر اشاره کردم که باید طرفی جلسه که در روسیه بود سعی کنیم و بسیار زیاد میتونه اونم تو یک تحول ایجاد بکنه نسبت به اینکه پاکستانی ها دو سه بار در درون شهرهاشون حمله شه و خودشون قارشون بیان. قارشون هم بیان هم چیزی نمیکنن. یکی خودشار زیاد مردم بسیار مثل ما آره برای جنگ به اصطلاح جنگ به جان نمیخرن، دوم دیگه که امکانات مالیش ندارن. ولی گیریم که امروز یک حالت به وجود بیاد و یک کشور به پشت پاکستان استاد شه و پاکستان هم نیست چینا رو قرار بده و بعضی وقتا یک شما حمایت بکنه، تصور ما از تاریخ افغانستان هم ایره پیوسته برای ما
0: فلی اپوزش. قبل از اینکه برای این مسئله بپردازین در رابطه با صحبت های پیشتر شما، چند موضوع میتونه مهم باشه. مثلا نزدیکی طالبان با هندوستان یک مسئله است که به پاکستانی قابل قبول نیست، همواره از این انتقاد میکنن، یا میزبانی از گروه های عراس افکنه که در افغانستان است توسط طالبان، یا به یک نحو طالبان رو گشتاندن از پاکستانی ها در یک بخشایی یا عملات بر خاک پاکستان انجام میتن. ولی مهمتر از این اون ائتلاف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که پاکستان شکل داده. مثلا دیروز شهباز شریف با اردوغان دیدار کرد و در اوج در رابطه با افغانستان صحبت میکنه. یعنی فکر نمیکنید پاکستان به اون مرحله رسیده که دیگه امید نداره از طالبان و اون گاما را برمی‌داره به خاطر پیدا کردن اون به اصطلاح اسپانسر اصلی؟
2: من در این موافق هستم. اصلا پاکستانی ها در این که به یک نقطه رسیدن که فکر میکنن که با طالبان را کم سر جایشان بشانیم در این شک نیست، ولی سوال ایست که میتونن یا نمیتونن. منظورم این بود که حتی اگر به این نقطه میرسن هم کمتر مهم است، به خاطر که اول باید سعی کنیم که چی امکانات دارن. تا وقت امکانات ندارن حتی به این نقطه هم برسه و قدر زیاد مثل که همیال من تقریبا فکر میکنم دو سال میشه طالبا به می فکر پاکستان به این فکر رسه که باید طالبا را کم چوبیخ کنن، ولی بازم وقتی کش میکنن نمیتونن. به می خاطر میرن دست به دامن عربستان میگذارن، ایران میگذارن، امریکا میگذارن، ترکیه میگذارن، روسیه، به همه گی که بین یک کار بکنیم. و ایران میفهمند که ارقدر هند نزدیک شده میره به اصلاح کار برشان سخت شده میره. ایران کاملا ممرویتان موافق هستم، ولی تمام میخواستم بگویم که پاکستان به دلیل کمبود به اصطلاح مالی حتی قارش هم کامده باشه چیز زیاد کرده نمیدانه کشمه گزاره بکنه و امی دلیلی هست که دوزه سال اینا دوام داره.
0: آقای رحمانی، میشه بگویم که امی کارای را پاکستان آل انجام میده، عملات هوایی را انجام میده و به می ساعته که با جبهات مخالف طالبان رابطه برقرار کرده، ای در قطمو حد آخر توانایی فعلی پاکستان است بر ضد طالبا یا نه فراتر از این میتونه؟ البته بدون از اینکه کس دیگه برش حمایت داشته باشه یا حمایت بده.
2: کاملا ما فکر میکنم طالبا اگر پاکستان واقعا میتونه سال گذشته وقتی که قندار و کابل بمبارد کرد، اگر فراتر از اون میتونستن عملا میرفتن تا سطحی که میخواستن یک تعداد از اینا رو رهبریشون بزنن یا چیزا، ولی معمولا به محضی که واکنش طالبا رو دیدن، من مطمئن نیستم طالبا رو از نظر استراتژیک در مسائل نظامی کسایی که توصیه میکنن نقاط ضعف پاکستانی ها رو میفهمن. به محضی که طالبا داخل خاکشان یک چند متر داخل شدن، سیگنال همی بود که اگر شما بخواین از هوا به این ما زمین بیاییم و بعد از او دستی دست برداشت میکنین، خب با یک جنگ بزرگ ما هنوز از نظر بودجهی آماده نیستیم، از اونا مورخطای زیام هستن که از درون شکست بخورن و از این رو میدونن که افغانستان تنها منیس یک بهانه میتونه شروع بکنه و بعد از اون اندیها دست به کار میشن. از اون خاطر بسیار زیاد محتاط هستن. سوال قبلی شما را کوتاه اگر جواب شما
0: مهم می هستم دقیقاً که اگر چنین شوه از این گروه ها کدامشون پتانسیل آوردن تغییر داره؟
2: بله، حتی می است که هم پاکستانی ها هم باقی مانده دنیا کوشش میکنن در مرحله اول در تاریخ همونطور هم انجام شده کلگیر حمایت میکنن، مثل که تمام هفت گروه مجاهدین حمایت کردن، ولی در عمل میرن باز بس مثلا از مجاهدین یادتان باشه حساب میگرفتن که چند تا حمله کردن، چند تا پلچک پراندن، چند تا مکتب و ایران که میخمی، در عمل حملات پس دوباره حساب میگیرن، میبینن که کدام طرف از ابتکار عمل بیشتر برخوردار است و از نظر به اصطلاح تعهد و فکری صادقانه بازی میکنه. مثلا در این زمان هم طرف پاکستان و هم طرف هند کار نمیکنه. یعنی به زبان بسیار ساده پاکستانی‌ها که بخواد حمایت بکنه همون گروهی را کمتر همراه هند هم نزدیک باشه بیشتر حمایت خواهد کرد.
0: بله، پس حال فعال شدن این جبهات آیا ربط به اون حسابدهیشان داره یا نه؟
2: کاملا اصلا امکان نداره شما جبهه در افغانستان جور کنین الی که آماده زی باشین که صورت حساب باز بکنین که کی مرا حمایت میکنه و در مقابلش از ما چی میخواد و بعد از برین حساب دهی بکنین. آدم های بسیار مشهور افغانستان مثل آقای سیاف، مثل آقای
0: دوستم
2: برادری قرار بود دوستم همچنان، ولی کسی که قرار بود رئیس جمهور شد آقای عبدالحق، اینا کسایی بودن که وظیفهشون اساسا نمی آغاز شد که برن حساب بدن که در مقابل پولی که به دست میارن چقدر حملات واقعا انجام میشه. من فکر میکنم امی حملات شروعش که پیشتر شما همی بحث به اساس شروع کرده نمی که بعضی جواد کوشش میکنن که نشان بدن که ما بهتر انجام میدیم، حدث می است که داریم در یک مرحله میرسیم که بعضی کشورها میخواین این جبهات حمایت بکنن و در این مرحله جبهات کوشش میکنه از خود یک ابتکار عمل بهتر نشان بدن تا حمایت بیشتر توجه بیشتر جلب بکنن، ولی روزی که توجه جلب شود
0: به اصطلاح

0: ارتباط خانوادگی سونام، ولی در کل چگونه؟
1: خب دست کم به دو جبهه‌ای که بر فعلا فعالیت‌هاش واضح هست، هم از لحاظ سیاسی فعالیت‌هاش واضح هست و هم از لحاظ نظامی فعالیت‌هاش واضح هست، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی. هر دویشان هم در میدان سیاسی شما می‌بینید در مباحث سیاسی و میزهای سیاسی مرتبط با افغانستان حضور دارن و هم در میدان واقعی در رزم در داخل افغانستان هم حضور دارن. من فکر میکنم که این دو جبهه میتونه بیشترین توجه یا عموم مقناطیسی را داره که بیشترین توجه جامعه جهانی را چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ نظامی به سمت خود جذب بکنه. از جانب دیگه نباید ما شما فراموش بکنیم که در جنگ‌های مثل جنگ افغانستان یا وضعیت کنونی مثل وضعیت افغانستان، تنها حملات افراد راجستر شده یا فعالیت های افراد راجستر شده در این جریان ها تاثیرگذار نیست، بلکه موج عظیمی که ایجاد میشه از جانب جامعه که او شامل اطلاع رسانی است، شامل حمایت های لوجستیکی است، یعنی جابجایی و غذا و اینا هست، ترانسپورت است و همچنان حمایت های محافظتی است که جامعه از اینا معیا میکنن، اینی تاثیرگذار است. من فکر میکنم که جامعه افغانستان، حداقل بخش اعظمی از جامعه افغانستان، در مقابل جبهات، در مقابل هر جبهه‌ای که بتونه ستم طالبانی را سرشان کم بکنه، این می خدمات برشان فراهم نکنه، هم از لحاظ اطلاع رسانی و هم از لحاظ غذا و لوجستیک و هم از لحاظ محافظتی، این امکانات جامعه افغانستان و جبهاتی که بتونه ستم طالبانی را سرشان رفع بکنه فراهم نکنه. شما نمونه‌هایش در بسیاری ساعت دیدین. شما مثلا طالبان تا هنوز به طور موفقانه بجز از یک عملیاتی که متاسفانه در اوج تعداد از اکمل امیر و عجم از زان ما شهید شدن در هندوکش، و جز از او دیگه هیچ کدام از حملاتی که جبهه مقاومت و جبهه آزادی انجام داده تا هنوز اعلان نکرده که ما اینا را کسایی که در فلان جا حمله کرده بود بازداشت کردیم، بلکه رفتن برعکس یک قریه را ارده زندان کرده، یک دره را سرکوب کرده و در یک قریه بیست و چند پوستی نظامی را جا و جا کرده و مردم حتی نمیگذارن که شبانه برای آبداری کنن، سرزمین ها آبداری کنن. اینی وضعیت شما زمانی که میبینین، اما فضا یا زمین بسیار بسیار به نفع نیروهای ضد طالبانی است. بجز از این که شما
0: مسئله بسیار مهم را شما گفتین آقای طالبان، پس حالا این مثلث چگونه خواهد کار کرد؟ به این مفهوم که طرف که از طالب دل خوش نداره مردم افغانستان است و شاید طرف اصلی هم مردم افغانستان است، این طرف جبهات است، طرف دیگه هم پاکستان میتونه باشه یا هر کشور دیگه که بخواد به اینا کمک بکنه، ولی آیا تغییر زمینه شکل میگیره یا نه؟ و اگر میگیره تفاوت این طور یک تصمیم با آنچه که در گذشته افغانستان تجربه کرده در چیست و یا چی میتونه باشه؟
1: خب در اینجا من فکر میکنم که با توجه به آن چیزی که شما یادآوری کردین، تجربه تاریخی افغانستان، من فکر نمیکنم که جبهات کنونی بسیار بیرقی زیر لوای هیچ یک از کشورهای خارجی، خصوصا کشورهای همسایه برای، چون من فکر میکنم قدرت گیری از جریانی کشورها شاید ساده باشه، اما حفظ و قدرتی که از آدرس تیارهای کشورهای همسایه باشه و مشروعیت او نزد مردم افغانستان بسیار دشوار است. شما ممکن است که توسط هواپیما یا حمایت هوایی یک کشور خارجی بتونین یک قدرت یا سرنگون بکنین در داخل یک کشور، اما مشروعیتی که بعد از شما به دست میارین بسیار دشوار است که مشروعیت،
0: ولی اگر مشروعیت یک طرف کار بونه، مثل که شما پیشتر اشاره کردین که هر کسی که بر ضد طالب یک کار میکنه حمایت میشه از طرف مردم افغانستان، به خاطر از بین بردن حاکمیت طالب در افغانستان یا ضعیف ساختن حاکمیت طالب در افغانستان، آیا میشه بگویم که این گام اصلی است؟
1: بله، من فکر میکنم این گام اصلی است. شما نمونه هایش مثلا دیدین، شما نمونهش مثلا بدخشان یک ساعت بود قبل از این منازعات ایجاد شده یا مهندسی منازعه در بدخشان، که من فکر میکنم یک نوع مهندسی منازعه است در بدخشان، این احتمال وجود داشت که برخی از ولسوالی های بدخشان سقوط بکنه، چون امو زمینه ها به طور فوق‌العاده وجود داشت. زمانی که این منازعه را در بدخشان اینا مهندسی کردن و تعداد نیروهای غیر بومی را جابجا کردن و حالا درگیر شدن برای سرکوب مردم بدخشان و زمینه هایی که فرصت بود برای بیرون راندن طالبا از مناطق بدخشان، اونمو تبدیل شده به محل منازعه درونی خود طالبا و دیگر فرصت کمی را برای نیروهای مخالف به وجود آوردن که بتانن یک کار عملی را انجام بتانن. و برعکس در جنوب افغانستان بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، در برخی از ولسوالی ها تنها 4 تا 10 نفر از نیروهای طالبا هست، دیگر تمام امکانات

0: ولسوالی و تصمیم ولسوالی و برنامه ولسوالی و تحویل داده به مشران قومی و چند ملایی که در ولسوالی است. به همین خاطر از جنوب بسیاری از نیروها انتقال داده شده به شمال و از خدمتی انتقال داده شده به شمال. شما مثلا طور نمونه در بامیان میبینید که به مراتب بالاتر از تشکیل پلیس بامیان مال نیرو دوگه است. در بلخاب و میرقم است. در پنجشیر تنها 26,000 نیرو عملا در پنجشیر از ارتش طالبا هست. چه رسد به اینکه اونجا پلیس است. یعنی 26,000 شما جغرافی های پنجشیر رو ببینید، نفوذ پنجشیر رو ببینید، شاید برای هر 3 پنجشیری یک دونه نظامی رو طالبا اونجا جابجا کرده. اندراب عین مشکل شما دارین، در اندراب و در بغلان عین مشکل شما دارین. شما مثلا برکه رو برین ببینید، شما مثلا نرین ببینید، شما مثلا مسیری که طرف قندوز میره، پوسته هایی را که ناجا بجا کردن در تخار، در چاب شما زمانی که میبینید و در شهر بزرگ بدخشان شما زمانی که جا بجایی پوسته ها رو میبینید، تمام اینمی نیروها خلاف تشکیل یا مو اضافه تشکیل نیروهای تانوز محل است که از جنوب انتقال پیدا کرده به سمت شما.
1: سپاسگزار. پس آقای رحمانی، نظر شما چی هست وقتی که طالبان هم به اصطلاح فراموش نکردن یا مواظب هستند که از کجا آسیب پذیر هستند، حال آخر کار مسئله به کجا می انجامه؟ به این مفهوم که آیا اون توانایی تغییر شکل خواهد گرفت؟ تغییر که می گم یعنی از بین رفتن حاکمیت طالبان است.
2: ببینین، میادم از یک سال نشده بود از حکومت طالبا این بحث مطرح شد. یک بار احتمال تلویزیون شما بود صحبت کردیم که طالبان به کجا خواهد رفتن امروی برگشت به قدرت، و دمو وقت امی صحبت مطرح شده بود، امی سوال به می شکل مجاوش داره بود، من اوزم مستاق داره درست است که طالب ها در بین از این که بخواین حکومت بکنن و طالب بمانن، یکی در ناچار میشن انتخاب بکنن، و هر روز که پیشتر شده میره یا پیشتر رفته میره، این فشار بالایشان بلندتر شده میره. ولی امروز اگر به طرف مسئله سیل کنیم، طالب ها تا به حال تصمیم گرفتن که طالب بمانن، تصمیم نگرفتن حکومت بکنن.
1: بله.
2: بنابراین این روان خودش به معنای عزیز که واکنش می روان، تمی تصمیمشان یک واکنش طبیعی است که در مقابل خود غیر طالب استاد میکنن، و بعد از او ما چرخه تاریخ داریم، مسیر تجربه میکنیم. بنابراین ما تصور ما این است که طالب ها به محض که تصمیم گرفته میرن که خب به خاطر از این که طالب بهتر و قویتر و به اصطلاح مستحکمتر بمانند، ناچار میشن دست بندازن به فرمولای بزرگ تا بر خود حمایت اقتصادی و نظامی جلب بکنن. و به محض این کار اگه میکنین، شما در میدان بازی که به شدت قطبی است، طرف مقابلتان همچنان واکنشش به دست میاره و اونا ناخواسته تو مثلا نمی جواهات، اگه خودشان هم برای خود بسیار زیاد به اسلام مارکتینگ نکنه به قول شما، به محض اینکه طالبان میرن روسیه، تمام کشورهایی که با روسها در چالش هستن، به طور مثال اوکراینی ها را تشویق میکنه که خب شما برین حمایت بکنین یکی از نیروهایی را که در مقابل از اینا هستن. یک چیز بسیار طبیعی است در میدان. بنان ما حدث ما ای است که ارقدر که آیستای سپیش رفته بریم، طالب ها یک دلیلی که 5 سال نسبتاً سلوتری پروسه را به اصلا تجربه کردن، یعنی 5 سال برشان یک تفریح بود، این بود که خب افغانستان به محضی که افغانستان چپترش بسته میشه، چپتر اوکراین باز میشه و بسیار 3-4 سال تمام آجندای دنیا را دامینیت کرد. حالا به محضی که ما در این وضعیت جدید میریم که ایران داره تبدیل میشه به یک کشور بسیار متفاوت، و پاکستانی ها در این بازی جدیدی که در خاورمیانه است، در پهلوی عرب ها یک بازیکن جدید مطرح میشن، و امریکایی ها و چینی ها در این بازی بازیکن اصلی هستند، حتی روس ها نیستند. در این بازی جدید من فکر میکنم چند روز پیش هم یک باری را گفتیم، اوضاع بستن یک تحول بسیار کلان است، و این تحول خواسته ناخواسته طالبان را به یک مسیر پرتاب میکنه و طرف های مقابلشان را به مسیر دیگه.
1: درست.
2: و بسیار تصادفی هم نخواهد بود که یک تعداد در این مقطع زمان بسیار زیاد به صورت قدرتمند شوند.
1: درست. ولی همزمان اون بحث پیشتر ما شما فکر میکنم مهم است که به اون بپردازیم. آقای رحمانی، فکر میکنین که اون اسپانسر یا حمایت کننده بر پاکستان پیدا شوه و این پول بر پاکستانیا بده تا در سرنگونی طالبان کار بکنن؟ آمریکایی ها این کار خود تا فعلا نمیشه که نکردن،
2: همیشه پیدا میشه. در گذشته تا امریکایی ها نبودن، عرب ها لایده ای کار میکردن، روس ها در یک مقطع زمان، چینی ها در یک مقطع زمان کردن. پاکستانی ها یک دستاورد در کارنامه خود، یک دستاورد دارن، اوی است که به دلیل سرحد بسیار زیاد گسترده و به دلیل حضور پشتون ها در دو طرف سرحد پاکستانی ها همیشه ایره منعیس به اصطلاح مارکتیابی رفتن گفتن که ما بزرگترین نیروی به اصطلاح نفوذ در داخل افغانستان داریم.
1: بله.
2: و ایره مذاق هم نمی کنن. یعنی شما از تصادف نیست که اکثرا هر چند وقت بعد یک پشتون میره رهبری استخبارات پاکستان به عهده میگیره. خب دلیلش همی است که اونا میخوان از اینمی موقف به اصطلاح بهره برداری بکنن. و افغانستان به دو دلیل پیوسته در فرمولای بزرگ در محور منازعه هم یکی در محور به اصطلاح مسابقه به خاطر منابع طبیعی است و یکی هم در محور مسابقه برای کنترل ذخایر انرژی خاورمیانه در دوی ازی پیوسته در یک نقطه جالب میه. بنان روس ها فعلا کمتر مطرحن، چینی ها و امریکایی ها بر سر این دو معضله دارن هر روز نزدیکتر و نزدیکتر به یک موقف میشن که چانس همکاریشون کمتر میشه، چانس مسابقهشون بیشتر. با محضی که کار شوه من حدث میزنم پاکستانی ها اتوماتیک در این فرمول داخل میشن و هر طرفی که بخواید در افغانستان به شکل غیر مستقیم اوزار مدیریت بکنه به احتمال اغلب از ایران و آسیای میانه و اینا کرده اول به سراغ پاکستان میرن.
1: پس اینا را اگر در نظر بگیریم آقای رحمانی به چین چی باید برسیم؟ یعنی مبارزه نظامی بر ضد طالبان از این بعد رو به گسترش خواهد بود دیگه؟
2: کاملا. من قبلا اینو چند بار مدرم کرد طالب ها اگر قرار می بود که از ای تو یک پدیده جلوگیری بکنن باید از شروع تصمیم می گرفتن که ما طالب تا وقتی بودیم که آمدیم به قدرت بعد از ای به حکومت مشروع تبدیل میشیم و حکومت می کنیم، ولی 5 سال به قدر کافی وقت بود و ما فکر می کنم یک تعدادشون کوشش هم کردن، ولی حلقه رهبری به شدت تصمیم گرفت که بهتر از طالب بمانیم و همین مسیر ادامه بدیم. و این طالب ماندن و این مسیر ادامه دادن معنایشی است که طالب ها منعیسی یک پروژه استخباراتی ماندن و احتمالاً پروژه استخباراتی هم میتونه در مقابل خود یک پروژه استخباراتی دیگه خواهد.
1: بله. سپاسگزاری میکنم از آقایان رحمانی و تابان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و مشوران خداوند نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع مطلع به افغانستان تلنشنال گفتند که استخبارات طالبان از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP خواسته است مانع فعالیت جماعت الهرار در ولسوالی های خیبر، کرم و اورکزای ایالت خیبر پختونخوا شود. با گفته منابع طالبان با فعالیت های جماعت الهرار در این مناطق مخالف است. این در حال است که روز شنبه جماعت الهرار یکی از شاخه‌های مهم تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرد که به گونه رسمی از TTP جدا شده با فعالیت خود را به عنوان یک گروه مستقل از سر گرفته است. اسعد منصور سخنگوی جماعت الهرار با نشر اعلامیه گفته که رهبری این گروه پس از مشورت های طولانی تصمیم گرفته است فعالیت های خود را با روح اولیه حیا کرده و با ساختار سازمانی پیش از آگوست 2021 باز کرده.
11: صدای شما،
12: تاسو،
11: صدای شما،
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
3: رادیو افغانستان انترنیشنال.
11: رویدادهای جهان.
10: دست کم 8 نفر از جمله 4 کودک شامگاه شنبه همزمان با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده در پی تیراندازی در شهر نیویورک زخمی شدند. شبکه ABC نیوز به نقل از اداره پلیس نیویورک گزارش داد که این تیراندازی حدود ساعت 10:37 شب به وقت محلی در خیابان بست 31 در محله بروکلین رخ داد و ماموران پلیس پس از دریافت گزارش به محل اعزام شدند. با گفته پلیس زخمی ها شامل 2 مرد، 2 زن و 4 کودک 14، 12، 7 و 6 ساله هستند. همه مجروحان به شفاخانه منتقل شدند. وضعیت 7 نفر از آنان خوب گذشته، اما 1 زن 21 ساله در وضعیت وخیم قرار دارد. پلیس اعلام کرده است که 1 قبضه سلاح گرم را در محل حادثه کشف کرده است، اما تاکنون هیچ فرد در ارتباط با این تیراندازی بازداشت نشده است و تحقیقات درباره انگیزه و عاملان این رویداد ادامه دارد. شنبه 5 جون مصادف با برگزاری مراسم 250 سالگرد استقلال ایالات متحده بود و این تیراندازی همزمان با جشنهای روز استقلال در نیویورک رخ داده است. عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر جمهوری اسلامی در چین گفت که پس از پایان دوره 60 روزه تفاهم با آمریکا، جمهوری اسلامی از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هزینه خدمات دریافت خواهد کرد. رحمانی فضلی شنبه در مجمع صلح جهانی در پکن گفت جمهوری اسلامی با همکاری عمان در حال تدوین ترتیبات جدید برای مدیریت تنگه هرمز است. او افزود ما به عنوان کشوری که هرمز بخش از آب‌های سرزمین آن است، قطعا هزینه خدمات دریافت خواهیم کرد، اما این هزینه های زل عنوان عوارض نخواهد بود. او همچنان گفته که در تعیین سطح و نوع هزینه خدمات برای کشتی عبوری برای چین و دیگر کشورهای دوست ملاحظات ویژه در نظر گرفته خواهد شد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دسترسی بازرسان این نهاد به تأسیسات هسته‌ای ایران تاکنون ممکن نبوده و این موضوع در عمل بر روند مذاکرات جاری میان تهران و واشنگتن درباره یادداشت تفاهم وابسته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی روسیه رینوسیتی گفت این دسترسی تاکنون امکان پذیر نبوده است. او افزود باید توجه داشت که این موضوع تا حد با مذاکرات جاری میان ایالات متحده و ایران درباره یادداشت تفاهم مرتبط و در عمل با آن وابسته شده است. شاید نه به طور رسمی، اما واقعیت این است که این مذاکرات بر دسترسی آژانس تاثیر می‌گذارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جزئیات بیشتر درباره زمان احتمالی از سرگیری دسترسی بازرسان یا روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به مراسم تشییع و تدفین علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفت که آمریکا میتواند هم مقام های جمهوری اسلامی حاضر در این مراسم را با یک شلیک از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد. او در مصاحبه با آکسیوس گفت همه آنها آنجا هستند، با یک شلیک میتونیم همشان را از بین ببریم، اما این کار را نمی کنیم، چون در آن صورت دیگر کسی برای مذاکره باقی نمیماند. او افزود که مقام های جمهوری اسلامی التماس میکنند که توافق حاصل شود، اما دو طرف تصمیم گرفتن مذاکرات را تا پایان مراسم تدفین علی خامنه ای به مدت 1 هفته متوقف کنند. ترامپ هم زده که در این مدت هیچ یک از دو طرف برای دیگر آتش نخواهد گشود. از سوی هم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس 85 دقیقه‌ای درباره ایران، خاورمیانه، جنگ اوکراین و چند موضوع دیگر گفتگو کردند. ترامپ اندک قبل نیز با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفتگو کرده بود. مسکو و کیف اعلام کردند که محور این گفتگوها جنگ اوکراین در آستانه نشست ناتو در انقره بود. مشاور سیاست خارجی کرملین به خبرگزاری رنوسیتی گفت رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره حل و فصل مسئله اوکراین از جمله حضور ترامپ در نشست ناتو در ترکیه گفتگو کردند. وی گفت که دو رهبر در گفتگوی 85 دقیقه خود همچنان درباره ایران و خاورمیانه و چند موضوع دیگر نیز رایزنی کردند. زلنسکی نیز پیشتر در روز شنبه اعلام کرد که او و ترامپ درباره جنگ اوکراین گفتگو کردند و این تماس را بسیار خوب توصیف کرد. مقام‌های کانگو اعلام کردند که در پی غرق شدن یک قایق حامل دانش آموزان در مرکز این کشور دست کم 20 نفر جان باختند و 80 نفر نجات یافتند. این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان پس از پایان امتحانات در حال بازگشت بودند. شاهدان عینی بر رسانه‌ها گفتند که این قایق هنگام ورود به محل تلاقی رودخانه‌های سانکورو و کاسای واژگون شده است. یکی از شاهدان عینی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که بیش از 200 نفر در این قایق حضور داشتند. یک مقام کانگو گفت که 80 نفر نجات یافته و تاکنون هر سال 20 قربانی پیدا شده است. فعالان جامعه مدنی کانگو مالکان قایق را متهم کرده که بدون توجه به جان انسان‌ها تنها به دنبال کسب پول هستند. حوادث مرگبار قایق‌ها در کانگو بارها رخ داده است. سفرهای شبانه، سوار کردن بیش از ظرفیت مسافر، رعایت نشدن استانداردهای ایمنی و کمبود زیرساخت‌ها در مناطق دورافتاده از مهمترین عوامل این حوادث به شمار می رود. این رویدادها در سالهای اخیر صدها کشته بر جا گذاشته. شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه مرگبار در منزوئلا به 2954 نفر و شمار زخمیان این حادثه نیز به بیش از 16000 نفر افزایش یافته است. به گفته مقام‌های منزوئلا بیش از 16000 نفر نیز در پی این زمین‌لرزه‌ها بی خانمان شده و سرپناه خود را از دست داده است. به گفته مقام‌های منزوئلا عملیات امداد رسانی همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از 22000 نفر از آسیب دیدگان داشتن. همچنان نزدیک به 30000 نیروی دولتی برای کمک به آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده مستقر شدند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز شنبه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شمار از مقام‌های این کشور در استانبول دیدار کرده است. با گزارش رسانه‌های ترکیه انتظار می‌رود که در این دیدار بر حوزه‌های جدید همکاری از جمله حمل و نقل، تجارت، انرژی و صنایع دفاعی تمرکز شود. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه روز شنبه 13 سرطان نوشته که این سفر در چارچوب گفتگوهای دو جانبه میان ترکیه و پاکستان انجام شده است. شهباز شریف با رجب طیب اردوغان و شمار از مقامات ترکیه بیش از یک ساعت پشت درهای بسته گفتگو کردند. گفته شده که آقای شریف به همراه وزرا و بازرگانان برای برگزاری سلسله جلسات سطح بالا به ترکیه رفته است. این سفر در حال انجام می شود که ترکیه و پاکستان که اخیراً نقش میانجیگری برجسته‌ای در تلاش‌ها برای دستیابی به توافق در مذاکرات بین ایران و ایالات متحده ایفا کردند، تمرکز خود را بر تعمیق روابط اقتصادی و از طریق تماس‌های دیپلماتیک افزایش دادند. بر بنیاد گزارش‌ها آگان فیدان وزیر خارجه، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی و شمار دیگر از مقامات ترکیه در دیدار نخست وزیر پاکستان با اردوغان حضور داشتند. سازمان‌های هواشناسی اسپانیا و فرانسه درباره موج تازه گرما هشدار داده. موجی که می‌تواند در روزهای آینده دمای هوا را به 44 درجه سانتیگراد برساند. این هشدار در حال صادر می‌شود که موج گرمای هفته‌های گذشته بیش از 2000 قربانی در این دو کشور بر جا گذاشته است. بر بنیاد گزارش‌ها همزمان با اوجگیری گرما، هجوم شهروندان پاریس به فروشگاه‌ها برای خرید دستگاه‌های خنک‌کننده و درگیری‌های فیزیکی انجام میده و پلیس برای کنترل اوضاع مداخله کرده است. در همین حال آتش سوزی های گسترده جنگلی نیز بخشی از جنوب فرانسه را فرا گرفته است. سازمان هواشناسی اسپانیا اعلام کرده موج هوای خشک و بسیار گرم از روز شنبه بخشی وسیع از این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. پیش بینی می شود که دمای هوا در مناطق جنوب شرقی تا روز سه‌شنبه به 42 تا 44 درجه سانتیگراد برسد. سخنگوی این سازمان گفته که روند افزایش دما از پایان هفته آغاز می شود و وقوع موج جدید گرما بسیار متحمل است. بر اساس آمار وزارت بهداشت اسپانیا تنها در ماه جون دست کم 1029 نفر بر اثر گرمای شدید جان باختند. مقام های بهداشتی فرانسه نیز اعلام کردند که موج گرمای در روزه پایان ماه جون حدود 1000 قربانی در این کشور بر جا گذاشته است. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل خاورمینا را ترک کرده و به سمت بندر خانگی خود در تولون فرانسه باز می‌گردد. این تصمیم در پی کاهش تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. این ناو هواپیمابر بیشتر برای هدایت یک ماموریت امنیت دریایی چند ملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا به تنگه هرمز اعزام شده بود. فرانسه و بریتانیا در اواسط ماه حمل اعلام کردند که یک ماموریت دفاعی و چند ملیتی را برای اسکورت دریایی در تنگه هرمز رهبری خواهند کرد. در پی این تصمیم فرانسه در ماه ثور ناو هواپیمابر شارل دوگل را به خاورمیانه اعزام کرد تا شرایط را برای آغاز رسمی عملیات پس از توقف درگیری ها فراهم کند. منابع میگه که در پی حمله یک پهپاد مشکوک به خانه در منطقه تحصیل برمل وزیرستان جنوبی گلات خیبر پختونخوای پاکستان سه کودک کشته شدند. بر بنیاد اطلاعات دست کم چهار عضو دیگر این خانواده از جمله یک زن زخمی شدند. منابع محلی یک شنبه 14 سرطان گفتند که این حمله به یک خانه در محله نرگسی انجام شده و کودکان کشته شده بین 6 تا 15 سال سن داشتند. به گفته ساکنان محل زخمی ها برای درمان به شفاخانه سوالی با نام منتقل شده اند. مقامات پاکستان تاکنون به صورت رسمی درباره این حمله ابراز نظر نکردند. تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسئول این حمله را به عهده نگرفته است. پیش از این رسانه‌های پاکستان در 11 سرطان گزارش دادند که بر اثر انفجار در رسولی باجور خیبر پختونخوا دست کم 3 وز یک خانواده کشته و 10 نفر زخمی شدند. ساکنان محل خواستار انجام تحقیقات شفاف شده و گفتند که در ماه اخیر حملات مشابه پهپادهای مشکوک در برمل و مناطق اطراف افزایش یافته و در نتیجه آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: to us the Ron Manas Kowul Manas Iston Manas Owul to us Mashhat Zegazni Wu Hari Woyam to us Shero Zoman as Bab Mi Oyam. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد و اگر بیداد و استبداد می بارد نوایم را اگر دزدیدند از من سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: و مدار با من نازیه هاشمی. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. مکالمه پوتین و زلنسکی با ترامپ. رئیس جمهور آمریکا آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. آتش سوزی های جنگلی در اروپا. حریق در نزدیکی دومین شهر بزرگ یونان چندین کارخانه را نابود و ده ها خانه را تخلیه کرد. و نماز جنازه خامنه ای 4 ماه پس از کشته شدنش. مجتبی جاش نشین پدر حضور نداشت. مداحان حکومتی خواهان انتقام و قتل ترامپ شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. رهبران روسیه و اوکراین تماس‌های جداگانه با رئیس جمهور آمریکا گفتگو کردند. پوتین و زلنسکی روز شنبه در این گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره طیف وسیعی از مسائل از جمله مناقشه اوکراین چشم انداز آتش بس، روند سال و آخرین وضعیت دیپلماسی بین المللی گفتگو کردند. ترامپ در این گفتگو آمادگی خود را برای یافتن راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین اعلام کرده است. بیشتر بحث میکنیم با آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل که از اتاوای کانادا با ما همراه شده. آقای قیومی سلام بر شما و خیلی خوش آمدین. با وجود ابزارهای فشار اقتصادی و نظامی آمریکا، چرا تا حال ترامپ نتوانسته پوتین را به یک آتش بس فوری یا میانبر دیپلماتیک راضی کنه؟
1: سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. خب ببینین، بحثی که تا هنوز تلاش های ترامپ در موردی که پوتین متقاعد بسازه و یک آتش بس نتیجه نداده، عوامل زیادی داره. یکی از فاکتورهای اصلی است که از قبل پوتین هم در بحثایی را که با آقای ترامپ داشت کاملا مشخص شده بود یا مطرح کرده بود که تا زمانی که به بخش از اهداف استراتژیکش پوتین در جنگ دست پیدا نکنه، خب ممکن است که تلاش‌های دیپلماتیکی که از طرف رئیس جمهور ترامپ بیشتر در یک سال به این طرف مورد توجه بوده نتایج مثبت نداشته باشه. خب رویم رفته
0: هنوزم روسیه رسیده به این نتایج استراتژیک و یا همین هدف‌های استراتژیک که از قبل پیش از جنگ تعیین کرده بود آقای قیومی؟
1: خب بخشی از اهدافش روسیه در جنگ علیه اوکراین دست پیدا کرده، اما بخش اساسیش که مربوط میشه به مناطق شرق اوکراین، مخصوصا بعضی مناطقی که از نظر تباری عمدتاً روسیه تبارها در اوکراین زندگی میکنن، در اوجه هم جنگ وجود داره. هنوز هم کاملا پوتین در روسا هم موفق نشده. یکی از بحثایی که از قبل از طرف پوتین مطرح شده بود که باید اوکراین آماده شود که مناطقی را که از نظر تاریخی و نظر فرهنگی و تباری روسیه و پوتین ادعا میکنه که مربوط به روسیه است، باید زلنسکی و اوکراین نیروهاش از اون مناطق خارج بکنه و تحت اختیار نیروهای روسیه قرار بده. خب روی هم رفته این خواستی که از طرف پوتین از قبل مطرح بوده از طرف زلنسکی رد شده و اوکراین بیشتر تلاش همیست که آماده یک نوع سازش هست، آماده یک نوع تفاهم است، بدونی که مسئله معامله خاک یا از دست دادن سرزمین اوکراین مطرح باشه. به اساس موضوع بسیار پیچیده است. ترامپ هم نتونست که تا حدود زیادی تلاش‌هایی را که در این زمینه داشت نتایج مثبتی را در پی داشته باشه.
0: آیا بعد از این میتونه ترامپ به این جنگ 4 ساله یا اضافه تر از 4 سال یا 5 سال است که میان روسیه و اوکراین جریان داره به این جنگ پایان بده؟
1: خب ظاهراً تماس جدیدی را که عنوان میشه که بین پوتین و بین ترامپ صورت گرفته، ما برداشت میکنم که از چند جهت میتونه قابل اهمیت باشه. قرار است که نشست ناتو به تاریخ 7 و 8 جولای در ترکیه برگزار شود. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است قبل از اینکه شرکت بکنه به نشست ناتو یک پیامی داشته باشه. اگر موفق شود در حقیقت باعث یک میانجی بین اوکراین و روسیه تا حدود زیادی در پایان دادن به جنگ به نقش مثبتی را بازی بکنه. اما رومی هم رفته دیدگاه متفاوتی از طرف ناتو مطرح است، اما ترامپ قبل از اینکه وارد به جلسه ناتو شرکت بکنه، خب طبیعتاً بحثی طولانی را که با پوتین داشت ممکن است که حامل یک پیام باشد. در صورتی که همه ناتو هم موافق باشند، ممکن است که یک نوع گفتگوها جدیتر بین اوکراین و روسیه شروع شد، اما راستن به نتایج زمانگیر است و با آسانی ممکن نیست.
0: بسیار خوب، تشکر آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، ممنون از حضورتان در برنامه با ما. خبر تازه‌ای داریم. درگیری تازه‌ای در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. منابع امنیتی پاکستان میگویند نیروهای مرزی طالبان به سوی پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه تبای ولسفولی خیبر تیراندازی کردند. به گفته این منابع در این رویداد 3 عضو نیروهای سرحدی پاکستان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. منابع پاکستانی میگویند درگیری پس از مدت متوقف شده است. اما ادامه خبرها، آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی دومین شهر بزرگ یونان جنگل‌ها و مناطق صنعتی را فرا گرفته است. آتش باعث تخلیه ده‌ها خانه شده و چندین کارخانه را به طور کامل از بین برده است. این آتش‌سوزی تازه‌ترین مورد از موج رو به گسترش حریق در بخش‌های از اروپا است، جایی که موج شدید گرما شرایط را برای وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌های خطرناک در سراسر این قاره فراهم کرده است.
2: دومین شهر بزرگ یونان در حصار آتش، نیروهای آتش نشانی ناتوان از مهار آن. از مناطق جنگلی شروع شد و دامنش به صورت گسترش یافت و حالا مناطق صنعتی را تهدید می کند.
3: من آتش را همان لحظه ای که شروع شد دیدم. فکر می کردم به موقع قابل مهار خواهد بود، اما به نظر می رسد که وضعیت وخیم تر شده است.
2: مبارزه با آتش پیوسته ادامه دارد. صبح که آفتاب طلوع می کند، چرخبال های آپاش نیز با آتش نشان ها می پیوندند. مقام های یونان می گویند بیش از 160 آتش نشان، چندین تیم ویژه اطفایه و هواپیماهای ویژه برای مهار این آتش سوزی با کار گرفته شدند. تا حالا دست کم دو کارخانه به طور کامل نابود شده است.
4: پشت سر ما یک کارخانه بود، یک کارخانه تولید مبلمان که کاملا نابود شده است. هیچ چیزی از آن باقی نمانده است و هنوز هم همان طوری که می‌بینید از ساعت 6 صبح به این طرف تیاره‌ها به طور پیوسته آب می‌ریزند تا آتش را خاموش کنند.
2: تپه‌های سیاه شده و دود غلیظ صحنه بود که باشندگان پس از بازگشت به خانه‌هایشان به آن روبرو شدند. مقام‌ها می‌گویند موج گرما گیاهان را خشک کرده و به همین دلیل آتش با سرعت زیاد پیشروی می کند. تلویزیون دولتی یونان گزارش داده که یک مرد 76 ساله به زن نقش داشتن در آتش سوزی بازداشت شده است. گفته می شود جرقه های ایجاد شده از موتر او باعث شعله‌ور شدن آتش شده و تحقیقات ادامه دارد.
5: در ابتدا به نظر می رسید که قابل مهار باشد، اما هیچ کس نباید با آتش شوخی کند. آتش بسیار خطرناک است، خیلی سریع گسترش پیدا کرد.
2: اما تنها یونان نیست که با آتش دست و پنجه نرم می کند. فرانسه، اسپانیا و پرتغال نیز شاهد آتش سوزی های گسترده اند. در یونان ماجرا اما اندک فرق دارد. این کشور هر تابستان شاهد آتش سوزی های گسترده است که خسارات های زیاده بر جا می گذارند. دانشمندان می گویند مقصر اصلی تغییرات اقلیمی است. حالا کارشناسان هواشناسی هشدار دادند که موج جدید گرما به زودی به اروپا می رسد. بسیاری ها نگرانند که هم شمار و هم دامنه آتش سوزی ها زیاد شود. رضا صاحبزاده، لندن.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اولین رادیو به گازهای گلخانه‌ای در ایستگاه فضایی چین نصب شد. فضانوردان ماموریت شنزو 23 در ایستگاه فضایی تیانگونگ چین کار نصب و آزمایش اولین رادیو به گازهای گلخانه‌ای این ایستگاه را با موفقیت به پایان رساندند. این رادیو به پیشرفته می‌تواند غلظت گازهای کربن دای اکساید و میتان را در مناطق کلیدی زمین با دقت بالا نظارت کند. پژوهشگران مؤسسه عصبشناسی هلند میگویند تفاوت در عملکرد نورون‌های نابالغ میتواند توضیح دهد چرا برخی افراد با وجود نشانه‌های الزایمر هرگز دچار زوال عقل نمی‌شوند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در این افراد مسیرهای بقا در سلول‌های مغزی فعال‌تر و میزان التهاب کمتر است. چین و روسیه آزمایش مشترک دریایی برگزار می‌کنند. وزارت دفاع چین گفته که کشتی‌های جنگی روسیه از جمله یک ناو مجهز به مرمی‌های هدایت شونده و یک زیر دریایی برای اشتراک در این آزمایش به بندر نظامی چین رسیدند. پس از پایان این تمرینات، نیروهای دو کشور گزمه‌های مشترک را در بخش‌های از اقیانوس آرام آغاز خواهند کرد. مراسم نماز جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بدون حضور مشتبه خامنه ای جانشین او برگزار شده. او پس از کشته شدن پدرش دیده نشده تا کنون. همزمان با این مراسم روزنامه نیویورک تایمز خبر داده که اسرائیل قصد داشته قالیباف و عراقچی دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایرانی را در راه اسلام آباد ترور کند. اما واشنگتن پیش از آن مقام های تهران را با خبر کرد. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
6: نماز میت پدر زیر سایه ترس پسر از مرگ. دونالد ترامپ شنبه در مصاحبه با پایگاه خبری آکسیوس با اشاره به حضور اکثر مقام‌های جمهوری اسلامی در تشییع جنازه خامنه‌ای گفت آمریکا می‌تواند با یک شلیک همه آنها را از بین ببرد، اما این کار را نخواهد کرد، چون در این صورت کسی نمی‌ماند که با واشنگتن مذاکره کند. اما ظاهراً تلاش ترامپ برای حفظ جان بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی جدی‌تر از این بوده. روزنامه نیویورک تایمز دو روز پیش در گزارشی فاش کرد که اسرائیل حدود دو ماه پیش در پی ترور اعضای ارشد تیم مذاکره کننده ایران بود. این روزنامه به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکا نوشت واشنگتن نگران بود اسرائیل قالیباف و عراقچی را حذف کند و به همین خاطر از برخی کشورهای منطقه خواست به تهران هشدار دهد که ممکن است این دو نفر هدف قرار بگیرند. یک روز بعد از انتشار این گزارش، دفتر نخست وزیری اسرائیل آن را تکذیب کرد و جعلی و ساختگی خواند. در شرایطی که جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل متفاوت از نزاع بین واشنگتن و تهران است.
7: رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی با هم دیگه نمیتونه منطقه باشه. این دوتا با هم دیگه جنگ موجودیتی دارن.
6: اسرائیل به خودش حق میدهد در این جنگ موجودیتی علیه خود که از 4 دهه پیش شروع شده و حالا به اوج رسیده از خودش دفاع کنند. به روش‌های مختلف، یکیشان حذف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، کاری که قبلا بارها کرده و حالا هم مقام‌های ارشدش تایید می‌کنند که دستکم فعلا مشتبه خامنه‌ای هدف ترور آنهاست. به نظر می‌رسد تا آن وقت قالیباف و عراقچی در تلاشند هر طور شده معامله با ترامپ را جور کنند و رهبر غایب نظام هم ترجیح می‌دهد در مخفیگاه باقی بماند و با چشمان باز بخوابد. آیا این آرامش پیش از طوفان است؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: دولت ایران 5 شهروند افغانستان را در ماه جون سال روان اعدام کرده است. نهادهای حقوق بشری از افزایش چشمگیری اعدام افغانها پس از بازگشت طالبان به قدرت خبر می‌دهند. چرا شمار این اعدامها افزایش یافته و طالبان در برابر آن چی واکنش نشان دادند؟ شریف ولید گزارش می‌دهد.
8: این کسانی که دارند به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک می‌کنند، اینها
9: اعدام 5 شهروند دیگر افغانستان در ایران. سازمان حقوق بشری هنگاو می گوید جمهوری اسلامی در ماه جون امسال دست کم 109 زندانی را اعدام کرده است که 5 تن از آنان شهروندان افغانستان بودند. این نهاد می گوید هویت همه اعدام شدگان را احراز کرده، اما مقام‌های ایرانی جزئیاتی درباره هویت و پرونده این 5 شهروند افغان منتشر نکردند.
10: اعدام ادوای افغانستان در ایران من فکر میکنم چند مشکل حقوقی و تکنیکی بسیار جدی داره. مشکل اول همو نقص حق دادرسی از این متهمین است. اکثر جرائم مجازاتش اعدام نیست و این ادوا متاسفانه تحت فشار و تحت ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی مجبور میشن تا اعتراف کنن به جرائمی که نه تنها باید به خاطر از اعدام نشن بلکه اصلا این جرائم شاید اونا مرتکب نشده باشن.
11: جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان در مسیر سازنده‌ای
9: آمارها نشان می‌دهد روند اعدام شهروندان افغانستان در ایران پس از بازگشت طالبان به قدرت به گونه کم سابقه افزایش یافته. با گفته مدافعان حقوق بشر، بسیاری از مهاجران افغان در ایران با وکیل، حمایت حقوقی و شبکه‌های خانوادگی دسترسی کافی ندارند و همین موضوع روند دفاع از آنان را دشوار می‌کند.
12: بر اساس آماری که سازمان حقوق بشر ایران تونسته تایید کنه در این 6 ماه گذشته، دست کم 11 شهروند افغانستانی در ایران اعدام شدند که این خب یک آمار حداقلی است، چون که فقط ما مواردی رو که توسط دو منبع مستقل و جداگانه تایید شدند شامل آمار میکنیم. و خب شهروندان افغانستان معمولا در ایران خب جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و اطلاع رسانی دربارشون هم کمتر میشه.
9: دادگاه عالی طالبان از مقام‌های ایرانی پیشتر خواسته بود در مورد زندانیان افغان نرمی نشان دهند و به جای اجرای حکم اعدام راه‌حل‌های جایگزین را در نظر بگیرند. با وجود این درخواست‌ها روند اعدام شهروندان افغانستان در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان‌های حقوق بشری بارها از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام را متوقف کند، شفافیت بیشتری درباره پرونده زندانیان افغان داشته باشد و حق دسترسی آنان به وکیل و دادرسی عادلانه را تضمین کند. شریف ولید، لندن.
0: وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که پیکر عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان، روز دوشنبه از آلمان به کابل منتقل خواهد شد. پیکر مومند بنا به درخواست خانواده‌اش به کشور منتقل می شود و پس از تشییع در قبرستان تپه مرنجان به خاک سپرده خواهد شد. عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغان، پس از یک دوره بیماری سرطان در 67 سالگی در آلمان درگذشت. خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از آمریکا. موج گرمای شدید و بی سابقه در ایالت نیویورک آمریکا خدمات امداد رسانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. تیم‌های نجات اضطراری در منطقه اسپرینگ ویلی اعلام کردند که میزان تماس‌های مردمی به دلیل بیماری‌های ناشی از گرما به شدت افزایش یافته است. مسئولان صحی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به گرمازدگی شدید و حتی مرگ شهروندان شود. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی امشب در مرحله 1/8 نهایی با ناروی رقابت می کند. شاگردان کارلو آنچولوتی با پیروزی مقابل ژاپن به این مرحله رسیدند و ناروی هم از صد ساحل آج گذشتند. این دیدار در ورزشگاه شهر نیویورک برگزار خواهد شد. ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرده که از ماه آینده میلادی تولید نفت خود را روزانه 188 هزار بشکه افزایش می‌دهد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده که قیمت نفت به حدود 72 دلار در هر بشکه کاهش یافته و بازارها پس از امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا انتظار افزایش ارزی جهانی نفت را دارند. ساکنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا با برگزاری مراسم در کنار ساختمان‌های فرو ریخته یاد قربانیان زمین‌لرزه‌های اخیر در این کشور را گرامی داشتند. این رویداد که یکی از قوی‌ترین زمین‌لرزه‌های تاریخ معاصر آمریکای لاتین برآورد شده، تاکنون حدود 3000 کشته بر جا گذاشته و هزاران نفر ناپدید شده‌اند. گزارش ببینیم از نظیفه حق‌پال.
13: برگزاری مراسم یاد بود قربانیان زمین لرزه در کاراکاس. کنان شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا کنار ساختمانی که در پی زمین لرزه های اخیر فرو ریخته است با برگزاری مراسم یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند. در این مراسم کشیش برای آرامش جان باختگان به ویژه کسانی که در این زمین لرزه ها جان خود را از دست داده اند دعا کرد. مگدالیا کاروس که پدر 82 ساله‌اش در فرو ریختن ساختمان دان پاپا جان باخته است، گفت که 4 نفر در این ساختمان جان خود را از دست دادند و این مراسم برای بزرگداشت یاد آنان برگزار شده. او لحظات وقوع زمین لرزه چنین توصیف کرد.
14: همه چیز فقط 39 ثانیه طول کشید. فرصتی برای انجام کاری نبود و ناگهان همه چیز فرو ریخت. سکوت کردیم و در جای قرار گرفتیم که به آن مثلث حیات میگویند. احساس میکردم به جهنم رفتم، اما خدا مرا از آنجا نجات داد.
13: بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار قربانیان زمین لرزه های مرگبار ونزوئلا به حدود 3000 نفر رسیده، هزاران نفر ناپدید و بیش از 16000 نفر نیز بی خانمان شده.
15: متاسفانه پدرم جان باخت. همه چیز نیمه تمام موند. هنوز راه زیادی مانده بود برای زندگی کردن و تجربه های بسیاری که می خواستیم با او داشته باشیم. اما متاسفانه دیگر او را در کنار خود نداریم.
13: زلزله ونزوئلا یکی از قوی‌ترین زمین لرزه های تاریخ معاصر امریکای لاتین برآورده شده. با ویرانی ها بیشتر در منطقه ساحلی لاگویرا در شمال کاراکاس پایتخت ونزوئلا رخ داده. در حالی که عملیات امدادرسانی وارد مرحله تازه شده است، خانواده های قربانیان همچنان با اندوه از دادن عزیزانشان دست و پنجه نرم می کنند. فاجعه که نه تنها نزدیک به 3000 قربانی بر جا گذاشته، بلکه زندگی هزاران خانواده را همچنان دگرگون کرده. نتیفه حق پالنده.
0: یک بار دیگر توجه نمایید به خبر فوری. امروز درگیری در امتداد مرز افغانستان و پاکستان رخ داده است. منابع امنیتی پاکستان میگویند نیروهای مرزی طالبان به سوی پاسگاه‌های مرزی پاکستان در منطقه تبای ولسوالی خیبر تیراندازی کردند. به گفته این منابع در این رویداد 3 عضو نیروهای سرحدی پاکستان زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. منابع پاکستانی میگویند درگیری پس از مدت متوقف شده است. پلیس مکسیکو سیتی اعلام کرد برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای تیم ملی فوتبال انگلستان، تدابیر امنیتی شدیدی را در اطراف هتل محل اقامت این تیم روی درز گرفته است. بر اساس تصاویر منتشر شده، شماره از هواداران مکزیکویی با تجمع مقابل هتل و سر دادن شعار و سر و صدا تلاش کردند آرامش بازیکنان انگلستان را برهم بزنند. پلیس ضد شورش هم با ایجاد حصار امنیتی از نزدیک شدن آنان به هتل جلوگیری کرد. و در اخیر همین که کوچه مشهور به فیفا با بنرهای مسی و رونالدو در شهر کلکته هندوستان به جاذبه فرهنگی بدل شده است. سنت آزین بندی این کوچه از جام جهانی 2014 آغاز شده و با نقاشی ها، عکس ها و پرچم های بزرگ ادامه یافته. بیشتر در گزارش از شرار سروری.
16: وقتی برزیل یا آرژانتاین عطسه می کنند، کلکته سرما می خورد. جمله طنزآمیز که شاید بهترین توصیف برای شور فوتبالی این شهر هندوستان باشد. در یکی از کوچه های باریک شهر کلکته که تنها حدود 100 متر طول دارد، علاقه به فوتبال جهانی در هر گوشه به چشم می خورد. بنرهای بزرگ کریستیانو رونالدو و لیونل میسی در ورودی این کوچه از بازدید کنندگان استقبال می کنند و در ادامه تصاویر نیمار، کلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و دیگر ستاره های فوتبال دیوارهای کوچه را به یک گالری روباز تبدیل کردند.
17: کوچه فیفا فقط بخش کوچکی از عشق ما به این ورزش است. ما مدتی است که این کار را انجام می دهیم. می توانید تمام پورتره ها و تصاویر بزرگ هنرمندان و ملت های بزرگ را اینجا ببینید. بنابراین این یک سفر طولانی است.
16: این گذرگاه که به کوچه فیفا شهرت یافته، حاصل سالها تلاش ساکنان محله است. سنتی که از جام جهانی 2014 آغاز شده و امروز به مجموعه ای از نقاشی های دیواری، عکس ها و پرچم های بزرگ فوتبالی تبدیل شده است.
18: کوچه فیفا کوچه فرعی و معمولی بود که ما از اون استفاده میکردیم، اما الان پس از تمام تزئینات و تمام پرچم ها این امکان به طور کلی به تریبون برای دوستداران فوتبال تبدیل شده و مردم از سراسر کلکته و جاهای مختلف میان.
16: کلکته قدیمی ترین و مهمترین پایگاه فوتبال هند است. شهری که بسیاری آن را قلب فوتبال هندوستان می دانند. هرچند تیم ملی فوتبال هند تا کنون هرگز به جام جهانی راه پیدا نکرده و جایگاه چندان مناسبی در رده‌بندی جهانی ندارد، اما این موضوع از شور و اشتیاق مردم به فوتبال نکاسته است. شرار سروری، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باشین و همچنان برای دسترسی به جزئیات بیشتر گزارش ها و خبرهای تازه به وبسایت ما مراجعه کنین. وقت بخیر. خدا نگهدار.
19: رادیو افغانستان، رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آیا حب تو را می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند؟
1: ملت افغانستان در تصمیم‌های مهم هیچ رول و هیچ نقش ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکند؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته می شود.
0: تجربه امریکا از جنگ چی است؟

0: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.
1: چه روزهای طلایی در آن بهاران بود. زبان باغ زبان سلیس باران بود. زبان سرخ شکلویرک زبان سبز درخت زبان آبی و شفاف رود باران بود. نه هیچ دغدغه خاطری تراوت داشت، نه فصل نت آتبرزین نیززاران بود، نه از دریچه صدای توفنگ می آمد، نه گوش باغ پرز بانگ دیر باران بود. نگون با وسوسه آشکلی سرش می باخ، نه هم با باخ چکانون سنگ ساران بود.
2: آیا چینش قدرت در افغانستان در حال تغییر است؟ این مسئله است.
3: چرا نشست های رسمی جای خود را داد به نشست های غیر رسمی؟ اصلا نمایندگی از کی میکنن اینا؟
4: طالب باید بفهمه و بدانه.

0: in Bewegung haltet. Los! Einmal öffnen, zwei.
1: Das ist extrem wichtig. Es ist insgesamt wichtig zu zeigen, dass es ein
2: فکر می کنم این موضوع بسیار مهم است که نشان داده شود این یک اعتراض بسیار گسترده ضد فاشیسم و ضد حزب راست افراطی است. مسئله ای که کل جامعه را درگیر می کند و دیدن این که مردم از همه نسل ها اینجا حضور دارند بسیار شگفت انگیز است.

Vereinigten Republiken Deutschland.

0: Es gibt natürlich eine starke Verbindung, weil vor
1: genau البته ارتباط قوی میان حزب راست افراطی و نئونازی‌ها وجود دارد، زیرا دقیقاً 100 سال پیش در همین روز دور همایی حزب نازی در شهر وایمار برگزار شد. به نظر من این تصادفی نیست و یک پیام روشن از سوی راستگرایان افراطی به مردم است.
2: این مکتوب درباره عقد امتحانات معیاری اصناف دهم و یازدهم مکتوب